0: Mazal to aj zápiskami z potuliek, Sibírov a svetom.
1: Vladivostok je síce hotová panoráma. Kopce, doliny, more, prístav a v diaľke belasé ostrovy. Ale ako sa sem, alebo ta dostať? Zo sibírskych miest má síce jediný Vladivostok niekoľko kilometrov elektrickej dráhy, ale na tú sa ťažko dotisnúť a ešte ťažšie na nej niekam dôjsť. Obyčajne nestačí jej pary. A tak i zaplatíš, i sa načakáš, i z pol cesty pešky chodíš.
0: Je až ohromujúce, kam všade sa Slováci v dávnych časoch zatúlali. Na rozdiel od nedávnych, keď hranice boli pozamykané na 7 zámkov. Za väčšou skivou chleba i za poznaním pochodili Európu, zablúdili do Turecka, Egypta, Sýrie, boli pri Božom hrobe, navštívili viaceré americké štáty. Ale že by sa ocitli až v Japonsku, kam sa práve hotoval Tajovský aj so svojimi druhmi? Za 4 roky zažil v Rusku všeličo. Najmä všeličo nepríjemné. Čo ho môže čakať v Japonsku? Začiatok na lodi je sľubný.
1: Panuje dvojaký náhľad. Alkoholu na lodi nepiť, druhý že piť. Brat Vidra, veliteľ vlaku delegácie z vlasti, zastáva druhý náhľad a vtisol nám na cestu fľašu koňaku. Lízli sme si z neho, napili sa čaju, zakúrili si cigarety a vyšli na palubu hľadieť, ako pekne sa tie vlny boria, rujú, tam šeptom, tu krikom, húkotom.
0: Legionári sa dlhšie museli odriekať alkoholu. Vo Vladivostoku bol prístupný iba za ťažké peniaze. Tam si užili iba 40 stupňových horúčav, keď sa ledva vliekli a za tieňom museli od uhla do uhla. Ale tu na šírom mori ich ovieval príjemný vetrík. No vetrík čoraz mocnejšie podúval. Už si jednou rukou museli pridržať čiapku a druhou sa držať zábradlia.
1: Konečne lepšie si bude sadnúť, lebo čert vie, či ten koňak, či ten čaj, či vietor, či voda. Ale akási neistota vstupuje do žalúdka, do nôh i do hlavy. Svet zachodí z paluby do kabín, sluha šrobami zaťahuje okna kabín, začína byť teplo, dusno.
0: Ďalšie chvíle sú hrôzostrašné. Tajfún. Tajfún počúva Tajovský z viacerých strán a loví v pamäti, čo to je za morské zviera. Skonštatuje, že je to iba sprostý vietor. Ale je to aj viac.
1: Kolí Salonás ani Sládkovič detvana medzi bukmi. Lenže plachtička bola aspoň ako bystrický rýnok. A vše nás otočilo i ako si do osmičky, že si nevedel, kde máš hlavu a kde nohy. Spomenul som si mimovoľne na oltárny obraz svetomartinského evanjelického chrámu, na ktorom v mori do pása pohrúženému Petrovi podáva Kristus ruku. Kto ju, reku, podá nám, ak horšie bude?
2: Cesty našich rodákov svetom možno sledovať už od 16. storočia. Poliglota všestranne vzdelaný humanista Ján Sambukus z Trnavy študoval vo Viedni, Wittenbergu a v Padove, prednášal na univerzitách v Bologni a Padove a z poverenia Ferdinanda I. cestoval po Európe, aby zbieral vzácne rukopisy, mince, sochy. Kežmárčan Dávid Fröhlich študoval v Elblągu v Poľsku, vo Frankfurte nad Odrou, vo Wittenbergu, ponavštevoval mnohé české, rakúske, uhorské a nemecké mestá. Slávny trnavský univerzitný profesor Martin Szentiványi, rodák z Liptovského Jána, študoval na niekoľkých univerzitách v zahraničí a aj prednášal na niekoľkých zahraničných univerzitách na Pazmáneu vo Viedni, v Mníchove, v Štajerskom a Hradci.

Hojdanie trvalo 24 hodín. Vietor stišoval, stíšil a svet sa začal vyťahovať na paluby. Aj tajovský. Ženy rozváňali už voňavkami, lenže boli nápadne bledé a všetko hľadalo si miesto na ležanie alebo aspoň na sedenie. Dvojdňovú neistotu ešte každý mal v nohách i v žalúdku. 18. augusta 1919 pristáli pri

0: japonských brehoch v Čuruge. Zoznámenie s novou krajinou je príjemné.
1: Japonci nám prezreli pasy. Nám prvým. Veľmi úctivo, že človek z takého pokračovania má dojem potrebného poriadku a nie sekírovania. Usadili si podplukovníka Metka medzi seba a veľmi zdvorilo sa spytujú a zapisujú. Po japonsky. Štetôčkami máčanými do tušu a riadok od vrchu dole. Po anglicky sa spytujú, po japonsky píšu.
0: V prístave sa núkajú nosiči. Batožinu zveria mladému svalnatému šuhajovi. Batožiny je veľa. 6 kufrov, 12 kufríčkov a uzlov, ale mladík ani počuť, aby si prizval niekoho na pomoc. Ako pomôcka mu stačí kus povrázku.
1: A už lieta s našimi kuframi ako čert s krivou dušou. Roznosí nám ich, do večera ich nepozhľadúvame. Nie, on vie, kam má nosiť. Naša batožina je v niekoľkých minútach na blízkej colnici a všetky na jednej kope, v poriadku. Vo Vladivostoku z vlaku na vozík štyria bratia mali s jedným kufrom robotu.
0: Pri skladaní v Čuruge vypadlo na kufre dno. Ako si nosič s ním poradí? Tajovský nevychádza z údivu.
1: Obráti ho na chrbát vrchnákom, zohne sa podeň a kufor ťažký z poldruha metráka zodvihne sa a odzadu sa mi vidí, že sám ide na dvoch čiernych bosých nohách. Úžas! Príde mu vykročiť 2 stupky. Na pravú nohu nejde. Kufor sa naváži, zmeraviem. Skúsi na ľavú a vyniesie.
0: Tajovskému prichodí ustavične sa čudovať. Nosič na colnici v momente zoženie klince, kladivo a zatlka dno. Sám od seba. Teraz vysvitá, ako v Jekaterinburgu na Úrale sfušovali robotu. Majster nemal klince, pribil dno drevenými a obil plechovým páskom. Na colnici ich neprehliadajú. Stačí bielo-červená stuštička na čiapke. Čechoslovák a úradník i žandársky dôstojník im podávajú a potriasajú ruky ako starý známy. Ďalší Japonec sa ponúkne, že im dá previesť batožinu na osobnú stanicu. Kúpi lístky, obstará rikše a poradil ich hostinec. Labužnícky opisuje tajovský obed v prístavnom hostinci, ktorý charakterizuje ako neparádny, ale čistý a vzdušný.
1: Schválne začíname ovocím. A potom obed. Sedmoraké jedlá. Po kúštiku iba, detské porcie, ale keď všetko zješ, nasýtiš sa. I jedlá dosť našské. Len na kurati sme sa nezhodli. Bolo bez kostí vysmažené, obliate čiernou omáčkou a obložené zeleninou. Jeden tvrdil, že je to rak alebo žaba. Sekretár Ondráček, že je to zviera z vody. Vodné kura? A strýček z Ameriky tiež neveril, hoci je farhár. Poznať, že bol za 2 roky medzi Čechoslovákmi, naučil sa pochybovať.
0: Nasadnú a vlak jachá krajinou. Tajovský konštatuje, že po 4 rokoch sa prvý raz vezie pravým rýchlikom. Prechádzajú mostami, tunelmi, dolinami, kopcami a Tajovský sa cíti, ako by sa viezol na Oravu, Liptov alebo Kremnicu. Nadchýna sa krajinou i ľuďmi.
1: Hľadím na domky, drobné i pekné ako klietočky, krámky, všetko otvorené, tovar vyložený i zlatnícky. Čistota. Na ovocie voda tečie, aby bolo čisté a svieže. Na peróne umývače. Parádne kovové nádržky vody a z 10-15 lavórov. Mužskí sa verejne umývajú a umývanie začínajú umývaním zubov. Kefku a kalodont má každý.
0: Tajovský zaznamenáva množstvo pozoruhodností. To, že Japonci odetí po európsky, sedia po našsky. Tí v kimonách, i mužský, i ženské, vyťahujú nohy z dreváčikov, pokladajú si koberce a sadajú na ne na plyšovom sedisku a nohy ako Turci pred seba. Tak presedia i hodiny. Čítajú, fajčia. Tajovský si s údivom všimne i to, že rikšami sa v Japonsku živia 100 000 ľudí, že koní ani iného zápražného statku nevidieť, že celé Japonsko je elektricky osvetlené, i dediny. Tajovského ohromujú deti.
1: Deti. Bože, koľko detí. A všetko sa to na chrbte nosí. Malé je na 5 a nesie na chrbte ešte menšie. Krásne detváky. Deťom spraviť radosť je snahou každého Japonca. Preto i mužskí radi nosia na rukách svoje deti, čo u nás zriedkavo vidíš a necháva sa to ženám. A čo by sa ako tvrdo žilo rodičom, Japonec to vraj deťom neukáže. Ani žiaľ, ani veľkú radosť. Tvrdo, vážne nesie všetko. To už vraj taká obyčaj.
0: Niektorí slovenskí i českí legionári sa liečili v tokijskej nemocnici. Ocitol sa v nej aj Tajovský. Píše, že si liečil poziabnutý nos. Aj tam sa musel čudovať.
1: V Japonsku a najmä v Tokiu je tesno všetkému. Ale táto nemocnica je vo veľkom sade samý kvet, palma, ker, borovica. Pavilóny drevené a prízemné, ale v akom lesku. Všetko chodí v pančuchách po leštených dláškach alebo jemných rohoškách. Čistota vzorná. Absolútne nejakého zápachu. A už nijak nie zápachu spálni a parfumov. Ak niečo zavoniaš, je to slabý zápach lekárnický.
0: Keďže sa nemocnica rozprestiera v parku, vzduch je čistý a o jeho sviežosť sa starajú i ventilátory. Nechápavému čitateľovi Tajovský ozrejmuje, že elektrickým pohonom robí sa dvoma krídlami pripevnenými naprostred povaly lahodný vetrík. To sa píše rok 1919.

0: Tajovský mal čo porovnávať. Poznal svet. Bol úradníkom v Nadlaku, v dnešnom Rumunsku. Sledoval osud slovenských menšín. Písal o svojich cestovateľských zážitkoch a skúsenostiach v slovenských časopisoch a novinách už od počiatku minulého storočia. No spoznal najmä Rusko. Rozsypaný front v ňom, rezignáciu, zmetky, anarchiu, drancovanie.
1: Utekajúci sedliačik obťažil sa na chvíľu ako včela, keď lipy kvitnú, všetkým možným a dobrým, čo videl brať iných. Bolo na ňom už 5 párov bôd na šíji, bok slaniny na pleci, kotlík i krúžka plná masla, medu. Mech na chrbte nabitý papirosami, tabakom, čokoládou, konzervami. Pod pazuchou stenové hodiny v orechovej skrinke.
0: Na hodinky už vtedy boli v Rusku zaťažení. Tajovský píše, že onen sedliačik ich mal napripínané až do pole lakťa. Na prstoch sa mu blišťali žlté i biele lacné prstienky a náušníc mal plné vrecká. Ale koristi pribúdalo. Akýsi muži vyšmarili na ulicu bedňu, otvorili ju. Boli v nej vajcia.
1: Sedliačik niektorým veciam najsamprv nešťastným hodinám zahreší mať a hádže ich do priekopy pri ceste, kde im odbije posledná hodina zmiešaným zvukom skla i dreva. Vajcami vytíska z kotlíka med. Napíchal ich kopcom a beží za inými.
0: Mužíci obťažení lupom pripomínajú jarmočníkov a je ich veľa. Prekážajú ustupujúcemu delostrelectvu vozom. Krik, nadávky.
1: Germánska kavaléria! Zreve na nich vojak pohonič a kradle mužíkov, ani sa neobzerajúc, zhadzujú a zahadzujú noše, púšťajú čo v rukách a utekajú cestou, priekopou, poľom. Vozom hneď slobodnejšie. A len o 2 hodiny, keď mužík zazrel kdesi poľnú kuchyňu, spomenul si na kotlík a prišlo mu ľúto najoddanejšieho druha kotlíka. Z čoho on bude jesť, keď sa pristavia? Z čoho?
0: Mužíkom utekajúcim pred frontom vodne v noci svietia na cestu schválne podpálené sklady šatstva a jedla. Každý si mohol nabrať, koľko vládal. Obraz sa opakuje.
1: Hlava v pleciach. Človeka nerozoznáš, iba vidíš, že to všetko nesie sa na ľudských nohách obutých alebo bosých. Tak bežia versty. Vlečú sa, oddychujú, jedia, kúria. Artiléria bije. Strhne sa vše poplach. Po kúsku zahadzujú sa veci, iní zbierajú slaninu, meso, režú po kusoch z pleca, med načierajú dlaňami, maslo krájajú prstami. Do toho prach, dážď, slnce, noc, vietor, smeti.
0: Ani cestou cez Sibír s československými légiami nenazbiera najlepšie dojmy. Bajkal zovretý pohoriami mu síce pripomína Tatry so Štrbským plesom, ale čoraz ďalej na východ vidí len step, holé polia.
1: I ľudu málo. I to daromný, lenivý, iba kupčiť, klamať. Tam na Slovensku skala na skale. Breh, že ho len hore kopcom môžeš skosiť, ináč si palce na nohách obtneš. A ten ľud na chrbte hnoj nosí, motykami orie a prinúti i tú skalu rodiť. Tu hlinisto piesočnatá alebo čistá čierna zem, rovín celé svety a iba trávička. Po nej neveľa kraviek, oviec a kôz. Ináče bez úžitku. Nič by tu nenarástlo, presviečajú ma, čo nevideli tvrdú robotu slovenského kľčovníka.
0: Boli aj svedkami ruskej byrokracie, na ktorej si stanici zhorel vagón tovaru. Zahorela os a sprievodca nedovolil sňať plomby, nuž všetko ľahlo popolom. Na inej stanici čakal vlak na kontrolu colníkov, no kým tí dopili čaj, utiekol celý vlak. Zmizli totiž všetky bali, mechy i národ.
1: Prekonávame všetko šťastne. I stávku železničiarov. Keď bolo treba, stvorili sme zo svojich hneď i strojníkov, i kuričov a hamovníkov. Prekonávame pekelnú horúčavu i úžasnú špinu.
0: Možno sa teda čudovať Tajovskému, ak sa po príchode do Japonska nadchýna krajinou a jej obyvateľmi. Nadchýna sa železnicami, ako predtým prístavmi.
1: Často zastávame, ale len na chvíľku. A zvláštna vec, že perón na každej stanici je vyšší a preto sa ľahko na vlak vystupuje i z neho schodí. Praktická vec. Vo vozni, jedálni, v kvetináči stĺp akéhosi kryštáľu v kvetoch. Makáme ho opatrne a to ľad, obložený pri spodku kapradím, z ktorého rastú astry i ruže. To vraj, aby sa vzduch ochladzoval a voňal. Toho tiež nikde na svete niet.
0: Tajovský konštatuje, že električky letia ako čert. Tak rýchlo lieta aj železnica. Že je tu neslýchane lacno, že všade vládne disciplína a poriadok, že japonský národ je nesmierne usilovný. Tajovský uzatvára.
1: Ja neviem sa ani okom fotografistu dívať na tento ohromný mravenčí štát. Štát večnej práce a tvrdej roboty. Nie, aby vedel niečo umelecky zachytiť. Od vstúpenia na japonskú zem, čím ďalej, tým viac vidím, že je to ľudský úľ v čase najvyššieho kvetu prírody.
2: V 19. a začiatkom 20. storočia bolo na Slovensku veľa takých, ktorí svoje cestovateľské zážitky zverili papieru. Niektorí muži od pera, niektorí sa prichytili pera. Medzi tých prvých patril Jozef Miloslav Urban, Gustav Zechenter Laskomerský, Ján Kolár, Jozef Viktorín, Svetozár Urban Vajanský, Martin Kukučín. Tí ďalší, čo sa túlali svetom, aby sa zdokonalili vo svojom remesle, alebo si tam našli trvalejšie zamestnanie, úspešne a či menej úspešne sa delili o svoje dojmy s čitateľmi. Radí sa medzi nich stolár a neskorší podnikateľ Daniel Šustek s pozoruhodnými cestopismi po arabskom svete, z Londýna i Ameriky. Jozef Krafta, vysoký úradník v cárskych službách v Rusku, vydal niekoľko cestopisných kníh. Cesta z ostrova Sachalin, cesta z Tiflisa do Chabarovska a 13 rokov na Sibíri. Obchodník Matúš Filo, ktorý prebrázdil cárske Rusko, zväčšnil svoje zážitky v mnohých článkoch na stránkach slovenskej tlače. Osobitné postavenie medzi všetkými týmito autormi má Jozef Gregor Tajovský. Jeho cestopisy Slováci v Ostrihomskej, z Prešova do Ujhela, ale najmä Rozprávky z Ruska a Do vlasti sú výpovedou veľkého majstra, spisovateľa realistu, ktorého tvorba od začiatku oscilovala medzi fikciou a dokumentárnosťou. Jeho cestopisy nie sú čírym opisom, narába v nich vycibrenými umeleckými prostriedkami.

0: Tajovský bravúrne prekresľuje postavy. Spravidla mu stačí na to malý priestor. Plasticky oživí hluchého vojaka Kotliaka z roty. Velitelia si myslia, že je simulant a všemožne ho týrajú. Tajovský porozpráva o ďalšom vojakovi Gábrišovi. Za poldruhá roka, čo bol v zajatí, písal domov všelijakou rukou, len nie svojou. Bol negramotný. Obaja, Gábriš i Kotliak, padli vo vojne. Tajovský stručne a trefne charakterizuje prezidenta novovzniknutej japonsko-československej vývoznej spoločnosti.
1: Prezident Muko rečnil japonsky. Druhý pokúsku prekladal do angličtiny a brat Ondráček mne do češtiny. Prezidenti a direktori v Japonsku sú tlstejší ako ostatný svet. A tak sa pán Muko v dlhej reči veru spotil. Hovoril veľmi patrioticko-prakticky o budúcich japonsko-československých vzťahoch.
0: Tajovský bravúrne ožíva aj situácie. Pestrými farbami zachytáva potulky ulicami, návštevy v múzeách, na pamätných miestach, na hostinách, ktoré poriadali na počesť československých legionárov. Píše o dievčatách, gejšách, vyobliekaných ako najpestrejšie motýle, ako predvádzajú hosťom motýlový, práporkový a slnečnicový tanec. O jednej z hostín a o gejšách napísal:
1: Mňa víno a kamaráti zasa naštvali ukázať Japoncom odzemok. Tlieskali mi veľmi a ja som musel znova dubiť. A najmä, keď som nakoniec učil nôtu a tanec trenčiansky, prečo by sme nepili. Japoncom sa veľmi páčila aj pieseň Ja parobek z Kapušian. Ak iste každý bol ženatý. Náš obchodný šéf Lecel prekladal do japončiny a Japonci sa chichotali do popuku. Bolo už 11 hodín, keď sme z banketu odchádzali a mladý plukovník Medek, slobodný mládenec, tak privykol za tie 3 hodiny u gejš, že bol by sa rád ešte neobúval.
0: Pre názornosť Tajovský často porovnáva so slovenskými reáliami. V Tokiu oslavovali narodeniny akéhosi princa a mesto bolo vyzdobené zástavami. V ktorom si parku sa konali národné slávnosti.
1: Šiatre, kolotoče, panorámy a sveta civilného i vojenského ani prejsť. Ani na Radvanskom jarmoku. Ibaže v Tokiu točia kolotoč elektrickým pohonom a my v Radvani rukami. 3 razy toč, raz sa ves.
0: Spisovateľ a literárny kritik Zlatko Klátik vo svojej rozsiahlej knihe Vývin slovenského cestopisu konštatuje o Tajovskom, že sa v knihe Rozprávky z Ruska a Do vlasti štylizuje do položartovnej polohy bez okázalosti a patetickosti. Robí tak vraj preto, aby dal najavo, že mu pripadla významnejšia úloha, na akú bol osobne pripravený. Napriek dramatickým udalostiam jeho cestopisy naozaj oplývajú veselými príbehmi, vtipnými postrehmi. Po príchode do Tokia sa dal ostrihať a oholiť si bradu. Úkon prebehol bez povšimnutia. Druhý v Yokohame už nie.
1: V Yokohame vošiel som teda zas k holičovi. Ale natrafil som vlastne na holičky Japonky. Okrem vlastnej, cudzia žena nikdy ma neholila. I pocítil som akúsi neistotu. Ale z dvier sa vracať nebudeš. V elegantne elektrinou zaliatej holiarni strašne anglická nálada. Nikto ani slovíčko, iba zvuky nožníc a britiev. Krátka japončíčka ma zručne, ľahkou rukou oholila a ak češe, tak češe mi tých niekoľko vlasov nad ušami. Ty sa mi smeješ? Či sa ja mám tebe? Medzinárodnou rečou, rukami, ktorú reč naši chlapci nazvali spojenštinou, poviem jej, aby mi učesala i vrch hlavy. Zasmiali sa strigy všetky 4, či koľko ich bolo. A prešla mi štetkou i po plešine.
0: Na yokohamských uliciach sa pridružil k legionárom akýsi pán. Vysvitlo, že je to Čech, ktorý už dlhé roky žije v Amerike. Bol obchodníkom v New Yorku i v Yokohame. Náramne sa potešili. On miešal do češtiny anglické slová, oni ruské.
1: Ako dobrý Čech, bol by nás utopil v pive. ako Američan vo whisky, ako Yokohamec v saké. To vraj ako rozlučné s týmto márnym svetom.
0: Neraz si položartom zavzdychá. Keď sa znova chystajú na more, konštatuje. Plávať v dlžobách som sa ľahko naučil. A v mori sa nemôžem. A keď sa na mori schyľuje k búrke, modlí sa. Pane Bože, či sme všetci tvoji? A či len, čo vedia plávať? Aj si vyčíta. Ale dnes už amen alkoholu. Zaklínam ho do pekla. Aj sa zastrája. Hútam si. V suchej Amerike prejdeme cez očistec a do vlasti dostanem sa po 5 rokoch zasako poctivý abstinent. Mora sa bojí, ale po svojom.
1: Ó, je mi mdlo. I hútam si, prečo pán Boh toľko mora stvoril. Ja tiež rád pstruhy, ale za morské ryby a raky, pavúky, či ako sa to zovie, nestálo narobiť toľko vody. Stačili by plesá, rieky, potoky a ostatok by bola zem. Bol by každý zemským pánom a nemusel by nikto byť paholkom, ani by nemusel uhlie kopať.
0: S Japonskom sa rozlúča.
1: Slovenské pesničky niesli sa po vlnkách mora a byli do sklených stieň zavretých i otvorených siení až radosť. A čo živé v hoteli, všetko sa čuduje, ako veselo sa Čechoslováci zabávajú, keď celý svet má plno trápenia so špekuláciou a drahotou.
0: Jozef Gregor Tajovský bol skromný muž. Aj na stránkach svojich zápiskov je taký. Neštylizoval sa. No zároveň to bol výnimočný muž. Bol to spisovateľ nevšedných kvalít, no aj muž, ktorého za zásluhy na fronte ocenili mnohými vyznamenaniami. Dovolil si to spomenúť na jednom, dvoch miestach. Aj to príznačne. Položartom.
1: Vystískali mi ruky, uboskávali ma hrdinovia, generáli, plukovníci, náčelníci, spolupracovníci, ani nevestu na svadobnú cestu mamky a tetky. Že som na svojich 45-ročných nohách nevedel, na ktorú stúpiť.

doznelo pásmo Ladislava Švihrana pod názvom Tajovský v Japonsku. Redakčne pripravil Jozef Čertík. V réžii Jany Strniskovej účinkovali Lucia Vráblicová, Jozef Šimonovič a Vladimír Minarovič. Majster zvuku Peter Hájek. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Poďte s nami za dobrodružstvom na more a zažite dobrodružstva Robinsona a chlapca menom Piatok. Knihu Daniela Defoea Robinson Crusoe pre rozhlas autorsky spracoval Juraj Binzár. Rádio Litera vám v túto chvíľu ponúka druhú časť dramatizácie tohto obľúbeného diela.
2: Vážna vec.
3: Peniaze na zem.
4: 400 000. Ďakujem. Ďakujem.
5: Každý z nás troskotá aspoň.

0: Tak, kde sme to skončili minule? Aha. Po toľkých rokoch samoty bol som veľmi, veľmi šťastný. Ale i zaskočený. A ťažko som sa s tým vyrovnával. Dnes ráno som vstával z lôžka sám. Tak, ako po celé tie dlhé roky. A teraz? Teraz tu spí takýto zmaľovaný čert, ktorý by ma za iných okolností možno i zjedol. A ja som ho hostil a uspával som ho, ako keby mi to bol syn alebo mladší brat. Bol som z toho celý rozsitlivený, dojatý, šťastný. Ale pamätám si, že som šiel spať s puškou. Ráno som sa prebudil dosť neskoro. Papagáj Sara sedel na kraji stola a vykrikoval moje meno. Strhol som sa, v niekoľkých sekundách mi prebehol hlavou celý včerajší burlivý deň, spomenul som si na toho divocha, pozrel som do kúta a nebol tam. Schmatol som pušku. Tá bola na svojom mieste, vyskočil som z lôžka a vybehol pred chatrč. Môj host bol pričupený pri studenom ohnisku, na kameňoch boli porozkladané, vyčistené ryby bez hlav a niekoľko oškobaných perličiek. Tie pochytal v ohrade za chatrčou. Usmieval sa na mňa ako anjel, kláňal sa s gestom a pozýval raňajkovať. Papagáj lietal nado mnou a škriekal, ako keby mi čosi žaloval.
1: Robin Panson, Robin Panson! Domorodec robí raňajky, Robin Panson krusové.
2: Vidím, vidím. Ale upečujeme si to, nie? Pán Ľudoš Rút, počujú?
3: Somo, bávi, guana, oce.
2: Pozri, založíme si oheň. Oheň. Tak, meso dáme piecť. A, dobre, dobre. Pomodlíme sa k Bohu, potom ťa pokrstím a potom... potom ťa budem učiť. Musím z teba urobiť človeka, ty. Čert jeden. No poď sem, podávaj mi ryby.
1: Robi Panson, Robi Panson, Robi Panson, Robi Panson.
2: Leď do komory, prinesol. A ty, poď bližšie, poď, no. Vidíš, tak to sa robí. Ranná hygiena anglického džentlmena. Ale ako ti z tváre zmiem tie divoké kresby? To veru neviem.
4: Robinson mať piatok. Piatok mať strach. Ja báť sa aj siluety, kozy vo dverách. Ja báť sa vietor. Ja báť sa dien. Ja báť sa blesk. Ja

0: to smiech?
1: Čo by to plač? Čo by to život? Čo by to mieranie? Múdry kvána to možno vie, ale ja nie. Múdry kvána to možno vie, ale ja nie.
2: No vidíš, aký si pekný, čistý. Čo ťa tak trasie? Ja viem, umýval si sa poprvýkrát v živote, čo? Silný zážitok však. Dobre, tak. A
3: teraz ten krst.
2: Krst, rozumieš? Meno. Musím ti dať voľaké meno. Pozri. Ja som... Robinson.
4: Robinson.
2: Áno. Papagaj sa volá Sarra.
3: Sarra.
2: Dobre, počkaj. Toto je oheň. Áno. Toto hrebeň. Áno. Puška. A toto kameň.
3: Amen.
2: Všetko má svoje meno. Meno, chápeš? Ja som Robinson a ty si...
3: Guana. Banamuky, Guana.
2: Čo?
3: Guana.
2: Keby som ja vedel, čo to táraš.
3: Guana,
2: Guana. Guana?
3: Guana.
2: Ja som Guana.
3: Guana.
2: Guana. Dobre. No, počkaj, ako by sme to urobili? Ja som... Pán Gvana. Robinson. Hej? A ty budeš...
3: Čo ja viem? No, počkaj. Viem. Čierny si ako čert. Krok máš dlhý. Čo ja viem?
2: Rýchly čert? Čo? Rýchly čert? Čo? Zlé meno? Čert. No, vieš, čo je čert, nie? A nie. Čert nie, to by sa pán Božko na mňa nahneval. Čert nie. Ale počkaj. Včera... Keď som ťa oslobodil, bol piatok. Dnes je sobota, zajtra nedeľa. Nedeľa by bolo pekné meno pre slečnu.
3: Ľudožrútka nedeľa.
2: Ale čo, keď ty si mužský? Iba, že by si bol piatok. Tak, bratku, piatok. To je príhodné meno. Len ako ťa to naučím. Počúvaj. Ty si piatok. Rozumieš? Piatok. No, opakuj po mne. Piatok.
4: Robinson.
3: Už, papahuj. Piatok.
2: Ty si piatok. Áno, ty si piatok.
3: Piatok.
2: Nie. Ja som Robinson. Ty si piatok.
3: Ty si piatok.
2: Áno.
3: Ty si, áno.
2: Povedz, ja som piatok.
3: Povedz, ja som piatok.
2: Ja som, moje meno je piatok.
3: Meno je... Togr, piatok.
2: No, dobre, lepšie to už nebude. Ja viem, chce to čas, ja viem, ale...
3: Viem.
2: Ale mal by som ťa pokrstiť. Vieš čo, kľakni si sem. Sem, kľakni si.
3: Kľakni si to.
2: Dobre. Takto. Zlož ruky. Dobre. Teraz... Tak polejem vodu.
3: Nepláš sa, poď sem!
2: Poď sem! Tak, zostaň, neboj sa. Tak, krstím ťa, piatok. Krstím ťa, piatok, v mene svojom i v mene toho Boha tam hore nad nami. Počúvaj odteraz na meno piatok.
3: Piatok.
2: Áno. A nech ti Boh žehná.

Hneď popoludní, keď som Piatka pokrstil, sme sa vydali na lov. Na vysokom kroví som uvidel krdel jarabíc a tak som gestom Piatka zastavil. Významne som si položil prst na pery a podľa jeho vzoru som vypúlil oči. Pochopil. Prikrčil sa ku mne a zakrádali sme sa spoločne. Potom som z nenazdajky zazrel, ako Piatok schytil skalu, vstal a prudkým pohybom ju šmaril medzi nič netušiace vtáky. Rozprchli sa, ale jeden, ten najväčší a najtučnejší, nám spadol k nohám. Žalostne pískal, trepotal krídlami a hrabal okolo seba nohami. Ten múdry divoch mi dal vlastne lekciu. A dobre mi tak. Zamrzelo ma to. A ešte aj teraz po rokoch sa hanbím, keď si na to spomeniem.

0: Ja nie.
1: No, poviem ti, Piatok, dobrý si. Vyzerá to tak, že ja ťa budem učiť našu reč, naše modlitby, naše piesne
2: a jesť príborom.
1: No? A ty ma zasa budeš učiť žiť a nažívať s tým tvorstvom a prírodou okolo. No? No, a skromnosti. Skromnosti ma budeš učiť. Aj, keby som ťa bol stretol tak pred 5, 7 rokmi, všetko by bolo vyzeralo inak. Ľahšie by sa mi bolo žilo.
3: Banamuk, banamuk, bum, bum, bum, bum.
1: Neviem, čo je toto tvoje banamuky, ale toto je puška. Puška, opakuj, puška.
3: Puška, opakuj.
1: Zbraň, puška. Nie, nie, opakuj po mne,
3: opakuj puška. Opakuj po mne, kuška, puška. Zbraň, Robinson, pán.
1: Á, dobre, dobre, dobre, skomolil si to, ako sa len dalo, no to nič, dobre. Puška, teda, puška.
3: Puška,
1: hej.
3: Puška.
1: Puška je na zabíjanie.
2: He?
1: A zabíjať musíme, aby sme neboli hladní.
2: Aha.
1: Aby sme boli mocní a vládli svetu. Rozumieš?
2: He?
1: Rozumieš?
2: He?
1: A figu borovú, rozumieš? Ale vlastne asi rozumieš.
2: Aha.
1: Áno.
2: Aha.
1: Aj ľudožrúti zabíjajú, aby neboli hladní. Aj ľudožrúti zabíjajú svojich nepriateľov. A máte to, bratku, ešte jednoduchšie, lebo keď zvíťazíte, tak máte hneď aj potravu. Ale my, kultúrni ľudia, no, my, páni tvorstva, my svojich nepriateľov nejeme.
2: Hm?
1: Zatiaľ. Ale aj tak ich zabíjame. Vyvaľuješ na mne tie očiska, ale toto ti ja, kamarát, ťažko vysvetlím. Tieto veci riadi Boh. Tam hore, tam. Tam je Boh, rozumieš? Boh.
3: Boh, Boh, banamuky. Banamuky, banamuky, Boh. Rozumieš, Boh? Rozumieš?
1: Počkaj, banamuky tam?
3: Banamuky,
1: tam
3: banamuky,
1: hore?
3: Banamuky.
1: Banamuky je Boh?
3: Banamuky, Boh.
1: Aha, tak vidíš, už viem aj jedno vaše ľudožrúdske slovo. Pušky sa neboj. Puška nám slúži a ja ťa s ňou naučím narábať. Pozri sa, toto je hlaveň.
3: Hlaveň?
1: Do hlavne sa dá guľa.
3: Tak dá guľa.
1: Takto sa ubije nabijakom.
3: Nabijakom.
1: Tak,
3: nabijakom.
1: Máme nabité. Takto priložíme pažbu k lícu.
3: Tak.
1: A musíš zbraň silno stisnúť. Silno. Silno, lebo keď vystrelíš, puška ťa udrie. Bum. Pritlač si ju k ramenu. Tak, a k lícu. Tak, zacielíme tamto hore. Do koruny stromu. Ľavé oko zažmúr. Takto, pozri sa na mňa. Tak. Prst daj na spúšť. Sem. A jemne, pomaličky stisne.
4: Robinson mať Piatok a Piatok mať strach, jabat aj silueta, koza vo dverách.

0: Ale ja nie.
1: Večera! Večera! Robin Panson, gorila muža jeho otrok večerajú a papagaj Sara hladuje. Nespravodlivý svet je to.
2: Sara, tu máš.
1: Ďakujem. No,
2: daj si teda, nech nehladuješ.
1: Ešte prosím, soj. Posoli trošku. Trošku posoli tú kukuricu.
2: Daj si piatok. Aj tebe posolím. Vidíš? To je soľ. Soľ, poznáš? Tak to sa nasype na kukuricu, alebo sem, do polievky. No, ochutnaj. Ale čo je, to ti nechutí? Nie? Vy si nesolíte meso ani potravu?
3: To je čudné.
2: Dobre teda, ľudo žrúti žijú zdravo, dobre. Tu máš teda čaj.
3: Čaj. Čaj, Vana Robinson. Ďakujem, tebe ti.
2: Tak, a teraz do učenia. Najprv matematika. Pozri, toto je jeden prst. Jeden. Toto sú dva. Toto 3. A toto 10. Vidíš? Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: Počkaj.
3: Matematika, pozri.
2: Áno. 5 prstov 2. Na tejto ruke.
3: 5.
2: Aj na tejto ruke. 5.
3: Na ruke.
2: 5 a jeden prst. Vidíš? 5 a jeden prst.
3: Prst
2: je 6. 6 prstov.
3: 6 prstov.
2: No, tu okolo ohňa sme traja.
3: Traja.
2: Piatok, Robinson a Sara.
1: Traja, sprostý otrok.
2: Nenadávaj mu, Sara. On sa ešte len učí rátať.
3: Robinson, ruka 5, piatok 5. Sara, sprostý vták. Zlý kusput.
2: No tak vidíš, nadávať si sa už naučil. Dobre.
3: Sprostý vták.
2: Tak, a teraz občianská výchova. Piatok je človek.
3: Človek.
2: Robinson je človek. No, zopakuj.
3: Robinson, pán. Banamuky boh, bugvana.
2: Áno. Dobre, tam hore je Banamuky boh. Pozri sa sem do zrkadla. Vidíš? Ale neboj sa, to si ty, to je tvoja tvár. Pozri, toto je moja tvár. A toto tvoja. No, neboj sa.
3: Boj sa.
2: To si Bana. Ty.
3: Piatok strašný, bubulo. Hnuzno.
4: Ubehlo niekoľko dní, učil som Piatka našu reč. Učil som ho premýšľať o veciach. Ale niekedy sa mi zdalo, že on učí mňa. Bol prostoduchý ako dieťa. Stále sa na všetko vypytoval. Reč sa učil len ťažko. Komolil slová a skladal ich do čudesných viet. Koktal, plietol si zmysel, ale ja som si ho už za krátky čas veľmi obľúbil. I keď občas som ho pristihol pri jeho divošských zvykoch, ktorých sa zbavoval len ťažko a bolestne, ubehli týždne, mesiace, prešmykol sa rok a bol to veru ten najkrajší rok, aký som dosiaľ na tomto ostrove prežil.
3: Povedz, pana Robinson, čo tak Búh bumbá, co robiť, keď bude padať, pršať a taký veľký svetlo hore na nebo vyskočiť? Prečo to krása svetlo tak búcha do uši?
2: To svetlo, to je blesk.
3: Blesk?
2: Blesk, áno. Strašná prírodná sila.
3: To sila.
2: A to, čo počuješ, čo nám búchať do uši,
3: no,
2: to je hrom.
3: Hrom. Bonamuky, boh, hnevať sa na ľudí, zveri, na piatok sa Bonamuky hnevať, pravda?
2: No, pravda. Múdry si ty, ľudožrút, vidíš? Uh-huh. Oheň nám tu horí. Blesk, to je tiež oheň.
3: Oheň?
2: Ale na nebi oheň pálí. Na ohni si môžeme upiecť kozu alebo posu.
3: Aj človek môže upiecť piatok na oheň, nie? Upiecť chutný človek. Alebo večerať ho,
2: ne? Ale prestaneš? Prestaneš piatok? Bože, človek je pán tvorstva a ľudia nejedia ľudí, ty divo. Fuj! Fuj, hanbi sa!
3: Nech nevád, Robinson, Bwana. Ja už nikdy chutný ľudský mason nejesť. Ne, prísahať na Bohába na muky. Nehnevať, Robin Panson, prosím, prosím, silno prosím, nehnevať na piatok. On silno dobrý, ľudožrut, silno dobrý.
2: No ale netáraj, sám si mi hovoril, že ste chodili tam na to miesto na pobreží jesť zajatcov.
3: Tvoj odrok piatok nikdy nejesť ale chutný ľudský maso, nikdy. A keď vidieť, že bratia ľudožruti jesť zajatec, čo mi povytaziť ich, tak dobrý piatok im hovoriť. Vy zlí hnusní ľudožruti, vy nesmiete piec človek naražen, no. Taký ja by dobrý ľudožrut, jak ma učiť Robin Panson.
2: No, ja viem. Ty si ten najlepší ľudožrut na tomto ostrove, áno. Ale dobrý. Ja budem aj tak spať v noci zasa s puškou.
3: Robin Panson, Gvana, mne neveriť. Ja...
2: Kam bežíš? Počkaj! Čo hľadáš? Čo to máš? Piatok, čo chceš s tou sekerou? Na čom je?
3: Ty mi neveriť. Ja chcem nežiť. Keď ty mi neveriť, ty mi hneď moja hlava tu odsekerovať. Ty mi neveriť.
4: Aj takéto školenie som dostal. A zahambený som musel premýšľať o nedôvere, ktorou sa my, čo si myslíme o sebe, že sme kultúrni ľudia a páni tvorstva, ktorou sa bránime voči náklonnosti a láske, ktoré nechápeme. V tú noc spal Piatok pri mojich nohách. V rukách stískal ozrutnú tesárskú sekeru a chránil ma proti všetkým zlým silám sveta.

0: Piatok, podaj mi trieder. Dlhé oko.
1: Tu máš, pán Robin Panzón. Natiahni oko, na veľmi dlho natiahni. On je až tam, malý záliv, kde ty máš zachraňovať. Dlhým okom silno pozri.
0: Veru, veru. Máte pravdu.
1: No?
0: Máme návštevu.
1: No, no.
0: Vzácnu návštevu.
1: No?
0: Krásna loď je to. Škúner. Päťsťažňový krásavec. Sme zachránení. Odchádzame. Vezmem si vás so sebou, nebojte sa. Všetkých si vás vezmem k nám domov. A o pár týždňov už budeme sedieť v našom salóne pri krbe, dáme si teplý čaj a budeme spomínať na tieto časy tu na ostrove. Zachránení.
1: Ale počkaj, čo keď oni zlí byť? Zlí ľudí oni, no... My najprv čakať, Robin Panzón, za skalami schovať, puška bum bum chystali a čakali mi, nie? No, no, ja múdrosť hovorím, Ivana.
0: Ale, Piatok.
1: Lebo sprostosť hovorí.
0: Ale sprostosť hovoríš. Prečo by nám mali ublížiť? Prečo by mali byť zlí?
1: No.
0: Dobre, dobre, pušky si vezmeme.
1: No.
0: Aj pištole.
1: No, no.
0: Ale len aby sme ich privítali mohutnou salvou. Poďme, utekajme!
1: Počkal, banán, my tu pozerali dlhé oko. No, čo potom vidieť, my potom ich vítali až.
0: Dobre teda. Ja, tak to som veru už dlho nebežal. Tu máš trider, pozri sa. No, čo vidíš? Aké farby má ich zástava, čo?
1: Zástava tam vysoko chandra čierny, trepotala a bielý chlava.
0: Čo to zase táraš, prosím ťa?
1: Hlava?
0: Aká čierna chandra? Daj to sem. Nech sa ja pozriem. A veď si to nemal ani zaostrené.
2: No.
0: Počkaj, pozriem hore na stožiar. Počkaj.
2: No?
0: Pane Bože. Piráti.
2: Čo?
0: Piráti.
2: Čo piráti?
0: Zasa si raz mal pravdu, Piatok. Pane Bože, ešte, že som ťa posluchol.
2: No?
0: Piatok.
2: No?
0: Poď. Poď, skrieme sa sem do skál.
1: No.
0: Nabijeme pušky a pištole.
2: Áno.
0: A privítame ich.
2: Áno.
0: Privítame ich. Aj keď inak, ako som pôvodne zamýšľal.

Keď som vtedy uvidel cez ďalekohľad na stožiari tej cudzej lode pirátsku vlajku, prestalo mi na chvíľu byť srdce. Po toľkých rokoch očakávania a nádeje, také obrovské sklamanie. To, že mal ten divoch zase raz pravdu, to ma už ani tak neškrelo. Naopak, tentokrát som mu bol veľmi, veľmi zaviazaný. Chvíľu sme sa tam v tej skalnej skríši radili a potom sme s Piatkom zaujali výhodnú pozíciu vysoko nad pobrežím. Všetko bolo ako na dlani, počuli sme takmer každé ich slovo. A tí zlosini nemali o nás ani tušenie. Vyzbrojení sme boli uspokojivo, ale streliva bolo málo. Nabili sme si iba tú privítaciu salvu. Sáru, tú skrotenú papagajčicu, som poslal do našej chatrče popušný prach, ale sklamala. Priniesla len vrecko soli. Bol to mierumilovný vták. Streliva sme teda mali len na niekoľko výstrelov, ale boli sme odhodlaní bojovať do posledného dychu. Po chvíli sa od lode pohla šalupa s niekoľkými mužmi pri veslách a zamierila k brehu. Od vzrušenia sme s Piatkom ani nedýchali. Papagáje, ako keby vycítili situáciu, im vzlietli v ústret

0: Maty a my s Piatkom sme si hľadali medzi skalami štrbiny, kam by sme si najlepšie umiestnili zbrane. Potom sme začuli škripot piesku a kamenistého pobrežia a šalupa pristála.
1: Robinson, aha! Piráti pristávajú! Čvárga, Gerba, vrahuni a lotri!
2: Vidím, neboj sa. Radšej, keby ste ich leteli porátať. Rozumieš, ne?
1: Rozumiem, porátať. Už aj letíme, Robinson.
2: Oh, pozeral, videl. Oni ma človeka poviazaný a oni si ho nieš povečerať. Aha, Bgwan Robinson, pán.
3: Tichšie, tichšie. Vidím, vidím, koho si naozaj vlečú. Ticho buď. Počúvajme, všetko sa dozvieme. Ale na ľudožrutov nevyzerajú.
2: No, no, no.
3: Aj keď...
4: Tak, presne takto som si to predstavoval, páni.
5: Aj áno!
4: Á, opustený ostrov prostred oceánu. Tu pri týchto brehoch bola posledná loď tak pred 100 rokmi. Áno, áno, áno, ideálne miesto. Tu vás vysadíme, pán kapitán.
5: Pán kapitán.
4: Tu sa bude vaše ctihodnosti iste páčiť.
6: Oh, iste, iste.
4: Hej, Brko, Figo, Fonzo.
5: Áno.
4: Vyvlečte ho sem hore. Tu v tomto krovi ho zatiaľ necháme.
5: Presne tak.
6: Námorníci, ešte raz vám pripomínam zákony mora a moreplavby. Vzbura a piráctvo sú ťažké zločiny. Naše zákony ich trestajú na hrdle. A jej veličenstvo kráľová.
7: Šetri sa. Sily budeš ešte potrebovať.
8: Už sa len toľko nenaparuj, lebo ti praskne črevo. Je veličenstvo kráľovna, tak tá ťa iste zachráni.
4: Netáraj! Netáraj!
5: Čo je?
4: Krkel! Radšej ho poriadne zviažte, aby sme sa mohli vrátiť posudy a nabrať vodu z potoka.
5: Ja,
4: prestaňte zbytočne tárať, lebo bude zle.
9: Počujete? Ten papagaj neškrieka, ten normálne rozpráva.
8: Počuli ste? To je teda gól.
4: To je zle, ty truno.
5: Prečo zle?
4: Keď rozpráva, to znamená, že ho to niekto učil, že počul ľudskú reč, chápeš? Ty, ty mudrec. To je zle, páni, to je zle.
7: Aké sú druhé tie papagaje?
8: Ideš?
7: Mal si pravdu, Gebula.
8: Niekto je na ostrove.
7: Gebula má pravdu.
8: Musíme dať bacha.
4: Gebula? Gebula, aký Gebula? Ja som teraz už kapitán Tom King. Ja
5: som pozrime,
8: no.
4: Ja som váš kapitán.
8: Jasne.
4: Čvárga. Žiaden Gebula, je to jasné?
8: Áno.
10: Jasné. Sorok. Jasné, kapitán.
8: Jeho lordstvo, admirál Johnson z Yorku, ten by sa asi čudoval, keby videl teba, ako kočiruješ najkrajší škuner jeho flotily.
4: Tak to zrečí! Mužstvo! Počúvajte rozkazy. Fonzo! Sa vráti člnom a privezie zbytok mužstva. Súdy na vodu, pušný prach, muníciu a veci pre toho kapitánskeho smrada. Ty, Brko, zostaneš na ostrove a budeš ho strážiť a obzrieš sa trochu okolo. No a my s Pigom,
5: ano?
4: My s Pigom to tu trochu preskúmame a strelíme nejakú večeru.
8: Večeru!
5: Večeru!
4: Nejaké otázky?
8: No, tak
4: nie. No tak poďme, rozchoda do roboty. No. Ale ešte predtým sa pozrieme do tohoto súdka, či nám
8: náhodou
4: ten nevytiekol.
8: Jasné!
11: Piráti sú krvi, lačné šelmy.

0: Situácia nám napriek nepriazni osudu a sklamaniu prihala. Keď čln odrazil od brehu, jeden z pirátov zostal strážiť nešťastného kapitána a ďalší dvaja lotry vyrazili do džungle. Vtedy prišla naša chvíľa. S Piatkom sme sa dohodli veľmi rýchlo a bez slov, keď som si prešiel prstom po hrdle a podal som mu svoj ozrutný nožisko, pochopil. Vytrhol mi ho nedočkavo z ruky, oči mu zasvietili ako šelme a zmizol v krovi. Papagáje nám lietali nad hlavou, ale čuduj sa svete, okrem šumu a plieskania krídel, nevydávali vôbec žiadne zvuky. To náhle a tak veľmi nečakané nebezpečenstvo urobilo z nás všetkých odhodlaných a tvrdých bojovníkov. Ale tá háveď, tá zlomocná ľudská škodná, čo vtrhla na náš ostrov, bola nebezpečná. Tí vzbúrenci a piráti boli surovci a vrahovia, pre ktorých bol súcit neznámym pojmom. A priznám sa, trochu som sa začínal báť. Aj teraz po rokoch nehovorím pravdu, nie trochu. Veľmi som sa začínal báť. Šepkal som si modlitbu. A stále som sa v duchu spytoval sám seba. Prečo ma osud tak skúša? Prečo musím prežívať toľké protivenstvá? Ale odpovedať na tieto vážne a ťažké otázky som akosi nevedel. A neviem dodnes.
1: Keby záležalo na mne, vaša urodzenosť, tak ja ich hneď pustím. Ja proti nich nič nemám. Ale Gebula by ma zabil. Ale nemusia sa báť. Zvyknú si tu. Sme skoro na rovníku. Na nožičky ho zjabať nebude. Príroda je tu krásna. Tak čo by ste ešte chceli? Spia? Spia vaša urodzenosť? Tuším, zaspal. Pozriem sa trochu po okolí. Tu, kde si za skalami, ako keby som počul potok. Napil by som sa.
2: Dvihni ruky nad hlavu, priateľko.
1: Čo si?
2: Tak.
1: Kto si?
2: Ani sa nepohneš. Lebo si synom smrti. Ľahni si na zem a buď rozumný. Lebo... Vidím, pane, že nespíte. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som tiež poddaným jej veličenstva. Stroskotali sme na tomto ostrove pred mnohými rokmi. Nebojte sa ma. Moje meno je Robinson Kreuznauer. Crusoe z Yorku. Môžete mi dôverovať. Natiahnite ruky, rozviažem vás. A pôjdeme do môjho obydlia. Tí ostatní vzbúrenci sa čoskoro vrátia. Musíme sa poponáhľať.
3: Som sir Richard Peter Sowells, kapitán anglického kráľovského loďstva. Naposledy kapitán na škuneri Majestic. Som vám nesmierne povďačný za vašu pomoc. Čo urobíme s týmto lotrom?
2: Pomôžte mi ho zviazať. Ústa mu zapcháme tou šatkou, čo má na hlave. A stratíme sa. Máme najvyšší čas.
3: Vy, pán Crusoe, ráčite byť guvernérom ostrova?
2: Dá sa to tak povedať.
3: Koľko mužov má vaša posádka, pán guvernér?
2: Jedného. A štyroch papagájov.
3: Ako prosím?
4: Pomoc? Pán guvernér, prepadli nás.
2: To nič, sir, to je môj pobočník.
4: Robin Panson, to byť zlý muž, lebo dobrý.
2: Piatok,
4: zabitko?
2: Piatok, pozdrav a správaj sa slušne. To je sir Sowells, kapitán lode, náš spojenec a spolubojovník.
3: Teším. Pane, som Sowells.
5: Ja chlava ty neodrezát, ty by dobrý muž, ja Piatok.
3: Váš pobočník je zjavne cudzinec, pán Kruzo. Hovorí veľmi originálnym jazykom. Zrejme domorodec však.
2: Áno, áno, tak, tak. Ľudoš Rút.
3: Čože?
5: Bývalý.
3: Ach, tak. Ale vyzerá byť zdatný bojovník.
2: Oh, skvelý, sir. Hm? Za ten čas, čo sme sa na pobreží zoznamovali, stihol zlikvidovať dvoch pirátov.
3: Čože?
2: Toho Gebuľu a toho malého jednookého.
3: Oh, úžasné. Takže už ich je o dvoch menej?
6: Dva prsty. Tuto pozeraj.
3: Ano?
6: Ja hlava odrezat, ja ich šmik, šmik, šmik povytaziť. Oni animu.
2: Áno, áno, áno, Piatok. Tak prosím, pane, ráčte. Sme doma.
7: Krásna uniforma. Pozrite, Robinson má nového otroka.
3: Nádherný exemplár.
7: Exemplár! Nádherný!
3: A hovorí našou rečou?
2: Áno, pane, veľmi učenlivý vták. Ale rád by som vám ponúkol niečo zajesť a vypiť. Prosím, kukuričné posúchy, polievku z jarabíc, údenú rybu a studené mlieko. Prosím, ráčte za stôl.
3: Ďaká, pán Kruzo. Ten divoch bude jesť s nami? Za stolom?
2: Ale... áno, sir. A príborom.
3: Úžasné.
6: Piatok žila dobrú chuť. Chladný ako vlk.
3: Ďakujem. Ďakujem za večeru. Zachránili ste ma už po druhýkrát, pane. Tí zloduchovia ma morili hladom už 3 dni.
2: Teraz sa musíme, priatelia, nachystať. Lebo náš nepriateľ už o nás vie. A je to nepriateľ krutý a nemilosrdný. Boj, čo nás čaká, bude bojom na život a na smrť. Slnko zapadlo a noc, ktorá nastane, nám pomôže.
3: Áno, správne. Ste tu doma, poznáte terén... Aj keď zase oni majú početnú prevahu.
2: Koľko mužov má posádka, pane?
3: 9. Prvého dôstojníka tí vyvrhali včera obesili.
6: 9. Bez 2 mŕtvych hlava, to je 2 ruky prsty, bez 3 prsty, to byť 7, áno, 7 zlý človek. Ale my byť bojovníci, my ich ľahko zasmrtiť a povytaziť.
3: Výborne, priateľ.
2: Zvíťazíme, priateľ, zvíťazíme. Ale musíme pripraviť podrobný plán. Sara, zavolaj ostatné papagáje.
7: Rada.
2: A ty, Piatok, podaj mi prosím nejakú paličku. Nakreslíme si do piesku plán útoku.
3: Veľmi dobre, guvernér. Počínate si ako skúsený vojak.
2: Vďaka za uznanie, kapitán. Viete, bieda ma za tie roky naučila všeličo, ale iba ľudia ma prinútili učiť sa bojovať.
7: Robím, pánco, vyleteli sme na vášho hostka.
2: Papagáje, pozor, neškriekať. Piatok, zahriakni.
6: Papagáj, kusvrt, kusvrt, už.
3: Úžasná disciplína, pane. Som nadšený. Keď budem toto rozprávať gentlemanom v londýnskom námornom klube, no to mi nikto neuverí.
2: So zbraňami, ktoré sme ukoristili pirátom, máme celkové 5 pušiek, 3 šable, 2 lovecké nože, sekeru a...
6: A Piatok má bojovidlo. Luk a žipy. Luk a žipy.
3: Áno, áno, áno. A ako je to s muníciou, guvernér?
2: Je tam ešte súdok pušného prachu a zavrecko olovených gúľ do ručníc. Je to veľmi skromné, priatelia, ale zvíťazíme. Musíte mi veriť, zvíťazíme. Dobre ma počúvajte. Pripravil som takýto fígel.
6: Robin Panzon, Gvana, Gigel, Gigel Mimat a vytazíte.
2: Ticho, Piatok, neprerušuj ma. My so Sirom Sowelsom zídeme na pobrežie a budeme mať ručnice a šable. Ty, Piatok, budeš ukrytý hore v skalách.
6: Budem.
2: Budeš mať svoj luk, šípy a ten veľký nôž.
6: Luk a šípy, Piatok.
7: Piatok! Uj, uj, košforhoš, ticha buď.
2: Správne, Sara, len ho zahriakni. No, a papagáje budú mať tiež veľmi dôležitú úlohu. Sem si sadite. Na dvere a na skrini. Naučím vás jeden bojový pokrik. Počúvajte ma. Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme. Opakujte po mne.
8: Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme.
2: Bravo.
3: Toto mi nikto neuverí.
2: Papagáje majú zatiaľ voľno. V noci, keď mesiac vyjde nad modrú skalu nad zálivom, priletíte celkom v tichosti na pobrežie, sadnete si na krivý banánovník. Keď piatok zahúka ako sova, budete kričať to, čo sme sa teraz naučili. Rozumeli ste?
8: Ste obklúčení! Znajte sa, lebo vás pobijeme! Rozumeli!

0: pieseň.
1: A takto, uprostred príprav na boj s pirátmi, sa priblížila noc. Posledná noc na mojom ostrove. Po rokoch samoty a zásahom krutého osudu, ktorý ma násilne odlúčil na dlhý čas od sveta civilizácie, sa priblížila chvíľa, na ktorú som tisíce dní a nocí čakal. A v ktorú som po celé tie roky veril a dúfal. Chvíľa návratu. Nemyslíte si, neboli sme takí naivní, aby sme si mysleli, že boj za nás vybojujú naše papagáje. Spoliehali sme sa aj na náš puškostroj. Prvé spoločné dielo mňa a kapitána Sowellsa. Pozostával z troch ručníc a piatich pištolí, ktorých kohútiky sme zviazali dlhým povrázkom, ťahaným krovím, pokračujúcim medzi stromami a končiacim v skrýši medzi skalami na pobreží. Z tohto miesta som mohol pohodlne odpáliť mohutnú salvu, ktorá mala pirátov vydesiť a zahnať na útek. Priznám sa, že po zabíjaní som vôbec netúžil, ale museli sme zvíťaziť. Museli. Vyšiel mesiac a potom sa ozvali zo zálivu hlasy a škrípanie vesiel. Zazerali sme svetlá lodných lampášov a o chvíľu prirazila šalupa k brehu. Mesiac zastal nad skalou. Ozvalo sa vzdialené zahúkanie sovy.
2: Vy dvaja, obíďte ten banánovník. My s Petem počkáme za skalami. Keď bude čistý vzduch, zapískajte.
3: Jasné.
2: Dobre.
3: Poďme.

0: som žiaden zbabelec, pán Robinson, ale z toho, čo vidím, mi naskakuje husia koža.
1: Som rád, že to hovoríte, sir. Aspoň sa vás nemusím pýtať, či sa náhodou nebojíte. No, Piatok, ešte zahúkaj. Mm-hmm. Tie papagáje tuším zaspali. Mm. Tu máš nôž a choď. Ale buď opatrný.
2: Ja opatrný? Ja hlava šmyk. 1, 2, 3, 5, 7. Šmyk, šmyk. Ja húkať.
1: Papagáje sa predsa len tuším už zobudili. Tak, do boja, kapitán Savols. A ráčte si zapchať uši, sir.
3: No, prosím vás, už sa utíšte. Mohli by sme tomu trochu pomôcť z réžie?
4: Chcete hrozivejších papagájov? Prosím, tu sú.
5: Počuješ? Sam? Čo sú to zač? Á, pozrite, lietajú. To sú nejakí duchovia, alebo čo? A tá streľba. Tu bude ani v tých skalách aspoň 30 chlapov. Ja by som sa teda radšej vrátil.
2: Kúš, ty stráľo. Držu mu a poďme. Prebehneme cez tú osvietenú planinu a tam v krovi sa poradíme a poobzeráme. Čo?
5: Dobre.
2: Za mnou.
3: Piráti boli zjavne zmetení a zaskočení. Potom sme ich zrazu videli bežať po piesočnatom pobreží, ktoré bolo zaliaté mesačným svetlom. Bolo ich 5. A za posledným z nich sa zakrádal akýsi záhadný tieň. Bol to Piatok so zrutným nožom v zuboch. Potom ešte párkrát zasiahli naše bojové papagáje. My s kapitánom Sovelson sme ešte 2 razy nabili náš puškostroj a vypálili sme. Potom už začalo svitať. Z húštiny sa vynoril Piatok, vliekol na povraze 3 sputnaných pirátov, ktorých ušetril, a my s kapitánom sme stáli na skalách, salutovali sme vychádzajúcemu slnku a spievali sme. Ako sa na víťazov patrí. Verte mi, nebolo v to ráno na tejto zemi šťastnejšieho človeka. Nebolo.

Dopočúvali ste príbeh stroskotanca Robinsona Crusoe. Uviedli sme druhú, záverečnú časť tohto románu, ktorý pre rozhlas napísal Juraj Binzár. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Riníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Karin Hajduová a ďalší. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky. Zvuk Andrej Kubík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Začiatok septembra patrí v rádiu Litera aj osobitnej spomienke na Laca Novomeského. Tento rok uplynie 50 rokov od smrti tohto básnika. V našom rádiu si ho pripomenieme cyklom Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád. Dnes sa bude venovať básnikovi, ktorého má možno zo slovenských najradšej, Lacovi Novomeskému.
2: Báseň. Čas letí, jak vtáci nedozierny. 1904. Na rok ten zabudol som, jak na svoj dážnik čierny v kafé Union. Lež toľko viem, že v roku tom oblohu sotva kryla jasavá hviezda z Betléma. Len jedna žena v bolesti chlapca porodila. Čas letí, jak vtáci nedozierny. Snáď 19 krát opadali kvety, kým chlapec vravieť začal. Úžasná sila sveta nezastená z detského pozdravenia. Na svete boli silní i slabí, v New Yorku stáli mrakodrapy. Smiela sa Paríž, zošitá krásnymi mosty, a Černoch Černošku miloval na brehu slonovej kosti, a žena v Moskve o lepšom šťastí snila. O väčšej skive chleba. Tá pieseň chlapca podobu sveta nezmenila. A zdá sa, že žiť tu nebolo mu treba, keď pranič svetu nedá. Lež predsa, pripíšte k jeho chvále, že miloval tak strašne neskonale veci i vecičky sveta. Balada o šťastí. Slepý mak v lícach kryla, nevedzu v očiach mala, a kým svet nepoznala, na dvere zavesila železnú podkovu šťastia. Mráz letné kvety skosí, železné šťastie spadlo z kopít koní, lež nad ten kosáčik sa nenakloní, lebo už pod očami nosí zelenú podkovu šťastia.

Cesta. Mame. Vlak stráca lesklé koľaje. Koľají lesk sa v svetle slnka tratí. Kto nájde veci stratené? A kto ich zase vráti? Vlak stráca dym a čiernu noc. V okno sa modré nebo vpína. Vlak stratil v diaľke rovinu. Stratila matka syna.

Smrť na stanici. Bol taký zvláštny chlapec bledolíci. Divné mal oči, podivné mal sny. Had sa mu zjavil v klskej koľajnici a umrel uhryznutý diaľkami.

aký si. Brat z dráhy svojej vysotenej hviezdy. Emigrant bez vlasti a všade s domovom. Rebriňák bez záprahu na pokraji cesty alebo jarným bleskom rozčesnutý strom. Tá smutná hruška v poli s nalomenou šijou, udalosť neschválna a predsa bez náhod. Cynický svetobežník s tajnou nostalgiou. Večný žid na pobreží babylonských vôd. Myšlienka z tohto roku vyslovená v lani. Na humne opustenom krčach rozbitý. Sám svätý za dedinou, v nej však nevítaný. To si ty. To si ty.

pošušky. Bolelo? Bože môj, nuž bolelo, a ako? A dnes už ani neviem, čo bolelo viacej, či nehoráznych klebiet popustené liace, otupné hore dole kalužovým lákov, pohoria ponížení, urážok a hlad, či smútok po všetkom, čo som mal kedy rád. Tak sklamali ťa sny? Brr, to sú plané slová. Len zlé sa meria iba bolestiami. A nechaj tak sa stalo, jak sa stalo s nami, tam, kde sme začínali. Začal by som znova. A rád. Jak vedec a hľadajúci svoje bacily, ktoré ho zabili. Báseň. Dopíš svoj verš, rozlúč sa ešte s nami a potom odíď, básnik i hravý. Hodina odbila a čas je okovaný a my v ňom chabí, tápaví. S trpkami v hrdle zdržaného vzliku nás zdrví tento neúprosný vek. Všetko je stratené. Mám slovo na jazyku. Na bolesť myslel som a našiel na ňu liek.

0: cykle Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád, ste počúvali výber z tvorby Laca Novomeského. Redaktorka cyklu Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Peter Daniška, réžia Laco Kerata. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V túto chvíľu vás pozývame počúvať ďalší blok nášho dvojhodinového vysielania Rádia Litera. Spoločne sa vydáme na cesty do vzdialených kútov sveta, no ponoríme sa aj do temnejších hlbín ľudskej duše. Program otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie, v ktorej si priblížime zážitky Martina Kukučína z Južnej Ameriky v diele Prechádzka po Patagónii. Zo slnečných dialov sa potom presunieme k psychologickej dráme v rozhlasovej hre Ivana Sergejeviča Turgeneva s názvom Čierne a temné. Hra sa roky v našom rádiu nevysielala. Na záver bloku si zalistujeme v slovenskej čítanke. Čaká nás barokový cestopis Itinerarium od významného vzdelanca Daniela Krmana. Príjemné počúvanie praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii.

Dňa 20. decembra 1913 vybrali sme sa z Punta Areny na dvoch vozíkoch, na tzv. Súlky. Je to skôr hračka, nie vozidlo. Sedadlo pre dve osoby potiahnuté kožou, i to iba náhodou a dodatočne z fabriky, vyšlo holé a tvrdé. S operadlom, aby si sa mal kde trochu opierať, tiež potiahnutým. Pod sedadlo padnú kolesá, vysoké, temer ako mlynské. Ojcia na vidličku, aby sa poriadne priviazali o koníka z jednej i druhej strany. Koník nemôže stvárať žarty, ak je trochu menej cvičený. Ak by mu čo také prišlo na um a zastrečkoval napríklad, odvliekol by celú tú spravu ako nič. Nebudí veľkej dôvery takéto vozidlo, to je pravda. Menovite čo sa týka solidnosti. No na neveľké vzdialenosti zbaví, najmä pre výšku kolies na patagonských blatnatých, nerazi močaristých cestách. Ťažší povoz ľahko zaviazne a nedá sa vytiahnuť zo závoza.

prázdneho. Keď sme vysadli, každú špáru sme zapchali, tu kepeňom, pokrývkou, ručníkom, ručnou kapsičkou, košíkom a čo ja viem. Mnoho toho treba niesť, vraj kto nosí, neprosí. Do každej taligy o dvoch ohromných kolesách zapriahli sme po koni a rúšaj v mene Božom na Rio Seco, teda suchý potok. Taliga posepkáva a kývká sa podľa toho, ako koník beží. Kývkanie napred a nazad, lebo sú iba jedny kolesá. Cestovateľ tiež urobí najlepšie, keď prikyvuje i hlavou, i telom, akoby prisvedčujúc, že sa to veľmi páči, hoca mu i vidí, že taká vozba nie je práve najpohodlnejšia. Zunuje sa a menovite, keď trvá dlhšie. Nuž ale, čo neurobíš, aby si vyplnil túžbu, čo ťa trápi a poťká? Že treba premeny a rozumie sa zábavy. Vieme, že život jednotvárny a bez vyrušenia sa preje. Nemáš miesta, kým ho neprerušíš. A život v meste ľuďom, dedinčanom stane sa neznesiteľným. Prv alebo pozdejšie nadíde ich neodolateľná túžba za svojimi obyčajmi. Pokochať sa trochu v Božej prírode. Vidieť pred sebou nivy a role, lesy a dúbravy, kvieťa a trávu, stromy a chrastie, statok a hydinu, ba i tie ošípané a čo sú i nie najčistejšie. To je vrodené. Užiť, keď už niečo iného. Aspoň voľného výhľadu, čo ti nezahradia domy a komíny. Cesta nás vedie krajom dosť zaujímavým. Kedysi tu boli nepreniknutelné hory a bahniská, bydlisko indiánov a skrýša divých zverov. Teraz tu máme polia temer holé, ako kde inde v okolí miest. Hory vyhoreli, vlastne ich vypálili a čo si iste i vyrúbali. Indiáni vymreli alebo vyhynuli. Niečo sa ich nebodaj i vykynožilo, možno áno, možno nie. A áno, tak neostane iba ľutovať, že sa to stalo. Divé zvery sa vykynožili tiež, vyhynuli a i zutekali do bezpečnejších miest. Pozemky sa rozparcelovali, na kopcoch a v dolínách sú dnes prívetivé intravilány, kde sa popásajú krávy i kôz čosi, kde tu i ovce. Na miestach vidíš ohradené záhony, vysadené zemiakmi a kapustou. Zelenie miestami veľmi tuhá, miestami sa veru blištia proti slncu i mláky, ba i väčšie, menšie jazierka. Okolie jednoduché, hoci nám zaujímavé a milé. Už darmo spomína zašlú krásu, ako obstarná krásavica darmo spomína zašlé vnady, ktorých už nie to. Keď sme prišli do Rio Seco, dedinky, kde je veľkolepé priemyselné podujatie na konzervovanie mesa v zamrznutom stave, zastavili sme sa trochu, že sa rozlúčime s priateľmi i aby si kone odfúkli. Tu sme urobili, čo hádam bolo lepšie urobiť v samej Punta Arene. A to hádam včera, alebo ešte lepšie za včerom. Začali sme trochu dôkladnejšie prezerať naše káročky. Zbadali sme, že ráv na jednom kolese šlabikuje, totiž hrká. Počína odstávať. Ako keď sa podošva odpára, keď je ešte takmer celá, od čižmy, tiež nie veľmi obnosenej, ak pán lačný zabudol posliniť každý klinček, čo vtlkol do nej. Vec veľmi povážlivá. Odtrhol sa na tejto krátkej ceste predo dvermi domu, tak rečeno. Čo sa nestane ďalej, keď sa tá sprava trochu viac rozhegá na patagonských cestách? Veď keď ráv odpadne, koleso sa rozsype. Ako sa rozsype dieža, keď jej Bože uchovaj popukajú obrúče, práve keď gazdina do nej kladie rozžiarené zvariaky, pri zváraní totiž. Čo by sme si počali s rozsypaným kolesom v ceste, kde veru kolára nenájdeš ľahko? Mali sme pravdu, čo robiť? A voľky nevoľky sme uznali, že múdrejší ustúpi. Viac je hodno vrátiť sa z kratšej cesty, ako hľadať hospodu pešky s batúškom na chrbte. Taligu sme vyprázdnili a gazda sa vrátil do mesta, zastrájajúc sa kováčovi, že ho vyctí, ako nám to koče prezeral. Nebol by som chcel chlípať z takej hubovej polievky i ostal som radšej v Rio Seco s druhými, kým sa reparácia skončí. Nech sa nám to stane v staré dobré časy, neviem veru, či by nebol celú cestu zavesil na klinec, držiať sa starej dobrej rady, z cesty sa nehodno vracať.
no dnes sme iní.

Priasli sme sa starých predsudkov a povier, sme čosi viac skeptickí a máme menej nárokov. Nemusí byť všetok zdar a prospech zabezpečený. A potom i šťastiu daj príležitosť, nech môže a má ako zakročiť, ak by sa mu zaráčilo. Bolo okolo 3. popoludní, keď sa gazda vrátil. Do vozíkov, teraz už spoľahlivých a celých, pripriahli sme ešte po jednom koni. Naša zastávka v Rio Seco nebola len z priateľstva, ale varí viac kvôli tým koňom. Tu sme vzali i malého koňa, Petisa, a to osedlaného, ako sa patrí. Bol to pony, Petiso znamená pony, živý, pekne urastený a vytrvalý. Vysadili sme naň Andriu, ktorý sa naň štveral s veľkou nedôverou. Táto robota sa mu nepáčila, bohviako. Len toť, čo prišiel na tieto strany. Toto prvý raz, že ide skúsiť sveta do poľa. Doma sa veru nenosil na koňoch, a tým menej na takýchto nedorastených. Takých na brači, ba ani po Dalmácii mnoho nevídať. Na veľa už len vysadol do čilenského sedla, ako by sadal na mula, voľne, nepriťahujúc veľmi. Petisovi sa to zapáčilo. Pohodil hlavou, keď sa jazdec obriadil, vyrazil besným cvalom ani výchor. Zmizol za prvým kopcom o chvíľu, my sme stačili iba zazrieť, ako sa Andria chytil sedla a druhou rukou hrivy. Hriva sa mu zdala istejšia než úzda. A možno mal pravdu. Úzda praskne, alebo sa odopne, hriva sa nevymkne ľahko z ruky. Vysadali sme im ičím skôr, že pôjdeme za ním. Čert nespí. Pony ho môže povláčiť a dokaličiť. Keď sme vyšli na kopec, zas sme videli jazdca. Uháňal po rovine, čo sa rozkladá na brehu mora, sťa vo vetre a obíduc okolo kopca, čo mu bol naľavo, zas nám unikol. Naše kone nelenia, zaberajú hodne, sťa by sa i oni chceli pretekať s Petisom. No darmo, zaostávajú za ním. Nie div, že takto letiac, dosť skoro sme došli k hostincu v Čabunko. Pán hostinský nás už vyzeral. A koho nevidíme pred hostincom? Náš Andria nás čaká, a to pekne v sedle. Nestalo sa mu nič, iba čo doletel ako na dostihoch. Na prvý raz bolo toho priveľa. Sám Petiso sa zastavil, ináče náš Andria by ešte vždy utekal. Petiso je vycvičený koník. Cestu do Čabunka robieval často. Deti na ňom skoro každý deň jazdievali sem po tento hostinec. Domáci sa zadivili, vidiac Andriu na ňom miesto chlapca. Andria vystal trochu strachu, ale obišiel dobre, že ho hriva udržala. Najmenej mohlo sa mu prihodiť, že by ho bol mohol koník zasiať niekde na ceste a on by bol musel dokúľhať pešky. Najväčšia hanba pre jazdca na týchto stranách.

Čabunko leží v údolí v peknom zátiší od vetra. Dolu ním tečie potôčik, ktorý teraz v lete je viac jarok. No vodmek je potok mohutný. V ňom žijú ryby väčšie od našich hláčov. Mohlo by sa nájsť rakov, potok má veľmi pekné miesta, výmole a hlbočiny vo vrbí, no preškoda, rakov v Patagónii vôbec niet. Prisťahovalcov toho druhu dosiaľ sa nenašlo. I tu hory boli vypálené a čosi i vyrúbané, ale ešte dosť ostalo. Tu menej duje než na iných miestach, preto pre tú horu je Čabunko v lete hojne navštevované puntárenčanmi, keď sa im zažiada stráviť nedeľu v prírode. Je tu hostinec a ešte jeden domec, okolo ktorého sú bujné pašienky. Táto zem bola by súca i podhrady. Darila by sa v nej kapusta a iné zeleniny.

Prišli sme onedlho k osamelému hostincu. Keď sme sa spustili nadol, cesta nás doviedla k brehu mora. I tu sú pašienky, ale i vršky pod horou, tiež pekné miesto v zátiší. Volá sa San Francisco. Je tiež obľúbené výletné miesto pre tých, ktorí si chcú zapoľovať i na kačice a iné vodné vtáctvo. Cesta ide ďalej pahorkovitým krajom so smutnými pozostatkami hory. Hora je vypálená so smutnými kostrnkami, čo trčia ohorené a začmudené z hrčkavých pňov, dnes už bútľavých a odpoli zhnitých. Ako inde i tu dali zhorieť bujnej hore, alebo ju hádami schválne podpálili, myslelo sa vtedy, že hory je primnoho a ono z roka na rok veľmi jej ubýva vypaľovaním a stínaním. Pašienky sa rozmnožujú, to je pravda, ale dreva na okúr a ohrev ubýva. Ploty sa pália, popol sa predáva. A mesto potrebuje hodne dreva. Zima, hoci nie tuhá, je mokrá. Bez ohrevu sa nezaobídeš. Tu vidíme i prvú lagúnu na našej ceste. V štiavnici by ju volali Tajch. Lagúna táto je rozložitá, na druhej strane ide až k horám. Kto by vedel, čo je v prostriedku? Plaviť nikto neplavil na nej dosiaľ. Tu pri brehoch je plitká, na brehu bije voda pri vetre, sťa by to bolo nejaké malé more. V prostriedku sú vlny značnejšie. Keď sa lepšie začneš prizerať na túto zvlnenú vodu, nadíde ťa temer vôľa ochorieť morskou chorobou, celé podľa pomorského zákonníka. Nad lagúnou na briežku je zas hostinec, Cabo Negro. Má preddomovú záhradku so skromnými patagonskými kvetmi, no záhradka je. Nevediec, kadiaľ ju sem zavialo. Azda záhradka nás prilákala a my podľahli sme lákadlu. Vypili sme čaj a kto chcel pohár piva. Ostatne zastavili sme sa trochu i zo slušnosti a azda i vypočítavosti. Opatrnosť káže hostincu v kampe nevyhýbať. Nevieš, či ťa v najbližšej chvíľočke niečo nezajde, či jazda nebudeš nútený pýtať pomoci, ako by si sa ukázal pýtať úsluhy v takom dome, ktorý si pred chvíľou zohrdil. Tu sme sa už vyplietli z lesného pásma a prikvitli na pampu. Vrchy poodstúpili na stranu, tie čo väčšie, ostal iba drobis, ktorý ich nemohol dohoniť a musel tu pozaostávať. No ten už neprekážal výhľadu, takže sa obzor rozšíril. Pampa sa otvorila široko, zvlnená tým drobizgom, ktorý nedorástol ešte, všetko šuté kopce a medzi nimi nehlboké doliny a údolia, kaňadúny, ako ich v Patagónii zovieme. Tu sa i počína vlastne to pravé bohatstvo. Veľkolepé kampy, rozsiahle pastviny. Na nich sa ľažú, rastú a tijú krdle oviec, stáda rožného statku a koní. Dnes sú tieto polia napospol prázdne, akoby vymreté. Zo všetkého toho bohatstva nevídať ani chlpa. Statok je na letných pašienkoch v kampoch vyššie rozložených. Tie v zime ostávajú pod snehom, v lete za to majú mnoho vody, trávu bujnejšiu a mekšiu. Letné kampy by sme volali my Oravci hole. Na holiach teda vyhnaný je všetok statok, ovce a lichva, kým neprikváči sneh. Tieto polia sú tak rečeno predo dvermi Punta Areny, blízko mesta. Preto majú väčšiu hodnotu. Meso sa odpredáva na jatky, má lepší a výhodnejší odbyt než z ďalekých pašienkov. Statok idúc na jatky neschudne. Mnoho krdľov ho zakupujú i fabriky na konzervovanie mesa pod ľadom, ako ich my voláme prigorifiky. Z nich sme videli jednu sem idúc a práve z najstarších v dedine Rio Seco. Tu sa spotrebujú a speňažia aj všetky odpadky, ktoré sú cenné. Nič sa nezahodí, ani krv, ani paprčky a rohy, ani hlavy a vnútornosti, jazyky a podobné veci. Blízkosť mesta a prístavu obľahčuje i vyvážanie vlny a koží z týchto strán a dovážanie materiálov a potravných článkov na štance, ako sa tu volajú farmy, a my na Slovensku volali by sme ich salaše. Snehy tu dolu nezahaľujú nadlho, ako azda na iných stranách. Od mora poťahuje vetrík po poliach, nedá snehu stvrdnúť a zaľahnúť na týždne alebo hádam mesiace.
Nie je div, že tieto polia donášajú veľké dôchodky svojim šťastným majiteľom a bez veľkých nákladov. Na týchto štancierov pristal by slovenský výraz statkár. Sú majiteľmi krdľov a krdľov oviec a lichvy ako patriarcha Abraham. Nebolo by vari prepínaním, keby sme ich nazvali i veľkostatkármi. Po niektorých i kráľmi oviec a vlny. Bolo minulo 6 hodín, keď sme prišli do Cabeza de Mar, teda hlava mora. More sa tu hlbokým zálivom vrezáva do pevniny a kde je tomu zálivu ako hlava, tam je hostinec. Nie je síce skvelý takto zvonku, no nájdeš v ňom všetko, čo môžeš potrebovať v ceste. Nedohrmeli sme s veľkou slávou pred tento útulok pocestných. Priblížili sme sa mu veľmi skromne. Naše kone popustili dosť zo svojho tempa. Nebolo to už, ako keď sme vyrazili z Rio Seco, badať ich ústatosť. Treba i dopustiť, že sme prituho hnali, či skôr nezadržali koní. Tešili sme sa, že vynahradíme, čo sa bolo zmeškalo, kým sme v Rio Seco čakali na reparáciu kolesa a či priváranie ráfu. Bolo by hádam múdrejšie bývalo zložiť sa v hostinci na noc podľa zásady, že pomaly ďalej ujdeš. No skúsenejší v týchto veciach mysleli, že by bola večná škoda vypriahnuť, keď ešte chybí skoro 5 hodín do noci. Letný deň v tejto zemepisnej šírke trvá dosť dlho, skoro do 11. Táto mienka konečne i prevládala a my sme sa rozhodli rušať. Cesta nás viedla krásnymi kampami. Tráva je tu hustá a vysoká, sťa vintraviláne. I tieto kampy sú opustené a ako vymreté. Videli sme iba zo 10 koní. Prileteli k nám a vyprevádzali nás hodný kus cesty, klusajúc z priateľstva popri našich. Videli sme i jednu ovečku s jej potomstvom, dvoma jahňatami. Zaostala nebodaj v nížinách od krdľa, ktorý bude kdesi na holi. Prešli sme popri neveľkej lagúne, ktorá je temer na rovine, ako na plitkej mise, rozlieva sa naširoko a nebude hlboká. Poznať to i po vlnách, čo dvíha večerný vetrík. Sú malé, ale za to časté jedna stúpa na pety druhej. Chcú nahradiť akosť hojnosťou. Voda týchto lagún, keď pozeráš zo strany, zdá sa mútnou. V nádobe je čistá a priezračná. Ibaže je trochu ťažká, má príchuť slanú. Nám by nie veľmi chutila, ale statok je iného vkusu. Pije ju dychtivo práve pre tú príchuť a tučne na nej. Cesta sa dvíha do kopca, tráva redne a nerastie do vysoká ako dolu. Nájde sa dosť miesty holých a či oholených. Vietor na týchto vyšších miestach pilnejšie vymetá, čistí. Odnáša i prst, hádžuc ju do údola a zákutí. Ani cesta je nie už najlepšia. Miestami sa nachyľuje tá liga a my pocestní sa nachyľujeme nervózne v protivnú stranu do hora, že pomôžeme utvrdiť rovnováhu veľmi ohrozenú. Tu i tu výkrik, menovite na zadnom vozíku, kde sú panie. Práve na takýchto miestach sú koľaje hlbšie, vychodené, ale nie z tej hornej strany, ako z dolnej. Medzi koľajami ostáva vystávajúci hrebeň, čo sa tu volá čampon, kde je zem vysoká a zarastená trávou, ba i kroviakmi. Hrebeň je tým vyšší, čím väčšmi sú vyjedené koľaje. Neraz siaha do osy a nezabudne rafnúť alebo i zabubnovať od nota ligy. Miestami sa cesta dvíha príkro a tu je ťažko koňom. Ich krok už nie je výdatný. Zdá sa, že drbolia akoby na jednom mieste. Sťa by chceli oklamať nie tak seba ako pohoniča. Ale jeho neoklamu. Začal prisýpať trochu hojnejšie toho obroku, čo by zaslúžilo menovať patagonským ovcom biča, šibania. Koníky si ho veľmi k srdcu neberú, ani nepričiňujú veľmi do chôdze. Zdá sa rozhodne, že drbolia na mieste. Gazda sa obzrel, čo robí zadný vozík a zasa len pošíbal trochu živšie posebného. Bola to elektrika, dobrá usilovná kobila, ťahá túho a bez šalbiarenia. Je čierna, veľmi dobre zachovaná, vytrvalá a spoľahlivá. Vzala si veľmi k srdcu to napomenutie, vlastne ho nezaslúžila. Zastala razom, ako by ju bol vkopal do zeme. Zas len povzbudenie bičom.
Nahnevala sa naozaj a začala šľahať chvostom od hora nadol, znak, že sa vyvrší a začne hádzať zadkom, ak jej nedajú pokoja. Medzitým začala cofkať, a to bolo ešte horšie. Miesto nebolo príhodné na také výkony. Vozík sa mohol prekotiť a poletieť dolu stráňou. Tak sme obriadení, zvolal gazda v ustrnutí. Keď sa elektrika zatne, nikto ju nenakriatne. Radšej potrhá riady a doláme vozík. Ustali, nahliadol som i ja. Tu už nie to pomoci. Ona neustala ešte, zaťala sa, hnevá sa gazda. A bola by mohla ťahať, ale zunovalo sa jej. Vrtoch, nič ako vrtoch, čo ju nadišiel. A v takúto chvíľu a na takomto mieste. Šíbať neosoží, iba je nebezpečné. Závisí všetko od elektriky a tá sa zaťala. Zbiera fígle a chce nás vysypať. Dali sme jej pokoj, čakali sme, či sa azda neudobrí. Obzeráme sa naokolo na pampu tam dolu, no pampa je tichá a šerá, nechce vnúknúť ani súcej myšlienky. Ešte nám bude prichodiť prenocovať tu, jeduje sa gazda. Máme pekné miesto a ukázal byčiskom na briežok, za ktorého záštitou je závetrie. Rastie tam i tráva, bujnejšia než kde inde. Už sme sa počali mechriť, že sa steperíme i s kepeňmi a pokrývkami a rozložíme stánky v kotline za briežkom. No človek, ktorý pampu pozošíval od kraja do kraja, neprihne sa tak ľahko. Nájde pomoci i tam, kde pomoc sa zdá nemožnou. Nože zosadni, riekol gazda Andrijovi, ktorý sedí na petisovisťa noša zemiakov, pridržajúce ešte vždy jednou rukou sedla a oblápajúc koníka zúfale kolenami. Zredikal sa z neho dosť vďačne a podupkáva strpnutými nohami po tráve. Gazda rozkázal chlapcovi vysadnúť na petisa a rozpustil lac, ktorý mal petis zvinutý do venčeka na sedle a pripriahol ho lacom k elektrike. Petiso sa drží hrdo. Hoci teperil nešikovného jazdca celé popoludnie, nebadať na ňom zunovania. Jeho koreň je húževnatejší než koreň veľkých koní. Tie sa chvastajú, v prvú chvíľu sa podberajú na hocičo, ale za zochabnú a ľahko stratia vôľu. Jeho rod je skromnejší. Nesľubuje mnoho a nemožnosti, ale sa nedá. Keď bol raz pripetý, koník sa posošil, vzoprel a sám pohol vozík. Kobila sa zobrala a zda sa i zahámbila a začala ťahať i ona a tak zasa len ideme. Ideme, ale nevieme dokedy. Zotmiť sa nezotmilo, ale v nočnom šere šedá pampa zliala sa v akúsi neurčitú hmlistú hmotu. Nič sa nedá rozoznať, všetko je zliaté do vedna. Táto šedivá tma je horšia od čiernej tmy mesta. Mesiaca nie to i nemáme ho čakať, má v programe výjsť až na svitaní. Neviem, na čo sa mu ustávať, keď bude i bez neho vidno. Slnce vychodí hneď po tretej, no a kde je slnce, tam mesiaca veru netreba, iba ak by sa chcel ukázať na ozdobu a okrasu. Bolo na čím stúpať viac hmatajúc. Ešte šťastie, že sa cesta spustila nadol na akúsi roveň. Tu koľaje nie sú také vychodené a sme aspoň na rovnom. No za to ani tu nie je najistejšie. Sú tu akési vykopané jarky a hrádze a zdá by voda ľahšie stekala v časoch odmeku. I akési môstky, hoci rieky nikde nevidno. Sú to miesta bahnité, ktoré vyslali polenami, aby povozy nezapadli. Naše taligy skackali po nich, až nám zuby hrkotali.

Na veľa zasliepňalo svetielko tam, kde si v diaľke. Kone zaraz prisporili, badali sa do ozajstného behu. Elektrika zarechtala a zdačuje na blízku kamarátstvo. Kto by uveril, vidiac ju teraz, že je to tá istá, ktorú sme už mali vypriahnuť, mysliac, že sa nemôže pohnúť. Zabrchal už kdesi zblízka krdel psov, vyrútiac sa do tmy, nebodaj proti nám nočným votrelcom. Pekná privítanka. Revú okolo nás zúfale, až sa to v pustom poli desne ozýva. Ukáže sa dlhý pruh svetla. Otvorili sa dvere. Baj svetlo sa hýbe proti nám. Čuť prenikavý ženský hlas, ako okrikuje psiu háveť, až ju zahnala, kam si hádam na záhumnie. O chvíľu sme boli v jedálni hostinca. Okolo nás svetlo, prívetivé tváre dobrých ľudí, ktorí sa krútia starostlivo okolo nás, sťa okolo starých známych a priateľov. Vypitujú sa, či sa nám čo nestalo, či nám čo nechybí, či si rozkážeme večeru. Sme šťastní, že sme pod krovom. Tu je lepšie, než tam pod briežkom, hodzi v závetri. Ďakovali sme pre zreteľnosti, že tento dom tu postavila pre naše pohodlie a útulok, ako jej ďakoval ten profesor zemepisu, že ku každému hlavnému mestu narazila veľkú rieku, aby sa mali ľudia počom prevážať a kde platiť mostné. A skutočne i v Patagónii je tak. Kamkoľvek sa obrátiš v Pampe, nájdeš celkom iste hostinec na raňajky, na obed a večeru, ak nie i na olovrant. Pán Hostinský je z Horvátskeho prímoria. Drží dom, ako sa držia domy a hostince v jeho domovine. Čisto, poriadne a útulne. Lebo čistota, poriadok a sporivosť sú vlastnosti, ktorými sa honosí ten nadaný a čestný ľud. Prišla i večera na stôl, chutná a veľmi dobrá. Nechybovali škopové rebierka. Ak čo chybuje dobrej baraniny, tu nechybuje. Chlieb je biely, pšeničný, maslo čerstvé, domáce, ba i syra čerstvého, koľko sa ti ráči, všetko to pripravené doma, v kuchyni, ktorá sa jagá čistotou. Môžeš piť víno, a to na výber. Čilenské, veľmi dobré a dobrých mariek, ale nájdeš i francúzske, a ak chceš i ohnivé a veľmi dobré španielské. Ovocie máš v konzervách, veľmi dobré a lacné, povestné čilenské broskyne. Je samota a kamp, ale nájdeš všetkého, čo ti srdce ráči, a dobrých ľudí k tomu. Natešený a sýty, bezpečný pod priateľskou strechou, odobrali sme sa na odpočinok. Postele tiež voňajú bielizňou čerstvo oprano.

0: V interpretácii Jána Mistríka ste si vypočuli prvú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Réžiu mal Jozef Pražmári, zvuková a hudobná spolupráca Alena Duchoňová a Roman Žiaran. Redakčne pripravila Iveta Bognárová v roku 2003.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Rádio Litera uvádza dramatizáciu prózy Ivana Sergejeviča Turgeneva Čierne a temné, ktorú pre rozhlas napísal Milan Frolo. Hra mala premiéru v roku 1993 a v našom éteri ju budete počuť poprvýkrát.

0: aby sme získali prapôvodný agens, musíme sa odobrať do najvzdialenejších končín sveta. Tam, kde duní hrom, duje vietor, bubnuje ľadovec a dážď, tam nájdeme to, čo hľadáme. Tento subjekt, v ktorom prebýva duch prvotného chaosu, všetkým známy, ale všetkým opovrhovaný, nachádza sa vo všetkých troch ríšach prírody. Aby sa nám však vyjavil, je treba mu pomôcť prírodou a cez prírodu kľúč v minerálnej ríši, kde sídli metalické semeno.
1: Jakub!
0: V mineráloch musíme hľadať tento najskrytejší subjekt nášho umenia. Je to oživený kameň, nekameň a má schopnosť Jakub. Tvoriť i plodiť. Je dobre známy zasveteným, ktorí ho vo svojich spisoch ukrývajú pod rôznymi názvami. Jeho počiatok, pôvod i rod je od Saturna alebo Marsa, Slnka a Venuša.
1: Jakub, ty ma zasa nevnímaš. Priniesla som ti prieduškový čaj.
0: Odpuste, tetuška. Začítal som sa do oteckových poznámok.
1: Bože, zavaruj.
0: Otec sa asi veľmi zaujímal o chémiu. Bol to akiste veľmi zaujímavý a určite aj zvláštny človek. Jeho výpisky a poznámky o mineralógii, entomológii, botanike a medicíne svedčia o istom filozofickom nazeraní, ktoré je dosť osobité.
1: Bol to čudák, Jaša. Áno, keď ho ľudia požiadali, liečili ich bylinkami a vlastnoručne vyrobenými práškami. Tak to liečil aj tvoju nebohú mať.
0: Vraj mamička bola veľmi pekná.
1: Tenučka, pledučka. Umrela na chudokrvnosť, na suchotiny. Tak povedali lekári. Tvoj otec Boris Andrejevič Aratov ju veľmi miloval.
0: A podobám sa na otca alebo na mamičku?
1: Na otca nie, Bože, zavaruj. Máš tie isté jemné črty ako matka. Také isté popolavé vlasy. Ten istý zahnutý nos, detské pery a veľké zelenošedé oči. Ale aj tú istú bledosť v tvári a unavený pohľad. Bojím sa o teba, Jakub Borisovič. Nemal by si odmietať piť môj čaj. Je bylinkový, dobrý na priedušky.
0: Áno, určite je dobrý, viem. Nosíte mi ho každý večer.
1: Dobrý je, vieš to? A nikdy ho nevypieš.
0: Nie, Platonida Ivanovna, nevypijem. Na čo? Cítim sa zdravý ako rybička.
1: Matkina podoba, ale povaha otcova. Zanovitý, uzavretý, večne sám pre seba, tvrdá hlava. Aj štúdia si zanechal len preto, lebo si myslí, že nikde sa nemôžeš dozvedieť viac, ako si sa naučil sám doma. Presne ako starý Aratov, môj brat. Vlastne aký starý. Veď sa nedožil ani 50-ky.
0: Nepotrebujem diplom Platoša. Nemienim vstúpiť do zamestnania.
1: Ľuďom sa vyhýbaš. S nikým sa nestýkaš. Večne trčíš iba v knihách.
0: A nikdy nevypijem váš dobrý, zdravý prieduškový čaj.
1: Nevysmievaj sa mi, Jaša. Stále iba sám. V čo ty vlastne veríš? Veríš vôbec v Boha?
0: Verím vo vedu, tetuška. V jej hodnoty a význam.
1: Dávaj si pozor, Jakub. Boh nie je veda.
0: Viem, Platonida. Preto verím, že v prírode aj v ľudskej duši existujú ešte záhady, tajomné sily, ktoré niekedy možno vytušiť, nie však pochopiť a ovládnuť. Verím v existenciu takých síl. Bývajú priaznivé, častejšie však nepriateľské.
1: Presne ako tvoj otec. Tajomné síly, elixír života, kameň mudrcov, Bože, zavaruj.
0: Kameň filozofov Platoša.
1: Áno. Subjekt zrodený z vplyvu Saturna, Marsa, Venuše a Slnka. A sám je zároveň Marsom, Saturnom, Venušovi, Slnkom. Bože, zavaruj, čo som sa ja toho napočúvala.
0: Vy viete o tom všetkom?
1: Viem, ale nerozumiem tomu. A som rada, že z toho nič nechápem.
0: Dobre, tetuška, nechajme to. Váš čaj dnes výnimočne vypijem.
1: No.
0: A mohli by ste ponúknuť Čálkov aj kupfera. Uvidíte, ako sa zatvári, keď zistí, že to nie je šampanské.
1: Fyodor Fyodorovič príde k nám na obed.
0: A zostane možno aj na večeru. Aby nám porozprával, čo je nového tam vo svete, aké videl divadelné predstavenie, na akom bol plese, koncerte, veľa poznáte. Všetko chce vidieť, všetko skúsiť. Nič za týmito múrmi mu neujde.
1: Bože, zavaruj, Fyodor Fyodorovič príde a ty mi nič nepovieš.
2: Je to kňažná, ozajstná gruzínska kňažná a veľká milovnička umenia. Je to vzácná žena, Jaša, nech si hovorí, kto chce, čo chce, ja pevne verím v jej lásku k umeniu.
0: Pomalšie, Fyodor. Ja ani Platonida Ivanovna predsa nespochybňujeme tvoj názor na kňažnú, o ktorej sme až do tejto chvíle nemali tušenia.
2: No, prepáčte, Platonida Ivanovna, odpusť, Jakub. Nechal som sa strhnúť. Ale rozčulujú ma ohováracké reči a klamstvá, ktoré sa šíria o tejto zácnej žene.
1: A čo také sa o nej hovorí, Fyodor Fyodorovič?
2: Ale samé nezmysly. Vraj je to záhadná, ba podozrivá osoba, žije si na veľkej nohe a samozrejme na dlh. Áno, je vdova, muža nemá, nemá deti a nemá ani veľký majetok. Ale za to má zlaté srdce. Otvorila salón. Pozýva hudobníkov, usporadúva literárne večierky, podporuje mladé talenty, hercov, pomáha im uplatniť sa. Jaša, musíš ju poznať.
0: Ako poznať? Nerozumiem.
2: Musíš mi dovoliť, aby som ťa kňažnej predstavil. Nemôžeš večne žiť len ako pustovník.
0: Fyodor, to nie je nič pre mňa. Nie, nie, nie, v nejakom prípade, nie.
2: Prečo by to nemohlo byť aj pre teba?
0: Je to kňažná.
2: Ale choď, prosím ťa. Vezmem ťa jednoducho tak, ako si a odveziem ťa k nej na večeru. Tam sa, chlapče, nepestuje nejaká etiketa. Si predsa vzdelaný, máš rád literatúru, aj hudbu, sám hráš na klavíri. A ešte si aj filozof. Ľudia okolo nej sú rovnako sympatickí a nenároční. Platonida Ivanovna, veď aj vy mu dovravte.
1: Jaša, tiež si myslím, že by ti nezaškodilo, keby si občas zašiel aj medzi ľudí.
2: No, a napokon nemôže sa predsa vo svojich rokoch a so svojím zovňajškom...
0: Ale...
2: Áno, áno, so svojím zovňajškom uzatvárať pred svetom a pred spoločnosťou. Morálka je síce pekná vec a hodná úcty, ale prečo byť hneď askétom? Nechceš predsa vstúpiť do kláštora.
1: Len choď, Jaša, choď. Verím Fyodorovi Fyodorovičovi, že ťa nezavedie na zlé chodničky.
2: Buďte bez obáv, Platonida Ivanovna. Privediem vám ho späť bez úhony.
1: Bože, zavaruj.
0: Kňažná. Namalovaná, napudrovaná tvár. Nakučeravené vlasy odfarbené na žlto, chraplavý nasladlý hlas, pisklavý smiech, vyzývavá dekoltáž. Tučné prsty obťažkané zlatom, oči sústavne vyvracia dohora. Zmiešaná spoločnosť, študenti, priveľa ľudí. Nemožný klavírista, vyziabnutá tvár, dlhé vlasy ako list, nejaký cudzinec. Veľa ľudí. Ako si mladá žena. Dievča. Čierne oči. Pozerá sa. Nie je pekná. Oči ako cigánka. Určite nikoho z nich nepoznám. Teda herci, mladí umelci. Kupfer stále pri kňažnej. Určite už mala 40 a Fyodor len 25 ako ja. Ty oči. Tragický pohľad. Zlý vzduch. Nemožná hudba.
2: Jaša, Jaša, ty odchádzaš? Bude sa podávať šampanské, pravda, že z Nižného Novgorodu dodávam.
0: Odpusti, Fyodor. Je toho na mňa, ako si priveľa.
2: Ale... Tak pozdrav odo mňa tetušku Platošu.
0: Áno, odovzdám. A niekedy sa zastal.
2: Ja. Jaša, viem, že sa ti vtedy u kňažnej nepáčilo. Doslova si odtiaľ utiekol. Nie, nič ti nevyčítam. Zrejme sa do takej spoločnosti a pre taký spôsob života vôbec nehodíš.
3: Pekne od teba, že si to správne pochopil.
2: Sme predsa priatelia.
3: Žijeme však každý pre iný svet. A to určuje naše záujmy a najmä spôsob života.
2: Napriek tomu, Jaša, svet je a môže byť len jeden.
3: Nie som si tým celkom istý, Fyodor. Niekedy mám taký pocit. Tušenie, ako by popri sebe súbežne jestvovalo viac svetov. Celkom rozdielných svetov, ktorých zmysel a spôsob existencie nám daným rozumom nemožno pochopiť.
2: Nezmysel.
3: Nezmysel možno áno, ale hlúposť to nie je. Ten pocit je veľmi nástojčivý, skoro až konkrétny. A neustále sa vracia privolávaný nečakanými signálmi a v nepredpokladaných situáciách, náznakoch, v myšlienkach filozofov, vedcov, básnikov i zvestovateľov. Je to ohromujúce.
2: Jaša.
3: Áno, ja blúzním. Je to ako sen. Niekedy príjemný, ale oveľa častejšie zlovestný.
2: Od večierka u kňažnej sme sa nevideli celých 6 týždňov. Ak si sa po celý ten čas zapodieval iba čiernou mágiou...
3: Nie, to, tak... to nemá s mágiou nič spoločné, Fyodor.
2: Viem. Chcel som len povedať, že by nezaškodilo aj trochu svetla do tvojich temných myšlienok. A vlastne kvôli tomu som prišiel. Počúvaj, založili sme čosi ako ochotnícky spolok. Usporadúvame dokonca aj divadelné predstavenia na dobročinné účely.
3: Podieľa sa na tom aj kňažná?
2: Na tom predsa nezáleží. A kňažná má podiel na každej dobrej veci. Pripravujeme literárno-hudobné popoludnie a tam si môžeš vypočuť jedno dievča. Neobyčajné dievča. Prekrásne spieva, recituje, hrá. Talent, chlapče. Bez nadsadenia prvotriedný talent. Nekúpiš si lístok? 5 rubľov prvý rad.
3: Ako ste prišli k takému neobyčajnému talentu?
2: Kňažná má nos na takých ľudí, aby si rozumel. Ujala sa jej a stará sa o ňu. Ale veď si ju musel vtedy na večierku vidieť. Skrátka, je pre divadlo ako stvorená.
3: Ako sa volá?
2: Klára.
3: Klára. To hádam, nie.
2: Klára Miletičová. No nie je to jej pravé meno, volajú ju tak. Bude spievať Glinkovú romancu a potom zarecituje Tatianin list Onegina. Tak ako, berieš ten lístok?
3: Kedy to je?
2: Zajtra o 1:30 súkromnej sále na Ostošenke. 5-rublový lístok a program, tu máš. Zajdem po teba, som usporiadateľ. Hotový zázrak, hovorím ti.
1: Jaša, čajík na priedušky. Navarila som čerstvý.
3: A teraz nie, Platoša.
2: Dobrý deň, Platonida Ivanovna.
1: Ach, Fyodor Fyodorovič, nevedela som, že ste prišli.
3: Tetuška, dajte prosím Fyodorovi 5 rubľov.
1: Akých 5 rubľov? Na čo?
3: Tetuška.
1: Jaša, čo ti je? Fyodor Fyodorovič, čo ste mu to povedali? Prečo je taký zarazený?
3: Fyodor, dovol ešte otázočku. Tá neobyčajná, má čierne oči?
2: Čierne ako uhoľ a temné ako noc. Veď uvidíš.
1: Bože, zavaruj.
3: Tá istá hudba. Ten istý klavírista. Plná sála. V prvom rade kňažná medzi samými mužmi. Kupfer pobieha s bielou usporiadateľskou páskou. Obecenstvo pestré. Priveľa ľudí. Dusno.
2: A teraz prosím, Klára Miličová. Alexander Sergejevič Puškin, Eugen Onegin. Tatianin list Oneginovi.
3: Vysoká, počerná, židovský alebo skôr cigánsky typ. Takmer zrastené obočie nad rovným nosom. Pery má pekne vykrojené, čelo ako z kameňa. Výzor tváre drsný, ťažký čierny vrkoč. Ak iste vášnivá, svojvoľná povaha. Áno, je to ona. Opäť sa pozerala.
4: Píšem vám. Prečo? Neviem sama. Čože mám ešte povedať? Vy môžete ma dnes... Och, tá Hana. Opovrhnutím potrestať. No ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby.
3: A nepadla by do hanby.
4: A u vás?
3: A u vás čistá bola by.
4: Bola by.
3: Prednes prostý, skoro naivný. Rovnako naivné gesta.
4: No o vás vravia...
3: Teda talent.
4: Odľud ste. Žiť vás tu nudí. A v nás predsa nie je lesku v ničom. Odpuste, hoď zmili ste nám z hĺbky srdca. Prečo ste vôbec prišli
3: Nepohľady.
4: K nám? Ja z vôle Božej tvoja som. Môj celý život,
3: znamenať?
4: Milovaný, sľuboval mi ťa na veky. Až pohrob si mi nebom daný, ochránca blízky, ďaleký. Neznám ešte dávno, vo sne. Prišiel si ku mne, milý hneď, pohľadom pálil neúprosne. V duši som dávno tvoj hlas znieť počula. To nebol sen. Vošiel si, ja hneď spoznala ťa. Strnulá, citom rozohriata šepla som,
3: nie,
4: to si ty.
3: Nie je to drsné, neharmonické. Priveľa citu a málo inteligencie. Násilné. Ako tie naliehavé pohľady. A možno ma ani nevníma. Veď čo by tým mohla chcieť povedať taká cigánka? Áno, zvláštna je. Hlúposť. Celé je to akési hlúpe. Čo ja pre ňu znamenám?
4: Viac nečítať to. Nie. Hanba a strach mi vrásne čelo. No, vaša česť mi štítom je. A ja sa jej dnes zverím smelo.
2: Tak čo, chlapče, ako? Čo na ňu hovoríš? Hm?
3: Hlas mi pekný.
2: No.
3: Ale recitovať nevie. Chýba jej riadne vedenie, škola, prax.
2: No, školu nemá, ale to sa ešte môže naučiť. Za to ten cit, čo? Len počkaj, keď ju budeš počuť spievať Glinkovú romancu.
3: Nie, nie. Na dnes to stačí.
2: Ty zasa odchádzaš? Veď počkaj, Jaša.
3: Nie.
2: Predstavím ťa Kláre.
3: Nie, Fiodor. Ďakujem.

0: teta Platoša?
1: Áno.
0: Ako sa mamička spoznala s otcom?
1: Možno sa ešte pamätáš. Pravda, bol si veľmi malý. Predtým, ako sme sa presťahovali sem do Moskvy, žili sme na vidieku. No a otec s mamičkou boli susedia. Po jej smrti prišli sme sem, aby si neskôr mohol študovať na univerzite.
0: Bola hamblivá?
1: Čo? Pravda, že hamblivá. Tvoja matka bola zlato. Hotové zlato. A otec ju mal rád poctivá verne až po hrob. Nijakú inú už nemal rád. Bola slušná, poriadná. Tie gurážne sa rozmohli až dnes.
0: Za vašich čias neboli.
1: Tak boli. Boli aj vtedy, akoby nie. Ale kto? Len nejaká taká, čo si nad ničím nelámala hlavu. Aby jej naletel nejaký trubiroch, čo sa jej hodil. Prečo sa pýtaš?
0: Ešte ste spali, tetuška. Keď zabúchal poslíček a priniesol list od nej. Istotne. List napísaný pravidelným a veľkým ženským písmom.
2: Ak ste hádate, kto vám to píše, a ak vás to neobťažuje, príďte zajtra po obede okolo 5. na Tverský bulvár a čakajte. Nebude vás to stať veľa času, ale je to veľmi, veľmi dôležité. Príďte.
0: Taký nezmysel.
1: Jaša, Jakub Borisovič.
0: Áno, áno, tetuška.
1: Mari si zadriemal.
0: Nie.
1: Nie som dobrá spoločnička, viem.
0: Nie. Štrikujete mi šál?
1: Počuj, Jaša. Už niekoľko dní si ťa obzerám spredu i zozadu. Nie, že by si sa zmenil, nezdáš sa ani chorý. Ale určite sa tam na tom večierku niečo prihodilo. Máš niečo čudné v očiach.
0: Platoša, dnes ste mi zabudli navariť bylinkový čaj. Hádam poprvý raz v živote. Ako je to možné?
1: Áno. Už viem, v čom to väzí. Ty si na tom popoludní musel stretnúť nejakú tú kométu.
0: Čože?
1: Mala peknú larvičku, takto sa našpuľovala, takto natriasala a takto gúľala očami. Jaša, ale to predsa vôbec nič neznamená. Navarím ti na noc lipový čaj a bude.
0: Jasne. Nikam nepôjdem. Taká trúfalosť, taká... Áno. Bezočivosť.
1: Bože, zavaruj.
0: Áno, tetuška, spravte mi čaj. Budem si ešte chvíľu čítať v otcových poznámkach.
1: Bože, zavaruj.

0: bije po piaty. Alebo už 5? Teda neprišla. Písala, že okolo 5. A možno to nepísala ona, ale niekto iný. Nejaká iná žena. No, vlastne je to jedno. Nie, musela to byť iba ona. Inak by to bola ešte väčšia hlúposť. Adresu jej istotne dal kupfer. Mal som sa s ním pozhovárať skôr, ako som sa vybral na toto randevu. Mal som sa aj za ním. Je to beznádejne hlúpe. Vlastne dobre, že neprišla. Alebo tá žena s tmavomodrým záhojom. Klára.
1: Ďakujem vám. Ďakujem, že ste čakali. Nedúfala som. Možno ma odsudzujete. Počínam si skutočne nezvyčajne. Ale toľko som o vás počula. Ale nie, nie preto, nie. Keby ste vedeli. Bože, toľko som vám toho chcela povedať. Prečo mlčíte?
0: Prišiel som na vaše pozvanie. Prišiel som, milostivá, len aby som si ujasnil, aby som sa dozvedel, aké zvláštne nedorozumenie vás podnietilo obrátiť sa na mňa, človeka vám cudzieho, ktorý mohol len hádať, že mu píšete práve vy. Iba v nejasnej domnienke literárneho popoludnia, kedy ste si zaumienili venovať mu priveľmi zjavnú pozornosť. Bože, to je trápne. Takáto komédia na verejnom bulváre. Ale áno, nech si nemyslí, že stačí iba kývnuť a hneď pribehnem. Som pripravený vypočuť vás. Dokonca ma bude veľmi tešiť, ak vám budem môcť byť nejako nápomocný. I keď ma, aby som sa priznal, prekvapuje pri mojom samotárskom spôsobe života.
1: Ale prečo? Prečo tak? Skutočne vás mohol môj list uraziť? Naozaj ste nič nepochopili? Nie, nepochopili ste nič. Vôbec ste nepochopili, čo som vám hovorila. Predstavujete si o mne Boh vie čo. A ani vás nenapadlo pomyslieť si, čo ma stálo napísanie tohoto listu. Máte obavy len o seba, o svoju dôstojnosť, o svoj pokoj. Ale či som ja, či som vás žiadala o niečo mimoriadne, aby sa to muselo najprv vysvetľovať? Milostivá, prekvapuje ma môcť byť nápomocný. Bože, ja naivná. Zmýlila som sa vo vás. Zmýlila ma vaša tvár. Keď som vás poprvý raz uvidela. A teraz tu stojíte. Keby ste aspoň slovko. Tak teda ani slovo. Aké je toto všetko hlúpe. Aká hlúpa som ja. A vy tiež.
0: Filozofovia mali vážny dôvod ukrývať toto mystérium stvorenia pred očami tých, ktorí si cenia veci len podľa ich užitočnosti. Ako im sami priznávajú. Lebo keby sa im matéria, tento prazákladný subjekt, Bohom v nich ukrytý, vyjavil otvorene, nevedeli by si ho vážiť. Nevedeli by si vážiť. Prečo som jej neodpovedal, keď odo mňa chcela počuť iba nejaké to slovko? Nestačil som. Nedovolila mi vysloviť sa. Komediantka. Nevážili by si. V nasledovaní Ježiša Krista objavuje sa podobná myšlienka. Ten, kto posudzuje veci podľa ich pravej hodnoty a neoceňuje ich podľa zásluh či uznania, aké im pripisujú ľudia, vlastní ozajstnú múdrosť. Kniha 2, kapitola 1, verš 6. Kapitola. Múdrosť. Musel som jej pripadať smiešný. Ona možno aj bude dobrá herečka, ale prečo si zmyslela hrať komédiu práve so mnou? Tie pohľady v sále. Tatianin list, pozrime sa, ako ja dokážem zbudiť vášeň. Ale s tým je už koniec, koniec. Čo za koniec? Veď sa vlastne nič nestalo. Pochabá. Ale tie oči. Mala v nich slzy.
1: Nie, nepochopili ste nič. Vôbec ste nepochopili, čo som vám hovorila. Predstavujete si o mne, Boh vie čo.
0: No a čo, keď mala slzy? To ju Fiodor poplietol. Iba od neho mohla o mne toľko počúvať. Má však naša známosť skončiť takto. Určite mi ešte napíše. Alebo jej napíšem, ja všetko jej vysvetlím. Ale čo mám vysvetliť? Veď to ona zapričinila túto trápnu situáciu. Ona, Klára Miličová, herečka, recitovala Tatianu a hľadela na mňa. Tie oči. Oči a hlas.
1: Ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby. A u vás čistá bola by.
0: Hlas je pekný. No Puškina vôbec nepochopila. Čo, aký je hlas? Veď ja blúzním.
2: Jaša!
0: Áno, koľko je hodín?
2: Dávno minula polnoc. Čo skoro bude vari aj svítať.
0: Začítal som sa. Ale ako si sa na nič nemôžem sústrediť a spať sa mi nechce.
2: Veď badám. V ostatnom čase si dáky rozháraný. Stalo sa niečo, Jaša?
0: Teda rozháraný. Áno, treba zanechať toto plané rozjímanie a navždy pochovať celú tú historku.
3: Bože, nedopusť.
0: Vraveli ste niečo, tetuška?
2: Ja? Nie. Akurát som sa ťa spýtala, či sa niečo stalo. A ty mi neodpovedáš.
0: Povedali ste predsa, Bože, nedopusť.
2: To sa ti muselo len zdať, Jaša. Nepovedala som vôbec nič.
0: Skutočne.

0: Prinesiem ti do záhrady lipový čaj s medom.
1: Nie, tetuška. Muchy tu hrozne domrzajú. Len dočítam noviny, prídem dnu.
0: Bude búrka.
1: Fiodor sa neohlásil, nehľadal ma?
0: Kto?
1: Kupfer. 2 mesiace sa neukázal. Niečo by sa pod zem prepadol.
2: Stavím sa, že odcestoval s kňažnou. Aspoň lístok mohol nechať, kam ide a či sa vôbec vráti. Moskovské novinky. Hádam starožitnosti, no jasné. Noviny sú mesiac staré. Dátum súhlasí, len mesiac je iný. Oznamovací stĺpček. Čo? Z Kazane? S veľkým zármutkom zaznamenávame do našej divadelnej kroniky správu o nedávnom úmrtí našej nadanej herečky.

0: užila jed priamo v divadle, kde aj k všeobecnému žialu skonala. V meste sa povráva, že ju k tomuto hroznému činu dohnala nešťastná láska.
1: Tetuška, Platonida Ivanovna.
2: Čo je, Jaša?
1: Musím ísť za kupferom. Platoša, nech mi nachystajú gumený plášť.
0: Feďa, to som rád, že som ťa zastihol. Doma si a neohlásiš sa, čítal si. Je to pravda.
3: Počkaj, vyzleď si pláž a sadni si. No, čo či je pravda?
0: To o Kláre Miličovej. Náhodou mi prišli pod ruku staré noviny a to...
3: Á, rozumiem, rozumiem, chlapče. Je to pravda. Otrávila sa. Taká strata.
0: Ty si sa to tiež dozvedel z novín, alebo si nebodaj bol v Kazani?
3: No áno, s kňažnou sme ju tam odviezli. Dostala sa do tamojšieho divadla a mala veľký úspech.
0: Teda mala úspech. Prečo sa potom otrávila? V novinách písali...
3: Tak to ti teda nepoviem. Neviem. Klára sa správala vzorne. Nijaké milostné pletky. Mala svoju hrdosť a bola nedotklivá a tvrdá ako kameň. Poznal som ju dosť dôverne a nikdy som jej v očiach neuvidel slzy. Veril by si?
0: Utiekla s vydržovanou herečkou. Jej patronkou sa stala tá kňažná. Najskôr u nej aj bývala. A žiadne pletky. Kupfer hovorí hrdosť. Ale my vieme, že hrdosť sa snúbi s ľahkomyselnosťou. A ako to, že ona taká hrdá, dala si schôdzku s človekom, ktorý ju mohol pohaniť, ponížiť. A ponížil. A ešte na verejnom mieste, na bulvári. Ale skutočne som ju ponížil. Nie. Ja som jej nerozumel. Alebo skôr nedôveroval. Úbohá Klára. Nešťastnica. No, to je to najpriliehavejšie slovo. Bol som k nej nespravodlivý. Správne povedala, že som ju nepochopil. Škoda. Ale predsa. Prečo to urobila?
4: Prečo? Naozaj chceš vedieť, prečo?
0: Nebavilo ju žiť.
4: I napriek toľkým úspechom a ováciám.
0: Divadlo asi nebolo to hlavné v jej živote.
4: Ak naozaj chceš poznať pravdu, choď tam.
0: Kam?
4: Tam. Tam.
0: Áno. Rozhodne musím zajsť do Kazane a pozhovárať sa s jej príbuznými. Ale ten hlas pred chvíľou, to bola predsa Klára. Ale nie, nie, nie, nezmysel. Nemôže jestvovať taká sila. Pane Bože, veď ja sa zhováram nahlas sám so sebou.
5: Do Kazane? Matička, sedem bolestná, na čo do Kazane?
0: Platoša, pochopte, musím.
5: Ale do Kazane?
0: Nejdem na druhý koniec sveta, o týždeň sa vrátim.
5: Nie.
0: Nie som dieťa. Tetuška,
5: nie.
0: Budem mať 26 rokov, viem, čo robím.
5: Povedala
0: a môžem si
5: som,
0: robiť, čo chcem, nikomu nedovolím.
5: Nie.
0: Dajte mi peniaze na cestu. Prichystajte kufor a nemučte ma.
5: Bože, nedopusť.

0: Aňuška, Anna, poď sem. Nejaký pán z Moskvy by sa rád porozprával o našej Kati.
1: Aňuša je moja staršia dcéra. A Kaťa, veď viete, také nešťastie, z ničoho nič, taká hanba. Od malička nikoho nepočúvala, z otcovského domu utiekla. A na ostatok dá sa ku komediantom.
0: Anna Semyonovna, poď sem, hovorím ti.
2: Áno, mama.
3: S dovolením. Jakub Aratov.
1: Mladý pán pricestoval až z Moskvy, Aňuška.
3: Chápem, že moja

0: Návšteva i záujem môžu vám pripadať nezvyčajné. No nepriviedla ma púha zvedavosť, ale hlboký obdiv k talentu Kláry. Teda Kataríny. Kataríny Semionovny, ktorého som bol hlbokým ctiteľom. Dovolil som si navštíviť vás i na osobné doporučenie môjho priateľa Fiodora Kupfera, ktorý...
1: Ach áno, Fiodor Fiodorovič.
0: Áno, som presvedčený, že bol by hriech neupovedomiť obecenstvo o tom, čo vo sebe Kati stratilo.
1: Vy ste poznali moju sestru?
0: Nie. Vlastne nepoznal. Videl a počul som ju len raz. Ale vašu sestru stačilo vidieť a počuť iba raz.
2: Aňuša, pozováraj sa s pánom. A mňa prosím, ospravedlňte. Aňuška vám povie aj o divadle a všetky tie veci o nebožke. Bola staršia. Ona ju tak povediac vychovala.
1: Ak máte skutočne o Kaťu taký záujem, pokúsim sa. Takto odrazu to však je ťažké. Mala som ju veľmi rada.
0: Áno. Najmä by som chcel oboznámiť obecenstvo.
1: Na čo prosím vás? Obecenstvo jej spôsobovalo iba trápenie. A Kaťa aj tak iba začínala. Pokiaľ ide o ňu samú, od malička bola samý oheň, sama vášeň, samý protiklad. Lstivá i dobrá, veľkodušná i malicherná, urážlivá, neznášala dvorenie a pritom z knih čítala iba stránky o láske. Verila na osud a neverila v Boha. Bála sa smrti a zabila sa. Vravievala: takého, akého ja chcem, nestretnem a o iných nestojím. A keď ho stretnem, tak ho dostanem. No ak nie, tak sa zabijem. Potom nie som súca na nič. A vtedy večer pred svojim útekom z domu ma divne zadusila v náručí a stále opakovala: nemôžem, nemôžem inak. Srdce mi ide puknúť, ale nemôžem. Vaša klietka je malá pre moje krídla. A osudu človek aj tak neujde. Od malička bola presvedčená, že ju nečaká šťastný život. Mňa nečaká dlhý život, vravievala. Mávala predtuchy. Predstavte si, že dopredu vždy videla, niekedy vo sne a niekedy len tak, čo sa jej prihodí. Ak nemôžem žiť, ako ja chcem, tak o život nestojím. To tiež bolo jej. Veď život je v našej moci. A to dokázala.
0: Anna Semionovna, povedzte mi, prosím vás, povedzte mi, prečo? Prečo sa odhodlala na ten strašný čin?
1: Neviem. Na moju dušu neviem. Určite sa jej však v Moskve niečo prihodilo, no nikdy sa už asi nedozviem, čo. Počujte, po Kati zostal denník.
0: Denník?
1: Áno, denník, totiž niekoľko stránočiek. Kaťa nerada písala. Po celej mesiace si nič nezaznačila. Ja vám ho ukážem. Čítajte.
0: Moskva. Útorok, 7. júna. Spievala a recitovala som
3: na literárnom popoludní. Dnes je pre mňa dôležitý deň. Má rozhodnúť o mojom osude. Opäť som videla... Nie. Musím sa znovu upnúť na to, čo predtým.
1: Čítajte. Prečo nečítate?
3: Len či...
0: Dajte. Dajte mi ten denník. Dajte mi ho. A fotografiu. Isto nejakú máte. Denník vám vrátim, ale musím... Dajte mi ho.
1: Ale vy ste boli do mojej sestry zaľúbení?
0: Videl som ju dohromady dvakrát, verte mi. A keby ma nenútili dôvody, ktoré sám nedokážem dobre pochopiť ani vysvetliť, keby ma neovládla akási moc silnejšia ako ja, neprosil by som vás, neprišiel by som.
1: Neboli ste do nej zamilovaní?
0: Ale áno, no, áno, bol. Bol a som doposiel.
1: Teda tak je to.
0: Anna Semionovna, ubezpečujem vás.
1: Vezmite si denník aj fotografiu. Boh s vami. Ubohá Káťa. Ale ak niečo napíšete, určite mi to pošlite. Počujete?
0: Ste aniel. Pošlem všetko. Určite vám všetko pošlem. Zamilovaný. Aké nezmyselné a strašné. Veď ako môžem milovať mŕtvu, ktorá sa mi nepáčila ani zaživa a na ktorú som takmer zabudol. Ale dostala ma. Už dostala.
2: Jaša, ani si nevieš predstaviť, Jaša, aká som rada, že si sa odtiaľ vrátil v poriadku.
0: Ako vidíte, v poriadku, Platuša. A čo ste si mysleli?
2: No, je Kazaň pekné mesto?
0: Pekné.
2: Žijú tam, tuším, iba Tatári.
0: Ale nie, iba Tatári nie.
2: Nepieš čaj, Jaša. Čo tu sedíme, ani si sa ho nedotkol. A stiahnem lampu, ak už nečítaš. Všelijaká pliaga sa nám sem naťahá.
0: Akože dostala ma. Veď je mŕtva. No. Jej telo je mŕtve. Ale duša. Či nie je nesmrteľná? Magnetizmus nám dokazuje, že živá ľudská duša pôsobí na inú živú ľudskú dušu. Prečo by to pôsobenie nemohlo trvať aj po smrti? Ak duša ostáva živá. Sme my schopní vôbec pochopiť, aký význam, aký zmysel má všetko to, čo sa s nami i vôkol nás deje?
2: Zapáliš svetlo, necháš otvorené okno a hneď je plná izba komárov a nočných mor. Najprotivnejšie sú tie so smrtkou na krídlach, smrti hlavy. Tak ich volajú.
0: Platuša, veríte na posmrtný život?
2: Pane Bože, o čom to, Jaša?
0: No, nič. Len sa pýtam, či veríte, že existuje niečo také ako život po smrti?
2: Akože by nie? Duša a nebyť nesmrteľná.
0: Ak je tak, môže po smrti aj konať?
2: No, myslím, že áno. Totiž orodovať za nás. Ale to až keď prejde všetkými premenami. V očakávaní posledného súdu. Prvých 40 dní však len poletuje okolo miesta, kde ju stihla smrť.
0: Prvých 40 dní?
2: Áno. A potom sa začnú premeny.
0: Pozrime sa, čo vy všetko neviete. A nevraví Azda Schiller, i mŕtvi nežijú. Alebo tuším tiež Mickiewicz, ja budem milovať až do skonania i po skonaní. A jeden anglický spisovateľ, láska je silnejšia ako smrť. A v Biblii stojí, nikto nemá v sebe väčšiu lásku ako ten, čo položí život za svojich priateľov. To ale nie je najvystižnejšie. Skôr by malo byť väčšiu moc. To nikto nemá. A čo, ak ona vôbec nepoložila svoju dušu za mňa? Čo, ak sa zabila iba preto, že jej bol život na obtiež? Čo, ak prišla vtedy na schôdzku kvôli niečomu celkom inému, ako kvôli vyznaniu lásky? Ale potom, prečo tá je výčitka, že som nič nepochopil?
1: Nepochopil.
0: Jej hlas.
1: Nepochopil.
0: Kaťa, si to ty. Klára Miličová. sluchová halucinácia. A čo, ak je niekde naozaj na blízku? Potešil by som sa, keby som ju uzral. A z čoho by som mal mať radosť? Ale keby som aj niečo uvidel, mohla by to byť pre zmenu zraková halucinácia. Napokon vedie to hlúposť. Nezmysel. Kto by?
1: Ja. Ja. No preca ja.
0: Klára. Nie. Nie. Nie. Tetuška!
4: Tu som, Jaša, tu. Čo sa robí?
0: Tu ste vy, Platuša.
4: Striemla som si pri svetle a ty zrejme tiež. Odrazu len počujem, ako steneš a voláš ma.
0: Ja som vás volal.
4: Ako keď si bol maličký a kričal si zo sna. Tetuška! Ty nie, ti nič?
0: Absolutne nič.
4: Ty. Musel si mať zlý sen.
0: Áno.
4: Mal by si si ľahnúť.
5: A ja si pôjdem tiež. Dobrú noc.
0: Dobrú.
4: Chalát si odtiaľ nepriniesol?
0: Aký chalát? Odkiaľ?
4: Bože, nedopusť. Tatársky chalát z Kazane.
0: Nepriviezol, Platoša. Nie, dobrú noc.

0: To nie je o teba pekné, Fiodor.
1: Skutočne nie.
0: Vychvaľuješ mi tú kňažnú a na mňa a na tietušku si celkom zabudol.
2: No a kde si bol po celý ten čas ty, keď si ma ani raz nenavštívil?
0: V Kazani.
2: Prosím?
0: Bol som v Kazani. Zohnať si informácie o tej Kláre Miličovej.
2: O tej, čo sa otrávila?
0: Áno.
2: Pozrime ho. A potom ver tichej vode. A čo, zoznámil si sa so starou pani a so sestrou? Povedali ti, ako sa vlastne Klára otrávila?
0: Nerozumiem. Ako čo?
2: No, ako to spravila?
0: Nie. Anna Semionovna bola ešte taká smutná. Neodvážil som sa jej tak podrobne vypytovať. Bolo azda na tom niečo zvláštne.
2: No ak iste. Predstav si, mala v ten deň hrať. A hrala. Zobrala si fľaštičku s jedom zo sebou do divadla, pred prvým dejstvom ho vypila a predsa ho celé dohrala. S jedom v útrobách. Taká silná vôľa. Obecenstvo tlieska, ale no po napadne, Klára zostane ležať. Zvíja sa a za hodinu vypustí dušu. Ja som ti to nerozprával? Bolo to aj v novinách.
0: Nie, Fiodor. Nerozprával. Aká to bola hra?
2: Vraveli mi to. Vystupuje tam sklamané dievča. Určite nejaká tragédia. Klára bola rodená tragédka. Už len tie čierne, temné a hlboké oči. Ale kam zas utekáš, Jaša?
0: Ako si mi nie je dobre. Zbohom. Zbohom, zastavím sa niekedy inokedy.
2: Čo je to s tebou, chlapče? Zbledol ako stena.

0: A ty si si myslel, že toto všetko je len súčasťou akejsi komédie. Kdeže? Kdeže, chlapče, toto je tragédia?
1: Naozaj ste nič nepochopili. Nie, nepochopili ste nič.
0: To možné. Zase ona.
1: Vôbec ste nepochopili.
0: Klára, si tu?
1: Áno.
0: Kde si? Chcem ťa vidieť.
1: Áno.
0: Klára, ak si naozaj tu, ak ma vidíš, ak ma počuješ, zjav sa mi. Ak je cit, ktorý si po svojej smrti vo mne prebudila, láska, zjav sa mi. Ak nechceš, aby som prišiel o rozum, zjav sa mi, Klára.
1: Jakub.
0: Konečne.
1: Ďakujem ti. Ďakujem, že si čakal. Nedúfala som. Možno ma odsudzuješ. Počínam si skutočne nezvyčajne. Keby si vedel. Bože, toľko ti mám toho povedať. Prečo mlčíš? Jakub!
0: Klára, milujem ťa. Nie!
2: Jaša! Jašenko! Bože môj, leží na zemi. Rýchlo pokropiť vodou, svetinou. Jašenko, Jašenko, čo je ti?
0: Patuša.
2: Jakub Borisovič.
0: Čo je to s vami, tetička? Čo tu robíte?
2: Skôr, čo je s tebou? Čo je tebe, Jašenko?
0: Mne? Som šťastný. Šťastný, to mi je, Platuša.
2: Poď, podľahni si nazad do postele. No vidíš, slabý si, ani nevládzeš vstať.
0: Áno, tetuška, áno, hneď. Áno, chce sa mi spať.
2: Vidím, vidím, chorý si. Pošlem po Paramona Paramonoviča. Zmeria ti tep, pozrie na jazyk, preklepe ťa a bude ti lepšie.
0: Ako chcete, Platuša. Ale ubezpečujem vás, že som ten najzdravší a najšťastnejší človek pod slnkom.
2: Najzdravší a najšťastnejší. Bože, nedopusť. Len vydrž, vydrž a hneď privediem doktora.
0: Spať. Možno príde znovu a zasa v čiernom. S čiernymi očami. A čo bude ďalej? Čo? Príde a potom... Veď nemôžeme byť spolu. Musím teda umrieť, aby som mohol ostať s ňou. A prečo nie? Keď umrieť, tak umrieť. Láska je predsa silnejšia ako smrť. Iba tam, iba tak môžeme byť šťastní.
2: Povedzte, Paramonovič, čo mu je? Je chorý?
3: Nervová kardialgia, Platonida Ivanovna, a tiež febris.
2: Vieš ty čo? Hovor, ako ti zobák narástol, nie sme v špitáli.
3: Srdce nie je v poriadku. A k tomu horúčka.
2: Ale nebezpečie. Nehrozí.
3: Srdiečko býva nevyspytateľné. No, nezdá sa. Je mladý.
0: Nebezpečie. Nie sa čoho obávať, tetuška. Tam už nie je nejakého nebezpečenstva. Mám sa zdabať to, že musím umrieť. Netreba sa báť, ani plakať, ale radovať sa. Tak, ako sa radujem ja. Si tu, Klára. Klára.
1: Ja z vôle Božej, tvoja som. Môj celý život, milovaný, sľuboval mi ťa naveky. Až pohrob si mi nebom daný, ochránca blízky, ďaleký.
0: Podaj mi ruku.
1: Áno.
0: Poďme.
1: Áno. Áno. ty môj milovaný.

V repríze sme uviedli dramatizáciu prózy Ivana Sergejeviča Turgeneva pod názvom Čierne a temné, ktorú na motívy poviedky s názvom Klára Miličová napísal Milan Frolo. Účinkovali Marian Gajšberg, Eva Risová, Maroš Kramár, Michaela Čobejová, Jela Lukešová, Mária Šloserová a Vladimír Minarovič. Hudobná spolupráca Dana Reková, zvuková realizácia Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Réžiu mal Vladimír Rusko mladší. Redakčne pripravila Mária Hevierová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.

hltačom ohňa, lovcom chimér, aj pasažierom Titaniku.

času. Hrám už len seba samého, aj bez kulís Elsinoru. Došlo mi,

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V cykle Slovenská čítanka si vypočujete úryvok z cestopisného diela Daniela Krmana Itinerárium.
2: Najjasnejší kráľ, vyvedúc vojakov z Opošne a Budišť, sa navrátil k Poltave, ktorú na Mazepovo naliehanie obľahol a obklúčil pred týždňom, čiže okolo 22. apríla. Za jeho neprítomnosti však obľahnutí odpratali pušný prach vložený do podzemných chodieb, a to práve vo chvíli, keď podľa očakávania mala brána s baštou vyletieť do vzduchu. A tak rozhorčený Karol začal 30. apríla večer spoza najbližších aproší strieľať na mesto delové gule a neprestal, až kým nesvitol deň 1. mája. Mnoho škody spôsobil mestu, zapálil niekoľko domov a posádku zatlačil dnu. Niekoľko dní na to uplynulo bez významnej vojenskej operácie. Mazepovskí kozáci totiž prosili kráľa Karola, aby mesto nezničil ohňom, lebo Mazepa tam má vlastnú sestru a oni domy a rodiny a je tam uložené bohatstvo najväčšieho polka. Mestskú posádku vraj môže vyhľadovať, lebo keď táto stratí nádej na záchranu a uvidí, že zo dňa na deň jej hrozí väčšia bieda, vzdá sa sama. Dňa 3. mája som si s pánom Pohorským vyšiel obzrieť obľahnutie Poltavy. Uvideli sme malé mesto položené na kopci, z oboch strán zovreté nízkymi kopcami a opevnené dvojitými násypmi a takisto valmi. Kráľ Karol dal až po najbližší kopec urobiť opevňovacie koše a proše z košín a z protiľahlého kopca, kde stál nádherný kláštor, útočil na nepriateľa silnejšou delovou paľbou. Cárske veličenstvo už totiž prišlo s celým vojskom a s neuveriteľným úsilím dalo urobiť veľmi dlhé tranšeje, ktoré opevnilo viacerými delami a zaplnilo stanmi a rozličným vojskom okolo sa rozprestierajúce polia i susedné lesy. Malá riečka oddeľovala kláštor od Poltavy, čiže švédsky tábor od moskovského. Priamo oproti moskovskému táboru mali mešťania dobre opevnenú bránu a tak zatarasili prístup do mesta. Kráľ Karol dal oproti Moskovčanom postaviť aproše, obkolesil ich vojakmi a na najnebezpečnejšom mieste ustanovil varty, aby obľahnutým nejakým spôsobom nedonášali potraviny. Na opačnej strane bola iná brána, pred ktorou stáli varty a okolo nich boli vali so švédskymi posádkami. Bolo zábavné všetko toto sledovať a pozorovať, ako nepriateľ rozkladá tábor neďaleko švédskeho, čo by si doň puškou dostrelil. Potom nastal švédsky deň pokánia, ktorý sme my svetili vo chvederkách. Pre znemožnený prísun pošty však upsalský arcibiskup nemohol predpísať biblické texty, ako to dosiaľ robieval, a tak najjasnejší kráľ, chcejúc zastať jeho miesto, na rok 1709 sám predpísal 4 dni pokánia, pridajúc texty z písma svätého, ktoré treba vyložiť vo všetkých regimentoch. Prežalostný bol pohľad na Švédov. Ich postavenie sa zo dňa na deň zhoršovalo. Kozáci, švédski spojenci, kde len mohli, oberali Švédov o peniaze a niekedy i o život. Vidiečania, potulujúci sa po horách, ich pri každej príležitosti okrádali a Švédi, čo chceli Poltavu vyhladovať, sami trpeli hladom. Dňa 21. mája viedli z Opošne a Budišť zajatých veprických Moskovčanov do Starých Senžiar. Keď tie mestá Švédi opúšťali, zapálili ich, aby v nich nepriateľ nenašiel útočište. Nedaleko nášho kvartieľa šiel tento odzbrojený zástup, pozostávajúci z 900 osôb, ktorý zotrval v Starých Senžaroch mesiac a potom dňa 25. júna podľa nového kalendára ho jeho ľudia lesťou stade vyslobodili. V tento deň sme na svitaní počuli dunenie diel na pol míle od nás a vojenské salvy trvajúce vyše 2 hodín. 8000 Moskovčanov sa valilo na toto mesto, kde sa so svojím a ešte akýmsi regimentom rozložil generál major Krúze, neúspešný pri nedávnej operácii pri Kobyľaku. Hoci z rozličných správ určite počul, že sa nepriateľ blíži, neprikázal, aby na bezpečnejšie miesta vyviezli aspoň vozy a batožinu. Rútiaci sa nepriatelia, pohrdnúc strachom pred smrťou, na prístupnejšom mieste prerúbu múr a Moskovčania, ktorých tu Švédi vartujú a ktorým dovolili voľnejšie sa pohybovať, si všelijakým spôsobom zoženú pušky a vrhnú sa na Švédov. Mnohí zahynú, ale keď sa Švédi vzdialia od mesta, záchrancovia ich odvedú. Pravda, nezaobíde sa to bez istej straty. Aj tu bola dôverčivosť a spoliehanie sa na spojencov neopatrným Švédom na škodu. Predsa vedeli, že ich prefíkanosť a vierolomnosť sa stali príslovečnými. Istý podvodník, ktorého podstrčili poľskí tovariši Ježišovi, sa v minulom storočí vydával za Vasilievičovho syna Dimitria, lež tohto v detstve zavraždili. Tento výmysel podával onen podfukár tak majstrovsky, že ho za podpory poľských vojenských zborov zvolili za moskovské veľkoknieža a oženili s dcérou sandomierského palatína. Keď sa však ukázalo, že sa menej vyzná v moskovských mravoch a v náboženstve, podvod vyšiel najavo a tak falošné knieža potupili, ako sa len dalo a dobodali. Tuanus hovorí, že keď tento Dimitrij chcel vybojovať Moskvu, pred bitkou rozopel ruky, oči upel k nebesiam a takto oslovil Boha. Najspravodlivejší sudca, ak to, čo vidíš, konám nespravodlivo, z chamtivosti či bezbožnosti, zasiahni bleskom najprv mňa, mňa prvého z kántry a ušetri kresťanskú krv týchto vojakov. Ty vidíš moju nevinu, napomáhaj spravodlivej veci. Tebe, kráľovná nebies, porúčam seba i toto moje vojsko. Ak je toto, čo sa hovorí, pravda, tak tento muž naozaj nebol Dimitriom, lež buď hnusným, nehanebným luhárom, ktorý klamal bez mihnutia oka, aj keď vedel, že nehovorí pravdu, alebo bol natoľko presvedčený, že je ten, za koho sa vydáva, až tomu uveril. Osud sa s ním, týmto pamätihodným príkladom, podobne ako s inými, veru čudne zahral. Jeho životná púť bola spočiatku radostná, neskôr žalostná, napokon tragická, ako hovorí Tuanus. Keď v Senžaroch utíchlo dunenie, skočili sme na kone a bodnúc ich, prileteli sme do mesta. Na niekoľkých miestach sa dymilo, v meste i za mestom ležalo veľa mŕtvol Moskovčanov. Na mieste, kde predtým Švédi v slamených chatrčiach areštovali a vartovali Moskovčanov, sme zbadali jedného z nich, ako klesol na kolená, odchádzajúc stadiaľ k bráne s veľkým vrecom na pleciach. Tento bývalý plukovník zajatcov vošiel k švédskému generálovi, ktorého dôveru požíval, obliekol si jeho dvoje šiat, svoje natiahol na vrch a odnesúc aj iné veci, zmizol. Teraz tu ležal mŕtvy. Uvideli sme tu polámané švédske vozy, vyprázdnené truhlice. Zmizlo 20 tisíc toliarov, tvoriacich kasu Krúzeovského regimentu. Odvedených bolo okolo 900 Moskovčanov, asi 80 ich padlo. Hovorilo sa, že sa tak určite stalo pomocou tajného dohovoru s Moskovčanmi, lebo hoci bol Krúze s príchodom Moskovčanov dostatočne oboznámený, neodpratal vozatajstvo na iné miesto, nepožiadal o pomoc susedné švédske zbory, ani sa lepšie nepostaral o areštovaných. Z našej dediny síce neskôr prišlo na pomoc niekoľko kompánií vojakov, ale nepriateľ už postúpil za rieku tečúcu pri meste. Bol to veru nemalý úder. Zo Švédov síce padli sotva traja štyria, ale odviedli im Moskovčanov, kvôli ktorým, ako sa už hovorilo, kráľ Karol stratil okolo 500 mužov, keď si chcel podrobiť mesto Veprik. Dňa 26. mája vraj do Poltavy vstúpilo okolo 1000 Moskovčanov, pričom stratili asi 200 mužov. Aj na druhý deň sa Moskovčania pokúsili vstúpiť do tohto mesta, ale stratili 600 mužov a Švédi ich odvážne zahnali. Zajali pritom brigadíra, ktorý bol príbuzný Menšikova, prvého ministra cárskeho veličenstva. Dňa 15. júna vyrazili poltavskí obrancovia a použijúc sudy natreté smolou, podpálili švédske aproše. Dňa 21. júna podľa nášho kalendára sme vo Chvederkách svetili druhý deň pokánia a vypočuli sme si kňaza Jelmovho regimentu, ktorý kázal z druhej knihy Kronickej, 16. kapitoly, o nevyhnutnom a užitočnom zväzku s Bohom. Podnietil ho k tomu príchod Tatárov ku kráľovi a Mazepovi vo veci spojenectva proti Moskovčanom. Tatársky chán vyslal istého Murzu, to jest kapitána, s ktorým sme sa aj my neskôr po uhorsky rozprávali. Kedysi bol totiž jágerským kapitánom, ale v nedávnej turecko-uhorskej vojne ho odvliekli do Viedne, skade ušiel. S pánom grófom Piperom sa rozprával po nemecky a nakoľko sme vyrozumeli, naliehal, aby Tatárom dovolili spolčiť sa so Švédmi a Kozákmi s tou podmienkou, že kráľovské veličenstvo švédske nikdy neuzavrie s Moskovčanmi mier bez ich vedomia. Ale keď Tatári budú chcieť vkročiť do Moskvy, dovolí im, aby si odvliekli ľudí a zahnali dobytok. S takýmto žoldom budú vraj spokojní a ochotne splnia vojenské rozkazy, ktoré vydá kráľ Karol. Prepustenie týchto vyslancov sa preťahovalo až 3 týždne, hádam preto, lebo kráľ Karol nechcel pristúpiť k rozhodujúcej bitke za podpory tatárskych vojsk. Keď sme prosili Murzu, aby nás pribral k cestovnej družine, že by sme sa s ním chceli dostať na Krym, ťažkal si pred nami, že odkladanie jeho návratu ku chánovi vraj môže byť obom stranám na škodu, ale že Tatári vpadnú do Moskvy hneď, len čo sa dozvedia, že kráľ Karol s ich požiadavkami súhlasí. Tatári sa tiež čudovali, že kráľ Karol oblieha Poltavu. Cárske veličenstvo im totiž po zvláštnom poslovi oznámilo, že moskovsko-švédska vojna sa za počestných podmienok a vydajom cárovej sestry za kráľa Karola už skončila. Hľa, takýmito výmyslami chcelo Tatárov odradiť od mazepovsko-švédskeho zväzku, pre ktorý hejtman Mazepa iba nedávno vypravil na Krym svojho človeka s valašským plukovníkom. Kozáci totiž majú starú dohodu, ktorú si poctili menom Bratská a podľa nej sa jedna strana zavezuje poskytnúť pomoc druhej, keď má ťažkosti. Celé dni sa šírili chýry o príchode Tatárov a do švédskeho tábora sa už privážalo krymské víno, hrozienka, mandle, figy a iné veci. Náš kajúci kazateľ dôrazne varoval pred tatárskym zväzkom a pripomínal, že sa treba opierať o zväzok Boží, a to ustavičným vrúcným pokáním. Treba sa však vrátiť k našim súkromným veciam. Boli sme ubytovaní spolu s mazepovskými kozákmi vo chvederkách, v posledných domčekoch, dosť ďaleko od švédskych várt. Museli sme sa mať na pozore nie len pred nepriateľom, ale aj pred samými kozákmi, ktorí boli na nás napálení a dráždila ich už naša prítomnosť. V mojej družine bol doktor medicíny Ján Faber, ktorý sa chcel vrátiť do Rigy, ľubovniansky mešťan Šalank, ktorý pred rokom doviezol do švédskeho tábora uhorské víno, jeho druh rodom Angličan a akýsi krajčír, ktorého prepustil pán Siltman a ktorý sa držal pri mne, aby sa nemusel dať zverbovať k vojsku. Títo neopatrní ľudia deň čo deň až do polnoci kozákom na očiach hrali karty a niektorý za vše naraz prehral 20, 30, 50 aj viac imperiálov, ba niekedy vyšli von na Hradskú a z čiary vzdialenej 7-8 krokov hádzali do vydlabanej jamky hrubé florény a toliare pre pohyb, či skôr pre rozhadzovanie peňazí a skrátenie drahocenného času. Keďže sme sa báli nepriateľa vonkajšieho i vnútorného, zaujali sme iné domčeky bližšie k švédskym vartám. Tu sa moji spoločníci ku mne nepekne zachovali. Šalang so svojím anglickým druhom už zabudli, že som ich prijal na nocľah a vopred obsadili pohodlnejší dom. Mne s doktorom nechali rozborený a začadený domček, o ktorom sme sa od Švédov neskôr dozvedeli, že v ňom nechcel bývať nejaký vojak, lebo tam straší. Ale nikto z nás si nevšimol nič, čo by mu mohlo nahnať strach.
1: Úryvok z diela Daniela Krmana Itinerárium čítal Alfred Svan. Redakčne v roku 2007 pripravil Marián Grebáč, majster zvuku Imrich Adamko.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera, v rámci ktorej zvlášť pozdravujeme všetkých učiteľov, žiakov a študentov. Ak vás téma učiteľského prostredia zaujala, v našom rádiu si môžete poprvýkrát vypočuť hru Posledné dni ľudstva, ktorú napísal Karol Kraus. Hra mala premiéru v roku 2018. Učitelia sú v nej spolu s novinármi, profesormi, básnikmi a kňazmi príkladom totálneho zlyhania morálnych autorít. Namiesto humanizmu a kritického myslenia prepadli slepému nacionalizmu a vojnovej propagande. Toto mrazivé dramatické dielo následne vyvážime cestopisnými zápiskami. Ponúkneme vám text Dominika Tatarku, pohľadnice zo Švajčiarska a Francúzska, ktorý v sebe nesie autorov typický pozorovací talent a hlbokú reflexiu európskej kultúry. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú hru Posledné dni ľudstva. Zostávajte s nami, prajeme vám inšpiratívne počúvanie.

0: šialenstvo, nie poznanie.
1: Viedeň 1914, Korzo na Ringstrasse, Cirque Ecke, ruch a šum, hľúčiky ľudí.
2: Dobrý večer, pán Zweig.
3: A dobrý večer, sused. Sadnite si.
2: Ďakujem. Čo si to píšete?
3: Radosti každodennosti.
2: Nepovedzte.
3: My Viedenčania sme jasali, keď Blériot preletel Lamanšský kanál, ako by bol hrdinom našej vlasti.
2: Z hrdosti nad víťazstvami techniky a vedy, ktoré nás ohurovali takmer každú hodinu, sa poprvý raz zrodil pocit európskej spolupatričnosti. Vzniklo európske povedomie.
3: Aké sú len tieto hranice nezmyselné, vravievali sme. Veď lietadlo sa cez ne hravo a ľahko predesie. Aké sú provinčné, umelé a proti duchu čias všetky colné závory a pohraničníci. Veď naša éra túži po jasných väzbách a po svetovom bratstve.
2: Tieto zletné city boli také úžasné ako let aeroplávom.
3: Ľutujem každého, kto neprežil mladosť v posledných rokoch dôvery v Európu.
4: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Posledné dni ľudstva. Podľa drámy Karla Krausa pre rozhlas pripravili Jana Mikuš-Hanzelová a Ján Mikuš.
3: Ak dnes spokojne uvážime a opýtame sa, prečo sa Európa roku 1914
5: pustila do vojny, nenájdeme ani jeden rozumný dôvod alebo podnik.

0: Páchatelem je Srb, následník trónu, s paničkou zamordovaný.
1: Sarajevo, Bosnu, k sebe Rakúsko-Uhorsko pripojilo relatívne nedávno. Srbsko s týmto krokom nesúhlasí, chce sa ďalej rozširovať tým, že spojí slovanské národy na Balkáne.
2: Novinárka Šaleková útočí informáciami.
3: Neprerušuj ma, nasad si prilbu. Už čo nevidieť, budeme v prvej línii.
2: Dobre, už som ticho. Pokračuj, Šaleková.
4: 28. júna 1914. 19-ročný nacionalista z Bosny, Gavrilo Princip, zastrelí korunného princa Rudolfa.
2: Atentát v Sarajeve bude mať nedozierne následky, i keď mu noviny nepripisujú zvlášť veľký význam.
5: Agatha Christie píše, keď bol zavraždený arcivojvoda. Pripadalo nám to ako udalosť nesmierne vzdialená. V týchto končinách predsa stále niekto niekoho vraždil. Briti tejto čiernej diere Európy, tomuto súdu s pušným prachom, veľa pozornosti nevenovali. Dve vojny na Balkáne po sebe zanechali 200 000 mŕtvych. V roku 1914 si v Anglicku na tieto tragédie nikto nespomenul.
6: Následníka trónu nemali ľudia bohvie ako v láske.
7: Chýbalo mu to, čo treba pre popularitu. Láskavosť, šarm a neformálnosť.
6: Často som ho pozoroval v divadle. Sedával v lóži, mohutný a široký, so studenými meravými očami. Na publikum ani raz priateľsky nepozrel. Ani umelcov nepovzbudil srdečným potleskom.
7: Správa o jeho zavraždení nevyvolala hlboký súcit.
8: O 2 hodiny nebolo badať ani náznak výraznejšieho smútku.
7: Ľudia sa zhovárali a smiali.
0: Zvláštne vydání, horáce noviny fakel, dráma na pokračování. Kupte si krvavý zločin v Sarajeve. Páchatelem je Srb, následník trónu František, paničku zamordovaný.
6: Prvé zdesenie z vojny sa zrazu premenilo na nadšenie.
7: 100 000 ľudí cítili ako nikdy predtým to, čo mali cítiť skôr v miery, že patria k sebe.
6: Každý cítil, že jeho ja nadobúda nový význam. A už nie je niekdajší izolovaný jedinec, ale že sa stal časťou národa a jeho zvyčajne nepovšimnutá osoba nadobudla zmysel.
7: Možno, mala v tomto opojení prsty hlbšia, tajúplnejšia moc.
6: Vzdutá, na hrebení spenená vlna mocne a náhle zaplavila ľudstvo. Vyniesla na hladinu temné, podvedomé prapudy a inštinkty ľudského zvera. To, čo Freud dvomyselne nazval nechuť voči kultúre. Túžbu aspoň raz sa vymaniť zákonom a paragrafom meštianského sveta a popustiť úzdu prastarým inštinktom krvi.
4: Európski kráľovia a cisári sú ako jedna veľká rodina. Karol V a Mikuláš II sú bratranci. Nemecký cisár William II je ich bratrancom tiež a je zároveň cárovičovým kmotrom.
2: Atentát na Františka II predstavuje pre Williama II najväčšiu hrozbu. Útok na posvetné práva kráľov.
4: Nemecko nesmie zaváhať. Musí príležitosť v podobe atentátu využiť a všetkým predviesť, o čo mu ide.
2: A tak sa rozhodnú podporiť Rakúsko-Uhorsko v jeho pláne obsadiť Srbsko.
4: I napriek tomu je cisár presvedčený, že sa konflikt nebude ďalej šíriť. Za týždeň je po všetkom, hovorí.

0: Lebo sme museli nasledovať zavraždeného náčelníka trónu. A tu sa končí každá sranda.
1: Preto sa ako blbec s vejúcimi zástavami primkneš k vlasti?
2: Sme predsa obklúčení samými nepriateľmi.
1: Vedieme svetovú vojnu za nové rozdelenie. Takú vojnu vedieme.
2: Pozri sa.

0: ako tam v poli chrabro stoja. Lebo vlast ich volá a oni v súlade s príkazom vzdorujú nepriazný počasia. Tam vonku stoja. Pozrite sa, deti, na nich.
1: My sme my.
0: A Rakúsko vzlietne ako Fénix zo svetového požiaru, hovorím vám. A preto aj ja vravím, Srbi, vypľujte zuby!
2: A každý rúš je odporný hnus. Len ho brúš, bude z neho trus. To je ono, trus, bravo! A každý Francúz obez ho zafus. Najprv ho však zadus. Bravo, zadus! A každý Brit natrhni mu riť. Boh trestaj Anglicko, Boh trestaj Anglicko, fuj!
0: Dnes píšu v úvodníku, že teraz je radosť žiť.
1: Ukáž?
0: Je skvelé, praví, že lesk antickej veľkosti sa
1: zrkadlí v našich časoch.
2: Aha, dvaja Angličania. Hovorte po nemecky. Bitte ich.
3: Sme preca vevídni.
2: Aha, Japončíci.
3: A Japončíci sú vevídni.
2: Nechajte ich, nech si idú. Veď sú to Číňani.
3: Ty si Číňan.
2: Ty si.
3: Všetci Číňani sú Japonci.
2: A vy ste Japonec.
3: Čo vám, šibe?
2: No dobre, tak ste potom Číňan.
3: Musíme rozvíjať cudzinecký ruch.
2: Však teda. Teraz je vojna a straničky mosá na bok.
4: My sme smelí vojaci, šable, flinty máme. Na Rusov a na Srbov dáme im do zúbov. Sláva, fuj!
0: Uvidíš. Vojna bude renesanciou rakúskeho myslenia a konania, uvidíš. Prásk a je po nich.
1: Konečne prišiel ten rozmach duší. Tresk a poďme do nich.
3: To by jeden neveril. Máme vojnu a taký zmysel pre obecné blaho.
5: Vojna je bomba.
3: Vojna je bomba.

0: bombardovaní!
1: Pán Zweig, pekne sa mi tu s vami sedelo, ako v rozprávkovej hre, ale musím. Vlasť volá. Kto nevie nenávidieť, nevie ani milovať. A na Vianoce som opäť doma.
2: Na Vianoce sme doma, volali regrúti v auguste roku 1914 a s úsmevom pozerali za mamami. V predstavách jednoduchého muža vojna roku 1914 vyzerala ako rýchly výlet do romantických svetov, ako divé a mužné dobrodružstvo. A mladých ľudí dokonca zachvátil úprimný strach, že hádam v živote zmeškajú niečo zázračné a vzrušujúce. Preto sa živelne hrnuli pod zástavy, jasali a vyspevovali v sprievodoch, v ktorých ich viedli najatky.

0: Viedeň 1914. Korzo na Ringstrasse, Cirk Ecke.
1: To sa už nedalo vydržať. Na každom kroku sme boli handicapovaní.
2: Srbov vybavíme ľavou rukou. Daj na moje slova.
3: Uvidíš, ako sa naši vedia byť.
2: A čo Rusko?
3: Rus bude rád, keď bude mať pokoj. Len čo budeme v Belehrade, karta sa obráti. Srbi zaplačú, upoviem ti.
2: Ale kedy myslíš, že bude mier?
3: Tak 3-4 týždne je mier.
1: Ty si ukrutný optimista.
3: A napokon nie sme prúšáci.
2: Hovorím ti, keď si raz začneme s obrannou vojnou...
1: Toto je obranná vojna?
3: No teda, čo sa robíš? Sám najlepšie vieš, že útok na Srbsko bol nevyhnutný. Museli sme udrieť. Ako by to bolo?
2: Človeče, vonku je dnes slnko.
1: Fakt dobré.
3: Čím dlhšie premýšľam o situácii, jedno s druhým, dnes by sme mohli povečerať vonku.
4: Noviny Fakel! Rakúske ultimátum Srbsku znamená vojnu pre celý svet! W. Wilson vyhlasuje... Chcem, aby sa vojna v Európe Spojených štátov nejako nedotkla. Rakúsko začína páliť na Belehrad.
0: 1. augusta 1914. Nemecko mobilizuje a vyhlasuje ruskú vojnu.
4: Francúzsko dnes. Ultranacionalista zavraždil Žána Žorého, ktorý nabádal robotníkov, aby účasť na boji odmietli.
0: Žán Žoré predvídal budúcnosť. V dobe, keď nám hrozí vraždenie a krvavé jatky, máme jedinú možnosť, ako zachrániť mier. A to tak, že sa spoja proletári.
4: 3. augusta 1914. Nemecko vyhlasuje francúzsku vojnu. Schlieffenov plán. Prejsť cez Luxembursko a Belgicko. Belgicko bolo neutrálnou zónou. Porušenie tohto stavu vyvoláva v Londýne okamžitú reakciu. Anglicko vyhlasuje nemeckú vojnu.
5: Udatný belgický kráľ Albert I hovorí svojim ľuďom. Zem, ktorá sa bráni, nemôže zaniknúť.
0: Belgičania majú obrnené vlaky a okolo miest pevnú obranu. Pre Nemcov to predstavuje nečakané zdržanie.
4: Na opačnom fronte Rakúsko-Uhorsko v Srbsku narazilo na prudký odpor vojakov.
6: Anglicko má čas na mobilizáciu a vyplavuje sa do akcie.
5: V službách britských jednotiek je nasadených 10 miliónov koní.
0: Veľa z nich ani nie je zvyknutých na sedlo.

0: Milé deti, Vianoce sa blížia a tak predstúpte pred svojich rodičov alebo pestúnov a požiadajte ich, aby vás prekvapili peknou hrou. Napríklad hráme sa na vojnu alebo smrť Rusom. Čo poviete? Hm? Čo chceš, Čečovička?
1: Prosím, ja musím ísť von.
0: Toto želanie ti na teraz nemôžem splniť. Hanbi sa. Prečo ťa to ťahá von?
1: Prosím, ja musím na potrebu.
0: Vyčkaj, až nastanú lepšie časy. Svojim kamarátom by si šiel zlým príkladom. Aj naša vlasť má svoju potrebu. Ber si z nej príklad. Dnes hovorím, Čečovička, vydržať.
1: Ale prosím, mne strašne treba.
0: Dnes budem zhovievavý, áno? Pretože chcem s vami prebrať cudzinecký ruch. Tak, zanôďme si pesničku, ktorú sme sa naučili kedysi v časoch mieru. Tak vás poprosím, aby ste mi povedali, či si ju pamätáte.
2: Ja viem, pán učiteľ.
0: Habet Svalnerová, ty máš také zložité meno.
2: Pekná spadla.
0: Zle, sadni. Brownshore?
3: Zobrala mi voda mojim.
0: Sadni si. A ty? Ty, citer?
1: Pod horou.
0: Veľmi zle, citer, sadni si. No tak, deti, utišíme sa. No, napríklad ty, Adele.
1: Cigánsky barón som ja. Mňa každá cigánka zná.
0: Zle, celé zle, deti. Podporujte cudzinecký ruch. No. Máme cudzinca. Pominuli chmúrne časy, cudzinecký ruch sa hlási. Máme cudzinca. No, cudzinec to vie.

0: Belgicko. Nemecký generál Moltke obsadzuje Brusel. Zbombardujú Lovaň, Oxford Belgická, vypalujú univerzitu a knižnicu. Zatiaľ, čo sa Nemci blížia k Parížu, Francúzi chvatne vyberajú z bank svoje účty. Mnohí z nich utekajú, stanice sú preplnené. Rovnaká panika vo východnom Prusku, na ktoré zaútočili Rusovia. Ruský parný valec ohrozuje Berlín. Rusi sú v presile, majú o polovicu viac mužov. Nemci sú zase lepšie vybavení a môžu vojsko strategickejšie presúvať po železnici. Ludendorff nasadzuje vzducholode Zeppelin. Odvysielajú kľúčovú informáciu. Dve ruské armády sú od seba príliš vzdialené, aby si mohli prísť na pomoc. Rusi útočia. Najprv na prvú časť armády, ktorá sa blíži k Tannenbergu. 90 tisíc ruských vojakov zajatých. Generál Samsonov. Cár mi veril, ako môžem teraz k nemu prísť po takej katastrofe. A prestrelil si hlavu.
1: Rusi sa rozhodnú ísť cez Rakúsko-Uhorsko. Dobíjajú provinciu Halič a hlavné mesto Lvov.
2: 7 nemeckých armád mierí na Paríž. Prekračujú rieku Somu. Dôstojníci hovoria, víťazstvo je blízko. Čaká vás triumfálny príchod do Paríža. Veliteľ Brandenburg, nesmiete nechať nepriateľa vydýchnuť. Pot zachraňuje krv.
1: Francúzi sú so silami v koncoch. Zachráni Francúzsko koloniálne vojsko? Hneď po vylodení sa africkí vojaci vydávajú na sever. Mnohí idú radšej bosí, ako v ťažkých vojenských topánkach.
2: Okolo Paríža sa organizuje obrana. Nemecké vojska ale menia smer. Čím sa vystavujú útoku Francúzov a Britov pri rieke Marne?
3: Francúzom velí generál Joffre. Nesmú ustúpiť. Francúzi a Briti víťazia za cenu mimoriadneho krvi preliatia.
2: Október 1914. Nemci odhodlaní brániť svoje územia sa začínajú zakopávať alebo nútia civilistov nech kopú za nich.
1: Vzniká veľká sieť pevností. Vojna pohybu sa mení na vojnu pozičnú. Držte si klobúky, páni. Toto je zákop.

0: No servus, ako?
1: Plukovník zúri, keď pri ústupe zostane moc ľudí nažive.
0: Nedávno sme zase my mali srandu so zranenými. Skrátka, nebolo dosť sanitiek. Vieš, všetky sanitky boli v meste s generálmi, v divadle a tak. Tak tam telefonovali, ale neprišlo ani jedno auto. Tak sme volali taxi.
1: No, zranení myslím štrapácie.
0: No, minule zase jeden praporčík odbachol vlastného.
1: Ale iba jeho.
0: Normálne rotného, čo ho poručík posielal po strelivo. Vzal si do kotrby, že sa ten chlap vracia. Ani sa ho nič nepýtal. Bum! Bolo po ňom.
1: O jedného viac či menej.
0: Presne.
1: A vôbec, keď je už teraz človek rok v tomto vojenskom kšefte, poviem ti, mŕtvy toho nerozhádže nič. Ale zranenými s tými sú večné štrapácie. O rok, keď vypukne mier, budeme mať samých verklikárov. Ranený, to je polovičatosť. Ja vravím, hrdinská smrť alebo nič. Inak nám to zostane na krku. Vidíte, môžete si z nej brať príklad, tá ide až do prvých línií.

0: prvú svetovú vojnu od druhej totiž odlišovala blahodárna skutočnosť. Slovo malo vtedy ešte moc.
1: Organizovaná lož, propaganda ho ešte neuštvali na smrť. Ľudia ešte poslúchali písané slovo, čakali naň. Máte tu voľné, pán Cvajk?
0: Zajste, sadnite si. Kým v roku 1939 nemalo nejaký účinok ani jedno básnické vyhlásenie, či už dobrom alebo zlom, nejaká kniha, brožúra, článok či báseň nepohli dušou más. Ani neovplyvnil jeho myslenie. Musím poukazovať na výrazný rozdiel duchovnej atmosféry medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Upozorňovať, že vtedajšie krajiny, vodcovia, cisári, králi vyrastali v tradíciách humanizmu. A v podvedomí sa za vojnu hanbili.
1: Všetky krajiny odmietali výčitky, že sú alebo boli militaristické, ako zlomyselné ohováranie. Napokon každá krajina horlivo ukazovala, dokazovala, vysvetľovala, vystatovala sa, že je kultúrny národ.
0: V roku 1914 sa všetky krajiny úporne domáhali uznania svojho nesmierneho duchovného prínosu z očí voči svetu, ktorý kládol kultúru vyššie ako násilie. A ktorý by bol určite odmietol nemorálne slogany typu Sacro egoismo, Lebensraum.
2: Budete si objednávať, pán Cvajk?
3: Zajiste.
4: Nedajte sa vyrušovať, excelencia. Len pokračujte v štúdiu mapy. Tak. Celkom ležerne. Celkom nenútene. Tak. Nie. To by bolo trošku neprirodzené. To by si niekto mohol myslieť, že sme to naaranžovali, pán major. Ak smie poprosiť, tak kúsoček dozadu. Áno, hlavička. Vyššie, dobre. Ešte. Kopítko trošku doprečie. Áno. No a smelšie, excelencia. Teraz vojvodcovský pohľad, ak smie poprosiť. Má to byť predsa... Tak, má to byť trvalá historická spomienka na veľkú dobu. Tak, je to dobré. Len ešte trošičku. Tak, dobré, excelencia. A teraz jeden nenávistný pohľad. Áno, super. To je krása. Tak, ja vám ďakujem, vaša excelencia.
5: Pápež Benedikt sa molí vo Vatikáne, noviny fakel, arménske obete 1 milión, v Turecku zbytočných 150 tisíc mŕtvych, zvláštne vydání. Pápež Benedikt sa molí vo Vatikáne.
6: Svetom menem Boha, nášho nebeského Otca a Pána, pre poženanú krv Ježišovu zaprisahávam vás, ktorí ste boli povolaní vládnuť bojujúcim národom, aby ste tomu strašnému vrašteniu, ktoré už celý rok zneucťuje Európu, konečne urobili koniec. Záhrady sveté sú posiate mŕtvolami a troskami. Vy máte pred Bohom a pred ľuďmi hroznú zodpovednosť za vojnu a mier. A jadranské ryby, morské raky a medúzy už dlho nemali také dobré časy ako dnes. V južnom Jadrane skonzumovali takmer celú posádku lode Leonida Gambetta. Obyvateľom stredného Jadranu boli obživou tí Taliani, ktorých sme už nemohli zachrániť z lode Turbina. A v severnom Jadrane sa obyvateľom mora prestiera čoraz bohatstvo. Jadran a jeho dno sa stále viac a viac ktorého byla zimi vlnami

0: postavenie nedaleko Užovského priesmyku. Vstúpi rakúsky generál a hovorí:
1: Medzi nami, páni, není takého, na ktorom by vojna nezanechala stopy. Môžeme povedať, že sme sa niečo naučili. Ovšem, páni, ešte ani zďaleka nie sme hotoví, ojojoj. Ovšem, máme talentov vyše hlavy, ale chýba nám organizácia. Pozrite sa, páni, hovorte si proti Nemcom, čo chcete. Jedno im musí priznať aj neprajník. Majú skrátka rastú organizáciu. Vždy vravím a za tým si stojím. Keby sme mali alespoň kapku tej organizácie, potom by to už jaksi šlo. Ale takto. V tom sú Nemci pred nami. To im musí uznať aj neprajník. Isté sú veci, ktorých sme zas my pred nimi. Ku príkladu, máme niečo do seba. Také niečo príma. Také niečo špéci. Také niečo fajn. To nám musí priznať aj neprajník. Ale keď sme v kýbli, vtedy musia prísť Nemci aj so svojou organizáciou.
2: Zvláštne vydání, pol Srbska, všecko porazené.
3: Všetci Srby.
4: A to je ešte celkom nič. Počuli ste?
5: 100 000 mŕtvych makarónov.
6: Á, kúkaj. Dvaja invalidi.
4: A kam pozrieš, sami zašíva. Našinec sa až hambí, že je vo riedni.
6: Dneska je nuda. Fúr tie samé baby.
4: Vieš, s tým Rumunskom, to ti teda vôbec nie je sranda. Ale ja si myslím...
2: Zvláštne vydání, víťazstvo na celé čáre, Rumuny na postupe!
7: Čo hovoríš na rubriku Humor v poli? Na tom si teda pošmakuješ.
8: A tento poznáš? Pešiak, ktorého milovaná prijala jeho ponuku na sobáš. Uver mi, drahá, taký šťastný som nebol od chvíle, keď ma odvšívili.
7: A poznáš tú novú knižku Vojakové všibalstva?
8: Alebo tento, počkaj. Počúvaj. Pešiak zrazu tu na neho príde, odoberie sa na latrínu, ktorá stojí pri dedinskej ceste. V tom idú okolo dvaja poručíci. Náš vojačik spočiatku nevie, čo má robiť. Napokon vstane, postaví sa do pozoru a predpisovo zdraví. A jeden z dôstojníkov mu so smiechom odvetí: Pohov, ne? Rozumieš? Ako pohov, ne? No ako pohov, ne? Rozumieš? Pohov, ne? Rozumieš? Pohov, ne?

0: 7. maj 1915. Nemecké ponorky potopili Luizitániu. Nemci to ospravedlňujú tým, že Luizitánia prevážala muníciu.
1: 23. mája 1915. Taliansko vstupuje do vojny.
2: Nemci dobývajú Varšavu a bombardujú Londýn. Rodia sa nové spôsoby vojny. Cieľom je zabiť čo najrýchlejšie, čo najviac ľudí.
1: Granáty. Mnoho vojakov je na dosmrti znetvorených. Doktori sa stretávajú so zraneniami, ktoré v živote nevideli.
2: Na fronte akútne chýbajú helmy. V továrniach sa naplno rozbieha vojenská výroba. Vyrábajú sa z ocele. Nemci však majú helmy ešte lepšie. Stáva sa symbolom nemeckého vojaka.
1: Súperí sa o to, kto namieša jedovatejšiu látku, v hre je chlór a horčičný plyn.
2: Medzinárodný výbor Červeného kríža protestuje. Vaty v nose a pomočená utierka sa ukazuje ako neúčinná. Na radu prichádzajú okuliare a vankúš s protijedom. Nedá sa v tom však dýchať.
0: 6. decembra 1915 Chantilly, lídri Francúzska, Británie, Talianska a Ruska sa stretávajú. Dohodli sa na zlepšení koordinácie svojich armád. V lete roku 1916 zorganizujú jednotnú britsko-francúzskú ofenzívu pri rieke Soma.
1: Nemci ich predbehli s ofenzívou pri Verdune.
2: Ako milióny vojakov nakrmiť? Generáli sa domnievajú, že vojaci potrebujú jesť najmä veľa mesa. Vojenskí mesiari porcujú kone zranené v boji. V bitke pri Verdune zomrelo za jeden deň 7000 koní.
1: Dopraviť jedlo k prvým líniám vyžaduje veľa sily a najmä odvahy. V zákopoch chýba voda, vojaci umierajú s medom. Pálenka a rum posilňuje odvahu.
3: Tanečná zábava v Hazenpote. Baltský pán sa zhovára s baltskou dámou.
4: Slečinko.
5: Čo chcete?
4: Vy netancujete?
5: Nie.
4: A čomu?
5: Keď tancujem, ta šepocím. Keď šepocím, ta šmerdzím. Keď netancujem, ta še nepocím a nešmerdzím.
6: Táto vojna je trest Boží, ktorý uložil národom za ich hriechy, a my Nemci sme vedno s našimi spojencami vykonávateľmi tohto ortieľa. Niet pochýb, že táto vojna mocne podoprie a zvelebí kráľovstvo nebeské. A tu treba jasne a rozhodne vyhlásiť. Ježiš prikázal: milujte svojich nepriateľov. Ale to platí len v styku medzi jednotlivcami, nie však vo vzájomných vzťahoch medzi národmi. V sporoch medzi národmi láska k nepriateľovi odpadáva. Zároveň ani sám vojak nemusí mať nejaké výčitky svedomia. Kým zúri boj, Ježišovo prikázanie o láske sa v plnom rozsahu ruší. Zabíjanie nie je v tomto prípade hriechom, ale službou vlasti, kresťanskou povinnosťou, priam poslužbou. Preto viac ocele do krvi. Vojna je práve ono ultima ratio, posledný prostriedok Boha, ako silou priviesť národy k rozumu, keď sa už inak nechcú dať ovládať a viesť po cestách Božích. Preto ešte raz, viac ocele do krvi!

len jedného syna. A po najmenší dieťa je dievča, čo nás nesmierne mrzí. Za túto obeť, že nemôžeme priniesť vlastní obeť, musia človeka odškodniť obchodné úspechy. Pán Šafe práve vymyslel skutočne zaujímavú vojnovú novinku, ktorá v Nemecku a v Rakúsko-Uhorsku je už úradne chránená patentom. A jej predaj za vysokú províziu sa zadal schopným obchodným zástupcom. Je to hrobček hradinu do domácnosti. Schránka na ostatky a zároveň i stoja na fotografie. Čím poskytujeme nielen pôvabnú výstupu domova, ale aj náboženské povznesenie. Vlastne sa ma dotýka, že my sami žiaľ nemôžeme uplatniť tento dobovo primeraný izbový kút mŕtvych. Moje deti ešte nie sú dosť veľké, aby mohli zomrieť za cisára. Majú žiaľ aj tú nevýhodu, že prišli na svet ešte pred vypuknutím vojny. Inak by sa chlapec volal Varšavko. A dievča Ilna. Alebo ona.

Louise. Tu máme zaujímavú oferu, ktorú nášmu kostolu priniesli dvaja vojaci z LAN. Rúženec, ktorý má na miesto korálikov talianské šrapnelové guľky. Materiál reťazky pochádza z druhotených prekážok. Kríž je vyrobený z vodiaceho krúžku vybuchnutého talianského granátu a ako prívesky má tri guľky z talianskej pušky. Telo Krista je zhotovené zo šrapnelovej guľky. Na zadnej strane kríža je venovanie z vďačnosti. Tento rúženec váži viac ako kilogram. Teda, keď sa s ním chceš dlhšie modliť, musíš mať pevnú ruku. Chceš si to, dcera, vyskúšať?

0: učenie, ale on...
1: Keď ja som chcel len miesto na slnku a ona...
0: Pláme!
1: Ja som úspešne zbombardoval jej postavenie a ona nechce uznieť.
0: Ty falebný Angličan! Francúz jeden!
1: Angličania nám závidia, lebo my sa vzmáhame a oni upadajú. To je preto, lebo Nemci po pláci ďalej plačujú, kým Angličania sa odávajú hle a špoltu.
2: Marec 1916. Zo zákopov pri Verdune unikajú len letci.
3: Nemecko je vyhladované. Britská blokáda ho privádza do skazy.
0: Prídeli potravín boli znížené na 1000 kalórií denne. Počas vojny zomrelo na podvýživu 400 000 Nemcov.
2: Cisár William II. Si ďalej dopraje opulentné večere. Po 3 rokoch vojny vojaci nevidia blížiaci sa koniec. Zmocňuje sa ich hnev.
0: Rusko, február 1917. Schyľuje sa k revolúcii. Cárovnu pokladajú za špionku.
4: Kievská továreň na protézy sa stala symbolom ochromeného režimu. Ruská armáda sa začína búriť. Muži sa pripojili k ženám, ktoré v Petrohrade protestujú proti vojne, hladomoru a strate manželov.
2: Revolučný výbor požaduje koniec Romanovskej dynastie, ktorá uvrhla Rusko do vojny.
5: Pridali sa k ním študenti a pracujúci. V Rusku začala revolúcia. Nech žije republika! Ruský cár Mikuláš II. Abdikoval. Dočasná ruská vláda pod vedením Kerenského uvažuje, že by cárovi povolila odísť do exilu. Mikuláš prosí svojho bratanca Juraja V. o politický azyl. Britská vláda sa obáva revolučnej nákazy. Juraj necháva bratanca na holičkách. Veľká ríša sa začína rútiť. Avšak revolúcia neukončuje vojnu v Rusku. Kerenský rozducháva plameň vlastenectva. Kerenský plánuje ofenzívu. Rakúsko-Uhorsko tiež stráca rovnováhu. Vo Viedni roku 1916 pochovali jeho cisára Františka Jozefa.
4: Schody do chrámu mieru sú zaliaté krvou. Nový rakúsko-uhorský cisár Karol I. vzal na seba ťažké bremeno. Česi a ďalší Slovania volajú po samostatnosti. Karol slúžil na fronte a vojnu nenávidel. On a jeho manželka Zita boli katolíci. Zo všetkého najviac si prial mier. Obával sa revolúcie šíriacej sa z Ruska. Vlny revolučných nepokojov všetko zmetú. Ak my, monarchovia, neuzavrieme mier, ľudia si ho dojednajú bez nás. V marci 1917 odoslal do Paríža tajný návrh mierovej zmluvy, ktorý Francúzsku aj Britániu zaujal. Karol však odmietol urobiť ústupky Británii a jednania stroskotali. Keď sa o tom dozvedel William II., pohrozil spojeneckou rakúskou inváziou. Sám prišiel s vlastným návrhom. Chcel, aby všetky strany prijali aktuálny stav. Nemecko by si ponechalo dobité územia, Belgicko, sever Francúzska a pochopiteľne Alsasko a Lotrinsko. Francúzsko to kategoricky odmietlo. Nemecko pritvrdzuje. Vidí jediné riešenie. Čo najrýchlejšie nemecké víťazstvo. William II. Sa rozhodol Anglicko zraziť na kolená totálnou ponorkovou vojnou. Toto rozhodnutie zmenilo beh dejín. Stovky nemeckých ponoriek dostalo rozkaz napádať plavidlá vrátane neutrálnych ľudí. Nemecký kancelár, obávajúci sa americkej reakcie, prehlasuje: Nemecko je stratené.
5: Si Siedma scéna. Zhromaždenie lekárov v Berlíne. Psychiater.
6: Páni, tento muž je najzvláštnejší prípad, s akým som sa doteraz stretol. Aby som vám, páni, hneď sprostredkoval pacientovú nepríčetnosť v celom jej rozsahu, chcem len zdôrazniť, že tento muž, coram publico, pochybuje o konečnom víťazstve Nemecka. Páni, my, ako muži vedy, máme povinnosť zachovať si chladné hlavy a dívať sa na predmet nášho pobúrenia len ako na objekt skúmania. Sine ira. No predsa, cum studio. Tento muž považuje vznešené oduševnenie našich predstaviteľov za ideály, ženúce Nemecko do záhuby a dospel k názoru, že sme stratení, ak sa vo vrcholnej fáze nášho víťazného ťaženia nevyhlásime za porazených. Že naša vláda, naši najvyšší hodnostári majú vinu na tom, že naše deti musia zomrieť.

0: Niekde inde, niekedy inokedy, ale predsa tu a teraz. Vojenský staný súd, scéna 10, dejstvo 5.
1: S prihliadnutím na to, že obžalovaný Hrby má 26 rokov a je slova a písma neznalý, čiže bez vzdelania, ako aj so zreteľom na to, že stannému súdu sa vina obžalovaného Hrba vzhľadom na vinu ostatných spoluobžalovaných javí ako najmenšia, stanný súd rozhodol, že trest smrti vynesený nad obžalovaným Hrbom si obžalovaný odpiká ako prvý. Trest smrti vynesený nad obžalovaným Strukom si menovaný odpiká ako druhý, lebo jeho vina v porovnaní s vinou prvého obžalovaného je ťažšia. S prihliadnutím na to, že obžalovaný Majičin bol dlhší čas v spojení s Rusmi, bol rozhodnuté, že trest smrti si odpíká ako tretí. Obžalovaný Dzus si trest, ktorý bol nad ním vynesený, odpíká, lebo jeho krivá výpoveď, ktorou sa obhajoval, poukázala na to, že bol Rusom plne oddaný. Stanný súd sa domnieva, že jeho vina je najväčšia a že práve on si nad ním vynesený trest smrti odpíká ako posledný. Pojednávanie sa skončilo.
2: Gratulujem.
3: Ďakujem.
2: To malo grády.
4: Človek hneď zaňuchá, že si fiškál. Počúvaj, koľko smrtí máš vlastne na konte?
2: Tak táto je akurát stá.
4: Gratulujeme. Jubileum.
0: Ďalšia scéna. Nemecký hlavný stan. Osoby a obsadenia. V úlohe nemeckého veličenstva Viliama II. Vy. V úlohe generála. Vy. Môžeme začať. Prosím, páni.
4: Heha, no veličenstvo.
5: My, Nemci, ktorý jediný máme ideály, musíme pracovať, aby svitli lepšie časy. So susednými národmi chceme žiť v priateľstve, ale predtým musia uznať víťazstvo nemeckých zbraní. Ak nepriateľ nechce mier, potom ho musíme priniesť svetu tým, že železnou pesťou a jagavým mečom rozdrvíme blány tých, ktorí mier odmietajú. Totálne víťazstvo na východe ma naplňa hlbokou vďačnosťou. Dovoluje nám opäť zažiť jednu z tých chvíľ, keď s úctou a pokolou môžeme obdivovať Božie riadenie dejín.
4: Veličenstvo už nie je nástrojom Božím, ale Boh je nástrojom vášho veličenstva.
5: No, to je dobré.
6: Keď raz prerazíme s pomocou Boha a plynu, za to budeme vďačiť jedine geniálnej strategickej uvážlivosti vášho veličenstva.
5: To je ale famózny nemecký šampus. Hanke, aj vy by ste si dali šampus? Hurá!
4: Vaše veličenstvo je veľmi láskavé.

0: Kancelária, na ktorom si veliteľstve. Dôstojník generálneho štábu.
1: Servus. Tak počúvaj. Samozrejme, kopec mŕtvych. Dík, žijem. Vieš, kvôli tým fantastickým cifrám zajatcov, čo hlásia Rusy. No, proste musíš tam napísať, odkiaľ to môžu tak presne vedieť. No, to sa predsa vôbec nedá zrátať. Nie, vieš, musíš proste povedať, kým sa tie údaje pohybovali v skromných medziach tých cirka 10 000 denne, to ešte šlo. Ale keď to naraz ide cez 100 000, to sa teda nedá. Ako? Musíš proste napísať, že sa to vôbec nedá zrátať.
2: Tak, Servus.

0: September 1917. Vodcovia trvajú na svojom bláznivom pláne. Poľný maršál Haig sa opakovane púšťa do útoku. Mestečko Paschendaele. Postup sa zastavuje vďaka veľkej búrke, prší a v jamách stúpa voda. Veliteľstvo divízie, 38. obraz, dejstvo 5. Veliteľ.
1: Vaša excelencia, práve táto akcia nemala pre nedostatok adekvátneho delostrelectva nádej na úspech.
2: Bezpodmienečne musíte vytrvať.
1: Excelencia, jednotky mrznú v ľadových dierach plných spodnej vody.
2: Aké straty predpokladáte?
1: 4000.
2: V zmysle rozkazu treba tie jednotky obetovať.
1: Keď vyrazia, budú sa až po kolená brodiť v snehu a pritom majú útočiť na vyvýšené postavenie nepriateľa.
2: Čo? Nemáte nikoho, kto by ich povzbudil?
1: Excelencia, veď je tu toľko snehu, že v ňom nájde smrť celý pluk.
2: Čo je pre mňa jeden pluk?
1: Tí ľudia stoja s prázdnymi žalúdkami vo vode. Bez oddychu sa zúfalo pokúšajú odraziť mohutné útoky Rusov.
2: Musíte vydržať! Nech to stojí, čo to stojí!
3: Paschendaele malo byť dobité za pár hodín. Trvalo to 3 mesiace.
4: Paschendaele bude patriť medzi najkrvavejšie a najzbytočnejšie bitky v dejinách.
5: Rakúšania bojujú s Talianskom o mestá Tridente a Terst. V Alpách znášajú strašlivé strasti. Väčšina z nich sú sedliaci alebo pracovníci továrne Fiat. Velia im krutí dôstojníci. V ich čele je generál Cadorna. Vojenská hierarchia je nemilosrdná. 750 vojakov je zastrelených na výstrahu ostatným. Vojaci musia plniť nadľudské úlohy. Vynášať delá do 3000 metrovej výšky. Delá, ktoré majú obrátiť na ústup rakúskeho nepriateľa. Dokonca aj v Alpách využívajú defenzívnu taktiku tejto vojny. Ostnatý drvot a zákopy. Len s tým rozdielom, že tu majú muži okolo seba ľad.
4: Október 1917. Rakúšania zvládajú boj aj proti presile. Nemecké posily prichádzajú.
3: Taliansko, vojaci sa vzdávajú. I v rakúsko-uhorskej armáde sa ozýva volanie po nezávislosti.
4: Karol I. sa schádza s Williamom II. Odchádzajú na front zhodnotiť situáciu. Karol I. má strach a chce vyjednávať. William II. Stále sníva o víťazstve. Musia konať, kým sa zapojí Amerika. V pláne je najprv vyradenie Ruska.
5: Zavolajú Lenina. Má primeť Rusov, aby sa z vojny stiahli. Lenin prichádza do Petrohradu a obvinuje Kerenského vládu, že predlžuje imperialistické vraždenie. Lenin naštartuje oktobrovú revolúciu. Prvou obeťou je cárska ruská rodina. V Brest-Litovsku začínajú mierové jednanie. Komunisti chcú získať čas. Dúfajú, že sa revolúcia rozšíri do celého sveta. 3 mesiace vyjednávania. Lenin vysiela Trockého, aby potvrdil kapituláciu vo všetkých bodoch.
3: Mierová dohoda je podpísaná 3. marca 1918.
6: Viac ocele do krvi.
4: Teraz je vojna a sraničky mosá na bok.
7: Nesmelí vojaci zaplevli tým
8: A čo? Sám si duša.

0: Dajte odsek. Odpravením ruských vojnových zajatcov prostredníctvom propagačných prednášok na politické a sociálne témy oživiť medzi ruskými zajatcami ducha priateľstva voči Rakúsku. Odsek. S presvedčením, vyvierajúcim z najhlbšej pravdivosti, možno práve v Rakúsko-Uhorsku Rusov vracajúcich sa domov úprimne ubezpečiť, ako málo naša vlast chcela vojnu, ako veľmi si želala mier. My sme predsa bez tak obetní baránkovia.
1: Ako? My sme predsa...
0: My sme predsa bez tak obetní baránkovia. Ľutujeme utrpenie vojnových zajacov, ktoré nepochybne vyplýva z podstaty zajacia ako takého. A že všetky zo strany vojnových zajacov útrpné útrapy v nejakom prípade nespočívali v odpore, pohrdaní či dokonca v nenávisti voči ruskému národu

0: Deti, vyhýbajte sa, prosím, fámam, ktoré kolujú a podľa možností proti ním vystupujte. Nepriatelia majú zákerný plán vniesť do našich radov zmetok, lenže to sa im nepodarí. Zavrite si uši pred podvratnými rečami o tom, že nemôžeme vytrvať až do úspešného konca a že u nás vládne hlad. A teraz ešte aj otravujú naše ovzdušie. Čo chceš, Gasolderová?
1: Prosím, pán učiteľ, to sa nesmie vôbec dýchať.
0: Sadni si, ty živel, veď ja to nemyslím obrazne, ale doslovne.
2: Prosím, pán učiteľ.
0: Čo chceš, citeterer?
2: Mier.
0: Sadni si, ty trkvas. Tebe prorokujem, že ty skončíš na šibenici, keď raz vkročíš do života. Hanbi sa. A čo je to tam v tretej lavici? Hej, hej, hej, Merores.
2: Prosím, pán učiteľ, oco povedal, že už nechce vytrvať, že už nevydrží. Že už je najvyšší čas, aby konečne prišli cudzinci.
0: Ale no tak, vari, chcete, aby sa sem dostali makaróni?
3: Áno, chceli by sme niečo jesť.

0: 네.
1: Na scénu vystúpi optimista doprevádzaný vyrývačom. Optimista vraví:
2: Svet sa podujal viesť vojnu pre jednu rodinu, ktorá nestojí ani za deravý groš.
1: Vyrývač:
3: Čo si vymyslíte? Čím sa bude líšiť doba pred vojnou a doba po vojne všeobecne vzaté?
1: Optimista:
2: To je preci jednoduché. Pred vojnou sme robili od 8 do 7 a po vojne budeme robiť od 7 do 8.
1: Vyrývač:
3: A kto za to môže? To je preci tak. Britská závisť, francúzska pomstychtivosť, ruská nenávisť nám núčili túto vojnu.
4: No, ja som

0: Opona Burgtheatru sa pomaly dvíha, na scéne je krajina a po nej sa rúti Balkán Express. Spomaľuje. Vidíme jedálny vozeň, z okien sa vykláňajú obaja vojnoví spravodajcovia, zdá sa, že si pripíjajú. Jeden z nich zvolá. Vojna má v sebe predsa len niečo krásne.
1: Iný obraz. Vyčerpaní utečenci ležia na zľadovatených kameňoch. Rané svetlo odhaľuje vpadnuté bledé tváre, v ktorých sa ešte zračí hrôza prežitej noci. Výkrik. Kôň padá do hlbín. Opäť výkrik ešte prenikavejší. Pohonič sa vrhá za ním. Pri kraji cesty na smrť vyľakaný kôň. Inde zase vôľ s vychlípenými vnútornosťami. Človek s rozstriekanou lebkou. Sprievod sa dá do pohybu. S mŕtvolne bledou tvárou opretá o jedľu sedí sedliačka. Je to tá z údolia Moravy. V náruči malé telíčko bez života, pri jeho hlavke blikoce vosková sviečočka. Zjavenie zmizne.
2: Kapitán Praš stojí pred svojim krytom, celý zastriekaný krvou. Nad hlavou drží hlavu, ktorú nastokol na palicu. Hovorí.
3: Toto je môj prvý taliansky zajatec. Ufikol som moju vlastnou žabľou. Svojho prvého ruského zajaca som predtým dal mučiť. Som vysadený na Čechov. Pochádzam zo Štajerského Hradca. Kto mi v Srbsku skrížil cestu, toho som na mieste odbachol. 20 ľudí, vrátane civilov a zajacov, som zabil vlastnými rukami. Najmenej 150 som ich dal zastreliť. Každého vojaka, ktorý sa oneskoril pri útoku alebo sa skryl cez bubnovú paľbu, som vlastnoručne odbachol.

0: Svojich podriadených som vždy bil do tváre. Či už palicou alebo pesťou. No, veľa som pre nich aj urobil. V Srbsku som znásilnil jednu mladú Srbku. Ale potom som ju prenechal vojakom. Na druhý deň som to dievča aj jej matku dal obesiť na zábradlí jedného mosta. Povraz sa pretrhol a dievča ešte živé padlo do vody. Vytiahol som pušku a strieľal som naň dovtedy, kým nezmizlo mŕtve pod vodou. Vždy som si plnil povinnosť až do posledného muža. Vyznamenávali ma a povyšovali. Vždy som bol, kde bolo treba. Vojna si vyžaduje energické sústredenie všetkých síl. Nesmie sa klesať na duchu. Hlavu hore!
1: Zdvihne palicu vyššie. Zjavenie zmizne.
2: Na repnom poli v Čechách. Dve deti nesú detskú truhlu na cintorín. Truhla im spadne. Mŕtvol, ktorá sa dokotúľala do poľa, dovlečú späť k truhle a potom pokračujú vo svojej ceste. Zjavenie zmizne.
3: Vedľa veľkopekárne hrba smetia, špiny a odpadu. Vyhľadované deti hľadajú kôrky. Najdu šrapnel. Hrajú sa s ním. Šrapnel vybuchne. Zjavenie zmizne.
1: Ale obesencov v Novom Sonči. Deti hojdajú a rozkrúcajú mŕtvoly. Zjavenie zmizne.
4: Pred chatrčou vo Volinsku. Sedliak so svojím ovčiarským psom. Po ceste ide okolo vojak a pichne psa bodákom. Zjavenie zmizne.
1: Ženu, ktorá kúpila zemiaky, ubijú ľudia, ktorým sa už nič neušlo. Šliapu po mŕtvole. Zjavenie zmizne.
5: Veľký piatok v jednom parížskom kostole. Strela z dela s dostrelom 120 km prerazí múr a vletí dovnútra. Zjavenie zmizne.
6: Spod zosunutej zeme vyťahujú vojaka. Tvár má zaliatú krvou. Roztvára náruč. Oči má vyjasnuté. Zjavenie zmizne.
1: Dvojitý obraz. Nemecký dôstojník odstrelí francúzského zajaca, prosiaceho o život. Francúzsky dôstojník odstrelí nemeckého zajaca, prosiaceho o život. Zjavenie zmizne.
3: Vypálenie Majera Sorel pri Lojso. Upálených 250 ranených, ktorí sa tam nachádzali. Zjavenie zmizne.
2: Flámsko. Vo vyplienenej chatrči sedí pred kotlom plynová maska. Na kolenách jej sedí menšia plynová maska. Zjavenie zmizne.
1: Zima na Asinare. Zajaci vyzliekajú zo šiat kamarátov, ktorí zomreli na choleru. Hladujúci jedia meso tých, čo pomreli hladom. Zjavenie zmizne.
2: Objaví sa kôň, ktorému sa do chrbta krvavo zaril tvar dela. Zjavenie zmizne.
4: Tisíce krížov na zasneženom poli. Zjavenie zmizne.
1: Bojsko. Krátery a jamy. Cestičky pomedzi drôtené prekážky, čo tu ešte zostali.
3: Prichádzajú luxusné autá.
2: Turisti sa v skupinách roztrúsia, fotografujú sa navzájom v hrdinských pózach, pardujú salvy, smejú sa a pokrikujú.
4: Jeden z nich nájde lebku. Nastokne ju na palicu a prináša ju s víťazoslávnym výrazom.
1: Podíde k nemu smutiaci muž. Vezme si lebku a pochová ju. Stonanie spiacich. Zjavenie zmizne.

0: Smrť bude let, nenávisť vtip, chudoba kvet. A čo má byť? Svet otravný je všetkým fuk. A my sme my. A my sme tu. Kresťan dá rád nebesám hlas. Človek je kat, len pre ten špás.
1: Novembra na stanicu v Kompeje prichádza špeciálny vlak maršála Focha.
2: V jeho vagóne podpisuje dočasná nemecká vláda prímerie. Nemecko uznáva porážku, zastavenie palby je nastavené na 11. hodinu.
3: Po celom svete vypukne veselie, ktoré akoby malo zmazať desivé čísla historicky prvého masového svetového zabíjania.

0: jsme vydání. Horáce, noviny, Pakel, čerstvé noviny, nové zprávy, kupujte. 13. decembra W.E. Wilson prichádza do Paríža. Razídea, právo národov na sebaurčenie, dojde ruka v ruke so vznikom nových hraníc. Vzniká spoločnosť národov.
1: Karl Kraus. Posledné dni ľudstva. Epilóg.
2: Posledná noc.
3: Boisko, krátery, kúdoly dymu, bezhviezdna noc.
1: Prichádzajú hyeny. Tancujú nad mŕtvolami.

Spustí sa krvavý dážď.

ste si do nekonečná hlavy roztlkali. Až do konečného víťazstva sme vytrvali. Teraz však vedzte, pred niekoľkými dňami Mars prerušil všetky styky s vami. Všetko sme si rozvážili a rozmysleli a do defenzívy stiahli naše sily. Dnes totiž zničíme vašu planetu a nech ani smrad nezostane tu. Po frontoch a červoch, čo vyliezli z dier a trúfli si pustiť sa do všetkých sfér. A kamkoľvek šľaplali ťažká peta, tam zňavstili tvár a obraz sveta. Týrali zvieratá a po ľuďoch šľapali, hambu uctievali a úctu trestali. Zlých vykrmili, dobrých zarezali, vlastnú cťou hlboko pohľadali. Od juhu k severu zločin bol ich tmel. Duch sa im hodil len na vraždenie tiel. Z východu na západ svet okružili a pomstou a dymom povetrie zamorili. Modlitbou si pomohli v lepšom vraždení. Nie od hanby, od krvi boli červení. Rátali s tým, že blížny bude obeť. Na susedovom požiari valili obeť. O jedlo obrali cudzí hlad a na vlastný sa šli sťažovať, aby sa trochu zohriali, žeravý popol sypali iným na hlavy a zdanili ho a týmto pre nich haslo. Na vlastných hlavách stražili maslo. Plienili, vydierali, klamali ľudí. Zbytočne deň čo deň hltali len vlastné blúdy, kšeftári, hrdinovia a traviči, vrchači bomb a bacilonosiči, tí, čo fantáziu z poslednej kože zdrali, tí, čo za stromom číhali na ideály. Kráľovské ciele nie sú dobyvačné, no neváhame, keď si niekto začne. Pre blaho vesmíru a všetkých, čo v ňom žijú, prisvojili sme si vašu koncepciu. Ten ohľade sotva vaša hviezda bliká, lupou sme hľadali vojnového trpaslíka.

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Posledné dni ľudstva. Podľa drámy Karla Krausa pre rozhlas pripravili Jana Mikuš-Hanzelová a Ján Mikuš. Osoby a obsadenie: učiteľ a kňaz Přemysl Boublík, gróf Martin Horňák, barón František Kovár, kamelot a stand-up komik Juraj Hrčka, kapitán, otec rodiny a vojak Ondrej Kaprálik, fotograf a psychiater Peter Kadlečík, matka Šaleková a pisárka Zuzana Konečná, deti Johana Miklošíková, Elena Mikšíková, Alex Koníček a Michal Andel. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, autor hudby k piesni Hyeny Matúš Wiedermann, spievali Edita Koprivčevič-Boršová a Marek Kundlák. Produkcia Silvia Lukáčová, réžia Ján Mikuš. Vyrobila RTVS 2018.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Ponúkame vám reláciu Spisovateľ na cestách, literárne rozprávanie o Francúzsku a Švajčiarsku, ktoré v roku 1947 navštívil spisovateľ Dominik Tatarka. Autorsky pripravil Patrik Oriešek.

Človek vykročil zasa do sveta. Ale na cestách, čo sa človek naužíva sveta? Ale najviac dá sa prázdneho času. V mysli sa obnažuje pred cudzím svetom. Často cíti sa len ako napätá blana bicích tympanov alebo membrána slúchadla. Často mu je, ako by vnímal svet iba jedným zmyslom priestorovým. Človek zivká a chveje sa nad prázdnym priestorom, ktorý nestačil a nikdy ani nestačí zaľudniť svojimi predstavami, osvojiť si ho tak rýchlo, ako rýchlo sa premáva na medzinárodných rýchlikoch a lietadlách. A často mu je, ako keď sa hĺbkový letec s nákladom bomb nabodáva na kostolnú vežu v krajine. Lenže človek na cestách nemá takýto určitý cieľ pred sebou. Vidí seba samého ako cieľ. A ten cieľ ničí v mysli. Vlastný zánik vysnívaný prichodí mu taký ľahký, ako keď vo chvíľach unesenia alebo úzkosti sa mu mimovoľne zastaví dých. V samom výbežku južných hraníc Švajčiarska medzi vychýrenými jazerami Lago di Como a Lago di Maggiore nalialo sa z alpských ľadovcov jazero rovnako vychýrené ako predošlé, jazero v podobe udice na cudzincov Lago di Lugano. Z južného temperamentu, zo stredozemných štiav a vôni z alpských ľadovcov, z modrého vysokého neba, paliem, cyprusov, révy a čečiny, príroda namiešala tu čosi opojné, ako trpké víno Nostrano, ako aperitív Cambrino, alebo dobré jablko, alebo ohnivá Talianka. Celý ticínsky kantón, to je Taliansko plus ľadovce, plus elektrifikované železnice, električky, hotely bez ploštíc a funikuláre, šplhavá električka do vrchov, plus uterák a zrkadlo na záchode. Ale čo spomínam, je farbotlač. Farbotlač prospektov cestovných kancelárií, farbotlač lacných pohľadníc. Modré nebo, modré jazerá, slnka do vôle, divokosťou ričiace Alpy na obzore. Naše roztratené kopanice ležia ako na dlani v porovnaní s týmito urviskami. Ľudia tu bývajú v náramných výškach, o samote alebo v krdlíkoch murovaných domov. Polí nie to, sú záhrady, vinice na terasovitých stráňach, sú háje jedlých gaštanov. Každá dedinka má krásny kostol zo zdravého kameňa. A tie veže, kampanily, zázraky proporcií, prirodzenej elegancie čnejú goblohe ako útle lody kvetov zakvitnutých belasosťou pod vzdušnými klenbičkami oblokov a poriadnymi zvonmi spiežovými. Kamenné dedinky tvoria drúzy kryštálov.

Švajčiarsko. Čarovná krajina pod Alpami. Jej krásou a poéziou sa nechal uniesť nejeden cestovateľ, nejeden osamelý pútnik na ceste za poznaním. Jej opalizujúce čaro opantalo aj slovenského spisovateľa Dominika Tatarku, ktorý Švajčiarsko navštívil 2 roky po tragických vojnových kataklizmách v Európe v roku 1947. V Lugáne sa nechal za 4 franky vyviesť šplhavou električkou, ktorú domáci nazývajú funikuláre, na Mont Bré a rozhliadol sa po okolí. Pod nohami sa mu rozlievalo Lugánske jazero, po stranách sa tiahli strmé, snehom pokryté končiare Alp, ktoré mu pripomínali cukrové homoly a v diaľke na horizonte lákali zrak belasé talianske diaľky. Švajčiarska krajina sa pred Tatarkom rozvinula do korán ako zvrásnený a pestrofarebný, jemne a umne utkaný vzácny koberec.

Švajčiarsky občan vypracoval svoju krajinu ako košku bernského medveďa. Treba uznať, že ju vypracoval veľmi dôkladne. Na lúkach hladko vykášaných neuvidíte skalku alebo krík. Orná zem čisto pekne obrobená. Vo viniciach niec skladov skália. Miesto medzi natiahli drôt. Velebu Alp už dávno sprístupnili lanovými a ozubenými dráhami a premenili na zdroj príjmov. Pretváranie zeme na umelecké dielo celého národa vidieť všade. Regulované potôčky, mosty, z úctou vymurované a chránené studne, ovocné sady, besiedky, ani nie pestované, ale priam rozmaznávané. Francúzi a švajčiarski Taliani vo svojej vášni tvárniť krajinu sú úctyhodne vynachádzaví a farbistí. S rozkošou pomalujú, čo príde a čo sa dá. Ploty, steny domov, steny fabrík. Pravda, že toto tvárnenie zeme nie je len estetická vec, ale intenzívne a predovšetkým racionálne využívanie pôdy. Ale tieto národy to vedia robiť vkusne, bez pedantérie, bez úzkostlivosti. V porovnaní s nimi Nemci sa zdajú pedantní. Svoju chmúrnu prírodu vyciťujú veľmi správne a jemne. Ich budovy dobre sedia v krajine, lenže z ich pochmúrneho cítenia vyrastajú neraz prízraky. Protikladnosť švajčiarskych miest Bernu a Lucernu v porovnaní s Lozán a Ženevou bije do očí. Podobný rozdiel kričí z porovnania tyrolských a normandských domov. Na nemeckú lúku sa bojí človek vstúpiť.

Napriek tomu, že Ticínsky kantón, v ktorom Tatarka strávil počas svojho pobytu vo Švajčiarsku v roku 1947 najviac času, patril k jedným z najchudobnejších švajčiarskych regiónov. Spisovateľ v ňom nezaznamenal prítomnosť povojnovej biedy a neporiadku. Hoci v tomto vysokohorskom kantóne nebolo ani rozľahlých polí, ani priemyslu, v porovnaní so strednou Európou a jej horskými oblastiami bol usporiadaný a čistý. Podrobnejšie pozorovania švajčiarskej krajiny a života ľudí v odľahlých horských dedinách primeli Tatarku k sformulovaniu zaujímavej úvahy. Jej jadrom sa stala reflexia o povahe biedy v spojitosti s charakterom krajiny a pomerom vynaliezavosti a pracovitosti jej obyvateľov.

Človek sa mimovoľne pýta, z čoho tu ľudia žijú. Z cudzineckého ruchu? Z obchodu? Ale boli sme aj v odľahlých dedinách, kde nie to penziónov ani nejakých prírodných alebo umeleckých atrakcií pre cudzincov. Bolo zrejmé, že sa tu žije skromne, ale nikde nebolo vidieť biedu. Veru, bieda nie je javom prírodným, ale spoločenským. Príroda ju nepodmienuje ani v takej miere, v akej by sme si to radi nahovárali. U nás Boce v Nízkych Tatrách sú jedny z najchudobnejších dedín vôbec, ale o biede sa nedá hovoriť a už vôbec nie o špinavej zatuchlosti, vernej sprievodkyni biedy. Orava, Kysuce, Horná, Trenčianska sú rozhodne bohatšie a sú biednejšie a sú aj špinavšie. Tam nejedna dedinka je boľavou ranou, ktorú by sme pred cudzincami najradšej vo fáčoch skryli. Keď sa tak človek díva na starobylú francúzsku krajinu, rozličné kraje Švajčiarska, vidí, že tieto krajiny sú veľkým, úctyhodným, nesmrteľným dielom celého národa. A človek sa pýta, aký sme my vlastenci? Máme svoju vlasť, pravdaže krásnu, jedinečnú vo svojej prírodnej rozmanitosti, ale máme ju stále v stave prírodnej suroviny, máme ju iba hmlistú a neurčitú. Cesty a lúky, stromoradia, polia a dedinky čakajú na svojich tvorcov, na celé pokolenia vlastencov, umelcov umu a rúk, milencov rodnej krajiny.

Celkovo švajčiarska krajina slovenského spisovateľa očarila. Neboli to však len prírodné krásy a kultúrne pamiatky, estetická a remeselná zručnosť pretavená do jemne prepracovanej infraštruktúry krajiny, čo Tatarku vo Švajčiarsku najväčšmi uchvátilo. Na tejto malej alpskej krajine ho zaujala predovšetkým precíznosť jej obyvateľov pri napĺňaní rozličných ekonomických cieľov a rýchlom hospodárskom a technologickom pokroku, ktorý s nimi úzko súvisel. Surovosť, neopracovanosť prírodnej krajiny, ktorá bola podľa Tatarku typická pre Slovensko, tu po stáročnej estetizácii a skultúrňovaní prostredia prešla do ďalšej fázy – subtilnej racionalizácie a industrializácie, a to navyše v 40. rokoch minulého storočia s nevídaným zreteľom na ekologické myslenie a starostlivosť o životné prostredie.

Racionalizácia, mechanizácia, elektrifikácia, industrializácia sa ďalej zdokonalujú. Švajčiarsky občan sa naučil vidieť v kuse odhodeného železa množstvo práce, ktoré sa dá ďalej zmnožiť. Kus železa premeniť na kus ocele a z ocele narobiť drobulinké, čo najmenšie ozubené kolieska a z koliesok hodinky značky Longines. V duchu racionalizácie chodia elektrické vlaky s takou presnosťou, že si podľa nich môžete i hodinky nariadiť. V tom istom duchu racionalizácie vlaky sú vybavené tachometrami, aby ste si kontrolovali predpísanú rýchlosť pohybu a aby ste vlak nepredbiehali ani v myšlienkach. V električkách sú košíčky na použité lístky, sú popolníčky. Je návod, že dvojkrídlové zasunovacie dvere máte, prosím, zatvárať za obe kľuky. Cestujúci sa upozorňuje, že nemá vyhadzovať ťažké predmety. V hotelových izbách nájdete všetko, čo môžete potrebovať. Sú tu veľké zrkadlá, môžete sa v nich pozorovať, poľutovať sa alebo sa obdivovať. Okrem zrkadiel na dívanie, z dlhej chvíle sú zrkadlá na holenie. Na nich je prilepené zdvorilé upozornenie, aby ste si po holení neosušovali žiletku do úteráka. Mohli by ste ho poškodiť, ale do pijavého papiera. Už tak veru, všetky veci, upozornenia a návody priučajú vás rozumnosti a každý raz vás zahambia, keď máte svojvoľné vrtochy. Spriečiť sa nemožno ani v mysli. Všetky tieto predmety dennej ľudskej potreby sú rozumné, ba priam stelesňujú ducha tejto racionalizácie. Pohodiť cestovný lístok, odklepnúť na zem popol z cigarety, utrieť si žiletku namiesto do pijavého papiera do úteráka, to je tu nemožné, nerozumné, barbarské. Racionalizácia koluje v mysli i v krvnom obehu. Racionalizuje všetko, hlavu i srdce, čistí všetko, morduje všetko čistotou, dláždice na záchodoch, kvetinové hriadky, platany pri cestách i vtáctvo nebeské.

0: V Ženeve sa Tatarkovi zacnilo za Francúzskom. Unavený abstraktným poriadkom, švajčiarskou úslužnosťou, racionalitou a pohotovosťou pri riešení každodenných problémov, zatúžil spisovateľ po Paríži, po veľkomeste, v ktorom pred vojnou strávil študentské roky a ktorému neskôr venoval celú jednu knihu, novelu Prútené kreslá. Jej hlavným hrdinom je slovenský študent Bartolomej Slzička, ktorému nechýbajú Tatarkové autobiografické črty. Spomienky na šťastné obdobie, na obdobie mladosti strávenej v Paríži, na Sorbonskej univerzite a v chudobných, ale o to veselších študentských štvrtiach doľahli na Tatarku s naliehavou silou. A hraničný prechod s Francúzskom bol na dosah. Stačilo len docestovať električkou do Anema, prejsť peši cez hranicu a nastúpiť do parížskeho rýchliku.
1: Paríž. Ale Paríž a najmä Montmartre bol zaplavený Američanmi a čiernymi obchodníkmi. Všetko pracuje pre nich, nevestince a zábavné podniky. Všetko sa platí cudzími valutami i láska. Umelá, vyumelkovaná i ozajstná nádhera. Toto je Paríž? Nepozdával sa mi. Ako nad priepastnou hlbočinou vírila v ňom pena. Bolo vidieť iba tú špinavú penu. Človek, ktorý miloval Paríž pred vojnou, nemal sa tu čoho zachytiť.
0: Povojnový Paríž Tatarku sklamal. Nenašiel tu nič z toho, čo si pamätal z minulosti. Rany na tvári veľkomesta sa ešte nestihli zahojiť a už sa rysovali ďalšie. Medzivojnové hlavné mesto sveta kultúry, umenia a zábavy sa premenilo na veľký orientálny bazár, na ktorom prekvital čierny obchod a nelegálne transakcie. Mesto zaplavili víťazní Američania, okolo ktorých sa sústredil hospodársky a kultúrny život mesta. Voľakedy hrdý, aristokraticko-avantgardný Paríž sa podriadoval ich plebejským požiadavkám a kúpnej sile. Tatarka v Paríži dlho nevydržal. Po niekoľkých dňoch odcestoval na západ k moru. I tu však narazil iba na spúšť a dezilúziu.

Nádheru francúzskeho pobrežia pri Truví a Doví vidí človek rozzevenými dierami domov, veží a vežičiek, pozoruje ho ponad strhnuté strechy, ponad strašne rozrumené dediny a kúpeľné mestečka. Z hladkého horizontu moračnejú kríže, kríže s ťažňou potopených lodí. V departamente Calvados v obci Hermanville 5. júna 1944 o 11. v noci spojeneckí vojaci prvý raz zastali na suchej zemi na pôde sladkej Francie. Ťažko si predstaviť, ako veľmoci vykročili na pobrežie a ako po ňom kráčali. Tu zmeravela zem, tu zostala trčať na pobreží i v mori, tak povediac, na večnú pamiatku. Umrtvená zem, dokaličené domy, dokaličená nádhera. Toto pobrežie je i teraz vlhké od potu hrôzy a ničenia. Hermanville, potopené a dostrieľané lode a vraky lodí tvoria móla improvizovaného pobrežia do polkruhu v mori. Ďaleko na obzore vyčnievajú kríže. Tam ležia pochované, morom obliehané lode. Tam sa potopili v rozpútanom pekle zúrivého mora, zúrivej paľby tisíce vojakov. More stúpa, more sa večne navracia. Len tie lode stoja. Stoja a plávajú do nekonečna na

Rozdiel medzi neutrálnym Švajčiarskom, ktoré najstrašnejšia a najničivejšia vojna v histórii ľudstva šťastne obišla, a okupovaným Francúzskom je aj 2 roky po vojne kontrastný. Tatarka zdrvený pohľadom na zničenú francúzsku krajinu trpne od hrôzy a úžasu. Prechádza rozsýpajúcimi sa normandskými dedinami, plážami nasiaknutými krvou kanadských a amerických vojakov, poľami, v ktorých sa rozpadávali nemecké bunkre a obojživelné motorové vozidlá spojencov. Unavený silnými vizuálnymi vnemami krajiny ovládnutej deštrukciou, premýšľa o zmysle utrpenia, o odvahe i strachu a o cene, ktorá sa platí za slobodu. O ranách, ktoré dodnes bolia, ale zrastajú sa. O porážkach a výhrach, z ktorých vyrastá a formuje sa nové povojnové Francúzsko.

Podobne ako Ermanovi vyzerajú aj ostatné pobrežné dediny. Ale najponurejší je malý prístav, bezvýznamný prístavček Aromanche, brána spojeneckej invázie. Na pobreží a hlboko na suchej zemi pevnostky s ochranným sfarbením a fasádami normandských víl. Rozstrieľané. Dodnes od pamätných dní invázie bez prestania útočí iba more. Duto čaká v bruchách lodí, ohlodáva hrdzavé železo. Z tých rán zničenej krajiny, z rán zničených pokladov, z rán víťazstva v prvej svetovej vojne, z rán tohto druhého víťazstva krváca dnešné Francúzsko. Na jeho zoslabenom tele priživujú sa krvilační čierni obchodníci. Od týchto hrôz ustrnulo čosi, ale zostal mrazivý des, kde si hlboko vo vedomí dnešného pokolenia Francúzov.

Človek vykročil zasa do sveta. Ale na cestách, čo sa človek naužíva sveta? Ale najviac dá sa prázdneho času. V mysli sa obnažuje pred cudzím svetom. Často cíti sa len ako napätá blana bicích tympanov alebo ako membrána slúchadla. Často mu je, ako by vnímal svet iba jedným zmyslom, priestorovým. Človek zivká a chveje sa nad prázdnym priestorom, ktorý nestačil a nikdy ani nestačí zaľudniť svojimi predstavami, osvojiť si ho tak rýchlo, ako rýchlo sa premáva na medzinárodných rýchlikoch a lietadlách. A často mu je, ako keď sa hĺbkový letec s nákladom bomb nabodáva na kostolnú vežu v krajine. Lenže človek na cestách nemá takýto určitý cieľ pred sebou. Vidí seba samého ako cieľ. A ten cieľ ničí v mysli. Vlastný zánik, vysnívaný, prichodí mu taký ľahký, ako keď vo chvíľach unesenia alebo úzkosti sa mu mimovoľne zastaví dých.

0: čítaní na pokračovanie ste počúvali literárne pásmo Spisovateľ na cestách, v ktorom Dominik Tatarka priblížil svoje nielen cestopisné dojmy z návštevy Francúzska a Švajčiarska. Autorsky pripravil Patrik Oriešek. Účinkovali Olga Solárová a Vladimír Minarovič. Zvuk Peter Daniška. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Redakčne a realizačne pripravil v roku 2009 Vladimír Hanuliak.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Od drsnej Patagónie cez silné ľudské príbehy až po nesmrteľného Dona Kichota. Rádio Litera otvára ďalší dvojhodinový blok plný dobrej literatúry a premiérovej hudby. Ako prvú si vypočujete druhú časť čítania na pokračovanie z cestopisných zápiskov Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Literárne putovanie neskôr vystrieda rozhlasová hra Anny Florianovej Nestačí mi slovko ďakujem. V hlavnej úlohe pani Gáborovej sa predstaví Viera Strnisková, ktorej životná dráha sa ukončila 31. augusta 2013. V eseistických tónoch budeme pokračovať s Vladimírom Olerínim, a to po stopách Dona Kichota. V samotnom závere bloku vám predstavíme hudobnú novinku Rádia Litera, britskú formáciu Morčíba a ich skladbu z roku 2025 Escape the Chaos. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z cestopisnej prózy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Prajeme vám inšpiratívny čas pri našich príjimačoch.

O 5 ráno sme už vstali. Spali sme veľmi dobre. Po niektorým hádam bude sa zdať, že primálo, ale v kampe musíš zavčasu vstávať. Nemali sme každý svoje izby ako po mestských hoteloch. Bol by to i nárok prehnaný v kampe a menovite, kde nechybí čistota a každé iné pohodlie. Čo sa mňa týka, musím sa priznať, že ma obliekanie 21. decembra 1913 stálo trochu viac času a roboty, než v ten istý deň roku predošlého. Príčina? Obliekli ma, ako sa svedčí obliecť, keď ideš do kampy. Ideš medzi vrany, už kvákaj ako oni. Vyobliekali ma, ako sa obliekajú ľudia, čo bývajú v kampe. Došiat sivých, farby teda pampovej. Najťažšie je s nohavicami. Hore nadúté, okolo kolien tesné. Nuž, nohavice jazdecké, s podšívkou koženou z jelenej kože v rozkroku. Od členkov do kolena je známy návoj na nohaviciach, ktorý vyžaduje i súcnosti, ak má byť, ako sa svedčí. Za to je košeľa odmenou, nosí sa mäkká, límec na nej neškrobený. Raňajky sa odbavili babou, čerstvým maslom a všakovými lekvármi a šťavami, nuž podľa anglickej módy. Náš Andria, hoci utrmácaný včerajšou jazdou, musel vstať zavčasu. Musel doviesť kone, ktoré strávili noc v Potreri, ohradený kus paše pri dome. Doviezť ich doviedol, ako svedčí, ale zapriahnuť musel ich zas len sám gazda. Andria v svojom živote nikdy koní nepriahal. Nevyzná sa, ako rozvešať všelijaké remenie, z ktorého je zložené dielo, čo voláme šíravy. Pohli sme sa konečne. Dva vozíky, pri nich dvaja jazdci. Jeden na Petisovi, druhý na ozrutnom veteránovi. Cesta nás vedie kampami, ktoré sa rozkladajú široko a ďaleko okolo ohromnej lagúny. Blíští sa tam v nížinách v rannom slnci sťa malé more. Pri jej brehu sa rozoznáva škvrna sítejšej zelene, v tej niekoľko domov farbených na žlto. Jedna z tých štácií, ktorým tieto polia prináležia. Cesta sa ťahá medzi dvoma čiarami. Nie sú to iste nejaké čiary požičané z geometrie, ale na spôsob, ako sa čiary ťahajú v kampe, lebo čiara znamená drôtený plot. Cesta skoro od samého mesta má z oboch strán také čiary a či ploty, medzi nimi 20-metrový pás. Taký plot, ak chcete vedieť, záleží obyčajne zo 7 drôtov, rovnobežne jeden nad druhým idúcich. Nesnímu sa v celej tej ceste, čo vedie celou Patagóniou. Ale sú tak jeden nad druhým, že nesmie byť medzi nimi medzierky, ktorou by sa mohla pretisnúť ovca, čo ich chudá ako doska, a tým menej jahňa. Jahňa sa prevlečie všade, aspoň ľahšie než ovca, alebo práve dobre urastený škob alebo baran. Ostatne, ovce ani škopy nedávajú sa na takúto kratochvíľu, bojať sa, že nebudú môcť ani sem, ani tam, že budú musieť tam čakať, kým ich nevytiahne.

zľakne sa bodliakov, čo ich len poňuchá, že rozdrabí na nich nohavice a veru nerazí prúslek. Droty, pravda, nevisia kadejako, lengajúc napríklad. Sú natiahnuté ani struna na cymbale. Jest kľúč, ktorým ich tak natiahnu. Aby sa mali čoho držať, pribijú ich kramličkami okolíky vsadené dosť hlboko do zeme. 20 metrov jeden od druhého. Nájdu sa aj majitelia celé nedôverčiví, čo sa nechcú spoľahnúť na kramličku. Tá sa môže ohnúť, zlomiť alebo vyskočiť, ba aj mráz lagan môže založiť na ňu svoje kliešte, najmä po dlhých dažďoch, keď je kolík napuchnutý od vody, a vytiahnuť ju ako nič. Títo prefíkaní majitelia prevliekajú drôt dierkami, čo sú vyvrtané do tých kolíkov, ako keby niť vovliekol do ihly, a na každom druhom, treťom kolíku prejdú s ním okolo neho. Tak ostane v drôte stisnutý ako v slúčke. V kampe je veľký separatizmus. Každý hľadí mať svoje kampy pre seba, vlastne pre svoj statok, a nie pre všeobecné verejné používanie. Na to ich zadovážil, aby sa na nich pásol a tučnel jeho statok, a nie cudzí. Ani nikto zas nemá rád, aby mu statok chodil na návšteve po cudzích kampoch. Bolo by ho potom treba ísť zhľadávať, odrážať a vylúčovať, a to je šipľavá, nepríjemná robota, skoro ako keď kapustu alebo šalát oberáš z húseníc. Pás 20 metrov šíre, čo je medzi oboma čiarami, pokladá sa ako hradská cesta. Nech si nikto nesníva, že je to hradská na Štúrec alebo cez Brestovú. Jednoducho pás poľa, ktorým sa prelieva celá premávka. Tu prechodia jazdci a povozy, tu sa preháňa i statok v krdľoch a krdlíkoch. Na tomto páse kampa, na hradskej totiž, vyplnila sa stará kliadba, že totiž zarástli trávou stezky jeho tak, že málo čím je odchodný od okolitého poľa. No kliadba nemá tých hrozných následkov, ako keď zarastú chodníky, ktoré vedú do domu a sklepu kramárovho. Statok, keď sa poberá po nich, ide, a či vlastne vlečie sa, postávajúc, obzerajúc sa, bľačiac, zhľadávajúc jahňa alebo kmotru, alebo stratenú priateľku, i popásajú sa, a to najviac. I pri rozčúlení, nehodách a žalosti ovca a i druhý statok neprestáva pečovať o brucho. Keď prestane žrať a celé ovesí hlavu, nikdy nie pre duševné bôle a žiale, ako napríklad pri citlivom Slávikovi, keď sa rozžiali zatvorení v klietke, ale vždy pre telesné neduhy. Tak i cestuje popásajúca po hradskej, lebo ako vieme, do cesty nenosíme rindy. Čo jej treba, musí hľadať v ceste a i poskubáva neprestajne, kde vidí aký chlpok. Cestu vlastnú pre povozy nevytiahli práve inžinieri z centrálnej kancelárie zo Santiaga. Vynašli ju pohoniči a najviac samé kone a voly, keď idú s karetami a vytláčajú kolaje, ktoré sa belejú v poli nedaleko. Tieto krásne polia majú majitelia, alebo povedzme už veľkostatkári, od rokov právom vlastníctva. Ľudia bohatí ako otec Abraham. Ako ceny teraz idú, odkupná cena dala by sa temer za 2 roky vyťažiť. A čo je divné, bohatstvo sa neumenšuje. Treba i dopustiť, že ak sú bohatí, zasluhujú svojho bohatstva plným právom. Dosť sa oni najedli kobylieho mesa, kým vybrdli z ohromných ťažkostí prvých počiatkov. Tu nebolo ničoho, iba prázdna pampa. Ešte horšie, keď sa premenila celá v hradskú a po nej sa preháňali húfy indiánov na svojich koňoch, poľujúc na guanaka a pštrosa. Ciest nebolo, nebolo z čoho stavať domy, nebolo kde predávať vlnu a meso. Žili pustovnícky v nepohodlí práci a odriekaní. Pozdejšie sa, pravda, všetko zmenilo. Okolo 10. predpoludním sme sa odrazili od hradskej a vtiahli na podnik, kde sme mali prísť. Andria vzbudil podivenie, priviazaný ako bol opätý sa chlapcovho. Sú vlastne dva podniky.

Kopčeky v susedstve. Majú polohu trochu vysoko, vytisnuté medzi vrchy a povrchoch. Paša je bujná a meká, vody hojné a zdravé. Statok tu veľmi chytro a ľahko tučnie i ten, čo zodral zuby a nemôže sa už na tvrdej paši popraviť. Škoda, že tá dobrota trvá iba cez leto. V zime padnú tu neraz veľké snehy a trvajú i mesiace. Statok utratí, čo získal v lete, neraz sa nedočká jary. Musíme povedať, že statok tu sa nezatvára do ovčiarní na zimu. Na senníky sa nemôže spoliehať ako na našich stranách. Po vrchoch aj grúňoch je tu hora. Nie je to hora miešaná, lebo rastie v nej skoro iba jediný druh stromovia. Ten, čo botanikovia pokrstili menom Fagus antarctica. A my by sme ho mohli volať južnopolárny buk. Je to teda bučina, ale zas nie ako bučina. Rastie prihusto, prechádzka cez ňu nie je veľmi pohodlná. Sú to stromy akosi skrivené, ale nájdu sa aj rovné, ani svieca a vysoké, ani jedľa. Spodné konáre sú na týchto stromoch zväčša suché. Zdá sa, že tento buk, keď ich raz vyhnal, nestará sa už o ne. Hľadí čím skôr vyhnať iné, až ich je toľko, že nemôže ich všetky opatriť. Má lístie malé, až smiešne malé, na taký dúži strom. Sú to skôr lúpene než listy. Lístie jelše napríklad je lopár v porovnaní s ním. Keď také lístie opadne, zem sa z neho nepohnojí. Ale je on strom veľmi užitočný. Dodáva dobré drevo na stavbu. Dosky z neho sú prekrásne. Z nich môžeš vyrobiť, ak len vieš, náradie veľmi vkusné a nieveru také ťažké, ako by vyšlo z našej bučiny. I na mocné stavby nie je najhoršie. Na pílach môžeš obdivovať kláty, ktorým sa na čím pokloniť. Vystanú z nich mostové trámy, ktoré znesú ťarchu i nákladných vozov a kamiónov. Na podnikoch sme našli veľký ruch. Nie, že by bolo vidno mnoho sveta na dvore, priestranstve pred staviskami, ale z veľkej pajty, ktorá je v ústraní, ozýva sa tuhé štekanie motora. Štekaním najlepšie pomenovať to neprestajné klepotanie a tlčenie. Je to temer také hlučné a krikľavé, ako keď pred našimi stajňami sa ozvú trepačky v jesenné večeri. Okrem toho klopania čudí mocné syčanie, sťa by si brúsil 20-30 kôz alebo kosákov. Tá robota, ktorá sa tak naďaleko ozýva, je strihanie. Najdôležitejšia ročná robota na týchto stranách. Jej pôvaby a výhody môže oceniť najlepšie ten, kto bude za ostrihanú vlnu čítať peniažky. Ovce sa tu strihajú mechanickými nožnicami, hnanými tým štekotavým motorom. Robota vyjde veľmi úhľadná. Ovca ostane naholo a nahladko bez schodíkov, i to za odčenáš. Trápiť sa nesužuje mnoho, ale strachu vystáť vystojí veľkého, kde by nie v takom pekelnom tlčení a syčaní. Ovce, čo sa strihajú dnes ráno, ovčiari dohnali včera večer a zatvorili na noc do pajty, ako u nás korteši zatvárali voličov v noc pred voľbou. No ovce nie tak preto, že by hádam utiekli, ako by varí tí voličia, ale iba za to, ak by pršalo. Mokrá vlna nedá sa strihať ani mechanickými nožnicami. Iba by sa žúvala a ovcu by nemilosrdne kvákalo. Sú tu ovečky tučné, okrúhle ani války, na úrek. A to od hustej periny, čo nosia na sebe, aj od tučnoty. Pekný je veru pohľad, krdel takéhoto podareného statku. Najmä, keď je tvoj ten statok. Vlna je polojemná, dosť dlhá, dlhšia ako na našich birkách. Je to merino pomiešané s inými odrodami, ktorých je mnoho. Čisté merino nedarí sa veľmi dobre na týchto stranách i pre dažde, i pre zimu. No i táto polojemná vlna dobre sa predáva, tým viac, že jej ide i čosi menej na váhu. Na meso je tento statok dobrý a výdatný. Škopce sú ani telce, bujné a dobre urastené. Kto dohnal prvé ovce na tieto strany? Boli to prisťahovalci, v prvom rade Škóti, ktorí sú majstri v opatrovaní statku a najmä oviec. Prvé podniky mali na ostrovoch Falklandských, stadial sa ovca rozšírila a rozliahla po celej Patagónii. No ani terajší statkári nie sú leniví.
Obedovali sme veľmi dobre a chutne na susednom podniku a začali hneď robiť prípravy na ďalšiu cestu. Prípravy záležali v tom, že gazda rozkázal dohnať tropilu, všetky robotné kone, a vybral z nich, ktoré sa mu zdali najsúcejšími do cesty. Mal z čoho vyberať. Bolo ich okolo 100, čo pod sedlo a čo pod chomút. Vybral z nich 25. Ostatné ostali na podniku. Na podniku má ostať náš Andria a na ďalšej ceste budeme mať iného, skúseného sprievodcu. Nám sa dostali dva krásne, vrané, vysoké kone širokej, mohutnej hrudi. Menovite Oto, čo ide medzi ojcia, je kôň veľmi krásny. Martillo nie je taký súmerný, ale je veľký tiež. My z prvého vozíka vysadli sme chytro, aby sa kone nenudili dlhým čakaním. Vysadovanie je temer výkon akrobatický, aby si koňa kde nepošteklil, alebo nestál dlho napretý na ojciach. No naša opatrnosť predsa neosožila mnoho. Martillovi sa pozdalo, že sme háda mali vysadnúť ešte rýchlejšie. Frkal, metal sa, kým sme nevysadli. A keď sme už boli hore a mali rúšať, tu sa on postavil skoro hore koncom na zadné nohy a urobil ohromný skok napred. Od toho nasledoval viac znútenosti, urobiac pohyb čosi živší. No jeho umiernenosť nás nevytrhla, škoda už bola urobená. Martillo roztrhal pobočky. Reparácia našťastie netrvala dlho. Pre takéto príhody sú vždy ťahance v kapsičke na porúdzi. My sme vysadli znova a sám pán sused chytil Martilla za úzdu, aby nám nevyparatil niečo takého ako prvej. Tak sme sa dostali zo dvora bez nehody. Zľava nám bola úbočne vysoká a dosť úložitá, pokrytá preriedenou horou. Stromy stoja viac každý osve, málo kde vidno húštiny. Zdá sa to ako starý zanedbaný sad s ovocnými stromami, dosť hrčovitými, skrkvanými a neprečistenými. Mnoho suchých konárov vidno v korunách. Sprava je pampa, ktorá sa ťahá do nekonečna v tú stranu a prestáva iba, kde už nebo sa skláňa k zemi. Za nami bliští sa kdesi za kopcami pri samom nebosklone ohromné zrkadlo veľkej lagúny. Polia a polia, a či skôr prielohy, stelú sa kopcami a úbočiami za nami a napravo. Pred nami sa dvíhajú, za nami znižujú až tak lagúne. Na niektorých nížinách vidno škvrny tuhozelené, malé vegy, kde rastie tráva meká, lebo na týchto miestach ustavične presakuje vlaha. Tie miesta si obľubuje statok. Polia sa žltnú svojou dosť vysokou trávou, šibajúcou chlpmi z akýchsi hrbolov, akoby hrút. Po týchto poliach, ale najmä po tých temnejších škvrnách, pasú sa ovečky roztratené a i vo väčších menších skupinách. Každá temer so svojím jahniatkom. Zdajú sa sťa kôpky alebo chlpy bielej bavlny rozhádzanej poľom a polúkach. Je to obraz patagonský a zas zdá sa byť, že je nie. Že je skôr prenesený z druhých strán, s poľami obrobenými, ktoré čakajú na kosca a na žnicu. Pod chvíľou načúvaš, že sa ti ohlási prepelica a jej odpovie chriašteľ, že ťa prekvapia tiahle piesne žníc a hrabáčok. Zdá sa ti, že sa spustíš cestou tak o Jakube, ako si odlišova, a máš pred sebou celý bohatý kraj pokrytý pšeničnými lány a kukuričnými poľami až po same šaj. Neďaleko malej lagúny rozložili svoje stánky karetery, tunajší furmani. Nuž obzrime si trochu lepšie týchto ľudí i ich riadiky. Bez toho sa im blížime, musíme prejsť popri nich. Karety sú patagonskej módy a i patagonských rozmerov. Sú to vozy veľmi starosvedské a či skôr malo by sa povedať stavby. Je rozdiel nemalý medzi našou taligou a touto tú ozrutou. Koleso by mohlo ísť do ktorejkoľvek dediny miesto Pálečného a málo by mu chýbalo. Tieto vozy a či karety sú o dvoch kolesách. Majú drabinky, mocné a hrubé, dno voza je zhlobené z hrubých dosák. Pod týmto dnom ide oje, ktoré je už naozajstný trám, skoro ako hrada, čo býva pod mostami.
Koľko ráz nájdeme na cestách Patagónie zlomené karety, neraz úplne dodrúzgané a doriadené. Vidno neraz i oje zlomené, hoci sa zdá, že by mohlo trvať, kým svet svetom bude. Karetéri rozložili ohník medzi dvoma karetami. Roztiahli veľkú plachtu medzi ne, aby ich zastala od vetra, a tak v závetri sedia pri ohníku a pečú svoju pečienku. Nie na ražni, ale na drúku, ako sa tu rečie. Meso sa napichne na ražeň, ale ražeň sa nevrtí. Zabodne sa do zeme pri samej vatre a obráti sa tu na jednu, tu na druhú stranu. Keď sa priškvarí zo všetkých strán, hoci je z dnuky niečo krvavé, nastolí sa a je. Bagauči, ako sa volajú obyvatelia kampy, idú tak ďaleko v záľube za šťavnatosťou pečienky, že meso upečú v koži. Hovorí sa, že taká pečienka je veľmi chutná. Ja nemôžem o nej nič povedať, lebo som jej nikdy nejedol. Ja sa priznám, zo závisťou som hľadel na týchto dobrých ľudí, ktorí tak spokojne sedia, čakajúc, kým sa pripraví večera. Sú prostí, ale povážiac vec lepšie, hádam najväčší páni, akých možno dnes vidieť. Jediná cecha a či sekta, ktorá nemá nad sebou tyrana, najväčšieho a neúprosného kráľa, vládcu a správcu všetkého, čo je na zemi i na oblohe. Ona toho tyrana neuznáva. Smeje sa mu do očí a robí, čo chce i proti nemu. Jeho zákonov ona neuznáva. Čas a jeho beh. Ona si ho nevšíma. A nám je všetkým tak vymeraný a tak sa mi vidí vymeraný na krátko. Im jeho vždy nadostač, majú ho dosť. Práve toľko, koľko im treba. Im život neletí rýchle a pachtive, ako by sa nemohol už dočkať svojej méty a určenia. Závidel som im mier duše a tela a nadovšetko svobodu, ktorá je tu väčšia než tam, kde sa sveta natislo. Vidiac tento tábor, prišla mi na úm legenda, ktorá sa akosi rozšírila svetom, že vraj medzi týmito ľuďmi je dosť hodne aristokratov. Pohrdli nádherou a prepichom kaštielov a mestských palácov, dali sa na tento svobodný život, kde nemajú nad sebou tyrana, čas a iné spoločenské ohľady. Pod skromným oblekom nosia hodvábne košele, popíjajú šampanské na takýchto zastávkach a keď sa im trafia hostia pri ohníku medzi vozmi. Takého aristokrata ja som nikde nevidel medzi karetami. Ak sú kde, tu v južnej Patagónii nebudú. Medzi majiteľmi podnikov je sto i aristokratov. Niektorí sú i správcami podnikov, pravda rozsiahlejších. No tí všetci žijú skromne ako iní ľudia a nosia sa ako i ostatní. Je to v Patagónii, a to medzi robotníctvom ľudí iných spoločenských tried, bývalých úradníkov i juristov a poslucháčov univerzity. Žijú zamiešaní medzi druhými, cítia sa dobre ako ovčiari alebo správcovia. Keď sme vyšli z Kaňadúna, ako tu volajú takéto dlhé doliny a úžľabiny, tam hore sa nám ukázal vidiek lesnatý, do ktorého i naša cesta vchádza. No hory sú to preriedené, stromy ošarpané, skrivené, niektoré i popodhárané. Kôra smutná akási, ako by stromy cliveli, že sú preriedené, osamelé, jeden nemôže zaštítiť druhého. Každý stojí o sebe. Bráni sa a odolieva vetru i záškodníkom, ktorí idú na ne sekerami. Stadial to ešte lepšie prezrieť náš Kaňadún i polia, čo ležia za nami, až hen k lagúne. Zdá sa, ako ohromná plocha zbožia, ktoré sa trochu vlní pod vánkom vetríka. Ja, ktorý na všetko prikladám len staré merťuky, ktoré som zabudol nechať kdesi doma a zadovážiť si nové, zasa len vidím kraje, čo ležia tam, kde si ďaleko za oceánom, kde sa prestiera mnoho takýchto údolí s lánmi pšenice. A ono sú to iba pašienky. Dobré a bujné, to je pravda, ale iba pašienky, ktoré tak sa zdá pašienkami i ostanú. Veď na čo chcieť všetko zabrať pre seba. I statok potrebuje krmu a priestora. Bolo by skrivodlivo vziať mu ho a vysúdiť ho z tejto jeho ríše.
Za vrškom stojí strán cesty osamelý kopec, a či skôr skala. Skoro ako skala vo Vyšnom Kubíne, ibaže táto je jedna a nie dvojčatá ako kubínska. Nebudú po sobotách chodiť na túto panny zbierať cíperie a kašky, ako tam na tú šuhajovi za klobúk a za pero do kostola. Na tejto síperie nekvitne, a keby kvitlo, mládenci a dievky museli by chodiť ďaleko. Je to skala ozaj osamelá, stojaca tu ako na stráži medzi pašienkami.

Spúšťame sa dolu brehom, o chvíľu sme na brehu rieky. Je opadnutá, lebo je leto, nemá sa voda odkiaľ brať. Ale v jar, keď sa rozpúšťajú snehy, rozlieva sa naďaleko. Svedčí o tom i koryto, ktoré siaha z tamtej strany ďaleko. Nebude tu ľahko brodiť, keď je rieka rozvodnená. Nie jeden, kto to proboval, zaplatil smelosť životom. Voda táto musí byť prúdka, lebo koryto je zanesené zvariakmi a balvanmi. Potok je dnes hodne menší ako Orava vyše pod zámku. Tropiľa sa vovalila veľmi ochotne do vody, najdúc brod plitky. Voda siaha koňom ledva vyše kolien. O chvíľu i naše vozíky vtiahli do nej. Brodiac na druhú stranu, nám sa vidí, že vozíky idú hore vodou, kam si do hora. Klam, ktorý vyvoláva voda, čo tečie prúdko pod nami, ale nesiahá ani po hlavy kolies. Na strelenie od brehu je rozsiahlý dom, prízemný, nevysoký, s verandou. Na jeho krove zo zinkových žliepkovaných tabiel je nápis tohto domu, aby sa vedelo, kam máme ísť, a nezablúdili sme, hádam, do druhého hostinca. Lebo rozumie sa, táto budova je hostinec, pochválne známy na široko a ďaleko. Pred ním je vozík, brat, alebo možno strýc našim taligám, pravdaže vypriahnutý, opretý na ojciach. Ojcia sú skrivené, ako i naše, trochu ako na čutoru. Na verande stoja a prizerajú sa nám dvaja páni, z domu sa ozýva s ohromným hrmotom hlas akejsi hudobnej mašiny a či kasne z bubny a ľapšami. Hrá starého známeho, ktorého sme dávno kedysi nechali doma a tu zasa našli. Donau valcách.

0: Vypočuli ste si druhú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Réžiu mal Jozef Pražmári. Zvuková a hudobná spolupráca Alena Duchoňová a Roman Žiaran. Redakčne pripravila Iveta Bognárová v roku 2003.
1: Počúvate rádio Litera.
2: 31. augusta 2013 sa uzavrela životná cesta herečky Viery Strniskovej. Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Anny Florianovej Nestačí mi slovko, ďakujem. V hlavnej úlohe pani Gáborovej sa predstaví Viera Strnisková. Hra je z roku 1986.

0: Škoda, že už idete. Tak krátko ste boli u nás.
1: Ale prosím ťa, boli sme tu vyše 3 hodín. Ešte ani raz sme neboli tak dlho hore, pravda?
2: Ani sme si nevypili na jeho zdravie.
1: Kedy už pochopíš, že teraz nemôžem piť? Ako by si ani nemal vlastné deti.
2: Dobre.
1: A mamu bolí žlčník.
0: No, ale...
1: Ozaj, mami. Už som ti najmenej 100-krát povedala, aby si si ho dala vybrať. Tak toto ďalej nejde.
0: Dobre. Áno. Len teraz nemám čas ísť do nemocnice.
1: Ten nebudeš mať nikdy.
0: Po Elenkyných príjimačkách.
1: Sľubuješ?
0: Sľubujem.
1: Beriem ťa za slovo. No tak, mami, vlastne babi, ahoj. Ahoj, dedo. Pa.
0: Dedo.
2: Ja ti dám, dedo. Najfešáckejší starý otec, aký kedy žil. Keď ťa už nebude malý potrebovať, tak ti ho vezmem a budem každému hovoriť, že je to môj syn. Počujete? Súhlasí. Chlapče, musíš rýchlo rásť, aby sme sa mohli spojiť proti týmto ženským.
1: Tak sa majte. A teraz nezabudnite prísť vy k nám, aby si svokrovci nemysleli, že som sirota.
2: A to závisí od našej mamičky a od príjimačiek.
0: Neboj sa, prídeme.
1: Tak, ahoj. Dovidenia.
0: A s Elenkou sa nerozlúčite.
1: Ozaj.
3: Elenka!
2: Elenka!
4: Prosím.
0: Poď, moja.
4: Čo, už idete?
1: No, malý mal už dávno spať. Cvičíš na príjimačky, čo?
4: Drž palce.
1: Prosím ťa, tebe. Vo všetkých súťažiach máš prvé miesto.
4: No, teraz som bola druhá.
2: Nechala sa predbehnúť nejakým neznámym chlapčiskom.
0: Neznámym. Janko Podľudský je podľa teba neznáme chlapčisko.
2: Nikdy predtým som o ňom nepočul.
0: To nič, ale budeš počuť.
1: Tak
0: dovidenia, boskávam vás.
4: Ahoj.
0: Monika, nezabudni si pozdraviť muža a svokrovca.
2: Dávajte na seba pozor. Dedičky.
0: Gaborová.
5: Servus, Dáška, to som ja, Zita. Tak čo, dívali ste sa večer?
0: Na televíziu? Nie, nedalo sa. Bola tu Monika aj s malým. A čo, bolo tam dačo zaujímavé?
5: Hovorili o Šaňkovi. Vyhral v Janove veľkú Paganiniádu. Ale čo povieš, nie je to fantastické?
0: Ale čo? Aj ho ukazovali.
5: Vieš, aký bol chutný. Škoda, že si ho nevidela. Ja som pri tom normálne... Hrevala. Ako som plavé decku. Ty, taká som bola šťastná, ako keby to bol môj... Veď bol predsa žiakom našej školy, no nie.
0: No, si zlatá, že si zavolala.
5: No, a zajtra je riaditeľka zasa na školení, tak sa neboj. Porada bude krátka. Sfúknem to aj za pol hodiny. Tak dobrú noc. A pekné sny o Šaňkovi.
0: Ďakujem. Aj tebe dobrú noc. Tak Zita Brieštenská plače od radosti kvôli Šaňkovi. Práve ona.
6: Prišla som vás poprosiť, či by ste ho nevzali do hudobnej školy. Môj muž si to veľmi želal. Keď už bol veľmi chorý, tak ma prosil, aby som Šaňka zaviedla sem, do mesta. A...
0: Vidí sa mi už veľký. Do ktorej triedy chodí?
6: Teraz chodí do tretej. Šaňko, pravda, chodíš do tretej? Nie, už chodí do štvrtej. No, áno, v lani chodil do tretej.
0: Do štvrtej triedy?
6: Áno.
0: To je už neskoro zapisovať do ľudovej školy umenia. Prečo ste ho nepriviedli skôr?
6: No, keď... A je to ďaleko. A muž bol chorý. Nemal by aj takto s ním chodiť. Predtým ho sám učil, lenže teraz, keď zomrel, tak rýchlo ani sme netušili, že... Šaňko môj, zahraj pani učiteľke. Nech vidí, ako vieš pekne hrať. No, zahraj.
0: No, Šaňko, ukáž, čo vieš.

0: No, nehovorila som. A jeho otec tak krásne hrával. Pravda, ho zoberiete.
1: Tak teda dobre. Nech príde v útorok o druhej.
0: Jaj, to nechytí autobus. Až ten ďalší by mohol chytiť.
1: Lenže ja mám neskôr už všetko obsadené. Počkajte. A v pondelok o 6:00 vám vyhovuje?
0: No, o 4:30 ide z Hriešťoviec autobus. To chytí krásne. Pravda, Šaňko? Budeš mať času. Aj. No, tak vám teda pekne ďakujem, že ste mi ho zobrali, pani učiteľka. No. Šaňko, pozdrav pekne pani učiteľku. No,
1: tak dovidenia.
0: Veď nebuď taký. Ešte raz vám ďakujem, pani učiteľka. Dovidenia.
1: Dovidenia.

0: Ty si sa zbláznila. Prijať 10-ročného chlapca do prípravného ročníka? A to je nonsens. Ja to predsa nemôžem urobiť.
1: Prečo? Si predsa zástupkyňa.
0: A vieš, čo by sa stalo, keby sa to dozvedela riaditeľka? To si ja predsa nemôžem zobrať na svoju hlavu. Úplne vylúčené.
1: Keby si ho počula, za kým citom hral.
0: A prosím ťa, z takýchto nikdy nič nebude. Od malička to fidlíka, ale niečo naozaj dobré sa to nikdy nenaučí. A pozná vôbec noty?
1: No neviem, myslím, že áno. Podľa mňa by sme to s ním mali skúsiť.
0: Už som ti povedala, je to proti predpisom.
1: Ale ja som už slúbila jeho matke.
0: Ako si mohla? A pričom ma za každým tlačíš k múru, Daša? Nikto z učiteľov nežiada toľko výnimiek ako práve ty. Aj minule si tak strašne presadzovala tú malú Balogovu, aby hrala na koncerte.
1: No a nehrala výborne. Veď bola lepšia ako niektorí z vyšších ročníkov.
0: Ale v tomto ti nemôžem vyhovieť. Keby mal o 2 roky menej, no tak to ešte urobím. Ale kvôli 10-ročnému si ja nebudem páliť prsty.
1: Kedy sa vráti riaditeľka zo školenia?
0: Prečo? Ty chceš ísť za ňou? A neblázni, prosím ťa.
1: A čo mám robiť, keď mi ty nechceš pomôcť? Chlapec má talent. Je to zjavné z prvého počutia. Bolo by škoda, keby ho nevyužil.

Šaňko, to plece je zasa hore. Nesmieš ho dvíhať. No. A ruka musí byť zavesená na nástroji. Pozri, daj sa. Husle držíš pevne pod bradou a ľavá ruka je úplne voľná. Rozumieš, čo od teba chcem? Rozumieš? Aspoň kývni hlavou, aby som vedela, že nehovorím do vetra. No, tak poď ešte raz. No, drž tempo. No. Pozor na presnosť. Strpnutý, uvoľni sa. Daj sem tie husle, daj. Ukáž, zatancujeme si. Tak, no. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. No vidíš, konečne si sa uvoľnil. No a teraz pekne hraj. No.

0: Sú ešte nejaké problémy, súdružka Borská? Nie? Takže už nič. Všetko ostatné je vo vašej triede v poriadku, dobre? No, nech sa páči, súdružka Gáborová. Ako je to vo vašej triede?
1: Z nástroja urobili skúšky všetci dobre. V 8. navrhujem chválitebnú, 4. výbornú.
2: A 3. ani jednu? Zaujímalo by ma, akú známku navrhuješ Ševčíkovi.
0: Ševčík, to je ten starší žiak, ktorého som prijímala dodatočne?
1: Áno, áno. Ševčíkovi dávam výbornú.
2: Dáša, nehnevaj sa. Ale ako si mu mohla dať jednotku, keď ti po skúške kolegovia sláčikári radili, aby si mu dala 3? Veď to nebolo na jednotku. A keď si predstavím ten jeho postoj, no, ako božie umučenie. Plece zdvihnuté, hrudník stiahnutý, ruka neuvoľnená, tak predsa nemožno hrať?
1: Mal trému. Na hodinách už tak nehrá. To sú ešte pozostatky z jeho starých návykov, ktoré jeho otec neodstraňoval.
2: Ale prečo si nerešpektovala skúšobnú komisiu? Tá je hádam na to, aby sa rešpektovala.
1: Ako viem, známku navrhuje učiteľ nástroja podľa toho, ako sa žiak po celý rok pripravuje na hodiny. Veď keby ste len vedeli, z čoho sme vychádzali. A čo všetko Šaňko za ten jeden rok urobil, neverili by ste.
2: Teda dobre. Veď aj tak je to jedno. Ševčík bude musieť zo školy odísť, lebo ja mu navrhujem z teórie nedostatočnú.
1: Ale
2: pretože na mojich hodinách nerobí vôbec nič. Ani na tie najprimitívnejšie otázky nezaberá. Dáška, neber to ako nejakú moju osobnú zášť voči tomu chlapcovi. Ja naozaj nemám záujem vyhadzovať žiakov zo školy, ale nejaké jednotné kritériá musíme mať. Ako by potom k tomu prišli naši ostatní žiaci.
0: Čo s ním teda urobíme, súdružka zástupkyňa?
2: No, veď som povedala. Čo sa tu dá ešte robiť?
0: Takže vylúčenie.
2: No, tak bol Ševčík prijatý len podmienečne.
1: Myslím, že by nebolo správne, keby sme ho vylúčili. Vidím na ňom, ako chodí rád do Eležu, ako rád hrá, ako cíti hudbu.
2: Lenže keď chce niekto chodiť do LSU, musí sa učiť aj teóriu. A on mi za celý rok ani neotvoril ústa. Fakt. No ani len necekol. Alebo je úplne hlúpy, alebo ma zámerne ignoruje.
1: Nie, neignoruje. On nehovorí. Nikdy.
0: Akože nehovorí?
1: No, stále mlčí. Ja ani neviem, aký má hlas.
0: Preboha. A ako sa s ním potom dohovoríte?
1: No, už som si na ňo zvykla. Vycítim, čo chce povedať.
2: Ja tomu nerozumiem. Prečo nehovorí? Je nemý?
1: Nie, možno sa bojí ľudí, možno mu niekto ublížil. Alebo sa to stalo, keď mu zomrel otec.
0: Myslím si, že to tu teraz nevyriešime. Je to prípad pre psychologa alebo psychiatra. Lenže teraz čo s ním? Čo navrhujete, súdružka Gáborová?
1: Opravnú skúšku.
0: Súdružka zástupkyňa, súhlasíš s opravnou skúškou?
2: Podľa mňa je to bezperspektívne, ale dobre, súhlasím. Aby ste nepovedali, že som mu nedala žiadnu šancu.

Fajn, Šaňko. Dobre sme si zahrali. Ale aj keď hráme len tak, nesmieš dvíhať to rameno. A zasa si nedržal husle iba bradou. Nezabudni, že cez prázdniny máš hrať pred zrkadlom, aby si sa videl. Rozumieš? No. A ešte počúvaj. Po prázdninách budeš mať opravnú skúšku z teórie. Lenže ak na nej nebudeš hovoriť, tak ju neurobíš. A potom budeš musieť odísť z našej školy. Šáňko, ja by som nechcela, aby si odišiel. Myslím si, že sa nám spolu celkom dobre robí. A bola by škoda, keby sme sa už viacej nemohli stretávať. No, tebe by nebolo ľúto. No vidíš, bolo. Lenže ty musíš hovoriť, počul si? Musíš hovoriť. Nič iné ti nepomôže. Ale ty budeš hovoriť však. Aby sme mohli na budúci rok zasa spolu hrať. No. Cez prázdniny sa pekne uč, všetko si z teórie zopakuj. A keď nebudeš niečomu rozumieť, príď za mnou. V júli sme síce na dovolenke, ale celý august som doma. Vieš, kde bývame? No, dobre. Takže prídeš a budeme sa učiť spolu. Budem ťa čakať.

0: Paľo, Paľko.
1: Čo je? Čo letíš ako...
0: Prehovoril. Predstav si, Šaňko prehovoril. Bolo to celkom jednoduché. Prišiel, pozdravil, dobrý deň a spýtal sa ma, či by som ho nevyskúšala z teórie. Ako by sa odjakživa so mnou rozprával. Predstav si, a hlások má ako anielik. No poď, uvidíš.
1: A prosím ťa, Dáša, nebuď smiešná. Nepôjdem sa predsa dívať na toho chlapca ako na opicu. A okrem toho si mi sľúbila, že ma nebudeš zaťahovať do svojich školských záležitostí. A to božne cez prázdniny. Keď si ich chceš silou mocou kaziť, tak si ich kaz. Len nám ostatným daj pokoj, dobre? Dáška? No tak Dáška, čo je s tebou? Telefonuješ, alebo spíš?
0: Oh, no vidíš, zabudla som položiť. Predstav si, volala Zita Brieštenská. Šaňko vyhral v Janove veľkú Paganiniádu. Dávali to v televízii. Zita normálne plakala do telefónu.
1: O Brieštenskej mi ani nehovor. Teraz revie od šťastia kvôli Šaňkovi. A predtým ho vyháňala z hudobnej.
0: Ticho, ticho. Ako by si ty bol býval vtedy inakší.
1: No čo, človek sa vyvíja, rastie, ako rada hovorievaš o svojich žiakoch.
0: A čo povieš na ten Janov?
1: Rozmýšľam, či mi v tom Taliansku nezabudol kúpiť tie vecičky, o ktoré som ho prosil.
0: Čo povieš na to, ako hral?
1: Čo ako? Normálne, nie?
0: No, prvá cena na Paganiniade je iba normálna.
1: Šaňo je predsa kanón. Mm-hmm. Toľké roky si ma o tom presviečala a teraz sa čuduješ? No, nič sa nedá robiť, ten koňak budeme predsa len musieť otvoriť.
0: To je pravda, otvor fľašu. Ja donesiem poháre.
1: Dobre.
0: Tak.
1: Tak. Stačí?
0: Stačí. Tak na Šaňkovo zdravie.
1: Nech sa mu i nadeli tak darí.
2: Teda, vy si tu štrngáte a tajne popíjate a ja by som sa morila s husľami.
1: Pijeme na Šaňa. Môžeš mu zavesiť ďalší veniec nad jeho fotografiu.
0: Lenka vyhral veľkú Paganiniádu. Už hádam, nič väčšie nemôže vyhrať.
2: A mne by ste nenaliali aspoň kvapku?
1: Hm?
2: Keď je to taká výnimočná udalosť.
1: Uhádla si. Nenaliali.
0: Ešte musíš počkať zo 4 roky.
2: Vy ste ale. Ide mu napísať list a v ňom napíšem, aký ste ku mne zlí. On jediný ma pochopí. On jediný sa ma zastane, lebo je môj...
0: Jediný veľký brat. Dobre, žaluj sa, ale mu nezabudni aj zablahoželať.

0: Helenka, prečo necvičíš ako Laja?
1: Myslíš, že ho už dobre vieš?
2: Neviem. A podľa mňa ani nemusím vedieť.
1: A toto je čo? Čo ti zasa preletelo okolo nosa? Len pekne cvič. Talentovky sú tu, ani sa nenazdáš. Nebola si po poštu?
2: Tam je. V hale na poličke.
0: Od koho?
2: Očaňka.
0: Od Šaňka? A to hovoríš až teraz? Ty si ho už otvorila? Elenka, veď nebol na tvoje meno.
1: Drahá moja, aj keď príde list od Šaňka, musíš sa zdržať a počkať, kým ho my neotvoríme. Tak. Taliansko, modré nebo. No toto, to vidíš, o súťaži ani slova. Bol v Taliansku, počasie mu vyšlo. Otcovi kúpil súčiastky. To je celý on. Ani jedným slovkom sa nepochváli. Keby nebolo Brieštenské, ani by som nevedela, že vyhral na Paganiniade.
0: Aha, píše, že príde. Elenka, hurá, Šaňko príde. No čo je? Nie si rada?
2: Mami, chcela si, aby som hrala ako Laja.
1: Veď hraj. Hádam ti, len neprekáža moja spoločnosť.
2: Náhodou mi prekáža.
1: No v tebe sa vyznať. Raz nehrá, lebo pri nej nestojím. Inokedy nehrá, lebo pri nej stojím. No dobre, keď chceš, tak odídem. Len mi ešte povedz, či si dostala v obchode všetko, čo som ti napísala.
2: Nedostala.
1: No čo nemali?
2: Nebola som v obchode.
1: To má čo znamenať? Dobre vieš, že mám vo štvrtok dlhý deň a že po 7 už nič nedostanem.
2: Môžeme si spraviť špagety alebo praženicu.
1: Pre mňa, za mňa. Máme aspoň chlieb?
2: Neviem, pozri sa.
1: Počúvaj, ako sa to so mnou zhováraš? Alebo ti niečo je? Si chorá?
2: Nič mi nie je. A keby mi aj bolo. Veľmi by som sa čudovala, že by ťa niečo, čo sa mňa týka, zaujímalo.
1: Nehnevaj sa, ale toto je už prisilné. Mohla by si mi vysvetliť, prečo sa tak nemožne správaš?
2: Nemohla. Musím predsa cvičiť ako Laja.

0: Paľo, niečo s ňou je. Už 3 dni nič nie je. Všimol si ako schudla? Vedie len kosť a koža.
1: Po 3 dňoch, prosím ťa.
0: No len počúvaj, ako hrá, ako na pohrebe. Aha. Tak to hráva, keď je nešťastná. Ty, že by bola nešťastne zaľúbená?
1: Ale tak v jej veku.
0: No, čo chceš? Ja som v jej veku už plápolala ako fakľa. Ne, že ma to našťastie veľmi rýchlo prešlo.
1: No vidíš, a máš taký strach.
0: Keď vôbec necvičí. Neurobí talentové skúšky.
1: Dcéra učiteľky, o ktorej žiakov sa na konzervatóriu trhajú?
0: Prosím ťa, nehnevaj ma aspoň ty. Stačí, že ma Brieštenská priviedla až do nepríčetnosti. Len si predstav. Pridelila mi Janka Podľudského, aby som ho ja pripravovala na talentové skúšky.
1: Čože?
0: Áno. A riaditeľka to ešte priklepla. Toto urobiť starému Benckovi. A keby sa ma boli najprv aspoň spýtali.
1: Dúfam, že si to nevzala.
0: No samozrejme, že nie. Ale Bencko sa to musel nejako dozvedieť, lebo dnes vôbec neprišiel do školy. Ani nedalo sebe vedieť. Vieš čo? Skočím za ním. Vysvetlím mu, že ide o nedorozumenie, že mu toho chlapca nechcem vziať. Nech si ho len sám pekne pripravuje. Elenka, môžem ťa vyrušiť?
2: Čo je?
0: Večer k nám príde Janko Podľudský, aj on hrá ako laja. Čo myslíš, nebolo by dobre, keby ste spolu cvičili?
2: Takže ty si si ho predsa len vzala. To som si nemyslela, že si taká.
0: Aká?
2: Vieš, ako je teraz Ujovi Benckovi, keď si mu zobrala jeho najlepšieho žiaka? Presne tak, ako keď mi Jano Podľudský vyfúkol moje prvé miesto.
0: Tvoje prvé miesto? Čo si ho mala rezervované, alebo čo? Elenka, čo sa to s tebou deje? Ako môžeš vôbec takto uvažovať? Sama si predsa videla i počula, že Janko bol lepší.
2: Áno, bol skoro taký úžasný ako tvoj Šaňo. Jano bude tvoj ďalší veľký objav. Ďalší génius.
0: Ani som len netušila, že vieš byť takáto zlá, Elena. A dokonca i na Šaňka. Veď to bol vždy tvoj miláčik, tvoj veľký brat.
2: To sme sa iba tak hrali. Všetko. Všetko bola iba hra. Len ty si sa nehrala na jeho mamu. Ty sa aj teraz správaš, ako by bol tvojim synom. A my s Monikou ti môžeme byť ukradnuté. Len Šaňko, aj Šaňko, potom tvoji žiaci, tvoja sláva. A už viac nič.
0: Si nespravodlivá, Elena. A smiešná. Zadosťučinenie učiteľa. To je nič?
2: Tak prečo si si potom vzala toho Jana Podľudského, keď nechceš za neho utržiť slávu? Vôbec ti nezáleží na tom, čo si ľudia, najmä Ujo Bencko, o tebe pomyslia?
0: Ujo Bencko ma o to sám požiadal. Je vážne chorý, nemôže viesť Janka.
2: A mne je to aj tak jedno. Môžeš sa mu venovať, koľko len budeš chcieť. Mnou sa rozptýľovať nemusíš. Ja na talentové aj tak nepôjdem.
0: Čo to zasa táraš, prosím ťa? Si hlúpa.
2: A zlá. Hlavná vec, že ty si ku každému dobrá, že ty chceš každému pomôcť.
0: Nechajme to, dnes sa s tebou nedá zhovárať. Vieš čo? Ak nechceš cvičiť, daj si oddych. Elenka, no spravíme si pekné popoludne ako kedysi, chceš? Pustíme si nové nahrávky. Dobre?
2: Hudbu nie. Hudbu nechcem.
0: Tak poďme do lesa. Do Terekvice, pozrieť sa na skaly. No poď, možno tam bude ešte sneh. Pamätáš, o tomto čase v lani tam bola ešte tuhá zima. No dobre sa obleč a pôjdeme.
2: Nie. Do Terekvice nie.

0: Neviem, čo jej je. Žiarli na Janka Podľudského. Dokonca má niečo aj proti Šaňkovi. Hneď ako otvorila jeho list, bola čudná.
1: Čože? Šaňko poslal list? A mne nikto nič nepovie.
0: Ach, prepáč, tu je. Prečítaj si. Mm. Príde. Hm? A vidíš, ani tomu sa nepotešila. Ja už neviem, čo mám s ňou robiť. Ani z voza, ani na voz. Nechce ísť na talentové, nechce ani počuť o hudbe. Možno je ňou presítená. Možno som to prehnala s cvičením, čo? Možno. Neviem.
1: No toto? Tak Šaňo sa konečne zalúbil. A ja som si myslel, že sa kvôli tomu fidlikaniu ani neožení.
0: Čože, zalúbil?
1: A čo si nečítala? Príde nám ukázať svoju nevestu.
0: O neveste nebola v liste vôbec reč. Čo si to vymýšľaš?
1: No veď počúvaj, no. Keď budem doma v Československu, rád by som vám ukázal aj svoju Jelku, ktorá je tu v Leningrade, rovnako ako ja, na ašpirantskom pobyte. Určite sa vám bude páčiť.
0: Ako je možné, že som si to nevšimla? Hm. Myslíš, že je to vážne?
1: Ožečí.
0: Možno nám chce predstaviť len svoju krajanku. Prečo by to mala byť hneď nevesta?
1: Teda nechápeš, príde nám ukázať svoju Jelku.
0: No teda. Hm? To bude nejaká príliš šikovná dievčina, keď si ho dokázala tak rýchlo ulapiť.
1: Rýchlo? Veď je v Leningrade už vyše roka. A počúvaj, veď ty sa tuším hnevá, že sa zalúbil.
0: No mám skákať od radosti, alebo čo? Veď ani neviem, čo je to za dievča. Či nie je vypočítavá. Či sa za neho nechce vydať len preto, že je taký slávny.
1: No, ale no tak.
0: No, a vieš, aký je Šaňko dôverčivý. Ako môže ľahko naletieť. Ach, až ma rozbalila hlava, musím si ísť ľahnúť.

0: spíš?
1: Nie, nemôžem.
0: Pekne vyzeráme. Jedna leží v jednej izbe, druhá v druhej. Obidve pozerajú do povaly a pomaly a isto trpia. Mala si pravdu.
1: No.
0: Elena je zalúbená. A nešťastne.
1: Áno? A vieš do koho?
0: No, do koho? Do Šaňa.
1: To nemyslíš vážne?
0: Áno.
1: Veď sa hrali na sestričku a na brata. Boli najväčší kamaráti.
0: Zvesila jeho fotografiu aj s vencami, ktorými ju ozdobila. Hodila do koša všetky výstrižky z novín a časopisov, kde sa o ňom píše. Aj list, ktorý mu naposledy napísala. Prosím ťa, veľmi sa trápi. Ešte choď za ňou. Ja ako chlap jednoducho neviem, čo s ňou.
1: Ideme.
0: Buď k nej dobrá. S nešťastne zalúbenými sa musí jemne zaobchádzať.
1: Elenka, spíš? Elenka. Robí sa, že spí.
0: No. A čo teraz? Keď to takto ďalej pôjde, naozaj neurobí tie talentové skúšky. A veď doteraz tak pekne cvičila. Ten Šaňo.
1: Nie. Na talentové musí ísť. Počul si, musí. Keby som aj neviem, čo spravila. Ďalej.
2: Ste doma?
1: A doma.
2: Nebajte sa, pani Ševčíková, že som sa odvážila prísť až k vám do bytu.
1: No,
2: vy neviete, kto som, však? Som Gáborová, Šaňková učiteľka z ľudovej školy umenia.
1: Ach, pani učiteľka, prepáčte, ja som vás nepoznala.
2: Oh, videli sme sa iba raz.
1: Ako ste nás našli? Ste tu autom?
2: Nie.
1: Prišli ste pešo?
2: Nevedela som, že autobusy chodia iba po Hriežďovce.
1: V robotný deň chodia až k nám do Madlíc, no v sobotu a v nedeľu, keď sme my len taká malá osada.
2: Ale to znamená, že Šaňko chodí teraz ku mne každú sobotu a nedeľu pešo 12 kilometrov.
1: No.
2: Prečo mi to nepovedal? Nebola by som ho k nám ťahala.
1: A veď on k vám tak rád chodí. Kvôli vám a tým vašim dcéruškám. Keby ste len počuli, ako o nich rozpráva. Najmä o tej malej. Tuším, sa volá Elenka. Musí byť veľmi zlatá. A aj tá väčšia musí byť tiež milá. Viete, Šaňko sa nám narodil neskoro. Céry sú už dávno vydaté. Obidve sú preč. Takže mu je smutno. A mne je tiež veľmi otupno. Odkedy som bez muža.
2: Áno. Asi preto nechcete pustiť Šaňka na konzervatórium, aby ste nezostali celkom sama.
1: To myslíte tú školu, kde by sa učil ďalej hrať?
2: Áno.
1: No, ale veď už má dosť tej muziky. Veď už hrá lepšie ako jeho otec. A hudbou sa živiť, to sa mi nepáči.
2: A čo by ste chceli, aby robil?
1: Rozprávala som sa so švagrom. On je majstrom v obuvníckom družstve v Hriežďovciach. Sľúbil, že ho vezme k sebe za učňa. Ja myslím, že je to dobré remeslo. Topánky sa budú stále drať. Šaňko bude mať vždy robotu. A bude aj pod švagrovým dohľadom.
2: Lenže on by sa mal venovať hudbe. Je veľmi nadaný.
1: Ale veď nech si doma hrá. Nikto mu v tom nebude brániť. Ale odísť odtiaľ to nemôže. Mám choré nohy. Niekedy ani nevládzem uvariť.
2: No, nedalo by sa to predsa len nejako urobiť.
1: No.
2: Kde žijú vaše céry?
1: Gabika v Trenčíne a Etelka až v Žiari.
2: Nebojte sa, niečo vymyslíme. Vždy sa dá niečo vymyslieť.
1: Teraz espressivo.
3: Pozor na presnosť. Teraz ide kantiléna. Krásne ju vyhráme. Uvoľníme sa. Dáme do hudby celé srdce, tak?

0: stačí. Šaňko, zapamätaj si, že dobrého huslistu nerobí to, aby v čo najkračom čase zahral čím viac nôt, ale akú má kantilénu. Aký široký a teplý tón vyľúdi zo svojich husiel. Je to ťažké, ale všetko krásne je ťažké, aj keď sa to iným zdá, hádam najľakšie. Tak ideme ešte raz. Odtiaľ to dobre? Poďme.
1: Mami, otko sa pýta, kedy bude obed.
0: Helenka, prosila som vás...

0: ešte rýchlejšie.
1: Obed!
0: Pravda, budeš sedieť pri mne.
2: Dobre, budem.
3: No, poďte, poďte. Šaňko, dúfam, že sa nebudeš okúňať ako minule.
0: Mami, čo je na obed?
3: Špagety.
0: Hurá, špagety!
4: Špagety? No, tak ti pekne ďakujem za obed. Dobre vieš, že ich nejem.
3: No, tebe spravím praženicu.
4: Dúfam, že bude o štotej hotová. Zavolaj ma potom, dobre?
0: Šaňko, teraz ťa naučím jesť špagety bez toho, aby si sa ich dotkol rukou. To musíš urobiť.
3: Alebo ti dám čalamádu?
4: Nie, nechcem. Kde sú deti?
3: V kúpeľni. Boli celé od kečupu.
4: Pýtam sa, kde sú moje deti. Kde je Monika?
3: Čo ti nehovorila? Išla sa učiť ku kamarátke na prijímačky.
4: Čo, nebodaj má aj Monika prijímačky? Ja som si myslel, že iba to chlapčisko.
3: Monika ich má až o 6 týždňov. Šaňko už o 2.
4: Takže Monika až a Šaňko už.
3: A okrem toho ja môžem málo pomôcť Monike s matematikou. V tom mi musíš pomôcť ty.
0: Tati, keby si vedela, aké sme mali fúzy. Šaňko, ukáž aké.
2: Také.
0: Tati, pravda, pôjde s nami do Čerekvice. Mama nechce ísť. Musím sa pozrieť, či tie žaby nezabudli skákať.
4: Žaby? Teraz? Je tam ešte sneh.
0: Tak sa poďme lyžovať. Šaňko, vieš sa lyžovať?
2: Neviem.
0: Neboj sa, ja ťa naučím.
3: Naozaj by si ich mohol vziať niekam von. Ja musím niečo oprať.
4: No, chodíš s nimi. Celý deň ste hrali, treba sa ti vyvetrať.
3: Deti, choďte sa obliecť.
0: Hurá, ideme do Čerekvice.
4: Pre Šaňka všetko na svete.
3: Nechápem ten tvoj ironický tón.
4: Tak ty nechápeš.
3: Povedz, čo máš na srdci.
4: Dobre. Budem stručný, aby ste sa mohli do sýtosti nadýchať čerstvého vzduchu. Prekáža mi, že je kvôli cudziemu chlapčiskovi celá domácnosť na ruby. Že nemáme riadnu stravu. Že nemáme žiadny poriadok. Deti si robia, čo chcú. A vôbec. Mohla by si mi povedať, ako dlho to ešte bude trvať?
3: Veď iba dnes som zabudla navariť.
4: A včera varila Monika.
3: Viezla som Šaňkovú mamu k dcére.
4: Včera matku, dnes syna, zajtra... Povedz, ako dlho to ešte potrvá, aby som sa mohol presťahovať k matke? Tam vás nebudem zaťažovať svojou prítomnosťou.
3: Dobre vieš, že má Šaňko o 2 týždne prijímačky. Keď mi nechceš pomôcť, tak mi to aspoň prosím ťa nesťažuj. Kde si?
4: No čo je? Ako ste dopadli?
3: Hral výborne. Bol zlatý, ale mal strašnú trému. Profesor Krajbich povedal, že sa mnohí triasli ako huspenina. Ale ruky mal pevné. Je na prvom mieste.
4: No tak zavolaj chlapca, nech mu zagratulujem.
3: Nie je tu. Poslala som ho do Trenčína za mamou.
4: No len, aby ti tam trafil.
3: Posadila som ho v Bratislave do rýchlika, hádam len dokáže vystúpiť.
4: Takže to má chlapec na betón.
3: Na betón. Povedala som im na konzervatóriu, že ak ho nezoberú, tak budem každú noc strašiť celý učiteľský zbor. To som ešte nevedela, že je na prvom mieste.
4: No. A teraz čo?
3: Neviem, čo mám od radosti robiť.
4: Pusti sa do varenia. 2 dní sme boli na praženici.
3: Čo robíš, Jelenka?
5: Nevidíš, čítam.
3: Nezahrala by si mi Rodeho?
5: Nie, nechaj ma.
3: Musím ešte vyčistiť tie trilky. Ukáž, naladím ti husle.
5: Mami, zbytočne sa namáhaš. Povedala som ti, že nikam nepôjdem.
3: Bola by to hlúposť, ver mi.
5: Nechcem tam byť na posmech.
3: Keď budeš pripravená, nebudeš na posmech.
5: Cvičiť. Myslíš, že to ma zachráni, keď všetko ostatné si pokazila?
3: Čo som pokazila, prosím ťa?
5: Jano Podľudský vôbec nechcel ísť na konzervatórium. Len ty si ho prehovorila.
3: To je pravda, prehovorila som ho. Lebo sa mi zdá, že by bola škoda, keby nešiel študovať hudbu.

0: Ale mňa nebude škoda, čo? Teraz, keď tam ide on, tak tam zbytočne pôjdem ja.
1: Čo to táraš? Slnko svieti rovnako na Janka i na teba. Nikto nikomu nezavadzia.
0: To si myslíš ty. A vôbec. Veď ty si ma prvá odpísala. Či sa nevenuješ večer čo večer iba Janovi? Chceš, aby tam exceloval. A mňa si ani len nevšimneš.
1: Kto chodí za tebou každý deň ako pes? Kto stále počúva nespravodlivé obvinenia? Kto ma núti, aby som si na každom kroku uvedomovala, ako zle som vychovala dceru? Pretože sa z nej stalo zlé a neprajné stvorenie, ktoré sa mstí za to, že je niekto usilovný a chce niečo dokázať.
0: Neviem, prečo mi stále prizvukuje, že som zlá. Ale pozri sa na seba. Pozri sa aj na ostatných. O všetko ste ma obrali. Po všetkom som sa sklamala. Po všetkom, ale to už nevie nikto.
1: Enka. Zbytočne sa trápiš. Janko naozaj za nič nemôže. A ani Šaňko.
0: Mami, prosím ťa, mlč.
1: Dobre, nechám ťa tu samú. Prosím ťa, netráp sa toľko.
0: Nie, nechoď preč. Prosím ťa. Som odporná, viem. Sama sebe sa hnusím, ale už som tak do toho zabrdla, že neviem, ako sa mám z toho dostať. Mami, ale celkom vážne. Nemá zmysel, aby som išla na konzervatóriu. Nie, neprerušuj ma. Celé večery, keď hráš s Jankom, o inom nepremýšľam, iba o tom, že tak ako on nikdy hrať nebudem. Slovom, nemám talent.
1: Máš.
0: Nechaj. Teraz hovorím celkom normálne. Zbytočne ti tam urobím hanbu.
1: Ja sa nebojím, ani ty sa toho nemusíš báť.
0: Aj sebe si urobím hanbu. Teraz keď si pomyslím na všetky školské a okresné súťaže, ktoré som povyhrávala, je mi až zle. Za každý mi dali prvé miesto len preto, lebo som tvoja dcéra. Až teraz, keď si tam aj ty sedela, mi dali druhé.
1: Tvoje prvé miesta boli zaslúžené, vtedy si bola najlepšia. Ale teraz, keď hral Janko, si...
0: Som už nebola.
1: Elenka.
0: Nie, neboj sa. Veď ja som mu to v duši žičila. Toľko hudobného citu predsa mám, aby som počula, ako dobre hrá. Ja som len priemer.
1: Nie.
0: Dobrý priemer, keď to chceš takto počuť. Ale nič viac. Nikdy zo mňa nejaká virtuózka nebude.
1: Ani ja nie som virtuózka.
0: Lenže ty si na to mala. Ty si odišla za otcom do malého mesta. Obetovala si sa jemu a nám. Monike a mne. Nemyslí si, že to neviem. Ja viem, je to odo mňa podle, keď ti do očí tvrdím pravý opak, ale...
1: Elenka. Ja som tu spokojná. Spokojnejšie ani nemôžem byť. Ak predtým ma trochu trápilo, že moje kolegyne, ktoré boli v škole oveľa slabšie ako ja, hrajú na koncertoch, chodia na turné. Ale to rýchlo prešlo. Teraz na to už ani nepomyslím. Hudbou sa má rozdávať radosť. A je jedno, či ju rozdávaš na koncertnom pódiu alebo malým deťom v škole.
0: Mami, ty si úžasná. Lenže ja teraz neviem, čo mám robiť.
1: No tak.
0: U hudbe ma to ťahá viac ako kedykoľvek predtým, avšak na druhej strane ja nie som taká ako ty. Ja nerada prehrávam, nerada som posledná.
1: Veď nemusíš byť posledná, len druhá.
0: Keď to je to najhoršie miesto.
1: U mňa budeš vždy prvá.
0: A u teba som druhá. Čo som sa nenarodila až po Monike?
1: No, s deťmi to býva naopak. To posledné je vždy prvé. Vieš čo? Nechajme to tak. Čo má byť, má byť. Máš ešte 4 týždne na rozmyslenie, ak sa rozhodneš neísť na talentové skúšky. Nepoviem ti ani slovka. Ale sľub mi, že sa ešte poradíš so Šaňkom. Telefonoval, že zajtra príde.
0: Už zajtra?

0: Šaňko.
1: Monika. Elenka? Je to vôbec možné?
0: Áno.
1: Jelka, tak toto je...
2: Tvoja malá je... sestrička Elenka.
1: Áno.
0: Gáberová.
2: Ja som Jela. Saška, teda ty si ma po celý čas tvrdo zavádzal. Hm? Ale tuším, si aj dobre urobil. Aspoň som sa zbytočne netrápila žiarlením.
1: Kto mohol vedieť, že sa za pol druhá roka tak zmení?
0: Poďte ďalej. Nech sa páči.
1: Poď. Mamička je ešte v škole?
0: Nie. Otec ju odviezol do nemocnice.
1: Čo sa stalo? Veď včera sme spolu hovorili.
0: Žlčníkový záchvat. Budú ju musieť operovať.
1: Čo? Ešte jej ten žlčník nevybrali. Veď ju mali operovať... Kedy to bolo? Keď som skončil konzervatórium. Ani na absolventskom koncerte kvôli tomu nebola.
0: Nech sa páči. Sadnite si.
2: Ako sa máš, Elenka? Šaňko mi toľko o tebe rozprával, že si mi celkom ako sestrička. Len tá tvoja výška.
1: Podala sa na otca. Aj ten je taký vysoký. Vyzeráš ako kedysi Monika. No vidíš, Moniku som našiel, ale svoju Elenku nie.
0: Dobre, že si spomenul Moniku. Mám jej zatelefonovať hneď, ako prídete. Prepáčte, idem jej teda zavolať.
1: Tak. Toto je môj druhý domov, Jelka. Vlastne... Odkedy býva mama u Gabiky v Trenčíne, je toto môj pravý domov. Aha, gramofón. Ten istý, čo sme si kedysi púšťali. Pani učiteľka nám pripravovala krásne hudobné popoludnia.

0: Monika hneď príde, aj s Marím. Prepáčte, vy počúvate.
1: No, už vtedy bola tá platňa poškriabaná, ale tak veľmi nie.
0: Mama si ju stále púšťa. Otec ju už chcel dávno vyhodiť, aj tento gramofón, veď máme nový, ale mama nedovolila.
1: Veď to bolo len včera, čo ma tu učila poznávať hudbu. Tu sa konali moje najkrajšie koncerty. Ani v Prahe, ani v Leningrade neboli krajšie.
0: Môžem ťa, Šaňko, aj Vázielka niečím ponúknuť? Mama upiekla koláč.
1: A špagety nemáš?
0: Nie, ale keď chceš, tak ti uvarím.
1: Ukážeme Jelke, ako sa jedia špagety bez príboru, dobre? A čo, žaby ti ešte skáču?
0: Skáču.
1: A ryby mlčia.
0: Mlčia.
2: Veď ju nezahambuj, veď už nie je dieťa.
1: Bože chráť, dieťa, tá najprísnejšia učiteľka na svete. Veď keby jej nie, tak ma Vari ani na konzervatórium nevezmu. Keby si len vedela, Jelka, koľkokrát som musel pred ňou hrať jedno a to isté. A stále sa jej to nepáčilo. Horšie ako jej mama. Kade chodila, všade učila. Susedovie mačence v noci pri sviečke učila priasť. Aj vlasy si pritom obškvrkla.
2: Čo chceš? Rodená učiteľka. Žaby učí skákať, no? Mačky priasť, ryby mlčať a Šaňka Ševčíka hrať na husliach. Z každého vytiahne to, čo v ňom je.
1: Tak ako to robila jej mama. Vytiahla zo mňa na svetlo Božie všetko, čo bolo vo mne. Mal som šťastie na učiteľov. Aj profesor Krajbich, aj profesor Souček, Vinokradov. Všetci boli výborní, ale taký ako Helenkina mama taký neboli. Ona ma učila všetko. Milovať hudbu, prírodu. Ona ma učila hrať aj žiť. Až ma hrôza oblieva, keď si pomyslím, že by som ju nebol stretol. Že by ma ona nebola vzala do svojich rúk. Chcem jej povedať, ako veľmi som jej vďačný. Ale neviem ako. Nestačia mi slova. Hádam ani nie slov, ktorými by som vyjadril svoju vďaku.
2: Poďme za ňou, Saška. Šaňko. Elenka, tá nemocnica je tu, v tomto meste?
0: Nie, tu je len detské. Otec ju musel odviesť do Topolian.
2: Tak poďme do Topolian. Elenka, pôjdeš s nami však?
0: Pôjdem, ale najskôr zavolá Monika, aby sa sem nehnala aj s malým. A práve prišla. Aspoň sa budem môcť s vami zvítať. To ste vy? Prečo zvoníte? Nemáte kľúče? Mami, prečo si nezostala v nemocnici? Oblížiš si.
3: Nechala si napíchať celú fúru injekcií a potom som ju musel vziať domov. Elenka má príjimačky, Janko má príjimačky.
4: A Šaňko má prísť.
1: Pani učiteľka.
4: Šaňko.
1: Pani učiteľka.
4: Šaňko môj. A toto? No. To je určite Jelka.
1: Áno.
4: Vitaj, Jelka. Vitaj u nás.
2: Ďakujem, pani učiteľka. Ale mali ste zostať v nemocnici, tam je to pre vás bezpečnejšie.
3: Ani keby som ju priviazal o posteľ, ani tak by som ju tam neudržal. Ja som Gábor.
5: Vítajte, Jelka.
2: Ďakujem.
4: Pálko, odvedi ich do obývačky. No. Elenka mi pomôže aj z kabáta, aj s čižiem.
1: No poď, Jelka. Čo sa stalo? Prečo sa tak dívaš?
2: Dívam sa na tvoju veľkú učiteľku, a vidím, že je...
4: Že mám iba 155 centimetrov. Väčšia som nenarástla.
2: Všetko je u vás inak, ako som si predstavovala. Elenka veľká, pani učiteľka malá. Ale aj tak je u vás dobré.
3: No tak poďte. Ešte raz vítajte.
0: Boli? Naozaj si tam mala zostať?
4: Nie, nedalo sa.
0: Ja viem. Janko by to sám nezvládol. Nemôžeš ho nechať tak.
4: A teba?
0: Ani mňa.
4: Takže?
0: Pôjdem na skúšky. Chcem sa dostať na konzervatórium. Chcem byť učiteľkou. Ja viem, že taká ako ty nikdy nebudem. Ale budem sa usilovať byť aspoň trochu taká. Aby som mohla byť druhá.
4: Ďakujem ti, Elenka. Ani nevieš, akú radosť si mi urobila. Všetky injekcie sú na nič. Toto je najlepší liek. A teraz už poďme za Šaňkom.
0: A za Jelkou.
4: Nie, na nás dlho nečakajú.

0: V rádiu Litera doznela pôvodná rozhlasová hra pre mládež Anny Floriánovej Nestačí mi slovko ďakujem. Dramaturgia Emil Filo. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Hudobné improvizácie Heda Baranová a Robert Puškár. Zvuk Zuzana Kubíková a Jozef Bezák. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Viera Strnísková, Leopold Haverl, Helena Geregová, Peter Rúfus, Mária Šloserová, Zuzana Kapráliková, Radko Tomek, Hana Kostolanská, Ľudmila Manžárová, Mária Kráľovičová a Jela Lukešová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: V nasledujúcich chvíľach vás pozývame počúvať esej Vladimíra Oleriniho nazvanú Po stopách Dona Kichota.

Pre literárneho historika, prekladateľa či prosto milovníka vrcholných diel svetovej literatúry je vždy lákavou príležitosťou možnosť navštíviť miesta, kam spisovateľ situoval svoje dielo a konfrontovať realitu s obrazom, aký o nej podal autor. Takáto nevšedná príležitosť sa nedávno naskytla ako hispanistovi aj mne, keď mi španielskí hostitelia ponúkli možnosť vydať sa po stopách Cervantesovho Dona Quixota v kraji La Mancha, v samotnom srdci Španielska. Nazdávam sa, že nebude nezaujímavé podeliť sa so svojimi poznatkami s našimi poslucháčmi. Svoje rozprávanie začnem autorovým rodiskom. Len 30 kilometrov severovýchodne od Madridu leží starodávne mesto Alcalá de Henares, kde roku 1547 uzrel svetlo sveta Miguel de Cervantes ako syn chudobného zemana Hidalga, ktorý sa živil ránhojctvom. Jemu vďačí svetová literatúra za kreáciu Dona Quixota, rytiera smutnej postavy, stelesňujúceho odveky rozpor človeka medzi ideálom a skutočnosťou. Na svojho slávneho rodáka je mesto Alcalá právom hrdé. Cervantesov rodný dom zreštaurovali a zariadili dobovým nábytkom. Na poschodí v bývalých spálňach je inštalovaná stála výstava vzácnych španielských originálov a prekladov Cervantesových diel, bohato ilustrovaných zahraničnými umelcami. Po Cervantesovi je pomenované hlavné námestie so spisovateľovou sochou. Popri Cervantesovom rodnom dome je prvoradou pamätihodnosťou mesta univerzita zo 16. storočia s bohato zdobenou fasádou v ranorenesančnom štýle. Auly a tri nádvoria univerzity zaplňa každoročne do 20 tisíc španielských a zahraničných poslucháčov humanitných vied, ktorí do starodávneho prostredia prinášajú duch nových čias. Konajú sa tu koncerty španielskej populárnej i rokovej hudby, divadelné festivaly profesionálnych a ochotníckych súborov. Už vyše 20 rokov tu slávnostne odovzdávajú Cervantesovu cenu, ktorá je malou Nobelovou cenou v oblasti španielsky písaných literatúr. Stalo sa zvykom, že na znak jazykovej jednoty popri španielských spisovateľoch každý druhý rok poctia touto cenou niektorého latinskoamerického spisovateľa.

kraji veterných mlynov. Veterné mlyny, proti ktorým bojoval Cervantesov rytier bez bázne a hany, lebo sa pomiatol na rozume od čítania rytierských románov s fantastickými príbehmi a nazdával sa, že sú to zlí obry, plasticky zvýrazňujú kolorit manšskej krajiny. Asi 160 kilometrov od Madridu, bokom od južnej autostrády do Andalúzie, dvíhajú sa nad mestečkom Consuegra, kde sa začína turistická trasa Cesta Dona Quijota, Ruta del Quijote. Na stromom úbočí vyzerajú mlyny impozantne. V noci môžu naozaj pripomínať prízračné obľudy. Murované, na bielo natreté cylindrové stavby so špicatou strechou sú vysoké vyše 20 metrov a ich obrovské krídla v rozpetí asi 10 metrov sú už nefunkčné. Pod náporom vetra však vrzgajú a stonú, ako by sa chceli znovu rozkrútiť. Drobný živnostník Pedro Nieto si v jednom z nich otvoril bufet, kde predáva suveníry, podáva nealkoholické nápoje a porcie manšského ovčieho syra s pohárikom červeného vína. Ochotne vám prezradí, že pôvodne bolo mlynov 12, ako apoštolov. Teraz je už len 10. Ak vás pozve vystúpiť po točitých schodoch do mlynice, zistíte, že ich mechanizmus je podobný ako u našich mlynov na vodný pohon. Každý mlyn má svoje meno. V jednom z nich, pomenovanom po Sančovi Pansovi, usporadúvajú každý rok na jeseň tzv. Mletie mieru, spojené s folklórnym festivalom, na ktorom vystupuje Dulcinea so svojimi dvornými dámami. Asi o 100 kilometrov na juhozápad zachoval ďalší komplex 10 veterných mlynov v Campo de Criptana.

pri kolíske z rodu Dona Kichota. V samotnom srdci La Manche leží mestečko Argamasilla del Alba, ktoré sa smutne preslávilo tým, že tu väznili Cervantesa, nespravodlivo odsúdeného pre akýsi delikt. Mal už vyše 50 rokov, keď v bitke proti Turkom pri Lepante mu arkebúza dokoličila ľavú ruku. Na spiatočnej ceste do Španielska ho zajali piráti a prežil 5 rokov v alžírskom zajatí. Doma ho však nečakal ni zisk, ni sláva. Na jeho zásluhy sa zabudlo a do konca života biedil, putujúc za živobytím manšským krajom ako predobraz protagonistu svojho románu. Väzenie v Argamasille sa zachovalo dodnes a na jeho mieste zriadili múzeum Casa Medrano. Z vnútorného dvora sa dá zostúpiť do dvojpodlažného pivničného väzenia. Kamenná lavica s rohožou, masívny dubový stôl, dve stoličky, pod oblúkovou klenbou na múre zavesený meč a kopia. V žalári, kde sídli všetko nepohodlie a prebýva všetok trudný lomos. Takto charakterizuje Cervantes v úvode k Donovi Kichotovi miesto, kde začal písať svoj román. Životom ťažko skúšaný spisovateľ nemohol vtedy tušiť, že jeho román sa po Biblii stane najprekladanejšou knihou na svete. Na návšteve u Dulcinei. Popri ušľachtilom Rojkovi Donovi Kichotovi a jeho hmotársky založenom zbrojnošovi Sanchovi Pansovi je treťou hlavnou postavou Cervantesovho románu sladká a božská Dulcinea, vyvolená Kichotova dáma, ktorej skladá pod chvíľou svoj hold. Je preto len prirodzené, že v itinerári cesty Dona Kichota figuruje aj návšteva jej rodiska, mestečka Toboso, na rozhraní La Manche a Kastílie. Podľa slov starostky úhľadného a dobre udržiavaného mestečka sa Toboso spomína v Cervantesovom románe 164 krát. V rodnom dome Dulcinei je inštalované malé múzeum. Na priečelí domu sa vynímajú dva erby, z čoho sa dá usúdiť, že otec Dulcinei bol zámožný sedliak, ktorého za zásluhy v boji proti Maurom povýšili, ako to bývalo kedysi v Španielsku zvykom, na zemana. Pýchou Tobosa je Cervantesovo múzeum so vzácnou zbierkou 240 vydaní Dona Kichota v 45 jazykoch. Návštevníka zo Slovenska poteší, ak medzi nimi nájde aj náš preklad Jozefa Felixa s ilustráciami majstra Vincenta Hložníka. V Tobose usporadujú každý rok Cervantesovské konferencie a sympózia so zahraničnou účasťou. Medzi 2. a 4. hodinou popoludní sa mestečko podľa tradičného španielského zvyku odáva neodmysliteľnej sieste. Unavenému turistovi sa naskytne vítaná príležitosť pochutnať si na špecialitách manšskej kuchyne. V miestnej reštaurácii, nazvanej akože inak Dulcinea a zariadenej v rustikálnom štýle, uvádzajú pri každom chode jedálneho lístka citáty z Dona Kichota, najmä v súvislosti s dobrým jedákom Sanchom Pansom. Ak sa po výdatnom obede zastaví návštevník v miestnej predajni suvenírov, neobanuje. Jej majiteľ, José, je stelesnená encyklopédia, čo sa týka Dona Kichota. Ak si kúpite dáku drobnosť, dávam do daru pozlátenú ihlicu do kravaty s hlavičkou pripomínajúcou Mambrinovú zázračnú prílbicu, ukoristenú Donom Kichotom, ktorú dedinský holič používal ako misku, keď strihal rytierovi dlhú bradu. Na malom vnútornom dvore má José uložený celý arzenál brnení a zbraní. Ak návštevník chce, môže sa v nich dať odfotografovať. Ak nemá záujem, José sa nevzdáva. Natiahne si pancier, vezme do ruky kopiu a ako v súsoši Dona Kichota s Dulcineou na námestí mestečka Toboso, kľakne si na jedno koleno
a odrecituje pasáž z 22. kapitoly 2. dielu Dona Kichota, keď hrdina prosí Dulcineu o pomoc pred zostúpením do zakliatej Montesinovej jaskyne. Ó, pani mojich činov a počinov, najjasnejšia páru nemajúca Dulcinea z Tobosa, ak je možné, aby k sluchu tvojmu došli pokorné supliky a prosby tvojho šťastia, skúšajúceho zbožňovateľa, pre krásu tvoju neskonalú ťa prosím, vyslyš ich, veď s ničím iným sa na teba neobraciam, len aby si mi neodoprela pomoc a záštitu v tejto chvíli, keď ťa toľme potrebujem. Rozlúčka s Lamančom. Hoci to nefiguruje vo vytýčenom itinerári cesty Dona Kichota, stojí za to navštíviť Ciudad Real, administratívne, hospodárske a kultúrne stredisko Lamanče. Aj tu pomníky, názvy ulíc a námestí pripomínajú Cervantesa a jeho Dona Kichota. Ak sa turista vydá po stopách Dona Kichota koncom apríla, čo je v tomto kraji klimaticky najpríjemnejšie ročné obdobie, môže zažiť Cervantesov festival, takzvanú Ronda Cervantina. Dvaja jazdci v dobovom oblečení Dona Kichota a Sancha Panzu s malým sprievodom podnikajú okružnú cestu po meste. Na námestiach pred kostolmi a inými pamätihodnými budovami recituje herec zo sprievodu úryvky z Dona Kichota, ktoré sa vzťahujú na Lamanču, jej tradičné zvyky, historické udalosti, jedlá a vína. Z dodávkového voza, ktorý sleduje sprievod, ponúkajú divákom zadarmo malé občerstvenie pozostávajúce z kúskov klobásy, znamenitej údenej šunky, chamony veriko, manžského syra a vína. V uvoľnenej a pohostinej atmosfére, v ktorej sa snúbi kultúra s kulinárstvom, návštevník neodolá. Problémom je však piť víno rovno z trojlitrovej koženej čutory. Neprikladá sa totiž k ústam, ale treba stlačiť hrdlo čutory a pramienok vína tečie rovno do krku. Ak sa vám to nepodarí, člen obslužného sprievodu ochotne a s úsmevom oboznámi cudzinca s touto technikou pitia a ponúkne ho aj viackrát. Po trojdňovom festivale prečítajú testament Dona Kichota zo záverečnej kapitoly románu. Na slávnostnom večere odovzdajú ceny mesta za recitácie poézie. Máte radi, vážení poslucháči, poznávacie zájazdy? Ak ten, čo som sa vám usiloval priblížiť svoje reportáži, zaradia naše cestovné kancelárie do svojich ponúk, vyberte si ho. Neobanujete.

Počúvali ste esej Vladimíra Oleriniho Po stopách Dona Kichota, ktorú autor aj sám interpretoval. Reláciu v roku 1999 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milí priatelia, v týchto dňoch sa súčasťou playlistu Rádia Devín stáva album, ktorý už nie je celkom novinkou, no zdá sa byť čoraz aktuálnejší. Jeho názov Escape the Chaos v preklade Unikni chaosu hovorí za všetko. 11. album trip-hopovej legendy kapely Morcheeba vyšiel v máji minulého roka a je oslavou 30 rokov ich pôsobenia na hudobnej scéne. Nahrávka tiež potvrdzuje, že naozaj kvalitná hudba nie je obmedzená svojim žánrom. Hoci trip-hop si spájame najmä s 90. rokmi, tvorba Morcheeby prekračuje jeho limity, časovo i hudobne. Stáva sa takto univerzálne platnou, čo krásne korešponduje so zámerom kapely. Producent Ross Godfrey, ktorý je polovicou Morcheeby a má na svedomí pre ňu tak charakteristické kinematografické zvukové krajiny, o nahrávke povedal. Celá platňa je vlastne procesom, počas ktorého sme sa snažili spojiť s tým, na čom naozaj záleží. Či už je to niečo vo vašom srdci, alebo vo svete. Nad Godfreyho priam zvukomalebnou hudbou sa nesie zamatový hlas Sky Edwards, bez ktorého by Morcheeba jednoducho nebola Morcheebou. Sky však nie je len hlasom, prináša aj texty, ktoré svojou tienistou emocionálnou hĺbkou kontrastujú s meditatívnymi hudobnými polohami. Escape the Chaos nie je prevratným albumom, no to vôbec nevadí. Obsahuje v sebe to najlepšie z Morcheeby, tak ako ju poznáme a máme radi, no nebojí sa jemne vykročiť aj novými smermi. Asi najzaujímavejšími sú v tomto smere dve skladby. Peace of Me, na ktorej rapuje Oscar World Peace, a pieseň so zaujímavým názvom Peridolia s francúzskou speváčkou Amandou Zamolo. Sympatický je aj rodinný rozmer nahrávky. Amanda je totiž Godfreyho manželkou. Okrem jej vokálov môžeme v niektorých piesniach počuť bicie syna Sky Edwards, Jake'a, a basu jej manžela Steve'a Gordona. Verím, že vás album zaujme a aspoň na chvíľu vám poskytne útočisko.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili spisovateľa, dramatika a dramaturga Laca Keratu a spisovateľa, publicistu Igora Gala. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Laco Kerata je absolventom divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení, kde získal aj doktorát z dramaturgie. V roku 1991 spolu s Blahom Uhlárom a Milošom Karáskom založili legendárne avantgardné divadlo Stoka, v ktorom pôsobil do roku 2002 ako spoluautor a herec asi v 15 inscenáciách. Neskôr založil divadelné združenie MED, My Experimental Drama. Napísal viac ako 20 divadelných a rozhlasových hier, vydal niekoľko zbierok poézie, knižne mu vyšli aj jeho drámy a rozhlasové hry, tiež zbierky poviedok a romány. Pracuje ako režisér v Slovenskom rozhlase, stále aktívne hrá ako herec a venuje sa písaniu rôznych literárnych a dramatických foriem. Autorská tvorivá cesta Laca Keratu viedla spočiatku od abstraktných divadelných predlôh založených na pocite absurdity ľudskej existencie až k spoločensky a historicky ukotvenému divadelnému textu. Spoločným znakom jeho diel je groteskný až absurdný humor. Jeho dramatické texty dosahujú skvelú až virtuóznu úroveň a ich autor patrí medzi uznávaných spisovateľov i dramatikov. To tvrdí kritika a on sám dodáva: svet je ešte tragikomickejší a absurdnejší, ako ho my dokážeme vystihnúť. A práve preto, ak sa to len trochu dá, neberme ho tak vážne. My vás teraz pozývame počúvať rozhlasovú hru pre mládež Na hladine, za ktorú dostal Laco Kerata v roku 1997 na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch hlavnú cenu. Delil sa o ňu aj so známym českým divadelným režisérom Janom Antonínom Pitinským, ktorý ju v našom rozhlasovom štúdiu režíroval ako hosť a obsadil do nej Ivana Hellera, Emíliu Vášáriovú, Petra Bzdúcha, Eriku Láskovú, Jozefa Chmela, Olivera Boldogiho, Ingrid Hrubaničovú i autora hry Laca Keratu. Hudbu skomponoval skladateľ Ľubomír Burger, majster zvuku Stanislav Kaclík. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: zgynie.
1: Vážení cestujúci, 22 hodín 14 minút stredozemného času, 21 hodín 14 minút greenwichského času, 7 hodín 3 minúty nocnického času.
2: Es wir vier Uhr The whole staff, first officer and your captain wish you a nice journey. And that's all. Over.
3: Priznávam, že pre mňa osobne je moja prítomnosť na tejto lodi naozajstným zázrakom.

0: Ten sen je už samostatný svet, žijúci sám pre seba a vyzerá to tak, že už nemôžem do neho zasiahnuť ani nič zmeniť, prípadne ešte niečo svojvoľne poprekrúcať.
1: Zaujímavé veľmi.
0: A je zaujímavé, moji milí mladí priatelia, že keď už máte ten sen naozaj tak prepracovaný, vtedy v tom štádiu už prestávate bojovať. Už de facto nebojujete o jeho praktické polapiteľné naplnenie.
1: Pravda.
0: Ako by ste sa koniec koncov vzdali naplnenia svojho rozmanitého sna. A je to už asi aj preto, lebo sa podvedomé, možno aj nechtiac, začínate reflexívne brániť, začínate nadobúdať presvedčenie, že ten sen je krajší ako tá. V niečom predsa len drsná skutočnosť.
1: Samozrejmá vec.
0: Je to v skutku zaujímavé poznanie však. Tak sa zamýšľam, moji milí mladí priatelia, že sa asi ani neoddá toľko snívať a vymýšľať však. Čo poviete?
1: Iste.
0: Ale vidíte, ja som tu. Ja som napriek všetkému, napriek toľkému času svoj sen zrealizoval. Je to ohromné. Som tu. Plavím sa.
1: Obdivuhodné, musíte byť šťastný.
0: Áno, mladý muž, áno.
2: Veselá, vzrušujúca.
0: Nechcem vás obťažovať, ale napokon palubný zasadací poriadok nám určil sedieť za jedným stolom a preto je nám priam súdené, aby sme si slovko dve vymenili však.
3: Áno, je.
1: Rozprávajte.
0: Prepáčte mi, že som taký osobný, ale nedá mi to. Už viem, prečo som po tejto plavbe tak túžil.
3: Hej.
0: Bolo to preto, lebo plavba lode, jej tiché hojdanie sa na vlnách, je akoby odrazom mojej povahy.
1: Zaujímavé. Ako to prosím myslíte?
0: Aby som objasnil. Moje vnútro sa vždy hojdalo. Vždy som bol váhavý, bolo jedno, či išlo o situácie vážne, alebo len také nepodstatné. Vždy sa vo mne hojdali váhy. A vždy potom musel prísť nejaký motor, ktorý to kamsi aj s mojimi pakšametlami potiahol. Neskôr tým motorom bývala moja drahá manželka.
1: Nevraveli ste náhodou, že je lingvistka?
0: Áno. Áno, veď to akoby bola hudobnou vedkyňou.
4: Čo sa stalo?
0: Počúvajte jej zásadnú, ale o to krajšiu definíciu. Ľudská reč je symfóniou zloženou s tónou a rytmou duchovnej minulosti a prítomnosti toho, ktorého národa, ktorý práve na tom mieste, v tej, ktorej faune či flóre sa rozhodol rozprestrieť svoj život.
1: Áno, psi trápna vám.
0: Nie je to krásne.
4: Samozrejme,
0: a táto jej definícia, prosím, vyšla aj v lingvistickej novinách.
1: Aký majú náklad?
0: 100 kusov.
4: Pokojne, nech sa páči, môžeš ťať.
1: Áno, môžeme ísť domov.
4: Áno, môžeme neprostále hovoriť, ako by ste tie slová vybrali z nejakej starej ošukovej knihy. Je to také otrepané, veď to nie sú ani vôbec skutočné slová. Vaše slová, máte vy vôbec tú ženu, tú, ktorú spomínate? Ste vy vôbec ženatý?
0: Áno, som ženatý.
1: Tak vidíš.
0: Áno, všetko som si to vymyslel, akoby vo svojom vlastnom kabinete, tak to môže na niekoho pôsobiť.
1: Áno.
0: Aj moja manželka akoby robila niečo nepodstatné, nepotrebné však. Ale ona, prosím, pracuje so živým materiálom.
4: Dobre.
0: Pochopte, vy... Vaša generácia, vy sa všetci kamsi ponáhľate.
3: Všetci.
0: Nechápte to vzlom, ale pri tom zhone, moji milí mladí priatelia, ako by ste ani nemali šancu spozorovať niektoré drahokamy, čo nám odrazom svetla ponúka samotná existencia.

0: a života. Ještě mnohému sa musíte naučiť.
1: Ježiši!
2: Rita!
1: Ja len nezmýlili sme si stôl.
0: Ja som kajuta 121.
2: Takže sme susedia.
0: Samostatný stôl by vás vyšiel asi trošku drahšie však.
1: Drzosť.
2: Ale veď sa s vami sedí príjemne, naozaj príjemne. Rita, moja snúbenica, len trošku nevyspatá, je unavená a mimochodom naozaj rozprávate zaujímavo. Ste dobrí.
0: Ďakujem.
2: Museli ste prečítať veľmi veľa kníh.
1: 275 encyklopédií o živote akváriových rybičiek.
0: Tak toľko nie, toľko nie.
3: O koľkej je večera? O koľkej sú raňajky? Kedy obed? Rada by som pochopila rytmus konzumovania na tejto lodi.
4: Prepáčte. Prepáčte. Prosím, že vás rušíme. My sme takí rozbláznení. Sme rozjarení, lebo práve pred chvíľou sme sa s mojou kamarátkou rozhodli, že sa v tejto chvíli vezmeme.
5: Zosobášite?
4: Áno, áno, áno. Presne tak, teda, aby som neklamal. Vyhliadli sme si vás.
5: Mňa?
4: Áno. Chceli sme vás poprosiť, či by ste nás vy, pane, nemohli zosobášiť. A vy dvaja mladí kamaráti, či by ste nemohli byť našimi svedkami. Aby som povedal, tak sme si vás vybrali. Nebuďte prekvapení, je to v poriadku, je to dobré.
5: Prepáčte, ale vyzerá vás ako matrika. Alebo pop či farár. Ja nie som ten, ako by som vám to... Ja nemám, ak dovolíte, patričné kompetencie. Tak s týmto som sa ešte nikdy nestretol.
1: Blázni, blázni.
6: Prečo blázni? Ja som Marta.
5: Kyboskávam.
4: Nás nič nezaujíma. My sme bezstarostní mladí ľudia ako na tahácké. Zosobášte nás. Veď čo vám to urobí? Za chvíľu už možno, ako sa povie, vyhodíme kotvu. A my by sme vtedy už chceli byť manželmi.
6: Chceme našim rodičom prejsť cez rozum? Áno. Nikdy by nám to nedovolili?
7: Oblečte si záchranné vesty. Oblečte si záchranné vesty.
2: Čo? Vesty?
0: To je ale zvláštna situácia.
2: Prečo to hovoril ten dôstojník o tých vestách? Hovoril to, ako by sa nič nedialo, ako bude potom napríklad zachraňovať.
0: Aj potom to som túžil, aby som skončil na morskom dne.
1: Čo to rozprávate? My netúžime po žiadnom dne. Slávo, hovorila som ti, že si tu pec. Na čo sme sem chodili?
5: Asi som tu prehnal, prepáčte.
4: No, vidíte, tak nás už zosobášte rýchlo.
1: Ale veď teraz nemusíte rodičom prechádzať cez rozum.
2: Nemáte to jedno? Ja som ale dobre hovoril.
6: Moju lakomú matku trafí šľak, keď zistí, že sme zahynuli ako manželia. Nikdy mi to neodpustí, že som si zobrala takého muža, takého z nemajetnej rodiny.
5: Ale muža... Bez majetku by ste si naozaj nemali...
2: Kde, kde by mohli byť tie vesty?
6: Karol.
2: Kde sú tie vesty? Preboha, veď podľa návodu by to malo byť tu.
8: Tu nič nie je.
6: Tu ešte pusinku.
8: Kapitán! Nie, kapitán!
1: Slavomír, nekrič tak hlasno. Bude ťa boliť nosohltán.

0: O akých vestách to hovorili?
1: No dobre, dobre, tak v mene Božom, aj keď nemám kompetencie, možno práve táto chvíľa si žiada neobvyklé, nekaždodenné rozhodnutia. Tak, už som sa rozhodol.
0: Čo ste sa rozhodli?
1: Chcete si, slečna, tu, tohto nemajetného šuhaja zobrať za manžela bez akéhokoľvek nátlaku a vedľajších vplyvov?
2: Výborné! Áno, beriem si ho dobrovoľne.
1: Tak. Beriete si, mladý muž, šuhaj, túto dievčinku z bohatej, dobre situovanej rodiny.
3: Zrýchliť.
1: Tak nejako za svoju manželku.
4: To som ale nečakal, že to zafunguje. Môj otec bude taký šťastný. Bude hotový. Vždy mi hovoril, že som taký hlupák, že sa za mňa môže vydať len nejaká šľapka. A všetko je inak.

0: Kto ma volal? Tu som.
1: Kto ste?
0: Ja som kapitán.
2: Ach tak.
0: Kapitán.
3: Môj snúbenec vás volal. Chcel sa vás spýtať, kde sú záchranné vesty. Kde sú?
0: Záchranné vesty? Prepo. Jevari, váš snúbenec. No ani to nemôžem vysloviť. Daj Bože.
2: Čo? Nerozumiem.
0: Z námornej inšpekcie, mademoiselle.
3: Ale kdeže? Veď keď sa asi topíme, my sa topíme?
2: Obávam sa, že to nie je bohviaká oslava.
0: Čo? Vy sa topíte?
4: Ježiš Maria Jozef. No bol tu nejaký človek, akýsi váš dôstojník a vravel, že si máme obliecť vesty. No vraj si máme natiahnuť na seba záchranné vesty. Ja tu asi budem musieť spraviť poriadky.
0: Skutočne? Už zase vesty? Ja som si len zdriemol vo svojej kapitánskej kajute, chápete?
3: Chápeme. My sme ohromne chápaví.
0: Mal by som sa niekoho pýtať.
2: No, to by som sa so všetkými rozlúčil.
5: To je ale fuška.
6: Vy ste taký galantný.
2: Neviem, čo mám v duchu v týchto posledných chvíľach, samozrejme len v duchu, ako inak odkázať manželke. Veľmi sa mi ale nechce. Veľmi sa mi... Tak želám si len, aby nerobila hlúposti. No, aby, nedaj Bože, aby nerobila žiadne hlúposti. Pane Bože, aby nenaletela tomu docentovi Vidrovičovi z katedry pomologie. Áno, je to síce fešáčisko, ale sviniar, čertisko. Keď si s ňou začne, o všetko ju oberie, o všetko. Oberie ju o šľachetné ideály, ktoré som jej počas tých 40 rokov nášho spolužitia vštepoval. Veď aj ja som veril.
7: A nakoniec sa mi podarilo ušetriť si aspoň nejaké peniažky na túto plánbu.
8: Čo si to tu pre seba meliete? Opakujete si druhý a čelade žralokov? Pijete mi krv.
2: Prepáčte.
9: Máme si teda navliec tie vesty, alebo nemáme si navliec tie vesty? Máme, nemáme?
3: Všetci sú neschopní.
0: Pane, máte taký príjemný hlas. Taký romantický. Pripomínate mi toho rozprávača rozprávok, čo každý večer číta v rádiu deťom rozprávky. Ale nemôžem si s vami posedieť. Škoda. Povinnosti ma volajú. Musím sa ísť pozrieť za dôstojníkmi. Dali si ma zavolať. Zase otravujú vraj. Zase niečo naliehavé. Poznám to už. Zatiaľ dovidenia.
2: Dovidenia, pán kapitán.

0: Kam sa všetci tak rýchlo rozprchli? Tak som sa tešil.
1: Pane, zostaneme už tu pri vašom stole, pane, dobre? Môžem vám hovoriť oco.
2: Prosím.
3: Lepšie sa sedí v spoločnosti. Náš stôl je tak mimo. Oco. A je tam prievan. Oco.
2: No prosím.
4: Ja tu tiež zostanem. Nikam nepôjdem. A ja tu už chcem sedieť.
5: Čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Slavo? Slavo, kde si? Slavo, už nič nehľadaj, nič tu nie je.
6: Slavo, kde si?
2: Azda to nebude až také zlé.
7: Tu som, miláčik. Vonku fúka silný vietor, nerád by som nachladol. Toho sirupu proti kašlu už máme len na dne, keby sme ho boli zobrali viacej. Kde je ten dôstojník? Chcem sa s ním porozprávať ako chlap s chlapom.
5: Už ani neviem, či mám byť na teba nahnevaná, alebo nie. Už sa nezmeníš.
6: Tu pred všetkými ti hovorím, že už nie som nahnevaná. Sadni si vedľa mňa, donies si stoličku.
7: Aj vy s nami sedíte?
1: Áno.
3: Potrebujeme spoločnosť.
7: Dobre.
5: Neviem, či nebude mať laryngitídu.
6: Slavo to z toho, že som sa ťa dotýkala takého studeného.
5: Tuším, že len šampanské by ma prebralo.
2: Šampanské?
5: Dúfam, že sa premerie, veď takáto, to ako by som ani nebola ja. Taká bez temperamentu. Sama sebe zahnusím.
8: Mal som pocit, že som počul cez stenu, čo ste hovorili.
5: Áno.
9: Krásna loď.
8: Mademoiselle, nevravili ste náhodou, že ste unavená a nemáte chuť na šampanské? To by vás prebralo.
2: Aj steny sú tu zázračné. Pán kapitán, aké dôstojné.
8: Pozriem sa po šampanskom. Len nemám potuchy, kde ho hľadať. Neviem, kde ho dali. Tak by som si s vami posedel, ale nemôžem, no nemôžem.
10: Ďakujeme vám, že ste takí ochotní.
1: A veď to vlastne klape. Aj šampanské bude. A zadarmo.
6: Ďakujeme.
3: Ponáhľajte sa.
11: Nevideli ste niekde kapitána?
3: Pred chvíľou bol tu.
11: Pred chvíľou?
12: Áno, išiel po šampanské.
11: Po šampanské? Niekto má dnes sviato?
3: Všetci niečo oslavujeme.
11: Ale veď ešte nie sme v prístave, tam si všetci pripíjajú.
7: Á, to ste vy, chlape. Veď ste niečo vraveli, niečo ste predtým vyhlasovali.
11: Ja?
7: Áno, veď ste naliehali, aby sme si navliekli záchranné vesty.
11: Ja som to hovoril, ja? Máte asi vidiny, vy ste ale museli mať detstvo. Pošlite sa do ruky.
7: Vy neviete, že ste niečo ohlasovali?
11: Morské príšery, tých sa nebojte, to sú výmysly.
3: Slavo, sadni si. Pán dôstojník možno naozaj za nič nemôže.
11: Možno by nám pán kapitán mal nejakým múdrym rozhodnutím ukázať smer, kadiaľ by sme sa mali uberať. Bez jeho svetelného lúča môžu byť naše nevinné a nepošpinené duše aj stratené. Nevideli ste ho? Nevideli ste ho niekde?
3: Išiel po šampanské. Len nevedel, kde ho mal hľadať.
11: V piatom sklade napravo. Keď pôjde zase okolo, tak mu to povedzte.
13: Musím ísť. Viete, mám toho veľa. Ako by som niesol na svojom útlom chrbce celý guľatý točiaci sa svet. S jeho drsnými vrypmi zemepisných šírok a dĺžok. Leda by tá guľa nespadla. Črepy nemusia vždy prinášať šťastie. Svet sa točí, mademoiselle. A ja sa ešte vrátim. Ja sa ešte vrátim.
3: Počujem vás.
14: A 1 stupeň Celzia na dne mora. Teplota vzduchu 1 stupňov Celzia na hladine a minus 10 stupňov.
15: Všetci sú tu tak zvláštne uzavretí do seba.
2: Tá loď je taká veľká a honosná. Vydrží nápory niekoľkých svetov. O tom som presvedčený.
6: Pán Mančuška, zarecitujte nám niečo?
5: Áno.
6: Zarecitujte nám niečo?
2: Ale prepáčte, ja neviem recitovať. Rím sa v mojich ústach rozpadáva. Mám na neho ťažké zuby. A mostíky mi ho tiež neudržia.
8: No už som tu.
10: No.
8: Našiel som dve fľaše. Hádam, to bude stačiť. Rozmýšľam, prvýkrát som sa zorientoval v tme. Človek v zvláštnych situáciách vie prekonať aj sám seba. Ja osobne, keď nič nevidím, zostávam zvyčajne radšej stáť na jednom mieste. Ani sa nepohnem. Lebo sa bojím, že si rozbijem o nejakú stenu nos. Našiel som dve fľaše. Videl som na zemi aj tretiu, ale tá už bola skoro celá dopytá. Tu som nebral.
7: A čo teda? Zistili ste niečo? Je niekde na lodi diera?
8: Diera? Diera nie. Prečo diera? Veď tu by sa loď potopila.
7: Preto sa pýtam.
8: No, dajte si šampanské.
16: Šampanské, šampanské, šampanské, šampanské.
17: Prosím, som síce abstinent, ale keď je teraz taká mimoriadná chvíľa.
18: Toto počujem, aký príjemný zvuk. Ešte, že táto loď akoby nemala steny, všetko počuť. A ja si dám šampanské.
19: Dajte si.
17: Dobrá sorta, to je práve francúzske. Žiadna napodobení, na toto veru nie.
6: Pán prvý dôstojník, môžem sa vás niečo opýtať?
20: Ach, slečna, samozrejme, keď sa mi prihovárate, ako by sladký med sa mi vyzrážal na pokoš. A ja dúfam, že sa na ne nalepíte, na to lepkavé prírodné. Potom príde dobrý pavúčik a nožičku za nožičkou.
6: Chcem za vás len niečo spýtať.
20: Spýtať? Chcete tu? Alebo priamo v mojej kajute?
7: Chlape, kto ste? Čo si to dovolujete?
20: Nič nepočujem. Som hluchý. Ja keď vidím krásnu dámu, tak nič nevidím.
6: Ja sa vás chcem len spýtať, či sa niečo nestalo. Mám strach.
20: Majte strach. Majte strach. Ja vás potom zachránim.
7: Chlape, počúvajte, čo sa deje. Môj inštinkt mi napovedá. Zachráňte ju. Ona si to zaslúži. Ak máte na palube záchranného člna ešte aspoň jedno miesto, tak ju prosím, zachráňte. Ona si nezaslúži zahynúť.
20: Mám ešte jedno miesto. Veziem slona, mačku, cera, svinu. Akože sa volám Noém, tak vyhlasujem, že jedno miesto pre tú

0: Pozdravuj Toma. Povedz všetkým, že som na dne mora schúlený a že už nič nepokazí. Nikomu neublíži.
1: Ja nechcem nikam ísť. Slavo, čo sa stalo?
2: Ha, idem sa ešte pozrieť za ďalším šampanským.
0: Nezabudnite, nenechajte ju tu. Zoberte ju na tú vašu archu.
1: Čo? Slavomír, ty si sa zbláznil. Čo som ja nejaká? Alebo čo? S tebou sa mi asi nikdy nepodarí urobiť poriadky.
0: Ale nie! Rita, ty nechápeš, čo sa deje. Tie vesty.
3: Mladý môj, nemali by ste podliehať náklonosti k prvému dôstojníkovi. To sa nehodí.
0: Ja neviem, asi je nízky tlak.
4: Nemám rada, keď muži plačú. Karol, prečo mlčíš?
3: Hej, hej, ja tiež cítim v ľavom spánku nízky tlak, pane.
1: To je možno jediná vec, ktorú môžeme cítiť rovnako a spoločne. Nízky tlak.
5: Šampanské je divná piatka. Ani mi neudiera do hlavy.
6: Nebude ešte, počkajte. Nechvála Bohu, tiež ešte neudrelo.
5: Ale...
7: Emilia Maria Kolesková.

0: Mládež. Voilà. Už dobrú chvíľu vás pozorujem. Voilà. Vidím, že tu prebieha nejaký dobre utajený banket. Rada sa k vám pripojím. Som šťastná, že vás vidím.
1: To je neuveriteľné.
0: Som šťastná, že sa môžem s vami zoznámiť. To je znamenité.
2: Preboha, neverím vlastným očiam.
3: Čo sa stalo?
4: Čo vám je?
0: Nečudujte sa, priatelia. Tento pán má jasný dôvod byť prekvapený, keď ma zbadal.
1: To je predsa šokujúce. Toto...
0: Áno, áno, pane, dobre vidíte. Zrak vás ani trochu neklame. Som to ja. Emília Marie Golosková. Osobne. Som tu v plnej paráde.
2: Pre Boha, veď to nemôže byť pravda. To je sen.
1: Veď ste vraj zahynuli na Tahiti.
0: Nie, nie, to zahynula Puderská. Tá nešikovná, netalentovaná má to. Keď to tak už musím povedať. A Puderská si zahynula na Haiti. Na Haiti. Ja som živá a zdravá.
1: Ach, prepáčte, poplietol som to. Pudersku som nikdy nemal rád.
4: Kto ste?
3: Kto ste?
0: Vy, mladí muži, ma zaručene poznať nemôžete. A dámy to ani nehovorím. Som Emília Marie Golosková.
1: Jedna z najslávnejších hviezd nemého filmu.
5: Nemého filmu. To mi je ale paráda, Rita.
6: To ste tam stále čušali? To sa vám chcelo?
1: Neviem, ako teraz. Neviem, čo teraz. Takéto prekvapenie. A ani kvety tu žiadne nepredávajú. Tak toto by mi ani vo sne nenapadlo. Toto som v tých mojich plánoch nemal.
6: Pane, nie ste vy nejaký čudný? Pre Boha, len nám to nesklabujte, pán Mančuška.
0: Prekvapila som vás, lebo milujem prekvapivé situácie. Napokon poviem vám, samotný život je v jadre taký nudný. Taký mátožný. Ako by sme stále žili uväznení v bárke, čo je spustená na hladinu mŕtvého mora. Milujem prekvapenia. Napokon moje filmy vždy až priam kypeli neočakávanými situáciami. Boli to celé, ako vravil znamenito môj dvorný recenzent, umastený doktor Krebli, celé hypersystémy prekvapení na prekvapenia. Celé roky som sa ako protagonistka venovala nemému filmu, tomu skvostu, tej kráse. Som obetovala celý svoj neskonalý a talent. Na druhej strane som celé roky musela pred tou kamerou mlčať. Musela som byť nemá. Tak musíte zhovievavo pochopiť, že teraz sa musím vyrozprávať.
1: Tak.
0: O Bože, aké je to ťažké. Bože, aké je to všetko ťažké.
2: To je.
0: Kým človek vyjadrí všetky tie nuansy, porivy, všetky tie rieky, riečky vlastných pocitov.
2: Tak.
6: Pane Bože, táto odkiaľ odpísala?
0: Celá tá tragickosť väznených, nevypovedaných myšlienok. Tak som si myslela, že vy ste tá adekvátna spoločnosť, ktorej sa môžem vyrozprávať. Vy ste totiž taký učupený na tejto bárke. V škrupinke z vlašských orechov. Ja to vidím, lebo mám stále dokorán otvorené oči. Ja mám otvorenú dušu. Napnuté city ako Amorov úprimný luk. Napnutý voči všetkému, čo žije a dýcha. Cítim, že ste ešte stále málo posiatí tou verbálnosťou, ktorá je životodárna. Ktorá oživí aj to, čo môže byť už vo vás utichnuté. Rozhodla som sa vám aj sebe vynahradiť to chýbajúce. To, po čom zaručene v hĺbke svojej duše tajne túžite. Svojou výrečnosťou vám, holúbkovia, môžem predĺžiť život. O tom som presvedčená. Mám v sebe ešte toľko nevyžiarenej energie. Ešte ju oceníte. Tomáško, teraz len krátky oddych. Doprajte mi krátkeho vydýchnutia. Tomáško, kým mi môj sluha Tomáš nedonesie megafón. Tomáško, aby som mohla hovoriť na celú loď, na celé otvorené more, aby moja energia sprostredkovaná hlasom obšťastnila morské živočíchy, pohľadila a požehnala hladinu mora, ktorá nás ešte musí odniesť do bezpečia pevnými. Tak. A teraz v mojej krátkej odmlke mi môžete zatlieskať. Prípadne môžete skandovať bravo, bravo.
1: Bravo, milostivá pani, bravo.
0: Ďakujem vám.
1: Bravo.
0: Ďakujem vám. Zatiaľ neskôr budeme pokračovať. Zatiaľ len tento kratučký úvod.
2: Spožnívam sa na môj šľub.
0: Ten ma svrbí.
2: Dľa čego?
3: Tuším, že ma začala hlava bolieť ešte viacej.
0: Ďakujem.
6: V akej reči to hovorila?
4: No, nerozumel som. Na mňa v tej reči bolo príliš veľa cudzích slov.
6: Moja mama tiež niekedy veľa rozpráva. A ona nebola nikdy herečkou nemého filmu.
4: Kde sú ty s tým chľastom? Veď som vlastne na svadbe, nie? Som ho skoro triezvejší ako táto pani herečka.
7: Milostivá pani, s vaším láskavým dovolením nech mi bol pred odpustené.
1: Ježiši.
7: Milostivá pani, viete, ja sám som zo seba v tejto slávnostnej chvíli prekvapený.
8: Kolosková.
7: A dovolíte, vo svojom vnútri snáď poprvýkrát v živote pociťujem protitlak akoby dvoch protichodných tendencií.
8: Koloskova?
7: Na jednej strane sa chcem voči vám správať jemne a galantne, úctivo zdôrazňovať vaše prednosti, talent, počiarkovať váš obrovský kultúrny vklad pre ľudstvo.
8: Koloskova?
7: A na druhej strane, ako by som chcel zneužiť túto príležitosť. A prepáčte, ako by násilím som si vás chcel zaviazať veľmi osobným.
8: Koloskova?
7: I keď priznám sa pre mňa jedinečným vyznaním. Joj, nechcem byť voči vám dotieravý, to teda nie je. Tak veľmi túžim zostať galantným, ale...
0: No čo? Vážený pani.
6: Čo sa vám prihodilo? Čo ste to našli?
7: Ach, prepáčte, dovolte vaše vručičky, vážená zázračná pani, čo najúctivejšie poskávam, ale musím. Miloval som vás. Zbožňoval. Ale aby som bol úprimný, keď vás tu vidím naživo, v plnej kráse. Myslím, že nie som dostatočne úprimný a otvorený, keď svoje pocity opisujem tak, akože boli. Chápete? V minulom čase. Ale neodvážim sa. A chcem pokračovať a to ja musím pokračovať. Ale musím pokračovať v minulom čase. Teda túžil som. Teraz vám tu môžem prezradiť. Chcel som s vami preplávať parníkom more.
0: Aj vy?
7: Áno, s vami. Mal som vás živú vo svojich predstavách. Ako živú. Z tých chodiacich linierových obrázkov som si vás zhmotňoval do konkrétnej fyzickej podoby, s ktorou som priamo komunikoval. To je úžasné. Parníkom cez more v jednej reštaurácii. A prepáčte. Budem asi naozaj neokrúchaný a neslušný. Chcel som s vami byť aj v jednej kajute. Vždy som potom veľmi túžil. Prepáčte. Túžil som po vás.
6: To je paráda, ako z rozprávky. Zlaté.
0: To je úžasné. To je úžasné.
4: Starký sa vypol.
0: Ste tu so svojou manželkou?
7: Nie, nie, prosím. Nie som tu so svojou manželkou. Prečo?
0: Takže manželka je pekne ďaleko.
7: Áno, prosím, manželka je poriadne ďaleko.
0: Aké je číslo vašej kajuty?
7: 121.
0: 121?
7: Áno.
0: Ani ste netušili, že toto číslo sa stane pre vás tým šťastným číslom?
7: Šťastným číslom?
0: Áno. Hneď dám svojmu sluhovi Tomášovi príkaz, aby mi preniesol moje veci do vašej kajuty.
7: Do mojej kajuty vaše veci?
0: To je ale napínavé.
7: Rita,
6: bavím sa. To je zlaté.
0: Áno. Do vašej kajuty moje veci.
7: Ja neviem.
6: Áno, veď nemé filmy sa už netočia.
7: Je mi cťou, ale ak dovolíte.
0: Takže, keď ste nás už všetci sledovali, keď sa naše navrávačky odohrali akoby verejne, kto objedná fľašu šampanského? Kto to zacvatá?
7: Viete, madam, mám tam neporiadok, aj nevyvetrané. Nehnevajte sa.
0: Ale nebuďte úzkoprsí, môj Tomáš dá všetko do poriadku, do najlepšieho poriadku.
6: Nemohol by aj u nás obriadiť.
7: Prepáčte, ale nie som zvyknutý, aby sa mojich osobných vecí dotýkal niekto cudzí.
0: Berte to tak, ako by som vám to upratala ja. Ako by to uloženie bol môj rukopis.
7: Áno, ale...
0: Vidím, že vaše sny, aby sa premenili na realitu, musí vždy naplniť niekto druhý. S vami sa nebude ľahko žiť, to teda nie.
6: Budete aj vy musieť zorganizovať svadbu.
4: Áno.
6: Bude to dvoj svadba.
4: Áno.
6: Aspoň nám dvom s Karolkom nebude smutno.
4: Tak, tak, správne. No, pani herečka, pani umelkyňa, sadnite si k nášmu stolu, nech sme tu všetci pohromadne, nech sa páči. Mali by sme zavolať aj kapitána.
6: Aj prvého dôstojníka?
4: Áno, áno, aj jeho, keď bude tá svadba.
7: Aká svadba? Ja som predsa ženatý. Ženatý. Mám manželku. Laura je dobré dievča.
0: Laura.
7: I keď, milšieva pani, pripustme, podobá sa na vás, ste rovnaké typy.
0: Žiadna svadba, my budeme žiť len tak na divoko.
7: Ako prosím, na divoko?
4: No, na zdravie. Prelejme si vysušené hrdlá.
0: Na zdravie. Dúfam, že ma necháte spať pri okne, by môj smutný rytier.
7: Ste taká istá. Ste presne taká, ako tie postavy v tých filmoch. Vy ste vždy hrali len samú seba.
0: Nemýlite sa.
7: Áno, nemýlim sa, len samú seba.
0: Ja som nikdy nebola falošná. Ja som nikdy nebola falzifikát. Žiaden falzifikát. Preto som tak veľa dosiahla. Puderská tá ťava sa mohla siliť, koľko chcela. Aj tak pôsobila ako zvednutá myša. Puderská tá ťa.
4: Aha. No, na zdravie, a čo ja viem, aj na nové, ako by som to povedal, všelijaké tie priateľstvá, aj divoké. Starí sú tiež mladí, a mladí sú tiež mladí.
7: Na zdravie.
0: Na zdravie, vy môj popletený trúdik.
7: Áno, áno, prepáčte mi, vážená pani.
0: Staňte už byť sterilní.
4: Mám vás rád, mám vás všetkých rád.
5: Deje sa niečo?
0: Idem to povedať Tomáškovi. Ale ja sa vrátim. Ja prídem.

0: Bože, aká to úzkosť. Prečo mi tak zviera hrdlo?
1: Hrdlo?
0: Áno, aj srdiečkom a začína bolieť.
2: No. Mladucha sa nemala vydávať. Jak asi nesvoja.
3: No. Aby nám to ešte neskolabovalo.
4: Prepáčte, že sme sem tak vtrhli, ako by sme boli priamo otrhnutí z reťaze. Ale pán kapitán sa už nemohol dočkať. Musel sa otrhnúť a musí si preliať hrdlo. Lebo inak to už nevydrží.
5: Víte, riadiť loď je také romantické. Áno, romantické. Ale... také ťažké.
4: A ja pána kapitána musím ako jeho jediný verný podriadený nasledovať. No ako inak. Môžeme sa aj my s pánom kapitánom ponúknuť. Na zdravie.
0: Na zdravie a sadnite si.
6: Nech sa páči.
7: My tu oslavujeme dobré a tuhé vzťahy.
4: Veľa šťastia. Aj pán kapitán si určite rád vypije.
5: Ale nič.
4: Vypite si, pán kapitán. Prejde to. Určite sa vám to podarí prehltnúť.
8: Na niečo ste prišli?
9: Pre Boha nemajú tam čelniť! Nemajú!
10: To je Ceylon, Rituška.
11: The passengers are all in the good mood. The passengers are all in the good mood. The passengers are all in the good mood.
12: That's not Sri Lanka, that's Haiti.

0: Ale nie. Vlastne áno, áno. Ale vy sa nebojte, vás sa to netýka. No. Ani trochu.
1: Len aby.
2: Bože, ani ja nemám rada záhady.
1: Slečinka.
2: Áno?
1: Nechcete sa so mnou poprechádzať? Práve vychádza z morských hlbín do červena zafarbené slnko.
2: No, ale na chvíľu. Na chvíľu, dobre? Ja mám západy slnka. Teda východy rada. Treba si to pozrieť. Treba si užiť. Treba si to ešte užiť.
3: Rita, zober si plášť, aj na hlavu zaviaš šatku, aby ti nebolo zima.
2: Len sa ty o mňa neboj. Len sa ty o mňa neboj.
1: Poď se, krásná dáma. I'm so tired now. The streets are lonely.
3: Som strašne uťahaný. Unavený ako taký kôň. Myslím, že si pôjdem do kajuty niečo pozrieť, niečo prečítať. Mám tam predsa plný kufor kníh.
4: Myslím, že aj ja pôjdem. Ale do kajuty ísť nemôžem. Tam je pani Kolosková. Úrodzená pani Kolosková.
5: Poďte, pane, poďte sa pozrieť do mojej kapitánskej kajuty. Mám tam schovaný koňačík.
4: Myslíte?
5: Nemám teraz veľmi chuť zostávať sám. Členovia posádky sa mi všetci protivia. Ja sa protivím. Ponorková choroba na výletnej lodi. Ale vás sa to netýka. Vás nie, o tom som presvedčený.
4: Viete, aj ja som taký rozrušený. Ja veľa nepijem, mám také zdravotné problémy, ale
5: jeden,
4: teraz nie, teraz je chvíľka na pohári. Možno, no možno aj na dva.
2: Začínam ľutovať.
0: Čo? Čo, miláčik? Nejdeme aj my? Do kajuty. Nie na poháriky. Potom si môžeme dať aj pohárik, ale najprv.
2: Nechaj ma, pusti ma.
0: Ale miláčik, tebe to nechýba. Mne už teda riadne. Ja sa neviem dočkať. Neviem sa dočkať, čertovina.
2: Si taký nejaký hrubý.
0: Ale miláčik, čo sa kašleš?
2: Ľutujem, že som sa za teba vydala.
0: Čo?
2: Áno, bolo to také narýchlo.
0: No Marta, čo to hovoríš? Veď ja som sa oženil kvôli tebe.
2: Kvôli mne?
0: No áno, chcel som ťa odbremeniť od tvojich rodičov, aby si mohla dýchať. Veď ty si tak hovorila. Ja som si mohol aj s inou.
2: Je to všetko trochu inak.
0: No ja sa z toho... No to je zrazu bomba. To je bomba ako hromisko, to si teda zapíšte, do boha. Veď si hovorila, že nemôže zniesť to ich špehovanie, veď si je vraj z toho stále uskočí, čo? Veď ty si to vravela, nie ja. Ja som nič také nehovoril. Tak toto... Môj otec je tlok, ale takto celkom správny chlap. Keď treba, tak dá nakladačku hocikomu. Aj tebe ju môže dať, aj tebe môže
2: cítim
0: naložiť.
2: Cítim úzkosť aj teraz, keď sa s tebou rozpráva.
0: Ako je to možné? Toto?
2: Je to rovnaké. Bojím sa ťa rovnako ako svojho špehujúceho otca.
0: Doboha, čo som ja, nejaký besný zdochliak, alebo čo?
2: Bál si sa, že si aj mňa... Ten dôstojník vyberie a pôjde sa so mnou prejsť. To... Priznaj farbu, že si sa bál.
0: Prečo ho spomínaš? Ha?
2: Len tak. Aha. Nemám dôvod. Ha,
0: ako si ti padol do oka.
2: Vidíš? Žiadliš. No, ty sebec. Chcel by si ma zavrieť do klietky.
0: Čo?
2: Škrečka.
0: Nežiarlím, ale veď si moja manželka, tak prečo ťa ten dôstojník tak zaujíma?
2: Karol, chcem sa s tebou rozviesť. Počuješ? Nechcem už byť tvojou manželkou.
0: Mama.
2: Byť tvojou manželkou je niečo hrozné. Ako by si mi nasadil putá. Predtým som bola taká slobodná. Taká slobodná. Ježiši. Ježiši.
0: No, ale veď si vravela. No, to som ale šliapol bosou nohou do pasce.
2: Žiarliš. Žiarliš. Na môjho otca. Žiarliš. Na toho dôstojníka.
0: No.
2: Žiarliš.
1: Počuli ste všetky tie zvuky z hlbín mora?
2: Oh, a to je na tej palube krásne. Ďakujem ti, vážený pán dôstojník, vážený pán Noé, žijúca legenda. Ďakujem vám, že ste ma previezli na vašej arche. Zachránili ste mi život, ako aj iným dobrým a pekným zvieratkám.
1: S radosťou, slečná.
2: A teraz? Teraz sa idem osprchovať v horúcej vode, lebo tam fúkala strašne studený vetrisko.
1: Len si chodte.
2: Mladá pani, nejaká ste bledučka. Neviete, kde je Slavomír? Žiel si čítať. Vyhodím ho von. Vyhodím ho von z mojej kajuty. Sopliak usoplený. Pán Noé. Pá zlatičko.
1: Boskávam.
2: Zoberiete aj mňa na palubu? A ja by som sa chcela prejsť. A ja chcem, aby ste ma zachránili. Aby ste ma previezli na vašej arche. A ja chcem. A ja chcem.
0: Marta, zabijem ťa.
2: Ochránte ma, pán dôstojník, pred týmto žiarlivcom. Máte také krásne oči. Najkrajšie, aké som kedy videla.
1: Madam, veď ste čerstvo vydatá.
2: No čo? To je nejaká choroba?
0: Marta, veď... A tak čo je? A to sa mám byť? A musím sa aj tu? No, veľmi sa mi teda nechce, no. No, ale toto je nejaká zábava. Toto je nejaký život. Toto teda ale je zábava.
2: Karolko,
0: to...
2: nič nemusíš.
0: No, ale...
2: Nejaký si unavený, Karolko.
0: Tuším, mi to šampanské riadne udrelo do hlavy. Nemá sa ma zapíjať pivom.
2: Asi si unavený, miláčik.
0: No, choď sa teda prejsť, ale nie, že sa do 10 minút nevrátiš.
1: No, ako myslíte, pani Marta? Tuším, že váš manžel zaspal na stole.
2: Bolo toho dnes na neho priveľa. Viete, ako to je, keď sa mu žení? Riadne ho to vezme.
1: Poďte teda. Aj pre vás mám ešte popri iných maličkých zvieratkách miesto na Noémovej arche. Chceli by ste byť s tými zvieratkami s menšími? Alebo s väčšími chvostíkmi?
2: Pán Noém, s tými najväčšími?

0: 아빠. 아빠. 저거 아빠요.
1: Tu sa skrývate. Vedela som, že budete tu u kapitána v kajute vy. Čarmáci.
2: Dovolte, aby som vás privítal. Mám tu čest vás privítať v kapitánskej kajute. Táto kajuta, viete, táto kajuta má svoju históriu.
3: Prestaňte, vy nemehlo. Tak, vážený pán Mančuška.
4: Áno, prosím.
3: Prišla som vám len oznámiť, že sa k vám nenasťahujem, lebo vo vašej kajute je príšerný smrad. Smrdí to tam naftalínom, aby ste vedeli, zdochlinou. Tomášku sa ten zápach všemožne usiloval odstrániť, ale nejde to. A to ma tak naštvalo. Všeličo mi nakecáte, navymýšľate. Priam ma otvorene a bez pardónu zvádzate. A pritom ste si vynemehlo. Vybrali takú dezolátnu kajutu. To ste si naozaj mysleli, že ja po celú plavbu vydržím v takom chliebe? Vy ste príšera?
2: Prepáčte, prosím. Ešte raz, prepáčte, milostivá pani. Táto kajuta má, ale nie o tom, áno, vy, ale sama. Vy ste sa sama tomuto ctihodnému pánovi ponúkli?
3: Čo sama?
2: Vy ste sa sama od seba chceli k pánu Mančuškovi nasťahovať. Nehnevajte sa na mňa, ale ja tohto pána pasažiera, áno, teraz musím brániť.
3: Čo sama?
2: Viem, on hovorí len a len o svojich pocitoch, snoch, v ničom na vás ani v náznaku nenalieha. Nedá sa nič robiť, ale vy ste sama.
3: Čo sama? Čo?
2: Sama od seba chceli k nemu do kajuty nasťahovať. On...
3: A toto čo? Toto čo má znamenať? Pozrime, že vyliehalo. Vy ste mi teda obaja, ale partia. Kapitán, vy ste kapitán. A čo si myslíte, že čo som ja nejaká? Čo? Čupka? Nejaká husička? Viete vy vôbec, čo hovoríte? Ja, že som sa mu vnútila tomuto traslavému detkovi. Sama? A toto oľutujete, kapitán, túto trúfalosť. Parádne. Oľutujete. Nečudujem sa, ty kapitán, že vás členovia posádky už nemôžu ani vystať. Okamžite obráťte loď. Toto je vaša posledná plavba. Obráťte loď. Lebo ja sa okamžite chcem vrátiť späť do prístavu, odkiaľ sme vyplávali. Ja v žiadnom prípade nemienim s takouto bandou, ako ste vy ďalej cestovať. Veď vy pokojne môžete ublížiť.
4: To mi...
3: Aj fyzicky. Keď ste si už toto dovolili, tak vy sa nemusíte pred ničím zastaviť. Bože, to je príšerné. To je príšerné. Vyliahlo sa zo smradlavého vajca. Vyliahlo. Kapitán, budem sa sťažovať. Ak dožijem, budem sa sťažovať. Otočte loď. A zaručujem vám, že sa budem sťažovať. A keď ma ešte raz vy dvaja budete ohrozovať, tak na to len doplatíte.

0: Ďalej!
1: Prepáčte, pán kapitán. Ospravedlňujem sa vám. Prepáčte, že ruším.
2: Pán Slavomír. Vítajte medzi nami. Vítajte.
0: Poďte ďalej.
1: Moja snúbenica... Teda... Vlastne, aby som vás neklamal, aby som hovoril pravdu, moja bývalá snúbenica si už jednoducho nepraje, aby som s ňou aj naďalej býval v jednej kajute. Je zásadne proti. Ja som jej to chcel vysvetliť. Chcel som jej vysvetliť, že aj keď podľa svojho želania zrušila svoj sľub, podľa mňa aj naďalej môžeme bývať spolu v jednej kajute. Hovoril som, že sa predsa nemusíme pokúšať o žiadne takzvané napríklad milostné zbližovanie. Vysvetľoval som jej, že si ju vážim, že je výborná a praktická žena a že by som bol nesmierne rád, keby sme zostali aj naďalej priateľmi. Veľmi rád by som sa s ňou niekedy pozhováral. Mohla by mi v mnohých veciach poradiť.
2: No tak.
1: Vyhodila ma. Teraz ma vyhodila. Nehnevajte sa.
2: Pán Slavomír, veď si to tak neberte, prosím vás.
0: Dobre.
1: Nemáte, prosím vás, pán kapitán, nejakú voľnú kajutu alebo niečo iné, kde by som sa mohol zložiť?
3: Môžete sa pokojne uložiť aj u mňa. Mám tu 3 postele. Miesta je tu dosť.
1: Nebudem prekážať?
3: Ale nie, vôbec nie. Pridajte sa k nám.
1: Ďakujem vám. Ani vám, urodzený pane, neprekážam.
2: Ale akýže urodzený, pre Boha, čo to hovoríte, sympatický mladý muž. Som rád, že stále sedíme za jedným stolom.
3: A aj mne je cťou, pán. Aj mne je cťou. Môžem vás ponúknuť pohárikom koňaku?
1: Áno, bolo by to milé.
2: Práve hovorím pánu kapitánovi, že si myslím, že je vynikajúcim lodivodom.
1: Áno, a ja som o tom. Presvedčený určite je pri všetkých rozhodovaniach. Taký rozvážny, žiaden tupý diktát, určite. Musíte byť, pán kapitán, obľúbený najmä u tých vašich podriadených pre vašu zhovievavosť a ľudskosť. Aj vy, vážený pane, musíte byť u svojich blízkych obľúbený. Aj vy.
2: Ďakujem vám. Páni, tuším, že sa loď akosi príliš nakláňa na jednu stranu.
4: Áno, a ja mám ten dojem.
2: Možno sa predsa len vraciame naspäť do materského prístavu.
4: Myslíte,
1: že sa vraciame naspäť?
2: Myslím si, že sa splnilo želanie pani herečky. Ako vo filme. V každom jej filme sa jej vždy všetko splnilo. A bolo to napokon vždy dosť prekvapujúce to. Aj loď sa nakláňa tichúčko. Tak, ako v nemom filme.
1: Ako
2: v nemom filme.
1: To je dobre, že sa vraciame.
2: Ako v nemom filme.
1: To je dobre. Rita môže byť doma zase iná. Doma môže byť zase iná.
2: Nebojte sa. Ona vás ešte chcete. Ona vás ešte chcete. Dobre, niečo. Aj mne by bolo napevnené. Lepšie.

0: Nejaké drobné mi ten Slav ale mohol nechať. Nejaké drobné teda mohol. Lakomec jeden lakomý. Celá jeho mater, ako by jej z oka vypadol.
1: Tomáško. Tomáško, zhasnite

0: a nežne ma zakryť. Dnes už stačilo. Dnes som sa už vyrozprávala. Musím tvrdo spať, aby sa mi nabili batérie. Zajtra budem musieť zase podať výkon.
1: No čo ja poviem otcovi? Čo mu mám povedať? Že som sa oženil, ale žena mi uletela na poveternostnom balóne. No čo mu mám povedať? A on mi povie... Hát miért nem őrizted? Miért nem verekedtél? Miért hagytad? Úgy kell neked? Poviem. Ja mu nepoviem nič. Nič mu nepoviem, tak to bude najlepšie. Nepoviem mu nič, ešte mi dá po papuli. To by tak bolo. Nepoviem mu nič. Nič nebolo. Papuka, nemôčam. Nemôčam.
0: Dobrú noc.
1: Nem volt semmi.
0: Dobrú noc.
1: Nem volt semmi.

0: Lacokerata na hladine.
1: Ako tu fúka, ako tu nádherne fúka, všetko je tu voľné, otvorené. Dúj, vetríček, dúj.
0: Na hladine. Mančuška Ivo Helner, Koloskova Emília Vášárová, Rita Erika Lásková, Slavomír Jozef Chmel, Marta Ingrid Hrubaničová, Karol Oliver Boldov, kapitán Peter Vzdúk, prvý dôstojník Laco Kerahera, dramaturg Svetozár Strušanský, autor hudby Ľubomír Burger, zvukový majster Stanislav Kacan, technik Andrej Kubík, hudobná dramaturgia Lídia Vojtková, asistentka réžie Ľudmila Kochmová, réžia Ján Antonín Pitínsky. Koniec hlásenia.

0: Napriek všetkému sa mi splnil sen. Splnil sa mi sen a možno aj niečo navyše.
1: Na pevnej zemi nám bude všetkým lepšie. Bude nám lepšie. Len kedy tam dorazíme? Kedy to už bude?
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru pre mládež Na hladine, za ktorú dostal Laco Kerata v roku 1997 na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch hlavnú cenu. Delil sa o ňu so známym českým divadelným režisérom Janom Antonínom Pitinským, ktorý ju v našom rozhlasovom štúdiu režíroval ako hosť. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, spisovateľa a publicistu Igora Gala.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 66. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je básnik, prozaik a kultúrny publicista Igor Galo. Narodil sa v roku 1936 v Svetom Ondreji nad Hronom, ktorý je dnes súčasťou Brusna. Debutoval v roku 1963 básnickou zbierkou Tvárou k príchodu. Vydal tiež zbierky Spaľovanie, Prinavrátený čas, Človek medzi ľuďmi, Pastorále, Putovanie s obojkom. Próze sa venoval v dielach Bosé cesty, Láska padá do Hrona a Holuby nesú smrť. Absolvoval ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolských štúdií sa začal prejavovať ako básnik. Jeho verše vyšli vo viacerých periodikách. I hneď po ukončení školy v roku 1959 nastúpil do literárnej redakcie nášho rozhlasu. Potom bol dlhoročným redaktorom kultúrneho života a tiež vedúcim redaktorom kultúry v denníku Ľud. Literárna vedkyňa Andrea Bokníková o jeho tvorbe napísala: Postupne sa Igor Galo vykryštalizoval ako osobitý autorský typ s pestrým registrom žánrov. Zo všetkých jeho polôch, či už liricko-náladovej, meditatívno-reflexívnej alebo zábavno-poučnej, vychádza posolstvo odstraňovať citové i názorové bariéry medzi ľuďmi, prekonávať ich toleranciou. Igor Galo sa vo svojej poslednej knižke Putovanie s obojkom vracia do svojho rodiska, na svoje milované Pohronie, na Sihlu, kde nachádzal útočisko vo svojej chate, medzi svojimi, medzi ľuďmi, ktorým rozumel a oni rozumeli jemu, a zároveň sa vracal v spomienkach do svojho detstva, ktoré ho formovalo a v mnohom aj inšpirovalo. Redaktorka Jana Hevešiová pripravila v roku 2010 s Igorom Galom literárne pásmo o tejto jeho zbierke, ktoré vám teraz ponúkame. Účinkuje Ján Galovič. Réžia Milena Lukáčová. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská.
2: Slovenský rozhlas uvádza poviedku Igora Gala Putovanie s obojkom. Rozhovor s autorom vedie redaktorka Jana Hevešiová.

0: Tangalo, pri písaní poviedky Putovanie s obojkom ste si po inšpiráciu odbehli do kraja svojho detstva. Je to okolie Brezna. Viem, že aj teraz máte živý kontakt so svojim rodiskom a jeho okolím ako chalupár. Tak predpokladám, že takýchto poviedok máte napísaných oveľa viac, ako je táto jedna.
1: V spomienkach, ale aj konkrétne sa do môjho rodného kraja neustále vraciam. Aj moja chalupa je tak 20 kilometrov od Brezna. Je to kraj vlastne od Červenej skaly, od Horehronia až po Lom nad Rimavicou, kde sa tieto poviedky odohrávajú. Takisto ako táto konkrétna poviedka, samozrejme, že som ich napísal viac, pretože práve rodný kraj je pre tieto poviedky môjim absolútnym inšpiračným zdrojom.
0: V úvode prózy Putovanie s obojkom sa prejavujete ako básnik, nezapriete naozaj v sebe básnika. Ale potom už sledujete najmä dramatickú líniu. Mám pocit, že táto poviedka je taká prepracovaná, že ste ju nosili v hlave celé 10 ročia, ale dokončili ste ju, pokiaľ viem, až teraz, v roku 2010. Možno je to však aj inak, že ste ju mali už hotovú a len teraz ste ju vytiahli už pripravenú a dokončili ste ju. Tak ako to je?
1: Keby som chcel byť konkrétny, tak snad by som sa to dalo sformulovať. Takže podobné príbehy prežité v mojom detstve, ale i neskôršie v mojom rodnom kraji, mám stále na pamäti, vraciam sa k ním a tak medzi ne zapadá aj táto poviedka. A keďže som básnik, tak som sa snažil dať do toho aj trošku poézie, ale tá dramatičnosť vyplýva zo vzťahu ľudí medzi sebou v týchto podhorských dedinách, ľudí, ktorí žijú veľmi tvrdým a ozaj originálnym spôsobom života. A toto som sa snažil zachytiť a dodať tomu aj istú baladičnosť, ktorú už vtláča týmto poviedkám samotný kraj, samotné okolie, v ktorom sa odohrávajú. Čiže hory, lesy stredného Slovenska.

Noc bola neskutočne jasná. Na fialovo-modrom nebi nebolo jediného mráčika. Svietili tisíce hviezd, obloha bola nimi doslova posiata. Uprostred lúky nad jediným obrovitým, možno storočným smrekom visel okrúhly mesiac ako žiariaci, vyblískaný strieborný tanier. Ako by ho na nebeskú plachtu prišpendlila neznáma obrovská ruka. Lúka ponorená v šerosvite pripomínala skôr chvíle pred brieždením. V dedine už nesvietilo ani jediné okno. Tmavými očami sliepňali i okná krčmy a najväčší ožraní zaspávali oblečení s čižmami na spotených nohách na sene v šope. A práve túto noc si vybral pre svoj nepochopiteľný útek z dvora a pohodlnej búdy už takmer 18-ročný bundáž Ringo, kríženec všetkých plemien. Z každého akoby prevzal to najlepšie a tak, hoci bol, ako sa hovorí, z každého rožka troška, bol jedinečný. Bol pes krásavec. Roky však nemilosrdne doliehali, tlačili ho k zemi, oberali o čuchy sluch, zoslabol a takmer poloslepý ležal celý deň pred búdou alebo v nej nepokojne driemal v trhanom spánku. Vstál, natiahol sa, urobil pár krokov a na chvíľu obrátil hlavu dohora, k nebu, iba keď mu gazdina doniesla žrádlo a v miske vodu, alebo keď ho gazda zriedkavo poškrabal za ušami, ako často kedysi, keď bol ešte krásavec verný, nepodplatiteľný strážca domu. A tak zavčas rána, keď gazdina prišla k psej búde, neverila vlastným očiam. Po Ringovi ani stopy. Prešla dvorom, nazrela do každého kúta. Nič. Iba potom uvidela a pochopila. Z dubového trámu v hornej časti kadibúdky zízala na ňu hlboká diera po zahnutom 12-colovom klinci, okolo ktorého býval namotaný drôt, umožňujúci Ringovi pobiehať po dvore. To bolo všetko, čo zostalo po Ringovi. Ani stopy po obojku, 5-metrovom drôte, mohutnej skobe v tráme. A osamelá kúhobka psieho lajna ako symbolický odkaz Ringovho úteku. Nevedno kam. Keby nebolo ako vyžla vyziabnutého Štefana, čo býval na konci dediny v polorozpadnutej drevenici. Bol akýmsi miestnym čudákom, žil zo sociálnej podpory, hovorili mu náš mozgový invalid. Mával aj jasné chvíľky. Vtedy spomínal na syna, ktorého mu ako 16-ročného zabil strom, keď mu pomáhal chystať drevo, a osudný strom, ktorý Štefan spiloval, bol tým posledným do Šichtúňa. Odtedy sa už Štefan nespamätal. Čoraz viac sa mu pomotalo v hlave, opustila ho aj žena a odsťahovala sa kdesi na južné Slovensko a ani sa s ním nerozlúčila. Z chalupy najčastejšie vychádzal podvečer alebo okolo polnoci. Sadol si na peň v zadnej časti dvorku a rozprával sa so synom. Sedel tu často hodinu i dve a tak nečudo, že v tej jasnej hviezdami a mesiacom rozsvietenej noci zbadal, ako sa okolo plota z nohy na nohu vlečie starý Ringo s obojkom na krku a s drôtom, pripomínajúcim obrovskú hrdzavú húsenicu. Zavolal naň, pozýval ho prisadnúci k nemu, cítil, že medzi ním a starým psom je akési neviditeľné puto, čo zbližuje ich osudy. Hodil mu cez plôt i kôrku namasteného chleba, no Ringo si ho ani nevšimol. Ba ani hlavu nezdvihol, iba tíško zavrčal a krivkal vysokou, nepokosenou psiarkou okolo plota a zamieril si to k lesu. Štefan, ktorý pred synovou smrťou veľa čítal všetko, čo mu prišlo do ruky, si spomenul na slony. Prečítal si o nich a zrazu sa na to úplne jasne rozpamätal. Keď zostarnú a príde ich čas, odchádzajú od stáda a putujú kamsi do hlbín džungle, kde prišli zomrieť. Takéto miesta domorodci nazývajú cintorínmi slonov. Kto vie, či Ringo nešiel do zalesnených kopcov práve preto, aby našiel svoj psí cintorín. Lesy okolo boli také rozľahlé a neprístupné, že ani horári ich vraj všetky neprešli. A tak možno sú tam aj psie cintoríny, lebo Ringo nebol jediný, čo tak ušiel z gazdovského dvora. Boli to však väčšinou mladé psi v plnej sile a možno zatúžili po slobode. A možno aj zacítili pach vlčice v období párenia a poslúchli hlas spoločnej krvi.
Svedčili o tom i kríženci psa a vlka, ktorých tu v kraji pod horami bolo neúrekom. Keď nad tým Štefan premýšľal a pozeral sa za v diaľke sa strácajúcim Ringom, prišlo mu na um, či by aj on nemal zájsť na Maďare za stratenou ženou, no rýchlo túto zradnú myšlienku vyhnal z chorej hlavy. V záblesku jasnej mysle si stačil uvedomiť nezmyselnosť tohto nápadu. A tak sa vrátil z dvora do chalupy, zajedol si studený halušiek, ktoré mu priniesla niektorá súcitná suseda. Spod záhlavia divána vytiahol poloprázdnu fľašku domácej malinovice, potiahol poriadny dúšok, až mu zaiskrilo v očiach a ľahol si dospať noc. Na druhý deň rozprával v dedine o zážitku s Ringom a takto v dome Ringovho gazdu vyzeralo ako na obecnej púti. Bolo by sa o tom hovorilo a špekulovalo mnoho ďalších dní, keby do dediny nevkročila nová tajomná udalosť, ktorá Ringov útek posunula na vedľajšiu koľaj. Zvesť dorazila i do 20 kilometrov vzdialeného okresného mestečka, čo potvrdilo i služobné auto s nápisom Polícia, ktoré zastalo uprostred dediny pred obecným úradom. Vystúpili z neho štyria policajti so služobným psom. Krčma sa tiež naplnila. V malej zasadačke obecného úradu okrem starostu a niekoľkých poslancov sedeli i chlapi, čo sa vrátili zo záchrannej pátracej akcie v dedine a najbližšom okolí, no bez akéhokoľvek výsledku. V tú noc, keď zmizol z dvora gazdovského domu Ringo, došlo k ďalšiemu záhadnému zmiznutiu. Tento raz však nie zvieraťa. Stratila sa 50-ročná Amálka. Suseda, ktorá ju šla ráno navštíviť, ju doma nenašla. Takmer vôbec nikam nechodila, a preto keď nebola doma ani popoludní, ohlásil to starosta polícii. Kto poznal Amálku ešte pred niekoľkými rokmi, ťažko uveril, ako sa človek môže zmeniť za taký krátky čas. Amálka to bol v dedine aj na prilahlých lazoch pojem. Za mladí, ale ešte aj pred pár rokmi, to bola vychýrená krásavica. Zaujímali sa o ňu muži zo širokého okolia, vedeli o nej aj v mestečku. A ako ju charakterizoval jeden z miestnych vtipkárov, nebola len krv a mlieko, ale aj oheň a borovička. Ťažko by sa tu medzi horami dočkala za svoju krásu hlbšej poklony. Dalo by sa toho ešte veľa pohovoriť o Amálkinej kráse, ale i milote a srdečnej povahe, až by sa z guličiek spomienok uplietol dlhočizný náhrdelník. Keby sa zrazu z ničoho nič nepretrhla šnúrka. A guličky ako zrnká ruženca sa rozkotúľali do vysokej, hustej trávy. Bolo to pred 5, možno 6 rokmi, keď Amálku, ktorú nikdy nič nebolelo, odviezli s veľkými, trhavými bolestiami v nohách do nemocnice v mestečku. Vrátila sa čosi po vyše mesiaci, ešte však dobre vyzerala, no v očiach sa jej usadil smútok. Taký, aký možno vidieť v očiach statku, keď ho odvážajú na bitúnok. Zúfalý, ťažký, čierny, odovzdaný. Po príchode z nemocnice prestala pracovať v lese. Už nikdy sa neozval jej trilkovaný zvončekový hlas na hrabačkách. A tak Amálka miesto do lesa či na horské lúčiny zostávala doma za zatvorenými dverami, a nikto ju viac nevidel na žiadnej tancovačke, z ktorých nikdy nevynechala ani jedinú. A to v poslednom čase, kedy sa jej do vrchárskych dedín nasťahovali hlučné diskotéky a ona, hoci sa blížila k 40-ke stále slobodná a žiadúca, bola na nich stálym štamgastom. A tak prechádzali dni, vlahé, všetko sľubujúce noci, a Amálku, okrem krátkych nákupov v maličkej predajni jednoty, bolo možné vidieť chvíľku sedieť pri okne za zatvorenými dverami stíchnutej, pustej, kedysi tak veselej drevenice, kde si Amálkiny obdivovatelia, nadbiehači či susedia podávali kľúčky. Až jedného dňa, keď prvé mrazy maľovali na strieborno zelenú trávu a oznamovali koniec jesene a príchod krutej vrchárskej zimy, vyšla z drevenice Amálka. V bielom vlnenom svetri, hojdavo ako poranená krivkajúca labuť, nezamierila si to do obchodíka, ale do krčmy, kde sa len málo kedy objavila žena a od rána do večera ju okupovali viac či menej opití chlapi od výrastkov, čo sa ešte neholili, cez chlapov od 30-ky, väčšinou nezamestnaných, ktorých rok čo rok pribúdalo ako húb po teplom júlovom daždi.
prepíjali nezamestnanecké, skromnú podporu či pár korún, keď sa natrafila náhodná fuška pre dovolenkujúcich chalupárov. Pili mlčky, málo kedy niekto zanútil. A čakali. Na lepšie časy, aj keď v ne už dávno prestali veriť. Krčma ožila len vo chvíľach, keď sa v nej zastavili turisti.

a Málka kráčala pomaly, prenášala váhu tela z jednej nohy na druhú. Pripomínala tak trochu kačice, keď z potoka zabočili a kráčali dedinskou asfaltkou. Ešte stále to bola pekná žena. Do krčmy vkročila so sklopenými očami, nepozrela na chlapov, čo sedeli štyria pri jednom stolíku a mlčky popíjali borovičku. Sadla si pod okno k voľnému rožnému stolu a odvtedy pri ňom väčšinou sama sedávala. Pila miestny obľúbený koktajl, zelenú malinovku s vodkou a len sem tam prehodila slovko bez záujmu, skôr len tak pre seba samú. Ako by sa jej zažiadalo počuť vlastný hlas aj mimo drevenice. Tu sa rozprávala s mačkou, škoricovo bielo prúhovanou, pripomínajúcou tigra, či s Bobíkom, malým psom neurčitej rasy, s krátkým odseknutým chvostom. Sem tam sa pri rozhovore s nimi ticho rozplakala a potom dlho sedela za zavretou okenicou v tichej drevenici. Vtedy si jej spoločníci ľahli k bolavým nohám. Bobík občas trochu zakňučal a pruhovaná mačka hlasno, nespokojne mravčala. Jediné, čoho sa napriek bolavým nohám nevzdala, boli huby. Vyberala sa za nimi nad ránom, ešte pred svitaním. Trvalo jej to niekoľkokrát dlhšie ako predtým, keď na svižných, dlhých, štíhlých a vždy opálených nohách prešmikovala sa ako lasica pomedzi dospelé duby i smrekovou mladinou. Aj teraz ich vždy doniesla za plný košík. V lese vtedy strávila celý deň. Zbierala len vybrané veľké dubáky, masliaky, sinále a v posledných rokoch i suchohríby. Dubáky teraz už nerozdávala. Predávala ich priekupníkom a denne v čase hubárskej sezóny premienila ich na vodku a zelenú malinovku. Od svojho prvého vstupu do krčmy na ubolených nohách sedávala tam denne pri svojom stolíku, odskočila si len na obed do svojej drevenice, vzdialenej od krčmy, čo by skalou dohodil. Stala sa súčasťou krčmového interiéru, štamgastom z akéhosi vnútorného donútenia. Chlapi ju prijali medzi seba a prihovorili sa jej, iba keď sa nečakane na niečo spýtala. No z jej výrazu nebolo jasné, či ich vôbec počula, alebo sa opýtala len tak, aby reč nestála. A upozornila, že ešte je tu, žije, prežíva. No svet ostal za dverami krčmy či drevenice. Svet, na ktorý sa zriedka usmiala, mlčky ho pozorovala a zverovala sa iba Bobíkovi, pruhovanej mačke a zavretej okenici, pripomínajúcej spovedelnicu v ľudoprázdnom kostole. Ľudia, susedia si na jej nový život či skôr prežívanie zvykli, neotravovali ju účastnými slovami či pohľadmi, keď kačacím knísavým krokom kráčala po cestách svojho štvoruholníka drevenica, obchod, krčma, les. No hoci ju stretávali každý deň, poznali jej trasy i smútok zahniezdený v očiach, o jednom Amálkinom tajomstve predsa ani len netušili. O jej stretnutiach s vyziabnutým čudáckým Štefanom. Delil ich iba plot medzi drevenicami, no nikto ich nevidel spolu sa zhovárať. Akoby aj, ich stretnutia sa odohrávali okolo polnoci, keď z jednej i druhej strany drôteného plôtika sedeli na neokresaných dubových klátikoch. Rozprával vždy len jeden. Menili sa pravidelne a tak ich rozhovory, vedené monotónnym hlasom rovnako z určiaceho potoka, boli vlastne skôr monológmi smutných, opustených duší, ktorých osobné, hoci tak rozdielne nešťastia, čo ich prikvačili ako nečakaná noc tu medzi horami, ich zblížili. Hoci sa v ich monológoch po mnohých stretnutiach veľa opakovalo, bolo tu vždy i niečo nové, skrývajúce či odkrývajúce kratučký zážitok, doplňujúci šedivú, pre cudzieho ničím zaujímavú, poskladanú mozaiku. Častou témou ich rozhovorov, monológov, boli tri nohy. Dve Amálkine pred chorobou a dnes a jedna dochrámaná Štefanovho syna ľavá, keď naň padol strom. A zakrátko, keď mu ju v nemocnici v mestečku museli amputovať, o 3 dni umrel. O tom, čo sa vlastne stalo za Málkinými gazelými nohami, miestni takmer nehovorili. Nehodilo sa žiadne porekadlo, zrnko ľudovej múdrosti. A keď sa občas niekto opýtal lekárov v nemocnici, povedali to tak učene, že zvedavec sa už radšej ďalej nepýtal, aby ho nemali za hlupáka. Sama Amálka o tom ani necekla, a tak jej radšej dali pokoj.
Na poznámku známej klebetnice tetky Gizy, kto čím žije, tým zahynie, nikto nereagoval. Celé to prirovnanie nemalo hlavy ani pety. Len kosec vidra v krčme prehodil, niekto má v hlave mozog a myšlienky, naša Gizka svinské otruby. Tri nohy boli aj poslednou témou rozhovoru Štefana s Amálkou o hodinu po polnoci pred jej záhadným zmiznutím. Nesedeli dlho, takmer sa nerozprávali. Občas prehodili slovko, aj to väčšinou Štefan. Amálka, ako by bola duchom neprítomná, dívala sa prázdnym pohľadom na hviezdami vyšívanú oblohu, mesiac sa ukrýval a putoval v tieni neveľkého mraku. Tak ako jasne žiarili hviezdy v očiach Amálky, nezahorela ani jediná iskrička. Boli popolavé. Podobali sa jazierku, čo vyschlo pred desiatkami rokov. Na dne bola popraskaná ako tvár starého vyciveného muža, stojaceho v cintoríne pri hrobe manželky, a on nikdy, keď žila, neuveril, ako by mu mohla tak tríznivo chýbať. Prešla hodina, možno i viac, tohto mlčanlivého sedenia, keď zrazu z ničoho nič Amálka vstala, nezvyčajne prudko sa postavila na boľavé nohy a jasným, takmer zvonivým hlasom zaspievala hrabačskú, tiahlu, nostalgiou naplnenú pesničku. O lúčení, odchode, o mladosti, ktorá sa kdesi zabudla a nikdy sa nevráti. Štefanovi prebehli po chrbte zimomriavky. Znovu tu bola tá žiarivá Amálka. Do hrdla sa mu tlačilo dávno zabudnuté dojatie. No namiesto pocitu šťastia preskočila mu so zimomriavkami vychudnutou ako píla ostrou chrbticou smrtka. Tak, ako mu to popísala nebožka matka noc pred 80 narodeninami, ktorých sa však do rána nedožila. Pozrel sa s pocitom neznámeho strachu na Amálku a vo svetle mesiaca, ktorý sa vyhúpol spoza mraku, si uvedomil, ako sa jej tvár podobá tvári jeho matky nad ránom, ktorého sa nedožila. Amálka dospievala a zrazu prikročila k nemu a prvý i posledný raz, nezvyčajne krátkým, trhaným pohybom, mu pohladkala šedivé vlasy. Tak sa maj, dodala ešte slabým, takmer nečujným hlasom. Tak sa maj, Štefanko. Potom sa k nemu obrátila chrbtom a už opäť kolísavými kačacími krokmi vrátila sa do svojej drevenice. Štefan ostal sedieť na klátiku, striasalo ho od nočného chladu, no pocit ťaživého smútku, ako by mu udrel do nôh a zabránil mu vstať. Po dlhej chvíli, keď sa už noc stretala s brieždením, rozsvietilo sa okienko v predsienke drevenice, po chvíľočke opäť zhaslo a z dverí sa vyšuchtala Amálka s prúteným košíkom, do ktorého zbierala huby. Pozrela sa smerom k nehybne sediacemu Štefanovi, zamávala mu rukou a otvorenými vrátkami, ktoré ani neprivrela, vykročila popri plote smerom k čoraz zretelnejšie sa črtajúcemu lesu. Čo chvíľa sa rozhoria krvavo-červené zore a rozospievajú sa vtáky ranostají. Štefan sa konečne zodvihol z klátika, bol z toho zdrevenený ako to bukové drevo a vošiel do drevenice. Sadol si k oknu, poťahoval si šetrnými glgmi z domácej pálenky, polodriemal v starom rozheganom kresle. V ňom aj zaspal. Zo sna trhavo a piskľavo dýchal, občas vykríkol nezrozumiteľné slovko. Zmocnil sa ho sen. Sedel vo vysokej tráve, okolo neho pobiehali, kňučali, brechali a vrčali trojnohé obrovské psy. Kruh sa stále zužoval, zovieral sa okolo sediaceho Štefana, až jeden z psov skočil a len, že sa mu nezahryzol do vydesenej tváre, minul ju sotva o pol palca. Toho zobudilo, vyskočil z kresla, chvíľu prešľapoval medzi snom a skutočnosťou. Keď si konečne uvedomil, kde je, uľavilo sa mu. Dlhým dúškom dopil domácu pálenku, prázdnu fľašu odložil do komory, kde okrem ďalších prázdnych fľaš a vrecka starého hrachu a fazule nebolo ničového nič. Vrátil sa do kuchyne, ľahol si na gauč, prikryl sa drsnou vlnenou huňou a konečne zaspal besenným, hlbokým spánkom vola. Krížom cez kuchyňu prebehla šedivá poľná myš, zastala pri spiacom Štefanovi a s tichým zapísknutím zmizla v diere pod spodným, takmer už spráchniveným brvnom drevenice. Z horného trámu sa spustil na vlastnoručne utkanej pavučine tučný pavúk kryžiak a usalašil sa na konci gauča pri Štefanových nohách.

Keď ráno už naplno vypuklo a zem ožiarili jasné lúče svetla, našli ju na čistínke uprostred lesa polovníci z mestečka, ktorí vytvorili jednu z pátracích skupín. Predierajúce sa slnko ožarovalo ako drahokami drahocenného náramku ozdobné mosazné klince, zdobiace kožený obojok strateného ringa. Asi meter od neho, opretá o vysokú, hrubočiznú jedľu, sedela chrbtom opretá Amálka. Vyzerala neskutočne živo, pokojne, uvoľnene. Boľavé nohy prikrývala počlenky čierno-zlatá šatka či plét, ktorý najradšej nosila na vychádzky, do kostola i na tancovačky. V dlani, opretej o stehno pravej nohy, zvierala na miesto sviečky, krížika či ruženca, štíhlu, vysokú, zdravým kypiacu bedľu jedlú. Hubu, ktorú tu v raji dubákov dedinčania neuznávali, pohrdali ňou, pokladali ju za akýsi nižší druh medzi vyvolenými. Bolo v tom čosi symbolické a pripomínalo osud a postavenie krásnej, nikdy plne nepochopenej Amálky. Keď ju polovníci zbadali, nechceli uveriť, že je mŕtva. Až keď prišli celkom blízko a pozreli sa do jej široko otvorených očí, zbadali, ako v ich prázdnej bezodnosti zhasínajú iskričky slnka a menia sa na mihotavé, krvavo-červené tiene. Uložili ju na narýchlo zhotovené nosidlá z hrubých smrekových vetví a pomaličky kráčali čistinkou k lesnému chodníčku, ústiacemu do dediny. Keď sa ponorili do tmavého, omamnou živicou dýchajúceho lesa, zďaleka ozval sa trhaný štekot psa, prechádzajúci v tiahle vlčie zavitie. Jeden z polovníkov sa prežehnal a jeho druhovia mysleli na to isté. Ringo na ceste do cintorína psov, krížencov i vlkov zaspieval poslednú pieseň na rozlúčku za Amálkou.

0: Počúvali ste poviedku Igora Gala Putovanie s obojkom. Reláciu pripravila Jana Hevešiová. Účinkovali Ján Galovič, Igor Galo a redaktorka Jana Hevešiová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Ľubica Olšovská, režia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2010.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli literárne pásmo Jany Hevešiovej o knižke Igora Gala Putovanie s obojkom z roku 2010. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 5. septembra. Od nedele 6. septembra si predstavíme 67. a 68. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V nasledujúcom dvojhodinovom bloku Rádia Litera vás čaká cestovanie po mori, príbeh z opusteného ostrova aj súčasná slovenská próza. Program otvorí čítanie na pokračovanie z poviedky Jána Smreka s názvom Zadarmo na mori. Dobrodružné putovanie vystrieda rozhlasová hra Juraja Binzára Robinson, z ktorej vám ponúkneme prvú časť. V závere bloku si pripomenieme septembrové narodeniny spisovateľky Moniky Kompaníkovej. V réžii Jany Strniskovej a v podaní Lucie Vráblicovej zaznie úryvok z jej novely Biele miesta v nahrávke z roku 2007. Príjemné počúvanie a pokojný september v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú poviedku Jána Smreka Zadarmo na mori. Prajeme vám ničím nerušené dve hodiny v spoločnosti nášho rádia.
2: Raz som sa v podvečer prechádzal zasneženými príkopmi a postával pred výkladmi. Medzi iným aj pred výkladmi lodných agentúr. Ako sa tak kúkam do tých výkladov, voľakto sa pri mne zastavil. Bol to doktor Franta Kocourek. Mladý človek, ale už v Prahe dobre známy publicista, lebo písaval do Peroutkovej prítomnosti a iných časopisov. Dobrý večer, pán Smrek. Myslím, že sa na mňa pamätáte, som Franta Kocourek. Zoznámili sme sa v klube Prítomnosť, keď tam mal prednášku Jan Masaryk. Pamätám sa. A som rád, že ste sa prihovorili. A preletelo mi hlavou, ako to tam vtedy bolo, keď Masaryk prednášal. Medzi iným spomenul, že mal v Londýne rozhovor so Scottom Viatorom, v ktorom mu skočil do reči. Vy, Angličania, Scottus Viator, na to pardon. Ja som Scott. A vy ste čo? Ozvalo sa z publika na adresu Jana Masaryka. Ja som Slovák. Odpovedal rezolútne. Tú otázku z publika mu adresoval doktor Franta Kocourek. Vravím, toto mi preletelo hlavou a natešene som teraz podával ruku Frantovi Kocourkovi. A on pokračoval. Chystám sa na vás s niekoľkými otázkami. A zda už viete, že Slovensko je teraz mojím koníčkom. Môžem vás navštíviť v kaviarni alebo pri písacom stole? Som vám k službám kdekoľvek a veľmi rád. Najlepšie sa rozpráva pri nejakom koňaku. Tu na zasneženej ulici by nám, hádam, reči o politike nepasovali. Vidím, že ste sa zahľadeli na tie lode. Zalúbili ste sa zda do nich v Amsterdame. Čítal som o tom posledne veláne. Máte myšlienky o mori? Túžite za oceánom? Kto by netúžil, odpovedám. Treba tú túžbu len fixovať a hneď sa vám splní. Kto má taký časopis ako vy, pán Smrek? Stačí, keď daktorý z týchto agentúr ukáže číslo a dostane lístok na prvú triedu z Marseille do Casablanky a späť. Vyznám sa v tom. Už som to skúsil, hovorí Kocourek. Som vám vďačný za tú geniálnu radu, pán doktor. Vidno, že ste veľkomestský publicista a naskrze moderný. Prosím vás teda, keď sa stretneme, aby ste k tejto firme Nicola Paque išli so mnou. Prvá vec potom bola, že som sa s týmto plánom vytasil pred bankom. Veď ak aj budem mať na loď lístok zadarmo, nepôjdem predsa sám, bez Martina. Benka súhlasil, že pôjde so mnou, veď preňho to finančný problém nebol. Ale ešte lepšie, že sa za takúto cestu oduševnil aj Mazáč. Jeho žena totiž práve bola po chorobe a cesta loďou by bola pre ňu blahodarná. Tak bol Mazáč rád, že budeme štyria. Vzal som teda bohaté číslo Elánu, spojil som sa s Kocourkom a išiel som s ním predstaviť sa úradníkom lodnej agentúry Nicola Paque Marseille. Išlo mi predsa o Stredozemné more, u nás bola zima a tam teplo. Páni Francúzi boli veľmi milí. A keď som im povedal, že do tohto časopisu napíšem článok o ich lodi aj s obrazom, ochotne mi dávali lístok prvej triedy kompletne s celým zaopatrením do Casablanky a späť. Potom som si ešte zhromaždil nejaký kapitálik, okrem mesačného platu som si ešte požičal v Legio banke na zmenku, ktorú mi priateľsky žíroval jej slovenský direktor Pavel Varsik. Varsik bol bývalým plukovníkom francúzskych légií a ako taký čiastočný Francúz bol aj fanatikom výnimočných druhov vína. Raz ma pozýval na novú zásielku Rínskeho, tak som si trúfal navštíviť ho aj v banke a unúvať ho so zmenkou. Keď sa dozvedelo, čo ide, povedal mi, aj naša banka má loď. Možno ju poznáte, je to loď Légie, ktorá chodí z Hamburgu do Južnej Ameriky. Je to nákladná loď, ale keby ste chceli, mohli by ste byť na nej kapitánovým hosťom. Nič by vás to nestálo. A kedykoľvek chcete, naša loď vám je k dispozícii. Pre každý prípad som si nechal túto možnosť v rezerve. Ale z cesty po oceáne nebolo potom nikdy nič, lebo som už skúsil, čo je to morská choroba a vedel som si predstaviť, že loď Légie skáče na vlnách ako škrupina. Na čo ďalšie podrobnosti? V Prahe bolo ešte dosť snehu, keď sme my štyria pútnici do Afriky sedeli v elegantnom kupe rýchlika a blížili sa k Lyonu, kde sa už začínala jar. V Lyone sme prenocovali a potom sme sa viezli cez to územie, za ktorým som túžil už ako Feliber. Bola to Provence, Mistralov kraj a ja som si spomínal na Krčméryho, keď som na stanici v Avignone ponáral oči do slnečného jasu, ktorý zalieval hradby tohto povestného hradu. Nie však len kvôli Mistralovi, a teda aj Felibrovi Krčmérymu, som mal nežné vzťahy k tomuto kraju, ale i kvôli Van Goghovi, ktorý všetko slnko Provence zachoval pre široký svet na svojich plátnach. Musel som mať v tvári až priveľmi nadšený výraz, lebo aj ostatní traja sa zbadali a začali chváliť. Krásna cesta tento úsek od Lyonu do Marseille a mazáč poznamenal, francúzske vlaky to je pôžitok a vy, pán Smrek, mohli by ste sa aj na týchto vlakoch voziť zadarmo. Čo keby ste aj zástupcovi francúzskych železníc v Prahe ukázali elán? Iste by vám za takúto pochvalu dal gratis lístok prvej triedy. Viem, že s tým Francúzi nerobia drahotu. Žurnalistov si vážia. Čosi kamsi sme boli v Marseille. S Benkom sme sa potom motali po prístave a úzkých uličkách, kde kvitla láska medzi námorníkmi zo všetkých končín sveta a tunajším ženským pohlavím. Keby bol Martin chcel, aspoň týždeň tu mal čo maľovať. Také pekné partie sa tu maliarovi ponúkali. Ráno sme už boli pri tej lodi, ako som ju poznal z obrázkov na príkopech. Mala 10 000 ton, ale bola dosť veľká pre nás, trojposchodová. Pre šíry oceán by bola malá, zmietaná vlnami, ale tu stredozemné more, ako sme na

veľkom parádnom salóne. Keď sa loď pohla, odrazu vystúpili z mora a hradby pevnosti Iv. Pravda, že znova som sa cítil chlapcom, lebo už v chlapčenskom veku som čítal o tom väzení, z ktorého Edmond Dantes šťastne ušiel, keď sa dal miesto mŕtvého abbého zašiť do vreca a hodiť do mora. Veď kto z nás nečítal Monte Krista? A keď sme už boli na šírom mori, uvelebili sme sa na palube v lenoškách a nechali sa opaľovať južným slnkom. Prvý bol v plavkách mazáč, lebo on takéto túry podnikal najčastejšie. Benka už aj ťahal blok a voľačo si črtal. Ja som sa zasa začal zhovárať so striebornými čajkami a striehol, či sa k lodi nepriblíži aj ten slávny, vznešený vták Albatros. Keď prišiel čas obeda, boli sme samá zvedavosť. Čo to bude za kuchyňa v tejto prvej triede? Nuž bola na dočakávanie. Čo vedeli kuchári tejto lode robiť so zemiakou? To by u nás sotva kto uveril. A naše mami tiež voľa čo vedia. Koľko chodov ten obed mal? Už ani nepamätám. Bol to dlhý cyklus. A keď sme potom vstali od stola, mal som pocit, že ledva chodím. Nuž sme išli do vedľajšieho fajčiarského salóna a tam pri čiernej káve a koňaku, tento koňak som si už musel platiť, samozrejme, sme pokračovali vo vychutnávaní života. Už bol večer, keď sme prišli do Barcelony. Nevedeli sme, že sa v tomto miliónovom meste už čosi odohráva, že v Španielsku sa dostáva k slovu revolúcia. Nič netušiac, spokojne si plávala naša loď ďalej. Chýrečné ostrovy Baleáry, zariadené pre milionárov, sme z palubivary iba zazreli. Iste tam loď musela zastať. Na druhý deň blížili sme sa ku Gibraltáru a tam už boli brehy Afriky. Prehúpli sme sa cez úžinu a boli sme v Atlantiku. Odrazu pozorujeme, že sa loď začína vspínať. Dosiaľ pokojná, tichá ako baranček, stala sa odrazu tátošom, ktorého zubadlá darmo drží kapitán lode. On sa predsa len vspína, voda sa pení a je koniec našej idyle, že sa až do konca budeme pokojne plaviť bez morskej choroby. Hostia z jedálne a zo salónov sa radom vytrácali do svojich kabín, nikomu sa už nechcelo jesť, i keď výrobky kuchyne mali stále nové, príťažlivejšie chute. Atlantik je predsa len Atlantik. Tam už sú bralá, skaly trčia z vody a loď musela medzi nimi manévrovať, kým sa dostala do Tangeru. Že nevravím do vetra, potvrdzuje fakt, že sa táto naša milá loď Nicola Paque o nejaký čas práve v týchto skaliskách severného marockého pobrežia aj potopila. S ľutosťou sme o tom čítali v novinách. V Tangeri sme prvý raz vykročili na africkú pôdu. Kapitán lode nechával pasažierov tak dlho na brehu, aby stačili pozrieť si toto pekné arabské mesto. Videli sme pekné mladé arabky tkať koberce, na trhu sme videli kopy pečených kobyliek a húfy predavačov všetkého možného. Ja som sa už tam ulakomil na jednu damascénsku dýku s ručne vypracovanou striebornou pošvou. Dal som za ňu vari 50 frankov. Zdržiavam sa, aby som sa o ničom z tejto cesty veľmi nerozpisoval, lebo tú úlohu prevzal odo mňa Martin Benka, ktorý si s radosťou brúsil na ňu zuby. Keď sme išli popri Gibraltári, bolo šero, ale Martin ho mal vo svojom bloku nakreslený ako za dňa. To kreslenie ho teda vábilo a o dokumentárne obrázky sa staral zasa mazáčov fotoaparát. A tak som si išiel na tej lodi ozaj ako pán bez akejkoľvek povinnosti. Veď len o to šlo, aby som nesklamal úradníkov lodnej agentúry v Prahe. Ba naopak, aby som ich skôr nejak prekvapil. Alebo hoci aj ohromil. Na čo som ja myslel, to nebola povinnosť, ale pôžitok. Myslel som na poéziu. Nemyslel som síce, že ju budem chrliť, i keď mám pred sebou také veľké inšpirácie, ako sú skutočné vlny oceána, a nie také abstraktné, aké ich mám v básni verš o piesni vysťahovalcov. Badal som však, že nejedna taká inšpirácia, keď sa jej môžeš rukou dotknúť, sa ti rozplynie ako para.
Nechával som si teda tieto témy viac pre fantáziu ako

Plavba. Bradatý kormidelník napchal si do fajky, zavlál ako vlajky matrovské kazajky a už sa korám v šinie, jak vodná kráľovná, plutvami sem tam švihne a chvost si narovná. Vlny sa búriť nechcú, sú samá veleba. Ako bych videl cestu vedúcu do neba. Jak starostlivá kvočka obloha presladká sadá si na ostrovy, na svoje kuriatka. Storackou džavotalo u zadnej paluby. Haj, hoja, hoja, haló, poštový holuby. Pre teba, milá moja, presmiech tvoj hrdličí, s múdrymi tými vtákmi dávam sa do reči. Po nich ti pošlem denne, aniel môj jediný, tisíckrát pozdravenie na poštu pevniny. Strieborný racek práve zlietol mi na ruku. Bosk prevzal a sa vzniesol v širokom oblúku. Objal ma južný vietor sladko a rozmarne. Matrózom išiel hvízdať do lodnej strojárne. Pod kotly priložili, zrýchlili omíle, čo chvíľa prirazíme pod palmou v Alžíre. Alžírska noc je krátka, rýchlo sa preženie. Tu sa jak jezuliatka vyspíme na sene. Nad ránom stratíme sa na chrbtoch oslíkov, pred zrakmi Herodesa v háji olivovníkov.

0: Je to hračka, táto báseň o plavbe. Ale ja som ani iné nechcel. Lebo už prenikli na loď správy, prečo nás včera nepustili na breh v Barcelone. Boli tam vraj nepokoje. Boj o korunu kráľa Alfonza 13. Preletela mi hlavou myšlienka na prvú loď, ktorou som sa viezol po mori. Tá loď prevážala zúbožených vojakov nemeckej a rakúsko-uhorskej armády z Sarihradu do Odesy. Bol som medzi nimi. A odvtedy mi ťažko veriť všetkým vábeniam na Čierne more, lebo ja som ho videl ozaj čierne, studené. Teraz táto loď, na palube ktorej som písal báseň Plavba, mi bola ako sen a chcel som si ho zachovať. Ako nedávno v Berlíne s odporom som sa díval na Hakenkreuze, podlažbách a múrov ulíc, neveštiace nič dobrého, tak i teraz vietor zo Španielska nebol ten vetríček voňavý z našej pesničky, ale zdalo sa mi, že už páchne dynamitom. Zacláňal som si oči pred chimérou a vkolísaval som si dušu skôr do nálady hravej, usilujúca zachovať si ju na tak dlho, pokým to svet dovolí. Tá skromná hravá báseň vyšla potom v pohľadoch a krčmery bol s ňou spokojný. Aj on potreboval takéto nálady. Bola v nich prevencia proti akýmsi bacilom. Ja teda za písanie toho všetkého, čo sme na tejto ceste zažili, nechcem brať zodpovednosť a aj vravím Benkovi: Marcinko, pamätaj na to, že musíme mať o tejto ceste veláne aspoň dve celé strany, slovom i obrazom. Maj teda oči dobre otvorené, lebo ja ich mám otvorené len vtedy, keď chcem. Inak sa radšej dívam do seba. Ber ty teda na seba všetku zodpovednosť. Toto som mu vravel už v Casablanke, kde sme sa ubytovali v hoteli stavanom ako pre lordov. Európska Casablanka bola krajšia ako moderný Paríž. A predsa tam v centre mesta na najživšej triede čítali sme nad jedným obchodom meno Baťa. Aj nám už išiel v ústrety vedúci tejto filiálky pán Jan Kořínek, mazáčov dobrý známy. On si vzal našu karavánu na starosť a chystal sa voziť nás taxíkom po Maroku, kde boli asfaltové hradské rovné ako šnúra. Pravda, nešli sme hneď z Casablanky von, lebo tam bolo čo vidieť. Brušné tance, arabský bazár. A ešte šelmovsky sa usmievajú zradil pán Kořínek Benkovi a mne aj návštevu tej štvrte, kam chodia len námorníci. Aj sme tam šli. Boli to miniatúrne domčeky. Každý mal len jednu izbičku do korán otvorenú každému. A v každej čakala na hostia krásavica všelijakej farby pleti. Čierna, žltá, alebo aj biela. Keď sme tade s Benkom kráčali, krčovite som sa ho držal pod pazuchu a vravel som: Martin, nie aby si ma vydal do moci niektorej tej sirény, lebo vidíš, ako na nás striehnu. Ja teba tiež nedám. Tak sa teda radšej držme jeden druhého. Máš pravdu, hovorí Martin. Ani nejdeme ďalej. Radšej sa vráťme a prenechajme tunajší terén iba námorníkom. Pán Kořínek nám najal taxík pre 6 osôb, ale to už všetko platil mazáč. Tak sme nasadli a išli smerom na Marakeš. Na kraji Casablanky sme si museli všimnúť pútavý zjav. Mladá Arabka hnala si popri hradskej dve kozy a sukňu mala takú roztrhnutú, že jej zakrývala len prednú časť tela. Tá zadná časť sa nám teda otvárala ako panoráma a bol to ozajstný model pre sochára. Dívali sme sa s potešením na tento model a aj šofér sa tak zahľadel, že prestal dávať pozor a tu odrazu zakvílenie. Prešiel psa, ktorý bežal cez Hradskú. Bol to pekný veľký pes a tá Arabka ani netušila, že jej vinou prišiel o život. Ako sme sa hnali ďalej, žiadalo sa mi chytiť Benku za rukáv a ťahať ho von z auta. Poprosiac najprv šoféra, aby zastal. Totiž viackrát sme si s Benkom povedali, že na niektorom mieste by sme radšej zostali a nehnali sa stále ďalej. Mňa aj teraz vábilo kvôli tej Arabke, o ktorej by som dnes povedal, že to bola hotová Sofia Lorenová. Aj tak sa správala. Teda kvôli nej ostať tam aj s Benkom na istý čas, vniknúť trochu do života tohto národa a priniesť odtiaľ nejakú umeleckú korisť de profundis. A nech by si Mazáčovci, ktorí pochopiteľne nemajú s nami jednaké záujmy, šli ďalej po tých skvelých autostrádach, nech hlcú kilometre a urobia okružnú cestu podľa plánu pána Kožínka cez polovicu Maroka. Nevždy je pravda, že kto veľa vidí, naozaj vidí veľa. Hovorí sa, že niekto pre strom nevidí horu. Ale môže to byť aj naopak. Potom sme sa už hnali ďalej 120-tkou, tým smerom, kde sa do výšky 5000 metrov týči vysoký atlas pokrytý snehom. Blízko nám neradili ísť, aspoň nie bez ochrany vojakov cudzineckej légie. Tak sme išli len rovno do mesta Marakeša, starého sídla marockých sultánov. A odtiaľ na druhý deň rovno k oceánu, kde sme navštívili staré portugalské prístavy Mogador, Mazagán, Sofi, opevnené proti pirátom. Nechcem o tom mnoho hovoriť, nechávam to na Benku. On mi už aj vopred povedal, ako sa ten jeho článok bude volať. Cesta za slnkom a farbami. Veľmi ma vábi niektoré partie z Benkovho článku odcitovať. Ale si myslím, že čo v tých rokoch mohlo byť pre nášho čitateľa zaujímavé, dnes už hádam nepriťahuje, lebo všade na svete sú veľké zmeny a ľudia vidia cez televíziu všetko, čo len chcú. Bez toho, aby sme sa v Atlantiku čo len raz okúpali, sadli sme znova na loď a nechali sa unášať späť do Európy. Voda na francúzskej riviere bola vtedy teplejšia ako na pobreží Maroka. Ledva sme sa usalašili v jednom parádnom hoteli v Nice, Mazáč sa nám stratil. Už za rána sa vybral na pláž. O chvíľu sa potom pridal k nemu Benka. Mám ich obidvoch na fotografii. Tu robila pani Mazáčová. Ale do vody nešli. Lebo ich nikto ani neposmeľoval. V mori nebolo vidno ani hlavu. O ničom, čo je tu krásne, nebudem písať. Je to každému notoricky známe. Ale kvôli našim ľuďom hodno pripomenúť maličkosť. V Nice sme večerali české párky. V prízemí parádneho hotela, kde sme bývali, vlastne v suteréne, lebo sme išli dole schodmi, bola česká reštaurácia. Nedarmo sa hovorí, Slovan všude bratry má. Tak nám dobre padlo vidieť po Afrike zasa poriadnu českú tvár, totiž čašníka, ktorý nám s úsmevom servíroval ešte pariace sa párky s chrenom a pritom švehoľil, teď si panstvo pochutnáte, práve sme je dostali letadlem z Prahy. Máme speciálne letadlo, ktoré nám denne z Prahy priváži čerstvé uzeniny. Áno, bola to tá slávna kvalita, a my sme znova videli, aký je luxus v jednoduchosti. Pravda, keď sme sa obzreli okolo seba, videli sme dosť rozmernú reštauráciu obsadenú hostiami, ktorí hovorili všetkými jazykmi západu. Isté, že tieto párky vedeli oceňovať nielen Pražania. Ich chuť bola luxusom aj pre milionárov. Na riviere byť a nekúknúť sa do herne v Monte Carle? Mazáč vábil mňa aj Benku, ale odolali sme. A tak nešiel ani on skúšať šťastie. Ja som na tej ceste málo minul, mohol som si dovoliť nejaký menší vabank, ale keby som bol vyhral, mohlo by ma to vábiť na zlé cesty. A ak by som prehral, tak škoda aj 10 frankov. Tak sme tu vlastne v tom slávnom Monte Carle a nemáme čo robiť. Ešte bolo krásne motať sa po kvetinovom trhu. Ten oplýval hlavne klincami. A ja som sa ulakomil na jednu takú kyticu, v ktorej bolo najmenej 50 kusov. A nemyslím, že stála viac ako 10 frankov. Slávne som ju niesol do vlaku a dával na ňu pozor až po Prahu. A premýšľal som cestou, čo s tou kyticou v Prahe spravím. Hovoril som si, ani na tej lodi, ani v Casablanke vynímajúc azda tú arabku s odhalenými zadnými pôvabmi, nevidel som také pekné ženy, aké sú teraz v Prahe. Pre ne som teda doniesol tú kyticu a ponúknem ju prvej, ktorú teraz stretnem a bude krásna. Tak som aj urobil. Po návrate do Prahy som sa hneď vrhol na noviny, zvedavý, čo sa v tej Európe robí, prečo nás do tej Barcelony nepustili. Nuž, robilo sa veľa. V Španielsku detronizovali Alfonza 13. a z územia Tangeru prišla do Španielska arabská jazda a pomáhala potlačiť revolúciu. Bola to španielská občianska vojna. A ako zaujímavú osobnú skúsenosť spomeniem, že keď som raz, neviem, či to bolo o pol roka alebo o rok, sedel v parku na lavičke pred mramorovým pomníkom Boženy Nemcovej, videl som do blízkeho hotela vstupovať nejakého pána. Zarazil som sa. Veď je to vyslovene bourbonská tvár. Áno. Veď je to Alfons 13. Ale je to možné, že by sa kráľ takej ríše, nad ktorou kedysi slnko nezapadlo, i keď detronizovaný, musel uchýľovať do takýchto druhotriedných hotelov? Ani by som nebol veril, že je to ozaj on, Alfons 13., ale prvý ma na ňo upozornil pán, sediaci vedľa mňa na lavičke. Aj keby som sa mýlil, nič sa nestalo. Ale je pravdepodobné, že sa Alfons 13. chcel skryť niekde v Európe na takom mieste, kde si ho ani nevšimnú a novinári ho nebudú obťažovať. Iste chcel inkognito v skromnom hoteli pár dní premýšľať, kde sa má teraz usadiť. A čo teraz poviem, je už isté a presné. Alfons 13. sa usadil v Ríme. Tam sa mu roku 1938 narodil vnuk Juan Carlos Bourbonský, v júli 1969 diktátorom Frankom určený za budúceho španielského kráľa. A ešte zaujímavé z mojej strany. Keď Alfons 13. umrel, mohol som mu ísť na pohreb. Lebo umrel v Ríme roku 1941, keď som tam aj ja trávil skoro 2 mesiace. Keď sme sa do Prahy vrátili, voňajúci riviérou a jej klincami, alebo voňajúci pomarančami z Marakeša, našli sme Prahu stále majestátne pokojnú, takým bol vtedy aj Paríž, Brusel alebo Amsterdam. Ale vetry už fučali. Na svet sa rútila kríza nezamestnanosti. Čoskoro vás aj na Pražskej ulici oslovil zdravý človek a otrčil dlaň, pane, som nezamestnaný. A keď človek šiel večer do nejakého bufetu, striehli z boka hladné oči, či tam niečo na tanieri neostane. Kríza už zasiahla až do Prahy. Videl som jedného dňa, ako dolu Václavským námestím pochoduje vo štvorstupoch veľká skupina robotníkov so zachmúrenými tvárami. Bol to demonstratívny pochod. A ja som mal príležitosť po tej hravej básničke Plavba, písanej na lodi, napísať aj niečo dramatického, kde každé slovo, i keď nechtiac, reže do živého. Bola to táto báseň. Pochod nezamestnaných. Kráčali v klátivom pochode po námestí, k obrazu človeka stvorený každý z nich. Niesli však vyzývavo len žalúdok svoj v pesti, duch z nich sa stratil kams do hlbín pekelných. Bil krídly odlažbu ich ostrý hlad a smet. Nôž svojich pohľadov v srdci, aby pohrúžili. A keď tak kráčali, nesúc kríž starých bied, v rukách im zaprašťal sval neužitej sily. Pár koní štajerských povedľa viezol breme, z papulí tiekol im prúd šťastných bujných slín. Výmluvne spokojné boli ich tváre nemé, že človek sečky hrst závidieť musel im.
1: V rádiu Litera doznela repríza cestopisnej črty básnika Jána Smreka Zadarmo na mori, ktorú vám prečítal Ladislav Chudík. Redakčne pripravil Jozef Čertík. Hudobná dramaturgia Miroslav Nemec. Zvuk Ľubica Olšovská a Stanislav Kaclík. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1992.

0: Počúvate rádio Litera.
1: V knižniciach dnešných detí a mladých by sme určite našli knihu Harry Potter, Pán prsteňov alebo Kroniky Narnie. V policiach našich otcov a mám či starých rodičov mal svoje pevné miesto práve Robinson Crusoe. Nezabudli sme na ňo ani my v rádiu Litera. Poďte s nami za dobrodružstvom na more. Knihu Daniela Defoea Robinson Crusoe pre rozhlas autorsky spracoval Juraj Binzár.
2: Vážna vec.
3: Peniaze na zemi.
4: Prosím vás, už sa utíšte. Ďakujem. To, o čom dnes budeme rozprávať, hrať i spievať, to je všetko môj príbeh.
5: Iba?
4: Pravda, že aj tvoj, Robinson. Aj váš, námorníci, ľudožrúti, piráti, papagáje, vlny, príboj, les i vietor. Je to príbeh o stroskotaní, o samote, o nádeji, o malom šťastí i o veľkom a slávnom návrate, tak ako ho vymyslel spisovateľ Daniel Defoe. Každý z nás troskotá aspoň raz.

0: more, veľa vody. Predstavte si more. Niektorí z vás ste pri mori už boli, nie? Už ste ho videli. Väčšinou možno nie, ale predstaviť si ho môžeme. Všetci. A každý inak. Tak teda, more...
1: Žbong, žbong.
0: Lebo... Toto bolo čo?
2: Špliechajúca vlnka.
0: No dobre, pozoruhodná, ale skúsme sa na zvuky nielen tváriť, ale skúsme sa s nimi aj stotožniť.
1: Aj s ľudožrutmi?
0: Zvukovo áno. Ty, Robo, ja vidím, najedol si sa vtipnej kaše, no skús sa skrotiť, áno. No. Skúsme to znova. More. Mohli by sme tomu trochu pomôcť technicky aj z režie?
3: Samozrejme.

0: Výborne. No, ďakujem. Už sa to začína trochu podobať. Pokračujeme. V more. Po mori sa plaví loď. Fregata. Svätá Anna. Tá fregata má 6 sťažňov, 9 kanónov, to keby nás prepadli piráti, 14 členov posádky, kapitána, prvého dôstojníka a jedného cestujúceho. Mňa. Ja som bol vtedy asi tak, a teraz musíte zapojiť veľkú fantáziu, 25-ročný mládenec, dychtiaci po dobrodružstve, môj otec samozrejme bohatý obchodník, moje cestovanie po zemeguli výdatne podporoval a toto bola už moja tretia alebo štvrtá cesta. Naposledy som bol v Brazílii, odkiaľ som sa vrátil pred rokom. Prepáčte, ani som sa nepredstavil. Som Robinson Kreuznauer. No, Kreuznauer. A pretože moje meno stále komolili a všelijako čudne vyslovovali, zmenil som si ho na Crusoe. Robinson Crusoe. Ale späť na more.
1: More morí našu loď 12. deň. Chobotnice vypúšťajú atrament. More čierno-modré, divoké a zlé. Pirána za krutosť nami špásuje.

0: vám prúd tráva, kormidlo, spustiť záchranné člny.
1: Pozor, naberáme vodu!
2: Čekaj nám!
1: Pusko do člnou! Opustiť palubu!
3: Pod palubie zaplavila v priebehu niekoľkých minút voda. Za obrovského rachotu sa loď naklonila a potom sa s praskotom zrútil hlavný stožiar. Paluba sa mi roztancovala pod nohami a nebezpečne sa naklonila. Spadol som. Prúd vody mi podrazil nohy. Potom som dostal mohutný úder do hlavy a potom sa všetko stratilo v červenej tme. To bolo posledné, na čo som sa pamätal. Som počase precitol, ležal som na piesku a moril ma smet. Bol deň, podľa slnka mohlo byť tak volačo pred poludním, vyzliekol som si premáčané šaty a rozložil som ich na teplý piesok okolo seba. Už o chvíľu boli suché. Povytriasal som si vrecká a musel som priznať, že môj majetok bol pre túto chvíľu naozaj skromný. Veľmi skromný. Nožík, zrkadielko.
4: Nožík.
5: No, to je dobré. Ten sa zíde, jasná vec. Nožík sa zíde vždy. To zrkadielko, no to tiež, nie? Aspoň uvidím nejakého živého človeka. Budeme dvaja, aj porozprávať sa môžeme, nie? Hrebeň je zlomený. No ale učesať sa ním dá, keby ma náhodou niekto navštívil. No, ceruzka je fajn. Napíšeme domov. Fajka je bez tabaku. Tak aspoň nebudem fajčiť. Chlebovú kôrku si dám na olovrant. A marhuľovú kôstku zasadím za takých 5-7 rokov už budú marhuľky. Keby som ja len vedel, čo bude o 5 rokov. Keby som vedel, čo bude zajtra. Keby som aspoň vedel, kde som. Kto vie, čo je toto za miesto? Je tu celkom pusto, nejaký malý ostrov. Istotne tu budú dravé šelmy. A ľudožrúti. Jedný i druhý hladný. A ja som veru hladný. Poriadne. Strašne hladný. Ešte, že mám tú kôrku. Mňam. To je ale pochúťka, taká chlebová kôrka. Keby ich bolo aspoň zavrece. Ešte si trochu podriemem pekne v chládku. Ten vánok od mora krásne chladí. A možno sa mi i voľačo prísni. Voľačo príjemné.
3: Robinzo, neboj sa.

0: Čo je to za zver? Čo za čudný tvor?
1: Gorila, preca sa. Čo si ešte nevidela gorilu? Neboj sa, neboj. Je to len hlúpe zviera. Lenivé a stále len spí.
2: Mama, pozri. Prečo je tu tá gorila? Prečo tu leží?
3: Prečo tu leží?
2: Je zomretá.
4: Neskutekajte, presta! Prestaňte!
5: Nie je zomretý. Iba spí. Gorila muž.
2: Gorila muž?
6: A krásny je ten gorila muž. Čo to viete? Keby to tak papaga.
7: Robinson z obuca, žiť sa predsa musí. Robinson z obuca, veď

žiť, skús to. Všetko zlé pominie, odvaha zvíťaziť musí. Všetko zlé pominie, odvaha zvíťaziť musí.

0: tak ako vždy musí.
1: Ale som si dobre schrúpal. Aj sen som mal. Akejsi papagáje nado mnou lietali, škriekali. No, ale už je celkom príjemné. Slnko je už za kopcom. No, poďme do práce. To, čo tam je? Že by to bol vrak našej lode? Na môj veru, fakt! Naša svätá Anna. Tá teda vyzerá chúďa. Možno je tam ešte niekto živý. Skúsime, aj keď je to ďaleko. To je asi celkom zbytočné. Smiešné. Márne. Musím sa tam nejako dostať. Ale ako, pán Kruzo? Chcete si zaplávať? Morskej vody sa vám zažiadalo? Nestačilo vám to?
2: Nie, to je zlý nápad. Utopím sa.
1: Radšej pozvezujeme pár dosiek, spravíme si voľačo také ako pleť. Preplavíme sa k vraku lode.
2: A čo?
1: No, poberieme, čo sa bude dať? Zíde sa všetko, nie?
0: Do práce. Než zapadne slnko, tak sa obrátime možno aj dva razy.
3: Keď som sa vrátil s prvým nákladom a prirazil som plť ku skalám, na pobreží všimol som si opodiaľ v korune stromu obrovského papagája. A okolo neho niekoľko malých papagájov. Papagáje boli fantasticky sfarbené a neznesiteľne vrieskali a škriekali jeden cez druhého. Ako keby sa hlasno zhovárali.
4: Mama, sestri, videli ste ho? Ani lietať nevie. Chodí po zemi ako pes Dingo.
5: Zostaň, Klára. Hlúpa si. Škriekaš nezmysly. Gorila muž nemá krídla. Gorila muž nelietá. Chodí.
4: Chodí. Pozor! Kráča sem. Vracia sa. Pozor! Straďme sa!
3: Odohnal som ich, podleteli. Po chvíli som na ne zabudol, mal som veru čo robiť. Západ slnka ma zastihol ešte v ťažkej lopote. Odnášal som veci z pobrežia, hore do skál, aby mi všetko nezmáčal a neodplavil príliv. V skalách som urobil z dosák a prikrývok pohodlné ležovisko a tam som chcel prenocovať. Úprimne povedané, mohol som dopadnúť aj horšie. Vo vraku lode som už nenašiel nikoho živého. Ale inak tam bolo všetkého neúrekom. Súdy so soleným a sušeným mesom, sucháre, strelný prach, púšky, pištole, sekery, nože, súdy s múkou a vínom, samé užitočné veci. Všetko som chcel poprevážať na ostrov čím skôr. Vrak našej lode bol síce uväznený na plíčine, ale vlny ho iste uvoľnia a more ho čoskoro strhne do svojich hlbín. Ale už som nemal síl. A tak som hneď zaspal. A moje želanie, aby sa mi snívalo niečo krásne a príjemné, to želanie sa mi akosi nesplnilo.
6: Zle, už bielý muž.

0: Pripravíme si ťa zbýnka.
1: Urusíme si ťa na korení.
0: Usmažíme.
1: Upečieme. Nikto ti nepomôže, bielý muž. Bielý muž, nikto ťa nezahráni. Rozlúč sa so životom. Už viem, že nemáš nádej. Zjedený

0: koniec nádeje. Zorungu náčelník jeho účastie.
1: Prečo toľko spí ten gorila muž, mama? Prečo?
2: Lebo je utrmácaný, unavený, nešťastný a sám.
3: Aha, pozrite, čo robí.
4: Čo to robí?
3: Čo robí to zviera, mamára? S kým bojuje? S kým zápasí?
2: So zlými snami, s príšerami. Zo strachu.
1: Ja by som sa, mama ora, ja by som sa chcela pozrieť do tých košov, do tých súdov, čo sem navláčil.
5: A ja, mama ora, pozrite, koľko ich je.
2: Prestaňte, papagáje nie sú straty. A dosť, prestaňte škriekať. Zobudili ste ho, ora.
5: Letíme preč.
2: Ale zostaneme na blízku, budeme ho strážiť.
5: Zamaril sa mi vyparodný kýl.
6: No, dobré ráno, pán Krúzo. Vyspali sme sa? Ó, ďakujem pekne za opýtanie, pán Krúzo. Vyspali. Aj, len tie sny, keby neboli také divoké. A ide sa. Dáme si jedno mango, to budú hrnejky. V potoku v skalách je čerstvá voda, piť máme čo. A potom si nabijeme pušku. Prach a olovo si vezmeme do rezervy. A ide sa, pán Krúzo, na prieskum.
7: V tých prvých dňoch na ostrove som si ani neuvedomil, že nevnímam čas. Že ho akosi nepotrebujem, že mi nechýba. Slnko vychádzalo a zapadalo, potom sa zotmelo a prišla noc a vyšiel mesiac. A bol velikánsky, ozrutný. A tak blízko, ako keby mi ho kto si zavesil priamo nad hlavu. A ráno ma zasa našli slnečné lúče priamo v mojom prístrešku. A cez deň bolo horúco, večer sa ochladilo a noc tu bola chladná, studená. Nad ránom som sa vždy prebúdzal od zimy. Spával som zakrútený do námorníckych kabátov, čo som si navláčil z lode. Zababúšený do prikrývok, ale aj tak ma mrazilo.
8: Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Robinson, neboj sa, aj keď si na ostrove sám. Si predsa chlap, no tak sa vzmúš. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už. Si predsa chlap, no tak sa vzmúš. Raz, dva, tri, už. Raz, dva, tri, už.
7: Ten čas, čo mi sprvoti vôbec nechýbal, mi po niekoľkých dňoch či týždňoch predsa len začal chýbať. Chcel som zrazu veľmi vedieť, či je 7 alebo 8 hodín pred poludním, alebo 6 či 7 popoludní. Chcel som vedieť aj to, či je pondelok alebo štvrtok, alebo nedeľa. Nedeľa mi chýbala najviac. A tak som raz okolo poludnia rozhodol, že tento krásny deň bude nedeľa. Urobil som si zárez do kôry stromu.
6: Tak, mám už svoju nedeľu, aj svoj pondelok, aj ostatné dni. Mám už svoj kalendár i svoj čas. Len či naozaj.
7: Robinzone, mýl sa, čas plynie. Aj keď sa nám zdá, že nie, že už zastal, že si prišiel o posledné potešenie. Robinson, neboj sa, nedeľa, čo máš ju, je len tvoja. Spomínaj a raduj sa, spomienky, smútky, hoja. Spomienky, smútky, hoja.
8: Nebolo by zlé písať si denník.
6: To nie. No ale to by som musel pohľadať ten kúsok cerusky, čo som kedysi mal.
9: Do frasa.
2: Pozerajte, deti. Gorila muž po niečom pátra.
3: A tvári sa ako si zlostne.
10: Neukradli ste mu nič? Klára? Mara? Jara? No? Len sa priznajte.
1: Nič, ja nič. Nič, mama Ara, nič. Nič, len... Jara si zobrala takú krátku žltú paličku. Hrôzne si na ne zobáť.
10: Je to pravda, Jara? Priznaj sa.
5: Takú krátku paličku, mama, aha. Pozrite.
10: A to je ceruska, ty sprostučka. Treba mu ju vrátiť. Gorila muž ju práve hľada. Sara, ty zletíš dolu a vrátiš mu ju.
3: Rada, mama Ara, rada.
9: Do frasa. Kam som ju len zapatrošil?
3: Rasara, patrošil.
9: Hej, rasara, prestaň, rasara. Čo ty tu chceš? Márnos. Je ten papagáj má v zobáku moju cerusku.
3: Márnosť, frasa, frasara, sa patrošila, sara, cerusku, cerusku, cerusku.
7: Bol to velikánsky zelený papagáj s červenou hlavou. Na moje veľké prekvapenie opakoval po mne všetky slová, ktoré som si hundral po podnos. Musel som sa schuti zasmiať, áno. Dávno som sa tak nezasmial, bolo to nečakane príjemné a bol som tomu veľkému uškriekanému papagájovi takmer vďačný. Ceruska bola dohryzená, ale písať sa ňou ešte dalo.
8: Deň prvý. Neprší. Zastrelil som akúsi divokú mačku. Meso odporne zapácha. K obedu mám sucháre. Papagaj neodletel, dal som mu suchár, zaškriekal do frasa a sedí ďalej. Zalobím si stôl z dosák

0: Jedenásty deň stvoril som čosi ako dvere a okolo prístrešku som si vykopal jarček, aby dažďová voda odtekala. Dvaciatý tretí deň. Dnes sa vyberiem na svahy, kde som zbadal divé kozy a bude mlieko. Papagája učím hovoriť, moje meno už vie. Je smiešné. Je 12. deň. Prší už od včera. Hlbím do studenej skaly výklenok. Budem tam skladovať potraviny. 215. deň. Stále prší. Skúsil som loviť, ale iba čo som premokol. Stria sa ma zimnica, prechladol som. V noci som si prevaril tabak, prilial som dom trochu rumu. Bolo to odporné, ale posilnilo ma to. 507. dňa. Teraz je tu leto. Dni sú dlhé a v džungli je vlhko. Šero. A všade je veľa hadov a všelijakej hávede. Papagája nosím na pleci. A on ma svojim škriekaním a varovnými výkrikmi chráni lepšie ako vycvičený pes. Budem si musieť pestovať zvieratá. Pušný prach, broky a olovo sa za krátko minú. 777. deň. Rozhodol som sa, že budeme mať sviatok. Tej krývajúcej koze, ktorá chodí za mnou a stále bľačí, som uviazal veľkú fialovú mašľu. Papagáj, ktorého som pokrstil Sara, lebo sa mi videlo, že je to ona, zvolal svoje sestry a bratov a pridal sa k nám i krdeľ kolibríkov. Ja som uviazal na dlhú palicu zbytky čipkovanej košele, vzal som pušku a celá naša perepúca vydala toho byť ostrova. Bolo mi ľahko a veselo na duši. Ako keby som už nebol stovky dní a nocí sám na pustom ostrove.
1: Dobrý deň, mamára, sestričky. Prišla som sa zdôveriť. Nepáči sa mi gorila muž Robinson. Už skoro rok chodí ako bez duše. Nespievá, mňa si ani nevšimne. Len s morským príbojom a s vetrom sa zhovára. Poraď, mamára, poraď.
2: Trápi sa Sara, smúti, spomína. Spomína na ten svet ľudí, čo v ňom tak dlho žil.
3: A prečo papagáje nesmútia, mama Ára?
4: Prečo, mama Ára?

0: ale veľmi citlivý a vnímavý. Stúpal som z ostra a ešte pred poludním som dorazil k zálivu, ukrytému medzi skalami. Už som nevládal a hľadal som tienistý kút, kde by som si oddychol. A ako som tam stál, v tej vzmáhajúcej sa slnečnej páľave, uvidel som v piesku neďaleko od tienistých skál stúpaj.
1: Čože?
0: Stopu. Otlačok ľudskej nohy. Pety a piatich prstov. Pribehol som k tej malej preliačine, ktorá sa na nič na svete nepodobá a ktorú si nemožno s ničím pomýliť. Zbožne, akoby k modlitbe, som pokľakol. Jemne, zľahka som sa tej stopy v piesku dotýkal prstami. A až po chvíli som si uvedomil, že si šepkám. Že si šepkám modlitbu.
2: Ďakujem ti, Bože, že si sa zľutoval nad mojou samotou. Ďakujem ti, že mi takto dávaš nádej. Stopa človeka je dôkazom, že už nie som sám. Že sme minimálne dvaja. A ľudia si predsa musia pomáhať. Ďakujem ti, Bože, že si vyslyšal moje prosby. A prosím ťa, aby si ma ochránil pred smrťou a silami zla, ako to teraz.
0: Takmer v zápätí som začul z diaľky dunenie, ktoré som si nedokázal v prvej chvíli vysvetliť, a moje zlé tušenie sa začalo nezadržateľne meniť v presvedčenie, že moje osamelé, lež pokojné časy, ktoré som na ostrove prežil, sa skončili. Ďalšie ľudské stopy sa tiahli po pobreží a mizli za stromami. Pamätám si, že som sa rozbehol k ukroviu a potom ďalej do džungle. Prikrčený som sa predieral za silnejúcimi a hrozivými zvukmi bubnov. A po chvíli som uvidel v ostrom slnečnom jase na pobreží výjav, ktorý mi zostal v mysli až do konca života. Všetko mi bolo jasné. Tí divosi sú ľudožrúti. A zrejme víťazi, ktorí prišli na môj ostrov uvariť a zjesť jedného z porazených protivníkov. Predstavte si, aká hrôza sa ma zmocnila. V jednej chvíli som si všimol, že jeden z divochov, ten najviac pomaľovaný a s korunou z peria na hlave, že mi koho si pripomína. Ja som videl toho ľudožrúta vo sne, skôr než

0: Írjau! Krum!
1: Bonga, ronga, zaranga! Bonga, ronga, zaranga!
2: Ľudu žutí brusiano, že?
3: Šmik, šmik!
2: Nepriateľom zjali z kože?
3: Šmak, šmak!
2: Na dechutné zborenia?
3: Šmik, šmik!
2: Dajú soli korenia?
3: Šmak, šmak!
2: Dajú soli aj korenia!
4: Krum! Keď to strašné divadlo už vrcholilo,

0: tí rozbesnení víťazi sa chystali toho neboráka, ktorý bol od strachu celkom sivý, zabiť a hodiť do vriacej vody, vtedy prišla moja chvíľa. Vystrelil som z guľovnice ponad hlavu toho ich náčelníka. Prial by som vám vidieť, čo sa dialo. Vrhali sa na kolená, ako keby sa chceli zahrabať do piesku. Dvíhali ruky k nebu, divoko gestikulovali a potom sa všetci ako na povel rozbehli k tým svojim plavidlám. Trochu som sa zlakol toho ľahkého víťazstva a ešte stále skrytý v krovi som nabil pušku a opatrne som vyliezol z úkrytu. Nikde nikoho. Nikto. Len voda v kotli nad ohniskom divoko klokotala a potom som za kopou halúzia, čo si ho tu ľudožrúti nachystali na to svoje strašné varenie, zazral zviazané nohy. Prikrčil som sa, stále som sa obzeral a pomaličky som sa zakrádal k tomu poviazanému nešťastníkovi. Keď ma zbadal, vytreštil oči, roztvoril ústa k zdesenému výkriku a keď uvidel, ako som výstražne položil prst na pery, nevykríkol. A v očiach sa mu objavilo čosi ako nádej. Keď som potom vytiahol spoza pása ozrutný nôž, tak sa ešte raz vydesil, ale keď som mu prerezal puta a zmierlivo som odstúpil, pochopil, že je zachránený.
1: Mňa sa neboj. Neboj sa, ja som priateľ. Priateľ. No, pozri sa, pozri, aj tento nôž odložím. Tak, vidíš? No. Áno, to je puška. Pušku si ešte v živote nevidel, čo? Dobre. Poď, zmizneme, keby sa tu ešte objavili. Možno sa vrátia s posilou. Poď!
2: Buanga, huj! Buanga, banamuk, huj!
1: Áno. Dobre, jasne, neďakuj, netreba. Poď, zdvorilosti až neskôr, poď. Tak, dobre, len poď stále za mnou. Poriadne stúpaj. Tak, máme to kus cesty. Fíha. No, počkaj, ty máš teda dobrý krok. Počkaj, neuteč mi. Pomalšie. Rozumieš mi? Pomalšie. No. Takto, aby som ti stačil. No, ideme. Vidíš, že to ide.
3: Už som ho zazrela. Vracia sa. Robinson.
4: A vidíš, Sara, koho si vedie? Pozrite, gorila muž má otroka.
3: Pozerajte, už sú tu.
5: A už ma nepotrebuje gorila muž? Mamára, už ma nechce, keď má otroka?
6: A len sa nestrachuj, Sara. Otroka si uvarí na večeru a zje ho. A zasa bude mať na svete len teba, sestrička.
7: Oh, krásavec je ten otrok. Pozrite. A ako kráča? No krásavec je to, veru. Pozri sa.
1: Počuješ, ako škriekajú? Prestaňte! Neškriekajte! Ticho! Papuj! Kusto! Papu, kusto!
0: Aj po rokoch s úžasom spomínam, ako ten domorodec, ktorý som ešte nevedel, že ho pokrstím piatkom, ako okríkol tie moje uškriekané papagáje. A tie v tej chvíli zmlkli. Tak to celkom ticho sedieť som ich videl za tie roky naozaj po prvý raz. Uznanlivo som potlapkal toho divocha po pleci, najprv sa trošku zlakol, ale keď videl na mojej tvári výraz spokojnosti a úsmev, tak sa šťastne roztancoval, divoko vyskakoval, vyrážal zo seba radostné výkriky, kolísal sa na kolenách, plazil sa po bruchu a vyzeralo to, že takto namáhavo a zložito vyjadruje svoju radosť. Potom nečakane zmeravel. Doskackal na jednej nohe ku mne a zľahka ma dvomi prstami potľapkal po pleci. V zápätí sa vrhol na kolená, hlavu si oprel čelom o kameň a moju nohu si vyložil na väzy, aby vyjadril svoju vďačnosť a oddanosť. Zodvihol som ho, objal a pomalým krokom sme prešli ku vchodu do môjho príbytku. Posadil som ho na stoličku. Čudoval sa. Dal som mu teplého mlieka s medom. Čudoval sa. Potom som mu dal kukuričný posúch a... Nie, nečudoval. Do neho po chvíli opatrne s vypúlenými očami zahryzol, žul, krútil hlavou, krútil, vyškieral sa od spokojnosti a čudoval sa. Postal som na kôpke ryžovej slamy. Prikryl som ho veľkým kormidelníckym kabátom a divoch po chvíli zaspal. Sedel som za stolom, díval som sa na neho. Bol som šťastný.
1: Takže je to všetko v najlepšom poriadku. Robinson by sa mohol stať ľudožrúdským bohom, prípadne by ich mohol obrátiť na vegetariánov.
0: No, to by bol síce originálny koniec, Robo, lenže príbeh klasického Robinsona sa rozvíjal inak. No dobre, ale o tom až na budúce, áno? Každý z nás troskotá aspoň raz.

skončila sa prvá časť príbehu známeho stroskotanca Robinsona Crusoe. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Riníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Karin Hajduová a ďalší. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky. Zvuk Andrej Kubík. Vyrobilo Slovenský rozhlas v roku 2002.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: 1. septembra 1979 sa narodila spisovateľka Monika Kompaníková. Rádio Litera si jej narodeniny pripomenie úryvkom z novely Biele miesta, z textu, ktorý svojho času uspel v súťaži Poviedka a odštartoval jej literárnu dráhu. V réžii Jany Strniskovej účinkuje Lucia Vráblicová. Nahrávka vznikla v roku 2007. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Monika Kompaníková, Biele miesta. Monika Kompaníková, jedna z najväčších nádejí súčasnej slovenskej literatúry, sa narodila v roku 1979, vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení a do literatúry vstúpila v roku 2003 výnimočnou knihou Miesto pre samotu. Nasledujúci úryvok je z novely Biele miesta, ktoré vydala vydavateľstvo LCA v januári 2007.

0: Tereza sedí v autobuse vedľa brata a naťahuje krk, aby videla veci, na ktoré brat ukazuje prstom. Dávid je nervózny. Klopká prstom o sklo. Keď prechádzajú cez nejakú dedinu, nadvihne sa a hľadá cintorín. Ešte je svetlo. Zapálené svetielka dušičiek ešte nie je vidieť. Len čierne chrbty žien pichajúcich do zeme okolo krížov slamienky a vetvičky čečiny. V preplnenom autobuse voňajú chryzantémy a voskované kvety, ktoré na hroboch vydržia až do všech svätých. Štrková cesta vedúca k domu je zaviata listím. Kráčajú ticho a pomaly. Prezerajú si cestu, stromy, torzá plotov opustených záhrad, elektrické vedenie. Kedy si tu bol naposledy? Pýta sa Tereza. Má pocit, že mu vidí do hlavy, no chce počuť odpoveď. A kedy si tu bola ty? Odpovie otázkou. Pochopí to ako výčitku, ktorá jej patrí rovnako ako jemu. Tereza mlčí, kým sa do mňa objaví priamo pred nimi. Maličký, skrčený medzi niekoľkými stromami. Chceš sa pozrieť na hrádzu, alebo ideme najskôr pozrieť dom? Spýta sa Dávida a on namiesto odpovede zrýchli a začne šúchať nohami po štrku tak, ako to robil, keď bol malý. Na ceste po ňom zostávajú stopy dlhé ako tiene kameňov. Pred domom sa zastaví a zostane nerozhodne stáť.
1: Čo je? Čo, nejdeš dnu?
0: Zakričí na ňo a pobehne. V behu si uvedomí, že tam, kde bol pred rokom plot, je len vysoká žihľava, desiatky polámaných tvrdých stvolov a dva naklonené stĺpiky s pántami, na ktorých ešte visí bránka. Bránka je otvorená a pridržiava nakláňajúcu sa žihľavu, aby sa dalo vojsť do dvora. Na dvore, hneď za bránkou, stojí malé decko a pozerá sa na nich. Je bosé, oblečené len vo veľkej bunde, aj napriek tomu, že je november. Stojí na jednej nohe. Druhú si pritláča k bruchu, no pod veľkou bundou ju nie je vidieť. Tereska, kto to je? Spýta sa Dávid a prekvapene pozerá na dieťa neurčitého veku a pohlavia. Hľadá ho v pamäti. Hľadá ho medzi známymi tvárami, ktoré má v hlave zasunuté ako poštové známky pod priesvitnou fóliou.
1: Tereska, čo sú to za ľudia? Ty ich poznáš?
0: Ťahá ju za kabát a čaká, čo sestra spraví.
1: Je predsa staršia. Mala by niečo urobiť. Mala by niečo povedať.

0: Terza sa oprie o bránku, pozrie na polámanú žihľavu pod nohami a na dieťa, ktoré ešte stále stojí bez pohnutia v blate.
1: Ako sa voláš?
0: Spýta sa, ale decko sa len zaškerí, pomrví sa a zostane stáť. Keď Tereza spraví krok vpred, s chichotom sa rozbehne a zmizne v dome.
2: Tereza, pozeraj!
0: Ťahá ju brat za ruku a ukazuje obrovské oranžové tekvice hnijúce na komposte, najväčšie, aké kedy na tomto pozemku vyrástli a zhnili. Za kompostoviskom sa týči trojmetrová veža, odvážne vystavaná z veci, ktoré boli voľakedy na povale a v pivnici. Z odpadu, dosák, plechov, starého oblečenia.
2: Môj sveter?
0: Veď to je môj sveter, Tereza, pamätáš sa naň?
2: Nosil som ho do školy.
0: Už je mi malý,
2: ale je to on. Ja si ho poznám.
0: Dávidovi sa tvár začína krčiť od zlosti. Svoje veci si vždy opatroval, a kým nemusel, s nikým sa o ne nedelil. Z pravej strany je k domu prilepená kôľňa stlčená z dosák a plátov plechu, skoro taká vysoká ako dom. Zo strechy kôľne stúpa dym a z jej okraja visia na motúzoch zavesené otvorené konzervy a sklíčka, akými sa strašia vtáky. Pomedzi strašiaky sa prepletá klematis, fazuľa a čudné kvety, ktoré na ich pozemku nikdy predtým nerástli. Všimne si, že dvere, ktoré bývali zavesené v pántoch, sú opreté o kôľňu a otvor, ktorý zostal nad malými dverami, je prelepený igelitom. Kôľňu používali ako kúpeľňu a teraz v nej, zdá sa, niekto býva. Vchod do murovaného domu, kde bola kuchyňa a mamina spálňa, je zakrytý len dekou. Pozdĺž celej steny sa ťahá puklina a na okennom ráme je priklincovaná vypchatá kuna aj s podstavcom. Za oknom sa škerí dieťa v bunde.

0: Po nejakej chvíli sa odhrnie deka a z domu opatrne vyjde statná, skoro nahá žena s rozpletenými vlasmi a vedrom v rukách, ktoré vyzerajú ako jaternice. Veľké, mohutné ramená a predlaktia zakončené drobunkými, akoby nevyvinutými prstíkmi. Žena položí vedro na zem a napraví deku zavesenú na dvoch klincoch pritlčených do zárubne.
1: A ty si kto?
0: Spýta sa nedôverčivo a vidieť na nej, že aj ona hľadá v pamäti nejaké miesto, kde by mohla dvoch návštevníkov zaradiť.
2: My sme tu doma, povie Tereza. Akokoľvek čudne jej tá veta znie, musí pripustiť, že je pravdivá.
1: Ha, no to istotne. Takých tu už bolo,
0: povie žena a zakričí.
1: Štefan, vylez, máme návštevu!
0: Dávid sa naťahuje k sestrinmu studenému uchu a trasie jej rukou.
2: Ona má maminu košelu. Má na sebe maminu košelu,
0: vraví.
2: Ja viem, že je to jej košela. Poznáš ju, Terka?
0: Pýta sa a na lícach sa mu naťahuje pokožka od toho, ako zatína zuby. Kým žena zajde za dom, prekliesne si cestu pomedzi žihľavu a vyleje obsah vedra k stromu. Spoza deky vyjde chudý, šľachovitý muž a zároveň s ním nejaká ruka odsunie dvere opreté o kvoľňu. Z kôlne sa s krikom vyvalí niekoľko detí, mladá zamračená žena a chlapec v červenom mikulášskom kabáte.
1: No čo je?
0: Spýta sa muž a zaženie sa na deti, ktoré okolo neho kmitajú ako chrobáky.
2: Prišli sme pozrieť náš dom. Prišli sme poriadiť. Odniesť nejaké veci. Máme tu veľa vecí.
0: Povie Tereza opatrne a zdá sa jej, že počuje svoju matku kvíliť smútkom nad predmetmi, ktoré dlhé roky zbierala a odkladala a teraz sú poškodené alebo sa stratili.
1: Dom? Tento tu?
0: Spýta sa, ale nie je v tom ani počudovanie, ani záujem.
1: Tak sa kúkajte.
0: Povie a nadvihne deku, aby mohli vojsť aj oni, aj vracajúca sa žena.
1: No čo, kúkajce, pomaly tu zarastáme, ako za trest,
0: povie žena a oberie si z košele lístky žihlavy.

Tereza s bratom vojdu do kuchyne presiaknutej spomienkami a o niečo menej príjemným smradom čerstvo obarenej a ošklbanej sliepky. Cigánka si sadne za stôl. Jej muž si ľahne do postele Terezinej mami tak, aby videl na prišalcov. Hlavu si opiera o stenu, fajčí a popol mu padá na perinu. Cigánka má na sebe len nočnú košeľu. Košeľu, v ktorej spávala matka. Je zošitá z viacerých kusov starých prepraných nočných úborov. V dome je teplo. Len cez deku trochu prefukuje. Na oknách sú záclony, ktoré tam boli vždy. Aj nábytok je na svojom mieste. Chýbajú len koberce a vyšívaná utierka, čo visela nad sporákom. Cez prasknuté okno dnu pozerá vypchatá kuna, ktorú si Tereza pamätá z prírodovedného kabinetu základnej školy. Muž na nich civie ako si mrzuto a bez záujmu. Návšteva ich vyrušila. Práve sa chystali štvrtiť sliepku, ktorú dostal muž za čistenie náhrobných kameňov. Sliepka leží na stole. Hlava jej visí cez hranu stola dolu a deti sediace pod stolom do nej ďobkajú špinavými prstami. Žena sa zľakla, že sú z úradu a je nepokojná. Stále chodí po izbe, prekladá hrnce z miesta na miesto a okrikuje deti, ktoré zrazu všade zavadzajú. Je ich plná izba. Čaká, čo povie muž. On hovorí vždy prvý. Môžem? Spýta sa Tereza a posunie sa o dva kroky k otvoreným dverám vedúcim do spálne. Muž kývne hlavou a sleduje Terezine nohy. Spálňa je v podstate taká istá ako pred rokom. Nič sa v nej nezmenilo. Len okno je zvonku zatlčené doskami a na skrini chýbajú dvere. Zo skrine ako vnútornosti z otvoreného tela vyliezajú kusy oblečenia. Niektoré sú na zemi a je ich toľko, že sa izba zdá preplnená a bez vzduchu. Muž vidí, že sa dievča zaujíma o okno a povie: "Vzadu sú mladí, aby sme im nevideli do cimry."

Vzadu je kvoľňa, v ktorej voľakedy býval lavór, zrkadlo, vedro s vodou, uteráky zavesené na klinci a prasknutý tanierik s mydlom. Bola to ich kúpeľňa. Mama ju zriadila hneď, ako sa do domu nasťahovala. Mala slúbený byt, bola v poradovníku a dom brala ako dočasné bývanie. Zostala v ňom viac ako 20 rokov bez toho, aby sa v dome niečo zmenilo. Tereza vyjde von a teraz už bez opýtania odsunie dvere a vojde do tmavého priestoru kôlne, kde každé ráno a večer bojovali o trochu súkromia a čistoty. Zase sa jej zdá, že všere počuje mamino kvílenie. Tichý plač za premárnenými snami, ktoré ťažili jej hlavu ako nákova. Ale v skutočnosti to nie je plač. Len hvízdanie vetra medzi doskami.

0: Monika Kompaníková, Biele miesta. Redakčne pripravila Daniela Kapitáňová, čítala Lucia Vráblicová, hudobná spolupráca Oldo Fiala, zvuk Martin Kiš, réžia Jana Stanisková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Bratislava 2007.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V dvojhodinovom bloku Rádia Litera sa vydáme na cesty za poznaním a exotikou, a to cez príbehy, históriu aj poéziu. Program otvoríme s publicistom Ladislavom Švihranom, ktorý nám priblíži úryvky z cestopisných črt pod názvom Tajovský v Japonsku. Hneď na to sa v hre Juraja Binzára prenesieme do druhej časti príbehu o Robinsonovi. Na záver nášho bloku sa stíšime pri veršoch Laca Novomeského. V cykle Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád. Pripomenieme si 50 rokov od smrti Laca Novomeského. Príjemné 2 hodiny v spoločnosti rozhlasového vysielania Rádia Litera vám praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať pásmo Ladislava Švihrana pod názvom Tajovský v Japonsku.
2: Prvé 4 pokusy boli neúspešné. Na 5. raz sa Jozefovi Gregorovi Tajomskému podarilo prebehnúť na druhú stranu frontu. Zradil cisára pána a rakúsko-uhorskú vlasť, ktorá Slovákom bola skôr macochou ako matkou. Ocitol sa vo víre dramatických historických udalostí. V presvedčení, že je len obyčajný človečik, sa mu zdalo, že na ne nedorástol. No nebol obyčajný, bezvýznamný človečik. Ak nie iné, bol vynikajúcim spisovateľom. Predtým to už neraz dokázal. Dokázal to aj zápiskami z potuliek, Sibírov a svetom.
3: Vladivostok je síce hotová panoráma. Kopce, doliny, more, prístav a v diaľke belasé ostrovy. Ale ako sa sem, alebo tá dostať? Zo sibirských miest má síce jediný Vladivostok niekoľko kilometrov elektrickej dráhy, ale na tú sa ťažko dotisnúť a ešte ťažšie na nej niekam dôjsť. Obyčajne nestačí jej pary. A tak i zaplatíš, i sa načakáš, i z pol cesty pešky chodíš.
2: Je až ohromujúce, kam všade sa Slováci v dávnych časoch zatúlali. Na rozdiel od nedávnych, keď hranice boli pozamykané na 7 zámkov. Za väčšou skivou chleba i za poznaním pochodili Európu, zablúdili do Turecka, Egypta, Sýrie, boli pri Božom hrobe, navštívili viaceré americké štáty. Ale že by sa ocitli až v Japonsku, kam sa práve hotoval Tajovský aj so svojimi druhmi? Za 4 roky zažil v Rusku všeličo. Najmä všeličo nepríjemné. Čo ho môže čakať v Japonsku? Začiatok na lodi je sľubný.
3: Panuje dvojaký náhľad. Alkoholu na lodi nepiť, druhý že piť. Brat Vidra, veliteľ vlaku delegácie z vlasti, zastáva druhý náhľad a vtisol nám na cestu fľašu koňaku. Lízli sme si z neho, napili sa čaju, zakúrili si cigarety a vyšli na palubu hľadieť, ako pekne sa tie vlny boria, rujú, tam šeptom, tu krikom, húkotom.
2: Legionári sa dlhšie museli odriekať alkoholu. Vo Vladivostoku bol prístupný iba za ťažké peniaze. Tam si užili iba 40 stupňových horúčav, keď sa ledva vliekli a za tieňom museli od uhla do uhla. Ale tu na šírom mori ich ovieval príjemný vetrík. No vetrík čoraz mocnejšie podúval. Už si jednou rukou museli pridržať čiapku a druhou sa držať zábradlia.
3: Konečne lepšie si bude sadnúť, lebo čert vie, či ten koňak, či ten čaj, či vietor, či voda. Ale akási neistota vstupuje do žalúdka, do nôh i do hlavy. Svet zachodí z paluby do kabín, sluha šrobami zaťahuje okna kabín, začína byť teplo, dusno.
2: Ďalšie chvíle sú hrôzostrašné. Tajfún počúva Tajovský z viacerých strán a loví v pamäti, čo to je za morské zviera. Skonštatuje, že je to iba sprostý vietor. Ale je to aj viac.
3: Kolí Salonás ani Sládkovič detvana medzi bukmi. Lenže plachtička bola aspoň ako bystrický rínok. A vše nás otočilo i ako si do osmičky, že si nevedel, kde máš hlavu a kde nohy. Spomenul som si mimovoľne na oltárny obraz svetomartinského evanjelického chrámu, na ktorom v mori do pása pohrúženému Petrovi podáva Kristus ruku. Kto ju, reku, podá nám, ak horšie bude?
4: Cesty našich rodákov svetom možno sledovať už od 16. storočia. Poliglot a všestranne vzdelaný humanista Ján Sambukus z Trnavy študoval vo Viedni, Wittenbergu a v Padove, prednášal na univerzitách v Bologni a Padove a z poverenia Ferdinanda I. cestoval po Európe, aby zbieral vzácne rukopisy, mince, sochy. Kežmárčan Dávid Fröhlich študoval v Elblągu v Poľsku, vo Frankfurte nad Odrou, vo Wittenbergu, ponavštevoval mnohé české, rakúske, uhorské a nemecké mestá. Slávny trnavský univerzitný profesor Martin Szentiványi, rodák z Liptovského Jána, študoval na niekoľkých univerzitách v zahraničí a aj prednášal na niekoľkých zahraničných univerzitách na Pazmáneu vo Viedni, v Mníchove, v Štajerskom a Hradci.

0: Hojdanie trvalo 24 hodín. Vietor stišoval, stíšil a svet sa začal vyťahovať na paluby. Aj tajovský. Ženy rozváňali už voňavkami, lenže boli nápadne bledé a všetko hľadalo si miesto na ležanie alebo aspoň na sedenie. Dvojdňovú neistotu ešte každý mal v nohách i v žalúdku. 18. augusta 1919 pristáli pri japonských brehoch v Čuruge. Zoznámenie s novou krajinou je príjemné.
1: Japonci nám prezreli pasy. Nám prvým. Veľmi úctivo, že človek z takého pokračovania má dojem potrebného poriadku a nie sekírovania. Usadili si podplukovníka Metka medzi seba a veľmi zdvorilo sa spytujú a zapisujú. Po japonsky. Štetôčkami máčanými do tušu a riadok od vrchu dole. Po anglicky sa spytujú, po japonsky píšu.
0: V prístave sa núkajú nosiči. Batožinu zveria mladému svalnatému šuhajovi. Batožiny je veľa. 6 kufrov, 12 kufríčkov a uzlov, ale mladík ani počuť, aby si prizval niekoho na pomoc. Ako pomôcka mu stačí kus povrázku.
1: A už lieta s našimi kuframi ako čert s krivou dušou. Roznosí nám ich, do večera ich nepozhľadúvame. Nie, on vie, kam má nosiť. Naša batožina je v niekoľkých minútach na blízkej colnici a všetky na jednej kope, v poriadku. Vo Vladivostoku z vlaku na vozík štyria bratia mali s jedným kufrom robotu.
0: Pri skladaní v Čuruge vypadlo na kufre dno. Ako si nosič s ním poradí? Tajovský nevychádza z údivu.
1: Obráti ho na chrbát vrchnákom, zohne sa podeň a kufor ťažký z poldruha metráka zodvihne sa a odzadu sa mi vidí, že sám ide na dvoch čiernych bosých nohách. Úžas! Príde mu vykročiť 2 stupky. Na pravú nohu nejde. Kufor sa naváži, zmeraviem. Skúsi na ľavú a vyniesie.
0: Tajovskému prichodí ustavične sa čudovať. Nosič na colnici v momente zoženie klince, kladivo a zatlka dno. Sám od

0: je ako neparádny, ale čistý a vzdušný.
1: Schválne začíname ovocím. A potom obed. Sedmoraké jedlá. Po kúštiku iba, detské porcie, ale keď všetko zješ, nasýtiš sa. I jedlá dosť našské. Len na kurati sme sa nezhodli. Bolo bez kostí vysmažené, obliate čiernou omáčkou a obložené zeleninou. Jeden tvrdil, že je to rak alebo žaba. Sekretár Ondráček, že je to zviera z vody. Vodné kura? A strýček z Ameriky tiež neveril, hoci je farhár. Poznať, že bol za 2 roky medzi Čechoslovákmi, naučil sa pochybovať.
0: Nasadnú a vlak jechá krajinou. Tajovský konštatuje, že po 4 rokoch sa prvý raz vezie pravým rýchlikom. Prechádzajú mostami, tunelmi, dolinami, kopcami a Tajovský sa cíti, ako by sa viezol na Oravu, Liptov alebo Kremnicu. Nadchýna sa krajinou i ľuďmi.
1: Hľadím na domky, drobné i pekné ako klietočky, krámky, všetko otvorené, tovar vyložený i zlatnícky. Čistota. Na ovocie voda tečie, aby bolo čisté a svieže. Na peróne umývače. Parádne kovové nádržky vody a z 10-15 lavórov. Mužskí sa verejne umývajú a umývanie začínajú umývaním zubov. Kefku a kalodont má každý.
0: Tajovský zaznamenáva množstvo pozoruhodností. To, že Japonci odetí po európsky, sedia po našsky. Tí v kimonách, i mužský, i ženské, vyťahujú nohy z dreváčikov, pokladajú si koberce a sadajú na ne na plyšovom sedisku a nohy ako Turci pred seba. Tak presedia i hodiny. Čítajú, fajčia. Tajovský si s údivom všimne i to, že rikšami sa v Japonsku živia 100 000 ľudí, že koní ani iného zápražného statku nevidieť. Že celé Japonsko je elektricky osvetlené i dediny. Tajovského ohromujú deti.
1: Deti. Bože, koľko detí. A všetko sa to na chrbte nosí. Malé je na 5 a nesie na chrbte ešte menšie. Krásne detváky. Deťom spraviť radosť je snahou každého Japonca. Preto i mužskí radi nosia na rukách svoje deti, čo u nás zriedkavo vidíš a necháva sa to ženám. A čo by sa ako tvrdo žilo rodičom, Japonec to vraj deťom neukáže. Ani žiaľ, ani veľkú radosť. Tvrdo, vážne nesie všetko. To už vraj taká obyčaj.
0: Niektorí slovenskí i českí legionári sa liečili v tokijskej nemocnici. Ocitol sa v nej aj Tajovský. Píše, že si liečil poziabnutý nos. Aj tam sa musel čudovať.
1: V Japonsku a najmä v Tokiu je tesno všetkému. Ale táto nemocnica je vo veľkom sade samý kvet, palma, ker, borovica. Pavilóny drevené a prízemné, ale v akom lesku. Všetko chodí v pančuchách, poleštených dláškach alebo jemných rohoškách. Čistota vzorná. Absolútne nejakého zápachu a už nijak nie zápachu spálni a parfumov. Ak niečo zavoniaš, je to slabý zápach lekárnický.
0: Keďže sa nemocnica rozprestiera v parku, vzduch je čistý a o jeho sviežosť sa starajú i ventilátory. Nechápavému čitateľovi Tajovský ozrejmuje, že elektrickým pohonom robí sa 2 krídlami pripevnenými naprostred povaly lahodný vetrík. To sa píše rok 1919.

0: Tajovský mal čo porovnávať. Poznal svet. Bol úradníkom v Nadlaku, v dnešnom Rumunsku. Sledoval osud slovenských menšín. Písal o svojich cestovateľských zážitkoch a skúsenostiach v slovenských časopisoch a novinách už od počiatku minulého storočia. No spoznal najmä Rusko. Rozsypaný front v ňom, rezignáciu, zmetky, anarchiu, drancovanie.
1: Utekajúci sedliačik obťažil sa na chvíľu ako včela, keď lipy kvitnú.

0: mu všetkým možným a dobrým, čo videl bradiných. Bolo na ňom už 5 párov bôd na šíji, bok slaniny na pleci, kotlík i krúžka plná masla, medu. Mech na chrbte nabitý papirosami, tabakom, čokoládou, konzervami. Pod pazuchou stenové hodiny v orechovej skrinke.
1: Na hodinky už vtedy boli v Rusku zaťažení. Tajovský píše, že onen sedliačik ich mal napripínané až do pola lakťa. Na prstoch sa mu blišťali žlté i biele lacné prstienky a náušníc mal plné vrecká. Ale koristi pribúdalo. Akýsi muži vyšmarili na ulicu bedňu, otvorili ju. Boli v nej vajcia.
0: Sedliačik niektorým veciam, najsamprv nešťastným hodinám, zahreší mať a hádže ich do priekopy pri ceste, kde im odbije posledná hodina zmiešaným zvukom skla i dreva. Vajcami vytíska z kotlíka med. Napíchal ich kopcom a beží za inými.
1: Mužíci obťažení lupom pripomínajú jarmočníkov a je ich veľa. Prekážajú ustupujúcemu delostrelectvu vozom. Krik, nadávky.
0: Germánska kavaléria, zreve na nich vojak pohonič a krdle mužíkov ani sa neobzerajúc zhadzujú a zahadzujú noše, púšťajú čo v rukách a utekajú cestou priekopou poľom. Vozom hneď slobodnejšie. A len o 2 hodiny, keď mužík zazrel kdesi poľnú kuchyňu, spomenul si na kotlík a prišlo mu ľúto najoddanejšieho druha kotlíka. Z čoho on bude jesť, keď sa pristavia? Z čoho?
1: Mužíkom utekajúcim pred frontom vodne v noci svietia na cestu schválne podpálené sklady šatstva a jedla. Každý si mohol nabrať, koľko vládal. Obraz sa opakuje.
0: Hlava v pleciach. Človeka nerozoznáš, iba vidíš, že to všetko nesie sa na ľudských nohách obutých alebo bosých. Tak bežia versty. Vlečú sa, oddychujú, jedia, kúria. Artiléria bije. Strhne sa vše poplach. Po kúsku zahadzujú sa veci, iní zbierajú slaninu, meso, režú po kusoch z pleca, med načierajú dlaňami, maslo krájajú prstami. Do toho prach, dážď, slnce, noc, vietor, smeti.
1: Ani cestou cez Sibír s československými légiami nenazbiera najlepšie dojmy. Bajkal zovretý pohoriami mu síce pripomína Tatry so Štrbským plesom, ale čoraz ďalej na východ vidí len step, holé polia.
0: I ľudu málo. I to daromný, lenivý, iba kupčiť, klamať. Tam na Slovensku skala na skale. Breh, že ho len hore kopcom môžeš skosiť, ináci palce na nohách obtneš. A ten ľud na chrbte hnoj nosí, motykami orie a prinúti i tú skalu rodiť. Tu, hlinisto piesočnatá alebo čistá čierna zem, rovín celé svety a iba trávička. Po nej neveľa kraviek, oviec a kôz. Ináče bez úžitku. Nič by tu nenarástlo, presviečajú ma, čo nevideli tvrdú robotu slovenského kľčovníka.
1: Boli aj svedkami ruskej byrokracie, na ktorej si stanici zhorel vagón tovaru. Zahorela os a sprievodca nedovolil sňať plomby, nuž všetko ľahlo popolom. Na inej stanici čakal vlak na kontrolu colníkov, no kým tí dopili čaj, utiekol celý vlak. Zmizli totiž všetky bali, mechy i národ.
0: Prekonávame všetko šťastne. I stávku železničiarov. Keď bolo treba, stvorili sme zo svojich hneď i strojníkov, i kuričov a hamovníkov. Prekonávame pekelnú horúčavu i úžasnú špinu.
1: Možno sa teda čudovať Tajovskému, ak sa po príchode do Japonska nadchýna krajinou a jej obyvateľmi. Nadchýna sa železnicami, ako predtým prístavmi.
0: Často zastávame, ale len na chvíľku. A zvláštna vec, že perón na každej stanici je vyšší a preto sa ľahko na vlak vystupuje i z neho schodí. Praktická vec. Vo vozni, jedálni, v kvetináči stĺp akéhosi kryštáľu v kvetoch. Makáme ho opatrne a to ľad, obložený pri spodku kapradím, z ktorého rastú astry i ruže. To vraj, aby sa vzduch ochladzoval a voňal. Toho tiež nikde na svete niet.
1: Tajovský konštatuje, že električky letia ako čert. Tak rýchlo lieta aj železnica. Že je tu neslýchane lacno, že všade vládne disciplína a poriadok, že japonský národ je nesmierne usilovný. Tajovský uzatvára.
0: Ja neviem sa ani okom fotografistu dívať na tento ohromný mravenčí štát. Štát večnej práce a tvrdej roboty. Nie, abych vedel niečo umelecky zachytiť. Od vstúpenia na japonskú zem, čím ďalej, tým viac vidím, že je to ľudský úľ v čase najvyššieho kvetu prírody.
2: V 19. a začiatkom 20. storočia bolo na Slovensku veľa takých, ktorí svoje cestovateľské zážitky zverili papieru. Niektorí muži od pera, niektorí sa prichytili pera. Medzi tých prvých patril Jozef Miloslav Urban, Gustav Zechenter Laskomerský, Ján Kolár, Jozef Viktorín, Svetozár Urban Vajanský, Martin Kukučín. Tí ďalší, čo sa túlali svetom, aby sa zdokonalili vo svojom remesle, alebo si tam našli trvalejšie zamestnanie, úspešne a či menej úspešne sa delili o svoje dojmy s čitateľmi. Radí sa medzi nich stolár a neskorší podnikateľ Daniel Šustek s pozoruhodnými cestopismi po arabskom svete, z Londýna i Ameriky. Jozef Krafta, vysoký úradník v cárskych službách v Rusku, vydal niekoľko cestopisných kníh. Cesta z ostrova Sachalin, cesta z Tiflisa do Chabarovska a 13 rokov na Sibíri. Obchodník Matúš Filo, ktorý prebrázdil cárske Rusko, zväčšnil svoje zážitky v mnohých článkoch na stránkach slovenskej tlače. Osobitné postavenie medzi všetkými týmito autormi má Jozef Gregor Tajovský. Jeho cestopisy Slováci v Ostrihomskej, z Prešova do Ujhela, ale najmä Rozprávky z Ruska a Do vlasti sú výpovedou veľkého majstra, spisovateľa realistu, ktorého tvorba od začiatku oscilovala medzi fikciou a dokumentárnosťou. Jeho cestopisy nie sú čírym opisom, narába v nich vycibrenými umeleckými prostriedkami.

0: Tajovský bravúrne prekresľuje postavy. Spravidla mu stačí na to malý priestor. Plasticky oživí hluchého vojaka Kotliaka z roty. Velitelia si myslia, že je simulant a všemožne ho týrajú. Tajovský porozpráva o ďalšom vojakovi Gábrišovi. Za poldruhá roka, čo bol v zajatí, písal domov všelijakou rukou, len nie svojou. Bol negramotný. Obaja, Gábriš i Kotliak, padli vo vojne. Tajovský stručne a trefne charakterizuje prezidenta novovzniknutej japonsko-československej vývoznej spoločnosti.
1: Prezident Muko rečnil japonsky. Druhý pokúsku prekladal do angličtiny a brat Ondráček mne do češtiny. Prezidenti a direktori v Japonsku sú tlstejší ako ostatný svet. A tak sa pán Muko v dlhej reči veru spotil. Hovoril veľmi patrioticko-prakticky o budúcich japonsko-československých vzťahoch.
0: Tajovský bravúrne ožíva aj situácie. Pestrými farbami zachytáva potulky ulicami, návštevy v múzeách, na pamätných miestach, na hostinách, ktoré poriadali na počesť československých legionárov. Píše o dievčatách, gejšách, vyobliekaných ako najpestrejšie motýle, ako predvádzajú hosťom motýlový, práporkový a slnečnicový tanec. O jednej z hostín a o gejšách napísal:
1: Mňa víno a kamaráti zasa naštvali ukázať Japoncom odzemok. Tlieskali mi veľmi a ja som musel znova dubiť. A najmä, keď som nakoniec učil nôtu a tanec trenčiansky, prečo by sme nepili. Japoncom sa veľmi páčila aj pieseň Ja parobek z Kapušian. Ak iste každý bol ženatý. Náš obchodný šéf Lecel prekladal do japončiny a Japonci sa chichotali do popuku. Bolo už 11 hodín, keď sme z banketu odchádzali a mladý plukovník Medek, slobodný mládenec, tak privykol za tie 3 hodiny u gejš, že bol by sa rád ešte neobúval.
0: Pre názornosť Tajovský často porovnáva so slovenskými reáliami. V Tokiu oslavovali narodeniny akéhosi princa a mesto bolo vyzdobené zástavami. V ktorom si parku sa konali národné slávnosti.
1: Šiatre, kolotoče, panorámy a sveta civilného i vojenského ani prejsť. Ani na Radvanskom jarmoku. Ibaže v Tokiu točia kolotoč elektrickým pohonom a my v Radvani rukami. 3 razy toč, raz sa ves.
0: Spisovateľ a literárny kritik Zlatko Klátik vo svojej rozsiahlej knihe Vývin slovenského cestopisu konštatuje o Tajovskom, že sa v knihe Rozprávky z Ruska a do vlasti štylizuje do položartovnej polohy bez okázalosti a patetickosti. Robí tak vraj preto, aby dal najavo, že mu pripadla významnejšia úloha, na akú bol osobne pripravený. Napriek dramatickým udalostiam jeho cestopisy naozaj oplývajú veselými príbehmi, vtipnými postrehmi. Po príchode do Tokia sa dal ostrihať a oholiť si bradu. Úkon prebehol bez povšimnutia. Druhý v Yokohame už nie.
1: V Yokohame vošiel som teda zas k holičovi. Ale natrafil som vlastne na holičky Japonky. Okrem vlastnej, cudzia žena nikdy ma neholila. I pocítil som akúsi neistotu. Ale z dvier sa vracať nebudeš. V elegantne elektrinou zaliatej holiarni strašne anglická nálada. Nikto ani slovíčko, iba zvuky nožníc a britiev. Krátka japončíčka ma zručne, ľahkou rukou oholila a ak češe, tak češe mi tých niekoľko vlasov nad ušami. Ty sa mi smeješ? Či sa ja mám tebe? Medzinárodnou rečou, rukami, ktorú reč naši chlapci nazvali spojenštinou, poviem jej, aby mi učesala i vrch hlavy. Zasmiali sa strigy všetky 4, či koľko ich bolo. A prešla mi štetkou i po plešine.
0: Na yokohamských uliciach sa pridružil k legionárom akýsi pán. Vysvetlo, že je to Čech, ktorý už dlhé roky žije v Amerike. Bol obchodníkom v New Yorku i v Yokohame. Náramne sa potešili. On miešal do češtiny anglické slová, oni ruské.
1: Ako dobrý Čech, bol by nás utopil v pive. ako Američan vo whisky, ako Yokohamec v saké. To vraj ako rozlučné s týmto márnym svetom.
0: Neraz si položartom zavzdychá. Keď sa znova chystajú na more, konštatuje. Plávať v dlžobách som sa ľahko naučil. A v mori sa nemôžem. A keď sa na mori schyľuje k búrke, modlí sa. Pane Bože, či sme všetci tvoji? A či len, čo vedia plávať? Aj si vyčíta. Ale dnes už amen alkoholu. Zaklínam ho do pekla. Aj sa zastrája. Hútam si. V suchej Amerike prejdeme cez očistec a do vlasti dostanem sa po 5 rokoch zasako poctivý abstinent. Mora sa bojí, ale po svojom.
1: Je mi mdlo. I hútam si, prečo pán Boh toľko mora stvoril. Ja tiež rád pstruhy, ale za morské ryby a raky, pavúky, či ako sa to zovie, nestálo narobiť toľko vody. Stačili by plesá, rieky, potoky a ostatok by bola zem. Bol by každý zemským pánom a nemusel by nikto byť paholkom, ani by nemusel uhlie kopať.
0: S Japonskom sa rozlúča.
1: Slovenské pesničky niesli sa po vlnkách mora a byli do sklených stieň zavretých i otvorených siení až radosť. A čo živé v hoteli, všetko sa čuduje, ako veselo sa Čechoslováky zabávajú, keď celý svet má plno trápenia so špekuláciou a drahotou.
0: Jozef Gregor Tajovský bol skromný muž. Aj na stránkach svojich zápiskov je taký. Neštylizoval sa. No zároveň to bol výnimočný muž. Bol to spisovateľ nevšedných kvalít, no aj muž, ktorého za zásluhy na fronte ocenili mnohými vyznamenaniami. Dovolil si to spomenúť na jednom, dvoch miestach. Aj to príznačne. Položartom.
1: Vystískali mi ruky, uboskávali ma hrdinovia, generáli, plukovníci, náčelníci, spolupracovníci, ani nevestu na svadobnú cestu mamky a tetky. Že som na svojich 45-ročných nohách nevedel, na ktorú stúpiť.

doznelo pásmo Ladislava Švihrana pod názvom Tajovský v Japonsku. Redakčne pripravil Jozef Čertík. V réžii Jany Strniskovej účinkovali Lucia Vráblicová, Jozef Šimonovič a Vladimír Minarovič. Majster zvuku Peter Hájek. Hudobná dramaturgia Matej Haas. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2007.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Poďte s nami za dobrodružstvom na more a zažite dobrodružstva Robinsona a chlapca menom Piatok. Knihu Daniela Defoea Robinson Crusoe pre rozhlas autorsky spracoval Juraj Binzár. Rádio Litera vám v túto chvíľu ponúka druhú časť dramatizácie tohto obľúbeného diela.
2: Vážna vec.
3: Peniaze na
4: Ďakujem. Ďakujem.
5: Každý z nás troskotá aspoň raz.

0: Tak, kde sme to skončili minule? Aha. Po toľkých rokoch samoty bol som veľmi, veľmi šťastný. Ale i zaskočený. A ťažko som sa s tým vyrovnával. Dnes ráno som vstával z lôžka sám. Tak, ako po celé tie dlhé roky. A teraz? Teraz tu spí takýto zmalovaný čert, ktorý by ma za iných okolností možno i zjedol. A ja som ho hostil a uspával som ho, ako keby mi to bol syn alebo mladší brat. Bol som z toho celý rozsitlivený, dojatý, šťastný. Ale pamätám si, že som šiel spať s puškou. Ráno som sa prebudil dosť neskoro. Papagáj Sara sedel na kraji stola a vykrikoval moje meno. Strhol som sa, v niekoľkých sekundách mi prebehol hlavou celý včerajší burlivý deň, spomenul som si na toho divocha, pozrel som do kúta a nebol tam. Schmatol som pušku. Tá bola na svojom mieste, vyskočil som z lôžka a vybehol pred chatrč. Môj host bol pričupený pri studenom ohnisku, na kameňoch boli porozkladané, vyčistené ryby bez hlav a niekoľko oškobaných perličiek. Tie pochytal v ohrade za chatrčou. Usmieval sa na mňa ako aniel, kláňal sa s gestom a pozýval raňajkovať. Papagáj lietal nado mnou a škriekal, ako keby mi čosi žaloval.
1: Robin Panson, Robin Panson! Domorodec robí raňajky, Robin Panson krosová.
2: Vidím, vidím. Ale upečujeme si to, nie? Pán Ľudožrút, počujú?
3: Somo, baha, bravi, guana, oce.
2: Pozri, založíme si oheň. Oheň. Meso dáme piecť. A, dobre, dobre. Pomodlíme sa k Bohu, potom ťa pokrstím a potom... potom ťa budem učiť. Musím z teba urobiť človeka, ty. Čert jeden. No poď sem. Podávaj mi ryby.
1: Robi Panson, Robi Panson.
2: Neotravuj, leď do komory, prinesol. A ty poď bližšie. Poď, no. Vidíš, tak to sa robí ranná hygiena anglického džentlmena. Ale ako ti stváre zmien tie divoké kresby? To veru neviem.
4: Robinson má piatok, piatok má strach. Ja báť sa aj siluety, kozy vo dverách. Ja báť sa vietor, ja báť sa dien. Ja báť sa blesk, ja

0: to plač, čo by to život, čo by zomieranie, múdry kvána to možno vie, ale ja nie. Múdry kvána to možno vie, ale ja nie.
1: No vidíš, aký si pekný, čistý. Čo ťa tak trasie? Ja viem, umýval si sa poprvýkrát v živote, čo? Silný zážitok však. Dobre, tak. A
2: teraz ten krst.
1: Krst, rozumieš? Meno. Musím ti dať voľaké meno. Pozri. Ja som... Robinson.
3: Robinson.
1: Áno. Papagaj sa volá Sara. No, dobre, počkaj. Toto je oheň. Áno. Toto hrebeň. Áno. Puška. A toto kameň.
2: Amen.
1: Všetko má svoje meno. Meno, chápeš? Ja som Robinson a ty si...
2: Guana. Banamuky, Guana.
1: Čo?
2: Guana.
1: Keby som ja vedel, čo to táraš.
2: Guana.
1: Guana?
2: Guana.
1: Ja som Guana.
2: Guana.
1: Guana. Dobre. No, počkaj, ako by sme to urobili? Ja som... Pán Gvana. Robinson. Hej? A ty budeš...
2: Čo ja viem? No, počkaj. Viem. Čierny si ako čert. Krok máš dlhý. Čo ja viem?
1: Rýchly čert? Čo? Rýchly čert? Čo? Zlé meno? Čert. No, vieš, čo je čert, nie? A nie. Čert nie, to by sa pán Božko na mňa nahneval. Čert nie. Ale počkaj. Včera... Keď som ťa oslobodil, bol piatok. Dnes je sobota, zajtra nedeľa. Nedeľa by bolo pekné meno pre slečnu.
2: Ľudožrúdka nedeľa.
1: Ale čo, keď ty si mužský? Iba, že by si bol piatok. Tak, bratku, piatok. To je príhodné meno. Len ako ťa to naučím. Počúvaj. Ty si piatok. Rozumieš? Piatok. No, opakuj po mne. Piatok.
3: Robinson.
2: Už, papahuj. Piatok.
1: Ty si piatok. Áno, ty si piatok.
2: Piatok.
1: Nie. Ja som Robinson. Ty si piatok.
2: Ty si piatok.
1: Áno.
2: Ty si, áno.
1: Povedz, ja som piatok.
2: Povedz, ja som piatok.
1: Moje meno je piatok.
2: Meno je... Togr, piatok.
1: No, dobre, lepšie to už nebude. Ja viem, chce to čas, ja viem, ale...
2: Viem.
1: Ale mal by som ťa pokrstiť. Vieš čo, kľakni si sem.
2: He?
1: Sem, he? Kľakni si.
2: He?
1: Krakni si to! Dobre. Takto. Zlož ruky. Dobre. Teraz ťa polejem vodou.
2: Neplaš sa pod sem!
1: Pod sem! Tak, zostaň, neboj sa. Tak, krstím ťa, piatok. Krstím ťa, piatok. V mene svojom i v mene toho Boha tam hore nad nami. Počúvaj odteraz na meno Piatok.
2: Piatok.
1: Áno. A nech ti Boh žehná.

Hneď popoludní, keď som Piatka pokrstil, sme sa vydali na lov. Na vysokom kroví som uvidel krdel jarabíc a tak som gestom Piatka zastavil. Významne som si položil prst na pery a podľa jeho vzoru som vypúlil oči. Pochopil. Prikrčil sa ku mne a zakrádali sme sa spoločne. Potom som z nenazdajky zazrel, ako Piatok schytil skalu, vstal a prudkým pohybom ju šmaril medzi nič netušiace vtáky. Rozprchli sa, ale jeden, ten najväčší a najtučnejší, nám spadol k nohám. Žalostne pískal, trepotal krídlami a hrabal okolo seba nohami. Ten múdry divoch mi dal vlastne lekciu. A dobre mi tak. Zamrzelo ma to. A ešte aj teraz po rokoch sa hanbím, keď si na to spomeniem.

0: Je. Múdry Robinson to možno vie, ale ja nie.
1: No, poviem ti, Piatok, dobrý si. Vyzerá to tak, že ja ťa budem učiť našu reč, naše modlitby, naše piesne
2: a jesť príborom.
1: No? A ty ma zasa budeš učiť žiť a nažívať s tým tvorstvom a prírodou okolo. No? No, a skromnosti ma budeš učiť. Aj, keby som ťa bol stretol tak pred 5, 7 rokmi, všetko by bolo vyzeralo inak. Ľahšie by sa mi bolo žilo.
3: Banamuk, banamuk, bum, bum, bum, bum.
1: Neviem, čo je toto tvoje banamuky, ale toto je puška. Puška, opakuj, puška.
3: Puška, opakuj.
1: Zbraň, puška. Nie, opakuj po mne.
3: Opakuj po mne, kuška. Zbraň, Robinson, pán.
1: Á, dobre,
3: pán
1: dobre, zon. Dobre, skomolil pán si to, zon? Ako sa len dalo. No, to nič, dobre. Puška, teda, puška.
3: Puška, hej. Puška.
1: Puška je na zabíjanie.
2: He?
1: A zabíjať musíme, aby sme neboli hladní.
2: Aha.
1: Aby sme boli mocní a vládli svetu. Rozumieš?
2: He?
1: Rozumieš?
2: He?
1: A figu borovú, rozumieš? Ale vlastne asi rozumieš.
2: Aha.
1: Áno.
2: Aha.
1: Aj ľudožrúti zabíjajú, aby neboli hladní. Aj ľudožrúti zabíjajú svojich nepriateľov. A máte to, bratku, ešte jednoduchšie, lebo keď zvíťazíte, tak máte hneď aj potravu. Ale my, kultúrni ľudia, no, my, páni tvorstva, my svojich nepriateľov nejeme. Zatiaľ. Ale aj tak ich zabíjame. Vyvaľuješ na mne tie očiska, ale toto ti ja, kamarát, ťažko vysvetlím. Tieto veci riadi Boh. Tam hore, tam. Tam je Boh, rozumieš? Boh.
3: Boh, Boh, banamuky. Banamuky, banamuky, Boh. Rozumieš, Boh? Rozumieš?
1: Počkaj, banamuky tam?
3: Banamuky,
1: tam
3: banamuky,
1: hore?
3: Banamuky.
1: Banamuky je Boh?
3: Banamuky, Boh.
1: Aha, tak vidíš, už viem aj jedno vaše ľudožrúdske slovo. Pušky sa neboj. Puška nám slúži a ja ťa s ňou naučím narábať. Pozri sa, toto je hlaveň.
3: Hlaveň?
1: Do hlavne sa dá guľa.
3: Tak dá guľa.
1: Takto sa ubije nabijakom.
3: Nabijakom.
1: Tak,
3: nabijakom.
1: Máme nabité. Takto priložíme pažbu k lícu.
3: Tak.
1: A musíš zbraň silno stisnúť. Silno. Silno, lebo keď vystrelíš, puška ťa udrie. Bum. Pritlač si ju k ramenu. Tak, a k lícu. Tak, zacielíme tamto hore. Do koruny stromu. Ľavé oko zažmúr. Takto, pozri sa na mňa. Tak. Prst daj na spúšť. Sem. A jemne, pomaličky stisne.
0: Robinson mať Piatok a Piatok mať strach, jabat aj silueta koza vo dverách.

0: Ale ja nie.
1: Večera! Večera! Robin Panson, gorila muž a jeho otrok večerajú. A papagaj Sara hladuje. Nespravodlivý svet je to.
2: Sara, tu máš.
1: Ďakujem.
2: Daj si teda, nech nehladuješ.
1: Ešte prosím, soľ. Posoli trošku. Trošku posoli tú kukuricu.
2: Daj si piatok. Aj tebe posolím. Vidíš? To je soľ. Soľ, poznáš? Tak to sa nasype na kukuricu, alebo sem, do polievky. No, ochutnaj.
3: Fuj, soľ, fuj.
2: Ale čo je, to ti nechutí? Nie? Vy si nesolíte meso ani potravu?
4: To je čudné.
2: Dobre teda, ľudožrúti žijú zdravo, dobre. Tu máš teda čaj.
3: Čaj. Čaj, Juana Robinson. Ďakujem, tebe ti.
2: Tak, a teraz do učenia. Najprv matematika. Pozri. Toto je jeden prst. Jeden. Toto sú dva. Toto tri. A toto 10. Vidíš? Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: Počkaj.
3: Matematika,
2: počkaj. Áno. Päť prstov na tejto ruke. Aj na tejto ruke. Päť a jeden prst. Vidíš? Päť a jeden prst. Je 6. Šesť prstov. No, tu okolo ohňa sme traja.
4: Traja.
2: Piatok, Robinson a Sara.
1: Traja, prostý otrok.
2: Nenadávaj mu, Sara. On sa ešte len učí rátať.
3: Robinson, ruka 5, piatok 5. Sara, prostý vták. Zlý kusput.
2: No tak vidíš, nadávať si sa už naučil. Dobre.
3: Prostý vták.
2: Tak, a teraz občianská výchova. Piatok je človek.
4: Človek.
2: Robinson je človek. No, zopakuj.
3: Robinson, pán. Banamuki boh, bugvana.
2: Áno. Dobre, tam hore je Banamuki, boh. Pozri sa sem do zrkadla. Vidíš? Ale neboj sa, to si ty, to je tvoja tvár. Pozri, toto je moja tvár a toto tvoja. Neboj sa.
3: Boj sa.
2: To si ty.
3: Piatok strašný, bubulo. Hnuzno, voj.
5: Ubehlo niekoľko dní, učil som Piatka našu reč. Učil som ho premýšľať o veciach. Ale niekedy sa mi zdalo, že on učí mňa. Bol prostoduchý ako dieťa. Stále sa na všetko vypytoval. Reč sa učil len ťažko. Komolil slová a skladal ich do čudesných viet. Koktal, plietol si zmysel, ale ja som si ho už za krátky čas veľmi obľúbil. I keď občas som ho pristihol pri jeho divošských zvykoch, ktorých sa zbavoval len ťažko a bolestne, ubehli týždne, mesiace, prešmykol sa rok a bol to veru ten najkrajší rok, aký som dosiaľ na tomto ostrove prežil.
3: Povedz, pana Robinson, čo tak buch bumba, co robiť, keď voda padať, pršať a taký veľký svetlo hore na nebo vyskočiť? Prečo to krása svetlo tak búcha do uši?
2: To svetlo, to je blesk.
3: Blesk?
2: Blesk, áno. Blesk. Strašná prírodná sila.
3: To sila.
2: A to, čo počuješ, čo nám búchať do uši,
3: no,
2: búcha. To je hrom.
3: Hrom. Bonamuki, boh, hnevať sa na ľudí, zveri, na piatok sa Bonamuki hnevať, pravda?
2: Pravda. Múdry si ty, ľudožrút, vidíš? Oheň nám tu horí. Blesk, to je tiež oheň.
3: Oheň?
2: Ale na nebi oheň pálí. Na ohni si môžeme upiecť kozu alebo posu.
3: Aj človek môže upiecť piatok na oheň, nie? Upiecť chutný človek. Alebo večeratko,
2: ne? Ale prestaneš? Prestaneš piatok? Bože, človek je pán tvorstva a ľudia nejedia ľudí, ty divo. Fuj! Fuj, hanbi sa!
3: Nech nevád, Robinson, Bwana. Ja už nikdy chutný ľudský mason nejest. Ne, prísahať na bohába na muky. Nehnevať, Robin Panson, prosím, prosím, silno prosím, nehnevať na piatok. On silno dobrý ľudožrut, silno dobrý.
2: No ale netáraj, sám si mi hovoril, že ste chodili tam na to miesto na pobreží jesť zajatcov.
3: Tvoj odrok piatok nikdy nejesť ale chutný ľudský maso, nikdy. A keď vidieť, že bratia ľudožruti jesť zajatec, čo mi povytaziť ich, tak dobrý piatok im hovoriť. Vy zlí hnusní ľudožruti, vy nesmiete piec človek naražen, no. Taký ja byť dobrý ľudožrut, jak ma učiť Robin Panzon.
2: No, ja viem. Ty si ten najlepší ľudožrut na tomto ostrove, áno. Ale dobrý. Ja budem aj tak spať v noci zasa s puškou.
3: Robin Panzon, Bgvana, mne neveriť. Ja...
2: Kam bežíš? Počkaj! Čo hľadáš? Čo to máš? Piatok, čo chceš s tou sakerou? Na čom je?
3: Ty mi neveriť. Ja chcem nežiť. Keď ty mi neveriť, ty mi hned moja hlava tu odsekerovať. Ty mi neveriť.
5: Aj takéto školenie som dostal. A zahambený som musel premýšľať o nedôvere, ktorou sa my, čo si myslíme o sebe, že sme kultúrni ľudia a páni tvorstva, ktorou sa bránime voči náklonnosti a láske, ktoré nechápeme. V tú noc spal piatok pri mojich nohách. V rukách stískal ozrutnú tesárskú sekeru a chránil ma proti všetkým zlým silám sveta.

0: Holej sa, vstávaj, vstávaj, robí sa! Holej sa!
1: Papahuj, kusmot, ústno!
0: Záli vepne stála,
1: no? Robin!
2: Bohelci sú tu!
1: Robin, pán zvon, dvanáct! Vstávaj, vstávaj!
3: No, čo je? Čo sa robí? No, čo škriekate?
2: Velikánska loď! Samý strašný a krásny chlapi!
3: Trieder. Piatok, podaj mi trieder. Dlhé oko.
4: Tu máš, pán Robin Panzón. Natiahni oko, na veľmi dlho natiahni. On je až tam, malý záliv, kde ty máš zachraňovať. Dlhým okom silno pozri.
3: Veru, veru. Máte pravdu.
4: No?
3: Máme návštevu.
4: No, no.
3: Vzácnu návštevu.
4: No?
3: Krásna loď je to. Škúner. 5-sťažňový krásavec! Sme zachránení! Odchádzame! Vezmem si vás so sebou, nebojte sa! Všetkých si vás vezmem k nám domov a o pár týždňov už budeme sedieť v našom salóne pri krbe, dáme si teplý čaj a budeme spomínať na tieto časy tu na ostrove! Zachránení!
4: Ale počkaj, čo keď oni zlíbiť? Zlí ľudí oni, no... My najprv čakať, Robin Panzón, za skalami schovať, puška bum bum chystali a čakali mi, nie? No, ja múdrosť hovorí, pána.
3: Piatok.
4: Lebo sprostosť hovorí.
3: Ale sprostosť hovoríš. Prečo by nám mali ublížiť? Prečo by mali byť zlí?
4: No.
3: Dobre, pušky si vezmeme.
4: No.
3: Aj pištole.
4: No.
3: Ale len aby sme ich privítali mohutnou salvou. Poďme, utekajme!
4: Počkal, banán, my tu pozerali dlhé oko. No, a čo potom vidieť, my potom ich vítali až.
3: Dobre teda. Ja, tak to som veru už dlho nebežal. Tu máš trider, pozri sa. No, čo vidíš? Aké farby má ich zástava, čo?
4: Zástava tam vysoko chandra čierny, trepotala a bielý chlava.
3: Čo to zase táraš, prosím ťa?
4: Hlava?
3: Aká čierna chandra? Daj sem. Nech sa ja pozriem. A veď si to nemal ani zaostrené. Počkaj, pozriem hore na stožiar. Počkaj.
4: No?
3: Pane Bože. Piráti.
4: Čo?
3: Piráti.
4: Čo piráti?
3: Zasa si raz mal pravdu, Piatok. Pane Bože, ešte, že som ťa posluchol.
4: No?
3: Piatok.
4: No?
3: Poď. Poď, skrieme sa sem do skál.
4: No.
3: Nabijeme pušky a pištole.
4: Áno.
3: A privítame ich.
4: Áno.
3: Privítame ich. Aj keď inak, ako som pôvodne zamýšľal.

0: Keď som vtedy uvidel cez ďalekohľad na stožiari tej cudzej lode pirátsku vlajku, prestalo mi na chvíľu byť srdce. Po toľkých rokoch očakávania a nádeje, také obrovské sklamanie. To, že mal ten divoch zase raz pravdu, to ma už ani tak neškrelo. Naopak, tentokrát som mu bol veľmi, veľmi zaviazaný. Chvíľu sme sa tam v tej skalnej skriši radili a potom sme s Piatkom zaujali výhodnú pozíciu vysoko nad pobrežím. Všetko bolo ako na dlani, počuli sme takmer každé ich slovo. A tí zlosini nemali o nás ani tušenie. Vyzbrojení sme boli uspokojivo, ale streliva bolo málo. Nabili sme si iba tú privítaciu salvu. Sáru, tú skrotenú papagajčicu, som poslal do našej chatrče popušný prach, ale sklamala. Priniesla len vrecko soli. Bol to mierumilovný vták. Streliva sme teda mali len na niekoľko výstrelov, ale boli sme odhodlaní bojovať do posledného dychu. Po chvíli sa od lode pohla šalupa s niekoľkými mužmi pri veslách a zamierila k brehu. Od vzrušenia sme s Piatkom ani nedýchali. Papagáje, ako keby vycítili situáciu, im vzlietli v ústrety a my s Piatkom sme si hľadali medzi skalami štrbiny, kam by sme si najlepšie umiestnili zbrane. Potom sme začuli škripot piesku a kamenistého pobrežia a šalupa pristála.
1: Robinsonáha, piráti pristávajú. Čvárga, gerba, vrahuni a lotry.
2: Vidím, neboj sa. Radšej, keby ste ich leteli porátať. Rozumieš, ne?
1: Rozumiem, porátať. Už aj letíme, Robin Hans.
2: Oh, pozeral, videl, oni ma človeka poviazaný a oni si ho niež povečerať. Aha, Bgwan Robinson, pán.
3: Tichšie, tichšie. Vidím, vidím, koho si naozaj vlečú. Ticho buď. Počúvajme, všetko sa dozvieme. Ale na ľudožrutov nevyzerajú.
2: No, no, no.
3: Aj keď...
4: Tak, presne takto som si to predstavoval, páni. Á, opustený ostrov prostred oceánu. Tu pri týchto brehoch bola posledná loď tak pred 100 rokmi. Áno, áno, áno, ideálne miesto. Tu vás vysadíme, pán kapitán.
5: Pán kapitán.
4: Tu sa bude vaše ctihodnosti iste páčiť.
5: Oh, iste, iste.
4: Hej, Brko, Figo, Fonzo.
6: Áno.
4: Vyvlečte ho sem hore. Tu v tomto krovi ho zatiaľ necháme.
6: Presne tak.
5: Námorníci, ešte raz vám pripomínam zákony mora a moreplavby. Vzbúra a pirátstvo sú ťažké zločiny. Naše zákony ich trestajú na hrdle. A jej veličenstvo kráľovná.
7: Šetri sa. Sily budeš ešte potrebovať.
8: Už sa len toľko nenaparuj, lebo ti praskne črevo. Je veličenstvo kráľovna, tak tá ťa iste zachráni.
4: Netáraj! Netáraj!
6: Čo je?
4: Krkel! Radšej ho poriadne zviažte, aby sme sa mohli vrátiť posudy a nabrať vodu z potoka. Prestaňte zbytočne tárať, lebo bude zle.
9: Počujete? Ten papagaj neškrieka, ten normálne rozpráva.
8: Počuli ste? To je teda gól.
4: To je zle, ty trúno.
6: Prečo zle?
4: To je. Keď rozpráva, to znamená, že ho to niekto učil, že počul ľudskú reč, chápeš? Ty mudrec. To je zle, páni, to je zle.
7: Keď sa držej tie papagaje.
8: Ideš? Mal si pravdu, Gebula. Nech to je na ostrove.
5: Gebula má pravdu!
6: Čo?
5: Musíme dať bacha!
4: Gebula, aký Gebula? Ja som teraz už kapitán Tom King. Ja
6: som... Pozrime, no.
4: A som váš kapitán.
5: Jasne.
4: Čvárga. Žiaden Gebula, je to jasné?
5: Áno.
10: Jasné. Jasné, kapitán.
8: Jeho lordstvo.

0: Figom to tu trochu preskúmame a ano. Strelíme nejakú večeru.
1: Večeru!
2: Večeru!
0: Nejaké otázky?
1: No, tak ne.
0: Nie? No tak poďme. Rozchoda do roboty.
3: No.
0: Ale ešte predtým sa pozrieme do tohoto súdka, či nám náhodou ten nevytiekol.
1: Jasné!
4: Lačné šelmy.

0: situácia nám napriek nepriazni osudu a sklamaniu prijala. Keď čln odrazil od brehu, jeden z pirátov zostal strážiť nešťastného kapitána a ďalší dvaja lotry vyrazili do džungle. Vtedy prišla naša chvíľa. S Piatkom sme sa dohodli veľmi rýchlo a bez slov, keď som si prešiel prstom po hrdle a podal som mu svoj ozrutný nožisko, pochopil. Vytrhol mi ho nedočkavo z ruky, oči mu zasvietili ako šelme a zmizol v kroví. Papagáje nám lietali nad hlavou, ale čuduj sa svete, okrem šumu a plieskania krídel, nevydávali vôbec žiadne zvuky. To náhle a tak veľmi nečakané nebezpečenstvo urobilo z nás všetkých odhodlaných a tvrdých bojovníkov. Ale tá háveď, tá zlomocná ľudská škodná, čo vtrhla na náš ostrov, bola nebezpečná. Tí vzbúrenci a piráti boli surovci a vrahovia, pre ktorých bol súcit neznámym pojmom. A priznám sa, trochu som sa začínal báť. Aj teraz po rokoch nehovorím pravdu, nie trochu. Veľmi som sa začínal báť. Šepkal som si modlitbu. A stále som sa v duchu spytoval sám seba. Prečo ma osud tak skúša? Prečo musím prežívať toľké protivenstvá? Ale odpovedať na tieto vážne a ťažké otázky som ako si nevedel. A neviem dodnes.
1: Keby záležalo na mne, vaša urodzenosť, tak ja ich hneď pustím. Ja proti nich nič nemám. Ale Gebula by ma zabil. Ale nemusia sa báť. Zvyknú si tu. Sme skoro na rovníku. Na nožičky ho zjabať nebude. Príroda je tu krásna. Tak čo by ste ešte chceli? Spia? Spia vaša urodzenosť? Tuším, zaspal. Pozriem sa trochu po okolí. Tu, kde si za skalami, ako keby som počul potok. Napil by som sa.
2: Dvihni ruky nad hlavu, priateľko.
1: Čo si?
2: Tak.
1: Čo si?
2: Ani sa nepohni. Lebo si synom smrti. Ľahni si na zem a buď rozumný. Lebo... Vidím, pane, že nespíte. Dovoľte, aby som sa predstavil. Som tiež poddaným jej veličenstva. Stroskotali sme na tomto ostrove pred mnohými rokmi. Nebojte sa ma. Moje meno je Robinson Kreuznauer. Crusoe z Yorku. Môžete mi dôverovať. Natiahnite ruky, rozviažem vás. A pôjdeme do môjho obydlia. Tí ostatní vzbúrenci sa čoskoro vrátia. Musíme sa poponáhľať.
3: Som Sir Richard Peter Sowells, kapitán anglického kráľovského loďstva, naposledy kapitán na škúneri Majestic. Som vám nesmierne povďačný za vašu pomoc. Čo urobíme s týmto lotrom?
2: Pomôžte mi ho zviazať. Ústa mu zapcháme tou šatkou, čo má na hlave. A stratíme sa. Máme najvyšší čas.
3: Vy, pán Crusoe, ráčite byť guvernérom ostrova?
2: Dá

0: sa to tak povedať.
1: Koľko mužov má vaša posádka, pán guvernér?
0: Jedného. A štyroch papagájov.
1: Ako prosím?
2: Pomoc? Pán guvernér, prepadli nás.
0: To nič, sir, to je môj pobočník.
3: Robin Panzon, to byť zlý muž, lebo dobrý.
0: Piatok.
3: Zabitko?
0: Piatok, pozdrav a správaj sa slušne. To je sir Sowells, kapitán lode, náš spojenec a spolubojovník.
1: Teším. Pane. Som Sowells.
4: Ja hlava ty neodrezat. Ty byť dobrý muž. Ja Piatok.
1: Váš pobočník je zjavne cudzinec, pán Kruzo. Hovorí veľmi originálnym jazykom. Zrejme domorodec však.
0: Áno, áno, tak, tak. Ľudoš Rút.
1: Čože?
0: Bývalý.
1: Ach, tak. Ale vyzerá byť zdatný bojovník.
0: Oh, skvelý, sir. Mm? Za ten čas, čo sme sa na pobreží zoznamovali, stihol zlikvidovať dvoch pirátov.
1: Čože?
0: Toho Gebuľu a toho malého jednookého.
1: Oh, úžasné. Takže už ich je o dvoch menej?
4: Dva prsty. Tuto pozeraj.
1: Ano?
4: Ja hlava odrezat, ja ich šmik. Oh. Povytaziť. Oni animu.
0: Áno, áno, áno, Piatok. Tak prosím, pane, ráčte. Sme doma.
5: Krásna uniforma. Pozrite, Robinson má nového otroka.
1: Nádherný exemplár.
5: Exemplár! Nádherný!
1: A hovorí našou rečou?
0: Áno, pane, veľmi učenlivý vták. Ale rád by som vám ponúkol niečo zajesť a vypiť. Prosím, kukuričné posúchy, polievku z jarabíc, údenú rybu a studené mlieko. Prosím, ráčte za stôl.
1: Ďaká, pán Kruzo. Ten divoch bude jesť s nami? Za stolom?
0: Ale... áno, sir. A príborom.
1: Úžasné.
4: Piatok žila dobrú chuť. Chladný ako vlk.
1: Ďakujem. Ďakujem za večeru. Zachránili ste ma už po druhý krát, pane. Tí zloduchovia ma morili hladom už 3 dni.
0: Teraz sa musíme, priatelia, nachystať. Lebo náš nepriateľ už o nás vie. A je to nepriateľ krutý a nemilosrdný. Boj, čo nás čaká, bude bojom na život a na smrť. Slnko zapadlo a noc, ktorá nastane, nám pomôže.
1: Áno, správne. Ste tu doma, poznáte terén... Aj keď sa oni majú početnú prevahu.
0: Koľko mužov má posádka, pane?
1: 9. Prvého dôstojníka tí vyvrhali včera obesili.
4: 9. Bez 2 mŕtvych hlava, to je 2 ruky prsty, bez 3 prsty, to byť 7, áno. 7 zlý človek, ale my byť bojovníci, my ich ľahko zasmrtiť a povytaziť.
1: Výborne, priateľ.
0: Zvíťazíme, priateľ, zvíťazíme. Ale musíme pripraviť podrobný plán. Sara, zavolaj ostatné papagáje.
5: Rada!
0: A ty, Piatok, podaj mi prosím nejakú paličku. Nakreslíme si do piesku plán útoku.
1: Veľmi dobre, guvernér. Počínate si ako skúsený vojak.
0: Vďaka za uznanie, kapitán. Viete, bieda ma za tie roky naučila všeličo, ale iba ľudia ma prinútili učiť sa bojovať.
5: Robin Panzon, vyleteli sme na vášho voska.
0: Papagáje, pozor, neškriekať. Piatok, zahriakni.
4: Papagáj, kusvrt, kusvrt, už.
1: Úžasná disciplína, pane. Som nadšený. Keď budem toto rozprávať gentlemanom v londýnskom námornom klube, no to mi nikto neuverí.
0: So zbraňami, ktoré sme ukoristili pirátom, máme celkové 5 pušiek, 3 šable, 2 lovecké nože, sekeru a...
4: A Piatok má bojovidlo. Luk a žipy. Luk a žipy.
1: Áno, áno, áno. A ako je to s muníciou, guvernér?
0: Je tam ešte súdok pušného prachu a zavrecko olovených gúľ do ručníc. Je to veľmi skromné, priatelia, ale zvíťazíme. Musíte mi veriť, zvíťazíme. Dobre ma počúvajte. Pripravil som takýto fígel.
4: Robin Panzon, gvana, digel, digel nimat a no, vytaziť ale... ich.
0: Ticho, Piatok, neprerušuj ma. My so sirom Sowellsom zídeme na pobrežie a budeme mať ručnice a šable. Ty, Piatok, budeš ukrytý hore v skalách.
4: Budem.
0: Budeš mať svoj luk, šípy a ten veľký nôž.
4: Luk a šípy, Piatok.
5: Piatok! Kuš, furguš, ticho buď.
0: Správne, Sara, len ho zahriakni. No,
1: A papagáje budú mať tiež veľmi dôležitú úlohu. Sem si sadite. Na dvere a na skriň. Naučím vás jeden bojový pokrik. Počúvajte ma. Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme. Opakujte po mne.
6: Ste obklúčení. Zdajte sa, lebo vás pobijeme.
1: Bravo.
2: Toto mi nikto neuverí.
1: Papagáje majú zatiaľ voľno. V noci, keď mesiac vyjde nad modrú skalu nad zálivom, priletíte celkom v tichosti na pobrežie, sadnete si na krivý banánovník. Keď piatok zahúka ako sova, budete kričať to, čo sme sa teraz naučili. Rozumeli ste?
6: Je obklúčený!

0: znie pieseň.
1: A takto, uprostred príprav na boj s pirátmi, sa priblížila noc. Posledná noc na mojom ostrove. Po rokoch samoty a zásahom krutého osudu, ktorý ma násilne odlúčil na dlhý čas od sveta civilizácie, sa priblížila chvíľa, na ktorú som tisíce dní a nocí čakal. A v ktorú som po celé tie roky veril a dúfal. Chvíľa návratu. Nemyslíte si, neboli sme takí naivní, aby sme si mysleli, že boj za nás vybojujú naše papagáje. Spoliehali sme sa aj na náš puškostroj. Prvé spoločné dielo mňa a kapitána Sowellsa. Pozostával z troch ručníc a piatich pištolí, ktorých kohútiky sme zviazali dlhým povrázkom, ťahaným krovím, pokračujúcim medzi stromami a končiacim v skrýši medzi skalami na pobreží. Z tohto miesta som mohol pohodlne odpáliť mohutnú salvu, ktorá mala pirátov vydesiť a zahnať na útek. Priznám sa, že po zabíjaní som vôbec netúžil, ale museli sme zvíťaziť. Museli. Vyšiel mesiac a potom sa ozvali zo zálivu hlasy a škrípanie vesiel. Zazerali sme svetlá lodných lampášov a o chvíľu prirazila šalupa k brehu. Mesiac zastal nad skalou. Ozvalo sa vzdialené zahúkanie sovy.
2: Vy dvaja, obíďte ten banánovník. My s Petem počkáme za skalami. Keď bude čistý vzduch, zapískajte.
3: Jasne.
2: Dobre, poďme.

0: som žiaden zbabelec, pán Robinson, ale z toho, čo vidím, mi naskakuje husia koža.
1: Som rád, že to hovoríte, sir. Aspoň sa vás nemusím pýtať, či sa náhodou nebojíte. No, Piatok, ešte zahúkaj. Mm-hmm. Tie papagáje tuším zaspali. Mm. Tu máš nôž a choď. Ale buď opatrný.
2: Ja opatrný? Ja hlava šmyk. 1, 2, 3, 5, 7. Šmyk, šmyk. Ja húkam.
1: Papagáje sa predsa len tuším už zabudili. Tak, do boja, kapitán Savos. A ráčte si zapchať uši, sir.
3: No, prosím vás, už sa utíšte. Mohli by sme tomu trochu pomôcť z réžie?
4: Chcete hrozivejších papagájov? Prosím, tu sú.
1: Počuješ? Sam? Čo sú to zač? Á, pozrite, lietajú! To sú nejakí duchovia, alebo čo? A tá streľba. Tu bude páni v tých skalách aspoň 30 chlapov. Ja by som sa teda radšie vrátil.
2: Kúš, ty stráno! Drž hubu a poďme! Prebehneme cez tú osvietenú planinu a tam v kroví sa poradíme a poobzeráme. Čo?
1: Dobre.
2: Za mnou!
3: Piráti boli zjavne zmetení a zaskočení. Potom sme ich zrazu videli bežať po piesočnatom pobreží, ktoré bolo zaliaté mesačným svetlom. Bolo ich 5. A za posledným z nich sa zakrádal akýsi záhadný tieň. Bol to Piatok so zrutným nožom v zuboch. Potom ešte párkrát zasiahli naše bojové papagáje. My s kapitánom Sovelson sme ešte 2 razy nabili náš puškostroj a vypálili sme. Potom už začalo svitať. Z húštiny sa vynoril Piatok, vliekol na povraze 3 sputnaných pirátov, ktorých ušetril, a my s kapitánom sme stáli na skalách, salutovali sme vychádzajúcemu slnku a spievali sme. Ako sa na víťazov patrí. Verte mi, nebolo v to ráno na tejto zemi šťastnejšieho človeka. Nebolo.

Dopočúvali ste príbeh stroskotanca Robinsona Crusoe. Uviedli sme druhú, záverečnú časť tohto románu, ktorý pre rozhlas napísal Juraj Binzár. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali Marian Geisberg, Ivan Šándor, Ľubomír Piktor, Radovan Hudec, Kamil Kolárik, Milan Ondrík, Marek Geisberg, Miroslav Málek, Renáta Riníková, Kornélia Naďová, Michaela Majerníková, Karin Hajdúová a ďalší. Dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, scénická hudba, piesne a hudobné improvizácie Martin Merc a Richard Čanaky. Zvuk Andrej Kubík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

skončila. Teraz verejne si zapálila. Dým vyfukuje do neba. Tá hora znova ožila. Táto hora v láve pláva. Na jej kopcoch horí tráva. Zhlboka ju žlukuje. Odrazu sa zvláštne správa. Táto hora je zhúlená. V dime aj tráva zelená. Sa iba ťažko pokosí.

táto hora dlho spala. Zrazu valí sa z nej láva, steká dole.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Začiatok septembra patrí v rádiu Litera aj osobitnej spomienke na Laca Novomeského. Tento rok uplynie 50 rokov od smrti tohto básnika. V našom rádiu si ho pripomenieme cyklom Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád. Dnes sa bude venovať básnikovi, ktorého má možno zo slovenských najradšej, Lacovi Novomeskému.
2: Báseň. Čas letí, jak vtáci nedozierny. 1904. Na rok ten zabudol som, jak na svoj dážnik čierny v kafé Union. Lež toľko viem, že v roku tom oblohu sotva kryla jasavá hviezda z Betléma. Len jedna žena v bolesti chlapca porodila. Čas letí, jak vtáci nedozierny. Snáď 19 krát opadali kvety, kým chlapec vravieť začal. Úžasná sila sveta nezastená z detského pozdravenia. Na svete boli silní i slabí, v New Yorku stáli mrakodrapy. Smiela sa Paríž, zošitá krásnymi mosty, a Černoch Černošku miloval na brehu slonovej kosti, a žena v Moskve o lepšom šťastí snila. O väčšej skive chleba. Tá pieseň chlapca podobu sveta nezmenila. A zdá sa, že žiť tu nebolo mu treba, keď pranič svetu nedá. Lež predsa, pripíšte k jeho chvále, že miloval tak strašne neskonale veci i vecičky sveta. Balada o šťastí. Slepý mak v lícach kryla, nevedzu v očiach mala. A kým svet nepoznala, na dvere zavesila železnú podkovu šťastia. Mráz letné kvety skosí. Železné šťastie spadlo z kopít koní, lež nad ten kosáčik sa nenakloní, lebo už pod očami nosí zelenú podkovu šťastia.

Cesta. Mame. Vlak stráca lesklé koľaje. Koľají lesk sa v svetle slnka tratí. Kto nájde veci stratené? A kto ich zase vráti? Vlak stráca dym a čiernu noc. V okno sa modré nebo vpína. Vlak stratil v diaľke rovinu. Stratila matka syna.

Smrť na stanici. Bol taký zvláštny chlapec z Bledolíci. Divné mal oči, podivné mal sny. Had sa mu zjavil v klskej koľajnici a umrel uhryznutý diaľkami.

aký si. Brat z dráhy svojej vysotenej hviezdy. Emigrant bez vlasti a všade s domovom. Rebriňák bez záprahu na pokraji cesty alebo jarným bleskom rozčesnutý strom. Tá smutná hruška v poli s nalomenou šijou. Udalosť neschválna a predsa bez náhod. Cynický svetobežník s tajnou nostalgiou. Večný žid na pobreží babylonských vôd. Myšlienka z tohto roku vyslovená v lani. Na humne opustenom krčach rozbitý. Sám svetý za dedinou, v nej však nevítaný. To si ty. To si ty.

pošušky. Bolelo? Bože môj, nuž bolelo, a ako? A dnes už ani neviem, čo bolelo viacej, či nehoráznych klebiet popustené liace, otupné hore dole kalužový mlákov, pohoria ponížení, urážok a hlad, či smútok po všetkom, čo som mal kedy rád. Tak sklamali ťa sny? Brr, to sú plané slová. Len zlé sa meria iba bolestiami. A nechaj tak sa stalo, jak sa stalo s nami, tam, kde sme začínali. Začal by som znova. A rád. Jak vedec a hľadajúci svoje bacily, ktoré ho zabili. Báseň. Dopíš svoj verš, rozlúč sa ešte s nami a potom odíď, básnik i hravý. Hodina odbila a čas je okovaný a my v ňom chabí, tápaví. S trpkami v hrdle zdržaného vzliku nás zdrví tento neúprosný vek. Všetko je stratené. Mám slovo na jazyku. Na bolesť myslel som a našiel na ňu liek.

0: cykle Vladimír Jedlovský číta poéziu, ktorú má rád, ste počúvali výber z tvorby Laca Novomeského. Redaktorka cyklu Eva Rajselová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Peter Daniška. Réžia Laco Kerata. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V túto chvíľu vás pozývame počúvať ďalší blok nášho dvojhodinového vysielania Rádia Litera. Spoločne sa vydáme na cesty do vzdialených kútov sveta, no ponoríme sa aj do temnejších hlbín ľudskej duše. Program otvoríme prvou časťou čítania na pokračovanie, v ktorej si priblížime zážitky Martina Kukučína z Južnej Ameriky v diele Prechádzka po Patagónii. Zo slnečných dialov sa potom presunieme k psychologickej dráme v rozhlasovej hre Ivana Sergejeviča Turgeneva s názvom Čierne a temné. Hra sa roky v našom rádiu nevysielala. Na záver bloku si zalistujeme v slovenskej čítanke. Čaká nás barokový cestopis Itinerarium od významného vzdelanca Daniela Krmana. Príjemné počúvanie praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú prvú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii.

dňa 20. decembra 1913 vybrali sme sa z Punta Areny na dvoch vozíkoch, na tzv. Sulky. Je to skôr hračka, nie vozidlo. Sedadlo pre dve osoby potiahnuté kožou, i to iba náhodou a dodatočne z fabriky, vyšlo holé a tvrdé. S operadlom, aby si sa mal kde trochu opierať, tiež potiahnutým. Pod sedadlo padnú kolesá, vysoké, temer ako mlynské. Ojcia na vidličku, aby sa poriadne priviazali o koníka z jednej i druhej strany. Koník nemôže stvárať žarty, ak je trochu menej cvičený. Ak by mu čo také prišlo na um a zastrečkoval napríklad, odvliekol by celú tú spravu ako nič. Nebudí veľkej dôvery takéto vozidlo, to je pravda. Menovite, čo sa týka solidnosti. No na neveľké vzdialenosti zbaví, najmä pre výšku kolies na patagonských blatnatých, nerazi močaristých cestách. Ťažší povoz ľahko zaviazne a nedá sa vytiahnuť zo závoza. No, že sme mali pred sebou trochu dlhšiu cestu, ja vyznám úprimne, zahľadil som sa trochu nedôverčivo na tento premávkový prostriedok. Mal som pochybnosti, či vydrží. Čo očakávať od takejto spravy? Takej krehkej totiž. Nás je dvojo v jednom, v druhom až hen trojo, hoď tretí je chlapec a má spredku sedadielko pri nohách. Je i batožiny čosi, len nevyhnutnej síce, bez čoho sa obísť nemôžeš, ale sa predsa len nazbiera. Tu kožené torby a kapsy, ktoré v čase potreby môžu sa naložiť na koňa a na sedlo. Neostalo nikde miestka prázdneho. Keď sme vysadli, každú špáru sme zapchali, tu kepeňom, pokrývkou, ručníkom, ručnou kapsičkou, košíkom a čo ja viem. Mnoho toho treba niesť, vraj kto nosí, neprosí. Do každej taligy o dvoch ohromných kolesách zapriahli sme po koni a rúšaj v mene Božom na Rio Seco, teda suchý potok. Taliga posepkáva a kývká sa podľa toho, ako koník beží. Kývkanie napred a nazad, lebo sú iba jedny kolesá. Cestovateľ tiež urobí najlepšie, keď prikyvuje i hlavou, i telom, akoby prisvedčujúc, že sa to veľmi páči, hoď sa mu i vidí, že taká vozba nie je práve najpohodlnejšia. Zunuje sa, a menovite, keď trvá dlhšie. Nuž ale, čo neurobíš, aby si vyplnil túžbu, čo ťa trápi a poťká? Že treba premeny a rozumie sa zábavy. Vieme, že život jednotvárny a bez vyrušenia sa preje. Nemáš miesta, kým ho neprerušíš. A život v meste ľuďom, dedinčanom stane sa neznesiteľným. Prv alebo pozdejšie nadíde ich neodolateľná túžba za svojimi obyčajmi. Pokochať sa trochu v Božej prírode. Vidieť pred sebou nivy a role, lesy a dúbravy, kvieťa a trávu, stromy a chrastie, statok a hydinu, ba i tie ošípané a čo sú i nie najčistejšie. To je vrodené. Užiť, keď už niečo iného, aspoň voľného výhľadu, čo ti nezahradia domy a komíny. Cesta nás vedie krajom dosť zaujímavým. Kedysi tu boli nepreniknutelné hory a bahniská, bydlisko indiánov a skrýša divých zverov. Teraz tu máme polia temer holé, ako kde inde v okolí miest. Hory vyhoreli, vlastne ich vypálili a čosi iste i vyrúbali. Indiáni vymreli alebo vyhynuli. Niečo sa ich nebodaj i vykynožilo, možno áno, možno nie. Ak áno, tak neostane iba ľutovať, že sa to stalo. Divé zvery sa vykynožili tiež, vyhynuli a i zutekali do bezpečnejších miest. Pozemky sa rozparcelovali, na kopcoch a v dolínách sú dnes prívetivé intravilány, kde sa popásajú kravy i kôz čosi, kde tu i ovce. Na miestach vidíš ohradené záhony, vysadené zemiakmi a kapustou. Zelenie miestami veľmi tuhá, miestami sa veru blištia proti slncu i mláky, ba i väčšie, menšie jazierka. Okolie jednoduché, hoci nám zaujímavé a milé. Už darmo spomína zašlú krásu, ako obstarná krásavica darmo spomína zašlé vnady, ktorých už nie to. Keď sme prišli do Rio Seco, dedinky, kde je veľkolepé priemyselné podujatie na konzervovanie mesa v zamrznutom stave, zastavili sme sa trochu, že sa rozlúčime s priateľmi i aby si kone odfúkli.
Tu sme urobili, čo hádam bolo lepšie urobiť v samej Punta Arene. A to hádam včera, alebo ešte lepšie za včerom. Začali sme trochu dôkladnejšie prezerať naše káročky. Zbadali sme, že ráv na jednom kolese šlabikuje, totiž hrká, počína odstávať. Ako keď sa podošva odpára, keď je ešte takmer celá, od čižmy, tiež nie veľmi obnosenej, ak pán Lačný zabudol posliniť každý klinček, čo vtlkol do nej. Vec veľmi povážlivá. Odtrhol sa na tejto krátkej ceste predo dvermi domu, tak rečeno. Čo sa nestane ďalej, keď sa tá sprava trochu viac rozhegá na patagonských cestách? Veď keď ráv odpadne, koleso sa rozsype. Ako sa rozsype dieža, keď jej, Bože, uchovaj, popukajú obrúče, práve keď gazdina do nej kladie rozžiarené zvariaky, pri zváraní totiž. Čo by sme si počali s rozsypaným kolesom v ceste, kde veru kolára nenájdeš ľahko? Mali sme pravdu, čo robiť? A voľky nevoľky sme uznali, že múdrejší ustúpi. Viac je hodno vrátiť sa z kratšej cesty, ako hľadať hospodu pešky s batúškom na chrbte. Taligu sme vyprázdnili a gazda sa vrátil do mesta, zastrájajúc sa kováčovi, že ho vyctí, ako nám to koče prezeral. Nebol by som chcel chlípať z takej hubovej polievky i ostal som radšej v Rio Seco s druhými, kým sa reparácia skončí. Nech sa nám to stane v staré dobré časy, neviem veru, či by nebol celú cestu zavesil na klinec, držiať sa starej dobrej rady, z cesty sa nehodno vracať. No dnes sme iní. Striasli sme sa starých predsudkov a povier, sme čosi viac skeptickí a máme menej nárokov. Nemusí byť všetok zdar a prospech zabezpečený. A potom i šťastiu daj príležitosť, nech môže a má ako zakročiť, ak by sa mu zaráčilo. Bolo okolo 3. popoludní, keď sa gazda vrátil. Do vozíkov, teraz už spoľahlivých a celých, pripriahli sme ešte po jednom koni. Naša zastávka v Rio Seco nebola len z priateľstva, ale varí viac kvôli tým koňom. Tu sme vzali i malého koňa, Petisa, a to osedlaného, ako sa patrí. Bol to pony, Petiso znamená pony, živý, pekne urastený a vytrvalý. Vysadili sme naň Andriu, ktorý sa naň štveral s veľkou nedôverou. Táto robota sa mu nepáčila, boh vie ako. Len toť, čo prišiel na tieto strany. Toto prvý raz, že ide skúsiť sveta do poľa. Doma sa veru nenosil na koňoch, a tým menej na takýchto nedorastených. Takých na brači, ba ani po Dalmácii mnoho nevídať. Na veľa už len vysadol do čilenského sedla, ako by sadal na mula, voľne, nepriťahujúc veľmi. Petisovi sa to zapáčilo. Pohodil hlavou, keď sa jazdec obriadil, vyrazil besným cvalom ani výchor. Zmizol za prvým kopcom o chvíľu, my sme stačili iba zazrieť, ako sa Andria chytil sedla a druhou rukou hrivy. Hriva sa mu zdala istejšia než úzda. A možno mal pravdu. Úzda praskne, alebo sa odopne, hriva sa nevymkne ľahko z ruky. Vysadali sme im ičím skôr, že pôjdeme za ním. Čert nespí. Pony ho môže povláčiť a dokaličiť. Keď sme vyšli na kopec, zas sme videli jazdca. Uháňal po rovine,

bolo toho priveľa. Sám Petiso sa zastavil, ináče náš Andria by ešte vždy utekal. Petiso je vycvičený koník. Cestu do Čabunka robieval často. Deti na ňom skoro každý deň jazdievali sem po tento hostinec. Domáci sa zadivili, vidiac Andriu na ňom miesto chlapca. Andria vystal trochu strachu, ale obišiel dobre, že ho hriva udržala. Najmenej mohlo sa mu prihodiť, že by ho bol mohol koník zasiať niekde na ceste a on by bol musel dokúľhať pešky. Najväčšia hanba pre jazdca na týchto stranách.

Čabunko leží v údolí v peknom zátiší od vetra. Dolu ním tečie potôčik, ktorý teraz v lete je viac jarok. No vodmek je potok mohutný. V ňom žijú ryby väčšie od našich hláčov. Mohlo by sa nájsť rakov, potok má veľmi pekné miesta, výmole a hlbočiny vo vrbí, no preškoda, rakov v Patagónii vôbec niet. Prisťahovalcov toho druhu dosiaľ sa nenašlo. I tu hory boli vypálené a čosi i vyrúbané, ale ešte dosť ostalo. Tu menej duje než na iných miestach, preto pre tú horu je Čabunko v lete hojne navštevované puntárenčanmi, keď sa im zažiada stráviť nedeľu v prírode. Je tu hostinec a ešte jeden domec, okolo ktorého sú bujné pašienky. Táto zem bola by súca i podhrady, darila by sa v nej kapusta a iné zeleniny.

Prišli sme onedlho k osamelému hostincu. Keď sme sa spustili nadol, cesta nás doviedla k brehu mora. I tu sú pašienky, ale i vršky pod horou, tiež pekné miesto v zátiší. Volá sa San Francisco. Je tiež obľúbené výletné miesto pre tých, ktorí si chcú zapoľovať i na kačice a iné vodné vtáctvo. Cesta ide ďalej pahorkovitým krajom so smutnými pozostatkami hory. Hora je vypálená so smutnými kostrnkami, čo trčia ohorené a začmudené z hrčkavých pňov, dnes už bútľavých a odpoli zhnitých. Ako inde i tu dali zhorieť bujnej hore, alebo ju hádami schválne podpálili, myslelo sa vtedy, že hory je primnoho a ono z roka na rok veľmi jej ubýva vypaľovaním a stínaním. Pašienky sa rozmnožujú, to je pravda, ale dreva na okúr a ohrev ubýva. Ploty sa pália, popol sa predáva. A mesto potrebuje hodne dreva. Zima, hoci nie tuhá, je mokrá. Bez ohrevu sa nezaobídeš. Tu vidíme i prvú lagúnu na našej ceste. V Štiavnici by ju volali Tajch. Lagúna táto je rozložitá, na druhej strane ide až k horám. Kto by vedel, čo je v prostriedku? Plaviť nikto neplavil na nej dosiaľ. Tu pri brehoch je plitká, na brehu bije voda pri vetre, sťa by to bolo nejaké malé more. V prostriedku sú vlny značnejšie. Keď sa lepšie začneš prizerať na túto zvlnenú vodu, nadíde ťa temer vôľa ochorieť morskou chorobou, celé podľa pomorského zákonníka. Nad lagúnou na briežku je zas hostinec, Cabo Negro. Má preddomovú záhradku so skromnými patagonskými kvetmi, no záhradka je. Nevediec, kadiaľ ju sem zavialo. Azda záhradka nás prilákala a my podľahli sme lákadlu. Vypili sme čaj a kto chcel pohár piva. Ostatne zastavili sme sa trochu i zo slušnosti a azda i vypočítavosti. Opatrnosť káže hostincu v kampe nevyhýbať. Nevieš, či ťa v najbližšej chvíľočke niečo nezajde, či jazda nebudeš nútený pýtať pomoci, ako by si sa ukázal pýtať úsluhy v takom dome, ktorý si pred chvíľou zohrdil. Tu sme sa už vyplietli z lesného pásma a prikvitli na pampu. Vrchy poodstúpili na stranu, tie čo väčšie, ostal iba drobis, ktorý ich nemohol dohoniť a musel tu pozaostávať. No ten už neprekážal výhľadu, takže sa obzor rozšíril. Pampa sa otvorila široko, zvlnená tým drobizgom, ktorý nedorástol ešte, všetko šuté kopce a medzi nimi nehlboké doliny a údolia, kaňadúny.

ako ich v Patagónii zovieme. Tu sa i počína vlastne to pravé bohatstvo. Veľkolepé kampy, rozsiahle pastviny. Na nich sa ľažú, rastú a tijú krdle oviec, stáda rožného statku a koní. Dnes sú tieto polia napospol prázdne, akoby vymreté. Zo všetkého toho bohatstva nevídať ani chlpa. Statok je na letných pašienkoch, v kampoch vyššie rozložených. Tie v zime ostávajú pod snehom, v lete za to majú mnoho vody, trávu bujnejšiu a mekšiu. Letné kampy by sme volali my Oravci hole. Na holiach teda vyhnaný je všetok statok, ovce a lichva, kým neprikváči sneh. Tieto polia sú tak rečeno predo dvermi Punta Areny, blízko mesta. Preto majú väčšiu hodnotu. Meso sa odpredáva na jatky, má lepší a výhodnejší odbyt než z ďalekých pašienkov. Statok idúc na jatky neschudne. Mnoho krdľov ho zakupujú i fabriky na konzervovanie mesa pod ľadom, ako ich my voláme prigorifiky. Z nich sme videli jednu sem idúc a práve z najstarších v dedine Rio Seco. Tu sa spotrebujú a speňažia aj všetky odpadky, ktoré sú cenné. Nič sa nezahodí, ani krv, ani paprčky a rohy, ani hlavy a vnútornosti, jazyky a podobné veci. Blízkosť mesta a prístavu obľahčuje i vyvážanie vlny a koží z týchto strán a dovážanie materiálov a potravných článkov na štance, ako sa tu volajú farmy, a my na Slovensku volali by sme ich salaše. Snehy tu dolu nezahaľujú nadlho, ako azda na iných stranách. Od mora poťahuje vetrík po poliach, nedá snehu stvrdnúť a zaľahnúť na týždne alebo hádam mesiace. Nie je div, že tieto polia donášajú veľké dôchodky svojim šťastným majiteľom a bez veľkých nákladov. Na týchto štancierov pristal by slovenský výraz statkár. Sú majiteľmi krdľov a krdľov oviec a lichvy ako patriarcha Abraham. Nebolo by vari prepínaním, keby sme ich nazvali i veľkostatkármi, po niektorých i kráľmi oviec a vlny. Bolo minulo 6 hodín, keď sme prišli do Cabeza de Mar, teda hlava mora. More sa tu hlbokým zálivom vrezáva do pevniny a kde je tomu zálivu ako hlava, tam je hostinec. Nie je síce skvelý takto zvonku, no nájdeš v ňom všetko, čo môžeš potrebovať v ceste. Nedohrmeli sme s veľkou slávou pred tento útulok pocestných. Priblížili sme sa mu veľmi skromne. Naše kone popustili dosť zo svojho tempa. Nebolo to už, ako keď sme vyrazili z Rio Seco, badať ich ústatosť. Treba i dopustiť, že sme prituho hnali, či skôr nezadržali koní. Tešili sme sa, že vynahradíme, čo sa bolo zmeškalo, kým sme v Rio Seco čakali na reparáciu kolesa a či priváranie ráfu. Bolo by hádam múdrejšie bývalo zložiť sa v hostinci na noc podľa zásady, že pomaly ďalej ujdeš. No skúsenejší v týchto veciach mysleli, že by bola večná škoda vypriahnuť, keď ešte chybí skoro 5 hodín do noci. Letný deň v tejto zemepisnej šírke trvá dosť dlho, skoro do 11. Táto mienka konečne i prevládala a my sme sa rozhodli rušať. Cesta nás viedla krásnymi kampami. Tráva je tu hustá a vysoká, sťa v intraviláne. I tieto kampy sú opustené a ako vymreté. Videli sme iba zo 10 koní. Prileteli k nám a vyprevádzali nás hodný kus cesty, klusajúc z priateľstva popri našich. Videli sme i jednu ovečku s jej potomstvom, dvoma jahňatami. Zaostala nebodaj v nížinách od krdľa, ktorý bude kdesi na holi. Prešli sme popri neveľkej lagúne, ktorá je temer na rovine, ako na plitkej mise, rozlieva sa na široko a nebude hlboká. Poznať to i po vlnách, čo dvíha večerný vetrík. Sú malé, ale za to časté jedna stúpa na pety druhej. Chcú nahradiť akosť hojnosťou. Voda týchto lagún, keď pozeráš zo strany, zdá sa mútnou. V nádobe je čistá a priezračná. Ibaže je trochu ťažká, má príchuť slanú. Nám by nie veľmi chutila, ale statok je iného vkusu. Pije ju dychtivo práve pre tú príchuť a tučne na nej. Cesta sa dvíha do kopca, tráva redne a nerastie do vysoká ako dolu. Nájde sa dosť miest holých a či oholených.
Vietor na týchto vyšších miestach pilnejšie vymetá, čistí, odnáša i prst, hádžuc ju do údola a zákutí. Ani cesta je nie už najlepšia. Miestami sa nachyľuje tá liga a my pocestní sa nachyľujeme nervózne v protivnú stranu do hora, že pomôžeme utvrdiť rovnováhu veľmi ohrozenú. Tu i tu výkrik, menovite na zadnom vozíku, kde sú panie. Práve na takýchto miestach sú koľaje hlbšie, vychodené, ale nie z tej hornej strany ako z dolnej. Medzi koľajami ostáva vystávajúci hrebeň, čo sa tu volá čampon, kde je zem vysoká a zarastená trávou, ba i kroviakmi. Hrebeň je tým vyšší, čím väčšmi sú vyjedené koľaje. Neraz siaha do osy a nezabudne rafnúť alebo i zabubnovať od nota ligy. Miestami sa cesta dvíha príkro a tu je ťažko koňom. Ich krok už nie je výdatný. Zdá sa, že drbolia akoby na jednom mieste. Sťa by chceli oklamať nie tak seba ako pohoniča. Ale jeho neoklamú. Začal prisýpať trochu hojnejšie toho obroku, čo by zaslúžilo menovať patagonským ovcom, biča, šibania. Koníky si ho veľmi k srdcu neberú, ani nepričiňujú veľmi do chôdze. Zdá sa rozhodne, že drbolia na mieste. Gazda sa obzrel, čo robí zadný vozík a zasa len pošíbal trochu živšie posebného. Bola to elektrika, dobrá usilovná kobila, ťahá túho a bez šalbiarenia. Je čierna, veľmi dobre zachovaná, vytrvalá a spoľahlivá. Vzala si veľmi k srdcu to napomenutie, vlastne ho nezaslúžila. Zastala razom, ako by ju bol vkopal do zeme. Zas len povzbudenie bičom. Nahnevala sa naozaj a začala šľahať chvostom od hora nadol, znak, že sa vyvrší a začne hádzať zadkom, ak jej nedajú pokoja. Medzitým začala cofkať, a to bolo ešte horšie. Miesto nebolo príhodné na také výkony. Vozík sa mohol prekotiť a poletieť dolu stráňou. Tak sme obriadení, zvolal gazda v ustrnutí. Keď sa elektrika zatne, nikto ju nenakriatne. Radšej potrhá riady a doláme vozík. Ustali, nahliadol som i ja. Tu už nie to pomoci. Ona neustala ešte, zaťala sa, hnevá sa gazda. A bola by mohla ťahať, ale zunovalo sa jej. Vrtoch, nič ako vrtoch, čo ju nadišiel. A v takúto chvíľu a na takomto mieste. Šíbať neosoží, iba je nebezpečné. Závisí všetko od elektriky a tá sa zaťala. Zbiera fígle a chce nás vysypať. Dali sme jej pokoj, čakali sme, či sa azda neudobrí. Obzeráme sa naokolo na pampu tam dolu, no pampa je tichá a šerá, nechce vnúknúť ani súcej myšlienky. Ešte nám bude prichodiť prenocovať tu, jeduje sa gazda. Máme pekné miesto a ukázal bičiskom na briežok, za ktorého záštitou je závetrie. Rastie tam i tráva, bujnejšia než kde inde. Už sme sa počali mechriť, že sa steperíme i s kepeňmi a pokrývkami a rozložíme stánky v kotline za briežkom. No človek, ktorý pampu pozošíval od kraja do kraja, neprihne sa tak ľahko. Nájde pomoci i tam, kde pomoc sa zdá nemožnou. Nože zosadni, riekol gazda Andrijovi, ktorý sedí na petisovisťa noša zemiakov, pridržajúc sa ešte vždy jednou rukou sedla a oblápajúc koníka zúfale kolenami. Zredikal sa z neho dosť vďačne a podupkáva strpnutými nohami po tráve. Gazda rozkázal chlapcovi vysadnúť na petisa a rozpustil lac, ktorý mal petis zvinutý do venčeka na sedle a pripriahol ho lacom k elektrike. Petiso sa drží hrdo. Hoci teperil nešikovného jazdca celé popoludnie, nebadať na ňom zunovania. Jeho koreň je húževnatejší než koreň veľkých koní. Tie sa chvastajú, v prvú chvíľu sa podberajú na hocičo, ale za zochabnú a ľahko stratia vôľu. Jeho rod je skromnejší. Nesľubuje mnoho a nemožnosti, ale sa nedá. Keď bol raz pripetý, koník sa posošil, vzoprel a sám pohol vozík. Kobila sa zobrala a zda sa aj zahámbila a začala ťahať i ona a tak zasa len ideme. Ideme, ale nevieme dokedy. Zotmiť sa nezotmilo, ale v nočnom šere šedá pampa zliala sa v akúsi neurčitú hmlistú hmotu. Nič sa nedá rozoznať, všetko je zliaté do vedna. Táto šedivá tma je horšia od čiernej tmy mesta. Mesiaca nie to,
I nemáme ho čakať. Má v programe výjsť až na svitaní. Neviem, na čo sa mu ustávať, keď bude i bez neho vidno. Slnce vychodí hneď po tretej, no a kde je slnce, tam mesiaca veru netreba, iba ak by sa chcel ukázať na ozdobu a okrasu. Bolo na čím stúpať viac hmatajúc. Ešte šťastie, že sa cesta spustila nadol na akúsi roveň. Tu koľaje nie sú také vychodené a sme aspoň na rovnom. No za to ani tu nie je najistejšie. Sú tu akési vykopané jarky a hrádze a zdá by voda ľahšie stekala v časoch odmeku. I akési môstky, hoci rieky nikde nevidno. Sú to miesta bahnité, ktoré vyslali polenami, aby povozy nezapadli. Naše taligy skackali po nich, až nám zuby hrkotali.

Na veľa zasliepňalo svetielko tam, kde si v diaľke. Kone zaraz prisporili, badali sa do ozajstného behu. Elektrika zarechtala a zdačuje na blízku kamarátstvo. Kto by uveril, vidiac ju teraz, že je to tá istá, ktorú sme už mali vypriahnuť, mysliac, že sa nemôže pohnúť. Zabrechal už kdesi zblízka krdel psov, vyrútiac sa do tmy, nebodaj proti nám nočným votrelcom. Pekná privítanka. Revú okolo nás zúfale, až sa to v pustom poli desne ozýva. Ukáže sa dlhý pruh svetla. Otvorili sa dvere. Baj svetlo sa hýbe proti nám. Čuť prenikavý ženský hlas, ako okrikuje psiu háveť, až ju zahnala kam si hádam na záhumnie. O chvíľu sme boli v jedálni hostinca. Okolo nás svetlo, prívetivé tváre dobrých ľudí, ktorí sa krútia starostlivo okolo nás, sťa okolo starých známych a priateľov. Vypitujú sa, či sa nám čo nestalo, či nám čo nechybí, či si rozkážeme večeru. Sme šťastní, že sme pod krovom. Tu je lepšie, než tam pod briežkom, hoci v závetri. Ďakovali sme pre zreteľnosti, že tento dom tu postavila pre naše pohodlie a útulok, ako jej ďakoval ten profesor zemepisu, že ku každému hlavnému mestu narazila veľkú rieku, aby sa mali ľudia počom prevážať a kde platiť mostné. A skutočne i v Patagónii je tak. Kamkoľvek sa obrátiš v Pampe, nájdeš celkom iste hostinec na raňajky, na obed a večeru, ak nie i na olovrant. Pán Hostinský je z horvátskeho prímoria. Drží dom, ako sa držia domy a hostince v jeho domovine. Čisto, poriadne a útulne. Lebo čistota, poriadok a sporivosť sú vlastnosti, ktorými sa honosí ten nadaný a čestný ľud. Prišla i večera na stôl, chutná a veľmi dobrá. Nechybovali škopové rebierka. Ak čo chybuje dobrej baraniny, tu nechybuje. Chlieb je biely, pšeničný, maslo čerstvé, domáce, ba i syra čerstvého, koľko sa ti ráči, všetko to pripravené doma, v kuchyni, ktorá sa jagá čistotou. Môžeš piť víno, a to na výber. Čilenské, veľmi dobré a dobrých mariek, ale nájdeš i francúzske, a ak chceš i ohnivé a veľmi dobré španielské. Ovocie máš v konzervách, veľmi dobré a lacné, povestné čilenské broskyne. Je samota a kamp, ale nájdeš všetkého, čo ti srdce ráči, a dobrých ľudí k tomu. Natešený a sýty, bezpečný pod priateľskou strechou, odobrali sme sa na odpočinok. Postele tiež voňajú bielizňou čerstvo opranou.

0: V interpretácii Jána Mistríka ste si vypočuli prvú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Réžiu mal Jozef Pražmári, zvuková a hudobná spolupráca Alena Duchoňová a Roman Žiaran. Redakčne pripravila Iveta Bognárová v roku 2003.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Rádio Litera uvádza dramatizáciu prózy Ivana Sergejeviča Turgeneva Čierne a temné, ktorú pre rozhlas napísal Milan Frolo. Hra mala premiéru v roku 1993 a v našom éteri ju budete počuť poprvýkrát.

0: aby sme získali prapôvodný agens, musíme sa odobrať do najvzdialenejších končín sveta. Tam, kde duní hrom, duje vietor, bubnuje ľadovec a dážď. Tam nájdeme to, čo hľadáme. Tento subjekt, v ktorom prebýva duch prvotného chaosu, všetkým známy, ale všetkým opovrhovaný, nachádza sa vo všetkých troch ríšach prírody. Aby sa nám však vyjavil, je treba mu pomôcť prírodou. A cez prírodu kľúč je v minerálnej ríši, kde sídli metalické semeno.
1: Jakub!
0: V mineráloch musíme hľadať tento najskrytejší subjekt nášho umenia. Je to oživený kameň, nekameň a má schopnosť tvoriť i plodiť. Je dobre známy zasveteným, ktorí ho vo svojich spisoch ukrývajú pod rôznymi názvami. Jeho počiatok, pôvod i rod je od Saturna alebo Marsa, Slnka a Venuša.
1: Jakub, ty ma zasa nevnímaš. Priniesla som ti prieduškový čaj.
0: Odpuste, tetuška. Začítal som sa do oteckových poznámok.
1: Bože, zavaruj.
0: Otec sa asi veľmi zaujímal o chémiu. Bol to akiste veľmi zaujímavý a určite aj zvláštny človek. Jeho výpisky a poznámky o mineralógii, entomológii, botanike a medicíne svedčia o istom filozofickom nazeraní, ktoré je dosť osobité.
1: Bol to čudák, Jaša. Áno. Keď ho ľudia požiadali, liečili ich bylinkami a vlastnoručne vyrobenými práškami. Tak to liečil aj tvoju nebohú mať.
0: Vraj mamička bola veľmi pekná.
1: Tenučka, pledučka. Umrela na chudokrvnosť, na suchotiny. Tak povedali lekári. Tvoj otec Boris Andrejevič Aratov ju veľmi miloval.
0: A podobám sa na otca alebo na mamičku?
1: Na otca nie, Bože, zavaruj. Máš tie isté jemné črty ako matka. Také isté popolavé vlasy. Ten istý zahnutý nos, detské pery a veľké zelenošedé oči. Ale aj tú istú bledosť v tvári a unavený pohľad. Bojím sa o teba, Jakub Borisovič. Nemal by si odmietať piť môj čaj. Je bylinkový, dobrý na priedušky.
0: Áno, určite je dobrý, viem. Nosíte mi ho každý večer.
1: Dobrý je, vieš to? A nikdy ho nevypiješ.
0: Nie, Platonida Ivanovna, nevypijem, na čo? Cítim sa zdravý ako rybička.
1: Matkina podoba, ale povaha otcova. Zanovitý, uzavretý, večne sám pre seba, tvrdá hlava. Aj štúdia si zanechal len preto, lebo si myslí, že nikde sa nemôžeš dozvedieť viac, ako si sa naučil sám doma. Presne ako starý Aratov, môj brat. Vlastne aký starý. Veď sa nedožil ani 50-ky.
0: Nepotrebujem diplom Platoša. Nemienim vstúpiť do zamestnania.
1: Ľuďom sa vyhýbaš. S nikým sa nestýkaš. Večne trčíš iba v knihách.
0: A nikdy nevypijem váš dobrý, zdravý prieduškový čaj.
1: Nevysmievaj sa mi, Jaša. Stále iba sám. V čo ty vlastne veríš? Veríš vôbec v Boha?
0: Verím vo vedu, tetuška. V jej hodnoty a význam.
1: Dávaj si pozor, Jakub. Boh nie je veda.
0: Viem, Platonida. Preto verím, že v prírode aj v ľudskej duši existujú ešte záhady, tajomné sily, ktoré niekedy možno vytušiť, nie však pochopiť a ovládnuť. Verím v existenciu takých síl. Bývajú priaznivé, častejšie však nepriateľské.
1: Presne ako tvoj otec. Tajomné síly, elixír života, kameň mudrcov, Bože, zavaruj.
0: Kameň filozofov Platoša.
1: Áno. Subjekt zrodený z vplyvu Saturna, Marsa, Venuše a Slnka. A sám je zároveň Marsom, Saturnom, Venušovi, Slnkom. Bože, zavaruj, čo som sa ja toho napočúvala.
0: Vy viete o tom všetkom?
1: Viem, ale nerozumiem tomu. A som rada, že z toho nič nechápem.
0: Dobre, tetuška, nechajme to. Váš čaj dnes výnimočne vypijem.
1: No.
2: a mohli by ste ponúknuť Čálkov aj kupfera. Uvidíte, ako sa zatvári, keď zistí, že to nie je šampanské.
1: Fyodor Fyodorovič príde k nám na obed.
2: A zostane možno aj na večeru. Aby nám porozprával, čo je nového tam vo svete, aké videl divadelné predstavenie, na akom bol plese, koncerte, veď ho poznáte. Všetko chce vidieť, všetko skúsiť. Nič za týmito múrmi mu neujde.
1: Bože, zavaruj, Fyodor Fyodorovič príde a ty mi nič nepovieš.
3: Je to kňažná, ozajstná gruzínska kňažná a veľká milovnička umenia. Je to vzácná žena, Jaša, nech si hovorí, kto chce, čo chce, ja pevne verím v jej lásku k umeniu.
2: Pomalšie, Fyodor. Ja ani Platonida Ivanovna predsa nespochybňujeme tvoj názor na kňažnú, o ktorej sme až do tejto chvíle nemali tušenia.
3: No, prepáčte, Platonida Ivanovna, odpusť, Jakub. Nechal som sa strhnúť. Ale rozčulujú ma ohováracké reči a klamstvá, ktoré sa šíria o tejto vzácnej žene.
1: A čo také sa o nej hovorí, Fyodor Fyodorovič?
3: Ale samé nezmysly. Vraj je to záhadná, ba podozrivá osoba, žije si na veľkej nohe a samozrejme na dlh. Áno, je vdova, muža nemá, nemá deti a nemá ani veľký majetok. Ale za to má zlaté srdce. Otvorila salón. Pozýva hudobníkov, usporadúva literárne večierky, podporuje mladé talenty, hercov, pomáha im uplatniť sa. Jaša, musíš ju poznať.
2: Ako poznať? Nerozumiem.
3: Musíš mi dovoliť, aby som ťa kňažnej predstavil. Nemôžeš večne žiť len ako pustovník.
2: Fyodor, to nie je nič pre mňa. Nie, nie, nie, v nejakom prípade, nie.
3: Prečo by to nemohlo byť aj pre teba?
2: Je to kňažná.
3: Ale choď, prosím ťa. Vezmem ťa jednoducho tak, ako si a odveziem ťa k nej na večeru. Tam sa, chlapče, nepestuje nejaká etiketa. Si predsa vzdelaný, máš rád literatúru, aj hudbu, sám hráš na klavíri a ešte si aj filozof. Ľudia okolo nej sú rovnako sympatickí a nenároční. Platonida Ivanovna, veď aj vy mu dovravte.
1: Jaša, tiež si myslím, že by ti nezaškodilo, keby si občas zašiel aj medzi ľudí.
3: No, a napokon nemôže sa predsa vo svojich rokoch a so svojím zovňajškom...
2: Ale...
3: Áno, áno, so svojím zovňajškom uzatvárať pred svetom a pred spoločnosťou. Morálka je síce pekná vec a hodná úcty, ale prečo byť hneď askétom? Nechceš predsa vstúpiť do kláštora.
1: Len choď, Jaša, choď. Verím Fyodorovi Fyodorovičovi, že ťa nezavedie na zlé chodničky.
3: Buďte bez obáv, Platonida Ivanovna. Privediem vám ho späť bez úhony.
1: Bože, zavaruj.
2: Kňažná. Namalovaná, napudrovaná tvár. Nakučeravené vlasy odfarbené na žlto, chraplavý nasladlý hlas, pisklavý smiech, vyzývavá dekoltáž. Tučné prsty obťažkané zlatom, oči sústavne vyvracia do hora. Zmiešaná spoločnosť, študenti, priveľa ľudí. Nemožný klavírista, vyziabnutá tvár, dlhé vlasy ako list, nejaký cudzinec. Veľa ľudí. Aká si mladá žena. Dievča. Čierne oči. Pozerá sa. Nie je pekná. Oči ako cigánka. Určite nikoho z nich nepoznám. Teda herci, mladí umelci. Kupfer stále pri kňažnej. Určite už mala 40 a Fyodor len 25 ako ja. Ty oči. Tragický pohľad. Zlý vzduch. Nemožná hudba.
3: Jaša, Jaša, ty odchádzaš? Bude sa podávať šampanské, pravda, že z Nižného Novgorodu dodávam.
2: Odpusť, Fyodor, je toho na mne, ako si priveľa.
3: Ale... Tak pozdrav odo mňa tetušku Platošu.
2: Áno, odovzdám. A niekedy sa zastal.
3: Ah. Jaša, viem, že sa ti vtedy u kňažnej nepáčilo. Doslova si odtiaľ utiekol. Nie, nič ti nevyčítam. Zrejme sa do takej spoločnosti a pre taký spôsob života vôbec nehodíš.
4: Pekne od teba, že si to správne pochopil.
3: Sme predsa priatelia.
4: Žijeme však každý pre iný svet. A to určuje naše záujmy a najmä spôsob života.
3: Napriek tomu, Jaša, svet je a môže byť len jeden.
4: Nie som si tým celkom istý, Fyodor. Niekedy mám taký pocit. Tušenie, ako by popri sebe súbežne jestvovalo viac svetov. Celkom rozdielných svetov, ktorých zmysel a spôsob existencie nám daným rozumom nemožno pochopiť.
3: Nezmysel.
4: Nezmysel možno áno, ale hlúposť to nie je. Ten pocit je veľmi nástojčivý, skoro až konkrétny. A neustále sa vracia privolávaný nečakanými signálmi a v nepredpokladaných situáciách, náznakoch, v myšlienkach filozofov, vedcov, básnikov i zvestovateľov. Je to ohromujúce.
3: Jaša.
4: Áno, ja blúzním. Je to ako sen. Niekedy príjemný, ale oveľa častejšie zlovestný.
3: Od večierka u kňažnej sme sa nevideli celých 6 týždňov. Ak si sa po celý ten čas zapodieval iba čiernou mágiou...
4: Nie, to, tak... to nemá s mágiou nič spoločné, Fyodor.
3: Viem. Chcel som len povedať, že by nezaškodilo aj trochu svetla do tvojich temných myšlienok. A vlastne kvôli tomu som prišiel. Počúvaj, založili sme čosi ako ochotnícky spolok. Usporadúvame dokonca aj divadelné predstavenia na dobročinné účely.
4: Podieľa sa na tom aj kňažná?
3: Na tom predsa nezáleží. A kňažná má podiel na každej dobrej veci. Pripravujeme literárno-hudobné popoludnie a tam si môžeš vypočuť jedno dievča. Neobyčajné dievča. Prekrásne spieva, recituje, hrá. Talent, chlapče. Bez nadsadenia prvotriedný talent. Nekúpiš si lístok? 5 rubľov prvý rad.
4: Ako ste prišli k takému neobyčajnému talentu?
3: Kňažná má nos na takých ľudí, aby si rozumel. Ujala sa jej a stará sa o ňu. Ale veď si ju musel vtedy na večierku vidieť. Skrátka, je pre divadlo ako stvorená.
4: Ako sa volá?
3: Klára.
4: Klára. To hádam, nie?
3: Klára Miletičová. No nie je to jej pravé meno, volajú ju tak. Bude spievať Glinkovú romancu a potom zarecituje Tatianin list Onegina. Tak ako, berieš ten lístok?
4: Kedy to je?
3: Zajtra o 1:30 súkromnej sále na Ostošenke. 5-rublový lístok a program, tu máš. Zajdem po teba, som usporiadateľ. Hotový zázrak, hovorím ti.
1: Jaša, čajík na priedušky. Navarila som čerstvý.
4: A teraz nie, Platoša.
3: Dobrý deň, Platonida Ivanovna.
1: Ach, Fyodor Fyodorovič, nevedela som, že ste prišli.
4: Tetuška, dajte prosím Fyodorovi 5 rublov.
1: Akých 5 rublov? Na čo?
4: Tetuška.
1: Jaša, čo ti je? Fyodor Fyodorovič, čo ste mu to povedali? Prečo je taký zarazený?
4: Fyodor, dovol ešte otázočku. Tá neobyčajná, má čierne oči?
3: Čierne ako uhoľ a temné ako noc. Veď uvidíš.
1: Bože, zavaruj.
4: Tá istá hudba. Ten istý klavírista. Plná sála. V prvom rade kňažná medzi samými mužmi. Kupfer pobieha s bielou usporiadateľskou páskou. Obecenstvo pestré. Priveľa ľudí. Dusno.
3: A teraz prosím, Klára Miličová. Alexander Sergejevič Puškin, Eugen Onegin. Tatianin list Oneginovi.
4: Tak to je ten zázrak. Vysoká, počerná, židovský alebo skôr cigánsky typ. Takmer zrastené obočie nad rovným nosom. Pery má pekne vykrojené. Čelo ako z kameňa. Výzor tváre drsný, ťažký čierny vrkoč. Ak iste vášnivá, svojvoľná povaha. Áno, je to ona. Opäť sa pozerala.
5: Píšem vám. Prečo? Neviem sama. Čože mám ešte povedať? Vy môžete ma dnes... Och, tá Hana. Opovrhnutím potrestať. No ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby.
4: A nepadla by do hanby.
5: A u vás?
4: A u vás čistá bola by.
5: Bola by.
4: Prednes prostý, skoro naivný. Rovnako naivné gesta.
5: No o vás vravia...
4: Teda talent.
5: Odľud ste. Žiť vás tu nudí. A v nás predsa nie je lesku v ničom. Odpuste, hoď zmili ste nám z hĺbky srdca. Prečo ste vôbec prišli k nám? Ja z vôle Božej tvoja som. Môj celý život,
4: znamenať?
5: Milovaný, sľuboval mi ťa naveky. Až po hrob si mi nebom daný. Ochránca blízky, ďaleký. Neznám ešte dávno, vo sne. Prišiel si ku mne, milý hneď, pohľadom pálil neúprosne. V duši som dávno tvoj hlas znieť počula. To nebol sen. Vošiel si, ja hneď spoznala ťa. Strnulá, citom rozohriata šepla som,
4: nie,
5: to si ty.
4: Nie je to drsné, neharmonické. Priveľa citu a málo inteligencie. Násilné. Ako tie naliehavé pohľady. A možno ma ani nevníma. Veď čo by tým mohla chcieť povedať taká ciganka? Áno, zvláštna je. Hlúposť. Celé je to akési hlúpe. Čo ja pre ňu znamenám?
5: Viac nečítať to. Nie. Hanba a strach mi vrásne čelo. No, vaša česť mi štítom je. A ja sa jej dnes zverím smelo.
6: Tak čo, chlapče, ako? Čo na ňu hovoríš? Hm?
4: Raz ma pekný.
6: No,
4: ale recitovať nevie. Chýba jej riadne vedenie, škola, prax.
6: No, školu nemá, ale to sa ešte môže naučiť. Za to ten cit, čo? Len počkaj, keď ju budeš počuť spievať Glinkovú romancu.
4: Nie, nie, na dnes to stačí.
6: Ty zasa odchádzaš? Veď počkaj, Jaša.
4: Nie.
6: Predstavím ťa Kláre.
4: Nie, Fiodor, ďakujem.

0: teta Platoša?
1: Áno.
0: Ako sa mamička spoznala s otcom?
1: Možno sa ešte pamätáš. Pravda, bol si veľmi malý. Predtým, ako sme sa presťahovali sem do Moskvy, žili sme na vidieku. No a otec s mamičkou boli susedia. Po jej smrti prišli sme sem, aby si neskôr mohol študovať na univerzite.
0: Bola hanblivá?
1: Čo? Pravda, že hanblivá. Tvoja matka bola zlato. Hotové zlato. A otec ju mal rád poctivá, verne až po hrob. Nijakú inú už nemal rád. Bola slušná, poriadná. Tie gurážne sa rozmohli až dnes.
0: Za vašich čias neboli.
1: Tak boli. Boli aj vtedy, akoby nie. Ale kto? Len nejaká taká, čo si nad ničím nelámala hlavu. Aby jej naletel nejaký trubiroch, čo sa jej hodil. Prečo sa pýtaš?
0: Ešte ste spali, tetuška. Keď zabúchal poslíček a priniesol list od nej. Istotne. List napísaný pravidelným a veľkým ženským písmom.
2: Ak ste hádate, kto vám to píše. A ak vás to neobťažuje, príďte zajtra po obede okolo 5. na Tverský bulvár a čakajte. Nebude vás to stať veľa času, ale je to veľmi, veľmi dôležité. Príďte.
0: Taký nezmysel.
1: Jaša, Jakub Borisovič.
0: Áno, áno, tetuška.
1: Mari si zadriemal.
0: Nie.
1: Nie som dobrá spoločnička, viem.
0: Nie. Štrikujete mi šál?
1: Počuj, Jaša, už niekoľko dní si ťa obzerám spredu i zozadu. Nie, že by si sa zmenil, nezdáš sa ani chorý. Ale určite sa tam na tom večierku niečo prihodilo. Máš niečo čudné v očiach.
0: Platoša, dnes ste mi zabudli navariť bylinkový čaj. Hádam poprvý raz v živote. Ako je to možné?
1: Áno. Už viem, v čom to väzí. Ty si na tom popoludní musel stretnúť nejakú tú kométu.
0: Čože?
1: Mala peknú larvičku, takto sa našpuľovala, takto natriasala a takto gúľala očami. Jaša, ale to predsa vôbec nič neznamená. Navarím ti na noc lipový čaj a bude.
0: Jasne. Nikam nepôjdem. Taká trúfalosť, taká... Áno. Bezočivosť.
1: Bože, zavaruj.
0: Áno, tetuška, spravte mi čaj. Budem si ešte chvíľu čítať v otcových poznámkach.
1: Bože, zavaruj.

0: bije po piatej. Alebo už 5? Teda neprišla. Písala, že okolo 5. A možno to nepísala ona, ale niekto iný. Nejaká iná žena. No, vlastne je to jedno. Nie, musela to byť iba ona. Inak by to bola ešte väčšia hlúposť. Adresu jej istotne dal kufer. Mal som sa s ním pozhovárať skôr, ako som sa vybral na toto randevu. Mal som sa aj za ním. Je to beznádejne hlúpe. Vlastne dobre, že neprišla. Alebo tá žena s tmavomodrým závojom. Klára.
1: Ďakujem vám. Ďakujem, že ste čakali. Nedúfala som. Možno ma odsudzujete. Počínam si skutočne nezvyčajne. Ale toľko som o vás počula. Ale nie, nie, preto nie. Keby ste vedeli. Bože, toľko som vám toho chcela povedať. Prečo mlčíte?
0: Prišiel som na vaše pozvanie. Prišiel som, milostivá, len aby som si ujasnil, aby som sa dozvedel, aké zvláštne nedorozumenie vás podnietilo obrátiť sa na mňa, človeka vám cudzieho, ktorý mohol len hádať, že mu píšete práve vy. Iba v nejasnej domnienke literárneho popoludnia, kedy ste si zaumienili venovať mu priveľmi zjavnú pozornosť. Bože, to je trápne. Takáto komédia na verejnom bulváre. Ale áno, nech si nemyslí, že stačí iba kývnuť a hneď pribehnem. Som pripravený vypočuť vás. Dokonca ma bude veľmi tešiť, ak vám budem môcť byť nejako nápomocný. I keď ma, aby som sa priznal, prekvapuje pri mojom samotárskom spôsobe života.
1: Ale prečo? Prečo tak? Skutočne vás mohol môj list uraziť? Naozaj ste nič nepochopili? Nie, nepochopili ste nič. Vôbec ste nepochopili, čo som vám hovorila. Predstavujete si o mne Boh vie čo. A ani vás nenapadlo pomyslieť si, čo ma stálo napísanie tohoto listu. Máte obavy len o seba, o svoju dôstojnosť, o svoj pokoj. Ale či som ja, či som vás žiadala o niečo mimoriadne, aby sa to muselo najprv vysvetľovať? Milostivá, prekvapuje ma môcť byť nápomocný. Bože, ja naivná. Zmýlila som sa vo vás. Zmýlila ma vaša tvár. Keď som vás poprvý raz uvidela. A teraz tu stojíte. Keby ste aspoň slovko. Tak teda ani slovo. Aké je toto všetko hlúpe. Aká hlúpa som ja. A vy tiež.
0: Filozofovia mali vážny dôvod ukrývať toto mystérium stvorenia pred očami tých, ktorí si cenia veci len podľa ich užitočnosti. Ako im sami priznávajú. Lebo keby sa im matéria, tento prazákladný subjekt, Bohom v nich ukrytý, vyjavil otvorene, nevedeli by si ho vážiť. Nevedeli by si vážiť. Prečo som jej neodpovedal, keď odo mňa chcela počuť iba nejaké to slovko? Nestačil som. Nedovolila mi vysloviť sa. Komediantka. Nevážili by si. V nasledovaní Ježiša Krista objavuje sa podobná myšlienka. Ten, kto posudzuje veci podľa ich pravej hodnoty a neoceňuje ich podľa zásluh či uznania, aké im pripisujú ľudia, vlastní ozajstnú múdrosť. Kniha 2, kapitola 1, verš 6. Kapitola Múdrosť. Musel som jej pripadať smiešný. Ona možno aj bude dobrá herečka, ale prečo si zmyslela hrať komédiu práve so mnou? Tie pohľady v sále, Tatianin list, pozrime sa, ako ja dokážem vzbudiť vášeň. Ale s tým je už koniec, koniec. Čo za koniec? Veď sa vlastne nič nestalo. Pochabá. Ale tie oči. Mala v nich slzy.
1: Nie. Nepochopili ste nič. Vôbec ste nepochopili, čo som vám hovorila. Predstavujete si o mne, Boh vie čo.
0: No a čo, keď mala slzy? To ju Fiodor poplietol. Iba od neho mohla o mne toľko počúvať. Má však naša známosť skončiť takto. Určite mi ešte napíše. Alebo jej napíšem, ja všetko jej vysvetlím. Ale čo mám vysvetliť? Veď to ona zapričinila túto trápnu situáciu. Ona. Klára Miličová, herečka. Recitovala Tatianu a hľadela na mňa. Tie oči. Oči a hlas.
1: Ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby. A u vás čistá bola by.
0: Hlas je pekný. No Puškina vôbec nepochopila. Čo aký hlas? Veď ja blúzním.
2: Jaša!
0: Áno, koľko je hodín?
2: Dávno minula polnoc. Čo skoro bude vari aj svítať.
0: Začítal som sa. Ale ako si sa na nič nemôžem sústrediť a spať sa mi nechce.
2: Veď badám. V ostatnom čase si dáky rozháraný. Stalo sa niečo, Jaša?
0: Teda rozháraný. Áno, treba zanechať toto plané rozjímanie a navždy pochovať celú tú historku.
3: Bože, nedopusť.
0: Vraveli ste niečo, tetuška?
2: Ja? Nie. Akurát som sa ťa spýtala, či sa niečo stalo. A ty mi neodpovedáš.
0: Povedali ste predsa, Bože, nedopusť.
2: To sa ti muselo len zdať, Jaša. Nepovedala som vôbec nič.
0: Skutočne blúzním.

0: Čo? Prinesiem ti do záhrady lipový čaj s medom?
1: Nie, tetuška. Muchy tu hrozne domrzajú. Len dočítam noviny, prídem dnu.
0: Bude búrka.
1: Fiodor sa neohlásil, nehľadal ma?
0: Kto?
1: Kupfer. 2 mesiace sa neukázal. Niečo by sa pod zem prepadol.
2: Stavím sa, že odcestoval s kňažnou. Aspoň lístok mohol nechať, kam ide a či sa vôbec vráti. Moskovské novinky. Hádam starožitnosti, no jasné. Noviny sú mesiac staré. Dátum súhlasí len mesiac iný. Oznamovací stĺpček. Čo z Kazane? S veľkým zármutkom zaznamenávame do našej divadelnej kroniky správu o nedávnom úmrtí našej nadanej herečky Kláry Miličovej. Kláry Miličovej, ktorá sa za krátku dobu svojho účinkovania dokázala stať miláčikom nášho náročného publika. Náš zármutok je o to väčší, že slečna Miličová ukončila svoj mladý a tak nádejný život sa samovraždou. Otrávila sa. Čím o to strašnejší, keďže umelkyňa užila jed priamo v divadle, kde aj k všeobecnému žialu skonala. V meste sa povráva, že ju k tomuto hroznému činu dohnala nešťastná láska.
1: Tetuška, Platonida Ivanovna.
0: Čo je, Jaša?
1: Musím ísť za Kupferom. Platoša, nech mi nachystajú gumený plášť. Feďa, to som rád, že som ťa zastihol. Doma si a neohlásiš sa, čítal si. Je to pravda.
3: Počkaj, vyzleď si pláža, sadni si. No, čo či je pravda?
1: To o Kláre Miličovej. Náhodou mi prišli pod ruku staré noviny a to...
3: Á, rozumiem, rozumiem, chlapče. Je to pravda. Otrávila sa. Taká strata.
1: Ty si sa to tiež dozvedel z novín, alebo si nebodaj bol v Kazani?
3: No áno, s kňažnou sme ju tam odviezli. Dostala sa do tamojšieho divadla a mala veľký úspech.
1: Teda mala úspech. Prečo sa potom otrávila? V novinách písali...
3: Tak to ti teda nepoviem. Neviem. Klára sa správala vzorne. Nejaké milostné pletky. Mala svoju hrdosť a bola nedotklivá a tvrdá ako kameň. Poznal som ju dosť dôverne a nikdy som jej v očiach neuvidel slzy. Veril by si?
2: Utiekla s vydržovanou herečkou. Jej patronkou sa stala tá kňažná. Najskôr u nej aj bývala. A žiadne pletky. Kupfer hovorí hrdosť. Ale my vieme, že hrdosť sa snúbi s ľahkomyselnosťou. A ako to, že ona taká hrdá, dala si schôdzku s človekom, ktorý ju mohol pohaniť, ponížiť. A ponížil. A ešte na verejnom mieste, na bulvári. Ale skutočne som ju ponížil. Nie. Ja som jej nerozumel. Alebo skôr nedôveroval. Úbohá Klára. Nešťastnica. No, to je to najpriliehavejšie slovo. Bol som k nej nespravodlivý. Správne povedala, že som ju nepochopil. Škoda. Ale predsa. Prečo to urobila?
4: Prečo? Naozaj chceš vedieť, prečo?
2: Nebavilo ju žiť.
4: I napriek toľkým úspechom a ováciám.
2: Divadlo asi nebolo to hlavné v jej živote.
4: Ak naozaj chceš poznať pravdu, choď tam.
2: Kam?
4: Tam. Tam.
2: Áno. Rozhodne musím zajsť do Kazane a pozhovárať sa s jej príbuznými. Ale ten hlas pred chvíľou...
1: To bola predsa Klára. Ale nie, nie, nie, nezmysel. Nemôže jestvovať taká sila. Pane Bože! Veď ja sa zhováram nahlas sám so sebou.
5: Do Kazane? Matička, sedem bolestná. Na čo do Kazane?
1: Platoša, pochopte, musím.
5: Ale do Kazane?
1: Nejdem na druhý koniec sveta, o týždeň sa vrátim.
5: Nie.
1: Nie som dieťa. Tetuška,
5: nie.
1: Budem mať 26 rokov, viem, čo robím.
5: Povedala
1: a môžem si robiť,
5: som,
1: čo chcem, nikomu nedovolím.
5: Nie.
1: Dajte mi peniaze na cestu. Prichystajte kufor a nemučte ma.
5: Bože, nedopusť.

0: Aňuška, Anna, poď sem. Nejaký pán z Moskvy by sa rád porozprával o našej Kati.
1: Aňuša je moja staršia dcéra. A Kaťa, veď viete, také nešťastie, z ničoho nič, taká hanba. Od malička nikoho nepočúvala, z otcovského domu utiekla. A na ostatok dá sa ku komediantom.
0: Anna Semyonovna, poď sem, hovorím ti.
2: Áno, mama.
3: S dovolením. Jakub Aratov.
1: Mladý pán pricestoval až z Moskvy, Aňuška.
3: Chápem, že moja návšteva i záujem môžu vám pripadať nezvyčajné. No, nepriviedla ma púha zvedavosť, ale hlboký obdiv k talentu Kláry. Teda Kataríny. Kataríny Semyonovny, ktorého som bol hlbokým ctiteľom. Dovolil som si navštíviť vás i na osobné doporučenie môjho priateľa Fiodora Kupfera, ktorý...
2: Ach áno, Fiodor Fiodorovič.
3: Áno, som presvedčený, že bol by hriech neupovedomiť obecenstvo o tom, čo vo sebe Kati stratilo.
2: Vy ste poznali moju sestru?
3: Nie. Vlastne nepoznal. Videl a počul som ju len raz. Ale vašu sestru stačilo vidieť a počuť iba raz.
1: Aňuša, pozováraj sa s pánom. A mňa prosím, ospravedlňte. Aňuška vám povie aj o divadle a všetky tie veci o nebožke. Bola staršia. Ona ju tak povediac vychovala.
2: Ak máte skutočne o Kaťu taký záujem, pokúsim sa. Takto odrazu to však je ťažké. Mala som ju veľmi rada.
3: Áno. Najmä by som chcel oboznámiť obecenstvo.
2: Na čo prosím vás? Obecenstvo jej spôsobovalo iba trápenie. A Kaťa aj tak iba začínala. Pokiaľ ide o ňu samú, od malička bola samý oheň, sama vášeň, samý protiklad. Lstivá i dobrá, veľkodušná i malicherná, urážlivá, neznášala dvorenie a pritom z knih čítala iba stránky o láske.

0: Vaša klietka je malá pre moje krídla. A osudu človek aj tak neujde. Od malička bola presvedčená, že ju nečaká šťastný život. Mňa nečaká dlhý život, vravievala. Mávala predtuchy. Predstavte si, že dopredu vždy videla, niekedy vo sne a niekedy len tak, čo sa jej prihodí. Ak nemôžem žiť, ako ja chcem, tak o život nestojím. To tiež bolo jej. Veď život je v našej moci. A to dokázala.
1: Anna Semyonovna, povedzte mi, prosím vás, povedzte mi, prečo? Prečo sa odhodlala na ten strašný čin?
0: Neviem. Na moju dušu neviem. Určite sa jej však v Moskve niečo prihodilo, no nikdy sa už asi nedozviem, čo. Počujte, po Kati zostal denník.
1: Denník?
0: Áno, denník, totiž niekoľko stránočiek. Kaťa nerada písala. Po celej mesiaci si nič nezaznačila. Ja vám ho ukážem. Čítajte.
1: Moskva. Utorok, 7. júna. Spievala a recitovala som
2: na literárnom popoludní. Dnes je pre mňa dôležitý deň. Má rozhodnúť o mojom osude. Opäť som videla... Nie... Nie, nie. Musím sa znovu upnúť na to, čo predtým.
0: Čítajte. Prečo nečítať?
2: Len či...
1: Dajte. Dajte mi ten denník. Dajte mi ho. A fotografiu. Isto nejakú máte. Denník vám vrátim, ale musím... Dajte mi ho.
0: Ale vy ste boli do mojej sestry zaľúbení?
1: Videl som ju dohromady dvakrát, verte mi. A keby ma nenútili dôvody, ktoré sám nedokážem dobre pochopiť ani vysvetliť, keby ma neovládla akási moc silnejšia ako ja, neprosil by som vás, neprišiel by som.
0: Neboli ste do nej zamilovaní?
1: Ale áno, no, áno, bol. Bol a som doposiel.
0: Teda tak je to.
1: Anna Semyonovna, ubezpečujem vás.
0: Vezmite si denník aj fotografiu. Boh s vami. Ubohá Kaťa. Ale ak niečo napíšete, určite mi to pošlite. Počujete?
1: Ste aniel. Pošlem všetko. Určite vám všetko pošlem. Zamilovaný. Aké nezmyselné a strašné. Veď ako môžem milovať mŕtvu, ktorá sa mi nepáčila ani zaživa a na ktorú som takmer zabudol. Ale dostala ma. Už dostala.
3: Jaša, ani si nevieš predstaviť, Jaša, aká som rada, že si sa odtiaľ vrátil v poriadku.
1: Ako vidíte, v poriadku, Platuša. A čo ste si mysleli?
3: No... Je Kazaň pekné mesto?
1: Pekné.
3: Žijú tam, tuším, iba Tatári.
1: Ale nie, iba Tatári nie.
3: Nepieš čaj, Jaša. Čo tu sedíme, ani si sa ho nedotkol. A stiahnem lampu, ak už nečítaš. Všelijaká pliaga sa nám sem naťahá.
1: Akože dostala ma. Veď je mŕtva. No. Jej telo je mŕtve. Ale duša. Či nie je nesmrteľná? Magnetizmus nám dokazuje, že živá ľudská duša pôsobí na inú živú ľudskú dušu. Prečo by to pôsobenie nemohlo trvať aj po smrti? Ak duša ostáva živá. Sme my schopní vôbec pochopiť, aký význam, aký zmysel má všetko to, čo sa s nami i vôkol nás deje.
3: Zapáliš svetlo, necháš otvorené okno a hneď je plná izba komárov a nočných mor. Najprotivnejšie sú tie,

0: so smrtkou na krídlach. Smrti hlavy. Tak ich volajú.
1: Platoša, veríte na posmrtný život?
0: Pane Bože, o čom to, Jaša?
1: No, nič. Len sa pýtam, či veríte, že existuje niečo také ako život po smrti?
0: Akože by nie. Duša a nebyť nesmrteľná.
1: Ak je tak, môže po smrti aj konať?
0: No, myslím, že áno. Totiž orodovať za nás. Ale to až keď prejde všetkými premenami. V očakávaní posledného súdu. Prvých 40 dní však len poletuje okolo miesta, kde ju stihla smrť.
1: Prvých 40 dní?
0: Áno. A potom sa začnú premeny.
1: Pozrime sa, čo vy všetko neviete. A nevraví Azda Schiller, i mŕtvi nežijú. Alebo tuším tiež Mickiewicz, ja budem milovať až do skonania i po skonaní. A jeden anglický spisovateľ, láska je silnejšia ako smrť. A v Biblii stojí, nikto nemá v sebe väčšiu lásku ako ten, čo položí život za svojich priateľov. To ale nie je najvystižnejšie. Skôr by malo byť väčšiu moc. Na to nikto nemá. A čo ak ona vôbec nepoložila svoju dušu za mňa? Čo ak sa zabila iba preto, že jej bol život na obtiež? Čo ak prišla vtedy na schôdzku kvôli niečomu celkom inému, ako kvôli vyznaniu lásky? Ale potom prečo tá je výčitka, že som nič nepochopil?
0: Nepochopil.
1: Klár. Jej hlas.
0: Nepochopil.
1: Kaťa. Si to ty. Klára Miličová. Sluchová halucinácia. A čo ak je niekde naozaj na blízku? Potešil by som sa, keby som ju uzral. A z čoho by som mal mať radosť? Ale keby som aj niečo uvidel, mohla by to byť pre zmenu zraková halucinácia. Napokon vedie to hlúposť. Nezmysel. Kto by?
2: Ja. Ja. No preca ja?
1: Klára. Nie. Nie. Nie. Tetuška!
0: Tu som, Jaša, tu. Čo sa robí?
1: Tu ste vy, Platoša.
0: Striemla som si pri svetle a ty zrejme tiež. Odrazu len počujem, ako steneš a voláš ma.
1: Ja som vás volal.
0: Ako keď si bol maličký a kričal si zo sna. Tetuška! Ty nie, ti nič?
1: Absolutne nič.
0: Ty. Musel si mať zlý sen.
1: Áno.
0: Mal by si si ľahnúť.
3: A ja si pôjdem tiež. Dobrú noc.
1: Dobrú.
0: Chalát si si odtiaľ nepriniesol?
1: Aký chalát? Odkiaľ?
0: Bože, nedopusť. Tatársky chalát, skazane.
1: Nepriviezol, Platoša. Nie, dobrú noc.

0: To nie je od teba pekné, Fiodor. Skutočne nie. Vychvaľuješ mi tú kňažnú a na mňa a na tietušku si celkom zabudol.
1: No a kde si bol po celý ten čas ty, keď si ma ani raz nenavštívil?
0: V Kazani.
1: Prosím?
0: Bol som v Kazani. Zohnať si informácie o tej Kláre Miličovej.
1: O tej, čo sa otrávila?
0: Áno.
1: O, pozrime ho. A potom ver tichej vode. A čo, zoznámil si sa so starou pani a so sestrou? Povedali ti, ako sa vlastne Klára otrávila?
0: Nerozumiem. Ako čo?
1: No, ako to spravila?
0: Nie. Anna Semionovna bola ešte taká smutná. Neodvážil som sa jej tak podrobne vypytovať. Bolo azda na tom niečo zvláštne?
1: No, ak iste. Predstav si, mala v ten deň hrať. A hrala. Zobrala si fľaštičku s jedom zo sebou do divadla, pred prvým dejstvom ho vypila a predsa ho celé dohrala. S jedom v útrobách. Taká silná vôľa. Obecenstvo tlieska, ale nopona padne, Klára zostane ležať. Zvíja sa a za hodinu vypustí dušu. Ja som ti to nerozprával? Bolo to aj v novinách.
0: Nie, Fiodor. Nerozprával. Aká to bola hra?
1: Vraveli mi to. Vystupuje tam sklamané dievča. Určite nejaká tragédia. Klára bola rodená tragédka. Už len tie čierne, temné a hlboké oči. Ale kam zas utekáš, Jaša?
0: Ako si mi nie je dobre. Zbohom. Zbohom, zastavím sa niekedy inokedy.
1: Čo je to s tebou, chlapče? Zbledol ako stena.

0: A ty si si myslel, že toto všetko je len súčasťou akejsi komédie. Kdeže? Kdeže, chlapče, toto je tragédia?
1: Naozaj ste nič nepochopili. Nie, nepochopili ste nič.
0: To možné. Zase ona.
1: Vôbec ste nepochopili.
0: Klára, si tu?
1: Áno.
0: Kde si? Chcem ťa vidieť.
1: Áno.
0: Klára, ak si naozaj tu, ak ma vidíš, ak ma počuješ, zjav sa mi. Ak je cit, ktorý si po svojej smrti vo mne prebudila, láska, zjav sa mi. Ak nechceš, aby som prišiel o rozum, zjav sa mi, Klára.
1: Jakub.
0: Konečne.
1: Ďakujem ti. Ďakujem, že si čakal. Nedúfala som. Možno ma odsudzuješ. Počínam si skutočne nezvyčajne. Keby si vedel. Bože, toľko ti mám toho povedať. Prečo mlčíš? Jakub!
0: Klára, milujem ťa. Nie!
2: Jaša! Jašenko! Bože môj, leží na zemi. Rýchlo pokropiť vodou, svetinou. Jašenko, Jašenko, čo je ti?
0: Natuša.
2: Jakub Borisovič.
0: Čo je to s vami, detička? Čo tu robíte?
2: Skôr, čo je s tebou? Čo je tebe, Jašenko?
0: Mne? Som šťastný. Šťastný, to mi je, Platuša.
2: Poď, podľahni si nazad do postele. No vidíš, slabý si. Ani nevládzeš vstať.
0: Áno, tetuška, áno, hneď. Áno. Chce sa mi spať.
2: Vidím, vidím, chorý si. Pošlem po Paramona Paramonoviča. Zmeria ti tep, pozrie na jazyk, preklepe ťa a bude ti lepšie.
0: Ako chcete, Platuša. Ale ubezpečujem vás, že som ten najzdravší a najšťastnejší človek pod slnkom.
2: Najzdravší a najšťastnejší. Bože, nedopusť. Len vydrž, vydrž, hneď privediem doktora.
0: Spať. Možno príde znovu a zasa v čiernom. S čiernymi očami. A čo bude ďalej, čo? Príde a potom... Veď nemôžeme byť spolu. Musím teda umrieť, aby som mohol ostať s ňou. A prečo nie? Keď umrieť, tak umrieť. Láska je predsa silnejšia ako smrť. Iba tam, iba tak môžeme byť šťastní.
2: Povedzte, Paramonovič, čo mu je? Je chorý?
3: Nervová kardialgia, Platonida Ivanovna, a tiež febris.
2: Vieš ty čo? Hovor, ako ti zobák narástol, nie sme v špitáli.
3: Srdce nie je v poriadku. A k tomu horúčka.
2: Ale nebezpečie nehrozí.
3: Srdiečko býva nevyspytateľné, no nezdá sa. Je mladý.
0: Nebezpečie. Niec sa čoho obávať, tetuška. Tam už nie je nejakého nebezpečenstva. Mám sa zda báť toho, že musím umrieť. Netreba sa báť, ani plakať, ale radovať sa. Tak, ako sa radujem ja. Si tu, Klára. Klára.
1: Ja z vôle Božej, tvoja som, môj celý život, milovaný, sľuboval mi ťa naveky, až po hrob si mi nebom daný, ochránca blízky, ďaleký.
0: Podaj mi ruku.
1: Áno.
0: Poďme.
1: Áno. Áno. ty môj milovaný.

V repríze sme uviedli dramatizáciu prózy Ivana Sergejeviča Turgeneva pod názvom Čierne a temné, ktorú na motívy poviedky s názvom Klára Miličová napísal Milan Frolo. Účinkovali Marian Gajšberg, Eva Rysová, Maroš Kramár, Michaela Čobejová, Jela Lukešová, Mária Šloserová a Vladimír Minarovič. Hudobná spolupráca Dana Reková, zvuková realizácia Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Réžiu mal Vladimír Rusko mladší. Redakčne pripravila Mária Hevierová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993. I know that I'm not perfect, just like I know you are wild.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V cykle Slovenská čítanka si vypočujete úryvok z cestopisného diela Daniela Krmana Itinerárium.
2: Najjasnejší kráľ, vyvedúc vojakov z Opošne a Budišť, sa navrátil k Poltave, ktorú na Mazepovo naliehanie obľahol a obklúčil pred týždňom, čiže okolo 22. apríla. Za jeho neprítomnosti však obľahnutí odpratali pušný prach vložený do podzemných chodieb, a to práve vo chvíli, keď podľa očakávania mala brána s baštou vyletieť do vzduchu. A tak rozhorčený Karol začal 30. apríla večer spoza najbližších aproší strieľať na mesto delové gule a neprestal, až kým nesvitol deň 1. mája. Mnoho škody spôsobil mestu, zapálil niekoľko domov a posádku zatlačil dnu. Niekoľko dní na to uplynulo bez významnej vojenskej operácie. Mazepovskí kozáci totiž prosili kráľa Karola, aby mesto nezničil ohňom, lebo Mazepa tam má vlastnú sestru a oni domy a rodiny a je tam uložené bohatstvo najväčšieho polka. Mestskú posádku vraj môže vyhľadovať, lebo keď táto stratí nádej na záchranu a uvidí, že zo dňa na deň jej hrozí väčšia bieda, vzdá sa sama. Dňa 3. mája som si s pánom Pohorským vyšiel obzrieť obľahnutie Poltavy. Uvideli sme malé mesto položené na kopci, z oboch strán zovreté nízkymi kopcami a opevnené dvojitými násypmi a takisto valmi. Kráľ Karol dal až po najbližší kopec urobiť opevňovacie koše a proše z košín a z protiľahlého kopca, kde stál nádherný kláštor, útočil na nepriateľa silnejšou delovou paľbou. Cárske veličenstvo už totiž prišlo s celým vojskom a s neuveriteľným úsilím dalo urobiť veľmi dlhé tranšeje, ktoré opevnilo viacerými delami a zaplnilo stanmi a rozličným vojskom okolo sa rozprestierajúce polia i susedné lesy. Malá riečka oddeľovala kláštor od Poltavy, čiže švédsky tábor od moskovského. Priamo oproti moskovskému táboru mali mešťania dobre opevnenú bránu a tak zatarasili prístup do mesta. Kráľ Karol dal oproti Moskovčanom postaviť aproše, obkolesil ich vojakmi a na najnebezpečnejšom mieste ustanovil varty, aby obľahnutým nejakým spôsobom nedonášali potraviny. Na opačnej strane bola iná brána, pred ktorou stáli varty a okolo nich boli vali so švédskymi posádkami. Bolo zábavné všetko toto sledovať a pozorovať, ako nepriateľ rozkladá tábor neďaleko švédskeho, čo by si doň puškou dostrelil. Potom nastal švédsky deň pokánia, ktorý sme my svetili vo chvederkách. Pre znemožnený prísun pošty však upsalský arcibiskup nemohol predpísať biblické texty, ako to dosiaľ robieval, a tak najjasnejší kráľ, chcejúc zastať jeho miesto, na rok 1709 sám predpísal 4 dni pokánia, pridajúc texty z písma svätého, ktoré treba vyložiť vo všetkých regimentoch. Prežalostný bol pohľad na Švédov. Ich postavenie sa zo dňa na deň zhoršovalo. Kozáci, švédski spojenci, kde len mohli, oberali Švédov o peniaze a niekedy i o život. Vidiečania, potulujúci sa po horách, ich pri každej príležitosti okrádali a Švédi, čo chceli Poltavu vyhľadovať, sami trpeli hladom. Dňa 21. mája viedli z Opošne a Budišť zajatých veprických Moskovčanov do Starých Senžiar. Keď tie mestá Švédi opúšťali, zapálili ich, aby v nich nepriateľ nenašiel útočište. Nedaleko nášho kvartieľa šiel tento odzbrojený zástup, pozostávajúci z 900 osôb, ktorý zotrval v Starých Senžaroch mesiac a potom dňa 25. júna podľa nového kalendára ho jeho ľudia lesťou stade vyslobodili. V tento deň sme na svitaní počuli dunenie diel na pol míle od nás a vojenské salvy trvajúce vyše 2 hodín. 8000 Moskovčanov sa valilo na toto mesto, kde sa so svojím a ešte akýmsi regimentom rozložil generál major Krúze, neúspešný pri nedávnej operácii pri Kobyľaku. Hoci z rozličných správ určite počul, že sa nepriateľ blíži, neprikázal, aby na bezpečnejšie miesta vyviezli aspoň vozy a batožinu. Rútiaci sa nepriatelia, pohrdnúc strachom pred smrťou, na prístupnejšom mieste prerúbu múr a Moskovčania, ktorých tu Švédi vartujú a ktorým dovolili voľnejšie sa pohybovať, si všelijakým spôsobom zoženú pušky a vrhnú sa na Švédov. Mnohí zahynú, ale keď sa Švédi vzdialia od mesta, záchrancovia ich odvedú. Pravda, nezaobíde sa to bez istej straty. Aj tu bola dôverčivosť a spoliehanie sa na spojencov neopatrným Švédom na škodu. Predsa vedeli, že ich prefíkanosť a vierolomnosť sa stali príslovečnými. Istý podvodník, ktorého podstrčili poľskí tovariši Ježišovi, sa v minulom storočí vydával za Vasilievičovho syna Dimitria, lež tohto v detstve zavraždili. Tento výmysel podával onen podfukár tak majstrovsky, že ho za podpory poľských vojenských zborov zvolili za moskovské veľkoknieža a oženili s dcérou sandomierského palatína. Keď sa však ukázalo, že sa menej vyzná v moskovských mravoch a v náboženstve, podvod vyšiel najavo a tak falošné knieža potupili, ako sa len dalo a dobodali. Tuanus hovorí, že keď tento Dimitrij chcel vybojovať Moskvu, pred bitkou rozopel ruky, oči upel k nebesiam a takto oslovil Boha. Najspravodlivejší sudca, ak to, čo vidíš, konám nespravodlivo, z chamtivosti či bezbožnosti, zasiahni bleskom najprv mňa, mňa prvého z kántry a ušetri kresťanskú krv týchto vojakov. Ty vidíš moju nevinu, napomáhaj spravodlivej veci. Tebe, kráľovná nebies, porúčam seba i toto moje vojsko. Ak je toto, čo sa hovorí, pravda, tak tento muž naozaj nebol Dimitriom, lež buď hnusným, nehanebným luhárom, ktorý klamal bez mihnutia oka, aj keď vedel, že nehovorí pravdu, alebo bol natoľko presvedčený, že je ten, za koho sa vydáva, až tomu uveril. Osud sa s ním, týmto pamätihodným príkladom, podobne ako s inými, veru čudne zahral. Jeho životná púť bola spočiatku radostná, neskôr žalostná, napokon tragická, ako hovorí Tuanus. Keď v Senžaroch utíchlo dunenie, skočili sme na kone a bodnúc ich, prileteli sme do mesta. Na niekoľkých miestach sa dymilo, v meste i za mestom ležalo veľa mŕtvol Moskovčanov. Na mieste, kde predtým Švédi v slamených chatrčiach areštovali a vartovali Moskovčanov, sme zbadali jedného z nich, ako klesol na kolená, odchádzajúc stadiaľ k bráne s veľkým vrecom na pleciach. Tento bývalý plukovník zajatcov vošiel k švédskému generálovi, ktorého dôveru požíval, obliekol si jeho dvoje šiat, svoje natiahol na vrch a odnesúc aj iné veci, zmizol. Teraz tu ležal mŕtvy. Uvideli sme tu polámané švédske vozy, vyprázdnené truhlice. Zmizlo 20 tisíc toliarov, tvoriacich kasu krúzeovského regimentu. Odvedených bolo okolo 900 Moskovčanov, asi 80 ich padlo. Hovorilo sa, že sa tak určite stalo pomocou tajného dohovoru s Moskovčanmi, lebo hoci bol Krúze s príchodom Moskovčanov dostatočne oboznámený, neodpratal vozatajstvo na iné miesto, nepožiadal o pomoc susedné švédske zbory, ani sa lepšie nepostaral o areštovaných. Z našej dediny síce neskôr prišlo na pomoc niekoľko kompánií vojakov, ale nepriateľ už postúpil za rieku tečúcu pri meste. Bol to veru nemalý úder. Zo Švédov síce padli sotva traja štyria, ale odviedli im Moskovčanov, kvôli ktorým, ako sa už hovorilo, kráľ Karol stratil okolo 500 mužov, keď si chcel podrobiť mesto Veprik. Dňa 26. mája vraj do Poltavy vstúpilo okolo 1000 Moskovčanov, pričom stratili asi 200 mužov. Aj na druhý deň sa Moskovčania pokúsili vstúpiť do tohto mesta, ale stratili 600 mužov a Švédi ich odvážne zahnali. Zajali pritom brigadíra, ktorý bol príbuzný Menšikova, prvého ministra cárskeho veličenstva. Dňa 15. júna vyrazili poltavskí obrancovia a použijúc sudy natreté smolou, podpálili švédske aproše. Dňa 21. júna podľa nášho kalendára sme vo Chvederkách svetili druhý deň pokánia a vypočuli sme si kňaza Jelmovho regimentu, ktorý kázal z druhej knihy Kronickej, 16. kapitoly, o nevyhnutnom a užitočnom zväzku s Bohom. Podnietil ho k tomu príchod Tatárov ku kráľovi a Mazepovi vo veci spojenectva proti Moskovčanom. Tatársky chán vyslal istého Murzu, to jest kapitána, s ktorým sme sa aj my neskôr po uhorsky rozprávali. Kedysi bol totiž jágerským kapitánom, ale v nedávnej turecko-uhorskej vojne ho odvliekli do Viedne, skade ušiel. S pánom grófom Piperom sa rozprával po nemecky a nakoľko sme vyrozumeli, naliehal, aby Tatárom dovolili spolčiť sa so Švédmi a Kozákmi s tou podmienkou, že kráľovské veličenstvo švédske nikdy neuzavrie s Moskovčanmi mier bez ich vedomia. Ale keď Tatári budú chcieť vkročiť do Moskvy, dovolí im, aby si odvliekli ľudí a zahnali dobytok. S takýmto žoldom budú vraj spokojní a ochotne splnia vojenské rozkazy, ktoré vydá kráľ Karol. Prepustenie týchto vyslancov sa preťahovalo až 3 týždne, hádam preto, lebo kráľ Karol nechcel pristúpiť k rozhodujúcej bitke za podpory tatárskych vojsk. Keď sme prosili Murzu, aby nás pribral k cestovnej družine, že by sme sa s ním chceli dostať na Krym, ťažkal si pred nami, že odkladanie jeho návratu ku chánovi vraj môže byť obom stranám na škodu, ale že Tatári vpadnú do Moskvy hneď, len čo sa dozvedia, že kráľ Karol s ich požiadavkami súhlasí. Tatári sa tiež čudovali, že kráľ Karol oblieha Poltavu. Cárske veličenstvo im totiž po zvláštnom poslovi oznámilo, že moskovsko-švédska vojna sa za počestných podmienok a výdajom cárovej sestry za kráľa Karola už skončila. Hľa, takýmito výmyslami chcelo Tatárov odradiť od mazepovsko-švédskeho zväzku, pre ktorý hejtman Mazepa iba nedávno vypravil na Krym svojho človeka s valašským plukovníkom. Kozáci totiž majú starú dohodu, ktorú si poctili menom Bratská a podľa nej sa jedna strana zavezuje poskytnúť pomoc druhej, keď má ťažkosti. Celé dni sa šírili chýry o príchode Tatárov a do švédskeho tábora sa už privážalo krymské víno, hrozienka, mandle, figy a iné veci. Náš kajúci kazateľ dôrazne varoval pred tatárskym zväzkom a pripomínal, že sa treba opierať o zväzok Boží, a to ustavičným vrúcnym pokáním. Treba sa však vrátiť k našim súkromným veciam. Boli sme ubytovaní spolu s mazepovskými kozákmi vo chvederkách, v posledných domčekoch, dosť ďaleko od švédskych várt. Museli sme sa mať na pozore nie len pred nepriateľom, ale aj pred samými kozákmi, ktorí boli na nás napálení a dráždila ich už naša prítomnosť. V mojej družine bol doktor medicíny Ján Faber, ktorý sa chcel vrátiť do Rigy, ľubovniansky mešťan Šalank, ktorý pred rokom doviezol do švédskeho tábora uhorské víno, jeho druh rodom Angličan a akýsi krajčír, ktorého prepustil pán Siltman, a ktorý sa držal pri mne, aby sa nemusel dať zverbovať k vojsku. Títo neopatrní ľudia deň čo deň až do polnoci kozákom na očiach hrali karty a niektorý za vše naraz prehral 20, 30, 50 aj viac imperiálov, ba niekedy vyšli von na Hradskú a z čiary vzdialenej 7-8 krokov hádzali do vydlabanej jamky hrubé florény a toliare pre pohyb, či skôr pre rozhadzovanie peňazí a skrátenie drahocenného času. Keďže sme sa báli nepriateľa vonkajšieho i vnútorného, zaujali sme iné domčeky bližšie k švédskym vartám. Tu sa moji spoločníci ku mne nepekne zachovali. Šalang so svojím anglickým druhom už zabudli, že som ich prijal na nocľah a vopred obsadili pohodlnejší dom. Mne s doktorom nechali rozborený a začadený domček, o ktorom sme sa od Švédov neskôr dozvedeli, že v ňom nechcel bývať nejaký vojak, lebo tam straší. Ale nikto z nás si nevšimol nič, čo by mu mohlo nahnať strach.
1: Úryvok z diela Daniela Krmana Itinerárium čítal Alfred Svan. Redakčne v roku 2007 pripravil Marián Grebáč. Majster zvuku Imrich Adamko.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Pred nami je ďalšia dvojhodinovka Rádia Litera, v rámci ktorej zvlášť pozdravujeme všetkých učiteľov, žiakov a študentov. Ak vás téma učiteľského prostredia zaujala, v našom rádiu si môžete poprvýkrát vypočuť hru Posledné dni ľudstva, ktorú napísal Karol Kraus. Hra mala premiéru v roku 2018. Učitelia sú v nej spolu s novinármi, profesormi, básnikmi a kňazmi príkladom totálneho zlyhania morálnych autorít. Namiesto humanizmu a kritického myslenia prepadli slepému nacionalizmu a vojnovej propagande. Toto mrazivé dramatické dielo následne vyvážime cestopisnými zápiskami. Ponúkneme vám text Dominika Tatarku, pohľadnice zo Švajčiarska a Francúzska, ktorý v sebe nesie autorov typický pozorovací talent a hlbokú reflexiu európskej kultúry. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú hru Posledné dni ľudstva. Zostávajte s nami, prajeme vám inšpiratívne počúvanie.

0: šialenstvo, nie poznanie.
1: Viedeň 1914, Korzo na Ringstrasse, Cirk Ecke, ruch a šum, hľúčiky ľudí.
2: Dobrý večer, pán Zweig.
3: Dobrý večer, sused. Sadnite si.
2: Ďakujem. Čo si to píšete?
3: Radosti, každodennosti.
2: Nepovedzte.
3: My Viedenčania sme jasali, keď Blériot preletel Lamanský kanál, ako by bol hrdinom našej vlasti.
2: Z hrdosti nad víťazstvami techniky a vedy, ktoré nás ohurovali takmer každú hodinu, sa poprvý raz zrodil pocit európskej spolupatričnosti. Vzniklo európske povedomie.
3: Aké sú len tieto hranice nezmyselné, vravievali sme. Veď lietadlo sa cez ne hravo a ľahko prenesie. Aké sú provinčné, umelé a proti duchu čias všetky colné závory a pohraničníci. Veď naša éra túži po jasných väzbách a po svetovom bratstve.
2: Tieto zletné city boli také úžasné ako let aeroplánom.
3: Ľutujem každého, kto neprežil mladosť v posledných rokoch dôvery v Európu.
4: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Posledné dni ľudstva. Podľa drámy Karla Krausa pre rozhlas pripravili Jana Mikuš-Hanzelová a Ján Mikuš.
3: Ak nespokojne uvážime a opýtame sa, prečo sa Európa roku 1914
5: pustila do vojny, nenájdeme ani jeden rozumný dôvod alebo podnet.
6: Neviem si to vysvetliť inak, len nadbytkom síl. Chápem to ako tragický následok vnútorného dynamizmu, ktorý sa nakopil za posledných 40 mierových rokov a chcel sa násilím vybiť.
7: Zvláštne vydání, horáce noviny Fakel, dráma na pokračování, která by trvala asi 10 večerov. Divadlo určené pre divadlo na Marsi, krv z vaší krvi, kupte si zvláštne vydání. Humor je len výčitkov, kterú si robí člověk, co nezošálel pri myšlenke, že s jasným mozgem prežil svedectvo od Jany tej doby. Čítajte nahlas, zvláštne vydání. Krvavý zločin v Sarajeve, páchatelem je Srb, následník trónu z paničků zamordovaný.
8: Sarajevo Bosnu k sebe Rakúsko-Uhorsko pripojilo relatívne nedávno. Srbsko s týmto krokom nesúhlasí, chce sa ďalej rozširovať tým, že spojí slovanské národy na Balkáne.
6: Novinárka Šaleková útočí informáciami.
9: Neprerušuj ma, nasad si prilbu. Už čo nevidieť, budeme v prvej línii.
6: Dobre, už som ticho. Pokračuj, Šaleková.
10: 28. júna 1914. 19-ročný nacionalista z Bosny, Gavrilo Princip, zastrelí korunného princa Rudolfa.
6: Atentát v Sarajeve bude mať nedozierne následky, i keď mu noviny nepripisujú zvlášť veľký význam.
11: Agatha Christie píše, keď bol zavraždený arcivojvoda, pripadalo nám to ako udalosť nesmierne vzdialená. V týchto končinách predsa stále niekto niekoho vraždil. Briti tejto čiernej diere Európy, tomuto súdu s pušným prachom, veľa pozornosti nevenovali. Dve vojny na Balkáne po sebe zanechali 200 000 mŕtvych. V roku 1914 si v Anglicku na tieto tragédie nikto nespomenul.
3: Následníka trónu nemali ľudia bohvie ako v láske.
12: Chýbalo mu to, čo treba pre popularitu. Láskavosť, šarm a neformálnosť.
3: Často som ho pozoroval v divadle. Sedával v lóži, mohutný a široký, so studenými meravými očami. Na publikum ani raz priateľsky nepozrel. Ani umelcov nepovzbudil srdečným potleskom.
12: Správa o jeho zavraždení nevyvolala hlboký súcit.
2: O dve hodiny nebolo badať ani náznak výraznejšieho smútku.
12: Ľudia sa zhovárali a smiali.
7: Zvláštne vydání, Horáce noviny Fakel, dráma na pokračování. Kupte si krvavý zločin v Sarajeve, páchatelem je Srb, následník trónu František, s paničkou zamordovaný.
3: Prvé zdesenie z vojny sa zrazu premenilo na nadšenie.
2: Státisíce ľudí cítili ako nikdy predtým to, čo mali cítiť skôr v miery, že patria k sebe.
3: Každý cítil, že jeho ja nadobúda nový význam a už nie je niekdajší izolovaný jedinec, ale že sa stal časťou národa a jeho zvyčajne nepovšimnutá osoba nadobudla zmysel.
2: Možno mala v tomto opojení prsty hlbšia, tajúplnejšia moc.
3: Zdutá, na hrbení spenená vlna mocne a náhle zaplavila ľudstvo. Vyniesla na hladinu temné, podvedomé prapudy a inštinkty ľudského zvera. To, čo Freud dômyselne nazval nechuť voči kultúre. Túžbu aspoň raz sa vymaniť zákonom a paragrafom meštianského sveta a popustiť úzdu prastarým inštinktom krvi.
10: Európski kráľovia a cisári sú ako jedna veľká rodina. Karol V a Mikuláš II sú bratranci. Nemecký cisár William II je ich bratrancom tiež a je zároveň cárovičovým kmotrom.
6: Atentát na Františka II predstavuje pre Williama II najväčšiu hrozbu. Útok na posvetné práva kráľov.
10: Nemecko nesmie zaváhať. Musí príležitosť v podobe atentátu využiť a všetkým predviesť, o čo mu ide.
6: A tak sa rozhodnú podporiť Rakúsko-Uhorsko v jeho pláne obsadiť Srbsko.
10: I napriek tomu je cisár presvedčený, že sa konflikt nebude ďalej šíriť. Za týždeň je po všetkom, hovorí.

0: lebo sme museli nasledovať zavraždeného náčelníka trónu. A tu sa končí každá sranda.
1: Preto sa ako blbec s vejúcimi zástavami primkneš k vlasti?
2: Sme predsa obklúčení samými nepriateľmi.
1: Vedieme svetovú vojnu za nové rozdelenie. Takú vojnu vedieme.
2: Pozri sa,
0: ako tam v poli chrabro stoja. Lebo vlast ich volá a oni v súlade s príkazom vzdorujú nepriazny počasia. Tam vonku stoja. Pozrite sa, deti, na nich.
3: My sme my.
0: A Rakúsko vzlietne ako Fénix zo svetového požiaru, hovorím vám. A preto aj ja vravím, Srbi, vypľujte zuby!
4: A každý Rus je odporný hnus. Len ho brús, bude z neho trus. To je ono, trus, bravo! A každý Francúz obez ho zafus. Najprv ho však zadus, bravo, zadus. A každý Brit natrhni mu riť. Boh trestaj Anglicko, Boh trestaj Anglicko, fuj!
0: Dnes píšu v úvodníku, že teraz je radosť žiť.
3: Ukáž?
0: Je skvelé, praví, že lesk antickej veľkosti sa
3: zrkadlí v našich časoch.
4: Aha, dvaja Angličania. Hovorte po nemecky. Bitte ich.
5: Sme preca vevídni.
4: Aha, Japončíci.
5: A Japončíci sú vevídni.
4: Nechajte ich, nech si idú. Veď sú to Číňani.
5: Ty si Číňan.
4: Ty si.
5: Všetci Číňani sú Japonci.
4: A vy ste Japonec.
5: Čo vám, šibe?
4: No dobre, tak ste potom Číňan.
5: Musíme rozvíjať cudzinecký ruch.
4: Však teda. Teraz je vojna a straničky mosá na bok.
6: My sme smelí vojaci, šable, flinty máme. Na Rusov a na Srbov dáme im do zúbov. Sláva, fuj!
0: Uvidíš. Vojna bude renesanciou Rakúska.

0: Pán Zweig, pekne sa mi tu s vami sedelo, ako v rozprávkovej hre, ale musím.
1: Vlasť volá. Kto nevie nenávidieť, nevie ani milovať. A na Vianoce som opäť doma.
2: Na Vianoce sme doma, volali regrúti v auguste roku 1914 a s úsmevom pozerali za mamami. V predstavách jednoduchého muža vojna roku 1914 vyzerala ako rýchly výlet do romantických svetov, ako divé a mužné dobrodružstvo. A mladých ľudí dokonca zachvátil úprimný strach, že hádam v živote zmeškajú niečo zázračné a vzrušujúce. Preto sa živelne hrnuli pod zástavy, jasali a vyspevovali v sprievodoch, v ktorých ich viedli na jatky.

0: Viedeň 1914. Korzo na Ringstrasse, Cirk Ecke.
1: To sa už nedalo vydržať. Na každom kroku sme boli handicapovaní.
2: Srbov vybavíme ľavou rukou. Daj na moje slova. Uvidíš, ako sa naši vedia byť.
3: A čo Rusko?
2: Rus bude rád, keď bude mať pokoj. Len čo budeme v Belehrade, karta sa obráti.
4: Srbi zaplačú, poviem ti.
3: Ale kedy myslíš, že bude mier?
4: Tak 3-4 týždne je mier.
1: Ty si ukrutný optimista.
4: A napokon nie sme prúšáci.
2: Hovorím ti, keď si raz začneme s obrannou vojnou...
1: Toto je obranná vojna?
4: No teda, čo sa robíš? Sám najlepšie vieš, že útok na Srbsko bol nevyhnutný. Museli sme udrieť. Ako by to bolo?
3: Človeče, vonku je dnes slnko. Fakt dobré.
4: Čím dlhšie premýšľam o situácii, jedno s druhým, dnes by sme mohli povečerať vonku.
5: Noviny Fakel! Rakúske ultimátum Srbsku znamená vojnu pre celý svet! W. Wilson vyhlasuje... Chcem, aby sa vojna v Európe Spojených štátov nejako nedotkla. Rakúsko začína páliť na Belehrad.
0: 1. augusta 1914. Nemecko mobilizuje a vyhlasuje ruskú vojnu.
5: Francúzsko dnes. Ultranacionalista zavraždil Žána Žorého, ktorý nabádal robotníkov, aby účasť na boji odmietli.
0: Žán Žoré predvídal budúcnosť. V dobe, keď nám hrozí vraždenie a krvavé jatky, máme jedinú možnosť, ako zachrániť mier. A to tak, že sa spoja proletári.
5: 3. augusta 1914. Nemecko vyhlasuje francúzsku vojnu. Schlieffenov plán. Prejsť cez Luxembursko a Belgicko. Belgicko bolo neutrálnou zónou. Porušenie tohto stavu vyvoláva v Londýne okamžitú reakciu. Anglicko vyhlasuje nemeckú vojnu.
6: Udatný belgický kráľ Albert I hovorí svojim ľuďom. Zem, ktorá sa bráni, nemôže zaniknúť.
0: Belgičania majú obrnené vlaky a okolo miest pevnú obranu. Pre Nemcov to predstavuje nečakané zdržanie.
5: Na opačnom fronte Rakúsko-Uhorsko v Srbsku narazilo na prudký odpor vojakov.
7: Anglicko má čas na mobilizáciu a vyplavuje sa do akcie.
6: V službách britských jednotiek je nasadených 10 miliónov koní.
0: Veľa z nich ani nie je zvyknutých na sedlo.

0: Milé deti, Vianoce sa blížia a tak predstúpte pred svojich rodičov alebo pestúnov a požiadajte ich, aby vás prekvapili peknou hrou. Napríklad hráme sa na vojnu alebo smrť Rusom. Čo poviete? Čo chceš, Čečovička?
1: Prosím, ja musím ísť von.
0: Toto želanie ti na teraz nemôžem splniť. Hanbi sa, prečo ťa to ťahá von?
1: Prosím, ja musím na potrebu.
0: Vyčkaj, až nastanú lepšie časy. Svojim kamarátom by si šiel zlým príkladom. Aj naša vlasť má svoju potrebu. Ber si z nej príklad. Dnes hovorím, Čečovička, vydržať.
1: Ale prosím, mne strašne treba.
0: Dnes budem zhovievavý, áno? Pretože chcem s vami prebrať cudzinecký ruch. Tak, zanôďme si pesničku, ktorú sme sa naučili kedysi v časoch mieru. Tak vás poprosím, aby ste mi povedali, či si ju pamätáte.
2: Ja viem, pán učiteľ.
0: Habet Svalnerová, ty máš také zložité meno.
2: Zle,
0: sadni. Brownshor?
3: Zobrala mi voda mojim.
0: Sadni si. A ty? Ty, citer?
4: Pod horou.
0: Veľmi zle, citer, sadni si. No tak, deti, utišíme sa. No, napríklad ty, Adele.
5: Cigánsky barón som ja, mňa každá cigánka zná.
0: Zle, celé zle, deti. Podporujte cudzinecký ruch. No. Máme cudzinca. Pominuli chmúrne časy, cudzinecký ruch sa hlási. Máme cudzinca. No, cudzinec to vie.

0: Belgicko. Nemecký generál Moltke obsadzuje Brusel. Zbombardujú Lovaň, Oxford Belgická, vypalujú univerzitu a knižnicu. Zatiaľ, čo sa Nemci blížia k Parížu, Francúzi chvatne vyberajú z bank svoje účty. Mnohí z nich utekajú, stanice sú preplnené. Rovnaká panika vo východnom Prusku, na ktoré zaútočili Rusovia. Ruský parný valec ohrozuje Berlín. Rusi sú v presile, majú o polovicu viac mužov. Nemci sú zas lepšie vybavení a môžu vojsko strategickejšie presúvať po železnici. Ludendorff nasadzuje vzducholode Zeppelin. Odvysielajú kľúčovú informáciu. Dve ruské armády sú od seba príliš vzdialené, aby si mohli prísť na pomoc. Rusi útočia. Najprv na prvú časť armády, ktorá sa blíži k Tannenbergu. 90 000 ruských vojakov zajatých. Generál Samsonov. Cár mi veril, ako môžem teraz k nemu prísť po takej katastrofe. A prestrelil si hlavu.
1: Rusi sa rozhodnú ísť cez Rakúsko-Uhorsko. Dobíjajú provinciu Halič a hlavné mesto Lvov.
2: 7 nemeckých armád mierí na Paríž. Prekračujú rieku Somu. Dôstojníci hovoria: víťazstvo je blízko. Čaká vás triumfálny príchod do Paríža. Veliteľ Brandenburg: nesmiete nechať nepriateľa vydýchnuť. Pot zachraňuje krv.
1: Francúzi sú so silami v koncoch. Zachráni Francúzsko koloniálne vojsko? Hneď po vylodení sa africkí vojaci vydávajú na sever. Mnohí idú radšej bosí, ako v ťažkých vojenských topánkach.
2: Okolo Paríža sa organizuje obrana. Nemecké vojska ale menia smer. Čím sa vystavujú útoku Francúzov a Britov pri rieke Marne?
3: Francúzom velí generál Joffre. Nesmú ustúpiť. Francúzi a Briti víťazia za cenu mimoriadneho krvi preliatia.
2: Október 1914. Nemci odhodlaní brániť svoje územia sa začínajú zakopávať alebo nútia civilistov nech kopú za nich.
1: Vzniká veľká sieť pevností. Vojna pohybu sa mení na vojnu pozičnú. Držte si klobúky, páni. Toto je zákop.

0: No servus, ako?
1: Oh, plukovník zúri, keď pri ústupe zostane moc ľudí nažive.
0: Nedávno sme zase my mali srandu so zranenými. Skrátka, nebolo dosť sanitiek. Vieš, všetky sanitky boli v meste s generálmi, v divadle a tak. Tak tam telefonovali, ale neprišlo ani jedno auto. Tak sme volali taxi.
1: No, zranený, myslím, štrapácie.
0: No, minule zase jeden praporčík odbachol vlastného.
1: Ale iba ho.
0: Normálne rotného, čo ho poručík posielal po strelivo. Vzal si do kotrby, že sa ten chlap vracia. Ani sa ho nič nepýtal. Bum! Bolo po ňom.
1: O jedného viac či menej.
0: Presne.
1: A vôbec, keď už teraz človek rok v tomto vojenskom kšefte, poviem ti, mŕtvy toho nerozhádže nič. Ale zranenými s tými sú večné štrapácie. O rok, keď vypukne mier, budeme mať samých verklikárov. Ranený, to je polovičatosť. Ja vravím, hrdinská smrť alebo nič. Inak nám to zostane na krku. Vidíte, môžete si z nej brať príklad. Tá ide až do prvých línií.

0: prvú svetovú vojnu od druhej totiž odlišovala blahodárna skutočnosť. Slovo malo vtedy ešte moc.
1: Organizovaná lož, propaganda ho ešte neuštvali na smrť. Ľudia ešte poslúchali písané slovo, čakali naň. Máte tu voľné, pán Cvajk?
0: Zajste. Sadnite si. Kým v roku 1939 nemalo nejaký účinok ani jedno básnické vyhlásenie, či už dobrom alebo zlom, nejaká kniha, brožúra, článok či báseň nepohli dušou más. Ani neovplyvnil jeho myslenie. Musím poukazovať na výrazný rozdiel duchovnej atmosféry medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Upozorňovať, že vtedajšie krajiny, vodcovia, cisári, králi vyrastali v tradíciách humanizmu. A v podvedomí sa za vojnu hanbili.
1: Všetky krajiny odmietali výčitky, že sú alebo boli militaristické ako zlomyselné ohováranie. Napokon každá krajina horlivo ukazovala, dokazovala, vysvetľovala, vystatovala sa, že je kultúrny národ.
0: V roku 1914 sa všetky krajiny úporne domáhali uznania svojho nesmierneho duchovného prínosu z očí voči svetu, ktorý kládol kultúru vyššie ako násilie. A ktorý by bol určite odmietol nemorálne slogany typu Sacro egoismo, Lebensraum.
2: Budete si objednávať, pán Cvajk?
0: Zajiste.
3: Nedajte sa vyrušovať, excelencia. Len pokračujte v štúdiu mapy. Tak. Celkom ležerne. Celkom nenútene. Tak. Nie, to by bolo trošku neprirodzené, to by si niekto mohol myslieť, že sme to naranžovali, pán major. Ak smie poprosiť, tak kúsoček dozadu. Áno, hlavička, vyššie, dobre, ešte, kopítko, trošku doprečie, áno. No a smelšie, excelencia. Teraz vojvodcovský pohľad, ak smie poprosiť. Má to byť predsa, tak, má to byť trvalá historická spomienka na veľkú dobu. Tak, je to dobré. Len ešte trošičku. Tak, dobre, excelencia, a teraz jeden nenávistný pohľad. Áno, super, to je krása. Tak, ja vám ďakujem, vaša excelencia.
4: Pápež Benedikt sa molí vo Vatikáne, noviny Fakel, arménske obete 1 milión. V Turecku zbytočných 150 tisíc mŕtvych. Zvláštne vydání. Pápež Benedikt sa molí vo Vatikáne.
5: Svetom menem Boha, nášho nebeského Otca a Pána, pre poženanú krv Ježišovu zaprisávam vás, ktorí ste boli povolaní vládnuť bojujúcim národom, aby ste tomu strašnému vraždeniu, ktoré už celý rok zneúctiuje Európu, konečne urobili koniec. Najkrajší kraj Európy, tejto záhrady sveta, sú posiate mŕtvolami a troskami. Vy máte pred Bohom a pred ľuďmi hroznú zodpovednosť za vojnu a mier. A jadranské ryby, morské raky a medúzy už dlho nemali také dobré časy ako dnes. V južnom Jadrane skonzumovali takmer celú posádku lode Leonida Gambetta. Obyvateľom stredného Jadranu boli obživou tí Taliani, ktorých sme už nemohli zachrániť z lode Turbina. A v severnom Jadrane sa obyvateľom mora prestiera čoraz bohatstvo. Jadran a jeho dno sa stále viac a viac pokrýva rozpáranými pruchami talianských lodí a nad ktorého belasými vlnami veje nilobný zápach padlých osín.

0: postavenie nedaleko Užovského priesmyku. Vstúpi rakúsky generál a hovorí:
1: Medzi nami, páni, není takého, na ktorom by vojna nezanechala stopy. Môžeme povedať, že sme sa niečo naučili. Ovšem, páni, ešte ani zďaleka nie sme hotoví, ojojoj. Ovšem, máme talentov vyše hlavy, ale chýba nám organizácia. Pozrite sa, páni, hovorte si proti Nemcom, čo chcete. Jedno im musí priznať aj neprajník. Majú skrátka rastú organizáciu. Vždy vravím a za tým si stojím. Keby sme mali alespoň kapku tej organizácie, potom by to už jaksi šlo. Ale takto. V tom sú Nemci pred nami. To im musí uznať aj neprajník. Isté sú veci, ktorých sme zas my pred nimi. Ku príkladu, máme niečo do seba. Také niečo príma. Také niečo špéci. Také niečo fajn. To nám musí priznať aj neprajník. Ale keď sme v kýbli, vtedy musia prísť Nemci aj so svojou organizáciou.
2: Zvláštne vydání pol Srbska, všecko porazené.
3: Všetci Srby.
4: A to je ešte celkom nič. Počuli ste?
5: 100 000 mŕtvych makarónov. Á, kúkaj.
6: No dvaja invalidi.
4: A kam pozrieš, sami zašívaš. Našinec sa až hanbí, že je vo Viedni.
6: Dneska je nuda. Fúr tie samé baby.
4: Vieš, s tým Rumunskom, to ti teda vôbec nie je sranda. Ale ja si myslím...
2: Zvláštne vydání, víťazstvo na celé čáre, Rumuny na postupe!
7: Čo hovoríš na rubriku Humor v poli? Na tom si teda pošmakuješ.
8: A tento poznáš? Bešiak, ktorého milovaná prijala jeho ponuku na sobáš. Uver mi, drahá, taký šťastný som nebol od chvíle, keď ma odvšívili.
7: A poznáš tú novú knižku Vojakové všibalstva?
8: Alebo tento, počkaj. Počuj. Bešiak zrazu tu na neho príde... Odoberie sa na latrínu, ktorá stojí pri dedinskej ceste. V tom idú okolo dvaja poručíci. Náš vojačik spočiatku nevie, čo má robiť. Napokon vstane, postaví sa do pozoru a predpisovo zdraví. A jeden z dôstojníkov mu so smiechom odvetí. Pohov, ne? Rozumieš? Ako pohov, ne? No ako pohovne, rozumieš? Pohovne? Rozumieš? Pohovne?

0: 7. maj 1915. Nemecké ponorky potopili Luizitániu. Nemci to ospravedlňujú tým, že Luizitánia prevážala muníciu.
1: 23. mája 1915. Taliansko vstupuje do vojny.
2: Nemci dobývajú Varšavu a bombardujú Londýn. Rodia sa nové spôsoby vojny. Cieľom je zabiť čo najrýchlejšie, čo najviac ľudí.
1: Granáty. Mnoho vojakov je na dosmrti znetvorených. Doktori sa stretávajú so zraneniami, ktoré v živote nevideli.
2: Na fronte akútne chýbajú helmy. V továrniach sa naplno rozbieha vojenská výroba. Vyrábajú sa z ocele. Nemci však majú helmy ešte lepšie. Stáva sa symbolom nemeckého vojaka.
1: Súperí sa o to, kto namieša jedovatejšiu látku, v hre je chlór a horčičný plyn.
2: Medzinárodný výbor Červeného kríža protestuje. Vaty v nose a pomočená utierka sa ukazuje ako neúčinná. Na radu prichádzajú okuliare a vankúš s protiedom. Nedá sa v tom však dýchať.
0: 6. decembra 1915 Chantilly, lídri Francúzska, Británie, Talianska a Ruska sa stretávajú. Dohodli sa na zlepšení koordinácie svojich armád. V lete roku 1916 zorganizujú jednotnú britsko-francúzskú ofenzívu pri rieke Soma.
1: Nemci ich predbehli s ofenzívou pri Verdune.
2: Ako milióny vojakov nakrmiť? Generáli sa domnievajú, že vojaci potrebujú jesť najmä veľa mesa. Vojenskí mesiari porcujú kone zranené v boji. V bitke pri Verdune zomrelo za jeden deň 7000 koní.
1: Dopraviť jedlo k prvým líniám vyžaduje veľa sily a najmä odvahy. V zákopoch chýba voda, vojaci umierajú smedom. Pálenka a rum posilňuje odvahu.
3: Tanečná zábava v Hazenpote. Baltský pán sa zhovára s baltskou dámou.
4: Slečinku.
5: Čo chcete?
4: Vy netancujete?
5: Nie.
4: A čomu?
5: Keď tancujem, ta šepocím. Keď šepocím, ta šmerdzím. Keď netancujem, ta še nepocím a nešmerdzím.
6: Táto vojna je trest Boží, ktorý uložil národom za ich hriechy, a my Nemci sme vedno s našimi spojencami vykonávateľmi tohto ortieľa. Niet pochýb, že táto vojna mocne podoprie a zvelebí kráľovstvo nebeské. A tu treba jasne a rozhodne vyhlásiť. Ježiš prikázal: milujte svojich nepriateľov. Ale to platí len v styku medzi jednotlivcami, nie však vo vzájomných vzťahoch medzi národmi. V sporoch medzi národmi láska k nepriateľovi odpadáva. Zároveň ani sám vojak nemusí mať nejaké výčitky svedomia. Kým zúri boj, Ježišovo prikázanie o láske sa v plnom rozsahu ruší. Zabíjanie nie je v tomto prípade hriechom, ale službou vlasti, kresťanskou povinnosťou, priam poslužbou. Preto viac ocele do krvi. Vojna je práve ono ultima ratio, posledný prostriedok Boha, ako silou priviesť národy k rozumu, keď sa už inak nechcú dať ovládať a viesť po cestách Božích. Preto ešte raz, viac ocele do krvi.

len jedného syna. A po najmenší dieťa je dievča, čo nás nesmierne mrzí. Za túto obeť, že nemôžeme priniesť vlasti obeť, musia človeka odškodniť obchodné úspechy. Pán Šafe práve vymyslel skutočne zaujímavú vojnovú novinku, ktorá v Nemecku a v Rakúsko-Uhorsku je už úradne chránená patentom. A jej predaj za vysokú províziu sa zadal schopným obchodným zástupcom. Je to hrobček hradinu do domácnosti. Schránka na ostatky a zároveň i stoja na fotografie. Čím poskytujeme nielen pôvabnú výstupu domova, ale aj náboženské povznesenie. Vlastne sa ma dotýka, že my sami žiaľ nemôžeme uplatniť tento dobovo primeraný izbový kút mŕtvych. Moje deti ešte nie sú dosť veľké, aby mohli zomrieť za cisára. Majú žiaľ aj tú nevýhodu, že prišli na svet ešte pred vypuknutím vojny. Inak by sa chlapec volal Varšavko a dievča Ilna. Alebo on Heidenburg a ona Zeppelin.

máme zaujímavú oferu, ktorú nášmu kostolu priniesli dvaja vojaci z LAN. Rúženec, ktorý má na miesto korálikov talianské šrapnelové guľky. Materiál reťazky pochádza z druhotených prekážok. Kríž je vyrobený z vodiaceho krúžku vybuchnutého talianského granátu a ako prívesky má tri guľky z talianskej pušky. Telo Krista je zhotovené zo šrapnelovej guľky. Na zadnej strane kríža je venovanie z vďačnosti. Tento rúženec váži viac ako kilogram. Teda, keď sa s ním chceš dlhšie modliť, musíš mať pevnú ruku. Chceš si to, dcera, vyskúšať?

0: obklúčenie, ale on...
1: Keď ja som chcel len miesto na slnku a ona...
0: Pláme!
1: Ja som úspešne zbombardoval jej postavenie a ona nechce uznieť.
0: Ty falebný Angličan! Francúz jeden!
1: Angličania nám závidia, lebo my sa vzmáhame a oni upadajú. To je preto, lebo Nemci po pláci ďalej placujú, kým Angličania sa odávajú hle a špoltu.
2: Marec 1916. Zo zákopov pri Verdune unikajú len letci.
3: Nemecko je vyhladované. Britská blokáda ho privádza do skazy.
4: Prídeli potravín boli znížené na 1000 kalórií denne. Počas vojny zomrelo na podvýživu 400 tisíc Nemcov.
2: Cisár William II. Si ďalej dopraje opulentné večere. Po 3 rokoch vojny vojaci nevidia blížiaci sa koniec. Zmocňuje sa ich hnev.
4: Rusko, február 1917. Schyľuje sa k revolúcii. Cárovnu pokladajú za špionku.
5: Kievská továreň na protézy sa stala symbolom ochromeného režimu. Ruská armáda sa začína búriť. Muži sa pripojili k ženám, ktoré v Petrohrade protestujú proti vojne, hladomoru a strate manželov.
2: Revolučný výbor požaduje koniec Romanovskej dynastie, ktorá uvrhla Rusko do vojny.
6: Pridali sa k ním študenti a pracujúci. V Rusku začala revolúcia. Nech žije republika! Ruský cár Mikuláš II. Abdikoval. Dočasná ruská vláda pod vedením Kerenského uvažuje, že by cárovi povolila odísť do exilu. Mikuláš prosí svojho bratanca Juraja V. o politický azyl. Britská vláda sa obáva revolučnej nákazy. Juraj necháva bratanca na holičkách. Veľká ríša sa začína rútiť. Avšak revolúcia neukončuje vojnu v Rusku. Kerenský rozducháva plameň vlastenectva. Kerenský plánuje ofenzívu. Rakúsko-Uhorsko tiež stráca rovnováhu. Vo Viedni roku 1916 pochovali jeho cisára Františka Jozefa.
5: Schody do chrámu mieru sú zaliaté krvou. Nový rakúsko-uhorský cisár Karol I. vzal na seba ťažké bremeno. Česi a ďalší Slovania volajú po samostatnosti. Karol slúžil na fronte a vojnu nenávidel. On a jeho manželka Zita boli katolíci. Zo všetkého najviac si prial mier. Obával sa revolúcie šíriacej sa z Ruska. Vlny revolučných nepokojov všetko zmetú. Ak my, monarchovia, neuzavrieme mier, ľudia si ho dojednajú bez nás. V marci 1917 odoslal do Paríža tajný návrh mierovej zmluvy, ktorý Francúzsko aj Britániu zaujal. Karol však odmietol urobiť ústupky Británii a jednania stroskotali. Keď sa o tom dozvedel William II., pohrozil spojeneckou rakúskou inváziou. Sám prišiel s vlastným návrhom. Chcel, aby všetky strany prijali aktuálny stav. Nemecko by si ponechalo dobité územia, Belgicko, sever Francúzska a pochopiteľne Alsasko a Lotrinsko. Francúzsko to kategoricky odmietlo. Nemecko pritvrdzuje. Vidí jediné riešenie. Čo najrýchlejšie nemecké víťazstvo. William II. Sa rozhodol Anglicko zraziť na kolená totálnou ponorkovou vojnou. Toto rozhodnutie zmenilo veh dejín. Stovky nemeckých ponoriek dostalo rozkaz napádať plavidlá vrátane neutrálnych ľudí. Nemecký kancelár, obávajúci sa americkej reakcie, prehlasuje. Nemecko je stratené.
6: S Siedma scéna. Zhromaždenie lekárov v Berlíne. Psychiater.
7: Páni, tento muž je najzvláštnejší prípad, s akým som sa doteraz stretol. Aby som vám, páni, hneď sprostredkoval pacientovú nepríčetnosť v celom jej rozsahu, chcem len zdôrazniť, že tento muž, coram publico, pochybuje o konečnom víťazstve Nemecka. Páni, my, ako muži vedy, máme povinnosť zachovať si chladné hlavy a dívať sa na predmet nášho pobúrenia len ako na objekt skúmania. Sine ira. No predsa, cum studio. Tento muž považuje vznešené oduševnenie našich predstaviteľov za ideály, ženúce Nemecko do záhuby a dospel k názoru, že sme stratení, ak sa vo vrcholnej fáze nášho víťazného ťaženia nevyhlásime za porazených. Že naša vláda, naši najvyšší hodnostári majú vinu na tom, že naše deti musia zomrieť.

0: Niekde inde, niekedy inokedy, ale predsa tu a teraz. Vojenský staný súd, scéna 10, dejstvo 5.
1: S prihliadnutím na to, že obžalovaný Hrby má 26 rokov a je slova a písma neznalý, čiže bez vzdelania, ako aj so zreteľom na to, že stannému súdu sa vina obžalovaného Hrba vzhľadom na vinu ostatných spoluobžalovaných javí ako najmenšia, stanný súd rozhodol, že trest smrti vynesený nad obžalovaným Hrbom si obžalovaný odpiká ako prvý. Trest smrti vynesený nad obžalovaným Strukom si menovaný odpiká ako druhý, lebo jeho vina v porovnaní s vinou prvého obžalovaného je ťažšia. S prihliadnutím na to, že obžalovaný Majičin bol dlhší čas v spojení s Rusmi, bol rozhodnuté, že trest smrti si odpiká ako tretí. Obžalovaný Dzus si trest, ktorý bol nad ním vynesený, odpíká, lebo jeho krivá výpoveď, ktorou sa obhajoval, poukázala na to, že bol Rusom plne oddaný. Stanný súd sa domnieva, že jeho vina je najväčšia a že práve on si nad ním vynesený trest smrti odpíká ako posledný. Pojednávanie sa skončilo.
2: Gratulujem.
3: Ďakujem.
2: To malo grády.
4: Človek hneď zaňuchá, že si fiškál. Počúvaj, koľko smrtí máš vlastne na konte?
2: Tak táto je akurát stá.
4: Gratulujeme. Jubileum.
0: Ďalšia scéna. Nemecký hlavný stan. Osoby a obsadenia. V úlohe nemeckého veličenstva Viliama II. Vy. V úlohe generála. Vy. Môžeme začať. Prosím, páni.
5: Heha, no veličenstvo.
6: My, Nemci, ktorí jediní máme ideály, musíme pracovať, aby svitli lepšie časy. So susednými národmi chceme žiť v priateľstve, ale predtým musia uznať víťazstvo nemeckých zbraní. Ak nepriateľ nechce mier, potom ho musíme priniesť svetu tým, že železnou pesťou a jagavým mečom rozdvíme blány tých, ktorí mier odmietajú. Totálne víťazstvo na východe ma naplňa hlbokou vďačnosťou. Dovoluje nám opäť zažiť jednu z tých chvíľ, keď s úctou a pokolou môžeme obdivovať Božie riadenie dejín.
5: Veličenstvo už nie je nástrojom Božím, ale Boh je nástrojom vášho veličenstva.
6: No, to je dobré.
5: Keď raz prerazíme s pomocou Boha a plynu, za to budeme vďačiť jedine geniálnej strategickej uvážlivosti vášho veličenstva.
6: To je ale famózny nemecký šampus. Ha, ha. Hanke, aj vy by ste si dali šampus? Ha, ha. Hurá!
5: Vaše veličenstvo je veľmi láskavé.

0: Kancelária, na ktorom si veliteľstve. Dôstojník generálneho štábu.
1: Servus. Tak počúvaj, samozrejme kopec mŕtvych. Dík, žijem. Vieš, kvôli tým fantastickým cifrám zajatcov, čo hlásia Rusy. No, proste musíš tam napísať, odkiaľ to môžu tak presne vedieť. To sa predsa vôbec nedá zrátať. Nie, vieš, musíš proste povedať, kým sa tie údaje pohybovali v skromných medziach tých cirka 10 tisíc denne, to ešte šlo. Ale keď to naraz ide cez 100 tisíc, to sa teda nedá. Ako? Musíš proste napísať, že sa to vôbec nedá zrátať.
2: Servus.

0: September 1917. Vodcovia trvajú na svojom bláznivom pláne. Poľný maršál Haig sa opakovane púšťa do útoku. Mestečko Paschendaele. Postup sa zastavuje vďaka veľkej búrke, prší a v jamách stúpa voda. Veliteľstvo divízie, 38. obraz, dejstvo 5. Veliteľ.
1: Vaša excelencia, práve táto akcia nemala pre nedostatok adekvátneho delostrelectva nádej na úspech.
2: Bezpodmienečne musíte vytrvať.
1: Excelencia, jednotky mrznú v ľadových dierach plných spodnej vody.
2: Aké straty predpokladáte?
1: 4000.
2: V zmysle rozkazu treba tie jednotky obetovať.
1: Keď vyrazia, budú sa až po kolená broniť v snehu a pritom majú útočiť na vyvýšené postavenie nepriateľa.
2: Čo? Nemáte nikoho, kto by ich povzbudil?
1: Excelencia, veď je tu toľko snehu, že v ňom nájde smrť celý pluk.
2: Čo je pre mňa jeden pluk?
1: Tí ľudia stoja s prázdnymi žalúdkami vo vode. Bez okniku sa zúfalo pokúšajú odraziť mohutné útoky Rusov.
2: Musíte vydržať! Nech to stojí, čo to stojí!
3: Paschendaele malo byť dobité za pár hodín. Trvalo to 3 mesiace.
4: Paschendaele bude patriť medzi najkrvavejšie a najzbytočnejšie bitky v dejinách.
5: Rakúšania bojujú s Talianskom o mesta Tridente a Terst. V Alpách znášajú strašlivé strasti. Väčšina z nich sú sedliaci alebo pracovníci továrne Fiat. Velia im krutí dôstojníci. V ich čele je generál Cadorna. Vojenská hierarchia je nemilosrdná. 750 vojakov je zastrelených na výstrahu ostatným. Vojaci musia plniť nadľudské úlohy. Vynášať delá do 3000 metrovej výšky. Delá, ktoré majú obrátiť na ústup rakúskeho nepriateľa. Dokonca aj v Alpách využívajú defenzívnu taktiku tejto vojny. Ostnatý drvot a zákopy. Len s tým rozdielom, že tu majú muži okolo seba ľad.
4: Október 1917. Rakúšania zvládajú boj aj proti presile. Nemecké posily prichádzajú.
3: Taliansko, vojaci sa vzdávajú. I v rakúsko-uhorskej armáde sa ozýva volanie po nezávislosti.
4: Karol I. sa schádza s Williamom II. Odchádzajú na front zhodnotiť situáciu. Karol I. má strach a chce vyjednávať. William II. Stále sníva o víťazstve. Musia konať, kým sa zapojí Amerika. V pláne je najprv vyradenie Ruska.
5: Zavolajú Lenina. Má primeť Rusov, aby sa z vojny stiahli. Lenin prichádza do Petrohradu a obvinuje kerenského vládu, že predlžuje imperialistické vraždenie. Lenin naštartuje oktobrovú revolúciu. Prvou obeťou je cárska ruská rodina. V Brest-Litovsku začínajú mierové jednanie. Komunisti chcú získať čas. Dúfajú, že sa revolúcia rozšíri do celého sveta. 3 mesiace vyjednávania. Lenin vysiela Trockého, aby potvrdil kapituláciu vo všetkých bodoch.
3: Mierová dohoda je podpísaná 3. marca 1918.
6: Viac ocele do krvi!
4: Teraz je vojna a sraničky mosá na vos.
7: Nesmelí vojaci na pevlitý
8: pláne. Nenávisť v tipu. A čo?
9: Človeka naplňaš šialenstvo.
10: Božňa.
6: taká voľa.

0: Dajte odsek. Odpravením ruských vojnových zajatcov prostredníctvom propagačných prednášok na politické a sociálne témy oživiť medzi ruskými zajatcami ducha priateľstva voči Rakúsku. Odsek. S presvedčením, vyvierajúcim z najhlbšej pravdivosti, možno práve v Rakúsko-Uhorsku Rusov vracajúcich sa domov úprimne ubezpečiť, ako málo naša vlast chcela vojnu, ako veľmi si želala mier. My sme predsa bez tak obetní, baránkovie.
1: Ako? My sme predsa...
0: My sme predsa bez tak obetní, baránkovia. Ľutujeme utrpenie vojnových zajacov, ktoré nepochybne vyplýva z podstaty zajacia ako takého. A že všetky zo strany vojnových zajacov útrpné útrapy v nejakom prípade nespočívali v odpore, pohrdaní, či dokonca v nenávisti voči ruskému národu, ale len v ťažkostiach vojny. Odsek.
2: Pán kapitán, poslušne hlásim, plukovník si žiada správu o vojnových zajatcoch.
0: Nariadenie o propagande? Práve na tom robím.
2: Nie o propagande, ale o tých, čo zomreli od hladu.
0: Jak to? Už zás niekto zomrel od hladu?
2: Jeden Rus, čo spával spolu s dvoma ďalšími na jednej prični. Zomrel od hladu. Keď vstúpil do miestnosti dozorný, ten Rus už bol v rozklade. A tí dvaja ďalší boli takí vyslabnutí, že už nevládali ani vstať, ani nikoho privolať.
3: Deti, vyhýbajte sa, prosím, fámam, ktoré kolujú a podľa možností proti ním vystupujte. Nepriatelia majú zákerný plán vniesť do našich radov zmetok, lenže to sa im nepodarí. Zavrite si uši pred podvratnými rečami o tom, že nemôžeme vytrvať až do úspešného konca a že u nás vládne hlad. A teraz ešte aj otravujú naše ovzdušie. Čo chceš, Gasolderová?
4: Prosím, pán učiteľ, to sa nesmie vôbec dýchať.
3: Sadni si, ty živel, veď ja to nemyslím obrazne, ale doslovne.
4: Prosím, pán učiteľ.
3: Čo chceš, citeterér?
4: Mier.
3: Sadni si, ty trkvas. Tebe prorokujem, že ty skončíš na šibenici, keď raz vkročíš do života. Hanbi sa. A čo je to tam v tretej lavici? Hej, hej, hej, merores.
4: Prosím, pán učiteľ, oco povedal, že už nechce vytrvať, že už nevydrží. Že už je najvyšší čas, aby konečne prišli cudzinci.
3: Ale no tak, varí chcete, aby sa sem dostali makaróni?
4: Áno.

0: 네.
1: Na scénu vystúpi optimista doprevádzaný vyrývačom. Optimista vraví: svet sa podujal viesť vojnu pre jednu rodinu, ktorá nestojí ani za deravý groš. Vyrývač:
2: čo si vy myslíte? Čím sa bude líšiť doba pred vojnou a doba po vojne všeobecne vzaté?
1: Optimista: to je preci jednoduché. Pred vojnou sme robili od 8 do 7 a po vojne budeme robiť od 7 do 8. Vyrývač:
2: a kto za to môže? To je preci tak. Britská závisť, francúzska pomstychtivosť, ruská nenávisť nám núčili túto vojnu.
3: No, jasne, páni.

0: Opona Burgtheatru sa pomaly dvíha, na scéne je krajina a po nej sa rúti Balkán Express. Spomaľuje. Vidíme jedálny vozeň, z okien sa vykláňajú obaja vojnoví spravodajcovia, zdá sa, že si pripíjajú. Jeden z nich zvolá. Vojna má v sebe predsa len niečo krásne.
1: Iný obraz. Vyčerpaní utečenci ležia na zľadovatených kameňoch. Rané svetlo odhaľuje vpadnuté bledé tváre, v ktorých sa ešte zračí hrôza prežitej noci. Výkrik. Kôň padá do hlbín. Opäť výkrik ešte prenikavejší. Pohonič sa vrhá za ním. Pri kraji cesty na smrť vyľakaný kôň. Inde zase vôľ s vychlípenými vnútornosťami. Človek s roztriekanou lebkou. Sprievod sa dá do pohybu. S mŕtvolne bledou tvárou opretá o jedľu sedí sedliačka. Je to tá z údolia Moravy. V náruči malé telíčko bez života, pri jeho hlavke blikoce vosková sviečočka. Zjavenie zmizne.
2: Kapitán Praš stojí pred svojim krytom, celý zastriekaný krvou. Nad hlavou drží hlavu, ktorú nastokol na palicu. Hovorí.
3: Toto je môj prvý taliansky zajatec. Ufikol som moju vlastnou žabľou. Svojho prvého ruského zajaca som predtým dal mučiť. Som vysadený na Čechov. Pochádzam zo Štajerského Hradca. Kto mi v Srbsku skrížil cestu, toho som na mieste odbachol. 20 ľudí, vrátane civilov a zajacov, som zabil vlastnými rukami. Najmenej 150 som ich dal zastreliť. Každého vojaka, ktorý sa oneskoril pri útoku alebo sa skryl cez bubnovú paľbu, som vlastnoručne odbachol. Svojich podriadených som vždy bil do tváre. Či už palicou alebo pesťou. No, veľa som pre nich aj urobil. V Srbsku som znásilnil jednu mladú Srbku. Ale potom som ju prenechal vojakom. Na druhý deň som to dievča aj jej matku dal obesiť na zábradlí jedného mosta. Povraz sa pretrhol a dievča ešte živé padlo do vody. Vytiahol som pušku a strieľal som naň dovtedy, kým nezmizlo mŕtve pod vodou. Vždy som si plnil povinnosť až do posledného muža. Vyznamenávali ma a povyšovali. Vždy som bol, kde bolo treba. Vojna si vyžaduje energické sústredenie všetkých síl. Nesmie sa klesať na duchu. Hlavu hore!
2: Zdvihne palicu vyššie. Zjavenie zmizne.
4: Na repnom poli v Čechách. Dve deti nesú detskú truhlu na cintorín. Truhla im spadne. Mŕtvolu, ktorá sa dokotúľala do poľa, dovlečú späť k truhle a potom pokračujú vo svojej ceste. Zjavenie zmizne.
5: Vedľa veľkopekárne hrba smetia, špiny a odpadu. Vyhľadované deti hľadajú kôrky. Nájdu šrapnel. Hrajú sa s ním. Šrapnel vybuchne. Zjavenie zmizne.
2: Alej obesencov v Novom Sonči.

0: väzne. Spod zosunutej zeme vyťahujú vojaka. Tvár má zaliatú krvou. Roztvára náruč. Oči má vyjasnuté. Zjavenie zmizne.
1: Dvojitý obraz. Nemecký dôstojník odstrelí francúzskeho zajatca, prosiaceho o život. Francúzsky dôstojník odstrelí nemeckého zajatca, prosiaceho o život. Zjavenie zmizne.
2: Vypálenie Majera Sorel pri Lojso. Upálených 250 ranených, ktorí sa tam nachádzali. Zjavenie zmizne.
3: Flámsko. Vo vyplienenej chatrči sedí pred kotlom plynová maska. Na kolenách jej sedí menšia plynová maska. Zjavenie zmizne.
1: Zima na Asinare. Zajaci vyzliekajú zo šiat kamarátov, ktorí zomreli na choleru. Hladujúci jedia meso tých, čo pomreli hladom. Zjavenie zmizne.
3: Objaví sa kôň, ktorému sa do chrbta krvavo zaril tvar dela. Zjavenie zmizne.
4: Tisíce krížov na zasneženom poli. Zjavenie zmizne.
1: Bojsko. Krátery a jamy. Cestičky pomedzi drôtené prekážky, čo tu ešte zostali.
2: Prichádzajú luxusné autá.
3: Turisti sa v skupinách roztrúsia, fotografujú sa navzájom v hrdinských pózach, pardujú salvy, smejú sa a pokrikujú.
4: Jeden z nich nájde lebku. Nastokne ju na palicu a prináša ju s víťazoslávnym výrazom.
1: Podíde k nemu smutiaci muž, vezme si lebku a pochová ju. Stonanie spiacich. Zjavenie zmizne.

0: Smrť bude let, nenávisí vtip, chudoba kvet. A čo máš byť? Svet otravný je všetkým fuk. A my sme my. A my sme tu. Kresťan dá rád nebesám hlas. Človek je kat, len pre ten špás.
1: Novembra na stanicu v Kompé prichádza špeciálny vlak maršála Focha.
2: V jeho vagóne podpisuje dočasná nemecká vláda prímerie. Nemecko uznáva porážku, zastavenie palby je nastavené na 11. hodinu.
3: Po celom svete vypukne veselie, ktoré akoby malo zmazať desivé čísla historicky prvého masového svetového zabíjania.

0: jsme vydání. Horáce, noviny, Pachel, čerstvé noviny, nové zprávy, kupujte. 13. decembra W.E. Wilson prichádza do Paríža. Razídea, právo národov na sebaurčenie, dojde ruka v ruke so vznikom nových hraníc. Vzniká spoločnosť národov.
1: Karl Kraus. Posledné dni ľudstva. Epilóg.
2: Posledná noc.
3: Boisko, krátery, kúdoly dymu, bezhviezdna noc.
1: Prichádzajú hyeny. Tancujú nad mŕtvolami.

Konečne ste si do nekonečná hlavy roztolkali. Až do konečného víťazstva sme vytrvali. Teraz však vedzte, pred niekoľkými dňami Mars prerušil všetky styky s vami. Všetko sme si rozvážili a rozmysleli a do defenzívy stiahli naše sily. Dnes totiž zničíme vašu planétu a nech ani smrad nezostane tu. Po frontoch a červoch, čo vyliezli z dien a trúfli si pustiť sa do všetkých sfér. A kamkoľvek šľaplali ťažká peta, tam zneúctili tvár a obraz sveta. Týrali zvieratá a po ľuďoch šľapali. Hambu uctievali a úctu trestali. Zlých vykrmili, dobrých zarezali. Vlastnú cťou hlboko pohrdali. Od juhu k severu zločin bol ich tmel. Duch sa im hodil len na vraždy detí. Z východu na západ svet okružili a pomstou a dymom povetrie zamorili. Modlitbou si pomohli v lepšom vraždení. Nie od hanby, od krvi boli červení. Rátali s tým, že blížny bude obeť. Na susedovom požiari valili obed. O jedlo obrali cudzí hlad a na vlastní sa šli sťažovať, aby sa trochu zohriali, žeravý popol sypali iným na hlavy a zdanili ho a týmto pre nich haslo. Na vlastných hlavách stražili maslo. Plienili, vydierali, klamali ľudí. Zbytočne deň čo deň hltali len vlastné blúdy. Kšeftári, hrdinovia a traviči, vrhači bomb a bacilonosiči, tí, čo fantáziu z poslednej kože zdrali, tí, čo za stromom číhali na ideály. Hrdianské ciele nie sú dobyvačné, no neváhame, keď si niekto začne. Pre blaho vesmíru a všetkých, čo v ňom žijú, prisvojili sme si vašu koncepciu. Ďalekohľade sotva vaša hviezda bliká, lupou sme hľadali vojnového trpaslíka. Po ťažkej skúške

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Posledné dni ľudstva. Podľa drámy Karla Krausa pre rozhlas pripravili Jana Mikuš-Hanzelová a Ján Mikuš. Osoby a obsadenie: učiteľ a kňaz Přemysl Boublík, gróf Martin Horňák, barón František Kovár, kamelot a stand-up komik Juraj Hrčka, kapitán, otec rodiny a vojak Ondrej Kaprálik, fotograf a psychiater Peter Kadlečík, matka Šaleková a pisárka Zuzana Konečná, deti Johana Miklošíková, Elena Mikšíková, Alex Koníček a Michal Andel. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, autor hudby k piesni Hyeny Matúš Wiedermann, spievali Edita Koprivčevič-Boršová a Marek Kundlák. Produkcia Silvia Lukáčová, réžia Ján Mikuš. Vyrobila RTVS 2018.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Ponúkame vám reláciu Spisovateľ na cestách, literárne rozprávanie o Francúzsku a Švajčiarsku, ktoré v roku 1947 navštívil spisovateľ Dominik Tatarka. Autorsky pripravil Patrik Oriešek.

Človek vykročil zasa do sveta. Ale na cestách, čo sa človek naužíva sveta? Ale najviac dá sa prázdneho času. V mysli sa obnažuje pred cudzím svetom. Často cíti sa len ako napätá blana bicích tympanov alebo membrána slúchadla. Často mu je, ako by vnímal svet iba jedným zmyslom priestorovým. Človek zivká a chveje sa nad prázdnym priestorom, ktorý nestačil a nikdy ani nestačí zaľudniť svojimi predstavami, osvojiť si ho tak rýchlo, ako rýchlo sa premáva na medzinárodných rýchlikoch a lietadlách. A často mu je, ako keď sa hĺbkový letec s nákladom bomb nabodáva na kostolnú vežu v krajine. Lenže človek na cestách nemá takýto určitý cieľ pred sebou. Vidí seba samého ako cieľ. A ten cieľ ničí v mysli. Vlastný zánik vysnívaný prichodí mu taký ľahký, ako keď vo chvíľach unesenia alebo úzkosti sa mu mimovoľne zastaví dých. V samom výbežku južných hraníc Švajčiarska medzi vychýrenými jazerami Lago di Como a Lago di Maggiore nalialo sa z alpských ľadovcov jazero rovnako vychýrené ako predošlé, jazero v podobe udice na cudzincov Lago di Lugano. Z južného temperamentu, zo stredozemných štiav a vôni z alpských ľadovcov, z modrého vysokého neba, paliem, cyprusov, révy a čečiny, príroda namiešala tu čosi opojné, ako trpké víno Nostrano, ako aperitív Cambrino, alebo dobré jablko, alebo ohnivá Talianka. Celý ticínsky kantón, to je Taliansko plus ľadovce, plus elektrifikované železnice, električky, hotely bez ploštíc a funikuláre, šplhavá električka do vrchov, plus uterák a zrkadlo na záchode. Ale čo spomínam, je farbotlač. Farbotlač prospektov cestovných kancelárií, farbotlač lacných pohľadníc. Modré nebo, modré jazerá, slnka do vôle, divokosťou ričiace Alpy na obzore. Naše roztratené kopanice ležia ako na dlani v porovnaní s týmito urviskami. Ľudia tu bývajú v náramných výškach, o samote alebo v krdlíkoch murovaných domov. Polí nie to, sú záhrady, vinice na terasovitých stráňach, sú háje jedlých gaštanov. Každá dedinka má krásny kostol zo zdravého kameňa. A tie veže, kampanily, zázraky proporcií prirodzenej elegancie čnejú goblohe ako útle lody kvetov zakvitnutých belasosťou pod vzdušnými klenbičkami oblokov a poriadnymi zvonmi spiežovými. Kamenné dedinky tvoria drúzy kryštálov.

Švajčiarsko. Čarovná krajina pod Alpami. Jej krásou a poéziou sa nechal uniesť nie jeden cestovateľ, nie jeden osamelý pútnik na ceste za poznaním. Jej opalizujúce čaro opantalo aj slovenského spisovateľa Dominika Tatarku, ktorý Švajčiarsko navštívil 2 roky po tragických vojnových kataklizmách v Európe v roku 1947. V Lugáne sa nechal za 4 franky vyviesť šplhavou električkou, ktorú domáci nazývajú funikuláre, na Mont Bré a rozhliadol sa po okolí. Pod nohami sa mu rozlievalo Lugánske jazero, po stranách sa tiahli strmé, snehom pokryté končiare Alp, ktoré mu pripomínali cukrové homoly a v diaľke na horizonte lákali zrak belasé talianske diaľky. Švajčiarska krajina sa pred Tatarkom rozvinula do korán ako zvrásnený a pestrofarebný, jemne a umne utkaný vzácny koberec.

Švajčiarsky občan vypracoval svoju krajinu ako košku bernského medveďa. Treba uznať, že ju vypracoval veľmi dôkladne. Na lúkach hladko vykášaných neuvidíte skalku alebo krík. Orná zem čisto, pekne obrobená. Vo viniciach niec skladov skália, miesto medzi natiahli drôt. Velebu Alp už dávno sprístupnili lanovými a ozubenými dráhami a premenili na zdroj príjmov. Pretváranie zeme na umelecké dielo celého národa vidieť všade. Regulované potôčky, mosty, z úctou vymurované a chránené studne, ovocné sady, besiedky, ani nie pestované, ale priam rozmaznávané. Francúzi a švajčiarski Taliani vo svojej vášni tvárniť krajinu sú úctyhodne vynachádzaví a farbistí. S rozkošou pomalujú, čo príde a čo sa dá. Ploty, steny domov, steny fabrík. Pravda, že toto tvárnenie zeme nie je len estetická vec, ale intenzívne a predovšetkým racionálne využívanie pôdy. Ale tieto národy to vedia robiť vkusne, bez pedantérie, bez úzkostlivosti. V porovnaní s nimi Nemci sa zdajú pedantní. Svoju chmúrnu prírodu vyciťujú veľmi správne a jemne. Ich budovy dobre sedia v krajine, lenže z ich pochmúrneho cítenia vyrastajú neraz prízraky. Protikladnosť švajčiarskych miest Bernu a Lucernu v porovnaní s Lozán a Ženevou bije do očí. Podobný rozdiel kričí z porovnania tyrolských a normandských domov. Na nemeckú lúku sa bojí človek vstúpiť.

Napriek tomu, že ticínsky kantón, v ktorom Tatarka strávil počas svojho pobytu vo Švajčiarsku v roku 1947 najviac času, patril k jedným z najchudobnejších švajčiarskych regiónov. Spisovateľ v ňom nezaznamenal prítomnosť povojnovej biedy a neporiadku. Hoci v tomto vysokohorskom kantóne nebolo ani rozľahlých polí, ani priemyslu, v porovnaní so strednou Európou a jej horskými oblastiami bol usporiadaný a čistý. Podrobnejšie pozorovania švajčiarskej krajiny a života ľudí v odľahlých horských dedinách primeli Tatarku k sformulovaniu zaujímavej úvahy. Jej jadrom sa stala reflexia o povahe biedy v spojitosti s charakterom krajiny a pomerom vynaliezavosti a pracovitosti jej obyvateľov.

Človek sa mimovoľne pýta, z čoho tu ľudia žijú. Z cudzineckého ruchu? Z obchodu? Ale boli sme aj v odľahlých dedinách, kde nie to penziónov ani nejakých prírodných alebo umeleckých atrakcií pre cudzincov. Bolo zrejmé, že sa tu žije skromne, ale nikde nebolo vidieť biedu. Veru, bieda nie je javom prírodným, ale spoločenským. Príroda ju nepodmienuje ani v takej miere, v akej by sme si to radi nahovárali. U nás Boce v Nízkych Tatrách sú jedny z najchudobnejších dedín vôbec, ale o biede sa nedá hovoriť a už vôbec nie o špinavej zatuchlosti, vernej sprievodkyni biedy. Orava, Kysuce, Horná, Trenčianska sú rozhodne bohatšie a sú biednejšie a sú aj špinavšie. Tam nejedna dedinka je boľavou ranou, ktorú by sme pred cudzincami najradšej vo fáčoch skryli. Keď sa tak človek díva na starobylú francúzsku krajinu, rozličné kraje Švajčiarska, vidí, že tieto krajiny sú veľkým, úctyhodným, nesmrteľným dielom celého národa. A človek sa pýta, akí sme my vlastenci? Máme svoju vlasť, pravdaže krásnu, jedinečnú vo svojej prírodnej rozmanitosti, ale máme ju stále v stave prírodnej suroviny, máme ju iba hmlistú a neurčitú. Cesty a lúky, stromoradia, polia a dedinky čakajú na svojich tvorcov, na celé pokolenia vlastencov, umelcov umu a rúk, milencov rodnej krajiny.

Celkovo švajčiarska krajina slovenského spisovateľa očarila. Neboli to však len prírodné krásy a kultúrne pamiatky, estetická a remeselná zručnosť pretavená do jemne prepracovanej infraštruktúry krajiny, čo Tatárku vo Švajčiarsku najväčšmi uchvátilo. Na tejto malej alpskej krajine ho zaujala predovšetkým precíznosť jej obyvateľov pri napĺňaní rozličných ekonomických cieľov a rýchlom hospodárskom a technologickom pokroku, ktorý s nimi úzko súvisel. Surovosť, neopracovanosť prírodnej krajiny, ktorá bola podľa Tatárku typická pre Slovensko, tu po stáročnej estetizácii a skultúrňovaní prostredia prešla do ďalšej fázy subtilnej racionalizácie a industrializácie, a to navyše v 40. rokoch minulého storočia s nevídaným zreteľom na ekologické myslenie a starostlivosť o životné prostredie.

Racionalizácia, mechanizácia, elektrifikácia, industrializácia sa ďalej zdokonalujú. Švajčiarsky občan sa naučil vidieť v kuse odhodeného železa množstvo práce, ktoré sa dá ďalej zmnožiť. Kus železa premeniť na kus ocele a z ocele narobiť drobulinké, čo najmenšie ozubené kolieska a z koliesok hodinky značky Longines. V duchu racionalizácie chodia elektrické vlaky s takou presnosťou, že si podľa nich môžete i hodinky nariadiť. V tom istom duchu racionalizácie vlaky sú vybavené tachometrami, aby ste si kontrolovali predpísanú rýchlosť pohybu a aby ste vlak nepredbiehali ani v myšlienkach. V električkách sú košíčky na použité lístky, sú popolníčky. Je návod, že dvojkrídlové zasunovacie dvere máte, prosím, zatvárať za obe kľuky. Cestujúci sa upozorňuje, že nemá vyhadzovať ťažké predmety. V hotelových izbách nájdete všetko, čo môžete potrebovať. Sú tu veľké zrkadlá, môžete sa v nich pozorovať, poľutovať sa alebo sa obdivovať. Okrem zrkadiel na dívanie, z dlhej chvíle sú zrkadlá na holenie. Na nich je prilepené zdvorilé upozornenie, aby ste si po holení neosušovali žiletku do úteráka. Mohli by ste ho poškodiť, ale do pijavého papiera. Už tak veru, všetky veci, upozornenia a návody priučajú vás rozumnosti a každý raz vás zahambia, keď máte svojvoľné vrtochy. Spriečiť sa nemožno ani v mysli. Všetky tieto predmety dennej ľudskej potreby sú rozumné, ba priam stelesňujú ducha tejto racionalizácie. Pohodiť cestovný lístok, odklepnúť na zem popol z cigarety, utrieť si žiletku namiesto do pijavého papiera do úteráka, to je tu nemožné, nerozumné, barbarské. Racionalizácia koluje v mysli i v krvnom obehu. Racionalizuje všetko, hlavu i srdce, čistí všetko, morduje všetko čistotou, dláždice na záchodoch, kvetinové hriadky, platany pri cestách i vtáctvo neba.

0: Ženeve sa Tatarkovi zacnilo za Francúzskom. Unavený abstraktným poriadkom, švajčiarskou úslužnosťou, racionalitou a pohotovosťou pri riešení každodenných problémov, zatúžil spisovateľ po Paríži, po veľkomeste, v ktorom pred vojnou strávil študentské roky a ktorému neskôr venoval celú jednu knihu, novelu Prútené kreslá. Jej hlavným hrdinom je slovenský študent Bartolomej Slzička, ktorému nechýbajú Tatarkové autobiografické črty. Spomienky na šťastné obdobie, na obdobie mladosti strávenej v Paríži, na Sorbonskej univerzite a v chudobných, ale o to veselších študentských štvrtiach doľahli na Tatarku s naliehavou silou. A hraničný prechod s Francúzskom bol na dosah. Stačilo len docestovať električkou do Anema, prejsť peši cez hranicu a nastúpiť do parížského rýchliku.
1: Paríž. Ale Paríž a najmä Montmartre bol zaplavený Američanmi a čiernymi obchodníkmi. Všetko pracuje pre nich. Nevestince a zábavné podniky. Všetko sa platí cudzími valutami. I láska. Umelá, vyumelkovaná i ozajstná nádhera. Toto je Paríž? Nepozdával sa mi. Ako nad priepasnou hlbočinou vírila v ňom pena. Bolo vidieť iba tú špinavú penu. Človek, ktorý miloval Paríž pred vojnou, nemal sa tu čoho zachytiť.
0: Povojnový Paríž Tatarku sklamal. Nenašiel tu nič z toho, čo si pamätal z minulosti. Rany na tvári veľkomesta sa ešte nestihli zahojiť a už sa rysovali ďalšie. Medzivojnové hlavné mesto sveta kultúry, umenia a zábavy sa premenilo na veľký orientálny bazár, na ktorom prekvital čierny obchod a nelegálne transakcie. Mesto zaplavili víťazní Američania, okolo ktorých sa sústredil hospodársky a kultúrny život mesta. Voľakedy hrdý, aristokraticko-avantgardný Paríž sa podriadoval ich plebejským požiadavkám a kúpnej sile. Tatarka v Paríži dlho nevydržal. Po niekoľkých dňoch odcestoval na západ k moru. I tu však narazil iba na spúšť a dezilúziu.

Nádheru francúzskeho pobrežia pri Truví a Doví vidí človek rozevenými dierami domov, veží a vežičiek, pozoruje ho ponad strhnuté strechy, ponad strašne rozrumené dediny a kúpeľné mestečka. Z hladkého horizontu moračnejú kríže, kríže s ťažňou potopených lodí. V departamente Calvados v obci Hermanville 5. júna 1944 o 11. v noci spojeneckí vojaci prvý raz zastali na suchej zemi na pôde sladkej Francie. Ťažko si predstaviť, ako veľmoci vykročili na pobrežie a ako po ňom kráčali. Tu zmeravela zem, tu zostala trčať na pobreží i v mori, tak povediac, na večnú pamiatku. Umrtvená zem, dokaličené domy, dokaličená nádhera. Toto pobrežie je i teraz vlhké od potu hrôzy a ničenia. Hermanville, potopené a dostrieľané lode a vraky lodí tvoria móla improvizovaného pobrežia do polkruhu v mori. Ďaleko na obzore vyčnievajú kríže. Tam ležia pochované, morom obliehané lode. Tam sa potopili v rozpútanom pekle zúrivého mora, zúrivej paľby tisíce vojakov. More stúpa, more sa večne navracia. Len tie lode stoja. Stoja a plávajú do nekonečna na

Rozdiel medzi neutrálnym Švajčiarskom, ktoré najstrašnejšia a najničivejšia vojna v histórii ľudstva šťastne obišla, a okupovaným Francúzskom je aj 2 roky po vojne kontrastný. Tatarka zdrvený pohľadom na zničenú francúzsku krajinu trpne od hrôzy a úžasu. Prechádza rozsýpajúcimi sa normandskými dedinami, plážami nasiaknutými krvou kanadských a amerických vojakov, poľami, v ktorých sa rozpadávali nemecké bunkre a obojživelné motorové vozidlá spojencov. Unavený silnými vizuálnymi vnemami krajiny, ovládnutej deštrukciou, premýšľa o zmysle utrpenia, o odvahe i strachu a o cene, ktorá sa platí za slobodu. O ranách, ktoré dodnes bolia, ale zrastajú sa. O porážkach a výhrach, z ktorých vyrastá a formuje sa nové povojnové Francúzsko.

Podobne ako Ermanovi vyzerajú aj ostatné pobrežné dediny. Ale najponurejší je malý prístav, bezvýznamný prístavček Aromanche, brána spojeneckej invázie. Na pobreží a hlboko na suchej zemi pevnostky s ochranným sfarbením a fasádami normandských víl. Rozstrieľané. Dodnes od pamätných dní invázie bez prestania útočí iba more. Duto čaká v bruchách lodí, ohlodáva hrdzavé železo. Z tých rán zničenej krajiny, z rán zničených pokladov, z rán víťazstva v prvej svetovej vojne, z rán tohto druhého víťazstva krváca dnešné Francúzsko. Na jeho zoslabenom tele priživujú sa krvilační čierni obchodníci. Od týchto hrôz ustrnulo čosi, ale zostal mrazivý des, kde si hlboko vo vedomí dnešného pokolenia Francúzov.

Človek vykročil zasa do sveta. Ale na cestách, čo sa človek naužíva sveta? Ale najviac dá sa prázdneho času. V mysli sa obnažuje pred cudzím svetom. Často cíti sa len ako napätá blana bicích tympanov alebo ako membrána slúchadla. Často mu je, ako by vnímal svet iba jedným zmyslom, priestorovým. Človek zivká a chveje sa nad prázdnym priestorom, ktorý nestačil a nikdy ani nestačí zaľudniť svojimi predstavami, osvojiť si ho tak rýchlo, ako rýchlo sa premáva na medzinárodných rýchlikoch a lietadlách. A často mu je, ako keď sa hĺbkový letec s nákladom bomb nabodáva na kostolnú vežu v krajine. Lenže človek na cestách nemá takýto určitý cieľ pred sebou. Vidí seba samého ako cieľ. A ten cieľ ničí v mysli. Vlastný zánik, vysnívaný, prichodí mu taký ľahký, ako keď vo chvíľach unesenia alebo úzkosti sa mu mimovoľne zastaví dých.

0: čítaní na pokračovanie ste počúvali literárne pásmo Spisovateľ na cestách, v ktorom Dominik Tatarka priblížil svoje nielen cestopisné dojmy z návštevy Francúzska a Švajčiarska. Autorsky pripravil Patrik Oriešek. Účinkovali Olga Solárová a Vladimír Minarovič. Zvuk Peter Daniška. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková. Redakčne a realizačne pripravil v roku 2009 Vladimír Hanuliak.
1: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Od drsnej Patagónie cez silné ľudské príbehy až po nesmrteľného Dona Kichota. Rádio Litera otvára ďalší dvojhodinový blok plný dobrej literatúry a premiérovej hudby. Ako prvú si vypočujete druhú časť čítania na pokračovanie z cestopisných zápiskov Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Literárne putovanie neskôr vystrieda rozhlasová hra Anny Florianovej Nestačí mi slovko ďakujem. V hlavnej úlohe pani Gáborovej sa predstaví Viera Strnisková, ktorej životná dráha sa ukončila 31. augusta 2013. V eseistických tónoch budeme pokračovať s Vladimírom Olerínim, a to po stopách Dona Kichota. V samotnom závere bloku vám predstavíme hudobnú novinku Rádia Litera, britskú formáciu Morčíba a ich skladbu z roku 2025 Escape the Chaos. Príjemné a ničím nerušené počúvanie vám želá autorka tohto programového výberu Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať sľúbenú druhú časť čítania na pokračovanie z cestopisnej prózy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Prajeme vám inšpiratívny čas pri našich príjimačoch.

O 5 ráno sme už vstali. Spali sme veľmi dobre. Po niektorým hádam bude sa zdať, že primálo, ale v kampe musíš zavčasu vstávať. Nemali sme každý svoje izby ako po mestských hoteloch. Bol by to i nárok prehnaný v kampe a menovite, kde nechybí čistota a každé iné pohodlie. Čo sa mňa týka, musím sa priznať, že ma obliekanie 21. decembra 1913 stálo trochu viac času a roboty než v ten istý deň roku predošlého. Príčina? Obliekli ma, ako sa svedčí obliecť, keď ideš do kampy. Ideš medzi vrany, už kvákaj ako oni. Vyobliekali ma, ako sa obliekajú ľudia, čo bývajú v kampe. Došiat sivých, farby teda pampovej. Najťažšie je s nohavicami. Hore nadúté, okolo kolien tesné. Nuž, nohavice jazdecké, s podšívkou koženou z jelenej kože v rozkroku. Od členkov do kolena je známy návoj na nohaviciach, ktorý vyžaduje i súcnosti, ak má byť, ako sa svedčí. Za to je košeľa odmenou, nosí sa mäkká, límec na nej neškrobený. Raňajky sa odbavili babou, čerstvým maslom a všakovými lekvármi a šťavami, nuž, podľa anglickej módy. Náš Andria, hoci utrmácaný včerajšou jazdou, musel vstať zavčasu. Musel doviesť kone, ktoré strávili noc v Potreri, ohradený kus paše pri dome. Doviesť ich doviedol, ako svedčí, ale zapriahnuť musel ich zas len sám gazda. Andria v svojom živote nikdy koní nepriahal. Nevyzná sa, ako rozvešať všelijaké remenie, z ktorého je zložené dielo, čo voláme šíravy. Pohli sme sa konečne. Dva vozíky, pri nich dvaja jazdci. Jeden na Petisovi, druhý na ozrutnom veteránovi. Cesta nás vedie kampami, ktoré sa rozkladajú široko a ďaleko okolo ohromnej lagúny. Blíští sa tam v nížinách v rannom slnci sťa malé more. Pri jej brehu sa rozoznáva škvrna sítejšej zelene, v tej niekoľko domov farbených na žlto. Jedna z tých štácií, ktorým tieto polia prináležia. Cesta sa ťahá medzi dvoma čiarami. Nie sú to iste nejaké čiary požičané z geometrie, ale na spôsob, ako sa čiary ťahajú v kampe, lebo čiara znamená drôtený plot. Cesta skoro od samého mesta má z oboch strán také čiary a či ploty, medzi nimi 20-metrový pás. Taký plot, ak chcete vedieť, záleží obyčajne zo 7 drôtov, rovnobežne jeden nad druhým idúcich. Nesnímu sa v celej tej ceste, čo vedie celou Patagóniou. Ale sú tak jeden nad druhým, že nesmie byť medzi nimi medzierky, ktorou by sa mohla pretisnúť ovca, čo ich chudá ako doska, a tým menej jahňa. Jahňa sa prevlečie všade, aspoň ľahšie než ovca, alebo práve dobre urastený škob alebo baran. Ostatne, ovce ani škopy nedávajú sa na takúto kratochvíľu, bojať sa, že nebudú môcť ani sem, ani tam, že budú musieť tam čakať, kým ich nevytiahne ovčiar z toho klepca niepráve nežnou rukou. Neskúsené jahnence si to nerozvážia. Nevedia, na čo je tá sprava. Vycvíkajú do nej písk a potom i telo a neraz sa i prevlečú na druhú stranu. Behajú sem a tá plačúc za mamou, ktorá je z druhej strany, a nevediac urobiť tú istú cestu nazad. Prvý drôt od hora je pichľavý. Všetko dovetná je to dosť vysoké. Tam hore bodliaky trčia hrozivé a výstražne. Musel by to byť chlap, kto by si trúfal presadiť to na druhú stranu. I junec, čo aký smelý, zľakne sa bodliakov, čo ich len poňuchá, že rozdrapí na nich nohavice a veru nerazí prúslek. Droty, pravda, nevisia kadejako, lengajúc napríklad. Sú natiahnuté ani struna na cymbale. Jest kľúč, ktorým ich tak natiahnu. Aby sa mali čoho držať, pribijú ich kramličkami okolíky vsadené dosť hlboko do zeme. 20 metrov jeden od druhého. Nájdu sa aj majitelia celé nedôverčiví, čo sa nechcú spoľahnúť na kramličku. Tá sa môže ohnúť, zlomiť alebo vyskočiť, ba i mráz lagan môže založiť na ňu svoje kliešte, najmä po dlhých dažďoch, keď je kolík napuchnutý od vody, a vytiahnuť ju ako nič. Títo prefíkaní majitelia prevliekajú drôt dierkami, čo sú vyvrtané do tých kolíkov, ako keby niť vovliekol do ihly, a na každom druhom, treťom kolíku prejdú s ním okolo neho. Tak ostane v drôte stisnutý ako v slúčke.
kampe je veľký separatizmus. Každý hľadí mať svoje kampy pre seba, vlastne pre svoj statok a nie pre všeobecné verejné používanie. Na to ich zadovážil, aby sa na nich pásol a tučnel jeho statok a nie cudzí. Ani nikto zas nemá rád, aby mu statok chodil na návšteve po cudzích kampoch. Bolo by ho potom treba ísť zhľadávať, odrážať a vylúčovať a to je šipľavá, nepríjemná robota, skoro ako keď kapustu alebo šalát oberáš z húseníc. Pás 20 metrov šíre, čo je medzi oboma čiarami, pokladá sa ako hradská cesta. Nech si nikto nesníva, že je to hradská na Štúrec alebo cez Brestovú. Jednoducho pás poľa, ktorým sa prelieva celá premávka. Tu prechodia jazdci a povozy, tu sa preháňa i statok v krdľoch a krdlíkoch. Na tomto páse kampa, na Hradskej totiž, vyplnila sa stará kliadba, že totiž zarástli trávou stezky jeho tak, že málo čím je odchodný od okolitého poľa. No kliadba nemá tých hrozných následkov, ako keď zarastú chodníky, ktoré vedú do domu a sklepu kramárovho. Statok, keď sa poberá po nich, ide, a či vlastne vlečie sa, postávajúc, obzerajúc sa, bľačiac, zhľadávajúc jahňa alebo kmotru, alebo stratenú priateľku, i popásajú sa, a to najviac. I pri rozčúlení, nehodách a žalosti ovca a i druhý statok neprestáva pečovať o brucho. Keď prestane žrať a celé ovesí hlavu, nikdy nie pre duševné bôle a žiale, ako napríklad pri citlivom Slávikovi, keď sa rozžiali zatvorení v klietke, ale vždy pre telesné neduhy. Tak i cestuje popásajúca po Hradskej, lebo ako vieme, do cesty nenosíme rindy. Čo jej treba, musí hľadať v ceste a i poskubáva neprestajne, kde vidí aký chlpok. Cestu vlastnú pre povozy nevytiahli práve inžinieri z centrálnej kancelárie zo Santiaga. Vynašli ju pohoniči a najviac samé kone a voly, keď idú s karetami a vytláčajú kolaje, ktoré sa belejú v poli neďaleko. Tieto krásne polia majú majitelia, alebo povedzme už veľkostatkári, od rokov právom vlastníctva. Ľudia bohatí ako otec Abraham. Ako ceny teraz idú, odkupná cena dala by sa temer za 2 roky vyťažiť. A čo je divné, bohatstvo sa neumenšuje. Treba i dopustiť, že ak sú bohatí, zasluhujú svojho bohatstva plným právom. Dosť sa oni najedli kobylieho mesa, kým vybrdli z ohromných ťažkostí prvých počiatkov. Tu nebolo ničoho, iba prázdna pampa. Ešte horšie, keď sa premenila celá v Hradskú a po nej sa preháňali húfy indiánov na svojich koňoch, poľujúc na guanaka a pštrosa. Ciest nebolo, nebolo z čoho stavať domy, nebolo kde predávať vlnu a meso. Žili pustovnícky v nepohodlí práci a odriekaní. Pozdejšie sa pravda všetko zmenilo. Okolo 10. predpoludním sme sa odrazili od Hradskej a vtiahli na podnik, kde sme mali prísť. Andria vzbudil podivenie, priviazaný, ako bol opäty sa chlapcovho. Sú vlastne dva podniky v susedstve. Majú polohu trochu vysoko, vytisnuté medzi vrchy a povrchoch. Paša je bujná a meká, vody hojné a zdravé. Statok tu veľmi chytro a ľahko tučnie i ten, čo zodral zuby a nemôže sa už na tvrdej paši popraviť. Škoda, že tá dobrota trvá iba cez leto. V zime padnú tu neraz veľké snehy a trvajú i mesiace. Statok utratí, čo získal v lete, neraz sa nedočká jary. Musíme povedať, že statok tu sa nezatvára do ovčiarní na zimu. Na senníky sa nemôže spoliehať ako na našich stranách. Po vrchoch aj grúňoch je tu hora. Nie je to hora miešaná, lebo rastie v nej skoro iba jediný druh stromovia. Ten, čo botanikovia pokrstili menom Fagus antarctica. A my by sme ho mohli volať južnopolárny buk. Je to teda bučina, ale zas nie ako bučina. Rastie prihusto, prechádzka cez ňu nie je veľmi pohodlná. Sú to stromy akosi skrivené.
ale nájdu sa i rovné, ani svieca a vysoké, ani jedľa. Spodné konáre sú na týchto stromoch zväčša suché. Zdá sa, že tento búk, keď ich raz vyhnal, nestará sa už o ne. Hľadí čím skôr vyhnať iné, až ich je toľko, že nemôže ich všetky opatriť. Má listie malé, až smiešne malé, na taký dúži strom. Sú to skôr lúpene, než listy. Listie jelše napríklad je lopár v porovnaní s ním. Keď také listie opadne, zem sa z neho nepohnojí. Ale je on strom veľmi užitočný.

Veľký ruch. Nie, že by bolo vidno mnoho sveta na dvore, priestranstve pred staviskami, ale z veľkej pajty, ktorá je v ústraní, ozýva sa tuhé štekanie motora. Štekaním najlepšie pomenovať to neprestajné klepotanie a tlčenie. Je to temer také hlučné a krikľavé, ako keď pred našimi stajňami sa ozvú trepačky v jesenné večeri. Okrem toho klopania čudí mocné syčanie, sťa by si brúsil 20-30 kôz alebo kosákov. Tá robota, ktorá sa tak naďaleko ozýva, je strihanie. Najdôležitejšia ročná robota na týchto stranách. Jej pôvaby a výhody môže oceniť najlepšie ten, kto bude za ostrihanú vlnu čítať peniažky. Ovce sa tu strihajú mechanickými nožnicami, hnanými tým štekotavým motorom. Robota vyjde veľmi úhľadná. Ovca ostane naholo a nahladko bez schodíkov, i to za odčenáš. Trápiť sa nesužuje mnoho, ale strachu vystáť vystojí veľkého, kde by nie v takom pekelnom tlčení a syčaní. Ovce, čo sa strihajú dnes ráno, ovčiari dohnali včera večer a zatvorili na noc do pajty, ako u nás korteši zatvárali voličov v noc pred voľbou. No ovce nie tak preto, že by hádam utiekli, ako by varí tí voličia, ale iba za to, ak by pršalo. Mokrá vlna nedá sa strihať ani mechanickými nožnicami. Iba by sa žúvala a ovcu by nemilosrdne kvákalo. Sú tu ovečky tučné, okrúhle ani války, na úrek. A to od hustej periny, čo nosia na sebe, aj od tučnoty. Pekný je veru pohľad, krdel takéhoto podareného statku. Najmä, keď je tvoj ten statok. Vlna je polojemná, dosť dlhá, dlhšia ako na našich birkách. Je to merino pomiešané s inými odrodami, ktorých je mnoho. Čisté merino nedarí sa veľmi dobre na týchto stranách i pre dažde, i pre zimu. No i táto polojemná vlna dobre sa predáva, tým viac, že jej ide i čosi menej na váhu. Na meso je tento statok dobrý a výdatný. Škopce sú ani telce, bujné a dobre urastené. Kto dohnal prvé ovce na tieto strany? Boli to prisťahovalci, v prvom rade Škóti, ktorí sú majstri v opatrovaní statku a najmä oviec. Prvé podniky mali na ostrovoch Falklandských, stadial sa ovca rozšírila a rozliahla po celej Patagónii. No ani terajší statkári nie sú leniví. Obedovali sme veľmi dobre a chutne na susednom podniku a začali hneď robiť prípravy na ďalšiu cestu. Prípravy záležali v tom, že gazda rozkázal dohnať tropiľu, všetky robotné kone, a vybral z nich, ktoré sa mu zdali najsúcejšími do cesty. Mal z čoho vyberať. Bolo ich okolo 100, čo pod sedlo a čo pod chomút. Vybral z nich 25. Ostatné ostali na podniku. Na podniku má ostať náš Andria a na ďalšej ceste budeme mať iného, skúseného sprievodcu. Nám sa dostali dva krásne, vrané, vysoké kone širokej, mohutnej hrudi. Menovite Oto, čo ide medzi ojcia, je kôň veľmi krásny. Martillo nie je taký súmerný, ale je veľký tiež. My z prvého vozíka vysadli sme chytro, aby sa kone nenudili dlhým čakaním. Vysadovanie je temer výkon akrobatický, aby si koňa kde nepošteklil, alebo nestál dlho napretý na ojciach. No naša opatrnosť predsa neosožila mnoho. Martillovi sa pozdalo, že sme háda mali vysadnúť ešte rýchlejšie. Frkal, metal sa, kým sme nevysadli. A keď sme už boli hore a mali rúšať, tu sa on postavil skoro hore koncom na zadné nohy a urobil ohromný skok napred. Od toho nasledoval viac znútenosti, urobiac pohyb čosi živší. No jeho umiernenosť nás nevytrhla, škoda už bola urobená. Martillo roztrhal pobočky. Reparácia našťastie netrvala dlho. Pre takéto príhody sú vždy ťahance v kapsičke na porúdzi. My sme vysadli znova a sám pán sused chytil Martillo za úzdu, aby nám nevyparatil niečo takého ako prvej. Tak sme sa dostali zo dvora bez nehody. Zľava nám bola úbočne vysoká a dosť úložitá, pokrytá preriedenou horou. Stromy stoja viac každý o sebe, málo kde vidno húštiny.
Zdá sa to ako starý zanedbaný sad s ovocím

Tými stromami, dosť hrčovitými, skrkvanými a neprečistenými. Mnoho suchých konárov vidno v korunách. Sprava je pampa, ktorá sa ťahá do nekonečna v tú stranu a prestáva iba, kde už nebo sa skláňa k zemi. Za nami bliští sa kdesi za kopcami pri samom nebosklone ohromné zrkadlo veľkej lagúny. Polia a polia. A či skôr prielohy stelú sa kopcami a úbočiami za nami a napravo. Pred nami sa dvíhajú, za nami znižujú, až tak lagúne. Na niektorých nížinách vidno škvrny tuhozelené, malé vegy, kde rastie tráva meká, lebo na týchto miestach ustavične presakuje vlaha. Tie miesta si obľubuje statok. Polia sa žltnú svojou dosť vysokou trávou, šibajúcou chlpmi z akýchsi hrbolov, akoby hrút. Po týchto poliach, ale najmä po tých temnejších škvrnách, pasú sa ovečky roztratené a i vo väčších menších skupinách. Každá temer so svojím jahniatkom. Zdajú sa sťa kôpky alebo chlpy bielej bavlny rozhádzanej poľom a polúkach. Je to obraz patagonský a zas zdá sa byť, že je nie. Že je skôr prenesený z druhých strán. S poľami obrobenými, ktoré čakajú na kosca a na žnicu. Pod chvíľou načúvaš, že sa ti ohlási prepelica a jej odpovie chriašteľ, že ťa prekvapia tiahle piesne žníc a hrabáčok. Zdá sa ti, že sa spustíš cestou tak o Jakube, ako si odlišova a máš pred sebou celý bohatý kraj pokrytý pšeničnými lány a kukuričnými poľami až po same šahy. Neďaleko malej lagúny rozložili svoje stánky karetery, tunajší furmani. Nuž obzrime si trochu lepšie týchto ľudí i ich riadiky. Bez toho sa im blížime, musíme prejsť popri nich. Karety sú patagonskej módy a i patagonských rozmerov. Sú to vozy veľmi starosvedské a či skôr malo by sa povedať stavby. Je rozdiel nemalý medzi našou taligou a touto tú ozrutou. Koleso by mohlo ísť do ktorejkoľvek dediny miesto Palečného a málo by mu chýbalo. Tieto vozy a či karety sú o dvoch kolesách. Majú drabinky, mocné a hrubé, dno voza je zhlobené z hrubých dosák. Pod týmto dnom ide oje, ktoré je už naozajstný trám, skoro ako hrada, čo býva pod mostami. Koľko ráz nájdeme na cestách Patagónie zlomené karety, neraz úplne dodrúzgané a doriadené. Vidno neraz i oje zlomené, hoci sa zdá, že by mohlo trvať, kým svet svetom bude. Karetery rozložili ohník medzi dvoma karetami. Roztiahli veľkú plachtu medzi ne, aby ich zastala od vetra a tak v závetri sedia pri ohníku a pečú svoju pečienku. Nie na ražni, ale na drúku, ako sa tu rečie. Meso sa napichne na ražeň, ale ražeň sa nevrtí. Zabodne sa do zeme pri samej vatre a obráti sa tu na jednu, tu na druhú stranu. Keď sa priškvarí zo všetkých strán, hoci je z dnuky niečo krvavé, nastolí sa a je. Bagauči, ako sa volajú obyvatelia kampy, idú tak ďaleko v záľube za šťavnatosťou pečienky, že meso upečú v koži. Hovorí sa, že taká pečienka je veľmi chutná. Ja nemôžem o nej nič povedať, lebo som jej nikdy nejedol. Ja sa priznám, zo závisťou som hľadel na týchto dobrých ľudí, ktorí tak spokojne sedia, čakajúc, kým sa pripraví večera. Sú prostí, ale povážiac vec lepšie, hádam najväčší páni, akých možno dnes vidieť. Jediná cecha a či sekta, ktorá nemá nad sebou tyrana, najväčšieho a neúprosného kráľa, vládcu a správcu všetkého, čo je na zemi i na oblohe. Ona toho tyrana neuznáva. Smeje sa mu do očí a robí, čo chce i proti nemu. Jeho zákonov ona neuznáva. Čas a jeho beh. Ona si ho nevšíma. A nám je všetkým tak vymeraný a tak sa mi vidí vymeraný nakrátko. Im jeho vždy nadostač, majú ho dosť. Práve toľko, koľko im treba. Im život neletí rýchle a pachtive, ako by sa nemohol už dočkať svojej méty a určenia. Závidel som im mier duše a tela a nadovšetko svobodu, ktorá je tu väčšia než tam, kde sa sveta natislo.
Vidiac tento tábor, prišla mi na úm legenda, ktorá sa akosi rozšírila svetom, že vraj medzi týmito ľuďmi je dosť hodne aristokratov. Pohrdli nádherou a prepichom kaštielov a mestských palácov, dali sa na tento svobodný život, kde nemajú nad sebou tyrana, čas a iné spoločenské ohľady. Pod skromným oblekom nosia hodvábne košele, popíjajú šampanské na takýchto zastávkach a keď sa im trafia hostia pri ohníku medzi vozmi. Takého aristokrata ja som nikde nevidel medzi karetami. Ak sú, kde tu v južnej Patagónii nebudú. Medzi majiteľmi podnikov je sto i aristokratov. Niektorí sú i správcami podnikov, pravda rozsiahlejších. No tí všetci žijú skromne ako iní ľudia a nosia sa ako i ostatní. Je to v Patagónii, a to medzi robotníctvom ľudí iných spoločenských tried, bývalých úradníkov i juristov a poslucháčov univerzity. Žijú zamiešaní medzi druhými, cítia sa dobre ako ovčiari alebo správcovia. Keď sme vyšli z Kaňadúna, ako tu volajú takéto dlhé doliny a úžľabiny, tam hore sa nám ukázal vidiek Lesnatý, do ktorého i naša cesta vchádza. No hory sú to preriedené, stromy ošarpané, skrivené, niektoré i popodhárané. Kôra smutná akási, ako by stromy cliveli, že sú preriedené, osamelé, jeden nemôže zaštítiť druhého. Každý stojí o sebe. Bráni sa a odolieva vetru i záškodníkom, ktorí idú na ne sekerami. Stadial to ešte lepšie prezrieť náš Kaňadún i polia, čo ležia za nami, až hen k lagúne. Zdá sa, ako ohromná plocha zbožia, ktoré sa trochu vlní pod vánkom vetríka. Ja, ktorý na všetko prikladám len staré merťuky, ktoré som zabudol nechať kdesi doma a zadovážiť si nové, zasa len vidím kraje, čo ležia tam, kde si ďaleko za oceánom, kde sa prestiera mnoho takýchto údolí s lánmi pšenice. A ono sú to iba pašienky. Dobré a bujné, to je pravda, ale iba pašienky, ktoré tak sa zdá pašienkami i ostanú. Veď na čo chcieť všetko zabrať pre seba. I statok potrebuje krmu a priestora. Bolo by skrivodlivo vziať mu ho a vysúdiť ho z tejto jeho ríše. Za vrškom stojí strán cesty osamelý kopec, a či skôr skala. Skoro ako skala vo Vyšnom Kubíne, ibaže táto je jedna a nie dvojčatá ako kubínska. Nebudú po sobotách chodiť na túto panny zbierať cíperie a kašky, ako tam na tú šuhajovi za klobúk a za pero do kostola. Na tejto cíperie nekvitne, a keby kvitlo, mládenci a dievky museli by chodiť ďaleko. Je to skala ozaj osamelá, stojaca tu ako na stráži medzi pašienkami.

Spúšťame sa dolu brehom, o chvíľu sme na brehu rieky. Je opadnutá, lebo je leto, nemá sa voda odkiaľ brať. Ale v jar, keď sa rozpúšťajú snehy, rozlieva sa naďaleko. Svedčí o tom i koryto, ktoré siaha z tamtej strany ďaleko. Nebude tu ľahko brodiť, keď je rieka rozvodnená. Nie jeden, kto to proboval, zaplatil smelosť životom. Voda táto musí byť prúdka, lebo koryto je zanesené zvariakmi a balvanmi. Potok je dnes hodne menší ako Orava vyše pod zámku. Tropiľa sa vovalila veľmi ochotne do vody, najdúc brod plitky. Voda siaha koňom ledva vyše kolien. O chvíľu i naše vozíky vtiahli do nej. Brodiac na druhú stranu, nám sa vidí, že vozíky idú hore vodou, kam si do hora. Klam, ktorý vyvoláva voda, čo tečie prúdko pod nami, ale nesiahá ani po hlavy kolies. Na strelenie od brehu je rozsiahlý dom, prízemný, nevysoký, s verandou. Na jeho krove zo zinkových žliepkovaných tabiel je nápis tohto domu, aby sa vedelo, kam máme ísť, a nezablúdili sme, hádam, do druhého hostinca. Lebo rozumie sa, táto budova je hostinec, pochválne známy na široko a ďaleko. Pred ním je vozík, brat, alebo možno strýc našim taligám, pravdaže vypriahnutý, opretý na ojciach. Ojcia sú skrivené, ako i naše, trochu ako na čutoru. Na verande stoja a prizerajú sa nám dvaja páni, z domu sa ozýva s ohromným hrmotom hlas akejsi hudobnej mašiny a či kasne z bubny a ľapšami. Hrá starého známeho, ktorého sme dávno kedysi nechali doma a tu zasa našli. Donau valcák.

0: Vypočuli ste si druhú časť čítania z knihy Martina Kukučína Prechádzka po Patagónii. Réžiu mal Jozef Pražmári. Zvuková a hudobná spolupráca Alena Duchoňová a Roman Žiaran. Redakčne pripravila Iveta Bognárová v roku 2003.
1: Počúvate rádio Litera.
2: 31. augusta 2013 sa uzavrela životná cesta herečky Viery Strniskovej. Rádio Litera uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Anny Florianovej Nestačí mi slovko, ďakujem. V hlavnej úlohe pani Gáborovej sa predstaví Viera Strnisková. Hra je z roku 1986.

0: Škoda, že už idete. Tak krátko ste boli u nás.
1: Ale prosím ťa, boli sme tu vyše 3 hodín. Ešte ani raz sme neboli tak dlho hore, pravda?
2: Rozumiem. Ani sme si nevypili na jeho zdravie.
1: Kedy už pochopíš, že teraz nemôžem piť? Ako by si ani nemal vlastné deti.
2: Dobre.
1: A mamu bolí žlčník.
0: No, ale...
1: Ozaj, mami. Už som ti najmenej 100-krát povedala, aby si si ho dala vybrať. Tak toto ďalej nejde.
0: Dobre. Áno. Len teraz nemám čas ísť do nemocnice.
1: Ten nebudeš mať nikdy.
0: Po Elenkyných príjimačkách.
1: Sľubuješ?
0: Sľubujem.
1: Beriem ťa za slovo. No tak, mami, vlastne babi, ahoj. Ahoj, dedo, pápa.
0: Dedo.
2: Ja ti dám, dedo. Najfešáckejší starý otec, aký kedy žil. Keď ťa už nebude malý potrebovať, tak ti ho vezmem a budem každému hovoriť, že je to môj syn. Počujete? Súhlasí. Chlapče, musíš rýchlo rásť, aby sme sa mohli spojiť proti týmto ženským.
1: Tak sa majte. A teraz nezabudnite prísť vy k nám, aby si svokrovci nemysleli, že som sirota.
2: To závisí od našej mamičky a od príjimačiek.
0: Neboj sa, prídeme.
1: Tak, ahoj. Dovidíme.
0: A s Elenkou sa nerozlúčite.
1: Ozaj.
3: Elenka!
2: Elenka!
4: Prosím.
0: Poď, moja.
4: Čo, už idete?
1: No, malý mal už dávno spať. Cvičíš na príjimačky, čo?
4: Drž palce.
1: Prosím ťa, tebe. Vo všetkých súťažiach máš prvé miesto.
4: No, teraz som bola druhá.
2: Nechala sa predbehnúť nejakým neznámym chlapčiskom.
0: Neznámym. Janko Podľudský je podľa teba neznáme chlapčisko.
2: Nikdy predtým som o ňom nepočul.
0: To nič, ale budeš počuť.
1: Tak
0: dovidenia, boskávam
4: ahoj,
0: vás.
4: Ahoj,
0: Monika,
4: ahoj.
0: Nezabudni si pozdraviť muža a svokrovca.
2: Dávajte na seba pozor.
0: Gaborová?
5: Servus, Dáška, to som ja, Zita. Tak čo, dívali ste sa večer?
0: Na televíziu? Nie, nedalo sa. Bola tu Monika aj s malým. A čo, bolo tam dačo zaujímavé?
5: Hovorili o Šaňkovi. Vyhral v Janove veľkú Paganiniádu. Čo povieš, nie je to fantastické?
0: Ale čo? Aj ho ukazovali.
5: Vieš, aký bol chutný. Škoda, že si ho nevidela. Ja som pritom normálne revala. Ako som plavé decko. Taká som bola šťastná, ako keby to bol môj... Veď bol predsa žiakom našej školy, no nie.
0: No, si zlatá, že si zavolala.
5: No, a zajtra je riaditeľka zasa na školení, tak sa neboj, porada bude krátka. Sfúknem to aj za pol hodiny. Tak dobrú noc a pekné sny o Šaňkovi.
0: Ďakujem. Aj tebe dobrú noc. Tak Zita Brieštenská plače od radosti kvôli Šaňkovi. Práve ona.
6: Prišla som vás poprosiť, či by ste ho nevzali do hudobnej školy. Môj muž si to veľmi želal. Keď už bol veľmi chorý, tak ma prosil, aby som Šaňka zaviedla sem, do mesta. A...
0: Vidíš sa mi už veľký. Do ktorej triedy chodí?
6: Teraz chodí do tretej. Šaňko, pravda chodíš do tretej? Nie, už chodí do štvrtej. No, áno, v lani chodil do tretej.
0: Do štvrtej triedy?
6: Áno.
0: To je už neskoro zapisovať do ľudovej školy umenia. Prečo ste ho nepriviedli skôr?
6: No, keď... A je to ďaleko. A muž bol chorý. Nemal by aj takto s ním chodiť. Predtým ho sám učil, lenže teraz, keď zomrel, tak rýchlo ani sme netušili, že... Šaňko môj, zahraj pani učiteľke. Nech vidí, ako vieš pekne hrať. No, zahraj.
0: No, Šaňko, ukáž, čo vieš.

0: Nehovorila som. A jeho otec tak krásne hrával. Pravda, ho zoberiete.
1: Tak teda dobre. Nech príde v útorok o druhej.
0: Jaj, to nechytí autobus. Až ten ďalší by mohol chytiť.
1: Lenže ja mám neskôr už všetko obsadené. Počkajte. A v pondelok o 6:00 vám vyhovuje?
0: No, o 4:30 ide z Hriešťoviec autobus. To chytí krásne. Pravda, Šaňko? Budeš mať času. Aj. No, tak vám teda pekne ďakujem, že ste mi ho zobrali, pani učiteľka. No. Šaňko, pozdrav pekne pani učiteľku. No,
1: tak dovidenia.
0: Nebuď taký. Ešte raz vám ďakujem, pani učiteľka. Dovidenia.
1: Dovidenia.

0: Ty si sa zbláznila. Prijať 10-ročného chlapca do prípravného ročníka? A to je nonsens. Ja to predsa nemôžem urobiť.
1: Prečo? Si predsa zástupkyňa.
0: A vieš, čo by sa stalo, keby sa to dozvedela riaditeľka? To si ja predsa nemôžem zobrať na svoju hlavu. Úplne vylúčené.
1: Keby si ho počula, za kým citom hral.
0: A prosím ťa, z takýchto nikdy nič nebude. Od malička to fidlíka, ale niečo naozaj dobré sa to nikdy nenaučí. A pozná vôbec noty?
1: No neviem, myslím, že áno. Podľa mňa by sme to s ním mali skúsiť.
0: Už som ti povedala, je to proti predpisom.
1: Ale ja som už slúbila jeho matke.
0: Ako si mohla? A prečo ma za každým tlačíš k múru, Daša? Nikto z učiteľov nežiada toľko výnimiek ako práve ty. Aj minule si tak strašne presadzovala tú malú Balogovu, aby hrala na koncerte.
1: No a nehrala výborne. Veď bola lepšia ako niektorí z vyšších ročníkov.
0: Ale v tomto ti nemôžem vyhovieť. Keby mal o 2 roky menej, no tak to ešte urobím. Ale kvôli 10-ročnému si ja nebudem páliť prsty.
1: Kedy sa vráti riaditeľka zo školenia?
0: Prečo? Ty chceš ísť za ňou? A neblázni, prosím ťa.
1: A čo mám robiť, keď mi ty nechceš pomôcť? Chlapec má talent. Je to zjavné z prvého počutia. Bolo by škoda, keby ho nevyužil.

Šaňko, to plece je zasa hore. Nesmieš ho dvíhať. No. A ruka musí byť zavesená na nástroji. Pozri, daj sa. Husle držíš pevne pod bradou a ľavá ruka je úplne voľná. Rozumieš, čo od teba chcem? Rozumieš? No, aspoň kývni hlavou, aby som vedela, že nehovorím do vetra. No, tak poď ešte raz. No, drž tempo. No. Pozor na presnosť. A zase si strpnutý. Uvoľni sa. Daj sem tie husle, daj. Ukáž, zatancujeme si. Tak, no. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. No vidíš, konečne si sa uvoľnil. No a teraz pekne hraj. No.

0: Sú ešte nejaké problémy, súdružka Borská? Nie? Takže už nič. Všetko ostatné je vo vašej triede v poriadku, dobre? No, nech sa páči, súdružka Gáborová. Ako je to vo vašej triede?
1: Z nástroja urobili skúšky všetci dobre. V 8. navrhujem chválitebnú, 4. výbornú.
2: A 3. ani jednu? Zaujímalo by ma, akú známku navrhuješ Ševčíkovi.
0: Ševčík, to je ten starší žiak, ktorého som prijímala dodatočne?
1: Áno, áno. Ševčíkovi dávam výbornú.
2: Dáša, nehnevaj sa. Ale ako si mu mohla dať jednotku, keď ti po skúške kolegovia sláčikári radili, aby si mu dala 3? Veď to nebolo na jednotku. A keď si predstavím ten jeho postoj, no ako božie umučenie. Plece zdvihnuté, hrudník stiahnutý, ruka neuvoľnená, tak predsa nemožno hrať?
1: Mal trému. Na hodinách už tak nehrá. To sú ešte pozostatky z jeho starých návykov, ktoré jeho otec neodstraňoval.
2: Ale prečo si nerešpektovala skúšobnú komisiu? Tá je hádam na to, aby sa rešpektovala.
1: Ako viem, známku navrhuje učiteľ nástroja podľa toho, ako sa žiak po celý rok pripravuje na hodiny. Veď keby ste len vedeli, z čoho sme vychádzali. A čo všetko Šaňko za ten jeden rok urobil, neverili by ste.
2: Teda dobre. Veď aj tak je to jedno. Ševčík bude musieť zo školy odísť, lebo ja mu navrhujem z teórie nedostatočnú.
1: Ale
2: pretože na mojich hodinách nerobí vôbec nič. Ani na tie najprimitívnejšie otázky nezaberá. Dáška, neber to ako nejakú moju osobnú zášť voči tomu chlapcovi. Ja naozaj nemám záujem vyhadzovať žiakov zo školy, ale nejaké jednotné kritériá musíme mať. Ako by potom k tomu prišli naši ostatní žiaci.
0: Čo s ním teda urobíme, súdružka zástupkyňa?
2: No, veď som povedala. Čo sa tu dá ešte robiť?
0: Takže vylúčenie.
2: No, tak bol Ševčík prijatý len podmienečne.
1: Myslím, že by nebolo správne, keby sme ho vylúčili. Vidím na ňom, ako chodí rád do Eležu, ako rád hrá, ako cíti hudbu.
2: Lenže keď chce niekto chodiť do Eležu, musí sa učiť aj teóriu. A on mi za celý rok ani neotvoril ústa. Fakt. No ani len necekol. Alebo je úplne hlúpy, alebo ma zámerne ignoruje.
1: Nie, neignoruje. On nehovorí. Nikdy.
0: Akože nehovorí?
1: No, stále mlčí. Ja ani neviem, aký má hlas.
0: Preboha. A ako sa s ním potom dohovoríte?
1: No, už som si na ňo zvykla. Vycítim, čo chce povedať.
2: Ja tomu nerozumiem. Prečo nehovorí? Je nemý?
1: Nie, možno sa bojí ľudí, možno mu niekto ublížil. Alebo sa to stalo, keď mu zomrel otec.
0: Myslím si, že to tu teraz nevyriešime. Je to prípad pre psychologa alebo psychiatra? Lenže teraz čo s ním? Čo navrhujete, súdružka Gáborová?
1: Opravnú skúšku.
0: Súdružka zástupkyňa, súhlasíš s opravnou skúškou?
2: Podľa mňa je to bezperspektívne, ale dobre, súhlasím. Aby ste nepovedali, že som mu nedala žiadnu šancu.

Fajn, Šaňko. Dobre sme si zahrali. Ale aj keď hráme len tak, nesmieš dvíhať to rameno. A zasa si nedržal husle iba bradou. Nezabudni, že cez prázdniny máš hrať pred zrkadlom, aby si sa videl. Rozumieš? No. A ešte počúvaj. Po prázdninách budeš mať opravnú skúšku z teórie. Lenže ak na nej nebudeš hovoriť, tak ju neurobíš. A potom budeš musieť odísť z našej školy. Šáňko, ja by som nechcela, aby si odišiel. Myslím si, že sa nám spolu celkom dobre robí. A bola by škoda, keby sme sa už viacej nemohli stretávať. No, tebe by nebolo ľúto. No vidíš, bolo. Lenže ty musíš hovoriť, počul si? Musíš hovoriť. Nič iné ti nepomôže. Ale ty budeš hovoriť však. Aby sme mohli na budúci rok zasa spolu hrať. No. Cez prázdniny sa pekne uč, všetko si z teórie zopakuj. A keď nebudeš niečomu rozumieť, príď za mnou. V júli sme síce na dovolenke, ale celý august som doma. Vieš, kde bývame? No, dobre. Takže prídeš a budeme sa učiť spolu. Budem ťa čakať.

0: Paľo, Paľko.
1: Čo je? Čo letíš ako...
0: Prehovoril. Predstav si, Šaňko prehovoril. Bolo to celkom jednoduché. Prišiel, pozdravil, dobrý deň a spýtal sa ma, či by som ho nevyskúšala z teórie. Ako by sa odjakživa so mnou rozprával. Predstav si, a hlások má ako anielik. No poď, uvidíš.
1: A prosím ťa, Dáša, nebuď smiešná. Nepôjdem sa predsa dívať na toho chlapca ako na opicu. A okrem toho si mi sľúbila, že ma nebudeš zaťahovať do svojich školských záležitostí. A to božne cez prázdniny. Keď si ich chceš silou mocou kaziť, tak si ich kaz. Len nám ostatným daj pokoj, dobre? Dáška? No tak Dáška, čo je s tebou? Telefonuješ, alebo spíš?
0: Oh, no vidíš, zabudla som položiť. Predstav si, volala Zita Brieštenská. Šaňko vyhral v Janove veľkú Paganiniádu. Dávali to v televízii. Zita normálne plakala do telefónu.
1: O Brieštenskej mi ani nehovor. Teraz revie od šťastia kvôli Šaňkovi. A predtým ho vyháňala z hudobnej.
0: Ticho, ticho. Ako by si ty bol býval vtedy inakší.
1: No čo, človek sa vyvíja, rastie, ako rada hovorievaš o svojich žiakoch.
0: A čo povieš na ten Janov?
1: Rozmýšľam, či mi v tom Taliansku nezabudol kúpiť tie vecičky, o ktoré som ho prosil.
0: Čo povieš na to, ako hral?
1: Čo ako? Normálne, nie?
0: No, prvá cena na Paganiniade je iba normálna.
1: Šaňo je predsa kanón. Mm-hmm. Toľké roky si ma o tom presviečala a teraz sa čuduješ? No, nič sa nedá robiť, ten koňak budeme predsa len musieť otvoriť.
0: To je pravda, otvor fľašu. Ja donesiem poháre.
1: Dobre.
0: Tak.
1: Tak. Stačí?
0: Stačí. Tak na Šaňkovo zdravie.
1: Nech sa mu i nadeli, tak darí.
2: Teda, vy si tu štrngáte a tajne popíjate a ja by som sa morila s husľami.
1: Pijeme na Šaňa. Môžeš mu zavesiť ďalší veniec nad jeho fotografiu.
0: Lenka vyhral veľkú Paganiniádu. Už hádam, nič väčšie nemôže vyhrať.
2: A mne by ste nenaliali aspoň kvapku?
1: Hm?
2: Keď je to taká výnimočná udalosť.
1: Uhádla si. Nenaliali.
0: Ešte musíš počkať zo 4 roky.
2: Vy ste ale. Ide mu napísať list a v ňom napíšem, aký ste ku mne zlí. On jediný ma pochopí. On jediný sa ma zastane, lebo je môj...
0: Jediný veľký brat. Dobre, žaluj sa, ale mu nezabudni aj zablahoželať.

0: Elenka, prečo necvičíš ako Laja?
1: Myslíš, že ho už dobre vieš?
2: Neviem. A podľa mňa ani nemusím vedieť.
1: A toto je čo? Čo ti zasa preletelo okolo nosa? Len pekne cvič. Talentovky sú tu, ani sa nenazdáš. Nebola si po poštu?
2: Tam je. V hale na poličke.
0: Od koho?
2: Očaňka.
0: Od Šaňka? A to hovoríš až teraz. Ty si ho už otvorila? Elenka, veď nebol na tvoje meno.
1: Drahá moja, aj keď príde list od Šaňka, musíš sa zdržať a počkať, kým ho my neotvoríme. Tak. Taliansko, modré nebo. No toto, no vidíš, o súťaži ani slova. Bol v Taliansku, počasie mu vyšlo. Otcovi kúpil súčiastky. To je celý on. Ani jedným slovkom sa nepochváli. Keby nebolo Brieštenské, ani by som nevedela, že vyhral na Paganiniade.
0: Aha, píše, že príde. Elenka, hurá, Šaňko príde. No čo je? Nie si rada?
2: Mami, chcela si, aby som hrala ako Laja.
1: Veď hraj. Hádam ti, len neprekáža moja spoločnosť.
2: Náhodou mi prekáža.
1: No v tebe sa vyznať. Raz nehrá, lebo pri nej nestojím. Inokedy nehrá, lebo pri nej stojím. No dobre, keď chceš, tak odídem. Len mi ešte povedz, či si dostala v obchode všetko, čo som ti napísala.
2: Nedostala.
1: No čo nemali?
2: Nebola som v obchode.
1: To má čo znamenať? Dobre vieš, že mám vo štvrtok dlhý deň a že po 7 už nič nedostanem.
2: Môžeme si spraviť špagety alebo praženicu.
1: Pre mňa, za mňa. Máme aspoň chlieb?
2: Neviem, pozri sa.
1: Počúvaj, ako sa to so mnou zhováraš? Alebo ti niečo je? Si chorá?
2: Nič mi nie je. A keby mi aj bolo. Veľmi by som sa čudovala, že by ťa niečo, čo sa mňa týka, zaujímalo.
1: Nehnevaj sa, ale toto je už prisilné. Mohla by si mi vysvetliť, prečo sa tak nemožne správaš?
2: Nemohla. Musím predsa cvičiť ako Laja.

0: Paľo. Niečo s ňou je. Už 3 dni nič neje. Všimol si si, ako schudla? Vedie len kosť a koža.
1: Po 3 dňoch, prosím ťa.
0: No len počúvaj, ako hrá, ako na pohrebe. Aha. Tak to hráva, keď je nešťastná. Ty, že by bola nešťastne zalúbená?
1: Ale tak v jej veku.
0: No, čo chceš? Ja som v jej veku už plápolala ako fakľa. Ne, že ma to našťastie veľmi rýchlo prešlo.
1: No vidíš, a máš taký strach.
0: Keď vôbec necvičí. Neurobí talentové skúšky.
1: Dcéra učiteľky, o ktorej žiakov sa na konzervatóriu trhajú?
0: Prosím ťa, nehnevaj ma aspoň ty. Stačí, že ma Brieštenská priviedla až do nepríčetnosti. Len si predstav. Pridelila mi Janka Podľudského, aby som ho ja pripravovala na talentové skúšky.
1: Čože?
0: Áno. A riaditeľka to ešte priklepla. Toto urobiť starému Benckovi. A keby sa ma boli najprv aspoň spýtali.
1: Dúfam, že si to nevzala.
0: No samozrejme, že nie. Ale Bensko sa to musel nejako dozvedieť, lebo dnes vôbec neprišiel do školy. Ani nedalo sebe vedieť. Vieš čo? Skočím za ním. Vysvetlím mu, že ide o nedorozumenie, že mu toho chlapca nechcem vziať. Nech si ho len sám pekne pripravuje. Elenka, môžem ťa vyrušiť?
2: Čo je?
0: Večer k nám príde Janko Podľudský, aj on hrá ako laja. Čo myslíš, nebolo by dobre, keby ste spolu cvičili?
2: Takže ty si si ho predsa len vzala. To som si nemyslela, že si taká.
0: Aká?
2: Vieš, ako je teraz Ujovi Benckovi, keď si mu zobrala jeho najlepšieho žiaka? Presne tak, ako keď mi Jano Podľudský vyfúkol moje prvé miesto.
0: Tvoje prvé miesto? Čo si ho mala rezervované, alebo čo? Elenka, čo sa to s tebou deje? Ako môžeš vôbec takto uvažovať? Sama si predsa videla i počula, že Janko bol lepší.
2: Áno, bol skoro taký úžasný ako tvoj Šaňo. Jano bude tvoj ďalší veľký objav. Ďalší génius.
0: Ani som len netušila, že vieš byť takáto zlá, Elena. A dokonca i na Šaňka. Veď to bol vždy tvoj miláčik, tvoj veľký brat.
2: To sme sa iba tak hrali. Všetko. Všetko bola iba hra. Len ty si sa nehrala na jeho mamu. Ty sa aj teraz správaš, ako by bol tvojim synom. A my s Monikou ti môžeme byť ukradnuté. Len Šaňko, Elena. A Šaňko, potom tvoji žiaci, tvoja sláva. A už viac nič.
0: Si nespravodlivá, Elena. A smiešná. Zadosťučinenie učiteľa. To je nič?
2: Tak prečo si si potom vzala toho Jana Podľudského, keď nechceš za neho utržiť slávu? Vôbec ti nezáleží na tom, čo si ľudia, najmä Ujo Bensko, o tebe pomyslia?
0: Ujo Bensko ma o to sám požiadal. Je vážne chorý, nemôže viesť Janka.
2: A mne je to aj tak jedno. Môžeš sa mu venovať, koľko len budeš chcieť. Mnou sa rozptýľovať nemusíš. Ja na talentové aj tak nepôjdem.
0: Čo to zasa táraš, prosím ťa? Si hlúpa.
2: A zlá. Hlavná vec, že ty si ku každému dobrá, že ty chceš každému pomôcť.
0: Nechajme to, dnes sa s tebou nedá zhovárať. Vieš čo? Ak nechceš cvičiť, daj si oddych. Elenka, no spravíme si pekné popoludne ako kedysi, chceš? Pustíme si nové nahrávky. Dobre?
2: Hudbu nie. Hudbu nechcem.
0: Tak poďme do lesa. Do Terekvice, pozrieť sa na skaly. No poď, možno tam bude ešte sneh. Pamätáš, o tomto čase v lani tam bola ešte tuhá zima. No dobre sa obleč a pôjdeme.
2: Nie. Do Terekvice nie.

0: Neviem, čo jej je. Žiarli na Janka Podľudského. Dokonca má niečo aj proti Šaňkovi. Hneď ako otvorila jeho list, bola čudná.
1: Čože? Šaňko poslal list? A mne nikto nič nepovie.
0: Ach, prepáč, tu je. Prečítaj si. Mm. Príde. Hm? A vidíš, ani tomu sa nepotešila. Ja už neviem, čo mám s ňou robiť. Ani z voza, ani na voz. Nechce ísť na talentové, nechce ani počuť o hudbe. Možno je ňou presítená. Možno som to prehnala s cvičením, čo? Možno. Neviem.
1: No toto? Tak Šaňo sa konečne zalúbil. A ja som si myslel, že sa kvôli tomu fidlikaniu ani neožení.
0: Čože, zalúbil?
1: A čo si nečítala? Príde nám ukázať svoju nevestu.
0: O neveste nebola v liste vôbec reč. Čo si to vymýšľaš?
1: No veď počúvaj, no. Keď budem doma v Československu, rád by som vám ukázal aj svoju Jelku, ktorá je tu v Leningrade, rovnako ako ja, na ašpirantskom pobyte. Určite sa vám bude páčiť.
0: Ako je možné, že som si to nevšimla? Myslíš, že je to vážne?
1: Božečí.
0: Možno nám chce predstaviť len svoju krajanku. Prečo by to mala byť hneď nevesta?
1: Teda nechápeš, príde nám ukázať svoju Jelku.
0: No teda. To bude nejaká príliš šikovná dievčina, keď si ho dokázala tak rýchlo ulapiť.
1: Rýchlo? Veď je v Leningrade už vyše roka. Počúvaj, veď ty sa tuším hnevá, že sa zalúbil.
0: No mám skákať od radosti, alebo čo? Veď ani neviem, čo je to za dievča. Či nie je vypočítavá. Či sa za neho nechce vydať len preto, že je taký slávny.
1: No ale no tak.
0: No a vieš, aký je Šaňko dôverčivý. Ako môže ľahko naletieť. Ach, až ma rozbolila hlava, musím si ísť ľahnúť.

0: Spíš?
1: Nie, nemôžem.
0: Pekne vyzeráme. Jedna leží v jednej izbe, druhá v druhej. Obidve pozerajú do povaly a pomaly a isto trpia. Mala si pravdu.
1: No.
0: Elena je zalúbená. A nešťastne.
1: Áno? A vieš do koho?
0: No, do koho? Do Šaňa.
1: To nemyslíš vážne?
0: Áno.
1: Veď sa hrali na sestričku a na brata. Boli najväčší kamaráti.
0: Zvesila jeho fotografiu aj s vencami, ktorými ju ozdobila. Hodila do koša všetky výstrižky z novín a časopisov, kde sa o ňom píše. Aj list, ktorý mu naposledy napísala. Prosím ťa, veľmi sa trápi. Ešte choď za ňou. Ja ako chlap jednoducho neviem, no čo s ňou.
1: Ideme.
0: Buď k nej dobrá. S nešťastne zalúbenými sa musí jemne zaobchádzať.
2: Elenka, spíš? Elenka? Robí sa, že spí.
0: No. A čo teraz? Keď to takto ďalej pôjde, naozaj neurobí tie talentové skúšky. A veď doteraz tak pekne cvičila. Ten Šaňo.
1: Nie. Na talentové musí ísť. Počul si, musí. Keby som aj neviem, čo spravila. Ďalej.
2: Ste doma?
1: A doma.
2: Nebajte sa, pani Ševčíková, že som sa odvážila prísť až k vám do bytu.
1: No,
2: vy neviete, kto som, však? Som Gáborová, Šaňková učiteľka z ľudovej školy umenia.
1: Ach, pani učiteľka, prepáčte, ja som vás nepoznala.
2: Oh, videli sme sa iba raz.
1: Ako ste nás našli? Ste tu autom?
2: Nie.
1: Prišli ste pešo?
2: Nevedela som, že autobusy chodia iba po Hriežďovce.
1: V robotný deň chodia až k nám do Madlíc, no v sobotu a v nedeľu, keď sme my len taká malá osada.
2: Ale to znamená, že Šaňko chodí teraz ku mne každú sobotu a nedeľu pešo 12 kilometrov.
1: No.
2: Prečo mi to nepovedal? Nebola by som ho k nám ťahala.
1: A veď on k vám tak rád chodí. Kvôli vám a tým vašim dcéruškám. Keby ste len počuli, ako o nich rozpráva. Najmä o tej malej. Tuším, sa volá Elenka. Musí byť veľmi zlatá. A aj tá väčšia musí byť tiež milá. Viete, Šaňko sa nám narodil neskoro. Céry sú už dávno vydaté. Obidve sú preč. Takže mu je smutno. A mne je tiež veľmi otupno. Odkedy som bez muža.
2: Áno. Asi preto nechcete pustiť Šaňka na konzervatórium, aby ste nezostali celkom sama.
1: To myslíte tú školu, kde by sa učil ďalej hrať?
2: Áno.
1: No ale veď už má dosť tej muziky. Veď už hrá lepšie ako jeho otec a hudbou sa živiť, to sa mi nepáči.
2: A čo by ste chceli, aby robil?
1: Rozprávala som sa so švagrom. On je majstrom v obuvníckom družstve v Hriežďovciach. Sľúbil, že ho vezme k sebe za učňa. Ja myslím, že je to dobré remeslo. Topánky sa budú stále drať. Šaňko bude mať vždy robotu. A bude aj pod švagrovým dohľadom.
2: Lenže on by sa mal venovať hudbe. Je veľmi nadaný.
1: Ale veď nech si doma hrá. Nikto mu v tom nebude brániť. Ale odísť odtiaľ to nemôže. Mám choré nohy. Niekedy ani nevládzem uvariť.
2: A nedalo by sa to predsa len nejako urobiť.
1: No.
2: Kde žijú vaše céry?
1: Gabika v Trenčíne a Etelka až v Žiari.
2: Nebojte sa, niečo vymyslíme. Vždy sa dá niečo vymyslieť.

Pozor na presnosť. Teraz ide kantiléna. Krásne ju vyhráme. Uvoľníme sa. Dáme do hudby celé srdce, tak?

0: stačí. Šaňko, zapamätaj si, že dobrého huslistu nerobí to, aby v čo najkračom čase zahral čím viac nôt, ale akú má kantilénu. Aký široký a teplý tón vyľúdi zo svojich husiel. Je to ťažké, ale všetko krásne je ťažké, aj keď sa to iným zdá, Adam, najľakšie. Tak ideme ešte raz. Odtiaľ to dobre? Poďme.
1: Mami, otko sa pýta, kedy bude obed.
0: Helenka, prosila som vás, aby ste nás nevyrušovali.
1: Ale otko povedala, aby som ti povedala, že je hladný.
0: Koľko je hodín? Pre pána kráľa, už je 2:45. Šaňko, skúšaj si tú kantilénu, ja sa hneď vrátim.
2: Môžem ťa teraz ja učiť?
3: Môžeš.
2: Tak mi to zahraj. Odtiaľ to. No, stačí. Nebolo to celkom dobré. Ešte raz. A rýchlejšie. A teraz ešte rýchlejšie.
0: Obed!
2: Pravda, budeš sedieť pri mne.
3: Dobre, budem.
0: No, poďte, poďte. Šaňko, dúfam, že sa nebudeš okúňať ako minule.
2: Mami, čo je na obed?
0: Špagety.
2: Hurá, špagety!
4: Špagety? No, tak ti pekne ďakujem za obed. Dobre vieš, že ich nejem.
0: No, tebe spravím praženicu.
4: Dúfam, že bude o 4:00 hotová. Zavolaj ma potom, dobre?
2: Šaňko, teraz ťa naučím jesť špagety bez toho, aby si sa ich dotkol rukou. To musíš urobiť.
0: Alebo ti dám čalamátu?
4: Nie, nechcem. Kde sú deti?
0: V kúpeľni. Boli celé od kečupu.
4: Pýtam sa, kde sú moje deti. Kde je Monika?
0: Čo ti nehovorila? Išla sa učiť ku kamarátke na príjimačky.
4: Čo, nebodaj má aj Monika príjimačky? Ja som si myslel, že iba to chlapčisko.
0: Monika ich má až o 6 týždňov. Šaňko už o 2.
4: Takže Monika až a Šaňko už.
0: A okrem toho ja môžem málo pomôcť Monike s matematikou. V tom mi musíš pomôcť ty.
2: Tati, keby si vedela, aké sme mali fúzy. Šaňko, ukáž aké.
3: Také.
2: Tati, pravda, pôjdeš s nami do Čerekvice. Mama nechce ísť. Musím sa pozrieť, či tie žaby nezabudli skákať.
4: Žaby? Teraz? Je tam ešte sneh.
2: Tak sa poďme lyžovať. Šaňko, vieš sa lyžovať?
3: Neviem.
2: Neboj sa, ja ťa naučím.
0: Naozaj by si ich mohol vziať niekam von. Ja musím niečo oprať.
4: No, chodí s nimi. Celý deň ste hrali, treba sa ti vyvetrať.
0: Deti, choďte sa obliecť.
2: Hurá, ideme do Čerekvice.
4: Pre Šaňka všetko na svete.
0: Nechápem ten tvoj ironický tón.
4: Tak ty nechápeš.
0: Povedz, čo máš na srdci.
4: Dobre. Budem stručný, aby ste sa mohli do sýtosti nadýchať čerstvého vzduchu. Prekáža mi, že je kvôli cudziemu chlapčiskovi celá domácnosť na ruby. Že nemáme riadnu stravu. Že nemáme žiadny poriadok. Deti si robia, čo chcú. A vôbec. Mohla by si mi povedať, ako dlho to ešte bude trvať?
0: Veď iba dnes som zabudla navariť.
4: A včera varila Monika.
0: Viezla som Šaňkovú mamu k dcére.
4: Včera matku, dnes syna, zajtra... Povedz, ako dlho to ešte potrvá, aby som sa mohol presťahovať k matke? Tam vás nebudem zaťažovať svojou prítomnosťou.
0: Dobre vieš, že má Šaňko o 2 týždne príjimačky. Keď mi nechceš pomôcť, tak mi to aspoň prosím ťa nesťažuj. Pálko, kde si?
4: No čo je? No. Ako ste dopadli?
0: Hral výborne. Bol zlatý, ale mal strašnú trému. Profesor Krajbich povedal, že sa mnohí triasli ako huspenina. Ale ruky mal pevné. Je na prvom mieste.
4: No tak zavolaj chlapca, nech mu zagratulujem.
0: Nie je tu. Poslala som ho do Trenčína za mamou.
4: No, len aby ti tam trafil.
0: Posadila som ho v Bratislave do rýchlika, hádam, len dokáže vystúpiť.
4: Takže to má chlapec na betón.
0: Na betón. Povedala som im na konzervatóriu, že ak ho dnes zoberú, tak budem každú noc strašiť celý učiteľský zbor. To som ešte nevedela, že je na prvom mieste.
4: No. A teraz čo?
0: Neviem, čo mám od radosti robiť.
4: Pusti sa do varenia. Dva dni sme boli na praženici.
0: Čo robíš, Jelenka?
2: Nevidíš, čítam.
0: Nezahrala by si mi Rodeho?
2: Nie, nechaj ma.
0: Musíme ešte vyčistiť tie trilky. Ukáž, naladím ti husle.
2: Mami, zbytočne sa namáhaš. Povedala som ti, že nikam nepôjdem.
0: Bola by to hlúposť, ver mi.
2: Nechcem tam byť na posmech.
0: Keď budeš pripravená, nebudeš na posmech.
2: Cvičiť, cvičiť. Myslíš, že to ma zachráni, keď všetko ostatné si pokazila?
0: Čo som pokazila, prosím ťa?
2: Jano Podlúcky vôbec nechcel ísť na konzervatórium. Len ty si ho prehovorila.
0: To je pravda, prehovorila som ho. Lebo sa mi zdá, že by bola škoda, keby nešiel študovať hudbu.
2: Ale mňa nebude škoda, čo? Teraz, keď tam ide on, tak tam zbytočne pôjdem ja.
0: Čo to táraš? Slnko svieti rovnako na Janka i na teba. Nikto nikomu nezavadzia.
2: To si myslíš ty. A vôbec. Veď ty si ma prvá odpísala. Či sa nevenuješ večer čo večer iba Janovi? Chceš, aby tam exceloval. A mňa si ani len nevšimneš.
0: Kto chodí za tebou každý deň ako pes? Kto stále počúva nespravodlivé obvinenia? Kto ma núti, aby som si na každom kroku uvedomovala, ako zle som vychovala dceru? Pretože sa z nej stalo zlé a neprajné stvorenie, ktoré sa mstí za to, že je niekto usilovný a chce niečo dokázať.
2: Neviem, prečo mi stále prizvukuje, že som zlá. Ale pozri sa na seba. Pozri sa aj na ostatných. O všetko ste ma obrali. Po všetkom som sa sklamala. Po všetkom, ale to už nevie nikto.
0: Jelenka. Zbytočne sa trápiš. Janko naozaj za nič nemôže. Ani Šaňko.
2: Mami, prosím ťa, mlč.
0: Dobre, nechám ťa tu samú. Prosím ťa, netráp sa toľko.
2: Nie, nechoď preč. Prosím ťa. Som odporná, viem. Sama sebe sa hnusím, ale už som tak do toho zabrdla, že neviem, ako sa mám z toho dostať. Mami, ale celkom vážne. Nemá zmysel, aby som išla na konzervatóriu.

0: každý mi dali prvé miesto len preto, lebo som tvoja dcéra. Až teraz, keď si tam aj ty sedela, mi dali druhé.
1: Tvoje prvé miesta boli zaslúžené, vtedy si bola najlepšia. Ale teraz, keď hral Janko, si...
0: Som už nebola.
1: Elenka.
0: Nie, neboj sa. Veď ja som mu to v duši žičila. Toľko hudobného citu predsa mám, aby som počula, ako dobre hrá. Ja som len priemer.
1: Nie.
0: Dobrý priemer, keď to chceš takto počuť. Ale nič viac. Nikdy zo mňa nejaká virtuózka nebude.
1: Ani ja nie som virtuózka.
0: Lenže ty si na to mala. Ty si odišla za otcom do malého mesta. Obetovala si sa jemu a nám. Monika a mne. Nemyslí si, že to neviem. Ja viem, je to odo mňa podle, keď ti do očí tvrdím pravý opak, ale...
1: Elenka. Ja som tu spokojná. Spokojnejšia ani nemôžem byť. Tak predtým ma trochu trápilo, že moje kolegyne, ktoré boli v škole oveľa slabšie ako ja, hrajú na koncertoch, chodia na turné. Ale to rýchlo prešlo. Teraz na to už ani nepomyslím. Hudbou sa má rozdávať radosť. A je jedno, či ju rozdávaš na koncertnom pódiu alebo malým deťom v škole.
0: Mami, ty si úžasná. Lenže ja teraz neviem, čo mám robiť.
1: No tak.
0: U hudby ma to ťahá viac ako kedykoľvek predtým, avšak na druhej strane ja nie som taká ako ty. Ja nerada prehrávam, nerada som posledná.
1: Keď nemusíš byť posledná, len druhá.
0: Keď to je to najhoršie miesto.
1: U mňa budeš vždy prvá.
0: Aj u teba som druhá. Čo som sa nenarodila až po Monike?
1: No, s deťmi to býva naopak. To posledné je vždy prvé. Vieš čo? Nechajme to tak. Čo má byť, má byť. Máš ešte 4 týždne na rozmyslenie. Ak sa rozhodneš neísť na talentové skúšky, nepoviem ti ani slovka. Ale sľub mi, že sa ešte poradíš so Šaňkom. Telefonoval, že zajtra príde.
0: Už zajtra?

0: Marko.
1: Monika. Elenka? Je to vôbec možné?
0: Áno.
1: Jelka, tak toto je...
2: Tvoja malá je... sestrička Elenka.
1: Áno.
0: Gáborová.
2: Ja som Jela. Saška, teda ty si ma po celý čas tvrdo zavádzal. Hm? Ale tuším, si aj dobre urobil. Aspoň som sa zbytočne netrápila žiarlením.
1: Kto mohol vedieť, že sa za pol druhá roka tak zmení?
0: Poďte ďalej. Nech sa páči.
1: Poď. Mamička je ešte v škole?
0: Nie. Otec ju odviezol do nemocnice.
1: Čo sa stalo? Veď včera sme spolu hovorili.
0: Žlčníkový záchvat. Budú ju musieť operovať.
1: Čo? Ešte jej ten žlčník nevybrali. Veď ju mali operovať... Kedy to bolo? Keď som skončil konzervatórium. Ani na absolventskom koncerte kvôli tomu nebola.
0: Nech sa páči. Sadnite si.
2: Ako sa máš, Alenka? Šaňko mi toľko o tebe rozprával, že si mi celkom ako sestrička. Len tá tvoja výška.
1: Podala sa na otca. Aj ten je taký vysoký. Vyzeráš ako kedy

0: si Monika. No vidíš, Moniku som našiel, ale svoju Elenku nie.
1: Dobre, že ste... Že si spomenul Moniku. Mám jej zatelefonovať hneď, ako prídete. Prepáčte, idem jej teda zavolať.
0: Tak. Toto je môj druhý domov, Jilka. Vlastne, odkedy býva mama u Gabiky v Trenčíne, je toto môj pravý domov. Aha. Gramofón. Ten istý, čo sme si kedysi púšťali. Pani učiteľka nám pripravovala krásne hudobné popoludnia.

0: Monika hneď príde, aj s Marím. Mm. Prepáčte, vy počúvate.
1: No, už vtedy bola tá platňa poškriavaná, ale tak veľmi nie.
0: Mama si ju stále púšťa. Otec ju už chcel dávno vyhodiť, aj tento gramofón, veď máme nový, ale mama nedovolila. Mm.
1: Veď to bolo len včera, čo ma tu učila poznávať hudbu. Tu sa konali moje najkrajšie koncerty. Ani v Prahe, ani v Leningrade neboli krajšie.
0: Môžem ťa, Šaňko, aj Vázielka niečím ponúknuť? Mama upiekla koláč.
1: A špagety nemáš?
0: Nie, ale keď chceš, tak ti uvarím.
1: Ukážeme Jelke, ako sa jedia špagety bez príboru, dobre? A čo, žaby ti ešte skáču?
0: Skáču.
1: A ryby mlčia.
0: Mlčia. Veď ju nezahambuj. Veď už nie je dieťa.
1: Bože chráť, dieťa. Tá najprísnejšia učiteľka na svete. Veď keby jej nie, tak ma Vary ani na konzervatórium nevezmu. Keby si len vedela, Jelka, koľkokrát som musel pred ňou hrať jedno a to isté. A stále sa jej to nepáčilo. Horšie ako jej mama. Kade chodila, všade učila. Susedovie mačence v noci pri sviečke učila priasť. Aj vlasy si pritom obškvrkla.
2: Čo chceš? Rodinná učiteľka. Žaby učí skákať, no? Mačky priasť, ryby mlčať a Šaňka Ševčíka hrať na huslie. Z každého vytiahne to, čo v ňom je.
1: Tak ako to robila jej mama. Vytiahla zo mňa na svetlo Božie všetko, čo bolo vo mne. Mal som šťastie na učiteľov. Aj profesor Krajbich, aj profesor Souček, Vinokradov. Všetci boli výborní, ale taký ako Helenkina mama taký neboli. Ona ma učila všetko. Milovať hudbu, prírodu. Ona ma učila hrať aj žiť. Až ma hrôza oblieva, keď si pomyslím, že by som ju nebol stretol. Že by ma ona nebola vzala do svojich rúk. Chcem jej povedať, ako veľmi som jej vďačný. Ale neviem ako. Nestačia mi slova. Hádam ani niec slov, ktorými by som vyjadril svoju vďaku.
2: Poďme za ňou, Saška. Šaňko. Elenka, tá nemocnica je tu, v tomto meste?
0: Nie, tu je len detské. Otec ju musel odviesť do Topolian.
2: Tak poďme do Topolian. Elenka, pôjdeš s nami však?
0: Pôjdem, ale najskôr zavolá Monika, aby sa sem nehnala aj s malým. A práve prišla. Aspoň sa budem môcť s vami zvítať. To ste vy? Prečo zvoníte? Nemáte kľúče? Mami, prečo si nezostala v nemocnici? Oblížiš si.
3: Nechala si napíchať celú fúru injekcií a potom som ju musel vziať domov. Elenka má príjimačky, Janko má príjimačky.
4: A Šaňko má prísť.
3: Šaňko má prísť.
5: Pani učiteľka.
4: Šaňko.
5: Pani učiteľka.
4: Šaňko môj. A toto? No. To je určite Jelka.
5: Áno.
4: Vitaj, Jelka. Vitaj u nás.
2: Ďakujem, pani učiteľka. Ale mali ste zostať v nemocnici, tam je to pre vás bezpečnejšie.
3: Ani keby som ju priviazal o posteľ, ani tak by som ju tam neudržal. Ja som Gábor.
6: Vítajte, Jelka.
2: Ďakujem.
4: Pálko, odved ich do obývačky. No. Elenka mi pomôže aj z kabáta, aj s čižiem.
5: No poď, Jelka. Čo sa stalo? Prečo sa tak dívaš?
2: Dívam sa na tvoju veľkú učiteľku, a vidím, že je...
4: Že mám iba 155 centimetrov. Väčšia som nenarástla.
2: Všetko je u vás inak, ako som si predstavovala. Elenka veľká, pani učiteľka malá. Ale aj tak je u vás dobré.
3: No tak poďte. Ešte raz vítajte.
0: Boli? Naozaj si tam mala zostať?
4: Nie, nedalo sa.
0: Ja viem. Janko by to sám nezvládol. Nemôžeš ho nechať tak.
4: A teba?
0: Ani mňa.
4: Takže?
0: Pôjdem na skúšky. Chcem sa dostať na konzervatórium. Chcem byť učiteľkou. Ja viem, že taká ako ty nikdy nebudem. Ale budem sa usilovať byť aspoň trochu taká. Aby som mohla byť druhá.
4: Ďakujem ti, Helenka. Ani nevieš, akú radosť si mi urobila. Všetky injekcie sú na nič. Toto je najlepší liek. A teraz už poďme za Šaňkom.
0: A za Jelkou.
4: Nech na nás dlho nečakajú.

V rádiu Litera doznela pôvodná rozhlasová hra pre mládež Anny Floriánovej Nestačí mi slovko ďakujem. Dramaturgia Emil Filo, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, hudobné improvizácie Heda Baranová a Robert Puškár, zvuk Zuzana Kubíková a Jozef Bezák. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Viera Strnísková, Leopold Haverl, Helena Geregová, Peter Rúfus, Mária Šloserová, Zuzana Kapráliková, Radko Tomek, Hana Kostolanská, Ľudmila Manžárová, Mária Kráľovičová a Jela Lukešová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1985.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: V nasledujúcich chvíľach vás pozývame počúvať esej Vladimíra Oleriniho nazvanú Po stopách Dona Kichota.

Pre literárneho historika, prekladateľa či prosto milovníka vrcholných diel svetovej literatúry je vždy lákavou príležitosťou možnosť navštíviť miesta, kam spisovateľ situoval svoje dielo a konfrontovať realitu s obrazom, aký o nej podal autor. Takáto nevšedná príležitosť sa nedávno naskytla ako hispanistovi aj mne, keď mi španielskí hostitelia ponúkli možnosť vydať sa po stopách Cervantesovho Dona Quixota v kraji La Mancha, v samotnom srdci Španielska. Nazdávam sa, že nebude nezaujímavé podeliť sa so svojimi poznatkami s našimi poslucháčmi. Svoje rozprávanie začnem autorovým rodiskom. Len 30 kilometrov severovýchodne od Madridu leží starodávne mesto Alcalá de Henares, kde roku 1547 uzrel svetlo sveta Miguel de Cervantes ako syn chudobného zemana Hidalga, ktorý sa živil ránhojctvom. Jemu vďačí svetová literatúra za kreáciu Dona Quixota, rytiera smutnej postavy, stelesňujúceho odveky rozpor človeka medzi ideálom a skutočnosťou. Na svojho slávneho rodáka je mesto Alcalá právom hrdé. Cervantesov rodný dom zreštaurovali a zariadili dobovým nábytkom. Na poschodí v bývalých spálňach je inštalovaná stála výstava vzácnych španielských originálov a prekladov Cervantesových diel, bohato ilustrovaných zahraničnými umelcami. Po Cervantesovi je pomenované hlavné námestie so spisovateľovou sochou. Popri Cervantesovom rodnom dome je prvoradou pamätihodnosťou mesta univerzita zo 16. storočia s bohato zdobenou fasádou v ranorenesančnom štýle. Auly a tri nádvoria univerzity zaplňa každoročne do 20 tisíc španielských a zahraničných poslucháčov humanitných vied, ktorí do starodávneho prostredia prinášajú duch nových čias. Konajú sa tu koncerty španielskej populárnej i rokovej hudby, divadelné festivaly profesionálnych a ochotníckych súborov. Už vyše 20 rokov tu slávnostne odovzdávajú Cervantesovu cenu, ktorá je malou Nobelovou cenou v oblasti španielsky písaných literatúr. Stalo sa zvykom, že na znak jazykovej jednoty popri španielských spisovateľoch každý druhý rok poctia touto cenou niektorého latinskoamerického spisovateľa.

kraji veterných mlynov. Veterné mlyny, proti ktorým bojoval Cervantesov rytier bez bázne a hany, lebo sa pomiatol na rozume od čítania rytierských románov s fantastickými príbehmi a nazdával sa, že sú to zlí obry, plasticky zvýrazňujú kolorit manskej krajiny. Asi 160 kilometrov od Madridu, bokom od južnej autostrády do Andalúzie, dvíhajú sa nad mestečkom Consuegra, kde sa začína turistická trasa Cesta Dona Quijota, Ruta del Quijote. Na stromom úbočí vyzerajú mlyny impozantne. V noci môžu naozaj pripomínať prízračné obľudy. Murované, na bielo natreté cylindrové stavby so špicatou strechou sú vysoké vyše 20 metrov a ich obrovské krídla v rozpetí asi 10 metrov sú už nefunkčné. Pod náporom vetra však vrzgajú a stonú, ako by sa chceli znovu rozkrútiť. Drobný živnostník Pedro Nieto si v jednom z nich otvoril bufet, kde predáva suveníry, podáva nealkoholické nápoje a porcie manšského ovčieho syra s pohárikom červeného vína. Ochotne vám prezradí, že pôvodne bolo mlynov 12, ako apoštolov. Teraz je už len 10. Ak vás pozve vystúpiť po točitých schodoch do mlynice, zistíte, že ich mechanizmus je podobný ako u našich mlynov na vodný pohon. Každý mlyn má svoje meno. V jednom z nich, pomenovanom po Sančovi Pansovi, usporadúvajú každý rok na jeseň tzv. Mletie mieru, spojené s folklórnym festivalom, na ktorom vystupuje Dulcinea so svojimi dvornými dámami. Asi o 100 kilometrov na juhozápad zachoval ďalší komplex 10 veterných mlynov v Campo de Criptana.

pri kolíske z rodu Dona Kichota. V samotnom srdci La Manche leží mestečko Argamasilla del Alba, ktoré sa smutne preslávilo tým, že tu väznili Cervantesa, nespravodlivo odsúdeného pre akýsi delikt. Mal už vyše 50 rokov, keď v bitke proti Turkom pri Lepante mu arkebúza dokoličila ľavú ruku. Na spiatočnej ceste do Španielska ho zajali piráti a prežil 5 rokov v alžírskom zajatí. Doma ho však nečakal ni zisk, ni sláva. Na jeho zásluhy sa zabudlo a do konca života biedil, putujúc za živobytím manšským krajom ako predobraz protagonistu svojho románu. Väzenie v Argamasille sa zachovalo dodnes a na jeho mieste zriadili múzeum Casa Medrano. Z vnútorného dvora sa dá zostúpiť do dvojpodlažného pivničného väzenia. Kamenná lavica s rohožou, masívny dubový stôl, dve stoličky, pod oblúkovou klenbou na múre zavesený meč a kopia. V žalári, kde sídli všetko nepohodlie a prebýva všetok trudný lomos. Takto charakterizuje Cervantes v úvode k Donovi Kichotovi miesto, kde začal písať svoj román. Životom ťažko skúšaný spisovateľ nemohol vtedy tušiť, že jeho román sa po Biblii stane najprekladanejšou knihou na svete. Na návšteve u Dulcinej. Popri ušľachtilom Rojkovi Donovi Kichotovi a jeho hmotársky založenom zbrojnošovi Sančovi Pansovi je treťou hlavnou postavou Cervantesovho románu sladká a božská Dulcinea, vyvolená Kichotova dáma, ktorej skladá pod chvíľou svoj hold. Je preto len prirodzené, že v itinerári cesty Dona Kichota figuruje aj návšteva jej rodiska, mestečka Toboso, na rozhraní La Manche a Kastílie. Podľa slov starostky úhľadného a dobre udržiavaného mestečka sa Toboso spomína v Cervantesovom románe 164 krát. V rodnom dome Dulcinej je inštalované malé múzeum. Na priečelí domu sa vynímajú dva erby, z čoho sa dá usúdiť, že otec Dulcinej bol zámožný sedliak, ktorého za zásluhy v boji proti Maurom povýšili, ako to bývalo kedysi v Španielsku zvykom, na zemana. Pýchou Tobosa je Cervantesovo múzeum so vzácnou zbierkou 240 vydaní Dona Kichota v 45 jazykoch. Návštevníka zo Slovenska poteší, ak medzi nimi nájde aj náš preklad Jozefa Felixa s ilustráciami majstra Vincenta Hložníka. V Tobose usporadujú každý rok Cervantesovské konferencie a sympózia so zahraničnou účasťou. Medzi 2. a 4. hodinou popoludní sa mestečko podľa tradičného španielského zvyku odáva neodmysliteľnej sieste. Unavenému turistovi sa naskytne vítaná príležitosť pochutnať si na špecialitách manšskej kuchyne. V miestnej reštaurácii, nazvanej akože inak Dulcinea a zariadenej v rustikálnom štýle, uvádzajú pri každom chode jedálneho lístka citáty z Dona Kichota, najmä v súvislosti s dobrým jedákom Sančom Pansom. Ak sa po výdatnom obede zastaví návštevník miestnej predajni suvenírov, neobanuje. Jej majiteľ, José, je stelesnená encyklopédia, čo sa týka Dona Kichota. Ak si kúpite dáku drobnosť, dávam do daru pozlátenú ihlicu do kravaty s hlavičkou pripomínajúcou Mambrinovú zázračnú prílbicu, ukoristenú Donom Kichotom, ktorú dedinský holič používal ako misku, keď strihal rytierovi dlhú bradu. Na malom vnútornom dvore má José uložený celý arzenál brnení a zbraní. Ak návštevník chce, môže sa v nich dať odfotografovať. Ak nemá záujem, José sa nevzdáva. Natiahne si pancier, vezme do ruky kopiu a ako v súsoši Dona Kichota s Dulcineou na námestí mestečka Toboso, kľakne si na jedno koleno,
a odrecituje pasáž z 22. kapitoly 2. dielu Dona Kichota, keď hrdina prosí Dulcineu o pomoc pred zostúpením do zakliatej Montesinovej jaskyne. Ó, pani mojich činov a počinov, najjasnejšia páru nemajúca Dulcinea z Tobosa, ak je možné, aby k sluchu tvojmu došli pokorné supliky a prosby tvojho šťastia, skúšajúceho zbožňovateľa, pre krásu tvoju neskonalú ťa prosím, vyslyš ich, veď s ničím iným sa na teba neobraciam, len aby si mi neodoprela pomoc a záštitu v tejto chvíli, keď ťa toľme potrebujem. Rozlúčka s Lamančom. Hoci to nefiguruje vo vytýčenom itinerári cesty Dona Kichota, stojí za to navštíviť Ciudad Real, administratívne, hospodárske a kultúrne stredisko Lamanče. Aj tu pomníky, názvy ulíc a námestí pripomínajú Cervantesa a jeho Dona Kichota. Ak sa turista vydá po stopách Dona Kichota koncom apríla, čo je v tomto kraji klimaticky najpríjemnejšie ročné obdobie, môže zažiť Cervantesov festival, takzvanú Ronda Cervantina. Dvaja jazdci v dobovom oblečení Dona Kichota a Sancha Panzu s malým sprievodom podnikajú okružnú cestu po meste. Na námestiach pred kostolmi a inými pamätihodnými budovami recituje herec zo sprievodu úryvky z Dona Kichota, ktoré sa vzťahujú na Lamanču, jej tradičné zvyky, historické udalosti, jedlá a vína. Z dodávkového voza, ktorý sleduje sprievod, ponúkajú divákom zadarmo malé občerstvenie pozostávajúce z kúskov klobásy, znamenitej údenej šunky, chamony berico, manžského syra a vína. V uvoľnenej a pohostinej atmosfére, v ktorej sa snúbi kultúra s kulinárstvom, návštevník neodolá. Problémom je však piť víno rovno z trojlitrovej koženej čutory. Neprikladá sa totiž k ústam, ale treba stlačiť hrdlo čutory a pramienok vína tečie rovno do krku. Ak sa vám to nepodarí, člen obslužného sprievodu ochotne a s úsmevom oboznámi cudzinca s touto technikou pitia a ponúkne ho aj viackrát. Po trojdňovom festivale prečítajú testament Dona Kichota zo záverečnej kapitoly románu. Na slávnostnom večere odovzdajú ceny mesta za recitácie poézie. Máte radi, vážení poslucháči, poznávacie zájazdy? Ak ten, čo som sa vám usiloval priblížiť svoje reportáži, zaradia naše cestovné kancelárie do svojich ponúk, vyberte si ho. Neobanujete.

0: Počúvali ste esej Vladimíra Oleriniho Po stopách Dona Kichota, ktorú autor aj sám interpretoval. Reláciu v roku 1999 redakčne pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Milí priatelia, v týchto dňoch sa súčasťou playlistu Rádia Devín stáva album, ktorý už nie je celkom novinkou, no zdá sa byť čoraz aktuálnejší. Jeho názov Escape the Chaos v preklade Unikni chaosu hovorí za všetko. 11. album trip-hopovej legendy kapely Morčíba vyšiel v máji minulého roka a je oslavou 30 rokov ich pôsobenia na hudobnej scéne. Nahrávka tiež potvrdzuje, že naozaj kvalitná hudba nie je obmedzená svojim žánrom. Hoci trip-hop si spájame najmä s 90. rokmi, tvorba Morčíby prekračuje jeho limity, časovo i hudobne. Stáva sa takto univerzálne platnou, čo krásne korešponduje so zámerom kapely. Producent Ross Godfrey, ktorý je polovicou Morčíby a má na svedomí pre ňu tak charakteristické kinematografické zvukové krajiny, o nahrávke povedal: Celá platňa je vlastne procesom, počas ktorého sme sa snažili spojiť s tým, na čom naozaj záleží. Či už je to niečo vo vašom srdci, alebo vo svete. Nad Godfreyho priam zvukomalebnou hudbou sa nesie zamatový hlas Sky Edwards, bez ktorého by Morčíba jednoducho nebola Morčíbou. Sky však nie je len hlasom, prináša aj texty, ktoré svojou tienistou emocionálnou hĺbkou kontrastujú s meditatívnymi hudobnými polohami. Escape the Chaos nie je prevratným albumom, no to vôbec nevadí. Obsahuje v sebe to najlepšie z Morčíby, tak ako ju poznáme a máme radi, no nebojí sa jemne vykročiť aj novými smermi. Asi najzaujímavejšími sú v tomto smere dve skladby. Peace of Me, na ktorej rapuje Oscar World Peace, a pieseň so zaujímavým názvom Péridoulia s francúzskou speváčkou Amandou Zamolo. Sympatický je aj rodinný rozmer nahrávky. Amanda je totiž Godfreyho manželkou. Okrem jej vokálov môžeme v niektorých piesniach počuť bicie syna Sky Edwards, Jake'a, a basu jej manžela Steve'a Gordona. Verím, že vás album zaujme a aspoň na chvíľu vám poskytne útočisko.

0: Český rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili spisovateľa, dramatika a dramaturga Laca Keratu a spisovateľa, publicistu Igora Gala. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Laco Kerata je absolventom divadelnej réžie na Vysokej škole múzických umení, kde získal aj doktorát z dramaturgie. V roku 1991 spolu s Blahom Uhlárom a Milošom Karáskom založili legendárne avantgardné divadlo Stoka, v ktorom pôsobil do roku 2002 ako spoluautor a herec asi v 15 inscenáciách. Neskôr založil divadelné združenie MED, My Experimental Drama. Napísal viac ako 20 divadelných a rozhlasových hier, vydal niekoľko zbierok poézie, knižne mu vyšli aj jeho drámy a rozhlasové hry, tiež zbierky poviedok a romány. Pracuje ako režisér v Slovenskom rozhlase, stále aktívne hrá ako herec a venuje sa písaniu rôznych literárnych a dramatických foriem. Autorská tvorivá cesta Laca Keratu viedla spočiatku od abstraktných divadelných predlôh založených na pocite absurdity ľudskej existencie až k spoločensky a historicky ukotvenému divadelnému textu. Spoločným znakom jeho diel je groteskný až absurdný humor. Jeho dramatické texty dosahujú skvelú až virtuóznu úroveň a ich autor patrí medzi uznávaných spisovateľov i dramatikov. To tvrdí kritika a on sám dodáva: svet je ešte tragikomickejší a absurdnejší, ako ho my dokážeme vystihnúť. A práve preto, ak sa to len trochu dá, neberme ho tak vážne. My vás teraz pozývame počúvať rozhlasovú hru pre mládež Na hladine, za ktorú dostal Laco Kerata v roku 1997 na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch hlavnú cenu. Delil sa o ňu aj so známym českým divadelným režisérom Janom Antonínom Pitinským, ktorý ju v našom rozhlasovom štúdiu režíroval ako hosť a obsadil do nej Ivana Hellera, Emíliu Vášáriovú, Petra Bzdúcha, Eriku Láskovú, Jozefa Chmela, Olivera Boldogiho, Ingrid Hrubaničovú i autora hry Laca Keratu. Hudbu skomponoval skladateľ Ľubomír Burger, majster zvuku Stanislav Kaclík. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: 좋아요.
1: stredozemného času 21 hodín 14 minút, greenwichského času 7 hodín 3 minúty.
2: The whole staff, first officer and your captain wish you a nice journey. And that's all. Over.
3: Priznávam, že pre mňa osobne je moja prítomnosť na tejto lodi naozajstným zázrakom.

0: Už počas niekoľkých desaťročí som po tejto plavbe veľmi, veľmi túžil.
1: Naozaj?
0: Vy ste ešte mladý, ale ani na momentík nepochybujem, že by ste sa nedokázali vžiť do mojej terajšej situácie. Poznáte to, keď ten sen je už tak hlboko prepracovaný, má toľko odtieňov.
1: Iste, iste.
0: Je to rieka. Rieka, ktorá má tisíce tokov a prítokov. Ten sen je už samostatný svet, žijúci sám pre seba a vyzerá to tak, že už nemôžem do neho zasiahnuť ani nič zmeniť, prípadne ešte niečo svojvoľne poprekrúcať.
1: Zaujímavé veľmi.
0: A je zaujímavé, moji milí mladí priatelia, že keď už máte ten sen naozaj tak prepracovaný, vtedy v tom štádiu už prestávate bojovať. Už de facto nebojujete o jeho praktické polapiteľné naplnenie.
1: Pravda, pravda.
0: Ako by ste sa koniec koncov vzdali naplnenia svojho rozmanitého sna. A je to už asi aj preto, lebo sa podvedome, možno aj nechtiac, začínate reflexívne brániť, začínate nadobúdať presvedčenie, že ten sen je krajší ako tá. V niečom predsa len drsná skutočnosť.
1: Samozrejmá vec.
0: Je to v skutku zaujímavé poznanie však. Tak sa zamýšľam, moji milí mladí priatelia, že sa asi ani neoddá toľko snívať a vymýšľať však. Čo poviete?
1: Iste, iste.
0: Ale vidíte, ja som tu.
2: Aha.
0: Ja som napriek všetkému, napriek toľkému času svoj sen zrealizoval. Je to ohromné. Som tu. Plavím sa.
1: Obdivuhodné, musíte byť šťastný.
0: Áno, mladý muž, áno.
2: Veselá, vzrušujúca.
0: Nechcem vás obťažovať, ale napokon palubný zasadací poriadok nám určil sedieť za jedným stolom a preto je nám priam súdené, aby sme si slovko dve vymenili však.
3: Áno, je.
1: Rozprávajte, rozprávajte.
0: Prepáčte mi, že som taký osobný, ale nedá mi to. Už viem, prečo som po tejto plavbe tak túžil.
2: Hej.
0: Bolo to preto, lebo plavba lode, jej tiché hojdanie sa na vlnách, je akoby odrazom mojej povahy.
1: Zaujímavé, zaujímavé. Ako to prosím myslíte?
0: Aby som objasnil. Moje vnútro sa vždy hojdalo. Vždy som bol váhavý, bolo jedno, či išlo situácie vážne, alebo len také nepodstatné. Vždy sa vo mne hojdali váhy. A vždy potom musel prísť nejaký motor, ktorý to kamsi aj s mojimi pakšametlami potiahol. Neskôr tým motorom bývala moja drahá manželka.
1: Nevraveli ste náhodou, že je lingvistka?
0: Áno. Áno, veď to akoby bola hudobnou vedkyňou.
2: Čo
0: to stalo? Počúvajte jej zásadnú, ale o to krajšiu definíciu. Ľudská reč je symfóniou zloženou s tónou a rytmou duchovnej minulosti a prítomnosti toho, ktorého národa, ktorý práve na tom mieste, v tej ktorej faune či flóre sa rozhodol rozprestrieť svoj život.
1: Áno, áno, psi trápna
0: vám. Nie je to krásne. A táto jej definícia, prosím, vyšla aj v lingvistike.
1: Pekne, aký majú náklad?
0: 100 kusov.
3: Pokojne, nech sa páči, môžeš ťa.
1: Áno, môžeme ísť domov.
3: Áno, môžeme ťa stále hovoriť, ako by ste tie slova vybrali z nejakej starej ožuchovej knihy. Je to také otrepané, veď to nie sú ani vôbec skutočné slova. Vaše slova, máte vy vôbec tú ženu, tú, ktorú spomínate? Ste vy vôbec ženatý?
0: Áno, som ženatý.
1: Tak vidíš.
0: Áno, všetko som si to vymyslel, akoby vo svojom vlastnom kabinete, tak to môže na niekoho pôsobiť.
3: Áno.
0: Aj moja manželka akoby robila niečo nepodstatné, nepotrebné však. Ale ona, prosím, pracuje so živým materiálom.
3: Dobre, dobre. Och.
0: Pochopte, vy, vaša generácia, vy sa všetci kam si ponáhľate.
2: Všetci.
0: Nechápte to vzlom, ale pri tom zhone, moji milí mladí priatelia, ako by ste ani nemali šancu spozorovať niektoré drahokamy. Niektoré drahokamy, čo nám odrazom svetla ponúka samotná existencia života. Ešte mnohému sa musíte naučiť.
4: Ježiši!
1: Rita!
3: Ja len nezmýlili sme si stôl.
0: Ja som kajuta 121.
1: Takže sme susedia.
0: Samostatný stôl by vás vyšiel asi trošku drahšie však.
3: Drzosť.
1: Ale veď sa s vami sedí príjemne, naozaj príjemne. Rita, moja snúbenica, len trošku nevyspatá, je unavená a mimochodom naozaj rozprávate zaujímavo. Ste dobrí.
0: Ďakujem.
1: Museli ste prečítať veľmi veľa kníh.
3: 275 encyklopédií o živote akváriových rybičiek.
0: Tak toľko nie, toľko nie.
2: O koľke je večera? O koľke sú raňajky? Kedy obed?
5: Rada by som pochopila rytmus konzumovania na tejto lodi.
6: Prepáčte. Prepáčte. Prosím, že vás rušíme. My sme takí rozbláznení. Sme rozjarení, lebo práve pred chvíľou sme sa s mojou kamarátkou rozhodli, že sa v tejto chvíli vezmeme.
7: Osobášite?
6: Áno, áno, áno. Presne tak, teda, aby som neklamal. Vyhliadli sme si vás.
7: Ja?
6: Áno. Chceli sme vás poprosiť, či by ste nás vy, pane, nemohli zosobášiť. A vy dvaja mladí kamaráti, či by ste nemohli byť našimi svedkami.

0: prečo blázni? No. Ja som Marta.
1: Ruky poškávam. Nás nič nezaujíma. My sme bezstarostní mladí ľudia ako na tahácké. Zosobášte nás, veď čo vám to urobí? Za chvíľu už možno, ako sa povie, vyhodíme kotvu. A my by sme vtedy už chceli byť manželmi.
0: Chceme našim rodičom prísť cez rozum? Áno. Nikdy by nám to nedovolili? No.
2: Oblečte si záchranné vesty. Oblečte si záchranné vesty. I'm so
3: tired now. Čo? Vesty? The streets are lonely. To je ale zvláštna situácia. Prečo to hovoril ten dôstojník o tých vestách? Hovoril to, ako by sa nič nedialo, ako bude potom napríklad zachraňovať.
4: Aj potom to som túžil, aby som skončil na morskom dne.
3: Čo to rozprávate? My netúžime po žiadnom dne. Slávo, hovorila som ti, že si tu pec. Na čo sme sem chodili?
5: Asi som tu prehnal, prepáčte.
1: No, vidíte, tak nás už zosobášte, rýchlo.
3: Ale veď teraz nemusíte rodičom prechádzať cez rozum.
6: Nemáte to jedno? Ja som ale dobre hovoril.
0: Moju lakomú matku trafí šľak, keď zistí, že sme zahynuli ako manželia. Nikdy mi to neodpustí, že som si zobrala takého muža, takého z nemajetnej rodiny.
5: Ale muža bez majetku by ste si naozaj nemali.
0: Musím.
6: Kde by mohli byť tie vesty?
0: Karol.
6: Kde sú tie vesty? Preboha, veď podľa návodu by to malo byť tu.
7: Tu nič nie je.
0: Tu ešte pusím.
7: Kapitán! Nie, kapitán!
3: Slavomír, nekrič tak hlasno. Bude ťa boliť nosoch tam.
8: O akých vestách to hovorili?
5: No dobre, tak v mene Božom, aj keď nemám kompetencie, možno práve táto chvíľa si žiada neobvyklé nekaždodenné rozhodnutia. Tak, už som sa rozhodol.
8: Čo ste sa rozhodli?
5: Chcete si, slečna, tu tohto nemajetného šuhaja zobrať za manžela bez akéhokoľvek nátlaku a vedľajších vplyvov?
0: Výborné! Áno, beriem si ho dobrovoľne.
5: Tak. Beriete si, mladý muž, šuhaj túto dievčinku z bohatej, dobre situovanej rodiny.
9: Zrýchliť.
5: Tak nejako za svoju manželku.
8: To som ale nečakal, že to zafunguje. Môj otec bude taký šťastný. Bude hotový. Vždy mi hovoril, že som taký hlupák, že sa za mňa môže vydať len nejaká šľapka. A všetko je inak.

0: Kto ma volal? Tu som.
1: Kto ste?
0: No, ja som kapitán.
2: Ach tak.
0: Kapitán.
3: Môj snúbenec vás volal. Chcel sa vás spýtať, kde sú záchranné vesty. Kde sú?
0: Záchranné vesty? Prebo. Jevari, váš snúbenec. No ani to nemôžem vysloviť. Je... Daj Bože.
2: Čo? Nerozumiem.
0: Námornej inšpekcie, mademoiselle.
3: Ale kdeže? Veď keď sa asi topíme, my sa topíme?
2: No bávam sa, že to nie je bohviaká oslava.
0: Čo? Vy sa topíte?
4: Ježiš Maria Jozef. No bol tu nejaký človek, akýsi váš dôstojník a vravel, že si máme obliecť vesty. No vraj si máme natiahnuť na seba záchranné vesty. Ja tu asi budem musieť spraviť poriadky.
0: Skutočne? Už zase vesty? Ja som si len zdriemol vo svojej kapitánskej kapitánskej

0: Čujte, chápete?
1: Chápeme. My sme ohromne chápaví.
0: Mal by som sa niekoho pýtať.
2: No, to by som sa so všetkými rozlúčil.
3: To je ale fuška.
4: Vy ste taký galantný.
2: Neviem, čo mám v duchu. V týchto posledných chvíľach, samozrejme len v duchu, ako inak, odkázať manželke. Veľmi sa mi ale nechce. Veľmi sa mi... Tak želám si len, aby nerobila hlúposti. No, aby, nedaj Bože, aby nerobila žiadne hlúposti. Pane Bože, aby nenaletela tomu docentovi Vidrovičovi z katedry pomologie. Áno, je to síce fešáčisko, ale sviniar, čertisko. Keď si s ňou začne, o všetko ju oberie, o všetko. Oberie ju o šľachetné ideály, ktoré som jej počas tých 40 rokov nášho spolužitia vštepoval. Veď aj ja som veril.
5: A nakoniec sa mi podarilo ušetriť si aspoň nejaké peniažky na túto plánbu.
6: Čo si to tu pre seba meliete? Opakujete si druhý a čelade žralokov? Pijete mi krv.
2: Prepáčte.
7: Máme si teda navliec tie vesty, alebo nemáme si navliec tie vesty? Máme, nemáme?
1: Všetci sú neschopní.
0: Pane, máte taký príjemný hlas. Taký romantický. Pripomínate mi toho rozprávača rozprávok, čo každý večer číta v rádiu deťom rozprávky. Ale nemôžem si s vami posedieť. Škoda. Povinnosti ma volajú. Musím sa ísť pozrieť za dôstojníkmi. Dali si ma zavolať. Zase otravujú vraj. Zase niečo naliehavé. Poznám to už. Zatiaľ dovidenia.
2: Dovidenia, pán kapitán.

0: Čom sa všetci tak rýchlo rozprchli? Tak som sa tešil.
1: Pane, zostaneme už tu pri vašom stole, pane, dobre? Môžem vám hovoriť oco.
2: Prosím.
3: Lepšie sa sedí v spoločnosti. Náš stôl je tak mimo, oco.
2: Oco.
3: A je tam prievan. Oco.
2: No prosím.
4: Ja tu tiež zostanem. Nikam nepôjdem. A ja tu už chcem sedieť.
5: Čo budeme robiť? Čo budeme robiť? Slavo? Slavo, kde si? Slavo, už nič nehľadaj, nič tu nie je.
6: Slavo, kde si?
2: A zda to nebude až také zlé.
7: Tu som, miláčik. Vonku fúka silný vietor, nerád by som nachladol. Toho sirupu proti kašlu už máme len na dne, keby sme ho boli zobrali viac. Kde je ten dôstojník? Chcem sa s ním porozprávať ako chlap s chlapom.
5: Už ani neviem, či mám byť na teba nahnevaná, alebo nie. Už sa nezmeníš.
6: Tu pred všetkými ti hovorím, že už nie som nahnevaná. Sadni si vedľa mňa, donies si stoličku.
7: Aj vy s nami sedíte?
1: Áno.
3: Potrebujeme spoločnosť.
7: Dobre.
5: Oh, neviem, či nebude mať laryngitídu.
6: Slavo to z toho, že som sa ťa dotýkala takého studeného.
5: Tuším, že len šampanské by ma prebralo.
2: Šampanské?
5: Dúfam, že sa premerie, veď... Veď takáto... To, ako by som ani nebola ja. Taká bez temperamentu. Sama sebe zahnusím.
8: Mal som pocit, že som počul cez stenu, čo ste hovorili.
5: Áno.
9: Krásna loď.
8: Mademoiselle, nevravili ste náhodou, že ste unavená a nemáte chuť na šampanské? To by vás prebralo.
2: Aj steny sú tu zázračné. Pán kapitán, aké dôstojné.
8: Pozriem sa po šampanskom. Len nemám potuchy, kde ho hľadať. Neviem, kde ho dali. Tak by som si s vami posedel, ale nemôže. No nemôže.
10: Ďakujeme vám, že ste takí ochotní.
1: Ale to vlastne klape. Aj šampanské bude. A zadarmo.
6: Ďakujeme.
3: Ponáhľajte sa.
11: Nevideli ste niekde kapitána?
3: Pred chvíľou bol tu.
11: Pred chvíľou?
10: Áno, išiel po šampanské.
11: Po šampanské? Niekto má dnes sviato?
3: Všetci niečo oslavujeme.
11: Ale keď ešte nie sme v prístave, tam si všetci pripíjajú.
7: Á, to ste vy, chlape. Veď ste niečo vraveli, niečo ste predtým vyhlasovali.
11: Ja?
7: Áno, veď ste naliehali, aby sme si navliekli záchranné vesty.
11: Ja som to hovoril, ja? Máte asi vidiny, vy ste ale museli mať detstvo. Pošlite sa do ruky.
7: Vy neviete, že ste niečo ohlasovali?
11: Morské príšery, tých sa nebojte, to sú výmysly.
3: Slavo, sadni si. Pán dôstojník možno naozaj za nič nemôže.
11: Možno by nám pán kapitán mal nejakým múdrym rozhodnutím ukázať smer, kadiaľ by sme sa mali uberať. Bez jeho svetelného lúča môžu byť naše nevinné a nepošpinené duše aj stratené. Nevideli ste ho? Nevideli ste ho niekde?
3: Išiel po šampanské. Len nevedel, kde ho mám hľadať.
11: V piatom sklade napravo. Keď pôjde zase okolo, tak mu to povedzte.
12: Musím ísť. Viete, mám toho veľa. Ako by som niesol na svojom útlom chrbce celý guľatý točiaci sa svet. S jeho drsnými vrypmi zemepisných šírok a dĺžok. Leda by tá guľa nespadla. Črepy nemusia vždy prinášať šťastie. Svet sa točí, mademoiselle. A ja sa ešte vrátim. Ja sa ešte vrátim.
3: Počujem vás.
13: A 1 stupeň Celzia na dne mora. Teplota vzduchu 1 stupňov Celzia na hladine a minus 10
14: Všetci sú tu tak zvláštne uzavretí do seba.
2: Tá loď je taká veľká a honosná. Vydrží nápory niekoľkých svetov. O tom som presvedčený.
6: Pán Mančuška, zarecitujte nám niečo?
5: Áno.
6: Zarecitujte nám niečo?
2: Ale prepáčte, ja neviem recitovať. Rím sa v mojich ústach rozpadáva. Mám na neho ťažké zuby. A mostiky mi ho tiež neudržia.
8: No už som tu.
10: No.
8: Našiel som dve fľaše. Hádam, to bude stačiť. Rozmýšľam, prvýkrát som sa zorientoval v tme. Človek v zvláštnych situáciách vie prekonať aj sám seba. Ja osobne, keď nič nevidím, zostávam zvyčajne radšej stáť na jednom mieste. Ani sa nepohnem. Lebo sa bojím, že si rozbijem o nejakú stenu nos. Našiel som dve fľaše. Videl som na zemi aj tretiu, ale tá už bola skoro celá dopitá. Tu som nebral.
7: A čo teda? Zistili ste niečo? Je niekde na lodi diera?
8: Diera? Diera nie. Prečo diera? Veď to by sa loď potopila.
7: No, preto sa pýtam.
8: No, dajte si šampanské.
15: Šampanské, šampanské, šampanské.
16: Ale prosím, som síce abstinent, ale keď je teraz taká mimoriadná chvíľa.
17: Čo to počujem? Aký príjemný zvuk. Ešte, že táto loď akoby nemala steny. Všetko počuť. A ja si dám šampanské.
15: Dajte si.
16: Dobrá sorta, to je pravé francúzske. Žiadna napodobení, na toto veru nie.
6: Pán prvý dôstojník, môžem sa vás niečo opýtať?
12: Ach, slečna, samozrejme, keď sa mi prihovárate, ako by sladký med sa mi vyzrážal na pokoš. A ja dúfam, že sa na ne nalepíte, na to lepkavé prírodné. Potom príde dobrý pavúčik a nožičku za nožičkou.
6: Chcem sa vás len niečo spýtať.
12: Spýtať? Chcete tu? Alebo priamo v mojej kajute?
7: Chlape, kto ste? Čo si to dovolujete?
12: Nič nepočujem. Som hluchý. Ja keď vidím krásnu dámu, tak nič nevidím.
6: Ja sa vás chcem len spýtať, či sa niečo nestalo. Mám strach.
12: Majte strach. Majte strach. Ja vás potom zachránim.
7: Chlape, chlape, počúvajte, čo sa deje. Môj inštinkt mi napovedá, zachráňte ju. Zachráňte ju. Ona si to zaslúži. Ak máte na palube záchranného člna ešte aspoň jedno miesto, tak ju prosím, zachráňte. Ona si nezaslúži zahynúť.
12: Mám ešte jedno miesto. Veziem slona, mačku, cera, svinu. Akože sa volám Noem, tak vyhlasujem, že jedno miesto pre túto dámu na palube ešte mám.
7: Chvála Bohu, aspoň ty sa zachrániš, Rytočka moja zlatá. Pozdravuj doma, povedz všetkým, že som na dne mora schúlený a že už nič nepokazí, nikomu neublíži.
6: Ja nechcem nikam ísť. Slavo, čo sa stalo?
12: Ha, idem sa ešte pozrieť za ďalším šampanským.
7: Nezabudnite, nenechajte ju tu. Zoberte ju na tú vašu archu.
6: Čo? Slavomír, ty si sa zbláznil. Čo som ja nejaká? Alebo čo? S tebou sa mi asi nikdy nepodarí urobiť poriadky.
7: Ale nie! Rita, ty nechápeš, čo sa deje. Tie vesty.
2: Mladý môj, nemali by ste podliehať náklonosti k prvému dôstojníkovi. To sa nehodí.
7: Ja neviem, asi je nízky tlak.
6: Nemám rada, keď muži plačú. Karol, prečo mlčíš?
2: Hej, hej, ja tiež cítim v ľavom spánku nízky tlak, pane.
6: To je možno jediná vec, ktorú môžeme cítiť rovnako a spoločne. Nízky tlak.
8: čo kerata na hladine.
0: Šampanské je divná pijatka. Ani mi neudiera do hlavy.
14: Nebudešte, počkajte. Nechvála Bohu, že ste neudrelo.
0: Ale...
18: Emília, Maria, Kolosková.

0: Mládež. Voilà. Voilà. Už dobrú chvíľu vás pozorujem. Voilà. Vidím, že tu prebieha nejaký dobre utajený banket. Rada sa k vám pripojím. Som šťastná, že vás vidím.
1: To je neuveriteľné.
0: Som šťastná, že sa môžem s vami zoznámiť. To je znamenité.
2: Pre Boha, neverím vlastným očiam.
3: Čo sa stalo?
4: Čo vám je?
0: Nečudujte sa, priatelia. Tento pán má jasný dôvod byť prekvapený, keď ma zbadal.
1: To je predsa šokujúce. Toto...
0: Áno, áno, pane, dobre vidíte. Zrak vás ani trochu neklame. Som to ja. Emília Marie Golosková. Osobne. Som tu v plnej paráde.
2: Pre Boha, veď to nemôže byť pravda. To je sen.
1: Veď ste vraj zahynuli na Tahiti.
0: Nie, nie, to zahynula Puderská. Tá nešikovná, netalentovaná má to. Keď to tak už musím povedať. A Puderská si zahynula na Haiti. Na Haiti. Ja som živá a zdravá.
1: Ach, prepáčte, poplietol som to. Pudersku som nikdy nemal rád.
4: Kto ste?
3: Kto ste?
0: Vy, mladí muži, ma zaručene poznať môžete. A dámy to ani nehovorím. Som Emília Marie Golosková.
1: Jedna z najslávnejších hviezd nemého filmu.
5: Nemého filmu. To mi je ale paráda, Rita.
6: To ste tam stále čušali? To sa vám chcelo?
1: Neviem, ako teraz. Neviem, čo teraz. Takéto prekvapenie. Ani kvety tu žiadne nepredávajú. Tak toto by mi ani vo sne nenapadlo. Toto som v tých mojich plánoch nemal.
6: Pane, nie ste vy nejaký čudný? Pre Boha, len nám to nesklabujte, pán Mančuška.
0: Prekvapila som vás, lebo milujem prekvapivé situácie. Napokon poviem vám, samotný život je v jadre taký nudný. Taký mátožný. Ako by sme stále žili uväznení v bárke, čo je spustená na hladinu mŕtvého mora. Milujem prekvapenia. Napokon moje filmy vždy až priam kypeli neočakávanými situáciami. Boli to celé, ako vravil znamenito môj dvorný recenzent, umastený doktor Krebli, celé hypersystémy prekvapení na prekvapenia. Celé roky som sa ako protagonistka venovala nemému filmu, tomu skvostu, tej kráse. Som obetovala celý svoj neskonalý a talent. Na druhej strane som celé roky musela pred tou kamerou mlčať. Musela som byť nemá. Tak musíte zhovievavo pochopiť, že teraz sa musím vyrozprávať.
1: Tak.
0: O Bože, aké je to ťažké. Bože, aké je to všetko ťažké.
1: To je.
0: Kým človek vyjadrí všetky tie nuansy, porivy, všetky tie rieky, riečky vlastných pocitov.
1: Tak.
6: Pane Bože, táto odkiaľ odpísala?
0: Celá tá tragickosť väznených, nevypovedaných myšlienok. Tak som si myslela, že vy ste tá adekvátna spoločnosť, ktorej sa môžem vyrozprávať. Vy ste totiž taký učupený na tejto bárke. V škrupinke z vlašských orechov. Ja to vidím, lebo mám stále dokorán otvorené oči. Ja mám otvorenú dušu. Napnuté city ako amorov úprimný luk. Napnutý voči všetkému, čo žije a dýcha. Cítim, že ste ešte stále málo posiatí tou verbálnosťou, ktorá je životodárna. Ktorá oživí aj to, čo môže byť už vo vás utichnuté. Rozhodla som sa vám aj sebe vynahradiť to chýbajúce. To, po čom zaručene v hĺbke svojej duše tajne túžite. Svojou výrečnosťou vám, holúbkovia, môžem predĺžiť život. O tom som presvedčená. Mám v sebe ešte toľko nevyžiarenej energie. Ešte ju oceníte. Tak, Tomáško, teraz len krátky oddych. Doprajte mi krátkeho vydýchnutia. Tomáško, kým mi môj sluha Tomáš nedonesie megafón. Tomáško, aby som mohla hovoriť na celú loď, na celé otvorené more, aby moja energia sprostredkovaná hlasom obšťastnila morské živočíchy, pohľadila a požehnala hladinu mora, ktorá nás ešte musí odniesť do bezpečia pevným. Teraz v mojej krátkej odmlke mi môžete zatlieskať. Prípadne môžete skandovať bravo, bravo.
2: Bravo, milostivá pani, bravo.
0: Ďakujem vám.
2: Bravo.
0: Ďakujem vám. Zatiaľ neskôr budeme pokračovať. Zatiaľ len tento kratučký úvod.
2: Spožniavam vše na môj šľub.
0: Tam svrbí.
2: Dlačnego.
3: Tuším, že ma začala v nejakom bolí ešte viacej.
0: Ďakujem.
6: V akej reči to tam hovorila?
4: No, nerozumel som. Na mňa v tej reči bolo príliš veľa cudzích slov.
6: Moja mama tiež niekedy veľa rozpráva. A ona nebola nikdy herečkou nemého filmu.
4: Kde sú ty s tým chľastom? Veď som vlastne na svadbe, nie? Som uskoro triezvejší ako táto pani herečka.
2: Milostivá pani, s vaším láskavým dovolením nech mi vopred odpustené.
1: Ježiši.
2: Milostivá pani, viete, ja sám som zo seba v tejto slávnostnej chvíli prekvapený.
7: Koloskova.
2: A dovolíte, vo svojom vnútri snáď poprvýkrát v živote pociťujem protitlak akoby dvoch protichodných tendencií.
7: Koloskova.
2: Na jednej strane sa chcem voči vám správať jemne a galantne, úctivo zdôrazňovať vaše prednosti, talent, počiarkovať váš obrovský kultúrny vklad pre ľudstvo.
7: Koloskova.
2: A na druhej strane, ako by som chcel zneužiť túto príležitosť. A prepáčte, ako by násilím som si vás chcel zaviazať veľmi osobným.
7: Koloskova.
2: I keď priznám sa, pre mňa jedinečným vyznaním. Joj, nechcem byť voči vám dotieravý, to teda nie je. Tak veľmi túžim zostať galantným, ale...
0: No čo, vážený.
6: Čo sa vám prihodilo? Čo ste to našli?
2: Ach, prepáčte, dovolte vaše ručičky, vážená zázračná pani, čo najúctivejšie poskávam, ale musím. Miloval som vás. Zbožňoval. Ale aby som bol úprimný, keď vás tu vidím naživo, v plnej kráse. Myslím, že nie som dostatočne úprimný a otvorený, keď svoje pocity opisujem tak, akože boli. Chápete? V minulom čase. Ale neodvážim sa. A chcem pokračovať a to ja musím pokračovať. Ale musím pokračovať v minulom čase. Teda túžil som. Teraz vám to môžem prezradiť. Chcel som s vami preplávať parníkom more.
0: Aj vy?
2: Áno, s vami. Mal som vás živú vo svojich predstavách. Ako živú. Z tých chodiacich linierových obrázkov som si vás zhmotňoval do konkrétnej fyzickej podoby, s ktorou som priamo komunikoval. To je úžasné. Parníkom cez more v jednej reštaurácii. A prepáčte. Budem asi naozaj neokrúchaný a neslušný. Chcel som s vami byť aj v jednej kajute.
1: Vždy som potom veľmi túžil. Prepáčte. Túžil som po vás.
6: To je paráda, ako z rozprávky. Zlaté.
0: To je úžasné. To je úžasné.
4: Starký sa
0: vypol. Ste tu so svojou manželkou?
1: Nie, nie, prosím. Nie som tu so svojou manželkou. Prečo?
0: Takže manželka je pekne ďaleko.
1: Áno, prosím, manželka je poriadne ďaleko.
0: Aké je číslo vašej kajuty?
1: 121.
0: 121?
1: Áno.
0: Ani ste netušili, že toto číslo sa stane pre vás tým šťastným číslom?
1: Šťastným číslom?
0: Áno. Hneď dám svojmu sluhovi Tomášovi príkaz, aby mi preniesol moje veci do vašej kajuty.
1: Do mojej kajuty vaše veci?
0: To je ale napínavé.
1: Rita,
6: postaň. Baví sa. To je zlaté.
0: Áno. Do vašej kajuty moje veci.
1: Ja neviem.
6: Áno, veď nemé filmy sa už netočia.
1: Je mi cťou, ale ak dovolíte.
0: Takže, keď ste nás už všetci sledovali, keď sa naše navrávačky odohrali akoby verejne, kto objedná fľašu šampanského? Kto to zacvatá?
1: Viete, madam, mám tam neporiadok, aj nevyvetrané. Nehnevajte sa.
0: Ale nebuďte úzkoprsí, môj Tomáš dá všetko do poriadku, do najlepšieho poriadku.
6: Nemohol by aj u nás obriadiť.
1: Prepáčte, ale nie som zvyknutý, aby sa mojich osobných vecí dotýkal niekto cudzí.
0: Berte to tak, ako by som vám to upratala ja. Ako by to uloženie bol môj rukopis.
1: Áno, ale...
0: Vidím, že vaše sny, aby sa premenili na realitu, musí vždy naplniť niekto druhý. S vami sa nebude ľahko žiť, to teda nie.
6: Budete aj vy musieť zorganizovať svadbu.
4: Áno.
6: Bude to dvojsvadba. Aspoň nám dvom s Karolkom nebude smutno.
4: Tak, tak, správne. No, pani herečka, pani umelkyňa, sadnite si k nášmu stolu, nech sme tu všetci pohromadne, nech sa páči. Mali by sme zavolať aj kapitána.
6: Aj prvého dôstojníka?
4: Áno, áno, aj jeho, keď bude tá svadba.
1: Aká svadba? Ja som predsa ženatý, ženatý. Mám manželku. Laura je dobré dievča.
0: Laura.
1: I keď, milšieva pani, pripustme, podobá sa na vás, ste rovnaké typy.
0: Žiadna svadba, my budeme žiť len tak na divoko.
1: Ako prosím, na divoko?
4: No, na zdravie. Prelejme si vysušené hrdlá.
0: Na zdravie. Dúfam, že ma necháte spať pri okne, by môj smutný rytier.
1: Ste taká istá. Ste presne taká, ako tie postavy v tých filmoch. Vy ste vždy hrali len samú seba.
0: Nemýlite sa.
1: Áno, nemýlim sa, len samú seba.
0: Ja som nikdy nebola falošná. Ja som nikdy nebola falzifikát. Žiaden falzifikát. Preto som tak veľa dosiahla. Puderská tá ťava sa mohla siliť, koľko chcela, aj tak pôsobila ako zvednutá myša. Puderská tá ťa.
4: Aha. No, na zdravie, a čo ja viem, aj na nové, ako by som to povedal, všelijaké tie priateľstvá, aj divoké. Starí sú tiež mladí a mladí sú tiež mladí.
1: Na zdravie.
0: Na zdravie, vy môj popletený trúdik.
1: Áno, áno, prepáčte mi, vážená pani.
0: Staňte už byť sterilní.
4: Mám vás rád, mám vás všetkých rád.
5: Deje sa niečo?
0: Idem to povedať Tomáškovi. Ale ja sa vrátim. Ja prídem.

0: Bože, aká to úzkosť. Prečo mi tak zviera hrdlo?
1: Hrdlo?
0: Áno, aj srdiečkom a začína bolieť.
2: Mladucha sa nemala vydávať.
3: Jak asi nesvoja. Aby nám to ešte neskolabovalo.
4: Prepáčte, že sme sem tak vtrhli, ako by sme boli priamo otrhnutí z reťaze. Ale pán kapitán sa už nemohol dočkať. Musel sa otrhnúť a musí si preliať hrdlo. Lebo inak to už nevydrží.
5: Víte, riadiť loď je také romantické. Áno, romantické. Ale... také ťažké.
4: A ja pána kapitána musím ako jeho jediný verný podriadený nasledovať. No ako inak. Môžeme sa aj my s pánom kapitánom ponúknuť. Na zdravie.
0: Na zdravie a sadnite si.
6: Nech sa páči.
7: My tu oslavujeme dobré a tuhé vzťahy.
4: Veľa šťastia. Aj pán kapitán si určite rád vypije.
5: Ale nič.
4: Vypite si, pán kapitán. Prejde to. Určite sa vám to podarí prehltnúť.
8: Na niečo ste prišli?
9: Pre Boha, nemajú tam čelník! Nemajú!
10: To je Ceylon, Rituška.
11: The passengers are all in the good mood. The passengers are all in the good mood. The passengers are all in the good mood.
12: That's not Sri Lanka, that's Haiti.

0: Ale nie. Vlastne áno, áno. Ale vy sa nebojte, vás sa to netýka. No. Ani trochu.
1: Len aby.
2: Bože, ani ja nemám rada záhady.
1: Slečinka.
2: Áno?
1: Nechcete sa so mnou poprechádzať? Práve vychádza z morských hlbín do červena zafarbené slnko.
2: No, ale... Ale len na chvíľu. Na chvíľu, dobre? Ja mám západy slnka. Teda východy rada. Treba si to pozrieť. Treba si užiť. Treba si to ešte užiť.
3: Rita, zober si plášť aj na hlavu zaviaš šatku, aby ti nebolo zima.
2: Len sa ty o mňa neboj. Len sa ty o mňa neboj.
4: Boď se, krásná dáma. I'm so tired now. The streets are lonely.
3: Som strašne uťahaný. Unavený ako taký kôň. Myslím, že si pôjdem do kajuty niečo pozrieť, niečo prečítať. Mám tam predsa plný kufor kníh.
5: Myslím, že aj ja pôjdem. Ale do kajuty ísť nemôžem. Tam je pani Kolosková. Urodzená pani Kolosková.
6: Poďte, pane, poďte sa pozrieť do mojej kapitánskej kajuty. Mám tam schovaný koňačík.
5: Myslíte?
6: Nemám teraz veľmi chuť zostávať sám. Členovia posádky sa mi všetci protivia. Ja sa protivím. Ponorková choroba na výletnej lodi. Ale vás sa to netýka. Vás nie, o tom som presvedčený.
5: Viete, aj ja som taký rozrušený. Ja veľa nepijem, mám také zdravotné problémy, ale
6: jeden,
5: teraz
6: nie, jeden,
5: teraz je chvíľka na pohári. Možno, no možno na dva.
2: Začínam ľutovať.
0: Čo? Čo, miláčik? Nejdeme aj my? Do kajuty. Nie na poháriky. Potom si môžeme dať aj pohárik, ale najprv.
2: Nechaj ma, pusti ma.
0: Ale miláčik, tebe to nechýba. Mne už teda riadne. Ja sa neviem dočkať. Neviem sa dočkať, čertovina.
2: Si taký nejaký hrubý.
0: Ale miláčik, čo sa kašleš?
2: Ľutujem, že som sa za teba vydala.
0: Čo?
2: Áno, bolo to také narýchlo.
0: No Marta, čo to hovoríš? Veď ja som sa oženil kvôli tebe.
2: Kvôli mne?
0: No áno, chcel som ťa odbremeniť od tvojich rodičov, aby si mohla dýchať. Veď ty si tak hovorila. Ja som si mohol aj s inou.
2: Je to všetko trochu inak.
0: No ja sa z toho... No to je zrazu bomba. To je bomba ako horomisko, to si teraz zapíšte, do boha. Veď si hovorila, že nemôže zniesť to ich špehovanie, veď si vraj z toho stále uskočí, čo? Veď ty si to vravela, nie ja. Ja som nič také nehovoril. Tak toto. Môj otec je tlok, ale takto celkom správny chlap. Keď treba, tak dá nakladačku hocikomu. Aj tebe ju môže dať, aj tebe môže naložiť.
2: Cítim úzkosť aj teraz, keď sa s tebou rozpráva.
0: Ako je to možné? Toto?
2: Je to rovnaké. Bojím sa ťa rovnako ako svojho špehujúceho otca.
0: Do boha, čo som ja, nejaký besný zdochliak, alebo čo?
2: Bál si sa, že si aj mňa ten dôstojník vyberie a pôjde sa so mnou prejsť. Priznaj farbu, že si sa bál.
0: Prečo ho spomínaš?
2: Len tak. Nemám dôvod.
0: Ako si ti padol do oka.
2: Vidíš? Žiadliš. Ty sebec. Chcel by si si ma zavrieť do klietky.
0: Čo?
2: Ako škrečka.
0: Nežiarlím, ale veď si moja manželka, tak prečo ťa ten dôstojník tak zaujíma?
2: Karol, chcem sa s tebou rozviesť. Počuješ? Nechcem už byť tvojou manželkou.
0: Klamo.
2: Byť tvojou manželkou je niečo hrozné. Ako by si mi nasadil putá. Predtým som bola taká slobodná. Taká slobodná. Ježiši. Ježiši.
0: No, ale veď si vravela. No, to som ale šliapol bosou nohou do pasce.
2: Žiarlíš. Žiarlíš. Na môjho otca. Žiarlíš. Na toho dôstojníka.
0: No.
2: Žiarlíš.
4: Počuli ste všetky tie zvuky z hlbín mora?
2: Oh, a to je na tej palube krásne. Ďakujem ti, vážený pán dôstojník, vážený pán Noé, žijúca legenda. Ďakujem vám, že ste ma previezli na vašej arche. Zachránili ste mi život, ako aj iným dobrým a pekným zvieratkám.
4: S radosťou, slečná.
2: A teraz? Teraz sa idem osprchovať v horúcej vode, lebo tam fúkala strašne studený vetrisko.
4: Len si chodce.
2: Mladá pani, nejaká ste bledučka. Neviete, kde je Slavomír? Išiel si čítať. Vyhodím ho von. Vyhodím ho von z mojej kajuty. Sopliak usoplený. Pán Noé. Pá zlatičko.
4: Boskávam.
2: Zoberiete aj mňa na palubu? A ja by som sa chcela prejsť. A ja chcem, aby ste ma zachránili. Aby ste ma previezli na vašej arche. A ja chcem. A ja chcem.
0: Marta, zabijem ťa.
2: Ochránte ma, pán dôstojník, pred týmto žiarlivcom. Máte také krásne oči. Najkrajšie, aké som kedy videla.
4: Madam, veď ste čerstvo vydatá.
2: No a čo? To je nejaká choroba?
0: Ha, Marta, veď... A tak čo je? A to sa mám byť? A musím sa aj tu? Veľmi sa mi teda nechce, no. Toto je nejaká zábava. Toto je nejaký život. Toto teda ale je zábava.
2: Karolko, nič nemusíš.
0: No.
2: Nejaký si unavený, Karolko.
0: Tuši mi to šampanské riadne udrelo do hlavy. Nemal som ho zapíjať pivom.
2: Asi si unavený, miláčik.
0: No, choď sa teda prejsť, ale nie, že sa do 10 minút nevrátiš.
4: No, ako myslíte, pani Marta? Tuším, že váš manžel zaspal na stole.
2: Bolo toho dnes na neho priveľa. Viete, ako to je, keď sa mu žení? Riadne ho to vezme.
4: Poďte teda. Aj pre vás mám ešte popri iných maličkých zvieratkách miesto na Noémovej arche. Chceli by ste byť s tými zvieratkami s menšími? Alebo s väčšími chvostíkmi?
2: Pán Noém, s tými najväčšími?
4: Na.

0: ma parte. Giovanna,
1: tak som vás našla. Tu sa skrývate. Vedela som, že budete tu u kapitána v kajute vy. Čarmáci.
2: Dovolte, aby som vás privítal. Mám tu čest vás privítať v kapitánskej kajute. Táto kajuta, viete, táto kajuta má svoju históriu.
1: Prestaňte, vy nebehlo. Tak, vážený pán Mančuška.
3: Áno, prosím.
1: Prišla som vám len oznámiť, že sa k vám nenasťahujem, lebo vo vašej kajute je príšerný smrad. Smrdí to tam naftalínom, aby ste vedeli, zdochlinou. Tomášku sa ten zápach všemožne usiloval odstrániť, ale nejde to. A to ma tak naštvalo. Všeličo mi nakecáte, navymýšľate. Priam ma otvorene a bez pardónu zvádzate. A pritom ste si vynemehl. Vybrali takú dezolátnu kajutu. To ste si naozaj mysleli, že ja po celú plavbu vydržím v takom chliebe? Vy ste príšera?
2: Prepáčte, prosím. Ešte raz, prepáčte, milostivá pani. Táto kajuta má, ale nie o tom, áno, vy, ale sama. Vy ste sa sama tomuto ctihodnému pánovi ponúkli?
1: Čo
2: vy,
1: sama?
2: Vy ste sa sama od seba chceli k pánu Mančuškovi nasťahovať. Nehnevajte sa na mňa, ale ja tohto pána, pasažiera, áno, teraz musím brániť.
1: Čo sama?
2: Viem, on hovorí len a len o svojich pocitoch, snoch, v ničom na vás ani v náznaku nenalieha. Nedá sa nič robiť, ale vy ste sama.
1: Čo sama? Čo?
2: Sama od seba chceli k nemu do kajuty nasťahovať. On...
1: A toto čo má znamenať? Pozrime, že vyliehalo. Vy ste mi teda obaja, ale partia. Kapitán, vy ste kapitán. A čo si myslíte, že čo som ja nejaká? Čo? Čupka? Nejaká husička? Viete vy vôbec, čo hovoríte? Ja, že som sa mu vnútila, tomuto traslavému detkovi. Sama? A toto oľutujete, kapitán, túto trúfalosť. Parádne. Oľutujete. Nečudujem sa, ty kapitán, že vás členovia posádky už nemôžu ani vystať. Okamžite obráťte loď. Toto je vaša posledná plavba. Obráťte loď, lebo ja sa okamžite chcem vrátiť späť do prístavu, odkiaľ sme vyplávali. Ja v žiadnom prípade nemienim s takouto bandou, ako ste vy ďalej cestovať. Veď vy pokojne môžete ublížiť.
3: To mi...
1: Aj fyzicky. Keď ste si už toto dovolili, tak vy sa nemusíte pred ničím zastaviť. Bože, to je príšerné. Vyliahlo sa zo smradlavého vajca. Vyliahlo. Kapitán, budem sa sťažovať. Ak dožijem, budem sa sťažovať. Otočte loď a zaručujem vám, že sa budem sťažovať. A keď ma ešte raz vy dvaja budete ohrozovať, tak na to len doplatíte. Aj keď nedožijem, tak na to len doplatíte. Tomáško.

0: byť. Kto to zase je?
1: Ach, Bože. Ďalej!
2: Prepáčte, pán kapitán. Ospravedlňujem sa vám. Prepáčte, že ruším.
0: Á, pán
3: Slavomír. Vítajte medzi nami. Vítajte.
1: Poďte ďalej.
2: Moja snúbenica... Teda, vlastne, aby som vás neklamal, aby som hovoril pravdu, moja bývalá snúbenica si už jednoducho nepraje, aby som s ňou aj naďalej býval v jednej kajute. Je zásadne proti. Ja som jej to chcel vysvetliť. Chcel som jej vysvetliť, že aj keď podľa svojho želania zrušila svoj sľub, podľa mňa aj naďalej môžeme bývať spolu v jednej kajute. Hovoril som, že sa predsa nemusíme pokúšať o žiadne takzvané napríklad milostné zbližovanie. Vysvetľoval som jej, že si ju vážim, že je výborná a praktická žena a že by som bol nesmierne rád, keby sme zostali aj naďalej priateľmi. Veľmi rád by som sa s ňou niekedy pozhováral. Mohla by mi mnohých veciach poradiť.
0: No tak.
2: Vyhodila ma. Teraz ma vyhodila. Nehnevajte sa.
0: Pán Slavomír, veď si to tak neberte, prosím vás.
1: No.
2: Nemáte, prosím vás, pán kapitán, nejakú voľnú kajutu alebo niečo iné, kde by som sa mohol zložiť?
1: Môžete sa pokojne uložiť aj u mňa. Mám tu 3 postele. Miesta je tu dosť.
2: Nebudem prekážať?
1: Ale nie, vôbec nie. Pridajte sa k nám.
2: Ďakujem vám. Ani vám, urodzený pane, neprekážam?
0: Ale akýže urodzený, pre Boha, čo to hovoríte, sympatický mladý muž. Som rád, že stále sedíme za jedným stolom.
1: A aj mne je cťou, pán. Aj mne je cťou. Môžem vás ponúknuť pohárikom koňaku?
2: Áno, áno, bolo by to milé.
0: Práve hovorím pánu kapitánovi, že si myslím, že je vynikajúcim lodivodlom.
2: Áno, áno, a ja som o tom. Presvedčený určite je pri všetkých rozhodovaniach. Taký rozvážny, žiaden tupý diktát, určite. Musíte byť, pán kapitán, obľúbený najmä u tých vašich podriadených pre vašu zhovievavosť a ľudskosť. Aj vy, vážený pane, musíte byť u svojich blízkych obľúbený. Aj vy.
0: Ďakujem vám. Páni, tuším, že sa loď akosi príliš nakláňa na jednu stranu.
3: Áno, a ja mám ten dojem.
0: Možno sa predsa len vraciame naspäť do materského prístavu.
3: Myslíte?
2: Myslíte, že sa vraciame naspäť?
0: Myslím si, že sa splnilo želanie pani herečky. Ako vo filme. V každom jej filme sa jej vždy všetko splnilo. A bolo to napokon vždy dosť prekvapujúce to. Aj loď sa nakláňa tichúčko, tak ako v nemom filme. Ako v nemom filme.
2: To je dobre, že sa vraciame.
1: Ako v nemom filme.
2: To je dobre. Rita môže byť doma zase iná. Doma môže byť zase iná.
0: Nebojte sa.
1: Ona vás ešte.
0: Je to dobré dieťa.
3: Aj mne by bolo napevnené. Lepšie.

0: Nejaké drobné mi ten Slav ale mohol nechať. Nejaké drobné teda mohol. Lakomec jeden lakomý. Celá jeho mater, ako by jej z oka vypadol.
1: Tomáško. Tomáško, zhasni ťa už svetlo. A nežne ma zakryť. Dnes už stačilo. Dnes som sa už vyrozprávala. Musím tvrdo spať, aby sa mi nabili batérie. Zajtra budem musieť zase podať výkon.
2: No čo ja poviem otcovi? Čo mu mám povedať? Že som sa oženil, ale žena mi uletela na poveternostnom balóne. No čo mu mám povedať? No on mi povie... Hát miért nem őrizted? Miért nem verekedtél? Miért hagytad? Úgy kell neked? Povie mi. Ja mu nepoviem nič. Nič mu nepoviem, tak to bude najlepšie. Nepoviem mu nič, ešte mi dá po papuli. To by tak bolo. Nepoviem mu nič. Nič nebolo. Apuka, nemôčam. Nemôčam.
1: Dobrú noc.
2: Nem volt semmi.
1: Dobrú noc.
2: Nem volt semmi.

0: napriek všetkému sa mi splnil sen. Splnil sa mi sen a možno aj niečo navyše.
1: Na pevnej zemi nám bude všetkým lepšie. Bude nám lepšie. Len kedy tam dorazíme? Kedy to už bude?
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru pre mládež Na hladine, za ktorú dostal Laco Kerata v roku 1997 na festivale rozhlasovej hry v Piešťanoch hlavnú cenu. Delil sa o ňu so známym českým divadelným režisérom Janom Antonínom Pitinským, ktorý ju v našom rozhlasovom štúdiu režíroval ako hosť. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu, spisovateľa a publicistu Igora Gala.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Poradí 66. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je básnik, prozaik a kultúrny publicista Igor Galo. Narodil sa v roku 1936 v Svetom Ondreji nad Hronom, ktorý je dnes súčasťou Brusna. Debutoval v roku 1963 básnickou zbierkou Tvárou k príchodu. Vydal tiež zbierky Spaľovanie, Prinavrátený čas, Človek medzi ľuďmi, Pastorále, Putovanie s obojkom. Próze sa venoval v dielach Bosé cesty, Láska padá do Hrona a Holuby nesú smrť. Absolvoval ruštinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolských štúdií sa začal prejavovať ako básnik. Jeho verše vyšli vo viacerých periodikách. I hneď po ukončení školy v roku 1959 nastúpil do literárnej redakcie nášho rozhlasu. Potom bol dlhoročným redaktorom Kultúrneho života a tiež vedúcim redaktorom kultúry v denníku Ľud. Literárna vedkyňa Andrea Bokníková o jeho tvorbe napísala. Postupne sa Igor Galo vykryštalizoval ako osobitý autorský typ s pestrým registrom žánrov. Zo všetkých jeho poloh, či už liricko-náladovej, meditatívno-reflexívnej alebo zábavno-poučnej, vychádza posolstvo odstraňovať citové i názorové bariéry medzi ľuďmi, prekonávať ich toleranciou. Igor Galo sa vo svojej poslednej knižke Putovanie s obojkom vracia do svojho rodiska, na svoje milované Pohronie, na Sihlu, kde nachádzal útočisko vo svojej chate, medzi svojimi, medzi ľuďmi, ktorým rozumel a oni rozumeli jemu, a zároveň sa vracal v spomienkach do svojho detstva, ktoré ho formovalo a v mnohom aj inšpirovalo. Redaktorka Jana Hevešiová pripravila v roku 2010 s Igorom Galom literárne pásmo o tejto jeho zbierke, ktoré vám teraz ponúkame. Účinkuje Ján Galovič. Réžia Milena Lukáčová. Hudobná spolupráca Katarína Bielčíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská.
2: Slovenský rozhlas uvádza poviedku Igora Gala Putovanie s obojkom. Rozhovor s autorom vedie redaktorka Jana Hevešiová.

0: Pán Galo, pri písaní poviedky Putovanie s obojkom ste si po inšpiráciu odbehli do kraja svojho detstva. Je to okolie Brezna. Viem, že aj teraz máte živý kontakt so svojim rodiskom a jeho okolím ako chalupár. Tak predpokladám, že takýchto poviedok máte napísaných oveľa viac ako je táto jedna.
1: V spomienkach, ale aj konkrétne sa do môjho rodného kraja neustále vraciam. Aj moja chalupa je tak 20 kilometrov od Brezna. Je to kraj vlastne od Červenej skaly, od Horehronia až po Lom nad Rimavicou, kde sa tieto poviedky odohrávajú. Takisto ako táto konkrétna poviedka, samozrejme, že som ich napísal viac, pretože práve rodný kraj je pre tieto poviedky môjim absolútnym inšpiračným zdrojom.
0: V úvode prózy Putovanie s obojkom sa prejavujete ako básnik, nezapriete naozaj v sebe básnika. Ale potom už sledujete najmä dramatickú líniu. Mám pocit, že táto poviedka je taká prepracovaná, že ste ju nosili v hlave celé 10 ročia, ale dokončili ste ju, pokiaľ viem, až teraz, v roku 2010. Možno je to však aj inak, že ste ju mali už hotovú a len teraz ste ju vytiahli už pripravenú a dokončili ste ju. Tak ako to je?
1: Keby som chcel byť konkrétny, tak snáď by som sa to dalo sformulovať. Takže podobné príbehy prežité v mojom detstve, ale i neskôršie v mojom rodnom kraji, mám stále na pamäti, vraciam sa k ním a tak medzi ne zapadá aj táto poviedka. A keďže som básnik, tak som sa snažil dať do toho aj trošku poézie, ale tá dramatičnosť vyplýva zo vzťahu ľudí medzi sebou v týchto podhorských dedinách, ľudí, ktorí žijú veľmi tvrdým a ozaj originálnym spôsobom života. A toto som sa snažil zachytiť a dodať tomu aj istú baladičnosť, ktorú už vtláča týmto poviedkám samotný kraj, samotné okolie, v ktorom sa odohrávajú. Čiže hory, lesy stredného Slovenska.

Noc bola neskutočne jasná. Na fialovo-modrom nebi nebolo jediného mráčika. Svietili tisíce hviezd, obloha bola nimi doslova posiata. Uprostred lúky nad jediným obrovitým, možno storočným smrekom visel okrúhly mesiac ako žiariaci, vyblískaný strieborný tanier. Ako by ho na nebeskú plachtu prišpendlila neznáma obrovská ruka. Lúka ponorená v šerosvite pripomínala skôr chvíle pred brieždením. V dedine už nesvietilo ani jediné okno. Tmavými očami sliepňali i okná krčmy a najväčší ožraní zaspávali oblečení s čižmami na spotených nohách na sene v šope. A práve túto noc si vybral pre svoj nepochopiteľný útek z dvora a pohodlnej búdy už takmer 18-ročný bundáž Ringo, kríženec všetkých plemien. Z každého akoby prevzal to najlepšie a tak, hoci bol, ako sa hovorí, z každého rožka troška, bol jedinečný. Bol pes krásavec. Roky však nemilosrdne doliehali, tlačili ho k zemi, oberali o čuchy sluch, zoslabol a takmer poloslepý ležal celý deň pred búdou alebo v nej nepokojne driemal v trhanom spánku. Vstál, natiahol sa, urobil pár krokov a na chvíľu obrátil hlavu dohora, k nebu, iba keď mu gazdina doniesla žrádlo a v miske vodu, alebo keď ho gazda zriedkavo poškrabal za ušami, ako často kedysi, keď bol ešte krásavec, verný, nepodplatiteľný strážca domu. A tak zavčas rána, keď gazdina prišla k psej búde, neverila vlastným očiam. Po Ringovi ani stopy. Prešla dvorom, nazrela do každého kúta. Nič. Iba potom uvidela a pochopila. Z dubového trámu v hornej časti kadibúdky zízala na ňu hlboká diera po zahnutom 12-colovom klinci, okolo ktorého býval namotaný drôt, umožňujúci Ringovi pobiehať po dvore. To bolo všetko, čo zostalo po Ringovi. Ani stopy po obojku, 5-metrovom drôte, mohutnej skobe v tráme. A osamelá kúhobka psieho lajna ako symbolický odkaz Ringovho úteku. Nevedno kam. Keby nebolo ako vyžla vyziabnutého Štefana, čo býval na konci dediny v polorozpadnutej drevenici. Bol akýmsi miestnym čudákom, žil zo sociálnej podpory, hovorili mu náš mozgový invalid. Mával aj jasné chvíľky. Vtedy spomínal na syna, ktorého mu ako 16-ročného zabil strom, keď mu pomáhal chystať drevo, a osudný strom, ktorý Štefan spiloval, bol tým posledným do Šichtúňa. Odtedy sa už Štefan nespamätal. Čoraz viac sa mu pomotalo v hlave, opustila ho aj žena a odsťahovala sa kdesi na južné Slovensko a ani sa s ním nerozlúčila. Z chalupy najčastejšie vychádzal podvečer alebo okolo polnoci. Sadol si na peň v zadnej časti dvorku a rozprával sa so synom. Sedel tu často hodinu i dve a tak nečudo, že v tej jasnej hviezdami a mesiacom rozsvietenej noci zbadal, ako sa okolo plota z nohy na nohu vlečie starý Ringo s obojkom na krku a s drôtom, pripomínajúcim obrovskú hrdzavú húsenicu. Zavolal naň, pozýval ho prisadnúci k nemu, cítil, že medzi ním a starým psom je akési neviditeľné puto, čo zbližuje ich osudy. Hodil mu cez plôt i kôrku namasteného chleba, no Ringo si ho ani nevšimol. Ba ani hlavu nezdvihol, iba tíško zavrčal a krivkal vysokou, nepokosenou psiarkou okolo plota a zamieril si to k lesu. Štefan, ktorý pred synovou smrťou veľa čítal všetko, čo mu prišlo do ruky, si spomenul na slony. Prečítal si o nich a zrazu sa na to úplne jasne rozpamätal. Keď zostarnú a príde ich čas, odchádzajú od stáda a putujú kamsi do hlbín džungle, kde prišli zomrieť. Takéto miesta domorodci nazývajú cintorínmi slonov. Kto vie, či Ringo nešiel do zalesnených kopcov práve preto, aby našiel svoj psí cintorín. Lesy okolo boli také rozľahlé a neprístupné, že ani horári ich vraj všetky neprešli. A tak možno sú tam aj psie cintoríny, lebo Ringo nebol jediný, čo tak ušiel z gazdovského dvora. Boli to však väčšinou mladé psi v plnej sile a možno zatúžili po slobode. A možno aj zacítili pach vlčice v období párenia a poslúchli hlas spoločnej krvi.
Svedčili o tom i kríženci psa a vlka, ktorých tu v kraji pod horami bolo neúrekom. Keď nad tým Štefan premýšľal a pozeral sa za v diaľke sa strácajúcim Ringom, prišlo mu na um, či by aj on nemal zájsť na Maďare za stratenou ženou, no rýchlo túto zradnú myšlienku vyhnal z chorej hlavy. V záblesku jasnej mysle si stačil uvedomiť nezmyselnosť tohto nápadu. A tak sa vrátil z dvora do chalupy, zajedol si studený halušiek, ktoré mu priniesla niektorá súcitná suseda. Spod záhlavia divána vytiahol poloprázdnu fľašku domácej malinovice, potiahol poriadny dúšok, až mu zaiskrilo v očiach a ľahol si dospať noc. Na druhý deň rozprával v dedine o zážitku s Ringom a takto v dome Ringovho gazdu vyzeralo ako na obecnej púti. Bolo by sa o tom hovorilo a špekulovalo mnoho ďalších dní, keby do dediny nevkročila nová tajomná udalosť, ktorá Ringov útek posunula na vedľajšiu koľaj. Zvesť dorazila i do 20 kilometrov vzdialeného okresného mestečka, čo potvrdilo i služobné auto s nápisom Polícia, ktoré zastalo uprostred dediny pred obecným úradom. Vystúpili z neho štyria policajti so služobným psom. Krčma sa tiež naplnila. V malej zasadačke obecného úradu okrem starostu a niekoľkých poslancov sedeli i chlapi, čo sa vrátili zo záchrannej pátracej akcie v dedine a najbližšom okolí, no bez akéhokoľvek výsledku. V tú noc, keď zmizol z dvora gazdovského domu Ringo, došlo k ďalšiemu záhadnému zmiznutiu. Tento raz však nie zvieraťa. Stratila sa 50-ročná Amálka. Suseda, ktorá ju šla ráno navštíviť, ju doma nenašla. Takmer vôbec nikam nechodila, preto keď nebola doma ani popoludní, ohlásil to starosta polícii. Kto poznal Amálku ešte pred niekoľkými rokmi, ťažko uveril, ako sa človek môže zmeniť za taký krátky čas. Amálka to bol v dedine aj na prilahlých lazoch pojem. Za mladí, ale ešte aj pred pár rokmi, to bola vychýrená krásavica. Zaujímali sa o ňu muži zo širokého okolia, vedeli o nej aj v mestečku. A ako ju charakterizoval jeden z miestnych vtipkárov, nebola len krv a mlieko, ale aj oheň a borovička. Ťažko by sa tu medzi horami dočkala za svoju krásu hlbšej poklony. Dalo by sa toho ešte veľa pohovoriť o Amálkinej kráse, ale i milote a srdečnej povahe, až by sa z guličiek spomienok uplietol dlhočizný náhrdelník. Keby sa zrazu z ničoho nič nepretrhla šnúrka. A guličky ako zrnká ruženca sa rozkotúľali do vysokej, hustej trávy. Bolo to pred 5, možno 6 rokmi, keď Amálku, ktorú nikdy nič nebolelo, odviezli s veľkými, trhavými bolestiami v nohách do nemocnice v mestečku. Vrátila sa čosi po vyše mesiaci, ešte však dobre vyzerala, no v očiach sa jej usadil smútok. Taký, aký možno vidieť v očiach statku, keď ho odvážajú na bitúnok. Zúfalý, ťažký, čierny, odovzdaný. Po príchode z nemocnice prestala pracovať v lese. Už nikdy sa neozval jej trilkovaný zvončekový hlas na hrabačkách. A tak Amálka miesto do lesa či na horské lúčiny zostávala doma za zatvorenými dverami, a nikto ju viac nevidel na žiadnej tancovačke, z ktorých nikdy nevynechala ani jedinú. A to v poslednom čase, kedy sa jej do vrchárskych dedín nasťahovali hlučné diskotéky a ona, hoci sa blížila k 40-ke stále slobodná a žiadúca, bola na nich stálym štamgastom. A tak prechádzali dni, vlahé, všetko sľubujúce noci a Amálku, okrem krátkych nákupov v maličkej predajni jednoty, bolo možné vidieť chvíľku sedieť pri okne za zatvorenými dverami stíchnutej, pustej, kedysi tak veselej drevenice, kde si Amálkiny obdivovatelia, nadbiehači či susedia podávali kľúčky. Až jedného dňa, keď prvé mrazy maľovali na strieborno zelenú trávu a oznamovali koniec jesene a príchod krutej vrchárskej zimy, vyšla z drevenice Amálka. V bielom vlnenom svetri, hojdavo ako poranená krivkajúca labuť, nezamierila si to do obchodíka, ale do krčmy, kde sa len málo kedy objavila žena a od rána do večera ju okupovali viac či menej opití chlapi od výrastkov, čo sa ešte neholili cez chlapov od 30-ky, väčšinou nezamestnaných, ktorých rok čo rok pribúdalo ako húb po teplom júlovom daždi.
prepíjali nezamestnanecké, skromnú podporu či pár korún, keď sa natrafila náhodná fuška pre dovolenkujúcich chalupárov. Pili mlčky, málo kedy niekto zanúotil. A čakali. Na lepšie časy, aj keď v ne už dávno prestali veriť. Krčma ožila len vo chvíľach, keď sa v nej zastavili turisti.

Amálka kráčala pomaly, prenášala váhu tela z jednej nohy na druhú. Pripomínala tak trochu kačice, keď z potoka zabočili a kráčali dedinskou asfaltkou. Ešte stále to bola pekná žena. Do krčmy vkročila so sklopenými očami, nepozrela na chlapov, čo sedeli štyria pri jednom stolíku a mlčky popíjali borovičku. Sadla si pod okno k voľnému rožnému stolu a odtedy pri ňom väčšinou sama sedávala. Pila miestny obľúbený koktajl, zelenú malinovku s vodkou a len sem tam prehodila slovko bez záujmu, skôr len tak pre seba samú. Ako by sa jej zažiadalo počuť vlastný hlas aj mimo drevenice. Tu sa rozprávala s mačkou, škoricovo-bielo-prúhovanou, pripomínajúcou tigra, či s Bobíkom, malým psom neurčitej rasy, s krátkým odseknutým chvostom. Sem tam sa pri rozhovore s nimi ticho rozplakala a potom dlho sedela za zavretou okenicou v tichej drevenici. Vtedy si jej spoločníci ľahli k bolavým nohám. Bobík občas trochu zakňučal a prúhovaná mačka hlasno, nespokojne mravčala. Jediné, čoho sa napriek bolavým nohám nevzdala, boli huby. Vyberala sa za nimi nad ránom, ešte pred svitaním. Trvalo jej to niekoľkokrát dlhšie ako predtým, keď na svižných, dlhých, štíhlých a vždy opálených nohách prešmikovala sa ako lasica pomedzi dospelé duby i smrekovou mladinou. Aj teraz ich vždy doniesla za plný košík. V lese vtedy strávila celý deň. Zbierala len vybrané veľké dubáky, masliaky, sinále a v posledných rokoch i suchohríby. Dubáky teraz už nerozdávala. Predávala ich priekupníkom a denne v čase hubárskej sezóny premienila ich na vodku a zelenú malinovku. Od svojho prvého vstupu do krčmy na ubolených nohách sedávala tam denne pri svojom stolíku, odskočila si len na obed do svojej drevenice, vzdialenej od krčmy, čo by skalou dohodil. Stala sa súčasťou krčmového interiéru, štamgastom z akéhosi vnútorného donútenia. Chlapi ju prijali medzi seba a prihovorili sa jej, iba keď sa nečakane na niečo spýtala. No z jej výrazu nebolo jasné, či ich vôbec počula, alebo sa opýtala len tak, aby reč nestála. A upozornila, že ešte je tu, žije, prežíva. No svet ostal za dverami krčmy či drevenice. Svet, na ktorý sa zriedka usmiala. Mlčky ho pozorovala a zverovala sa iba Bobíkovi, pruhovanej mačke a zavretej okenici, pripomínajúcej spovedelnicu v ľudoprázdnom kostole. Ľudia, susedia si na jej nový život či skôr prežívanie zvykli, neotravovali ju účastnými slovami či pohľadmi, keď kačacím knísavým krokom kráčala po cestách svojho štvoruholníka drevenica, obchod, krčma, les. No hoci ju stretávali každý deň, poznali jej trasy i smútok zahniezdený v očiach, o jednom Amálkinom tajomstve predsa ani len netušili. O jej stretnutiach s vyziabnutým čudáckým Štefanom. Delil ich iba plot medzi drevenicami, no nikto ich nevidel spolu sa zhovárať. Akoby aj, ich stretnutia sa odohrávali okolo polnoci, keď z jednej i druhej strany drôteného plôtika sedeli na neokresaných dubových klátikoch. Rozprával vždy len jeden. Menili sa pravidelne a tak ich rozhovory, vedené monotónnym hlasom rovnako zurčiaceho potoka, boli vlastne skôr monológmi smutných, opustených duší, ktorých osobné, hoci tak rozdielne nešťastia, čo ich prikvačili ako nečakaná noc tu medzi horami, ich zblížili. Hoci sa v ich monológoch po mnohých stretnutiach veľa opakovalo, bolo tu vždy i niečo nové, skrývajúce či odkrývajúce kratučký zážitok, doplňujúci šedivú, pre cudzieho ničím zaujímavú, poskladanú mozaiku. Častou témou ich rozhovorov, monológov boli tri nohy. Dve Amálkine pred chorobou a dnes a jedna dochrámaná Štefanovho syna ľavá, keď naň padol strom. A zakrátko, keď mu ju v nemocnici v mestečku museli amputovať, o tri dni umrel. O tom, čo sa vlastne stalo za Amálkinými gazelými nohami, miestni takmer nehovorili. Nehodilo sa žiadne porekadlo, zrnko ľudovej múdrosti. A keď sa občas niekto opýtal lekárov v nemocnici, povedali to tak učene, že zvedavec sa už radšej ďalej nepýtal, aby ho nemali za hlupáka. Sama Amálka o tom ani necekla, a tak jej radšej dali pokoj.
Na poznámku známej klebetnice tetky Gizy, kto čím žije, tým zahynie, nikto nereagoval. Celé to prirovnanie nemalo hlavy ani pety. Len kosec vidra v krčme prehodil, niekto má v hlave mozog a myšlienky, naša Gizka svinské otruby. Tri nohy boli aj poslednou témou rozhovoru Štefana s Amálkou o hodinu po polnoci pred jej záhadným zmiznutím. Nesedeli dlho, takmer sa nerozprávali. Občas prehodili slovko, aj to väčšinou Štefan. Amálka, ako by bola duchom neprítomná, dívala sa prázdnym pohľadom na hviezdami vyšívanú oblohu, mesiac sa ukrýval a putoval v tieni neveľkého mraku. Tak ako jasne žiarili hviezdy v očiach Amálky, nezahorela ani jediná iskrička. Boli popolavé. Podobali sa jazierku, čo vyschlo pred desiatkami rokov. Na dne bola popraskaná ako tvár starého vyciveného muža, stojaceho v cintoríne pri hrobe manželky, a on nikdy, keď žila, neuveril, ako by mu mohla tak tríznivo chýbať. Prešla hodina, možno i viac, tohto mlčanlivého sedenia, keď zrazu z ničoho nič Amálka vstala, nezvyčajne prudko sa postavila na boľavé nohy a jasným, takmer zvonivým hlasom zaspievala hrabačskú, tiahlu, nostalgiou naplnenú pesničku. O lúčení, odchode, o mladosti, ktorá sa kdesi zabudla a nikdy sa nevráti. Štefanovi prebehli po chrbte zimomriavky. Znovu tu bola tá žiarivá Amálka, do hrdla sa mu tlačilo dávno zabudnuté dojatie. No namiesto pocitu šťastia preskočila mu so zimomriavkami vychudnutou ako píla ostrou chrbticou smrtka. Tak, ako mu to popísala nebožka matka noc pred 80 narodeninami, ktorých sa však do rána nedožila. Pozrel sa s pocitom neznámeho strachu na Amálku a vo svetle mesiaca, ktorý sa vyhúpol spoza mraku, si uvedomil, ako sa jej tvár podobá tvári jeho matky nad ránom, ktorého sa nedožila. Amálka dospievala a zrazu prikročila k nemu a prvý i posledný raz, nezvyčajne krátkým, trhaným pohybom, mu pohladkala šedivé vlasy. Tak sa maj, dodala ešte slabým, takmer nečujným hlasom. Tak sa maj, Štefanko. Potom sa k nemu obrátila chrbtom a už opäť kolísavými kačacími krokmi vrátila sa do svojej drevenice. Štefan ostal sedieť na klátiku, striasalo ho od nočného chladu, no pocit ťaživého smútku ako by mu udrel do nôh a zabránil mu vstať. Po dlhej chvíli, keď sa už noc stretala s brieždením, rozsvietilo sa okienko v predsienke drevenice, po chvíľočke opäť zhaslo a z dverí sa vyšuchtala Amálka s prúteným košíkom, do ktorého zbierala huby. Pozrela sa smerom k nehybne sediacemu Štefanovi, zamávala mu rukou a otvorenými vrátkami, ktoré ani neprivrela, vykročila popri plote smerom k čoraz zretelnejšie sa črtajúcemu lesu. Čo chvíľa sa rozhoria krvavo-červené zore a rozospievajú sa vtáky ranostají. Štefan sa konečne zodvihol z klátika, bol z toho zdrevenený ako to bukové drevo a vošiel do drevenice. Sadol si k oknu, poťahoval si šetrnými glgmi z domácej pálenky, polodriemal v starom rozheganom kresle. V ňom aj zaspal. Zo sna trhavo a piskľavo dýchal, občas vykríkol nezrozumiteľné slovko. Zmocnil sa ho sen. Sedel vo vysokej tráve, okolo neho pobiehali, kňučali, brechali a vrčali trojnohé obrovské psy. Kruh sa stále zužoval, zovieral sa okolo sediaceho Štefana, až jeden z psov skočil a len, že sa mu nezahryzol do vydesenej tváre, minul ju sotva o pol palca. Toho zobudilo, vyskočil z kresla, chvíľu prešľapoval medzi snom a skutočnosťou. Keď si konečne uvedomil, kde je, uľavilo sa mu. Dlhým dúškom dopil domácu pálenku, prázdnu fľašu odložil do komory, kde okrem ďalších prázdnych fľaš a vrecka starého hrachu a fazule nebolo ničového nič. Vrátil sa do kuchyne, ľahol si na gauč, prikryl sa drsnou vlnenou huňou a konečne zaspal besenným, hlbokým spánkom vola. Krížom cez kuchyňu prebehla šedivá poľná myš, zastala pri spiacom Štefanovi a s tichým zapísknutím zmizla v diere pod spodným, takmer už spráchniveným brvnom drevenice. Z horného trámu sa spustil na vlastnoručne utkanej pavučine tučný pavúk kryžiak a usalašil sa na konci gauča pri Štefanových nohách.

Keď ráno už naplno vypuklo a zem ožiarili jasné lúče svetla, našli ju na čistinke uprostred lesa poľovníci z mestečka, ktorí vytvorili jednu z pátracích skupín. Predierajúce sa slnko ožarovalo ako drahokami drahocenného náramku ozdobné mosazné klince, zdobiace kožený obojok strateného ringa. Asi meter od neho, opretá o vysokú, hrubočiznú jedľu, sedela chrbtom opretá Amálka. Vyzerala neskutočne živo, pokojne, uvoľnene. Boľavé nohy prikrývala počlenky čierno-zlatá šatka či plét, ktorý najradšej nosila na vychádzky, do kostola i na tancovačky. V dlani, opretej o stehno pravej nohy, zvierala na miesto sviečky, krížika či ruženca, štíhlu, vysokú, zdravým kypiacu bedľu jedlú. Hubu, ktorú tu v raji dubákov dedinčania neuznávali, pohrdali ňou, pokladali ju za akýsi nižší druh medzi vyvolenými. Bolo v tom čosi symbolické a pripomínalo osud a postavenie krásnej, nikdy plne nepochopenej Amálky. Keď ju poľovníci zbadali, nechceli uveriť, že je mŕtva. Až keď prišli celkom blízko a pozreli sa do jej široko otvorených očí, zbadali, ako v ich prázdnej bezodnosti zhasínajú iskričky slnka a menia sa na mihotavé, krvavo-červené tiene. Uložili ju na narýchlo zhotovené nosidlá z hrubých smrekových vetví a pomaličky kráčali čistinkou k lesnému chodníčku, ústiacemu do dediny. Keď sa ponorili do tmavého, omamnou živicou dýchajúceho lesa, zďaleka ozval sa trhaný štekot psa, prechádzajúci v tiahle vlčie zavitie. Jeden z poľovníkov sa prežehnal a jeho druhovia mysleli na to isté. Ringo na ceste do cintorína psov, krížencov i vlkov zaspieval poslednú pieseň na rozlúčku za Amálkou.

0: Počúvali ste poviedku Igora Gala Putovanie s obojkom. Reláciu pripravila Jana Hevešiová. Účinkovali Ján Galovič, Igor Galo a redaktorka Jana Hevešiová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Ľubica Olšovská, režia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2010.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli literárne pásmo Jany Hevešiovej o knižke Igora Gala Putovanie s obojkom z roku 2010. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 5. septembra. Od nedele 6. septembra si predstavíme 67. a 68. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vítajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizórneho štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová: tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili prozaika, dramatika, publicistu a režiséra Silvestra Lavríka a redaktorku Otu Plávkovú. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Silvester Lavrík sa narodil v Spišskom Štiavniku. Po absolvovaní pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove pôsobil ako učiteľ slovenčiny a výtvarnej výchovy na viacerých miestach Slovenska. Svoj záujem o divadlo prejavil už počas učiteľovania založením amatérskeho divadelného združenia Bápody, v ktorom pôsobil ako režisér. Túžba venovať sa divadlu aj profesionálne ho priviedla do Bratislavy, kde vyštudoval divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení. Ako režisér pôsobil v Slovenskom rozhlase aj v divadlách v Brne, Prahe, Českých Budejoviciach, Trnave či v Martine. Ako umelecký šéf v Mestskom divadle Zlín. Po odchode zo Zlína bol šéf-redaktorom Rádia Devín. Napísal vyše 10 divadelných hier, z ktorých sa niektoré dočkali aj významných ocenení. Ako prozaik debutoval v roku 2002 zbierkou poviedok Allegro Barbaro. Po nej nasledovala novela Vila Lola a ďalšia zbierka poviedok Zlodeji a iné. Prvým románom Silvestra Lavríka bol príbeh slepej učiteľky klavíra s kriminálnou zápletkou a s nevšedným názvom Zu. Potom nasledoval poviedkový román Naivné modlitby a rozsiahlý román Nedelné šachy s Tisom, za ktorý dostal cenu Jána Johannidesa. Silvester Lavrík je aj komentátorom spoločenského a kultúrneho diania. My vám teraz ponúkame jeho pôvodnú rozhlasovú hru Lemberg. Názov hry je nemeckou podobou názvu ukrajinského mesta Lvov. Autor sa inšpiroval svojimi bezprostrednými zážitkami v tomto meste. Svoje úvahy o Ukrajincoch, ich mentalite a paralelách medzi nimi a nami, absurdné až bizarné situácie odpozorované zo života mesta, pretavil do príbehu Sofie a Andreja. Svätí patróni zo susediacich chrámov na hlavnom Lvovskom námestí sú sochami, ktorým Ukrajinci preukazujú zbožnú úctu, no zároveň aj ľuďmi z mesa a kostí, ktorí chcú žiť svoj každodenný život a byť obyčajne šťastní. Pre nedobrovoľného svätého a mučeníčku na mieste zaťaženom historickými krivdami a neduhmi transformujúcej sa spoločnosti je to však neľahká úloha. Silvester Lavrík podáva príbeh s humorom a nadhľadom, no nechýbajú ani drsnejšie momenty odchádzajúce na nedávne turbulentné udalosti na Ukrajine. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Kolobeh svätých v prírode.

0: Ak neratáme vietor, v meste sa prvé budia havrany. Pohltajú studeno-černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krakajú, mávajú krídlami a preskakujú z konára na konár, krútia hlavami. Ako by im studené zvýške noci nešli dolu krkom.
1: No, keď tmu niečím zapiť, ťažko sa ráno dýchá.
2: Sláva Jezusu Christu.
0: Ráno je halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Len na jeho južnej strane, za bránou tržnice, po čerstvo, po zametanej dlažbe, nebadane putujú malé lichobežníky. V nízkom rannom slnku ich nakreslili mreže jej kovových vrát. Na meste je inak prázdne. Bez aut, bez ľudí, len tu a tam kopa špinavého snehu. Aksenia.
1: Aksenia, nechaj to tak. Sem aj tak nikdy jar nepríde. Nechaj ľudí spať.
2: Sláva Isusu Christu.
1: Ale prosím vás, ten pred jedenástou z postele nevylezie.
0: Pri zadných dvierkach kiosku na zastávke maršrutiek stoja prepravky s chlebom a pečivom. Museli ich tam preniesť ešte pred svitaniem. Aksenia sa činí.
3: Aksenia! Aby ti bola trúhla malá!
0: Aksenia je rada, že má prácu. Čistý chodník. Starou, tupou sekerou na dlhej nasade rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Oboma rukami dvíha a spúšťa svoj primitívny nástroj. Spod ostria odskakuje ľadová triešť. Za ženou ostávajú malé, ufuľané kryhy. Vezme lopatu s hrčovitým porískom a odhádže ich na malé kopky. Z nich neskôr urobí väčšie kopy, pomalo sa zmenšujúce pyramídy špiny. Ostanú tu ešte dlho potom, ako sa do mesta nasťahuje jar.
4: Jar? Kde by sa v tomto špinavom snehu vzala?
5: Kto sa pýta?
4: Ja, krásna mladá žena.
5: Kto si?
4: Kto sa pýta?
5: Ja, krásny mladý muž.
4: Som Sofia, svätá Sofia.
5: Som Andrej, svätý Andrej.
4: Láska?
5: Láska. Tu bývam.

0: Mamička. A vy čo ešte nespíte? Nič mi netreba, mamička. Možno sa budem ženiť. Troška to ponáhľa, ideme rodiť. Naozaj nič nenoste. Zložila. Čomu sa smeješ?
1: Nesmejem sa. Teším sa. Ako sa bude volať?
0: Neviem. Nerozmýšľal som nad tým. Ak to bude dievča, rozhodne to nebude Aksénia.
1: Prečo?
0: No tak sa volá moja matka. Toľko úzkostlivosti, koľko sa pre mňa skrýva v tomto mene, to by prignevilo aj koňa.
1: Tak v tom prípade sa nebude volať ani Drza.

0: Haló? Čo to luchy? Môžete ma prezvoniť, dobrá žena? Veď volal mi syn. Vlastne som ja volala jemu. On nezavolá, ako je rok dlhý. Neopýta sa. Mámička, ako sa vám vodí? Nepotrebujete niečo? A čo vaše nohy? Netreba vám dreva vody nanosiť.
1: Haló?
0: Haló, počujeme sa? Dereza. Odpovedajte, suseda.
1: Pravda, že sa počujeme.
0: Nič mi nenos, nič mi netreba. Vareniky, deruny, veršky. O druhej som vstávala, aby mal všetko čerstvé. Pre koho som to všetko chystala? A nie, že pôjdeš na lačno zase robiť nejakú revolúciu.
1: Koniec.
2: Čisté šialenstvo, táto materinská láska.

0: Oproti včerajšku na stromoch pred Andrejevským chrámom havránov pribudlo. Veď je aj viac hodín. Krakajú, krúžia, preskakujú z konára na konár. Občas sa niektorí spustia až na dlažbu. Pred ľuďmi, nahliacimi sa od desiatok maršrútik a trolejbusov do centra mesta, odskakujú až na poslednú chvíľu. Aksenia sa s osekáčom z osekerí dnes činí v druhom kute na meste. A pribudlo aj pouličných predajcov domácich prebytkov. Postavajú pred chrámom. Jeden vedľa druhého. Okmasaní, zhrbení, pokorní dedinčania. V rukách držia vajca, zemiaky, zeleninu, fľaše s mliekom.
1: Mliečko, čerstvé mliečko.
0: Kto by sa nahlil a nezapočúval sa do jej slov, mohol by si mysliť, že sa modlí. Rozpité oči jej plavajú v slzách, čo sa neodvažovali opustiť jedna druhu a schúliť sa do kvapiek. Vekom zošuverená tvár, dielo vynikajúceho rezbara, ktorý sa naozaj nikam neponahľal. Krásna, ale bez života. Ako by bola zo vzácneho dreva, dávno vyhnutého stromu. S výnimkou pier.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
2: A ruky si si umila?
1: Mladý pán, mliečko,
0: pred Derezou mliečko zastala hora surového mesa v uniforme. Možno z nudy, možno z rozmáru. Neforemné kabatisko, siahajúce do polovice litok, v páse stiahnuté a dolo rozšerené ako zvon, akým sa ohlasujú len najväčšie udalosti v krajine. Hrubý, z ominavého sukna. V takom kabate sa dá aj bývať. Spod baranice mu trčia červené uši krčmového bitkára. Znetvorené, hrčavé a pokrutené. Pripomínajú skôr karfiol ako ľudský orgán.
1: Mliečko, čerstvé mliečko, týmito rukami som ho dojila.
3: Takto sa smeje hlupák, ktorému sa páčia len vlastné žarty.
4: Bodaj to by holovu skrútilo.
0: Muž v kabate z hrubého sukna jediným švihnutím mohutnej dlane vyhnal život z oduševnenej tváre mladého muža.
1: Svätý Andrej

0: zaliehalo. Nikto z prítomných im to nezazlieval. Bolo to príjemnejšie, ako počúvať hlúpe vtipy nudiaceho sa milicionára, ktorého sem nová moc povolala dozerať na poriadok bohovie odkiaľ.
1: Svätý Andrej, nežný patrón. Haló? Aksenia? Si predstav, čo sa tu stalo. Jeden občan napadol službu konajúcu osobu. Hej, pravda, že mladý, nerozumný, horlivý.
0: V sade Ivana Franka sa po snehu prechádzajú havrány. Básnik má na pleciach a hlave hrubo nasnežené. Hľadí pred seba. V okne domu stojaceho v ulici napravo od univerzity sa svieti. Ticho len občas preruší krakanie havranov. No básnik má dobré ucho.
2: Sofia. Láska, prečo nič nehovoríš?
3: Poboskaj ma.
2: Á, prosím ťa, nezačínaj zase. Včera sme sa boskávali.
3: Dobrú noc. Moská, pesku dlatý. Ja už nechcem čakať. Nebudem čakať.
2: Dobre.
3: Dvakrát sa mi už zamiešala do života.
2: Kto? Moja matka?
3: Vojna, či revolúcia, či ako sa to šialenstvo volá. Ešte som nebola vydatá a už zo mňa urobila vdovu.
2: Viem. Bol som pri tom. Teda najskôr bol a potom už vlastne nebol.
3: Andrej, nemám náladu na tie tvoje detinské žarty. Ústavične sa mi mieša do života. Mám jej plné zuby.
2: Chápem.
3: Na čo potrebuješ byť svätý?
2: Ja nepotrebujem byť svätý. Ja som svätý.
3: To vidím. Nechceš sa boskávať okrem iného.
2: Som svätý a s tým už nič neurobím. O tom, kto je svetec, nerozhoduje on sám. Dokonca ani šéf nie.
3: A kto?
2: Ak sa ľudia raz rozhodnú, že ťa postavia na oltár, nič s tým neurobíš. Keby som teraz išiel a rovno na námestí, alebo uprostred kostola, počas omše, všetkým na očiach stiahol dieťa, čo čaká z kože, povedia, že je to zázrak.
3: Keď sme už pri tom, ako sa bude volať naše dievčatko?
2: Pre mňa, za mňa. Nech sa volá trebárs Veranda, Manzarda, Rotunda, Kytica a Rašídová.
3: Ako môžeš byť taký hrubý?
2: Toto ty považuješ za hrubosť. Pozri sa okolo seba.
3: Poboskaj ma.
2: Ach, Pane Bože na nebi.
4: Volal ma niekto?
3: No teraz akurát nie.
5: Dievča, ty nevieš, čo je s Andrejom? Nesie mu proviant. Pyrohy, deruny, veršky, ráno z mlieka zozbierané. Neberie mi telefón.
3: Mamička, ja som mu povedala, že so svätým žiť nebudem.
5: No ale veď čakáš jeho dieťa.
3: No veď práve.
5: No a čo ja teraz s týmto všetkým? Komu som to všetko chystala?
0: Reštaurácia Zlatá rúža na Starojevrejskej stojí v tieni synagógy The Golden Rose. Stavala. Dnes synagógy net. Net teda ani tieňa. Andrej, predtým než vezme do ruky lyžicu mohutnú, hlbokú z alpaky, sa vo tri brhy prežehná.
3: Čo to robíš?
2: Žehnám sa. Som patronom celej Ukrajiny. Verejná osoba. A mám svoje záväzky.
3: Musíš za každú cenu provokovať? Si v židovskej reštaurácii.
2: Presne takúto košer slepaču polievku.
3: Robila tvoja matka? Netreb z prostosti. Tvoja matka nie je židovka ani náhodou.
2: Nie, presne takú robí jeden človek v New Yorku. Na Central Station. V kiosku. Hneď pod schodmi. A chodil som tam na ňu skoro denne. Ak som práve nemal chuť na ramen. Podáš mi solničku?
3: Myslel.

0: Som si, že ti chutí.
1: Chutí, ale keď ju ako sa patrí osolíš, je na nerozoznanie od tej mamičkinej.
0: Aha.
1: Čo aha?
0: Takže skutočná materinská láska je vlastne len presolená židovská viera.
1: Bavíme sa o polievke.
0: Ako myslíš, miláčik?
2: Prišli turisti. Výstavná blondína s bujným poprsím. Prednedávnom, možno len túto jar, začala odkvitať. On, nachylený ako prezretý klas, čo svoj čas žatvy už premeškal. Úsmevy široké, plné vybelených zubov. Čašnička položila na stôl jedálne listky a vzdialila sa po nádobu s vodou. Odkvitajúca bez slova hltavo pije. Jej partner takisto. Ona sa stavia pred maketu fašistami z Buranej a bolševikmi nikdy neobnovenej synagógy The Golden Rose. Céry zuby. Prezretý ju odfotí. Nahľa sa k východu. Cestou si z košika na stole uchmatnú aj macesu. Čašničkino začudované sklamanie už nevidia. Rýchlo sa stratia v dave turistov, pribúdajúcich okolo.
1: A pokiaľ ide o žehnanie sa, pred jedlom sa vždy žehnám. Tak ma to...
0: Naučila mamička, jasné. Tak ťa mala naučiť, že v židovskej reštaurácii sa to nehodí. To je ako keby si vošiel do mešity obutý. Alebo ja s neprikrytou hlavou.
1: Sofia, nepreháňaj, toto nie je chrám.
0: Pán je vševidiaci, to predsa vieš.
1: No tak som sa prežehnal. Vždy lepšie, ako keby som sa zadarmo napil, otvotil a zdrhol. Aha, stravospis. Toto je milé, tento úvodník. Bola doba, keď Ukrajinci, Rusi, Poliaci, Židia, Nemci, Rakúšania, Maďari, Slováci, Česi, Srbi, Arméni, Cigáni, Gréci, Taliani a Tatári spolu vytvárali Galíciu. A bola to doba veľkej božskej lásky. Potom sa však pán prestal usmievať.
0: Všimol si si, akú mala na stehnách celulitídu? Čo sú to dnes za ľudia?
1: Turisti mávajú celulitídu. Hlavne turistky.
0: Som zvedavá, ako sa pán Boh teraz tvári, keď sa náhodou na svoju milovanú Galíciu pozerá.
3: Minule som žobrala pred univerzitou. Aký pekní ľudia, aký veselí. A sedela som pod sochou Ivana Franka. Myslíš si, že pozdravil?
4: Je to socha, ty trúba.
3: No a? Aj kráľ Danilo je socha. A zdravý. Dokonca prvý. A tento tam len tak stál s tými svojimi načesanými fúzmi a vlasmi, vyzeral ako nejaký hipster. Zdutý hipster. Z koho si tí mladí majú brať príklad?
4: No hlavne, aby si ho nebrali z nás. Ha.
3: Ešte dobre, že je Andrej na druhom svete. Keby bol v Amerike, prevolám aj gate. Pozerala si Wimbledon?
4: Svetý, svetý, ale je tvoj syn v nebeskej sotni, lebo moja dcéra je.
3: A?
4: Predstav si, že do nebeskej sotne nových neberú. Ani na odporúčanie. Alebo si mal šťastie a zabili ťa na Majdane, alebo môžeš na nebeskú sotňu zabudnúť. Husté, čo?
3: Tak, preto si taká hustá. A pozerala si Wimbledon?
4: Zahováraš.
3: Federer je úplný pán Boh.
5: Bolal ma niekto.
3: Takého zaťa by som ti prijala.
4: Veď tvoj syn je môj zať.
3: Ale nepredbiehaj.
4: Moja dcéra s ním čaká decko.
3: Tak to je možné, ale ja mám so svojím synom iné plány. Ozaj, vedela si, že Federer má za ženu nejakú Slovenku?
4: No samozrejme, ano. Všetci to vedia. A Djokovič má slovenského trénera. To vie predsa každý. A čo s tým?
3: Nič. Ja lenže nechápem, kde k ním prišli. Chápeš, takí veľkí ľudia. No koho už na tomto svete zaujíma nejaké Slovensko?
4: Ja tieto snobské športy neznášam. Vedela si, že tam hore berú len čistých?
3: To je dobré. Tak to má byť.
4: Hlavne, že oni húlia ako posadnutí. Šéf najsám prúší z nich.
3: A ako si na to prišla? To som sa ťa volačo pýtala, no. Ako si prišla na to, že šéf berie drogy?
4: Tak sa pozri okolo seba. Je všemohúci? Je. Tak ako sa môže pozerať na to Božie dopustenie okolo seba?
3: Nerúhaj sa.
4: A čo? Čo mi ešte môžu? Myslíš, že keď tam máš syna, tak môžeš všetko?
3: Dereza, neznášam ťa, keď si takáto.
4: Kde si k tej sádre prišla?
3: Únavová zlomenina.
4: Z toho, ako si pozerala Wimbledon.
3: Ale nebuď na mňa hnusná, dobre? Celú zimu som sekala ľad na chodníkoch. Máš ty vôbec šajnu o tom, aká je tá sekera ťažká?
0: Spíš? Andrej? Môžem sa ťa navoliať čo opýtať? Prečo si taký protivný?
1: To je to, na čo si sa chcela opýtať.
0: Nie.
1: No tak sa prosím ťa už opýtaj.
0: Vtedy na tom Háličskom námestí, keď si provokoval šéfa a on ťa musel...
1: Zlomil mi väzy.
0: Nedalo sa to riešiť inak.
1: Sofia, láska moja, povedz mi ty, na čo by sme ostávali žiť na svete, kde sa najviac treba báť tých, ktorí majú ľudí chrániť?
0: Koľkokrát ešte budeme musieť umrieť, aby ťa to prestalo baviť?
1: A čo ma má akože prestať baviť?
0: Toto mi nerob, dobre? Vieš, predsa ako neznášam, keď sa robíš ešte menej chápavým, ako naozaj si. Hovorím o tých tvojich pondiatých zásadách, o tvojich dobrých skutkoch.
1: Sofia, láska moja, a ty si myslíš, že mňa to baví?
0: Tak čo si s tým nedáš pokoj? Prečo? Prečo napríklad nemôžeme ísť ako normálni ľudia na dovolenku k moru? Do Grécka napríklad, do Španielska, alebo aspoň do Prahy, do Krakova, do Tatier.
1: Odfotiť sa pred maketou zrúcaniny chrámu a ujsť bez zaplatenia, nie? Koľkokrát ti mám opakovať, že sme svetci, nie turisti, láska.
0: Táto robota nám úplne zničí vzťah.
1: Pozri, láska.
0: Nehovor mi, láska, keď som rozčúlená.
1: Vtedy si najkrajšia.
0: Prestaň.

0: Ja napríklad neznášam túto svoju vzorne učesanú ofinu. Celé detstvo som nenávidel, keď ma mamička česala ako nejakého pudla. Hanbil som sa učesaný ako trtkový na ulicu. A nosím ju? Nosím. A dovolím ti prihládzať mi ju? Dovolím. A zúrim? Ale dovolím.
1: Tvoja ofina je úplne sexy.
0: Prestaň, lebo sa budeš musieť vyspovedať.
1: Takže trtkať ako plné zajace môžeme, ale hovoriť o sexe to je už hriech?
0: Tak daj ako.
1: Že ja spoveď neznášam.
0: Lenže vyspovedaná si sexy.
1: Prosím.
0: No, takú nevinučku do ružova vyspovedanú ťa mám najradšej.
1: Andrej, ty si uchyl. Mal by si ísť k cvokárovi.
0: No, keď sa pôjdeš vyspovedať pokojne, aj tak sa blíži Veľká noc, tak syp do chrámu.
1: O, ty nemusíš?
0: Si pípí, ja som svetec. A svetci sa predsa nemusia spovedať.
1: A ja musím?
0: Pravda, že ty si mučeníčka a to je rozdiel.
2: A predstav si, že ma zobral do tej drahej reštaurácie.
3: Do drahej? Do ktorej?
2: Do tej... Pod Krivou Lipou, tak sa tá fajnová reštaurácia volá.
3: To ani neviem, kde je.
2: Mali tam bujabézu.
3: Čo mali?
2: No, bujabézu, polievku, chobotnice, krevety, rybacie meso. Všetko možné v tom plávalo, ale drahá bola, nekresťansky.
3: Aha, takže to je vlastne taký taliansky boršť, len bez kapusty.
2: Francúzsky.
3: Mohla by si ma prestať opravovať.
2: A vošla tam mladá mamička s takým chutným chlapčekom, lebo tam mali akvárium.
3: Akvárium?
2: Chcela mu ukázať živého kraba. A myslí, že bol ten chlapec učesaný?
3: Máš pravdu. O decko sa treba vedieť starať. Pamätáš sa ešte, ako sme im spievali?
2: Bájo.

0: Miláčik? A nechcem ťa poučať, ale Svätá Sofia si predsa ty.
1: A čo to má spoločné s tým, o čom sa bavíme? Pýtala som sa ťa, čo chceš robiť s nudou v našom vzťahu. Voľakedy v ňom nič také nebolo.
0: Sofia znamená múdrosť a Svätá Sofia Božiu múdrosť.
2: Ticho, ktoré v tom okamihu na záhradu bývalého kláštora doľahlo, je ťažké a lepkavé ako dusno popoludňa pod oblohou augustovým slnkom vypalenej a vytepanej na bezfarebné dno prevrateného lavóra.
1: Kde si som počula, že na svete je 150 miliónov Číňanov, ktorí majú priezvisko Li?
0: Vážne? A kde si to počula?
1: Možno som to niekde čítala. Som Sofia Pľuščenko, lebo si ma ani za ženu nevzal, hoci čakám tvoje dieťa. Som jedna úplne obyčajná Sofia, akých je u nás, v Rusku, Bielorusku a ja neviem, kde všade 1,5 milióna. Nie je to 150 miliónov, ale byť jedna z 1,5 milióna ti žiadny pocit výnimočnosti nedá. Ja nie som žiadna Svätá Sofia. Sám si povedal, že som len mučeníčka. A keď sa ti to hodí, tak som zrazu svätá a múdra. No toť, som banálnejšia a hriešnejšia než celé hlavné mesto Bulharska. Takže aj moje túžby a potreby sú také. Banálne a hriešne.
0: Tak čo potom robíš tu v nebi?
1: Andrej, to ja sa pýtam, čo tu robím.
0: Puklo ti srdce. Od žiaľu, od pocitu bezmocnosti, od beznádeje.
1: A to stačí?
0: No, o tom predsa nerozhodujem ja. Ale musím ti povedať, hoci viem, že sa ti to nebude páčiť. Áno. Niekedy to úplne stačí.
2: Orchidei, okolo ktorých prechádzajú, náhlivo rozkvitajú a svoje nádherné kalichy obracajú k ním. Ale čo ich však minú, vedno a usychajú ešte nahlivejšie, než sa boli bývali pred chvíľou rozvinuli do krásy.
1: Ja to tu nevydržím, Andrej. Ja sa tu zblázním. Ak ma hoci čo i len trochu miluješ, ak ti aspoň máčný máčik záleží na matke svojho dieťaťa, vezmi ma niekam, prosím.
0: Ale veď sme v raji. Kam by sme chodili?
1: Hoci kam, pre Boha živého.
3: Volal ma niekto.
0: Ani mu. Tvár sa, že sme z dreva.
1: Ale ja som pozlatená.

0: stanok Ukrajinského národného frontu na prospekte Slobody. Za kempingovým stolikom sedí pekná žena v rokoch. Dereza. Má na ňom kasičku na dobrovoľné príspevky, nejaké brošúry, noviny Dobrovoľník. Stanok je vyzdobený žlto-modrými a červeno-čiernymi vlajočkami. Svätými obrázkami, ovešaný fotografiami príslušníkov Nebeskej sotne. Žena za stolikom pripomená pannu Máriu. Vyzdobený stanok kaplnku. K stanku prichádza iná žena, Aksenia. Aj ona je pekne oblečená, vkusne. Na predlaktí má ortézu. Zastane. Zahľadí sa na ženu za stolikom. Tá sa nehybe. Prichodzia s ťažkým povzdychom vybere z kabelky peňaženku. Z peňaženky zo pár hriven. Vhodí ich do pokladničky. Žena za stolikom sa stále nehybe. Žena z ortézo opäť siahne do peňaženky. V kasičke z prehľadného plastu pribudnú ďalšie hrivny. Peňaženka putuje do kabelky. Kabelka zavisne na predlakti v ortéze.
1: Ako sa má ruka?
2: Neverila by si, ale žiadny barometer nie je taký presný. Môžem ísť do televízora predpovedať počasie.
1: No tak to urob. Nech sa štát o teba postará, keď ti vedeli syna skonfiškovať pre účely verejného blaha.
2: To asi nepôjde.
1: Prečo? Ja som za Sofiu dostala túto trafiku.
2: A tvoja dcera umrela ako mučeníčka.
1: A tvoj syn?
2: Veď čo, nechajme to tak, ano?
0: Ženy sa odmlčia. Okolo prejde milicionár v kabáte z hrubého sukna. Nepristaví sa. Neprehovorí, len na ženy zaškúli a do večka rozťahnutými prstami nasmerovanými k tvári naznačí, že ich nespúšťa z očí.
2: Fuj.
1: Fuj. Myslíš, že keď umrela tehotná, tak...
2: Tak jasné, že je decko s ňou.
1: No to by som prosila.
2: Tak čo ťa trápi?
1: Ale ako môže byť v nebi? Veď nebolo ani pokrstené.
2: No, počuj, Dereza. A tá tvoja dcéra porodila vôbec?
1: A viem ja. Odkiaľ mám vedieť, ako to tam vyzerá? S Andrejom sa o tom nerozprávate?
2: Pravdu?
1: Hovor, uľaví sa ti.
2: Doma mám jeho fotografie. Všade. V kuchyni, na chodbe, v prednej izbe, v spálni, v kúpeľni takisto. Prepitujem, ale keď sa sprchujem, obrátim ho k stene. Andrej môj, pekný chlapec to bol, veľmi pekný. Keď som mu učesala tie jeho hodvábne vlásky, bol už za decka ako svätý obrázok. Taká dobrota mu hľadela z očí. Doteraz ju v nich má. A tak si predstavujem, že všade, kam sa doma pozriem, je on. Môj Andrej. Nie jeho fotografie, ale on.
1: Už, svätý je svätý. Svätý musí byť pekný.
2: Ja mám len svoje predstavy a zúfalstvo. Však on mi ani nezavolá. A kvôli komu som si nechala ešte aj pevnú linku? Koľkokrát sedím celé hodiny na stolčeku v predsieni a hľadím na ten telefon a vravím mu: zazvoň, zazvoň, prosím, aspoň raz.
1: Takže nebol žiadny talianský boršč, žiadne akvárium, Žiadna luxusná reštaurácia.
2: Francúzsky. Bujabéza je francúzska rybacia polievka. Našla som to v pomôckach, keď som luštila krížovku.
1: Nehambíš sa.
2: A čo? Ukáž mi matku, ktorá ani raz nezaklamala. Kvôli svojmu decku to urobím hoci kedy. A ty tiež.
1: Prepáč, musím ísť pracovať. Keď chceš, môžeš rozdávať noviny. Moskaľu, ty pesku dlatý.
2: Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Frontové aktuality. Lvovskí vlastenci nie sú žiadni teroristi. Frontové aktuality. Vojna trvá, žiť sa musí. Fuj.
1: Fuj.
0: Izba je 4 metre vysoká. Posteľ s vyrezávanou pelasťou. Čelnený nábytok. Všetko trošku ošuchané, napriek predstieranej honosnosti pôsobí lacno. Sofia otvorí oči. Hľadí na plafón, po ktorom sa prechádza osa.
3: Andrej, kde to sme?
1: Mm.
3: Pýtam sa, kde to sme?
0: No na dole, kapec. Sofia sa vprudko posadí. Tvár jej žiari nadšením. Obzerá sa okolo seba.
3: Nádhera.
0: Spustí nohy na podlahu, prejde k oknu, odhrnie záclonu, stúne. Pomalu sa otočí, podíde k posteli. Z nočného stolika, na ktorom stojí lampa s prasknutým plastovým tenidlom, zoberie vizitku. Vizitka je na krejdovom papieri so zlatou orieskou.
3: Hotel George?
0: Vizitku opatrne, ako bez hnusenie položí na miesto, z ktorého ju predtým malou chvíľu vzala. Sadne si na posteľ. Ľahne na znak. Opäť uprene hľadí do plafonu. Tvár má na nepoznanie zmenenú. Nezošpatnela. Zostarla. Zhasla. Zošuverila sa.
3: Miluješ ma ešte?
4: Pravda, že?
3: Povedz mi teda, muž môjho života, či poznáš ešte niekoho na tomto či onom svete, kto vezme svoju ženu?
4: Sofia, kam ty mieríš? Prestaň si, žena môjho života.
3: Kto vezme svoju milovanú ženu na dovolenku do hotela stojaceho rovno oproti domu, v ktorom s ňou býva?
4: No, tak dostal som ten zájazd z roboty a možno iné destinácie už neboli.
5: Očuj ty táradlo. Čo je dnes nové v Lembergu?
0: Chodníky sú plné chodcov. Maršrutky sústavne privážajú nových. Vstup do tržnice lemuje špalier Vediečanov ponúkajúcich sezónne tovary. Slivky, rengloty, marhule, broskyne, čučerietky, maliny, koreňovú zeleninu, cibuľu, kôpor a levanduľu. Nádherné kytice z lučných kvetov. Profesionálny žobrak kľačí na chodníku. Pred sebou drží fotografiu dieťaťa v umelom spánku s hadičkami a obviazanou hlavou. Jeho žobranie veľký úspech nemá. Miska na peňazí je až na pár drobných prázdna. Andrejova a Sofiena matka sa stretli pred vstupom do halickej tržnice. Sú to pekné, udržiavané ženy, dobre oblečené. Sú takí, ktorí by ich v to ráno bez váhania označili za dámy. V rukách držia košiky. Zatiaľ ich majú prázdne. Zdá sa, že jedna druhú nezbadala.

0: Toto mesto je zaľúbené do západu. Berlín, Paríž, alebo aspoň Varšava a Praha.
1: Tak, tak. Lenže toto mesto si zamiloval východ.

0: Žehnaj sa.
1: Drgne Sofia Andreja lakťom do rebier. Sama sa vo tri vrhy prežehná a za každým hlboko ukloní. Zmetený Andrej ju vo všetkom napodobňuje. Zastavy s ikonami svetcov a svetic, zastoknuté do otvorov v laviciach, sa same od seba ukláňajú spolu s nimi. Plamenie obetných sviečok z štieliho vosku urobia to isté. Pri bočných oltároch, ikonách a uprostred chrámu tu a tam kľačia veriaci. Vzadu, pri vstupných dverách, zastane skupinka turistov. Sprievodca monotónnym hlasom rozpráva o histórii chrámu, o tom, že tu korunovali halických vladárov. Kde si vpredu, očam návštevníkov skrytý, skúša chrámový zbor.
0: Pozri.
1: Sofia ukazuje na damu s kyticou rezaných kvetov.
0: Nemusí vedieť, že sme tu.
1: Usmeje sa Sofia a ťaha Andreja do lavice. Sofiena matka kráča stredom chrámu rovno k hlavnému oltáru. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakne si, modli sa, prežehná vo tri vrhy. Vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát. Odíde. Spoza stĺpa sa vynorí Andrejova matka s kyticou lučných kvetov. Tri razy sa pokrižuje. Kvety položí pod obraz svätého Andreja. Kľakni si, modli sa. Prežehná sa vo tri vrhy, vstane, opäť sa prežehná, opäť trikrát, obráti sa na odchod. Po pár krokoch zastane, vráti sa, žehná sa prvý raz, druhý raz, tretí raz, ohne sa v pase, vystrie, v rukách drží kyticu z rezaných kvetov. Odchádza. Kyticu prekladá z ruky do ruky. Vyberá z nej zvednuté lupenie a nalomené listočky. Pri pilieri, podopierajúcom klenbu chrámu najbližšie ku vchodu, je malá začadená ikona. Nehorí pri nej ani jedna svieca. Žiadne kvety. Tam Andrejova matka nechá kyticu rezaných kvetov. Odíde.
2: Prečo to urobila?
3: Lepšie nevedieť.
2: Šéfe, a čo je tu?
3: Predpoludním si niekedy zajdem do mesta na kávu. Je tu príjemný chládok. A voľa kedy tu bol aj pokoj, ak mi rozumiete.
2: Aj vy máte rád tú, ktorej turisti hovoria káva do zlého počasia?
3: Nie. Ja ľúbim tú, ktorá sa podáva, keď svieti slnko.
0: Čo teda pijete, keď slnko nesvieti?
3: Ja stále pijem to isté. Čo tam po počasí? Pijem kávu a premýšľam.
0: Nad tým, koľko anielov sa zmestí na hrot ihly? Či dokáže všemohúci stvoriť balvan, ktorý neudvihne?
2: Sofia.
3: To sú taliafatky. Povedz mi, Andrej, je na to pripravená?
2: Určite lepšie, ako som bol ja.
0: Tak vidíš.
3: Tak zajtra. A pekný zvyšok dovolenky, holúbkovia.
0: Ja krava.
2: Hofia.
0: Som sa ho mohla opýtať, dokedy ešte musím byť tehotná.
2: Sme v chráme.
0: Čo nič nehovoríš?
2: Poďme radšej von.
0: Čo tak zrazu?
2: Ja bojím sa, že budeš nadávať.
0: A prečo by som mala
2: nadávať? No len poď.
0: Na čo tí turisti vôbec niekam chodia, keď aj tak celý čas čumia do iPhoneov? To rovno mohli ostať doma a pozrieť si Lamborghini der Gerät am schnell Internet.
2: Sofia, si hladná?
0: Som. Prečo?
2: Lebo keď máš hlad, si neznesiteľná. A prepínaš do nemčiny.
0: Šajzo.
2: No vidíš? Ja som to vedel, že budeš nadávať. A to som ti ešte nepovedal to hlavné.
0: Tak teda dobre, von s tým. Dokedy ešte musím byť tehotná? Veď za ten čas, čo nosím toto brucho, by som už donosila aj žirafu. Hovor.
2: Si si istá, že si na to pripravená?
0: Sám si šéfovi povedal, že lepšie ako ty?
2: No jasné, šéfovi.
0: Neser ma, Andrej, ty žiarlíš.
2: Aj to. Ale najviac ma štve to, aký som bezmocný.
0: Nebuď smiešný. Dobre vieš, že ľúbim iba teba. Moment. Chceš mi povedať, že budem tehotná?
2: Na veky. Ale má to aj svoje výhody.
0: Môžeš mi povedať, aké?
2: Bezpečný sex?
4: Poviem ti, Aksoňka, som si myslela, že sa toho už ani nedočkáme.
5: A čo ti budem hovoriť, Derezička? Som rada, že môžem povedať, že som chlapca vychovala, ako sa patrí.
4: Ale na sobáš nás pozvať mohli.
5: Nechaj, nerýb, tiež sa.
4: A veď pán Boh zaplať aj za to.
5: Ty, Derezička, a vieš ty vôbec, kto ich sobášil?
4: Sofia vravela, že šéf.
5: Počkaj, to akože priamo?
4: No ja si myslím, že šéf môže byť len jeden.
5: Jach, tak to bude určite požehnané manželstvo. Pôjdem ja veru do chrámu, sviečku zapálim.
4: A nezabudni moju kyticu, kam si do kúta strčiť.
5: Čo hovoríš? Nepočujem dobre, ten sušič hučí ako...
1: Zmliečnie bieleho povetria, zahaľujúceho vysoký zámok, počuť ťažké kroky. Ich rovnomerný, pomalý rytmus, rozmieňaný na drobné vrzganie premrznutého snehu, rozrieva zdesené piskanie v pľúcach jedného z chodcov. Ten druhý kráča ľahko. Jeho dých nepočuť, len vidieť. Práve sa vynorili z mrznúcej hmly. Muži zastanú. Vyššie sa už kráčať nedá. Z miesta korunovaného kovovým stožiarom, obkoleseným múrikom z kameňa sa dá len zostupovať dolu, do mesta. Popri soche Kulčického a treba s Arménskou ulicou alebo okolo Arzenálu a potom Starožidovskou. No aspoň takto uvádzajú všetky bedekre. Lenže títo dvaja muži nie sú turisti. V tomto meste určite nie. Jeden z nich býva na Halickom námestí. Druhý chodí do práce do centra. Keď má dennú, slúži väčšinou na srbskej. Na nočné služby ho stavajú pred budovu železničného riaditeľstva. Na ulici, stúpajúcej k chramu, je za mesačných nocí jeho silueta na nerozpoznanie od žulovej sochy Ivana Frankapa.

0: To na čo sme sa sem štverali?
1: Maj, trochu, maj trochu úcty k tradícii, Andrej.
0: K akej tradícii? Akože vítať nový rok tu. To je tradícia akurát tak pre zhulených gymnazistov, turistov a šovinistov.
1: Mojžiš musel vystúpiť na vrch Sinaj. Ježiš Kristus na Olivovú horu.
0: Ako? Ideme založiť nejaké nové náboženstvo? Ďalšiu dvakrát reformovanú cirkev skautskú? Prijať 11. prikázanie? Nedáš si viac ako 4 kávy denne.
1: Keď sa odhodlávali prijať dôležité rozhodnutie. Pohľad z výšky oslobodzuje.
0: Až na to, že v tejto hmle vidím akurát tak...
2: A mliečne zakalený vzduch nahlé sprezračnel a mužom sa pod nohami ukázala panoráma mesta. Okrem veže radnice je v nej najnapadnejšia silueta chrámu svätej Sofie. Jeho zlaté kupoly v rannom slnku žiaria a pripomenajú skôr afektovanú atrakciu pre navštevníkov zďaleka, trebárs z Proxima Centauri, alebo celkom inej, neznámej galaxii, než chrám živého Boha plnej viery svojich kňazov a navštevníkov. No spevu chrámového chóru, stúpajúci vysoko nad mesto, je taký velebný, že aj tomu najzatvrdenejšiemu neznaj bohovi neostáva nič iné, len o svojej hlbokej skepse na novo zapochybovať.
0: Na čo je na svete človek? Všemovci mohol schopnosťou spievať obdariť trebárs kvety. No alebo to mohol vtákov dotiahnuť do konca.
1: Kým sa my dvaja rozlúčime, dovoľ mi jednu jedinú radu, Andrej, hlúpej otázke treba vedieť odolať.
0: To je tá rada? A čo je na otázke o zmysle existencie ľudstva hlúpe? Veď sa len pozrite, koľko neporiadku človek okolo seba narobil.
1: To sa uprace.
0: Čo sa uprace? A tie zbytočné barabizne? A ešte zbytočnejšie mŕtvoly? Človek klame, kradne, zabíja a potom sa preto skazov, čo napáchal, ide vo sviatočné dni schovať do chrámu, ako by pán bol nejaká kvočka. A aby sa tak nebál, tak spieva, čo mu hrdlo a pamäť dovolia. Zmiluj sa.
1: Nebuď patetický, Andrej. V tvojom novom postavení sa to nehodí.
0: Nie som patetický. Je nový rok. Bilancujem.
1: Keď začne vedomie pochybovať o zmysle existencie mozgu, robí zo seba existenciálneho bezdomovca.
2: Sofia je už opäť tehotná. Uspáva synčeka. Prihladza mu vlásky na čielku. Chlapec už spí, no Sofia sa na ňo nevie navinadivať. Vošiel Andrej po špičkách. Prikradol sa k posteli. Aj on s uľubou pozera na spiaceho syna.
3: Hovoril som so šéfom.
4: Chodíš ako duch. Chceš, aby som potratila?
0: Prepáč.
4: Čo robíš? Teraz som ho česala, ledva som ho uspala.
0: Hovoril som so šéfom. Môžeme ísť. Dostal som naozajstnú dovolenku. Môžeme ísť kam chceme.
4: Vážne? Mm. Tak vieš čo, poďme teda do Grécka.
0: Mám lepší nápad. Pôjdeme do Bulharska. Chápeš?
4: Nie, Andrejko, nechápem.
0: No, Sofia, v Sofii, je, to bude prča. Čo je zase? Tebe sa to nepáči.
4: Ale páči. Iba, že už vidím, že to nebude žiadna zábava a prča, ale núda a detinské vtipy. Povedz mi, Andrej, toto ti poradil šéf?
0: Ako vieš?
4: Čo on proti tebe má?
0: A nič. Myslíš, že niečo proti mne má?
4: Stavím sa, že nás on chcel sobašiť len preto, aby mi mohol hľadeť do výstrihu. Lenže dám krk na to, že PBčko o tom, že sme manželia, dodnes nevie.
0: Sofia, šéf, svätý Peter je... No, je náš priaznivec, je prísny, ale spravodlivý. A sobašil nás on, lebo je vedúci služobného úradu. A pán Boh sa predsa takými drobnosťami...
4: Ako je šťastie človeka?
0: Nezaoberá. Teda čo to hovorím? Čo to hovoríš? Nerúhajme sa, prosím. Vedľa spí dieťa. A nie je to žiadne bebečko, ale pán. Milosrdný pán.
4: Dobre, máš pravdu. Neriešme pracovné veci. Máme dovolenku. Tak kam pôjdeme?
0: Takže ten... Nápad so Sofiou v Sofii sa ti naozaj nepáči.
2: Sofia sa na Andreja pozrie tak ľadovo, že z dažďa za oknom sa razom urobí snehová fujavica.

0: Za očíslovanými okienkami sedia ženy rôzneho veku. Pred okienkami postavajú cestujúci. Medzi nimi Andrej. V tričku s nápisom The best dad in the galaxy na hrudi a Levýv rasta coffee mu svieti na pleciach.
1: Prosil by som 2 celé a 1 polovičný do Hurgady.
2: Kam?
1: Do Hurgady. To je v Egypte.
2: Ja viem, kde je Hurgada. Zahraničné cestovné lístky si pýtajte pri okienku číslo 1 ďalší.
1: Dobrý deň. Prosil by som si 2 celé a 1 polovičný do Hurgady. To je v Egypte.
3: A na Somárovi by ste tam ísť nechceli? Kto to kedy videl trmácať sa do Egypta vlakom s malým deckom v 21. storočí?

0: Potom ma zobral na viedenskú hrušku, kávu s koňakom a smotanou a to už bolo lepšie. Dokonca by som povedala, že to bolo výborné.
1: A čo bolo na tom také skvelé?
0: No tá obsluha, tá noblesa, tie vyvážené chute.
1: Máš doma hrušky? Máš. A kávu s koňakom si aj doma vieš urobiť. Nauč sa trocha správať a synovi ušetríš peniaze. Poviem ti, minule som hovorila so Sofiou a myslím, že na rozhadzovanie rozhodne nemajú.
0: Ty mi závidíš, Derezička.
1: Ak, Soňa, neblázni. A čo je na tebe na závidenie?
0: No syna mi závidíš. Závidíš mu jeho postavenie?
1: Oh, patron provinčného kostola v provinčnom meste. No to je mi už len kariéra.
0: No dovol. Svätý Andrej je patrónom celej Ukrajiny.
1: A prečo potom žije vo Lvove? Kto tu o ňom vie?
0: Choď sa pozrieť, koľko má pri nohách kvetov.
1: Keby si tie odo mňa neodnášala k ikone svätého reparáta, mal by ich spolu s tými od teba raz toľko. A nevykrúcaj sa, Sofia ťa videla.
0: Keď sme pri Sofii.
1: Mojej dcere, ty daj pokoj láskavo.
0: Ale nie, o nej som chcela. O Andreja mám starosť. V poslednom čase je nejaký pochudnutý a furt ho vidím strapatého.
1: Čo tým chceš povedať?
0: Muž je vždy ženinou vizitkou.
1: Nemalo by to byť náhodou naopak?
0: V tom prípade je Andrej dokonalý manžel.
1: Ha.
0: Tvoja dcera len kvitne, tučne a kvitne.
1: Ty.
0: Ako nejaká mesožravá rastlina.
1: Že sa nehambíš, že ťa huba nebolí. Veď je tehotná. V jednom kuse je tehotná, odkedy sa s tým tvojím zle vyrezaným svetým dala dokopy. To on jej pokazil život, aj postavu. A akú ju mala. A ako lusk, ako prútik bola. Keď si vzala bodkovanú sukňu a slnečník, nebolo takého chlapa, čo by sa za ňou neobzrel.
0: No veď, to je ten problém.
1: Čo je problém?
0: Tak to ti poviem, Derezička. Pamätáš sa, ako sme skúšali šťastie na Privokzálnom námestí? Ako sme si šňupli toho svinstva a keď to nešlo, tak sme chlapov lovili aspoň cez nekonečné kredity.
1: Ale čo ty vyťahuješ staré histórie?
0: To už ja len toľko, že aká matka, taká katka. A nebyť toho, že tvoja dcera sa tam...
2: Andrejová matka ukazuje na seba, kam si do korunných stromu nad nimi, alebo možno do oblakov.
0: Nevie správať. Mohol byť môj Andrej dávno patrónom v Kyjeve.
3: Tri roky ubehnú ako voda. V meste sa v zime stále prvé bude havrany. Pohltajú studenú černú tmu a v povetri urobia miesto novému dňu. Krákajú, mávajú krídlami, preskakujú z konára na konár. Ako by im tma nešla dolu krkom a nebolo ju čím zapiť. Za zimných rán je halické námestie dlho v tieni chrámu svätého Andreja. Námestie je prázdne, bez aut, bez ľudí, bez maršrutiek. Za Srbskej ulici sa do krakania havránov ozýva monotónny tupý buchot. Občas sa v ňom ozve zaškripanie kovu o kameň. Stará žena unavenými pohybmi čistí chodník. Starou tupou sekerou, upravenou na dlhej nasade, rozbíja udupaný a namrznutý sneh. Odkiaľ si, nahle a nečakane, sa vynorí muž v kabate zo šedého sukna.
0: Po Pozdrav ťa, pán Boh, dôstojník.
4: Líškaš sa, Ježi baba.
0: Fuj, hrať sa na pána Boha. Na to by ich bol. Ale pomôcť človeku, to od nich nečakaj. Andrej.
5: Váš syn dnes padol.

0: chráme svätého Andreja pod ikonou svätého Andreja kľače Sofína matka. Modli sa. Prichádza Andrejova matka. Obetnú sviecu si odpáli od tej, ktorú tam dala Tereza. Zastokni ju do piesku.
1: Bola som hore u svätej Sofie. Majú tam nádherný zbor. A koľko tam bolo ľudí. Poviem ti, Tereza Ostapovna, môžeš byť na svoju dcéru hrdá. Ľudia vravia, že jej puklo srdce. Od žiaľu. Je to pravda?
2: Dvíhala telefóny na Majdane, keď vojaci strieľali do ľudí. Dvíhala a volajúcim oznamovala, že ich syn padol. Kto nezavolal,

0: Počúvali ste rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Účinkovali Eugen Libezňuk, Dominika Morávková, Martin Geisberg, Zita Furková, Zuzana Krónerová a Vladimír Jedľovský. V hre boli použité nahrávky detského speváckého zboru pri základnej umeleckej škole Bezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a hudobné improvizácie Borisa Lenka. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Rudolf Fritzmann, produkcia Alena Rumanovská a Ľudmila Sabová, dramaturgia Michaela Materáková, réžia Silvester Lavrík. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli pôvodnú rozhlasovú hru Silvestra Lavríka Lemberg. Hra mala premiéru v roku 2019. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Novinárku, redaktorku Otu Plávkovú.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

vtedy, keď chcem byť sám. Keď nechcem nikomu pomáhať, nechcem nikoho urážať, ani smiať sa. Vtedy, keď patrím len sám sebe a so sebou je mi fajn.

A tak sedím v tom bare a sledujem tváre. Celé to zafajčené kino, špinavé poháre, zvyšky kávy a nejaké dievča. Hovorím si, nemalo by tam byť samé. Mohol by som si k nej sadnúť a možno by sme boli spolu aj šťastní. Ale dnes ne. Dnes fakt ne. Dnes chcem byť sám.

A tak sedím v bare a rozmýšľam, či si k nej sadnem. Rozmýšľam o tom, čo by som mohol spraviť. O tom, čo by som určite inokedy spravil. Ale dnes ne. Dnes fakt ne. Dnes chcem byť sám.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 68. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je rozhlasová redaktorka a novinárka, ktorá sa stala populárnou tribúnkou ľudu Ota Plávková. Stala sa hlasom obrodného procesu v 60. rokoch 20. storočia. Počas okupácie v roku 1968 riadila rozhlasové vysielanie z Banskobystrického štúdia. Preto musela z rozhlasu odísť. Počas tzv. Normalizácie čelila neustálým výsluchom štátnej bezpečnosti. Ota Plávková bola najprv redaktorkou v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Banskej Bystrici, neskôr krajská spravodajkyňa hlavnej redakcie spravodajstva v Banskej Bystrici. Vo svojej rozhlasovej tvorbe pranierovala nedostatky vtedajšej spoločnosti, kritizovala vysokých predstaviteľov komunistickej strany i štátu. V roku 1960 prešla do denníka Smena a externe prispievala aj do iných periodík. Slavo Kálny, jej vtedajší kolega, neskôr šéf-redaktor, o nej povedal. Mala investigatívnu myseľ, aj keď to slovo vtedy ešte neexistovalo. Chcela výsledky. Jej inšpiráciou boli jednoduchí ľudia a ich príbehy. Dostávala tisícky listov a telefonátov, hovorila o témach, o ktorých sa iní neodvážili. Po návrate do rozhlasu obhajovala práva bežných občanov, kriticky sa vyjadrovala k nedostatkom socialistickej ekonomiky, ako aj k vykonštruovaným politickým procesom v 50. rokoch. V decembri 1969 bola z rozhlasu prepustená. Keď ma odvšadiaľ vykopli, jedine ŠTB mi dávala nádej. Ak uznáte obsadenie krajiny za správny politický akt, ak sa verejne ospravedlníte, zaručujeme vám post rozhlasového komentátora. Vysmiala som ich. Štátna polícia založila na jej osobu spis, ktorý má 340 strán. Keď počas domovej prehliadky u nej našli text Charty 77, vydieranie sa zintenzívnilo a témy výsluchov sa rozšírili aj na jej známych a synov. Po najťažšom výsluchu, ktorý trval 13 hodín, jej takmer zlyhalo srdce. V rozhlasovom publicisticko-dokumentárnom pásme Slava Kalného Svedkovia mojej doby, prípad Ota Plávková z roku 2011, sa o jej živote a diele dozviete viac. Redakčne ho pripravil Oleg Pastier.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť z knihy Slava Kalného Svedkovia mojej doby. Pripravil Oleg Pastier.

0: Slavo Kalný, prípad Otaplávková. Pedantne spísaný, no neľútostný archív Otaplávkovej z čias augustovej okupácie v roku 1968 a následnej normalizácie vrátane nahrávok som objavil u Dzvoníkovcov. Otina kolegyňa z rozhlasu, Helena Dzvoníková, bola takisto prepustená, no eštebáci ju nemali tak v merku ako Plávkovú. Otin archív sa zachránil vďaka spoločnej viere oboch žien, že raz sa to musí zmeniť a pravda bude opäť pravdou. Plávková vedela narábať nielen s mikrofónom, ale aj so zrkadlom. Vedela ho nastaviť tak, aby obnažila udavačov i karieristov, aby sa statoční ľudia mohli zamyslieť a občas si aj odpľuť. Archív je balzamom na dušu tých, čo stáli na protiokupačných pozíciách, nezištne pomáhali ote, no sakramentsky nepríjemný pre tých, čo sa po okupácii vydriapali na výslnie a stade hlásali direktívne pravdy partokracie importované z Kremľa. S Otou som viackrát debatoval dlho do noci a nie hoci kde, ale v kaviarni hotela Carlton. Zavial nás tá osud. V 60. rokoch Ota bola krajovou redaktorkou Zmeny v Banskej Bystrici a ja v Košiciach. Raz do mesiaca sme prichádzali na celoredakčnú poradu. Ota bola málokedy spokojná. Za každým, na koho si hromžila, najčastejšie na šéfredaktora, ktorý jej nepustil článok. Vtedy kriticky písala o nevydarenom direktorovi, lebo ten viac myslel na seba ako na podnik, ktorý ho platil. Zaujatosť a presadzovanie svojej pravdy mala Vary vrodené. Sympaticky ráčkovala, gestikulovala aj s horiacou cigaretou, lebo bez tabaku nevedela žiť. Tvrdila, že šéfovia by mali povinne aspoň jeden týždeň za štvrť rok stráviť medzi ľuďmi. Nie na poradách, nie v kanceláriách, radšej v krčme alebo pred kostolom, kde sú našinci veľavravnejší.
1: Ako môže kto si posudzovať články, keď nepozná život? Novinárovi bez znalosti života by som zakázala činnosť.
0: Ota predbiehala čas glosami, úvahami, no najmä odvážnou publicistikou. Či robila v Zmene alebo v rozhlase, stále mala opletačky s vrchnosťou. Vyrastala v Banskej Bystrici a v harmonickej evanjelickej rodine spolu s bratom Ivanom prežívali šťastné detstvo. Otcovi sa darilo, bol remeselník, stolársky živnostník. Ale po znárodnení bol aj on odkázaný na mizerný zárobok a neskôr žobrácku penziu. Priťažlivá dievčina sa zamilovala do mladého lekára Juliusa Plávku, brata známeho básnika. Za povstania mladý lekár ošetroval ranených vojakov, partizánov. Po obsadení mesta musel do hôr. V čase, keď bol v horách, prezident Tiso na námestí v Banskej Bystrici vyznamenával generála Höfleho a jeho zbrojnošov.
1: Na tú chvíľu nezabudnem. Stála som na chodníku, ale blízko prezidenta. Videla som, ako ťažko dýcha, ako vyznamenaní vojaci šponujú prsia. Bola to v skutku slávna a víťazná chvíľa. No ja som plakala a plakala. Viem však, že som neplakala sama.
0: Absolvovala obchodnú akadémiu, krátko po vojne sa za svojho snúbenca Júliusa Plávku vydala. Keď sa im narodil syn Viktor, manžel už chorľavel. O 2 roky umrel. Roku 1954, už v Otinom druhom manželstve, sa narodil syn Ivan. Manželstvo sa nevydarilo. Bolo v ňom viac alkoholu ako porozumenia. Čo s obchodnou akadémiou? Ísť za úradničku, za pisárku? Našťastie inteligentná pisárka sa v redakcii čoskoro vyfarbila, lebo Ota Plávková okrem písania 10 prstami vedela aj originálne a samostatne myslieť. Na písanie mala talent, ale ani ten nespadol z neba.
1: Píšem rýchlo, no na písanie sa priveľmi dlho pripravujem. Iba výnimočne píšem bez prípravy. Rovno z voleja a rovno do mašiny som písala glosu, keď som sa z bratislavského rozhlasu dozvedela, že odhaľujeme tabuľu Tisovi. Stačilo mi spomenúť si na situáciu z čias Slovenského národného povstania a už mi to písalo samo. Ale pozor, do rozhlasu sa nepíše ako do novín.
0: Áno, komentár či glosu v novinách si môžeme prečítať aj druhý raz. Rozhlas si vyžaduje vety jednoduchšie, kratšie, hovorovejšie. V závere nezaškodí podstatnú myšlienku zopakovať, podčiarknúť aj hlasom, hoci ráčkujúcim.
1: Po vojne bolo na každom kroku veľa slobody a nádeje. Hoci som bola aj matkou, aj vdovou, priam strmhlav som sa vrhla do práce, lebo redaktorstvo ma nesmierne zaujalo. Keď sa mi podarilo vybaviť invalidnému povstaleckému vojačikovi podporu i bytík a on sa mi poďakoval listom, bola som šťastnejšia ako on. Kto mi dnes uverí, že som dostávala desiatky a desiatky listov? Po augustovej okupácii sa dali rátať na stovky. Aj u mňa sa začala okupácia telefonátom. Volal mi vrátnik z Banskobystrického rozhlasu. Mám vás zobudiť, lebo nás prepadli Rusy. Poschodili sme sa všetci, redaktori, technici, administratíva. Počúvali sme oficiálne správy z Prahy a lamentovali. Koniec lamentovaniu. Povedala som si a zavolala Julku, sekretárku direktora. Nikdy predtým som svoj text nikomu nediktovala, veď sama som písala ani guľomet. Nadiktovala som prvý komentár, vlastne výzvu, a šla som do hlásateľne. Sľúbila som, že budeme pracovať, pokiaľ nám vystačia sily a dovolia okolnosti. Krátko na to volal bratislavský rozhlas. Pri telefóne bol direktor. Za prítomnosti všetkých mi zakázal hovoriť na mikrofón. Prečo? Cítila som sa, ako by mi vrazil nôž do chrbta. Nič to za to. Keď nemôžem ja, tak moje slová bude hlásať iný. Keďže sme nepočuli ani Košice, ani Bratislavu, uvedomili sme si, že sme jediným vysielačom na Slovensku.

0: Pri tej hrôze som bola zvedavá, ako nájdu okupanti rozhlas. Asi si nás zamerajú, vravím si. Pripravili sme si pás s piesňou Kto za pravdu horí a ja som rukou napísala slová, na ktoré nezabudnem. V tejto chvíli vstúpili na pôdu Československého rozhlasu v Banskej Bystrici okupačné vojská. Chlapci, vravím technikom, keď otvoria bránu, bežte s týmto dohlásateľne. Urazená a ponížená, ľadovo chladná som stála vo vyprázdnenej hale rozhlasu. Videla som ich, ako vyskákali z tankov a postupovali k dverám. Vtedy som povedala chlapcom, chodte. Keďže som ostala v hale sama, ruský dôstojník s dvoma samopálníkmi zastal pri mne. Čo tu chcete? Spýtujem sa čistou slovenčinou. Vtedy k nám priskočil Fedor Mikovič a podstrčil nám mikrofón. Zrejme chcel rozhovor nakrútiť. Fedorov mikrofón som sklopila a dôstojníkovi som tvrdo povedala. Tento rozhlas je majetkom Československého štátu a jeho ľudu. Nám bol zverený a my zaň zodpovedáme. Dôstojník si to vypočul a po rusky povedal iba dve slová. Všetci von.
1: Je unikátne, v skutku ojedinelé, ak tajomník ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, navyše po augustovej okupácii, prosí a žiada obyčajnú novinárku o pomoc pri propagácii Gustáva Husáka, vtedy prvého tajomníka strany na Slovensku. Stalo sa tak v novembri 1968 a odosielateľom listu bol Bohuslav Graca, predtým historik a pedagóg. Pracoval v ilegalite, bol partizánom, vysokú školu absolvoval v Leningrade. V rokoch 1968 až 69 bol angažovaným zástancom Dubčekovej a Husákovej politiky. Inteligentný Graca vedel, čo robí, keď žiadal o pomoc práve o tú Plávkovú, redaktorku s nesmiernou dôverou. Je predsa logické, že urazení a ponížení ľudia skôr uveria populárnej redaktorke, než pravde politika. Hoci Ota bola so silami na dne, odpovedala Gracovi obšírnym 10-stranovým listom.
0: Až som strpla, keď som si prečítala váš list. Som vďačná za pochopenie, ale trochu aj zdesená z toho, čo mi navrhujete. Ja mám prijímať a chváliť Husáka. Vy predsa viete, aké nevyberané slová adresoval práve novinárom, ktorí nikdy nemali takú dôveru ako v prítomných dňoch. Viete si predstaviť, koľkými listami môžem dokumentovať tieto slová? Viem, vtedy v decembri a januári šlo o životy a hlavy politikov. Ale teraz ide aj o životy a hlavy spisovateľov a novinárov. Veď ak by Husák nemal takú oporu aj u novinárov, nebol by sa dostal tak vysoko. Nejde mi do hlavy, prečo práve teraz zabúda na svoj národ. Náš nepriateľ nie je ani napravo, ani naľavo. Naším nepriateľom je ľahostajný stred. Slovom, ľudia, ktorí myslia iba na seba a na všetko ostatné kašľú. A vôbec, ak Husák útočí na novinárov, ktorí ho roky podporovali, demobilizuje svoje vlastné sily. Dvíha hlavy tým, čo vždy boli proti nemu. Áno, nahráva aj tým silám, ktoré ho väznili a chceli by ho naďalej väzniť. Ospravedľujem sa vám za surovú úprimnosť a vari aj za čas, ak ste tento nesúvislý traktát prečítali. Želám vám veľa sily a zdravia.
1: Čítam podrobnú správu preverovacej komisie o vylúčení Oty Plávkovej zo strany. Na jej vylúčenie zostavili špeciálnu komisiu, zloženú zo špeciálnych súdruhov, ktorá mala k dispozícii všetky nahrávky odvysielané v rozhlase a v ktorých očividne dominovala pravičiarka Plávková. Citujem tromfy z komisie. Plávková v júni 1968 v kultúrnom živote napísala, že sme museli počúvať reči, že za všetko, čo máme, ďakujeme strane. O pamflete 2000 slov sa vyjadrila, že ho nepovažuje za útok na stranu, ale za podporu progresívnych síl. Vďaka tomu, že mala v rukách mikrofón, mohla ovplyvňovať stranické schôdze i nestraníkov, no najviac apelovala na mládež. Okupantov neprovokujte. Okupant iba čaká na provokáciu, aby mohol strieľať a mal dôkazy o kontrarevolúcii. Obracajte sa k ním chrbtom a buďte ľadoví. Ľadoví, ľadoví. Najmä redaktorka Plávková sa ako prvá pripojila k tzv. Slobodnému vysielaču Južná Morava. S protištátnymi vysielaniami súhlasila a provokatívne vyhlásila: tu slobodný, legálny československý rozhlas Stredné Slovensko. Vážení spoluobčania, Slováci a Česi, ešte stále počúvate Hlas slobodného vysielača. Žiadame okamžitý odchod okupačných vojsk. Žiadame, aby zradcovia a kolaboranti boli braní na zodpovednosť. Menovaná je stále presvedčená o správnosti svojich názorov. Nesúhlasí s moskovskými dohodami a so súčasnou politikou nového vedenia komunistickej strany. Je paradoxné, že rozlúčka s rozhlasom sa konala tak povediac na diaľku. Plávkovú nepredvolali do Bratislavy, ale spojili sa s ňou osobne, vďaka Tatre 613.
0: Kolega mi vraví, telefonovali z Bratislavy, máš ich tu počkať. Zrejme prídu plakať, že ťa museli vykopnúť. Kdeže? Prehnali 613 s pracovníčkou osobného oddelenia, ktorá mi osobne doniesla výpoveď. Z Bratislavy do Bystrice na 613 prišiel šofér a pracovníčka s listom. Na výpovedi mám dolu napísané ROH s touto výpoveďou súhlasí. Do paroma. Za 20 rokov som im zacvakala minimálne 20 000 a teraz si ma pripľujú. A ešte si do mňa aj kopnú. Svinská organizácia.
1: Na mimoriadne populárnu novinárku myslela aj Eštébe.
0: V čase normalizácie, keď ma odvšadiaľ vykopli, jedine Eštébe mi dávala nádej. Ak uznáte obsadenie krajiny za správny politický akt, ak sa verejne ospravedlníte, zaručujeme vám post rozhlasovej komentátorky. Vysmiala som ich. A vysmiala som ich ešte raz. Keď raz stál ten ich čierny sedan pred mojim domom, ja som čítala komentár napísaný pre slobodnú Európu.
1: I keď to bolo absolútne protiprávne, vypovedali o tú Plávkovú nielen z Banskej Bystrice, ale aj zo stredoslovenského kraja. Preto žila v Bratislave a bývala v robotníckej ubikácii. Ani v tomto meste sa pre Plávkovú nesmel nájsť pod nájom ani garsónka.
0: Som sama s dvoma deťmi a chorou 70-ročnou matkou. Všetci sú odkázaní na mňa, lebo jedine ja pracujem a zarábam v priemstave. Kydli to na mňa, ale tak svínsky, aby to postihlo aj rodičov a deti. Ostal mi doslova holý život a zodpovednosť za rodinu.
1: Vďaka pedantnému archívu OTY mám pred sebou aj rukou písaný záznam príslušníkov Eštébe, v ktorom podpísaná Plávková vyhlasuje, že orgánom dobrovoľne odovzdala v zozname uvedené zhabané obálky a ich obsah. Jedna modrá obálka do rúk súdružky Plávkovej, jedna veľká žltá obálka s listami a reláciami, jedna obálka ružovej farby s obsahom 43 kusov korešpondencie, jedna žltá obálka s obsahom obálok korešpondencie o styku s priateľmi a ich činnosti. Po tomto úkone nasledovalo pokarhanie závodného výboru ROH Priemstav, lebo menovaná protisocialistickou a protispoločenskou činnosťou porušila stanovy ROH. Podľa výpovede uvedených orgánov tieto materiály ste prepisovali v pracovnom čase na úradnom písacom stroji. Podpis a štempel. Áno. Papier znesie všetko, aj tvrdé pokarhania. Tá hra na potrestanie sa zavše premieňala na skutočnú pomoc štátnou bezpečnosťou, väčšine vypočúvanej a vyšetrovanej Oty Plávkovej.
0: Po najťažšom a najdlhšom 13-hodinovom výsluchu mi zlyhalo srdce. Ste zrelá na infarkt, konštatovala závodná lekárka. Keď sa jej eštebáci prišli opýtať, či Plávková nesimuluje, obidvoch z ordinácie vykázala. Áno, aj v tých časoch sa medzi nami vyskytla odroda ušľachtilého človeka. Priemstaváci sa mi postarali nielen o prácu, ale získala som aj robotnícky barak, kde som bývala so starším synom. Ba smela som sa aj prihlásiť za člena bytového družstva a o 3 roky získať byt. Eštebáci boli najzúrivejší, keď u mňa objavili text charty 77. Vtedy výsluch mi týrali aj môjho syna Viktora a priateľov. Najťažšie som znášala niekoľkohodinový výsluch Viktora. Bola som na svete sama. S 2 deťmi nemala som ani manžela, ani otca, ani mať, ani sestru. Bola som samučička sama so svojimi starosťami o deti, lebo tie zasa mali iba mňa. Zúfala som zdvihla telefón a zavolala tajomníkovi strany Pezlárovi. So mnou si robte, čo chcete, čo sa vám zažiada. Ale prečo trápite aj moje deti? Tie nemôžu za svoju mater, ani za svoje nadanie. Mladší syn Ivan vynikajúco zložil skúšky na priemyslovku, ale nechcú ho zobrať ani do učilišťa.
1: Napriek prenasledovaniu a častým vyšetrovaniam ŠTB, Ota Plávková sa svojím menom podpisovala aj v Hlase Ameriky a v Slobodnej Európe. Iba vďaka príhovoru Oty Plávkovej sa slovenskí poslucháči dozvedeli o úmrtí Perly Karvašovej. Mladší sotva uveria, že v čase Husákovej normalizácie sa o proskribovaných novinároch nesmelo písať ani vtedy, keď umreli. Nemohlo výjsť ani slovo o Perle Karvašovej. Napriek tomu mala dôstojný pohreb. Veršami sa s ňou rozlúčil aj Ladislav Chudík, ten z dôverne známych, kto náhodou prepočul citlivú rozlúčku Oty Plávkovej v Slobodnej Európe, našiel text vo svojej schránke, alebo mu ho odovzdala dôveryhodná známa.
2: Dňa 2. apríla 1978 zomrela Perla Karvašová, výrazná osobnosť
0: noviny to nezaznamenali, rozhlas nehlásil, lebo sa nenašlo 60 sekúnd ľudskej i občianskej odvahy oznámiť jej smrť. Preto sa táto smutná správa šíri len od úst k ústam a od srdca k srdcu. Veď človeka nemožno vytrieť zo života tým, že ho vyhodia z práce. Nemožno vymazať z histórie, že sa o ňom mlčí a už vôbec nemožno vytrhnúť ho z vedomia a srdc priateľov. Perla bola zriedkavo vzácnym človekom, v ktorom sa spájala vzdelanosť s múdrosťou a v neuveriteľnej symbióze i ľudský charakter s očarujúcou ženskosťou. Z rozhlasu dostala výpoveď pre pevnosť a neochvejnosť svojich publicistických postojov. Dostala ju na vrchole svojich tvorivých síl, invencií, skúseností. Znalosť viacerých jazykov jej umožňovala zaoberať sa špecifikom rozhlasovej tvorby. Jej nečakaný náhly odchod rozkolísal aj okruh jej priateľov, s ktorými sa stretávala. Po Perle Karvašovej ostala bolestivo citeľná prázdnota. Smútok.
1: Ota Plávková mala v živote málo šťastia. Za slnečný deň považovala lásku i sobáš svojho syna Viktora s Američankou. Tá bola za Dubčekovej éry na Slovensku. Zamilovali sa, zobrali, takže syn mohol za ňou do Ameriky. V chicagskej televízii získal významné postavenie a rodine pomáhal najmä finančne. Predbehneme udalosti a povieme si, že roku 1995 pri autonehode 47-ročný Viktor tragicky umiera.
0: Keď sa mi narodil Viktor, otec mu kúpil takmer 3-hektárovú lúku. Volá sa Strieborná, je to kúsok od Bystrice. vysadil okolo nej 15 tisíc stromčekov ako prirodzenú hranicu. Lúku daroval aj Ivanovi. Vravím otcovi, preboha, premýšľaj, krk dám na to, že aj tie lúky ti znárodnia. Ale otec už vtedy vedel, že zem je zem. Teraz ho v duchu odprosujem a vybavujem, aby naše lúky družstvo vrátilo jeho vnukom.

Ota Plávková sa s tragickou smrťou svojho syna nikdy nevyrovnala. Utiehla sa do súkromia. Ale keď sme sa občas stretli, mali sme o čom hovoriť. A hoci sme sa zhovárali o kadečom, v mojich očiach bola táto výnimočná žena stále rozhlasovou reportérkou z roku 1968. Na pod chvíľou som počul jej hrdý hlas i ráčkavé R. Hlási sa vám Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica. Ota Plávková žila v presvedčení, že život nemáme na to, aby sme ho prežili v hluchote a ľahostajnosti voči tomu, čo sa deje okolo nás a s nami. Nehľadala cestičky medzi pravdou a lžou, dobrom a zlom, ale držala sa Luterovho odkazu: tu stojím, inak nemôžem. Aj preto sa stala skvelou novinárkou, známou a váženou v celom Československu. Ponížená, umlčaná, vykázaná z rodnej Bystrice, sa po nežnej revolúcii opäť nadýchla a cez hlas Ameriky a slobodnú Európu podporovala prechod od totalitného režimu k demokracii. Verná svojej povahe i odvahe, usilovala sa nepodliehať trýzni. Stretávali sme ju v čiernom, no vždy vystretú, vzpriamenú a na pohľad aj sviežo kráčajúcu. Ota Plávková sa narodila 24. marca 1926 v Banskej Bystrici, zomrela 1. januára 2002 v Bratislave.

0: Čítanie na pokračovanie z knihy Slava Kalného Svedkovia mojej doby pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Vladimír Štefuca a Lucia Vráblicová. Zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, réžia Martin Hvišč. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.
1: V rozhlasovom publicisticko-dokumentárnom pásle Slava Kalného Svedkovia mojej doby, prípad Ota Plávková, účinkovali Vladimír Štefuca a Lucia Vráblicová. Réžia Martin Hvišč. Redakčne pripravil Oleg Pastier. Hudobná spolupráca Miroslav Nemec. Zvuk Milan Greguš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100 roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 12. septembra. Od nedele 13. septembra si predstavíme 69. a 70. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marián Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V nasledujúcom dvojhodinovom bloku Rádia Litera vás čaká cestovanie po mori, príbeh z opusteného ostrova aj súčasná slovenská próza. Program otvorí čítanie na pokračovanie z poviedky Jána Smreka s názvom Zadarmo na mori. Dobrodružné putovanie vystrieda rozhlasová hra Juraja Binzára Robinson, z ktorej vám ponúkneme prvú časť. V závere bloku si pripomenieme septembrové narodeniny spisovateľky Moniky Kompaníkovej. V réžii Jany Strniskovej a v podaní Lucie Vráblicovej zaznie úryvok z jej novely Biele miesta v nahrávke z roku 2007. Príjemné počúvanie a pokojný september v sprievode Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliáková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete slúbenú poviedku Jána Smreka.